0: kom úr Breiðholti og svo eru svona 8-10 úr Garðabænum
1: Er það svoleiðis?
0: Það svoleiðis og þú veist, ég meina, ég held að helmingruna bekknum mínu kom úr Garðaskóla og þú veist, ég meina, grunnskóli minn, Austurbæðaskóli þú veist, ég bara sá það sjálfur að það voru færri og færri fólk með meiri metnað af því að það voru bara svona þú veist, mér minnir að það var eitthvað svona vandamál að árgangurinn hjá 2010 mótunum það voru bara einhverju 7 Íslendingar sem ekkert endilega slæmt en bara svona, maður tekur eftir að það svona minni að vera að sækja til dæmis sérstaklega Vestlunarskólanum það var enginn til dæmis sem kom úr Austurbæðaskóla við vorum, þú veist, og við vorum held í 3 að mínum árgangi og ári fyrir það voru svona 10 og það svona maður tekur eftir þessu eitthvað en ég meina ég þekki eina stelpu í Vestló sem eru Breiðholtinu og því sem maður ég bara heyrt að grunnskólanir þar séu ekki eins góðir kannski og skólar í Garðabænum það alltaf vera að tala þetta alltaf í bekknum mínum
2: svo líka Já. Það þarf líka að svolítið hættan á því þegar við erum að sko, einblýna á hvernig krakkarnir koma út úr skólanum, hvað einhvernig þeir eru með að sko, það sem það skiptir mestu máli sko, hvað gera skólarnir fyrir hópin sem kemur inn skólar sem eru að taka inn sko, mjög blandaðan hóp og alls konar krakkar sem eiga við svona efnaðslegar eða félagslegar aðstæður sko, að þau geta verið að gera rosalega mikið fyrir hann hóp og skila alveg frábærum árangri en hópurinn samt að koma út með lægri meðalengun heldur einhver skóli sem fær inn sko einlega bara sko fólk með sko það sem að krakkarnir eiga foreldra sem hafa sko mikla menntun og eru efnaðslega sterkir og svona og þá svona svona tilhneiging til að horfa á þessa skóli segja þetta lítur að hræðilegur skóli því að meðalengun svo lág en kannski stóða skólinn sé bara alveg rosalega vel að hjálpa þessum krökkum og þeir komist miklu lengra heldur en þeir hefðu annars komist sko.
1: Þetta eru mjög góðir punktar þá ætla ég að vinda mér aðeins að gærdeginum sko það var bara rólegur dagur hjá mér ég var búin í vinnunni og svona og ég held að ég væri búin að fjalla það sem skipti mestu máli og svo bara hérna, fer ég á rúf vefinn og það bara fyrir 2 árum þá hringdi Trump í Bjarna Ben, sem þá var forsætisráðherra og Trump veðjaði á að Bjarni myndi vinna kosningarnar og hann vildi bara hérna, gera samkomulega við hann að þegar hann væri búin að vinna þetta þá hvort það væri ekki bara fínt að innlima Íslandin í Bandaríkin og þetta hefði nú bara gengið ágætlega og allt það þá láfið að þyrfti að segja mér þetta tvisar og svo fylgdist ég með þessu í fréttum og ég hlustaði á Kristrúnu bregðast við þessu í Kastljósi og þetta gerðist allt saman sannarlega þetta hefur legið í þagnargildi væntalega einhver núna í utanríkismálanefnd Alþingi sem fúll yfir hvernig Evrópukosningin fór sem hefur leikið þessu það svona mitt blaðamanns nef segir mér það að þess vegna vítum við það núna og ég ætla bara að fá viðbröð ykkar allra hver vill byrja?
3: Já, þetta náttúrulega alveg galið í, þú veist, ljósi alls og eiginlega ótrúlegt að þetta hafi ekki lekið í sumar ef að þannig hefur staðið til að fólk sem að hefði viljað kannski fara í samningaviðræðu við Evrópusambandi hefur lekið þessu vegna þess að það er ósátt við niðurstöðu kosninga sko. En það sýnir kannski að þau sem að voru í kosningabaráttu fyrir Evrópusambandinu voru ekki kannski að nota öll þau tól og vopp sem að þau hefði getað notað annað en anstæðingarnir
1: kassin sem var málað á Dirty Tricks og þau hjá neginu voru mjög duglega að nota þau nefnti ekki opna
3: þau nefnti ekki opna sem bara mjög gott vegna sem maður hefur mjög miklar áhyggjur af því hvernig umræðan var í kringum þessar kosningar í sumar en auðvitað hefur maður áhyggjur af þessu að þetta samtal hafi átt sér stað og að Bandaríkjaforseti þó að þú veist við viljum oft bara afskrifan sem einhvern ruglutall þá fylgir því sem hann segir hérna oft einhverju aðgerðir við getum ekki bara afskrifa þetta sem eitthvað bull í einhverjum gamli kalli
1: sko. Nei, akkurat vegna þess sem þú bendir á núna þá finnst mér að við þurfum ekkit að ræða það frekar hvort þetta hafi verið brandarar hérna fyrri stöður sem hafa komið upp sem alltaf með Björn Bjarnason fyrirrandi ráð þeirra var að reyna að eyða í silfrinu síðasliði mánudagskvöld segja kortið fræga þar sem Ísland málað inn í Bandaríkin þetta sé bara Trump, hann sé bara svona þessi einhver húmor eitthvað svona nú vitum við að þessi rök halda engu vatni lengur. Er það ekki?
4: Þorður?
2: Jú, þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt ástand sko, en hérna undir að hlusta á þarna þegar hann hérna flutti hérna ræðuna sínu það hvers vegna þyrfti eiga Grænland og kallaði Grænland Ísland þrisvar sinnum í ræðunni sko. Að þá var maður kannski ekki endilega samferður það að hann átti sig á því hvort að Bjarni Bens Íslendingur eða Grænlendingur sko. en það gerir aldrei ekki betra þetta gerir aldrei verra hvað þetta sko ofsalega skrítið ástand í alþjóðamálunum með þetta sko. Og hérna og þannig verið að tala það að sko hann var búinn að setja hérna Grænland og Íslandin á kortið hann var líka búinn að setja Mexíkó á kortið
3: og Kanada
4: En sko, við höfum marga fjörnum á sopið, við munum kaldastriðið. Mm. Er engin óhugur í þær?
2: Þetta náttúrulega bara... Þetta er náttúrulega svo margt ótrúlegt, sko. Að það kannski ef að einhver hérna, fyrri bandaríkjaforseti hefði bara sagt þetta. Það allt orðið vitlust. Mm-hmm. Eða bara gert þetta. Mm-hmm. Það bara er alveg endalaus okkur einasta degi. Kom einhver svona mál, ég held að hættan sé svo að fólk verður bara smán saman bara ónæmt fyrir þessu og bara þessi, já, ja, en neitt
4: Ég ekki ónæmi fyrir þessu Ég bara eiginlega með gæsa á sko. Lísa, hérna, þetta með lindina tekur utanríkismálanefnd rétt ákvörðun og bara Bjarni yfir höfuð með því að þegja yfir þessu áttan bara að segja frá því strax daginn eftir eða hvernig það
3: Já, mér finnst það, þetta kemur óvart en veist, þetta náttúrulega bara veist, það ekki hægt að gera lítið úr þessum athugasemdum Trumps og þessu sendiherraefni sem grínaðist með að Ísland yrði 50.000 annar ríki veist, hérna eru sönnunargögn fyrir því að forseti Bandaríkjanna átti frumkvæði að því að ræða þetta við Bjarna Benediktsson fyrir tveimur árum síðan tæpum kannski, en hérna já nei, mér veist þetta graf alvarlegt mál, þetta ekki fyndið, sömu stjórnmálamenn hérna á Íslandi hafa líka svolítið sagt bara já, hann yfirlýsingaglaður, hann Trump en við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu það eins og þú segir, það heldur engu vatni í ljósi þessa
4: Þeir sem að tala engum þannig það sem að myndist ég á kaldastriðið við Þórótt það eru þeir sem að hafa vanist uppi þá heimsmynd að ógnin hljóta koma austan og verndin að vestan
3: og þetta
4: er mjög ruglandi ástand fyrir marga
3: Þetta er líka sama fólkið og talaði sko gegn sko aðildarviðræðum við Evrópusambandið og bar fyrir sér fullveldi Íslands en höfum við þá engar áhyggjur af þessu og fullveldi Einnig. Íslands í þessu samhengi
5: Góða punktur
2: og sömu leiti líka bara áhugavert að ef maður skiptir út nafni sko, ef þetta ekki verið Trump ef þetta hefði verið Putin ef þetta hefði verið sko forsetur að verið Bretlands ef þetta hefði verið sko forsetur að verið Norex skiljum sem að vera sko grínast með það en Ísland þetta var að hluta af þeirra ríki sko
4: En ég veit að það ekkert að marka niðurstöður þeirra könnunar sem ég ætla að vitna í núna aðferðafræðilega þið kendur mér það, ég er lærið félagsvísindi en hérna af 5.000 og eitthvað svörum á bylgjunni þeir eru með svona könnun hvað finnst þér, já eða nei eða eitthvað og núna fyrir nokkrum dögum þá voru það þó 44% Íslendinga minni mig sem að töldu að Ísland ætti frekar að halla sér í átt að Bandaríkjunum heldur en Evrópa sem var hinn kosturinn og þótt þessi lítið að marka svona niðurstöður þá verði ég að segja það að mér fannst þessi tala skuggaleg mér fannst hún einkennileg kannski bara Ísland og Íslands samfélag orðið allt annað samfélag en maður hefur sjálfur hugmyndir að sé eru þessi bandarísku áhrif og hérna er sem sagt samband okkar við Evrópu hvernig við lítum á Evrópu hvað segir þú, Bubi? Finnst þér valkostur að Ísland sé hluti af Bandaríkjunum fyrir ekki Evrópu? Finnst þér valkostur og fólki á þínum aldri, krökkum á þínum aldri, Já. Finnst þeim bara gildur valkostur að Ísland samsami sér með Bandaríkjunum og sé bara hluta Bandaríkjunum frekar en Evrópu?
0: Sko, nei, ég myndi ekki segja það. Mér líður eins og, ég hef aldrei hitt mannesku sem vil hlýnast að Bandaríkjunum einmitt núna út af Donald Trump og allt sem búin að koma. Eftir að hann var kjörinn í annað skipti
4: hann léttir að heyra það að segja það
0: já, ég hef aldrei hitt svona manneski af því að tíst, ég meina, ég bara búin að vera að fylgjast lauslega með það sem er gerist í bandaríkjunum að TikTok og þá sé ég bara svona já, heyrðu Epstein-skjölin svo var það með Grænland svo var þetta því að það mjög greinilegt að þessi maður klikkaður hann Donald Trump, bara svona núna og mér finnst bara líka bara mjög erfitt að taka mark á einhverju sem hann segir af því að það líka bara svona ég líka sá nýlega að það var einhver svona læknir sem búin að greina hann með Alzheimer's eða eitthvað slíkt, hefur þið heyrt af þessu?
5: Já, en sem er heilabilun.
0: Já, heilabilun, bara svona forseti öflugasta ríki í heiminum sem er heilabilun, þetta er svona mjög skýrt að við ættum ekki að vera svona, seta okkur þeim megin, en því svo vitum við ekki eftir að, því ég myndi halda demokrata verða kjörnir í næstu kostningum þá kannski munum við sjá að þetta fara aftur í hvernig þetta var þegar Biden var forseti eða þegar Obama var forseti þá voru allir ekkert eitthvað svona það smikir við bandrykinu mitt núna en sko, já, ég hef aldrei hitt eða ég kannast ekki við það að vera svona hlýnast af bandrykjunum og vilja vera svona sérstaklega með þeim í liði einmitt núna á móti Evrópu
4: Ok, það ákveðin bara léttir finnst mér að heyra þið segja það TikTok sé ekki allt fullt af einhverjum svona jákvæðum fréttum Trump líka því að maður veit ekkert hvað er að birtast Förum aðeins í hérna Evrópu kostninguna um daginn Hvað er satt og logið með það að hérna mjög anstíkilegum líka áróðri hafi verið beint að nákvæmlega ekki síst bara þinni kennitölu Þú ert fættur 2008
0: Já
4: þú ert nýr kjósandi 18 ára hvernig upplifurðu það?
0: Sko, ég tók eftir því að mér var sérstaklega neyhreyfingin þið voru mjög aggressífu og þið voru það var nefnilega mjög mikið það var alltaf verið að bjóða einhverjum þið veist, formann ungs áfram Íslands og eitthvað svona og atna, jáhreyfinguna í Vestló að tala um þetta að því að voru allir reyna að fá allir til að kjósa og við fengum líka tvo alþingismenn og þar var einmitt, því veist, ég tók eftir því atna, hvað, aðlögunarferlið í staði fyrir því veist, að kíkja í pakkan þá voru að tala um að, þetta veri að Ísland veri aðlaða sér og eftir að tala bara við ykkur að þá svona tekur maður eftir að það ekki einmitt svona, svona grafar arflulegt eins og áfram Ísland var að útskýra að væri.
4: Já, þannig að þau gengu aðeins lengra heldur en að...
0: Já, þetta var svona voru ígja mjög mikið, Já. Finnst mér.
4: Já.
0: Mér fannst samt sko...
4: En hvað með beinsýmtöl?
0: Ég fekk eitt beinsýmtal og þá bara var einhver gömul kona brjálið. ég man ekki. Við vorum í tíma, ég og vinur minn. Og við fekkum svona símtal og við heyrum að tala og við ítum að mjúta og vorum eitthvað svona ef ekki bara fokkaði hans í henni og byrjum bara að vera ósamla öllu sem hún sagði hún var bara öskrandi á okkur í gegnum síman
4: hún var ekki góð í því
0: Nei, hún var ekki góð í því ég reyna að samfara mig hún er bara svona brjálu út í mig bara svona meira svona skamma mig þess að vera svona samfara mig en já, því veist og mér fannst líka samt en til dæmis til vinstri með ESB mér varst auðvara með flotta hreyfingu ég tengdi alveg við það ég tengdi við því veist eins og því veist ég myndi segi ég sé frekar vinstri sinnaðir og þegar ég svona að fylgjast með Evrópu nú til dags þá sér man mjög mikla svona hægri sveiflur svona róttækar hægri sveiflur sérstaklega í Þýskalandi til þess núna með atna, alternative og því veist það svona það pínu mér finnst það vera pínu skeri að ganga í bandalag þar sem það eru allir að verða meira hærisinnari og hærisinnari skilur mig svo ég skil alveg líka mjög vel hvaðan þau koma
4: en þú semst fékkst ekki hreinar lygar í textaformi eða svolega þetta var ykt og spísað en þetta var ekki, það var ekki verið að ljúga í því frá móti kvölds
0: já, kannski tók ekki eftir því en það kannski var gert við mig en ég tók allavega ekki eftir því að það væri bara ljúga
5: En heyrðir þú af því í kringum þig að það væri verið að segja við krakka að ef að þau myndu kjósa já þá eru þau að senda í Úkraínustríð
0: Heyrðu, ég að heyra því fyrst núna, það náttúrulega fárlega það ekki satt Nei, ég hef ekki heyrt Nei, ég hef ekki heyrt það, ekki allavega vinir mínir hafa ekki lendið þessu
5: Já, gott að heyra, en þess að ég var búin að heyra þetta úr mörgum áttum að það væri verið að ringja sérstaklega ungt fólk og frá nei hreyfingunni sem sagt
4: Ég heiti móður sem býr á Norðurlandi í heitapottinum í Vesturbæjarlaug og sonur hennar sem 19 ára hann fekk þau að hesta hann fekk símtal, segir mamman sem gekk út af það að íslenski hesturinn myndi ekki lifa þær breytingar af ef Ísland myndi ganga í ESB
5: Ég heyrði þetta líka
4: Já. Ef þetta er rétt þá segir það manni sko að fólk var virkilega að hafa fyrir því að ná neginu í gegn og vinna þennan sigur við höfum þó að gefa þeim klapp á baki fyrir að hafa nefnt að finna alla legarna sem þurfti til þess að sko að mark setja á ákveðna hópa.
5: Já. Já, og það líka ágætt að árétta það að þetta ekki rétt. þess að ég var bara nýlega í kaffibúði þar sem að ég þurfti að rökræða þetta við manneskju sem trúði þessu að hingað var yrði bara fluttir inn hérna aðrar hestategundir og hérna við myndum bara eyðileggja íslenska hestastofnin sko. Já. Þar sem að þú veist það náttúrulega ekkert til í því.
4: Mér sýnist Lísa að þér sé nú ekkert skemmt í þessar umræðu.
6: Nei, þetta varð ótrúlega ljótt og polariserað verð ég að segja. Já. En hérna ég keyrði norður til Akureyrar rétt fyrir kostningar og það var sláandi að sjá allar heyrúlurnar sem voru bara nei við ESB. Mm-hmm. En ég þekki einn bónda í Flóahreppi sem var með heyrúlu sem ástóð já til að sjá. Og svo heyrúla var eyðilögð.
4: Ánægilega.
6: Hún var það, já.
5: Já, það kom í fréttum líka á Suðurlandi, það var einhver sem sagði já til að sjá og það var bara komið og eyðilögt.
6: Það einmitt. Nei, en þetta, þú veist, bara í mínu nærumhverfi þá var fólk alls ekki sammála sko. Nei. Ég hugsa að ég hefði kannski verið andvíg sko því að ganga í ESB fyrir nokkrum ára en bara svona vegna ástandsins sem að teiknast upp í heiminum að þá fannst mér bara hljóma mjög vel að fá allavega að sjá samning og að vera í bandalagi með öðrum fullvalda þjóðum. Ég skil samt rökin varðandi sum lönd innan ESB og bara svona þá stefnu sem þau eru að taka en bara þú veist eins og í mínum samtökum það eru 8 aðaldafélög og við erum ekkert alltaf sammála og þó að mér finnist kannski eitthvað þá get ég ekki keyrt það í gegn af því að þetta samstarf mjög margra ólíkra hópa en ég svona hefði gjarnan viljað skoða allavega þann möguleika og að vera í þessu bandalagi en bara mín nánasta fjölskylda var bara alls ekki á því og við áttum mjög langar og bara heitfengar segir maður það, nei
4: jú.
6: Bara heitar umræður um þetta og ég bara svona rétt fyrir kostningar þá var ég eiginlega bara komin með nóg að því að tala þetta ég var bara, göngum bara til kostninga ég get ekki meira af þessum samtölum sko.
5: Ég held að við höfum allir komið þannig bara getum við lokið svo á og hægt að ræða
4: en Þóraldur, við erum samfélagi í sárum núna, eftir þessa niðurstöðu og ég veit að félagsfræðingarnir hérna sem að þú hefur verið að stúdera allt þitt líf þeir skrifa svona mikilvægi samlöðunar og allt það og nú erum við svolítið svona eins og sprengjugífur, hvernig hefur að ná okkur aftur á stað?
2: Sko, ég hef nú alltaf verið svolítið svag fyrir svona beinulýræði og fólk fá að koma að ákveða sína fram til sjálft og svona þessi hugmyndum það að það er bara að vera þingra eða þingmennir hafa vit fyrir okkur alltaf fyrir svona pínu sem spesíu sko, en mér fannst þetta alveg skelfileg leið til að taka ákvörðun bara skelfileg til að ræða málin og bara, ég veit ekki hvernig við ættum að gera þetta en þetta var bara skelfingin einfannst
4: það verður ekkert ákall í framtíðinu eftir þjóðar
2: nei, og þetta er flókið mál sko, og það sem þetta sko, einhvern veginn gerðist á endanum var að það þurftu bara allir að hafa einhverja afstöðu og svo bara tókst eitthvað kosti það var hesturinn eða eitthvað annað skilur eða vextirnir eða eitthvað að þá ertu bara að koma með eitthvað til þess að halda þér í og hérna ég bara vona að við finnum einhverja leiðir því að hittir heldur ekki gott það sé bara að við kjósum þingmenn og þeir taka skynsamar ákvarðan fyrir okkur vilsingana skilji
4: það er hvað mikið ákall eftir hrunið að hellingur að þjóðaratkvæðagreiðslan myndi leysa okkar vanda í framtíðinu
5: já, við áttum nú líka fræga þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem við samþykktum og ekki ennþá komin getum ekki bara þannig að við höfum kosið og ekki fara eftir niðurstöðum
4: en hvernig hefur ná okkur aftur svona sameiginlega á lappirnar núna erum við þarna eins og við vorum náttúrulega ræða Trump þegar ég ákvað að fara yfir í Evrópukosninguna sem kannski mín mistök sem þáttastjórnenda en hérna við erum með Trump núna það eru margir sem áhyggjur á þessu sá hluti sem tapaði Evrópukosningunni hann hluti þess hóps segir nei, ég ekki tapsár ég bara hef mjög miklar áhyggjur og ég ætla ekki að gefast upp fyrir því að ég verð að beita mér einhvern veginn fyrir því að við tökum betri ákvarðanir hvernig sérðu fyrir þeir að sko að við náum sæmilegri sátt er það bara vonlaust núna eða hvað getum við gert ef einhvern langar til þess að reyna að ná sátt
2: Það rosalega góð spurning.
5: Stórt spurning.
2: Ég held sko að hluta til getur nú tengt þetta saman við Trump umræðin og því að sko meina í ára marga bara frá sjálfstæði að þá höfum við svolítið leikið að leika vera á milli stóru kallana sko. Milli bandaríkjanna Evrópu, milli sko NATO Varsjár bandalagsins skilur við jú við erum í NATO við erum líka að selja rússum síld skilur og sko þegar fólk fer í háskólanám þá fólk fari sitt að hvað til bandaríkjanna á Evrópu og þannig að þetta svona svolítið leikurinn sem við spila mjög lengi sko. Og ég held að hafi nú kannski líka svolítið spilað inn í þessa niðurstöðu að sömu fannst eins og við verum að gefa þennan leik upp á bátinn en nú ætlum við bara að ganga í aðra blokkina og þar með myndum við tapa svona þessu tækifæri sem við höfum haldið við hefðum í því að svona, ég ætla ekki að segja að leika tveimur skjöldum en svona að finna glufu fyrir okkar sjálfstæði hérna, í átökunum milli tveggja sko. Þannig að það svo margt sem spilar inn í þetta og þetta hérna sko mín tilfinning svo að þeir sem lögðu af stað með þessa hérna þessa vegferð að þeir hafi bara gert ráð fyrir því að auðvitað myndum við samþykkja að skoða þetta það væri bara ekkert skynsamt annað en að skoða og ég held bara svona eftir Versló að þá hafa allt inni runnið upp fyrir þeim hvað sko neyrhefingin ætlaði að taka slagi núna ekki það verið gún semningur heldur núna og þá einhvern veginn hérna sko þegar þessi umræða byrjar hérna í byrjun ágúst að þá hún bara finnst mér bara alveg skelfileg og bara reynum ekki að komast til botts í neinum málu það bara hérna hver mér flottar hérna slagur heldur en hinn sko
6: ég alveg sammála því og það kom mér á óvart sko hversu margir í kringum mig heldu að við værum að kjósum aðild að ESB þetta samtal sem ég þurfti að eiga svona 20 sinnum við erum ekki að kjósum aðild, við erum að kjósa að hefja eða byrja á ný
4: Guðrún Ásgrímsdóttir var fyrst til þess að tala þetta og ég skrifaði status á Facebook æ, látti ekki svona, hættu þessu þetta snýst ekki þetta og svo voru einhverjum 10, 20, 100 bara farin að skrifa það sama og þá fatta, já, þetta taktik já,
6: svínviskaði
3: já, ég bara áhyggjur á næstu kostningum ef þetta umræðu formið sem að við erum búin að koma okkur í núna, þú veist að polarisera okkur svona svakalega setja okkur í tvær fylkingar og geta ekki rætt saman á málefnalegum nótum og leifta öllum þessum misupplýsingum og upplýsingaóreiðu að gerast hvernig verða þá næstu kosningar núna eru þeir sem að stóðu á bakvið neyrreifingunni búin að sjá að þetta virkaði
6: Já.
3: Og að orðin fylgja engin ábyrgð þú getur sagt hvað sem er
4: það borgar sig að ljúga
3: það borgar sig að ljúga, þú getur fengið þínu fram og þú þarft ekkit að taka afleiðingum þess
4: þetta í einmitt mjög smeykurum að skilabúðin að hafi svolítið verið þau að það allt í lagi að hafa rangt við ganga aðeins og langt, þú mynd bara vinna á því en svo eru líka margir sem að finnst líka að jáhliðin hafi verið ómáttlaus og hún hafi ekki svarað þessu sem skildi og svona þannig að við getum ekki sett alla ábyrð yfir á neyið við sem að hefðum gjarnan vilja að fá já út úr þessu þetta hérna þetta svona tegis í ýmsar áttir
0: það minnir mig alveg smá líka á bara hvernig Trump að kjörin því að það voru svona því að það nota bara svona stór orð og það voru líka lýgir en hann var bara einhvern veginn ég var að læra með þetta stjórnmálafræði þetta kallast persónu töfur, að ég man það ekki þetta er svona einhver eiginleiki sem sumir hafa að þeir hafa bara, eru með einhvern sjarm
4: Já.
0: Og ná bara fullt að liði með einhverjum á einhverjum mjög einföldum hátt og einmitt eins og þú sagðir þá kannski verður næstu kostningarnar svona
4: Já.
0: Með svipum hætti
4: Já. Já. Karisma, hérna
0: Karisma.
4: Náðarvaldið hans Vipers
3: Já, einmitt
6: það, það var líka svolítið bara verið að vinna með sko ótta og tortryggni og það mjög erfitt að etja við það með rökum og löngum svörum þannig þetta var alltaf að fara að verða mjög erfitt sko. En það var til dæmis hérna það var einmanneskja sem stendur mér nærri sem hafði fengið símtal og það var sagt við hana finnst þér ekkert grunnsamlegt að það er verið að segja að við séum bara kík í pakkan þannig það var einhvern veginn gert tortryggilegt af hverju heldur að þið sé að innfalda þetta svona fyrir þér það til að plata þig og þá var svo manneskja tortryggin og hvað veist nei þannig,
4: en ef þið væruð hérna utanríkisráðherra og Kristrún og eitthvað svona hvort mynduð þið núna reyna að sigla undir radar af ótta við Trump og bandar ekki að her og sko við erum í rauninni með rauðan dreil er ekkert að koma hérna hvenær sem og tekið okkur bara yfir nótt og við getum ekkert gert við því eða myndu þið sko í þeirra spórum senda hérna frekari mótmæli virkja utanríkisþjónustuna bara á fullt einhvern veginn í að verja hagsmunni Íslands hvað Þóróttur, hvað myndið þú gera?
2: Og amma mín sagði nú alltaf verð ekki að espa ólukkans mannin já. það sé alveg svona rök sko þetta hérna en auðvitað þetta hérna auðvitað ekki að láta svo ósvarað sko. Getur ekkert að hérna annar ríki hvað þá svona stórveldi sé að hérna hringja í stjórnmálamenn og stinga upp á því að Ísland gangi annað land eða búið til

0: hvað finnst ykkur ríkisstjórninni? Hvernig stefnir hún núna? Hallalaus fjárlög eitthvað sem að þau hérna setja mjög á oddinn og láta svolítið eins og allir hafa verið að biðja þau en maður, ég þekki ekki neitt sem var akkurat að biðja þau og hérna það náttúrulega búið að gera grína Kristrún út af þessari blessuðu sleggju og nú teiknaðu saman hún og Daði núl sko og þetta svona myndrænt og svona eins og krakkar í mentaskóla pínu bara gaman og hérna, en hérna er aðeins að vatna undan þessari ríkistöldum, hvað finnst þér, hver er umræðan í verslu,
1: sko, ríkistöldina við vorum með mitt að tala með þetta í stjórnmálafræði að núna verið mjög mikið pressa á ríkistöldinni að sildum við slagvextina af því að þjóðin núna búin að segja nei við viljum ekki fara í þessa leist þið verður að koma ykkur eiginlaust og þú veist þá þetta, þú veist, allavega mér skilst að þetta verður mjög erfitt kjörtímabil fyrir ríkistjórnina
0: erfið vetur komandi núna
1: já, erfið vetur myndi
0: já,
1: ég segja
0: já. Sammála því, Lísa?
2: Já, algjörlega
0: eru þið sjálfum sér verst eða?
2: Nei, minna þú veist þau sem voru hlynnt því að segja já í þessum í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu töluðu mikið að þú veist þessir vextir og verðbólga eitthvað sem engri ríkisstjórn nokku tíman hefur tekist að hemja eða gjaldmiðl nokkar þannig að þú veist það erfitt að finna skyndilausn við því þegar fólk orðið pirrað þannig að ég held að það verði mjög erfitt en ég frekar ánægð með ríkisstjórnina, já allavega svona í þeim málaflokki sem ég beiti mig mest í sem eru háskólamálin það mér finnst alveg munur á ráðuneytinu núna og síðast hvað varðar bara samstarfsvilja með fulltrúum stúdenta og bara þau mér finnst taka rétta stefnu í því auðvitað er samt útrúlega margt sem ég hefði vilja sjá þú veist bara að fjármagna grunn fjármagna háskólakerfið og laga menntasjóðin meira en það stendur allt til og bara að ég veit ekki, þetta bara erfitt verkefni að valda þessu landi
0: sem að setja sko andlit á þá sem mástu tala til að slogi standa sig skár en
2: Áslaugarna. Sko Áslaugarna hafði mjög mikinn áhuga á háskólamálum það var mjög gott en hins vegar var margt í hennar tíð sem ég varst ekki gott eins og árangustengda fjármagnslíkani því nú ætla ég ekki að fara í of mikil smáatriði þar en þú veist margt sem hún gerði voru við stúdentarhreyfingin ekki sammála og samráðið var kannski þannig að við fengum einn tímsfund í mánuði en það var bara svona kannski þá tala svolítið á mann og svo var hakaði box búið að eiga samráðið við stúdenta en ráðuneyti núna hefur frumkvæða því að ræða við okkur setja okkur í starfshópa þú veist taka mark á því sem við segjum þú veist þannig að ég finn mikinn mun á því að vinna með þeim núna heldur en þá þegar ég var að byrja
0: en við Þóróttur hefðum báðir alveg verið til í að fá afslátt af námslánunum okkar gegn því að við færum bara rætt yfir
2: Já, en tífald og vexti, það hefur verið til í það
3: Nei, ég ekki verið Ég held samt sko, ég smá okkur af því að sko Áslaug Arna hafi skapað okkur í fordæmi
2: Hún gerði það sko
3: Það sem hún gerði þegar hún tók pening af háskólastíginu og bjóð síðan til svona sjóð fyrir verkefni sem henni fannst áhugaverð
2: Já
3: samir að gerast í fjárlögunum núna
2: Já.
3: Ríkið er að lækka fjárveitingar til háskólum 1,5 miljard en ætlar að setja í sjóð til þess að styrkja háskólakerfið
2: og
3: það er sem þessi tilneying sko, að sko, það sem við þurfum að gera í háskólum, við þurfum að fá bara pínlítið frið Já. Til þess að byggja upp til þess að gera hlutina óháð pólitískum sviftivindum og það er rosari tilneying til þess að taka þessa peninga sem eru bara til þess að halda kerfinu gangandi búið til einhvern sjóð og síðan guðmá þetta hvað, hvort að það að sko, styrkja stemma því okkur vantar fleiri forritar á tímum hérna, klót kóti, ég veit það ekki skilju að hvað á að gera þessa peninga frekar heldur bara reyna að styrkja þessi innvið og leif okkur að vinna með þetta sko
2: að,
3: og þetta áslega hérna að byrja þessu við sýnist bara þessi ríkstöld verið að gera það sama sko.
2: Já, það er rétt
0: Valgerðu, ég held því fram í umræðu á bylgjunni í gærmorgun að það væri ekki lengur neitt vinstri innan flokkan á alþingi, hvort sem þeir væru í meiri hluta eða minni hluta og ég vitnaði í ungan mann sem að heldur að ein skýringin og því getur verið svo flest sem að séu með léleg laun á Íslandi og litla tekjur, þá er ég reyndur ekki að tala með öryrkja þetta sé fólk sem fættist ekki á Íslandi og við höfum minni áhuga á þeim fyrir vikið
2: Já, það er áhugavert sjónamið ég er sammálaðið að sé ekkert vinstri og það er líka engin umhverfisflokkur á þingi ég náttúrulega mikil talskona umhverfis og loslasmála og var mjög vansvegin með þessi hallalausu fjárlög sem að ætla að draga enn úr styrkjum til loslasmála ég held að séu 3,2 miljardar sem að þau eru að minka þarna til þessara mála sem sýnir bara að þetta er ennþá

0: bara eitthvað svona dúllu mál eins og framtíð okkar og hérna vistkerfi sé bara eitthvað svona sem að við getum lifað án.
1: Erum við að skera 3,2 milljarða?
0: Já, úr þessu málefni. Til þess að ná þessum hallalausu fjárlögum.
1: Hvað hefðu þeir farið í þessi 3,2 milljarðar fræðslu eða?
0: Til dæmis í endurheimt votlendis og í þessa loftslagsaðgerðir sem að sannlega stjórnvöld ætluðu og eru komin á loftslagsaðgerða áætlun stjórnvalda að fara í. Við erum sífellt að fresta þeim aðgerðum sem við ætlum að fara í. Við erum náttúrulega skuldbundin að vera búin að verða kolefnis hlutlaus árið 2040 en við erum bara ekki að gera neitt til þess að ná því markmiði. Og það sýnir sig enn og aftur þessum fjárlögum. Það voðalega auðvelt að ég hef einmitt til dæmis upplifa það sé betra samráð við okkur sem að erum í umhverfis- og loftslagsmálum að ráðherra þessa málaflokks hann á reglulega fundi við okkur við höldum langa vinnufundi við höldum þing og við gerum ýmislegt saman og okkur finnst hann vera að hlusta og vera að breyta í stefnumálum og aðgera áallunum en þegar að fjármagni fylgir ekki þá það orðin tóm
2: Því hvort það inn í þessari tölu en til dæmis sko orkuskiftasjóðurinn Hann skorinn niður held ég 60-70%.
0: Já, wow. hann í þessari tölu, já. Já. Já. Og svo náttúrulega, einmitt, þú veist, þegar að hækka bensínkostnað, það náttúrulega mögulega gott fyrir umhverfið, en samt ekki fyrir fólk sem að þarf að keyra og vegna þess að almenningssamgöngur eru náttúrulega ekki orðna góður hér. Taland að fátækari hópurinn á Íslandi hópur sem að á ekki að þurfa að reyða sig á bíl allt sem það fer, sem að þarf sannlega að gera í dag það minna sett í almenningssamgöngur sem bæði gott fyrir þetta efnahag fólks og fyrir umhverfið og það vantar, já, það vantar alla vinstri stefnu í stjórnvöld því miður.
1: Er einhver hérna við borðið á leigumarkaði? Nei.
3: Ekki lengur. Nei. Ég flutt aftur heim til að reyna að safna mig fyrir íbúð.
0: Já, gafst upp á leigumarkaði,
3: basically. Ég gerði það sko, já.
0: Ég var á leigumarkaði þá til ég var fertug. Ég gat ekki keft mér íbúð fyrir en að ég fekk arf. Já. Þannig að það bara típist, þú veist, að maður getur ekki komist inn á markaðin á þess að fá hjálp frá fóldur sínu þó maður sé fullorðin og búin að vinna allæfi.
1: Þau hjá leigindasamtökunum segja að það sé 30% okkar núna á leigumarkaði. Og hafði farið úr 6% úr aldamótin í 30%. Mm-hmm. Það eru svakalega tölur. Mm-hmm. Ég spyr bara, hver málsvari þessa hóps? Mm-hmm. Ef það ekkit vinstri, eins og við erum svolítið að tala mm-hmm. og eiginlega allir að tala eitthvað allt annað í hináttina, bara hver gætir hagsmuna þessa hóps?
3: Mm-hmm.
1: Því þetta náttúrulega sko, hvað maður að segja, ekki dauðagildra, en þetta vítarhingur. Mm-hmm. Þess vegna ertu komin aftur heim,
3: já,
1: ekki satt?
3: Jú, já, algjörlega. Ég sá ekki fram á að geta nokkuð tíman safna mér fyrir íbúð nema að gera þetta. Og það ekkit allir sem kannski hafa þann kost að geta eða vilja búa með fjölskyldu sinni. Ég á sem betur fyrir yndislega fjölskyldu sem var með pláss fyrir mig. Þannig að, en þú veist, auðvitað það ekki mitt fyrsta val og ég var á leigumarkaði mjög lengi. En svona, þú veist, eftir að framhýlin var búin að þroskast, þá var ég bara, já, ok, þetta ekki sniðut. Ég ætla af leigumarkaði.
1: En þú er ekki framtíðar íbúðar eigendur Íslands, þeir komu úr fjölskyldum þar sem þeir fengu stuðning frá foreldrum sínum af því að þeir voru aflögu færir en hinir bara halda áfram að auka við 30%.
2: Jú, og þetta er bara þannig núna, menna, ég var að tala við fasteignasalinn sem sagði, sko, já, þegar ungi krakkar eru að kaupa, það yfirleitt vegna þess að sko, foreldrarnir eru að gefa þeim veð í húsunum sínum.
1: Mm-hmm. Já, veð í húsunum.
2: Mm-hmm. Þeir fá ekki lánshæfi, sko, en foreldrarnir fá.
1: Mm-hmm. Já, einmitt. Finnst ykkur þetta ekki svolítið sláandi?
3: Jú.
1: Og finnst ykkur ekki bara, svo ég ítrekið það í þúsundaskipti, af hverju svona lítið talað þetta?
0: Já, ég hefði haldið að við myndum tala meira það einmitt núna út af Evrópukostningum, hafandi búið víða í Evrópu og veit hvað húsnæðiskostnaðurinn mikið lægri þar og tölur sína, við erum með hæsta húsnæðiskostnað allra landi í Evrópu og við erum sko langt yfir þeim sem í öðru sæti, þú veist, þetta er algjörlega galin staða.
1: Mm-hmm. Þetta er galin staða.
0: Já, og þetta mun ekki lagast eins og þú segir, hérna, gjaldmiðlinn okkar bara eins og vandraunlingur sem að enginn hefur getað hamið.
1: En þú myndist á umhverfismálin og við tölum náttúrulega allt og lítið um þau og það alveg rétt hjá, þau ekki neitt tísku og ég sat þarna við hliðina, svo ég vitna aftur til þessa fréttaspjalls á bylgjunni í gærmorgun við hliðina á Gísla í þjóðmálum sem svona mikill hægri maður og alltaf með hérna hún og Stefán Einari á, á mokkanum að, að hérna fjalla um mál og hann kaus sko Jóhann Pál ráðherra, besta ráðherran af því að hann bara orku málar á þeirra en ekki umhverfis á þeirra og í dag þessi frétt að austan með hérna laxeldi að stofnanir ríkisins mast og aust sem mín skoðan að eru meir og minna hand ónýtar eftirlitstofnanir, afsakið bara my friends að hérna að þessa stofnanir hafa gefið já, vilirði fyrir, fyrir hérna laxeldi í Seyðisfirði sem seyðfirðingar vildu ekki Þóroddur, samkvæmt könnun og af því þú ert svo mikil byggðafræðingur hvað hérna Er þetta réttleitanleg afgreiðsla máls stjórnsýslulega að mikil meiri hluti einhverja íbúi einhvern fjörð, hann vill ekki lagseldi en samt verður það niðurstaðan?
2: Sko, þetta náttúrulega alveg stór furðuleg stað sem í hvernig sko, skipulagsvald sveitafélagana nær ekki út í sjó.
1: Já. Mm-hmm.
2: Og við sjáum að þetta fyrir vestan þar sem að sko, í raunin eru byggðalögin bara svolítið sko, ofurseld fyrirtækjunum vegna þess að þau get ekki sett inn að reglur það hva, hvers konar starf sem þeir vilja að vilja ekki sko. Þannig að saman sem að gerast úr austan að þú veist, ég nú svolítið þar sko, ef að hérna sko, heimafólk vill nýta náttúrun í kringu sig að þá ég nú alltaf pínu hallur undir það þeir sem að lifa á staðnum eigi sko, að, að hafa meira að segja heldur einhver sem býr einhversar allt annað starf á landinu sko. En hér einlega bara þver öfugt sko.
1: Já.
2: Það sem að
1: hérna
2: það
0: Já, að vera að trúa það upp á þeim þetta fiskeldi þó að þau viljið ekki, sem eiginlega alveg gali og ekkit smá magn heldur það verið að búið að gefa út leiði fyrir 10.000 tonna fiskeldi þarna og til fyrirtækis sem að Kaldvík, sem að tapaði 6,3 miljörðum á fyrsta hálfa ári þess árs vegna laxadauða og ýmissa vandamála sem að því fylgir að, að reyna að rækta fisk í, í kalda sjónum í Ísland. Þessi fiskur bara lifir það því miður ekki af.
1: Erlend eignarhald, ekki hægt að bera því við að, að, að þetta sé eitthvað svona háistóðn að vinna hér að smót.
0: Nei, normen þurfa kannski ekki að búa til eitthvað kort og, og segja alltaf að taka undir sig í Ísland þau eru svona kannski svolítið hægt og rólega bara að gera það
1: Já, Já ég mjög hugsi yfir þessu Ég mjög hugsi yfir, yfir því hvað við, við munum hérna all tilfinninguna þegar Greta Thunberg var hérna bara leiðandi afl og heimsvísu en við varum að tala Trump á hvernig Trump snappaði á hana og honum stóð rosalega ógnafinni og allt það og, og þinn aldurshópur hérna, ég átti strák sem ég jafnaldri þinn sem að hérna var orðin einhver umhverfisfulltrú í, í, í grunnskólanum og allir voru að tala umhverfismál og við heldum öll að við verðum að fara í einhver á það bara að það búið að skrúa niður í öllum þessu röddum hvað gerðist? Og hvað svegna?
4: Ég man að mæta bara að fá frí í skólanum til þess að mótmæla einmitt með hérna, Greta Thunberg hreyfingunni sem átti sér stað og Núna þetta bara svona, ég heyri hér eitthvað svona, já, þetta var bara hræðslu áróður hjá fólkinu, hjá Greta Thunberg þetta, þetta hefur engin áhrif. Þetta er svona hægri sveiflana, svona hugsa minna og minna um umhverfismáli. Og ég teki eftir því, til dæmis. Og ég líka teki bara eftir að engin talar um þetta, líka. Ekki lengur.
1: Með hafströminn sunna við sko við verum alltaf að koma fleiri og fleiri válegar vísbendingar.
0: Já, við erum bara ekki farin að finna þetta á eigin skinni og það það sem svo leiðilt, ætlum við að bíða eftir því að hér verði uppskerubrestur, að hér verði run í fiskistofnum áður en að við grípum til aðgerða en þess að við sjáum það í Evrópu og í Bandaríkjunum hvað þetta hefur núna gríðarlega áhrif við erum rosalegir skógareldar búin að vera síðastliðin ár og auðvitað hæstu hitastig sem að mælst hafa í báðum þessum heimsálfum í kringum okkur þú veist það einhvern veginn bara við erum að þegar við finnum þetta ekki á okkur sjálfum þá bara svo auðvelt að afneita þessu sko.
2: Ég veit ekki líka það að sko, við erum þetta bara svolítið vönn því að sko, bregðast við þegar á þarf að halda og býður eftir að þetta sjórðið vandamál þá gerir eitthvað þetta svolítið sérstætt vandamál þér til að sko þegar þetta verður orðið alvöru vandamál að þá kannski orðið á sent að gera nýtt í
0: þá er það orðið á sent í
2: flest vandamál eru þannig að þú getur einlega brugðist við þeim þegar þið fara að valda þér vel og vandra þeim sko það er einnig tímaskal náðu sér svo erfiður
4: heldur líka bara vísindi almennt bara detta úr tísku það vill ekki hlusta á vísindamennlingur svona hvort sem það eru umhverfismál hvort sem það er matvæli eða það er mjög mikið hræðsla með olíur til dæmis og það bara svona endalaustar rannsóknum sem segja bara að það sé ekki satt og líka með gerunum að það rosalega ítt það ég held að sé bara í tísku núna að fara á móti vísindamennum og svona
1: Er það ekki það sem við kallum trumpisma? Að vankunóta mín er jafn rétt á þinni visku og kunnóttu?
0: Jú, og mér finnst ég sjá þetta í samfélagsumræðinni, sérstaklega auðvitað á samfélagsmiðlum, sem er náttúrulega líka annað að, þú veist, það rosalega mikið fólki sem að bara afneita vísindunum og afneita því að það séu yfir höfuð loftslagsbreytingar af mannavöldum. Mm. Og þetta fólk í okkar umhverfi í dag, í, þú veist á þeim miðlum sem að við erum að tjá okkur og eiga samræður þá meiri rödd heldur það átti áður, þú veist áður var þetta fólk bara heima hjá sér eða á kaffistofunni að röfla án þess að væri eitthvað mikið verið að hlusta á það en núna þá þetta einhvern veginn svona, þau eru að íta ymmit þetta þess að þetta vantrust upp í hvort öðru, að vantrusta vísindunum Það orðið rosa tíska bara einmitt að afskrifa bara allt sem heiti vísindi og vantreysta þeim og hérna og við erum einmitt með því að fjölmiðlar hér eru með opin kommentakerfi á samfélagsmiðlum eins og Facebook þá erum við að veita fólki rödd og talandi hérna líðræði, ég mjög mikil líðræði sinni en þú veist þessi umræði hefð sem við erum komin út af því að við erum með þetta allt opið og ritstýrt að þá fólk sem að vill tala á málefnalegum nótum hætt að tjá sig vegna þess það farið í persónuna og það farið í hérna árásir
1: engar þjóðaratkvæðagreiðslur og loka kommentakerfi
0: Nei, ég vil alls ekki loka hérna umræðinni en ég vil að það sé einhver ritstýr sjálf hef ég lent í alveg mjög alvarlegum hótunum og orðið bara svolítið hrætt og farin að vera varum mig úti vegna þess vegna þess að ef það eru margir sem að senda þér hótanir eða þú veist finnst að það að koma þér fyrir kattanef og tjáir það án þess að það sé neitt sett út á það á þessum miðlum þá er verið að reyna að þakka í manni og það tekst til miður
1: Þetta eru mjög góði punktar Þóruður, manstu daginn fyrir nokkrum árum þegar prófessor fór að vera skammarir í því?
2: Jú, og ég aldrei kallaði prófessornum ég hefði gert þig að mér, sko
1: Það var ekki þannig
2: Það hefur líka breyst, sko, þannig það var náttúrulega lengi verið þannig að sko félagsvísindin hafa einhvern veginn staðið fram fyrir því að það alltaf verið að segja já, hann ekki bara kommunisti eða hann ekki bara sjálfstæðismaður það sem við vorum að segja samfélagið og þróunina er þetta bara endurspegli einhverja pólitíska skoðun það sem við breyst núna að nú sko raunvísindin búin að lenda í þessu líka en nú allt í orðið einhver sko pólitísk skoðun hver sko hversu marga gráður sjórinn
0: Já, og hverjum það að kenna
2: og hérna þannig að þetta vantraust einhvern kemur þannig fram að það ekki bara þá vantraustir vísindamönnum heldur að búa einhvern hefur tekist að gera þetta allt saman að einhver, svona, smætta þetta niður í pólitík það sé ekkert hægt að finna einhvern sannleika það séu bara allir að tala fyrir einhverju hérna pólitíkri sín
3: það allt tortryggilegt
1: en brást líka fræðamannasamfélagið að einhverju leiti sko, náði það ekki að víkir það stöðu sína eða svara sko, hérna ég líka velti fyrir mér, rannsóknarspurningar fræðamannasamfélagsins, voru það réttu spurningarnar, var andofið þegar þessi bylgja hefst að kæfa niður fræðasamfélagið, voru menn bara, svöruðu menn þessu af nógu mikill ákæðu hvað segir þið sjálf sem eruð í akademíunni gáttu þið gert betur
2: veit það ekki þetta góð spurning ég held að sko hérna til dæmis að þú vorum að tala með sér sko hérna Evrópu hérna aðelda viðra kostningar sko að ég veit ekki hvað ég hérna áttmörg samtölu kollegamenn í háskólanum sko bæði sem eru með og eru móti sem hafa sagt sko ég ætla ekki að segja þetta einast orð ég bara ætla ekki út í þennan storm vegna þess að þú veist ef ég fer að segja eitthvað að þá verður bara ráðist á mig og fjölskylduna og það eru hótanir og það er allt þetta sko þannig að kannski höfum við verið svolítið kannski huglaus en kannski líka bara svolítið reynslunni ríkari sko að hérna í svona ástandi þá einlega það bara gerir ekki neitt
1: Nei.
2: Að fara að koma fram og segja já það nú margt í mörgu Nei. Ef við horfum svona á þetta, horfum þetta svona ef við horfum hins einn
1: Það þessi rosalega klemma hvort það að þegja til skammstíma sem hans ein ábati en bitna á öllu samfélaginu til lengri tíma
3: Einmitt. En umræðan bara orðin svo óvægin eiginlega sama hvað við erum að ræða sem þjóð og kannski samnefnarinn hérna hvar við erum að ræða saman að því að ég efast að fólk væri með hótanir við mann að væri að horfa í augun á manni en það er rosalega öðvelt að gera það bara í einhverju kommentakerfi en svo svona smitast þetta líka út í annað eins og gamla konan sem öskra á að bubba í síman við kunnum ekki að tala saman við kunnum ekki að vera sammálum að vera ósammálum og þetta er bara mjög mikið vandamál en svona á þeim nótum væri ég ótrúlega til að segja ykkur frá því sem var að segja þið á bessastöðum í dag því það kemur málinu svolítið beint við
1: Nú bara rétti tími
3: Að það ekki? Jú. Sko, forseti Íslands hefur sem sagt boðað til samtalsþjóðar núna 10. oktober næstkomandi og fundurinn sem ég var á í dag á bessastöðum var sem sagt fundur þar sem hún vildi fá fulltrúa háskólanema og framhaldsskólanema til sín til þess að heyra hvernig þeim litist á það að við myndum öll bara á sama tíma á sama degi setjast niður með eins fjölbreyttum sko, einstaklingum og við getum og horfast í augu leggja frá okkur símana, horfast í augu, tala saman og umræðu efni svolítið bara setjum frið og samtal svolítið bara af stað og gerum það í eigin persónu og mér veist þetta ótrúlega spennandi verkefni.
1: Mjög spennandi og, en hver voru rök forseta fyrir því að við þurfum að fara þessa leið?
3: Að því að við kunnum ekki lengur að tala saman og þú veist bara í ljósi þessara nýja afstöðunu þjóðaratkvæðagreyslu þá held ég að þetta sé bara
1: Vísaði hún til hennar forsetin
3: sérstaklega? Hún myndist aðeins á það á fundinum með okkur í dag en sko þetta líka sko ég held að kveikjana þessu hafi líka verið þetta 40 ára afmæli samtalsins og höfða þegar tveir kallar rættu saman og hérna þó að sá fundur hafi talist mishefnaðar á sínum tíma þá leiddi það samtal til þess að það var tekin ákvörðun á heimsvísu að hætta þessu kalda kjarnorku stríði þannig að það kveikjan en svo þetta líka bara allsherjar samtal þjóðarinnar og það sem ég veist skemmtilegt við þetta verkefni að þetta verður leitt af ungu fólki þannig að þessir framhaldsskólanemar og háskólanemar munu verða einhvers konar leiðbeinendur á borði og við ætlum bara að sjá hvað kemur út úr þessum samræðum
1: Er þetta leitt af ungu fólki sem fjalla og písa?
3: Það get ég ekki svarað en mér langar bara að hvetja alla sem að hlusta á ykkur á að farin og tala saman.is og skrá ykkur þetta verður sérst í framhaldsskólum á öllu landinu og bara setast niður, horfast í augu leggja frá þessu símana ræða málin
1: Þú ert vonu og góðu bubbi
3: Mér
1: finnst
3: þetta rosalega gott
1: framtak Við þurftum, af því ég var að spyrja á hann hvað er við að gera?
3: Tala saman
1: Halla er með, hún að reyna að finna svar
3: Já Og það sést líka talandi samfélagsmiðla að það búið að vera eitthvað svona bylgja núna að hérna láta gervigreindin að búa til mynda því hvernig þú hefði litið út í áttunni þú veist, 1980 eitthva og hérna, og ég held að þetta spil inn í það, að krakkar í dag sumir, eru farnir að sjá það í einhverju svona nostalgíu ljóma þegar við vorum ekki alltaf tengt, alltaf með síma
1: Við
3: sem höfum allir stöpum það að þú veist, maður bara fór eitthvað út og fóldrar manns vissi ekki hvað maður var og maður átti bara að koma heim á þessum tíma það var ekki þetta að ringja og tjekka alltaf hvað maður væri og þú veist, þetta var bæði víst frelsi og líka, þú veist, þetta svo mikið áreiti við erum að vera stöðu tengdur náttúrulega bara stöðugt áreiti og eins og þegar ég var að fara yfir bara frétti vikunar í þessari viku, það var svo margt sem maður var hægt að taka vegna þess að það bara dynja á okkur
0: 10 hræðilega fréttir á hverjum degi og, og svo á maður að reyna að meðtaka það þú veist, þetta var ekkit svona fyrir 40 árum í áttunni þú veist, við áttum rólegra líf og það var kannski ein frétt sem var hræðilega í viku og allir tölum hann, ekki 10 á dag og maður er eitthvað að reyna að vinsa út hvað mikilvægt af þessu
2: En þetta líka sér þversök, sko, minna sömuleiti ok, við tölum ekki saman, við erum í símónum og allt þetta en hvað erum við að gera í símónum? Við erum alveg ofbúðslega mikið tengd við hvort annað þegar ég var sko jafnvöld bubba þá fór ég á Interrail og ég bara fór í hérna til Keflavíkur flug til útlanda svo bara sá foreldrarnir mig ekkert aftur fyrir mánuði seinna það bara spennandi að sjá hvort ég kem út úr vélinni bara alveg stöðugt í SMS sambandi og bara börnin maður alveg stöðugt að tala við börnin sín maður stöðugt að tala við makan þú veist þannig við erum í rauninni í alveg ofsalega miklum samskiptum en þetta líka alveg rosalega slítandi sko.
0: Já, við fáum engan tíma til að slaka á eða taka smá
1: og eftirlífsfaktorin sko óttin að vera takkaður neikvætt og einhver segja eitthvað slæmt þig ég meina það hellingur af krökkum sem sefur ekki nóttina því að það krakkar í viðkvæmum stöður hrættur að einhver segja að vinna þeim miska og takka og eitthvað svona eða gerir tjómir
0: Já, einhelt búið að færa sig yfir og samfélagsmiðla og samskipta forritin
4: Það líka bara svona tíu sem auðveldara að leggja einhvern í einhelt á samfélagsmiðlum heldur en í alvörinni og maður sér eiginlega ekkert af einhelti þú veist, bara svona í raunheimnum þá maður sér ekkert einhelti en maður sér það alltaf á netinu bara allstar út allt og þetta bara svona mjög mikið svona skjöldur fyrir þá sem eru að leggja einhelti að vera í símanum að gera þetta rafrænt af því að þeir geta gert þetta undir einhver öðru nafni því að enginn veit hver þið eru því að þetta svo mikið frelsi einhvern veginn og það skapar mjög mikið einhelti myndi ég segja, að það var kannski meira einhelti núna út að einmitt þetta svo létt eða svona auðvelt fyrir þess sem að gera
1: einmitt. En líst þér ekki vel að forseta átökið?
4: Jú, ég mjög samlega því ég bara því að ég tekið það nefnilega líka í tísku að vera svona rífast og öskra konan og ná svona, að ég náði þarna ég hef rétt fyrir mig þá, skilum við þetta ekkert mikið skonir, þetta hverju betri ég rökraða svo því að við fáum sérstaklega á netinu líka og það líka bara hægt að segja allt á netinu og það ekkert fact-checkað skilum við, þú fact-checkað í alvörunni Þvist, þú getur sagt, nei það ekki rétt getur leitað það, en það kommenta kjærum og segir eitthvað, eitthvað sér það, hann bara já, ok, þetta satt eitthvað svona, tekur það sem staðrind
1: Nú fer rétt bráðum að líða yfir okkur öll vegna þess hvað að vera loftlust og
0: hýndan
1: ég ætla að fara að hleypa ykkur út í helgina og flauta þetta af bara svona rétt eða lokum hvað ætlaði að gera helgina og svona hvernig ykkur lísta á veturinn, já, byrjum bara þér Þóruður
2: Mér líst bara ágætlega vetur.
1: Já.
2: Ég held það og ég hérna svo sem ekki með neinn stór plön í Nei. Hérna fyrir helgina. Nei. Bara það þessi árstími líka hjá háskólakennurum við erum að koma öll í gang Já. Og þá svona stelum maður af kvöldunum og helgunum til þess að komast á einhvern stað þar sem að balans sko.
1: Sem við segja að september sé besti birtumánuður en okkar þessi svo góðu balans í nótt og degi. Skiptir það því máli?
2: Ég hef gaman á haustinu. Ég bara hérna kvíði því ekki.
1: Þannig að þú ert bara tilbúin
0: Já, ég er háskólanemi og ég þarf að læra helgin og er að hitta hóp sem ég með í hópverkefni og annað þannig að þessi helgi fer svolítið mikið í lærdóm bara
1: Já. Hvað ertu aftur að stúdera?
0: Ég í umhverfis- og auðlindafræði í háskólanum
1: Og masters?
0: Já
1: Stíði? Já Ætlar að láta Jóhann Pál heyra það?
0: Ég læt Jóhann Pál reglilega heyra sko. En hérna við erum samt alveg á góðum notum, hann lustar alveg
1: En hvað með því?
3: Herði já, ég tek svolítið undir með Þóróti ég ætla að nýta helgina í að koma á hverðinu vinnu í gang haustið að byrja og svona hagsmuna bara átt að stúdenta að fara af stað við erum að skipulegja vinnustofu þannig ég liggur ykkur yfir því og knúsa hundi minn þess á milli
1: Og hvað með þig, Bumminn?
4: Já, það bara svona mjög mikið að gerast í félagslínu núna í Vestló sérstaklega þegar maður á þriði ári, þetta sinnast ári maður að reyna að nýta og ég telur að fara golfmót á föstu daginn og það verið mjög gaman svo kannski líka, svo þarf ég líka að læra fyrir alls konar að faka eitthvað
1: Þú hefur alveg verið til í eitt ári viðbótur eða ekki í Vestló?
4: Já, please Samskóla. Þetta allt og stutt Mér líka að ég voru fyrst ári bara tíminn líður svo hratt sérstaklega á menntaskólanum akkur ekki lengja skemmtilegasta tíma upp í lífsins
1: eins og mér Ég býða bara eftir því að koma einhverjir hérna pólíti, bara hugra ekkir pólítikusar og skafi af þetta þennan tíunda bekk og stytti þann legg og seti ár aftur inn í framhaldsskóla
4: Það snið
1: ég óforbetranlegur
0: Seta þá bara inn í framhaldsskólana þá 14 ára eða þú veist
1: Ég bara byrja fyrr bara veist, hérna, einu ári fyrr í framhaldsskóla
2: Ég eiginlega myndi verið að fara hinum einn, mér finnst sko, mér fannst þetta betra þegar að krakkar voru komin í háskólum tvítugir, bara muna mjög miklu, bara hvað eru, sko, þroskaðir og tilbúnari til þess að, að einbyttir þeir eru að gera, að hérna, ég held að einu bara veita meiri sveigjanleika í þessu, sko, þessi að fjögur ár, sko, það alltaf stundum eru við, sko, finnst okkur Íslandi verið einstakt og æðislegt, en í þessu tilviki það var einhvern veginn óeinhræðilegt, við erum öðruvísi heldur en sko ýmis lönd sem viljum ekki endilega bera okkur saman við en við vorum bara með rosalega gott kerfi íslenski krakkar stóðu mjög vel þeir komin í háskólan og lærðu sko voru þrjú ár í bíðanámi flugin í nám erlendis þannig ég held að við virkilega verið að leysa eitthvað vandamál sem var ekki til staðar
4: Já, hvað kom þessi umræða? Af hverju allt í einu vildis, hvað, hver var upplun ástæðan fyrir
1: því? Ég var umræðu þóttastjórnandi á þessum tíma að það var Illugi Gunnarsson var menntamálaráðherra og að þetta var hann var að svara kalli atvinnulífsins það voru megin rökin að þetta væri svo þjóðhagslega hagkvæmt að við værum allt og gömul þegar við værum stúdentar og aðra þjóðir væru yngri og þannig að það voru efnahagsleg síðfrjálsíkjur
2: Líka áhugavert að þessi hugmyndum að við þurfum bara að mennta fólk fyrr og koma út á vinnumarkaðinn á tíma þegar það bara búið að þú sést bara búin að mennta þig það bara verður að mennta þig alltaf æfi sko.
0: Sjáum því bara útskrifast aldrei nei.
3: Nei, ég sammála þetta ekkit verra að vera aðeins aldrei þegar maður fer í háskóla eða fara aftur í háskóla, það ekkit slæmt að við séum eldri en aðra þjóðir ég held að það sé kostur ef eitthvað sko.
0: Já, ég sammála
1: ég var tæpilega 50 þegar ég fór að ræða í B-gráðum og mastersgráðum
0: ég veist ég bara rétt til Búin í þetta núna, sko. Búin að vera að vinna okkar í 20
4: aðra og
0: við
4: búin
0: í
4: háskóla. Mamma mín nýlega búin að úr háskóla.
1: Já, geggja. Okay.
3: Ég var ekki 50 þegar ég klára ritgerðina mína.
1: Já, búin að vera frábært að hafa ykkur hérna. Takk fyrir að búa til skemmtilega stund að mér fannst þótt hún væri í stríð á köflum og við erum sannlega að ræða alvarleg málefni í bland við annað skemmtilega en Bubbi og hérna og Lísa og Vala og Þóróttur, bara kæra þakkir fyrir komuna og góða helgi.
0: Já. Takk og góða helgi.
4: Takk hérna.
1: Og þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur að hafa fylgst með þessari þjóðfélagsumræðu okkar sem vonandi ykkur hefur fundist eitthvert viti eða skemmtilega eða fróðlega eða áhugaverð fyrir einhverja hluta sakir. Við verðum aftur í loftinu klukkan 9 í fyrramálið hér á samstöðinni. Þá tek ég ítarlegt helgispjall eins og við köllum það við Líð Árnason lækni. Og ekki missa því, en takk fyrir í dag, verið sæll.

0: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Velkomin að grænaborðinu. Gestir dagsins ætla að spá í stöðu loftslags og umhverfismála nú í byrjun hausts þegar að þingið að koma saman. Fjárlaga frumvarp hefur verið lagt fram og það líka verið að vinna nýrri loftslagsstefnu fyrir Ísland. Meiri hluti þjóðarinnar hefur líka afþakkað aðildarviðræður við Evrópusambandið eins og sumir kannski muna. Það geisa stríð og fólk eru flókta og tæknin gervigreindin og gagnaverin takast á loft og æpa og mikla orku. Að baki heitasta sumar sögunar með skógareldum og miklu manntjóni meira segja í Evrópu. Og hvað framundan? Við vitum það, það ekki? Og hérna eru ýmsir sérfræðingar. En spurningin til dæmis bara hafa ráðamenn heimsins einhver tök á ástandinu. Til að ræða þetta allt saman eru komin hingað Árni Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökum Íslands, Andrés Ingi Jónsson, fyrirverandi alþingismaður, Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita og einn af stofnendum miðstöðu var velsældarhagkerfis. Hún dregur nokkuð í efa ágæti hins endalausa hagvastar fyrir samfélög og umhverfi.
2: Og svo er það
1: Sjan Remy, sjálfstætt starfandi blaðamaður sem skrifar greinar og pistla um loftslagsmál oft og mikið um orkumál, um stjórnmál og samfélagsinnviði á Íslandi Velkomin hingað öll sömul
3: Takk.
1: Og það pínlítið freistandi að byrja á fjárlagafrumvarpinu vegna þess að það nú bara nýkomið úr prentun og þar var þar ýmislegt að finna og ykkar eru aðeins búin að vera gluggi í það í dag Og þá nú kannski fínt bara að byrja á fyrirverandi alþingismanni, Andrés Ingi Jónsson. Þú ert alvanur að lesa fjárlega frumvörp. Hefur þú fundið eitthvað spennandi í þessu frumvörpi sem varðar til dæmis loftslagsmál og umhverfi?
3: Já, eða kannski það sem maður finnur ekki. Af því að, í síðustu viku þá kom út þessi skýrsla frá umhverfisnefnd Sameinuðu þjóðanna að 1,5 gráðu markið væri ekki lengur í hendi heldur þyrftum við að sætta okkur við 2 gráðu markmið Parísarsamningsins vegna þess að stjórnmálmenn hafa dregið lappirnar og þá birtist fréttatilkynning hjá umhverfisráðuneytinu sem var haft eftir ráðherranum að þetta var nú bara hvatning til að gera meira og gera hraðar þannig að maður svona bjóst við að það væri einhver innspýting í frumvarpinu en hún bara ekki þar og reyndir ekki á þingmálaskránu hans heldur það sem hins vegar samdráttur, það verið að draga saman fjárveitingar til ýmissa þátta í frumvarpinu sem bara í samræmi við það sem hefur verið í fjármálaáætlun þessarar og reynda síðustu ríkisstjórnar þar hefur framtíðarsýnin 5 ár fram í tíman alltaf verið minni og minni framlög til loftslagsmála á sama tíma og við vitum öll að aðgerðirnar sem þarf að grípa til kalla á meiri og meiri framlög En svona það sem ég naut fyrstum var að þá að skera ork- og loftslagssjóð niður 1/4. Þau ná 3,2 miljörðum í hagræðinguna með því og það mann nú margt segja um hennar sjóð en það sem hann er sennilega svona skilvirkasta stjórntækið sem að ráðherra hefur í loftslagsmálum. Hann getur bara þarna ákveðið að styrkja ákveðnar tegundir af verkefnum, breyta ívilnunum til rafbíla fara að styrkja ég segjum niðurgreið almenningssamgöngur eða tímabilakort hjá ungmennum eða fara aftur að niðurgreiða reiðhjól alls konar útfærslu sem var hægt að nýta hennan peningi.
1: En þetta kemur væntanlega aðalega niður á rafbílunum en ef við förum yfir til þín Árni þú ert líka búin að vera að lesa í frumvarpi og þú hefur lesið þau mörg í gegnum langan feril þannig að og þetta eru niðurskurðar fjárlög því að það á að vera hallalaust núna og það náttúrulega oft líka hægt að neika einhverju til þannig að maður hefur stundum haft á tilfinningunni að umhverfismál séu bæði loftslags og náttúruvernd séu einhvers konar afgangsstærð en það endilega svo núna? Hvernig líst þér á þetta Árni?
4: Já, svo ég sé nú aðeins jákvæður en það
2: í fyrsta skipti held ég sem að ég lesa í opinberu skjali að það ég að draga úr losun í samkvæmt skuldbindingum Íslands gagvart ESB þá að draga úr losun 41% ég ekki séð þetta blaði áður getur verið með misminni en sem sagt þetta hefur svona óræði tala í mörg ár ráðuneyti hefur vita hver hún og jafnvel sagt frá henni en ráð þeirra sjálfur hefur eiginlega ekki gert það og það þetta svona bara til marks stefnuleysið og eitthvað neður linkuna í þessum málum að þeir get ekki sagt það opinberlega hvað alltaf að draga mikið úr losun og hver skuldbindingin sé samkvæmt reikni reglum Evrópusambandsins þannig að það var eitthvað sem að sjálfstöðismenn já, til dæmis í Ríkistótt Katrín og Jakobsdóttir þeir vildu ekki viðurkenna það að Evrópusambandi hefði eitthvað að segja í loftslagsmálum Íslandi og en núna hefur þetta komið spennandi að sjá hvernig
1: Já, þessu fylgir nú nokkur ábyrð það hefur ekki gengið vel að draga úr losun hinga til á Íslandi
2: Nei,
1: En eru merkjum að það gæti fara að breytast?
2: Nei.
4: En það kom út skýrsla í held ég byrjun vikunar þar sem að var árangurs hérna yfirferð á hve vel hefði gengið með hérna loftslagsáætlunin í fyrra og að það hefði dregið og með hérna aðgerðum í sambandi við rafbíla og rafhjól og fleira að þá hefði dregið 2% úr útblæstri
2: Var þetta
4: Þetta var bara kom út núna í
1: vegasamgöngu þá eða bara
4: Ég held að þetta var bara kom út á mánudaginn en hérna en síðan á vera að skera þetta allt niður núna í þessari fjármála áætlun til dæmis ég nú ekki búin að lesa allar 157 blaðsíðunar eða hvað sem það eru en hérna þá til þess að vera 22% niðurskurð í stjórnsýslu umhverfismála og stjórnun og þróun orkumála 50 milljónir hérna dregið úr og innleiðing aðgerða fyrir landbúnað til þess að vera loftlagsvætni það eru 40 milljónir sem eru dregnar af
1: Já, þannig það er hvergi beinlínis bætt í
4: Nei, það hvergi bætt í sem að mér finnst stór furðulegt að því að núna fer ráðherra á alltíðar ástöfnur og hérna kemur fram með heimsþektum loftlagsjárfræðingum og talar hve amok til dæmis eða gólfstraumurinn ef hann dregur honum og kólnunum verður verulega á Íslandi hve hættulegt það yrði en svo heima fyrir segir hann eitthvað allt annað samkvæmt þessum fjárlögum hann greinilega ekkit að berjast fyrir sínu málaflokki
1: eða þá að það erfitt að berjast við fjármálaráðherrann núna en hvað segir þú, Sján Remi?
5: Já, það sem að kannski slær mig til að byrja með þetta fjárlaga frumvarp aðal markmiði sem að vera með hallalaus ríkisrekstur hallalaus fjárlög sem sagt ég setti svolítið spurning að merki við það þú sé ég náttúrulega alltaf gott að passa bókaldið að við þekkjum það líka í heimilis rekstrinum að stundum ekki sniðugt að spara peningana til dæmis ef það leki á þakkinu hjá okkur það kannski ekki sniðugt að segja við viljum bara bíða með að laga lekan til þess að hérna, spara peninga og vera í plús í lok mánaðar svo endar það með því að við erum að borga miklu meira þegar það þarf að gera við þakkið þannig að við þeim svolítið að hugsa lengra fram í tímann og stundum bara getur verið sniðugt að eyða meira enn tekjurnar eru ef það er góður málstöður á bak við það og það einmitt það sem að við stundum svolítið fram í núna að við erum með innviði sem byggja ennþá að miklu liti á notkun jarðefnaeldsneytis og þetta þarf einhvern veginn að breyta öllu og það mun kosta peninga þannig að það er kannski ekki rosa sniðugt markmið að hafa sem sem helst að markmiða að eyða sem minnst.
1: Þannig þér finnst gæta skammsýni.
5: Já, það svolítið skammsýni í þessu.
1: Og þú hefur fylgst nú með þessu í þó nokkur ár og finnst þér þetta vera bara svipað og venjulega? Manni finnst oft að þetta endi þannig að hérna, það mikið talað og svo kemur eitthvað sem bara sami business.
5: Já, þetta hefur engend þessum málum, þessi skammsýni og líka maður finnur alveg áhuga leysið í þessu vegna þess að það var jafnvel hægt að skera niður að draga úr útgjöldum án þess að það komi niður á markmiðina og ég get tekið dæmi það með rafbílastyrki. Það var hægt að segja að ætlum að spara með því að tekjutengja þessa styrki af því að ef þú bankastjóri með 2 milljónir á mánuði kannski þáttu ekki að fá endilega styrk til að kaupa nýjan bíl skilur þú getur alveg borgað verðið að fullu
1: Já, það hefur alveg verið talað að rafbílastyrkir hafa farið til þeirra ríku sem hafa keft sér bíl nr. 2 eða 3
5: þannig að það var hægt að spara peninga þannig og svo eru ýmsaraðar leiðir til dæmis að banna nýskráningar dísil og bensínbíla með einhverjum kannski undantekningum það kostar ekkert það var ekki að gera það án þess að eyða peningum en það ekki gert heldur þannig að maður finnur alveg það ekki bara það verið að draga úr útgjöldum heldur bara almennt áhugaleysi maður fara í þessar umbreytingar sem maður fara í
1: sem leiðir nú hugan að hérna kílómetragjaldinu sem hækkar aðeins en þó lítið segja menn en það líka kemur þannig niður að allir bílar bara borga sama hvort sem þeir eru stórir og þungir og eyða miklu eða litlir og eyða litlu væri það ekki eitthvað sem væri hægt að breyta?
4: Það ábyggilega hægt að breyta því og ætti að breyta því að þegar það þyngstu bílarnir að þeir eyðilegja vegin að mekst
1: Jó, það eitthvað að búið að rekna það út að þetta þeir þurfa eiginlega að vera vörubílar til þess að þeir eyðilegja eitthvað að ráði
4: okay.
3: En síðan þegar kílómetragjaldi var tekið þá náttúrulega hugmyndin að skilja í sundur gjaldtöku vegna notkunar á vegakerfinu sem kílómetragjaldið og umhverfisgjalda af notkun þessara ökutækja sem kolefnisgjalda og eldsneyti. Þannig að kílómetragjaldinu ekkert ætlað að vera stjórntæki til þess að hafa ykkur jákvæða eða neikvæða áhrif á loftslagið. Þar er kolefnisgjaldið og í fjárlagafrumvarpinu þá tekur það bara sömu vísitlu uppfærslu og önnur krónutölugjöld.
1: Já, þannig
3: að
1: það ekkert engin
3: loftslagshluti aksturs, hann er látinn sigla sinn sjó alveg óbreyttur.
1: Já.
2: Loftslagshluti í fjárlagafrumvarpi undanfarin ár hefur verið mjög í þágu bílasala. Innflytjandi af stórum jeppum og svo framvegis. Tímiður.
1: Já, og það ekki búið að breyta því en það hafa nú verið höfð uppi heilmikil orð að það ætti að koma öllum bílaleigum yfir í rammagn.
2: Jú, það ráðherra umhverfisráðherra að tala mjög það fyrir ári síðan en hann bara fekk engar undirtektir hjá bílaleigum og það dálítið einkennandi fyrir umhverfisstefnu þessara ríkisstjórnar að hún gerir allt sem hún getur til að hafa atvinnulífið gott. Það bara, ef maður les heimasíðu samtaka atvinnulífsins, þá séður maður, þeir fóru fram á þetta, þeir fengu þetta, þeir fóru fram á þetta, þeir skilur, þeirra kröfur fara yfir í gegn.
4: Já, og ég var aðeins tala, hérna, minnast á atvinnustefnuna, þegar var verið að kynna atvinnustefnuna, að þá, og meðan verið verið að þróa atvinnustefnuna, að þá fengu hagaðilar úr orkugeirunum, úr laxeldinu, úr hérna gagnavera braskinu, úr vindorkugeirunum og þarmyndu götunum. Þeir fengu 2 daga til að tala við hérna einhvers konar ráðgefa ráð fyrir þessa atvinnustefnu. En umhverfi samtök og þeir sem að hérna er ekki sama um náttúruna þeir fengu 20 mínútur og það voru 3 fulltrúar hérna beðnar að koma og sem sagt hver fekk 7 mínútur
1: Já, ég man eftir því að þið gerðu athugasemd við það og ég man líka eftir því að hér sátu 2 þingmenn við þetta borð úr stjórnarliðinu og sögðu það að áhrif atvinnurekenda á gerð frumvarpa, allra frumvarpa og fjárlaga frumvarpsins sérstaklega býst í við væru sífellt vaxandi
4: og þetta náttúrulega graf alvarlegt mál
1: en það víkur þá sögunni að gerð loftslags stefnu því okkur hefur nú verið boðið til samtals náttúruverndarfélögum hefur verið boðið og umhverfishreyfingum til samtals við gerð loftslagsstefnu ríkisstjórnarinnar eða ráðherrans það athyglisvert samtal það hringborð og spurningin hvort að sú vinna sé þessu marki brennd líka að það séu hagsmuna aðilar sem að eru fyrst og fremst að vinna að þessu hvað myndir þú segja það Árni, þú sest fyrst á fundin
2: Já, í þessum ráðgefandi stýrihópi eins og það segir
1: Já, þú ert í ráðgefandi stýrihópi um þessa vinnu þannig að já, þú getur sagt nákvæmlega hvort já, að hún
2: Þar eru náttúrulega fulltrúar atvinnurekenda og stofnana náttúrulega Já, margir
1: mm-hmm.
2: Og eins og ég sagði hann það mjög mikið tillit tekið til krafna samtaka atvinnulífsins en ef ég mætti byrja aftur byrjunni svo að segja það að þegar þjóðin hafnaði að þetta við það hafnaði líka ákveðnu líðræðslu ferli sem við höfum ekki hérna Íslandi það er mótur loftslagsstefnu Evrópu sambandsins þar erum við ekki með og höfum ekki verið með þóttu við séum bundin af tilskipunum Evrópusambandsins og það kemur reynda fram í fjárlagafrumvarpinu sem lá í fyrsta sinn að við séum í samstarfi Evrópusambandi en sem sagt þar sem dæmi þá öllum ríkjum Evrópusambandsins skilt að upplýsa almenningu loftslagsmál þannig ekki hér á landi heldur við sendir embættismenn eða diplomatar til Brussel eða hvert það til að semja undan þá fyrir Ísland og samningsmarkmiðnum undan þá veit enginn hver eru og þetta bara mjög ólýðræðislegt hvernig þessi vinna og nú á að fara að vinna samkvæmt EES-samningum sagt en allar umhverfisráð þarf að upplýsa þá starfsemi sem fram fyrir í samvinnum við Evrópusambandið og loftslagsmál ég efast að svo verði en þannig hefur það ekki verið Það mjög djúft á upplýsingum í umhverfisráðuneytinu. Það erfitt að ná sambandi við talsmenn eða embættismenn og hvað á að gera í Brussel. Hvað á embættismenn, hver eru kröfur Íslands þegar til Brussel er komið. Þær hafa ekki verið rættar hér á landi.
1: Og heldur við fáum ekki að vita mér.
2: Ég heldur mér
1: þess að við munum að þurfa að byrja það.
2: Mjög fáir þingmenn sem hafa nokkurn á hafaðin.
4: Það mjög óeðlilegt fyrst mér á þessum tímum þegar að við erum á hérna komin í mjög hættilegt ástand vegna hlýnuna jarðar að það sem ber mest á er að ráðamenn fara til Brussel til þess að vilja undan þáur fyrir til dæmis að flugvila. Ég myndi gjarnan vilja að borga meira fyrir flugferð bara til þess að það væri nýtt í einhvers konar loftlagsvarnir þannig að mér finnst það algjörlega fáranlegt og fyrir neðan allar höllur að vera alltaf að reyna að finna ívilenir til þess að við getum blásið út meiru
1: Nú stutt síðan þú varst á þingi til þess að gera, Andri Singi kannast þú við þetta og gagnsæi og þetta sem Árni að lýsa og eru undan þá sem við höfum verið að byggjum, eru þar fleiri eru þar einhverju sem við vitum ekki kannski
3: Sko, þetta ógagnsæi þetta helgast líka af því að sko, málaflokkurinn kannski minni flókin og ekkert að færi allra embættismenna hvað þá þingmanna að setja sig inn í hann en ég mitt satt í einhverju samgöngunum þegar ETS frumvarpi fór í gegn sem ráðherrann myndi síðan ekki eftir að hafa lagt fram sjálfur og með því frumvarpi var líka lögfest bráðbeð á hvaði varðandi þessa svo kalluðu sérlausn fyrir flugið sem var eitthvað sko undarlegasta diplomasía sem að nokkuð tíma hefur sést hérna á Íslandi þar sem voru haldnir einhverjir 100 krísufundir íslenskra stjórnvalda með embættismönnum í Brussel til að kríja út það sem þau kalla sérlaust en er henni bara íslenska ríkið að niðurgreiða rekstur flugfélaga niðurgreiða losun Þetta á sama tíma og íslensk stjórnvöld að mæta á ráðstefnur og segja hættum fossil fuel subsidies þá verið að niðurgreiða flugrekstur
4: 1,6
3: miljard á ári og, þau, og þetta undan þá sem þeim vilja absolutt halda áfram Jú, jú, þetta skil ég fólk sem að sér heyri kveinstafina í, í flugfélögunum sem að segja að þetta menni kollvarpa því að við komst í frí til útlanda en tölugna sem að voru sýndar þegar frumvarpi fór í gegnum þingið voru bara alls ekkert þær þetta myndi bæta við hverja flugferð kannski eins og einu töskugjaldi það sem þetta myndi hins vegar gera að þetta myndi gera Æslandir erfitt að vera með fríspil varandi það hvernig Keflavíkur völlu vex Þetta myndi hafa áhrif
4: á tengiflugið.
3: Og bara, sorry, en það ekki aðalatriði fyrir íslenskan almenning. Það ekki aðalatriði fyrir íslenskan almenning að niðurgreiða tengiflug Æslandir 1,6 miljard á ári. Íslenskir hagsmunir eru annars vegar öfluga lostasaðgerðir og jú, það síðan hægt að hugsa hvernig sko, íslenskur almenningur getur komist á hagstæðan hátt milli landa. Þetta ETS-kerfi ekkert að fara að breyta því. Og þarna reyndar skilja ekki alveg sko markaðsdeild Æsland að leifa þegar mann komast upp með þetta væl vegna þess að sko ef að væri eitthvað döngun í þessu flugfélagi þá myndum við segja heyrðu við ætlum að vera hérna grænasta flugfélagi í heimi við erum að taka túrista til grænasta frábærasta lands í heimi við erum stolt af því að setja bara í feitu letri hérna á meðan ykkar þetta ETS-gjaldi sem við greiðum að ferðinni og það þeir beinustu leið í aðgerðir gegn loftslagsbreytingum
4: ég var nú bara algjörlega eftir að sjá þann íslenska atvinnurekanda sem ekki vælir út af sköttum
3: nei, þetta er svo fáralegt það ekki hægt að sko sama tíma vera að spila endalistan og græna ímynd landsins en vera að væla út hverja einustu mögulegu undan þá til þess að komast undan því að vera grænasta land í heimi sem við gætum verið
4: eða leggja eitthvað til samfélagsins
3: já það líka
4: og þetta ekki einu undan þá sem hefur verið beðum
2: við getum byrjað að geta bókun meitt
3: mér finnst við nefnilega að vera komin aftur á sama tíma sko,
5: byrjaði með álverin var það ekki
4: jú.
3: Narratífið í kringum ETS-kerfið minni mann svo óbúslega mikið á Kyoto umræðina og það svo rosalegt bakslag í því hvernig við tölum alþjóðlegt samstarf í loftslagsmálum og ég vil reynda meira meina það svona pínu off topic kannski það hversu vilju ríkisstjórn hefur verið að elta hagsmunaaðila inn í þetta ETS þessa möntru þeirra þetta PR move hagsmunaaðila gegn ETS kerfinu ég held að það hafi mögulega kostað kostningarnar í ágúst vegna þess að þar með var ríkisstjórnin orðin jafn neikvæð í garð þessa verkfæris sem að sennilega sko öflugasta verkfæri sem að Ísland tekur þátt í til að draga úr losun
2: Þetta mjög góða punktur
3: Þannig að bara, sorry, Jóhann Páll og félagar, þau töpuðu kostningunum að þið vera móti ETS-kerfinu
2: Þetta minni svolítið á Kyoto bókun og undan þá frá henni sem að Ísland vann mjög kapsamlega, það var ekkert til sparað mannafli og peningar og ferðalög og allt en svo þeir hafa búið náfram þeirra í undan þá þá var sendinu dísnanskorinni í tvo fulltrúa og þetta svolítið sama sagði núna menna utarkisræðandi, umhverfisræðandi sendir það í Brussel þeir allir að vinna í þessu koma Íslandi undan einhverjum ETS ákvaðum varandi flug og núna líka siglingar hjá Eimskip og það allt lagt í það en ekkert lagt sko þegar Þorgerður Katrín eða einhver annar ráðherra segir og sérstaklega ráðherra þá viðristnar segir já í samningaviðræðum við ESB munum við leggja höfuð áherslu að fá undan þá frá þessu þá náttúrulega finnst þessi ETS og lofstansumræðu Evropastan sem algjört rust þau vilja bara ganga í berg útgerðarinnar eða Æslandir eða hvað og segja mikið rétt, við þurfum ekkert að gera
5: Já, þetta verið að orðin bara hefð hjá íslenskum stjórnmálum að nálgast þessu bara út frá undan þáum helst og hérna
4: að nú þekkið þú séðan remi til í fleiri löndum eru íslendingar eitthvað óvenjulega svona eins og bara lítið frekt barn í alþjóðarsamstarfi
5: það lítið svolítið, þannig út finnst mér og hérna já, þetta gæst ekki bara já, hefur myndast þessi hefð síðan að álverin fengu undan þá til þess að fá að losa meira en heldur en átti að vera hérna og svo eftir það hefur þetta haldið áfram já, með flugið og svo hafa verið fleiri dæmi um svona um kröfur um undan þáur sem ég man ekki alveg hvað
1: Svo berðist þú nú fyrir kísilverunum svolítið
5: já, já, og líka fyrir singlingar átti að vera einhverjar undan þáur en hérna ég hef verið að benda á það að líka þetta ekki bara spurning um að draga úr losun heldur við erum búin að koma okkur upp þessa nýja atvinnugrein sem sagt ferðaþjónustan sem algjörlega háð olju og það áhugavert að sjá að sprengingin í eða sem ferðamannabúlan sem að fór af stað hérna eftir hrun og hún gerðist akkurat á sama tíma og Bandaríkin voru að stórauka sína oljuframleiðslu það var oljuæði í Bandaríkjunum sem var til þess að þeir náðu að tvöfalda sína oljuframleiðslu á aðeins 10 árum og verðu allt í einu aftur stærsti oljuframleiðandi í heimi
4: vegna þess að þið fór í bergbrot eða já, fracking
5: það var farið í fracking sem aðeins öðurvísi tækni heldur en hafi verið notuð hinga til og gerir það verkum að þau gátu bara stóraukið sína framleiðslu allt í einu og ferðamannabúlan hún kom akkurat á sama tíma sem segir okkur kannski að hún hefði ekki orðið nema vegna þess að Bandaríkjamenn gátu stóraukið sína oljuframleiðslu og þá kemur spurningin hvað gerist þegar þetta fer svo í hináttina þegar oljuframleiðslan byrjar að dragast saman hvað verður íslenska ferðaþjónustu ef hún byggir á olju það verður bara atvinnuleysi
1: og samdráttur það fækka bandarískum ferðamönnum en það var eitt sem ég heyrði daginn frá einmitt ferðaþjónustunni og oljufélögum í sambandi við rafvæðingu bílalegu bíla að þetta væri ógerlegt að fara í það fyrir en rafbílanotkun væri orðin almenn í Bandaríkjunum og Kína.
5: Ég rosamála. Ég held að hérna þegar Íslendingar fara til útlanda hvað gera þeir? Jafnvel þeir sem eru vanir að vera alltaf á bíl ef þeir fara einhverja borg þar sem allir eru í hérna léttlest eða svo leis þá fara bara Íslendingar og nota bara léttlest. Þeir bara læra á hefðina.
4: Já. Ég myndi halda það
5: Þannig að ég held að útlendingar sem koma til Ísland geta alveg lært líka að gera eins og Íslendingar gera ef allir Íslendingar eru á rafmagnsbíl þá bara læra ferðamenn að vera á rafmagnsbíl

0: og allir í keðjunni monti segja því að leggja sitt að mörgum til umhverfisins.
1: En þetta ekki spurningum og, að það að grípa fram fyrir hendunar að þeim og segja þeim það svona sem þetta á að vera?
0: Það náttúrulega í orði hvernig búið að vera að vinna í þessu bara frá því að fyrsta aðgráðlinni lostasmálum leitt dagsins ljós. Bílaleigarnar hafa verið í fókus árum Lengi. Saman. Einu sinni meiri sem með því að sko það fengu niðurgreiðslu á bensínbílunum sínum til þess að fá þær til að þykja ennþá stærri niðurgreiðslu á rafmagnsbílunum sínum. Ég með það búið að gera alls konar fáránlegar æfingar til þess að fá þær inn á þetta. En ég held að í þessu þá gerist ekkert, nema eins og Sjón Rönni segir, þá gerist ekkert fyrir en að stjórnvöld bara segja hérna punkturinn Það sem að við bönnum innflutning á bílum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti, það verður pínu töff, það verður svolítið erfitt, við ætlum að gera það saman og nú bara finnum út í hvernig við lesum það. Ekki einhvern veginn fara fyrst í eitthvað mildt samtal og segja getum við mögulega fundið einhvern veginn út úr þessu, bara setja deadline-ið og þá hysjum upp okkur og förum að gera þetta.
2: Já, þá, en það vegna þess að þessir atvinnurekundir eru svo frekir og já. Þeir eru bara inn á borði hjá hérna
1: ráðunetanum. Þeir eru að stjórna stjórnmálamönnunum svolítið.
2: Já, stjórnmálamönnunum og ráðunetanum held ég líka.
0: Já, en stjórnmálamönnunum vinna fyrir almenning ekki hansmuna. Aðgangað
2: lögfræðingum hérna og sérfræðingum innan ráðunetana.
3: Rafbílar eru bara eins og aðri bílar, þeir eru með stýri, bremsur, gulstöng og stefnljós. Og ég held að bandar ekki menn klára þetta alveg af, sko.
1: Já, vel kynur ég, þóttir kunni ekki keira fyrir.
2: Hérna,
0: ég framleiða nú alltaf bílana.
2: Ég fór til Bretlands í sumar og keiri þar á að leiði þar bensinbíla, mjög fannst það mjög skrítið að þurfa að fara á bensinstöð.
4: Svo var maður líka velta fyrir sér hérna, með almenningssamgöngur það hefur verið erfitt svolítið að þróa almenningssamgöngur en út á landi af því að það er svo strábílt og fáir sem búa þar en það mætti kannski líta á ferðamenn þar sem tækifæri að það, ef að við gætum fengið ferðamenn til að nota almenningssamgöngur frekar en enga bíl að þá verið hægt að þróa almenningssamgöngur betur þá verið hægt að fylla sem sagt Rúturnar betur.
1: Já, ég meina það var betri almenningssamgöngur í sveitinni þegar ég var lítil og það mjög langt síðan.
4: Já, ok.
1: Heldur en í dag.
0: Og svo líka hægt að spyrja, sko, þú veist, erfitt að þróa almenningssamgöngur í strjálbílinu eða það bara pínu kostnaðasamt og passar illa inn í Excel-skjölinu sem nýfrjálfsíkjarnir búin að tróða inn í öll ráðuneyti sem ég held að sé freka vandamálið sko.
1: Já, þetta þetta hægt en það samt ekki hægt að hafa venjulegar almenningssamgöngur til Keflavíkur einu sinni
0: Nei,
2: sem veist, alveg stór furðulegt
0: Þetta alltaf stundum pólitíska forgangsröðun
1: Það þó einhverjir ratvinnurekendur sem segja nei, við ætlum að vera bara með flugrútuna Það lítur að vera þannig og enga áallum.
2: Þeir höfðu líka beint samband inn í fjármálaráðuneytið, eins og við mönnum.
1: En nú berast fregnir af því að það eigi að hérna, það verið frestun á borgarlínu og það líka til þess að rétta af halla og þá hjá borginni.
2: Já, það og hér nýfrálsirkjan komin á flög aftur á 100 í borginni af því að hérna, þeir þoldu ekki að samfylkingin var þar í forsvari í 20 ár og nú að bara fara aftur í sama far og Davíð Oddsson lagði hérna uppur 1990
1: En hversu skaðlegt betur. Er að svona hérna almenningssamgöngur frestist og
3: Borgarstjóri í staðfest þetta
1: Hún hefur sagt hægt á því í einhverju stóru viðtali.
2: Hún var í stóru viðtali vísi sem þú sendir mér hlekka á.
1: Já.
2: Margar blaðsýður.
3: Þannig að... Ég trúi ekki fyrir ég tek á því, þannig að þetta svo...
4: Jú, sá líka, það bara allt í uppnám með þessa borgarlínu.
1: Hún sagði það algjörlega sjálf.
2: Já, þetta var bara í dag eða í gær.
4: Þetta líka spurning Keldnalandið, því það átti að fjármagna þetta með Keldnalandið. Og þetta var eitt af því sem að, kom mér ávart bara til að byrja með að það átti að fjármagna þessa með þessum hætti að því að þetta þá byggt á þeirri hugmynd að það veri áfram fólksfjölgun í Reykjavík eins og hefur verið en hvað ef það ekki fólksfjölgun eins og núna við erum að sjá það hægjast á hagkerfinu og þá koma færi til landsins til að vinna við störf sem að skapast og þá verður bara minni fólksfjölgun þá verður erfiðara að selja nýjar íbúðir. Þannig að hvað gerist ef að það gengur ekki?

0: selja þessa íbúðir hvernig það var að fjármagna borgarlínu þannig ég hef aldrei skilið hvernig þetta var hugsað en svo þetta aftur svolítið spurningum skamsýni vegna þess að jú það kostar að byggja upp almenningssamgöngur en það kostar minna en að hafa alla á einkabíl það kostar alveg helling að reka bíl eins og
1: Já, svo að, það, hún fór yfir það bara í smáatriðum að hún vildi ekki að það væri lögð einhvers konar lögður, þyrfti náttúrulega að hafa almenningssamgöngur en það með má ekki fækka akreinum á stóðbreytum
2: og þetta mitt með sko ég held að getum notaði sama mæli hverðan allar þessi aðgerir jú það kosta í dag en það sem ég koma í vekk fyrir í framtíðinni kosta miklu miklu meira
1: Já.
2: Þannig að sko þessi obsesjón sem að ríkisstjórnin með fyrir hallalausum fjárlögum hún hún verður sennilega þegar uppi staðið mjög skaðleg vegna þess að á þessum tímapunkti væri mjög skynsamlegt að bara slá daldi feit lán, taka bara eitthvað græn skuldabréf fyrir einhverjum stórum loftslagsaðgerðum sem var hægt að keyra í gegn á nokkrum árum og myndi koma í veg fyrir miklu, miklu dýrari skuldadaga eftir 10 ára eða
1: eitthvað. Jú, jú.
2: En, en þetta er einhvern veginn, þetta passar ekki inn í aftur nýfrjálsikju Excel-skjölinni í ráðanettunum.
1: En sko þá vil ég nú spyrja hvað eru stórar loftslagsaðgerðir vegna þess að það sem okkur hefur verið sagt í bara öllum silfrum og kastljósum og kjaftaþáttum heims að stærstu loftslagsaðgerðir Íslendinga eru virkjanir alltaf og en svo jafnframt alls ekki hægt að forgangsraða orkunni og hún mun líkast til fara að megninu til í gagnaver og hvar skilur það okkur eftir og hvaða stóru loftslagsaðgerðir mundiði telja að Ísland ætti að fara í til gags.
2: Tökum bara ef við skoðum sko stærstu blokkina innan þess sem að við gerum upp með Evrópusambandinu, þá eru það vegasamgöngur. Rafbílavæðing hluta af lausninni þar, en þar erum við búin að vera sko í afturför frá 2023. Það eru færri nýskráningar af rafbílum á þessu ári heldur en 2023. Við erum að fara niður á meðan öll löndin í kringum okkur á uppleið. Strætóarnir það var þetta til dæmis rafvæða þá bara á næsta ári fyrir hvað ætlaði að séu, 3-4 milljarar bara skella því út og græja það þá erum allt einu komið græna samgöngur almenningssamgöngur inn á höfuðborgarsvæðinu og síðan að sko grípa til aðgerða sem hafa líka sko félagslega jákvæðar afleiðingar eins og að gera almenningssamgöngur ódýrari fyrir allan almenning Af hverju var til dæmis fyrsta skrefið fyrsta viðbragð við dýrari olíu að lækka vask á bensíni á fólksbíla? Jú, það kom til móts við eitthvað útgjaldaþrýsting hjá heimilum. Hefði ekki verið hægt að nota sama peningi að gefa fólki strætókort?
1: Akkurat.
2: Annað þarf ekki að útiloka hitt eða alveg máttu spreða þessu í hérna bensíndælurna líka. En af hverju var ekki öllum gefið sem vildu frítt strætókort í allt sumar?
1: Og svo...
2: Akkur ekki allir stúdenta núna að byrja í framhaldsskólum og háskólum með ókeypis vetrakort í strætó upp á vasan.
1: Og svo getum við líka hérna ein loftlagsaðgerð væri bara við lærðum að nota minni orku. Það væri þín uppáhalds loftlagsaðgerð. Ég hérna orku sóðar. Svo veist, fólk með öll ljósin á allan sólarhringinn jafnvel og á sumrin líka.
3: Segir samt mjög lítið í stóra samhenginu.
1: Já, já, en það er bara eitt.
3: Hérna, það er bara hugsunarháttur.
1: Það er hugsunarháttur að nýta það sem við eigum betur. Við erum bara, ömmur okkar kunnaði þetta, jafnvel hérna, foreldra mínir, en unga fólki kunnaði þetta ekki.
0: Tekundir með svo líka með Andrés með almenningssamgöngur, það var hægt að gera svo miklu betur þar, en svo aftur var ég hægt að segja hérna, segjum að við viljum bara alls ekki í það mikið að penningum þá var líka aðra lausnir þar að hérna til dæmis af hverju fóru Danir í að þróa samgöngu hjólreiðar á sínum tíma það eru 60% íbúa í Kaupmannahöfn sem að hjóla í vinnuna eða skólan það eru bara 10% sem nota bílin af hverju var það það var vegna þess að Kaupmannahöfn var nánast gjaldþróta Og það var dýrt að fara í að þróa almenningssamgöngur þau ákvæðu bara að fara í hjólrið þær í staðinn það var það svo ódýrt að leggja
1: hjólastíga en hvað er þín uppáhalds loftslags aðgerð stóra
0: ég lít á þetta sem heildar sem, hefst, sem stort mál sem, a, sem ekki hægt að lýsa bara með einni aðgerð þannig að þetta, þetta verður alltaf samansapna mörgum aðgerðum en kannski ég minn segja fyrsta skrefið að viðurkenna vandan og að hinga til hefur okkur ekki gengi neitt að leysa vandan og að viðurkenna að við þurfum að forgangsraða það að segja við erum svolítið orðin vön að gera allt í innu og fá allt sem við viljum þannig að við ætlum að leifa öllum atvinnugreinum að vaxa og á sama tíma ætlum við að leysa loftslagsmálin en það er ekki hægt að gera allt í innu við þurfum svolítið að ákveða hvað viljum gera og forgangsraða þannig að já, við þurfum að setja þessi mál þá bara á dagskrá í fyrsta sæti ef við viljum að eitthvað gerist sko.
4: Já, en ég held líka að við kunnum ekki taka samræðuna eða finna einhvers konar samnefnara sem við getum öll sagt okkur við það er alltaf farið í einhvern skotgrafahernað
1: betra samtal
4: og það er betra samtal er gífulega mikilvægt plús það að við eigum að hérna kannski læra af öðrum og hvernig þeir hafa gert þetta til dæmis, það allavega tvær borgir í Evrópu sem hafa byggt metro á síðastliðin 10 ár á meðan að við erum búin að vera í 20 ár að rífast rífast um
0: borgarlínuna
4: þannig að það alveg nólík ykkur og við erum bara 400.000 og við erum kannski bara 300.000 þegar við byrjuðum þetta samtal.
1: Og rýfumst öll ennþá.
4: En
1: Árni, hvað segir þú, er stærsta loftslagsaðgerðin orkuskipti og nýjar virkjanir? Þú ert nú byrjaður í þessu samtali sem að á sér stað?
5: Nei, sko, orkuskipti eru svona slagur sem að atvinnulífið tók fagnandi þegar hérna Parísar samningurinn var gerður og nú ráðust þið bara í orkuskipti og það átti þá því að við skiptum yfir óhreinni orku í hreinu orku.
1: Mjög mikið talað það ennþá.
5: En það bara ekkert.
4: Það við erum ekkert búin að vera
5: það í því. Það voru lítið það sko. Ég var nú að reyna að benda á að til dæmis sjávarútvegurinn hefur dregið úr losun 34%. Ég er ekki endilega að taka honum fyrir það en vegna ýmissa þátt eins og kvótakerfisins og fækkun og fiskiskipa og annað. Það minkaði losun sjávarútvegsins 34% frá 2020 líklega. Og þetta er ekki með orkuskipti að gera, menn bara hagræddu.
1: Einmitt.
5: Og það er fullt af svona aðgerðum sem eru alls óviðkomandi orkuskipti. Þetta er alveg svona, atvinnulífið misnota þetta hugtak gríðarlega. Í svona einhverju áróri fyrir fleiri virkjunum og þess aftar en að byggja virkjun í Þjórsá fyrir gagnaveri en alltaf engin orkuskipti sko.
1: Nei, ég heyrði einmitt svo ég aftur vitni í ónefnd samtöl við atvinnulífið sem við erum að ræða þá heyrði ég hérna mjög ólíkar skilgreiningar á því hvað orkuskipti eru og kannski bara erum við ekkert sammál það hvað orðið þýðir og það er þá ekki fyrsta orðið sem lendir þar
5: ég mjög sammál það og ég held að það sem alls þar í Evrópu lítið þannig á að orkuskipti fel í sér að löðsiði niður orkuver sem brennir kólum í gansi og þessi byggð orkuver sem eru knúin áfram að vindu og sól
1: Já, og hætt að keyra bíla sem eru dísil á móti rafmagns en ekki bætt við auka rafmagnsbíl í heimgeisluna
5: Já, en þetta er orkuskipti
1: Já, en þetta er ekki
5: Orkuskipti, Evrópa er ekki endilega að byggja nýtt sólorkuver per se heldur að þegar það byggt þá leysir á hólmi
1: Já
4: En það líka lögð áhersla á einangra hús og skrúa neyður í termostatinu og þarfinu göttanum. Það er ekki bara að Já, og vera ekki endilega að setja ketilinn á þegar allir hinn eru að gera það þegar auðlýsingar hérna en, í sjónvarpinu hjá BBC eða eitthvað svo leiðis.
0: Það rétt sem að menn hafa verið ósammála líka varðandi orkuskipti held ég. Það hérna, hvort að sé hægt að hafa að skipta út hverja einingu af skítúri orku, skulum við segja, fyrir eina einingu af, af grætni orku. Hvort að við getum ímyndið okkur að heimurinn heimur sem 100% græn muni bjóða upp á jafn mikla orku og heimur sem reyndar 80% núna gengur á jarðefnaeldsneyti og sumir hafa talað jú, það sé hægt að hafa grænan hagvöxt sem stakk, við getum haldið áfram að fá meiri og meiri orku leið og við förum í þessi orkuskipti sem var einhverjum bara frábært að það var hægt
1: en, en það er það mjög mikið talað um grænan hagvöxt og jafnvel tækifærin í loftslagsbreytingum
4: Já, en þá ekkert verið að hugsa að við höfum takmarkaðar auðlindir til að byggja allir þessi tæki hérna við erum með takmörkun þar
1: en Hvað segir þú sem hefur skrifað mikið um hagvöxt og velsæld? Er græn hagvöxtur til?
4: Er bara grænþvottur
1: Hann er sem stekkt til
4: Nei.
1: Og þið hafi komist að því þú já. Og Áskir Brynjar
4: já.
1: Og margir fleiri.
2: En sko því að verum að tala hugtök sem við verum skilja ólíkt, þá held ég að sko grundvallar hugtaki sem að sko ólíku skilningur ríkir er hvað telst vera aðgerðaleysi. Af því að sko því að Jón Páll segir að það þurfa að gera meira og þurfa að gera hraðar, þá held ég að hann trúið í alvöru að það sé að gera alveg helling. En tölutum bara að segja annað. Þannig að við sjáum það, Árni nefndi hérna 41% markmiðið sem að Ísland deilir með Evrópusambandinu. Framreikningar ríkisins, framreikningar umhverfis og orkustofnunar sína að við séum bara langt í frá að ná því. Sama með sko markmið sem að Íslandi með tölulegt gagvart saminu þjóðanum. Langt frá þau við náum því í opinberum framreikningum. Þannig að aðgerðirna sem er búið að setja í aðgerðaáætlun eftir aðgerðaáætlun eftir aðgerðaáætlun Það er ekki eins og fyrir yfirlýstu markmiðum. Þannig að jú, það fínt að vera að vinna ykkur að loslastefnu upp í ráðuneyti í dag, en það liggur samt alveg fyrir stefna í til dæmis þessum tveimur tölulegu markmiðum.
1: Og sem við náum ekki að fara eftir.
2: Ja, það engin að fylgja nýju stjórnarráði.
5: Og þess vegna eigum við ekki að tala orkuskipti, við eigum að tala samdrátt í losun. Það er það sem þarf að gerast.
4: Já.
5: Og orkuskipti eru orðið svona einhvern grænþotta meðal sem Landsvirkjun hefur lagt eign sína á. Og önnur orkufyrirtæki við þurfum að draga úr losun frá öllum gerum samfélagsins sjávarútvegi, landbúnaði og svo framvegis en það hefur ekki sko, loksins komið í fjárlagafrumvarpi að það er að draga úr losun 41% gangið vel en það sem kannski hefur legið undir niðri er eins og þegar Ísland á setna tímabili Kyoto-bókunarinnar 2013 til 2020 fór Ísland fram úr sínum heimildum og ríki keypti heimildnar og hver er ríki þar við þannig að við förum fram úr okkar skuldbindingum á fyrsta skuldbindingatíminu Parísarsamningsins sem er þá 2001 til 2030 þá getur enda með skattgreiðendur ekki innæðurinn, ekki atvinnulífið heldur skattgreiðendur
4: við
5: borga fyrir þá yfirkistlu
2: en þannig er átnið mitt að benda á það sem að er þessi sko þessi hugsunarvilla hjá ríkisstjórninni þau setja í frumvarpið 41% markmið samdrátt í losun og það er bara stendur þarna svart og hvítu svo eru ekkert í frumvarpinu sem styður það markmið umfram það sem var í síðasta frumvarpi eða það síðasta það er engin framþróun í aðgerðum við erum sko í uppgjöri til Evrópusambandsins erum við búin að vera með flata línu síðustu ár þá eftir að við fara tölutna núna bara á næstu dögum fyrir árið 2025 ég efast að það verði mikil breyting þar það er allavega ekkert sem stefnir okkur í áttina að því sem að þau voru samt að byrta í dag í fjárlagafrumvarpi sem sko opinbert markmið sitt þannig að þú veist, trúa þau því alvöru þegar þau skrifa við erum með 41% markmið á sama tíma þau gera ekkert til að ná því
4: Já og svo eru þau með samráðsfundi sem eru núna í gangi sem ég að vísa ekki verið á þar sem að eru ringborð með tólmanns Það eru 11 frá alls konar hérna hagaðlun sem að vilja hérna meiri orku og meira þess og meira hinnu og svo einhver einn lítill einhver frá einhverju samtöku með einhverju sem tengist því.
1: Og svo
4: hefur mér verið sagt af einni sem hefur verið þarna að þeirra var hreinlega sagt á borðinu sem hún var á að ef það var ekki hægt að hagnast af hérna því að draga á losun þá ættum við ekki að gera þetta er hugsunarhátturinn á meðan heimurinn að farast og nú El Niño að hérna að hækka yfirborð hita sjávar í Kyrrahafinu og komin yfir alveg að nálgast 3 gráður sem að það eru aldrei gert áður í efstu 300 metra læginu í Kyrrahafinu við strendur hérna Suður-Ameríku og Miðar-Ameríku og þetta hefur áhrif á allt loftslag jarðarinnar og nýjustu loftslagslíkön álíta að það verði svona El Niño áhrif ekki bara, þú veist, einu sinni á hverjum áratug heldur kannski annarkvort ári eða eitthvað slíkt í framtíðinni og við munum og þetta er svona veldismögnun á hlínun jarðar sem vantar inn í loftlagsmódelin að mestu leiti.
1: Þetta hljómar alls ekki vel og nú
4: þetta hljómar bara mjög illa.
1: Þetta hljómar mjög illa og það mjög stutt þangað til þessi þáttur búin og af því við erum nú búin að tala ríkisstjórnina misvinsamlega og atvinnulífið bara alls ekki vinsamlega að þá hérna tökum við nú eitt rúmt svona í lokin og byrjum á Jean Remy eitt gott ráð til ríkisstjórnarinnar í þessum erfiðum málum og kannski ef þið sjáuð að hún hafi gert eitthvað sem að stendur til bóta fyrir samfélagið að nefna það í leiðinni þannig að hún fái smá pepp ef hún skildi hlusta þú byrjar
0: eitthvað mér. Gott sem hún hefur gert
1: sem hún gæti gert eitt gott sem hún gæti gert Já. Og ef þú veist eitthvað gott sem hún hefur gert
0: ok, ég var alltaf að benda á það varðandi til þeim sér af bílavæðinguna að það var mjög velt að gera eitthvað gott með því að forgangsraða styrki til tekjulægri heimila kostar ekkert og myndi hraða rafbílavæðingunni eins og Andrés nefndi þá eru Danir komnir miklu lengra og eru komin í 80% nýskráðara bíla sem eru rafbílar við erum föst í 40% þannig að þetta eitt sem að ég myndi gera og svo líka bara leggja áherslu á aðra ferðamáta eins og samgöngu hjólreiðar og almennsamgöngur og hugsa bara, já, til langstíma en ekki bara til bókaldsins hérna í dag
1: En þú ætlar ekkert að sósa þeim?
0: Ég mér dettu svona ekkert í hug sem að
1: hefur verið jákvænt
0: en ég myndi kannski bæta við eitt að í fortíðinni þá hefum við dæmi að Íslendingar hafi tekið mjög góðar ákvarðanir sem að miðu að langtíma hagsmunum til dæmis að við settum kvótan til að koma í veg fyrir og veiði þetta var ekki sjálfsagt og Kanadamenn fóru svolítið aðra leið í Nýfundnalandi var mikið af þorski mjög miklar þorskveiðar þar en hins vegar ekki lengur vegna þess að það voru stjórnmálamenn sem að ákvöðu því sem að útdildu fótann í rauninni og þetta var bara svolítið svona til að kaupa sér vinsældir að gefa kvótan og gátt ekki komið sér saman að takmarka þetta, þannig að það endaði með því að sjávarútvegurinn bara ríksuði allan þoskin út úr hafinu og nú er ekkert búið að veiða í 30 ár út af þessu, þannig að Íslendingar kunna þetta að hugsa til langstíma okay, en núna gengur ekkert mjög okay.
1: Góður punktur, það komið að þér Kristín Vala í þessum þrjóta kong
4: ég myndi segja að það fyrsta sem það er að gera er að minka vægi hérna ráðgjafa eða áhrifavalda ríkisstjórnarinnar frá viðskiptaráði samtökum atvinnulífsins og samtökum iðnaðarins og setja inn í staði raddir fleiri félagasamtaka sem eru að hugsa um hag allra og hag náttúrunnar og framtíðarinnar það mikilvægast sem hægt verið að gera þá er það svona 12 manna borð einhver samráð að þá verður samræðan hérna vitrætni og við komumst að betri niðurstöðu. En man ég eftir einhverju í sambandi við umhverfismál þá man ég ekki eftir neinu sem að þessi hérna ríkisstjórn hefur gert.
1: Ekki, þú getur ekki svo sæðni.
4: Nei.
1: Ekki. Þið bara komið inn eða munið eftir ykkur góðu.
4: Ég fann að kalla hérna umhverfis, lofslags og orkumálaráðherra Einar Ben Nútímans.
1: Ok.
4: Þið farið með það.
1: Já. Andrés Ingi.
2: Já, ég held að sko bestur að vera bara að fara að vakna. Í lofslagsmálum ennþá í gildi aðgerðaáætlun sem Guðlaugur Þór bjó til. Hún endurspeglar ekki þann metnað sem að þessi ríkisstjórn svona í orði kveðinu ætti að sína. Þau þurfa að setjast niður með sko sérfræðingum og hagsmunaðalum sem að eru sammála að ná alvöru framþróun í lostasmálum. Ef að fólk vill mæta á svona fundi og hérna bara finna eitthvað business case eða reyna að draga úr metnaði þá það ekki að vinna í átt að sameiginlegu markmiði. Og það það sem ríkisstjórnin þarf einmitt að gera. Hún þarf að setja eitthvað markmið, ekki of langt fram í tíman, og segja, heyrðu, hingað ætlum við. Fátaldi að fólki með sér í að hérna, finna leiðirnar þangað. Af því að ég meina, við hérna við þetta borg getum hent alveg 100 hugmyndum í pott. Hvað þarf að þið myndi stækka hópinn og hérna, víkka samtalið? Og svo þurfa þau bara að átta sig á því að sko, það neyðar ástand í lostasmálum en ef að þau vakna ekki og fara að gera eitthvað almennlegt þá þetta pólitískt neyðar ástand á Íslandi Já. Það pólitíkin sem að aðal vandinn í lostasmálum og þá, bara sorry, þurfum við betra fólk inn á þing til að hérna, vinna úr því
1: Ok, og Rósið?
2: Sko, minnst nú fólk í stjórnmálum almennt ekki eiga hérna, betla Rós þú ert að vinna í þá eitthvað annars en nei, mér finnst
1: Það ekki betla, ég ekki stjórnum
2: Nei, en þeim líður kannski betur Mér smart hvernig hérna, Ísland ákvað að vera með í markmiðunum um friðlýsingu 30% landsvæðis og 30% svæða á hafi
4: Já, smart
2: Löngu tímabært
4: Já, en ekki töskið
5: Jú, en búið að lítið
4: Góða nú 0,3%
2: Gótt að því kom með neikvæða tvistið á frósið mitt Þá sikli ég bara jákvæðir í
5: hérna Þetta var góð tíðindi Það var eftir að vinna úr þeim
1: Og hvað segir Arni að lokum? Þú ert síðastur
5: Já, ég ætla nú að hæla umhverfisráðara fyrir það Fyrir ári síðan þá upplýst hann að ráðuneyti hans hefði fundið út að þau hefði ekki skilið tilskipuna Evrópusambandsins með rétt mæti og það þurfti að slá í og svo senda hann inn nýtt landsmarkmið fyrir Ísland til skrifstofu Ramasonsins í Bonn 41% og það veit svo til að samningur með Evrópusambandi gengur líka upp á 41% samdrætti Þetta var mjög gott hjá hann en svo eins og hann hefur verið slegin niður atvinnulífinu Og nú í haust þá hefur hann svona fundaherferðum að við höfum bæði verið í, ég og Björg Eva, það sem að sko aðsynlið hefur undirtökin.
4: Já, það var það sem ég var að vísa í.
5: Já, að vísa í. Og þannig að hann hefur ekki spilað nógu vel úr þessu. Hann sko, hefði smá að segja, hann sko, allan fyrravetur var mjög neikvæð umræðu lofslagsmál á Alþingi. Og það var náttúrulega fyrst og nefnt flokkur, nei, miðflokkurinn.
1: Mm-hmm. Og hlutið að sjálfstæðisflokkur.
5: Sem að sko var á bæmur yfir því að var eitt peningum í lofstæðsmál.
1: Já.
5: Þannig við ákveðum, ég var náttúrulega samtökum Íslands að byggja að maskinum að gera skoðanakönnun. Og spurningin var, ert þú sammála því að lofstæðsbreytingar sé að mannavöldum? Lofsum gróður sem lofti þetta. Og 70% sagði, já, þau eru sammála. Bara ef ráð þurfa að skoða þetta aðeins betur, og hvort það eru hann ekki sammála. Getur hann þá ekki aðeins slegi í borðið og sagt, við þurfum að gera meira. Mm. En að við gerðum aðra könnun í byrjun ágúst og spurðum þá, telur þú að skógareldar og hitabylgjur í Evrópu hafa mér vegna lofslagsbreytinga? 82% Þorri þjóðarinn að sagði já. Þannig að stjórnmálmenn eins og Jóhann Páll Jóhannsson og aðrir geta alveg sagt að við erum með stuðning almennings, almenningu skilur okkur
1: Já, hann getur það Þetta eru fínt til að enda á og ef ég má blanda mér í þetta ég vil bara svona sem fyrsta skref fá bara almenningssamgöngur og aftur almenningssamgöngur út um allt Rósa síðan ráðherra fyrir það að hann að setja upp hleðslustöðvar fyrir rafbíla ég og eitt slíkan og þar sem hún getur nota kort en ekki öppin og það verður kannski til þess að ég kemst alla leið bara þess að þessi öpp eru mjög erfið fyrir suma
6: Þetta jákvætt
1: Þannig að mér finnst þetta bara þótt þetta síðan það má líka hrósa fyrir það sem það lítið
5: Þetta líka verið strætó, bara eitt kort
1: Svo þetta líka verið strætó, bara gera fólki auðvelt að nota allar þessar lausnir
5: Já.
1: Þannig að það margt sem við getum lagt til og ég hlakka nú bara til allra þessara samráðsfunda hverju svo sem verða þar. En, og þakka ykkur öllum fyrir að koma, Sjan Remi, Kristín Vala, Andrés Ingi og Árni.
5: Takk.
1: Og
6: takk.
1: Ég bara alltaf leið mér segja í lokin að við, Árni, við hjólum heim. Við
6: ég
1: komum
6: líka.
1: Bæði á hjóli og þú líka.
6: Ég á bíl.
1: Já. Þannig að við erum alltaf að reyna. Takk fyrir.
4: Takk fyrir að bjóða mér.
7: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
8: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt og því samræmdu prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
9: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
10: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
11: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
12: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
13: Komið sælblæsuð, velkomin í Brittsþáttin, ég heiti Björn Þorlásson og með mér eru góðir gestir, fastakunnar, Brittsþáttar eins og mann að segja, Magnús E. Magnússon, landslýsmaður og Brittskennari og Mattias Ímsland, framkvæmdastjóri, Brittssambands Íslands. Hvað segir þið strákar, eru þessir?
14: Já, já, því ekkert annað.
13: Því ekkert annað. Það eftir sletta viku, þá blásið í annað skipti í sögunni til úrvalsdeildarinnar á símanum eða ættu að segja í þriðja skipti Magnús, ætlaði þú að vera þarna sem sagt að leið segja okkur undra veröld brittspilsins eins og þú gerðir í fyrirvetur
14: Ég var ekki þarna í stúdíó með eitthvað með mér
13: Já,
14: með Lísa
13: Já, það verið gaman að þessu í fyrra
14: Gríðarlega
13: Já
14: Tókst bara vel held ég líka.
13: Held ég líka.
14: Flestir ánægði með þetta.
13: Umvitt.
14: Stutt í leikir og...
13: Já, þú notar þetta svolítið sem kælt, ekki?
14: Já, ég reyni nú svona að vera ekki að fara alveg í dýstu analýsingar en Nei. Svona reyni eitthvað, svona, blanda þeim inn á milli og reyni að hafa svona eitthvað létt líka.
13: Já, Mattias, þetta var sko stórt skref að taka... Og þú náttúrulega óst svolítið blind í sjóin með það hvernig þetta myndi ganga en eru ekki öll sammál það að þetta hafi bara slegið í gegn
15: Jú, sko þetta hefur heppnast mjög vel Já. Og eins og Maggi segir, sko þá lögðum við upp með það sko að sérst, við erum ekki að gera þetta fyrir sko bestu 100 spilarana Nei. Við erum að gera þetta fyrir þá sem eru að byrja þá sem eru áhuga samir
13: Já.
15: Þeir sem hafi eitthvað tíma að spilað og eru svona spenntir að koma jafnvel aftur og það akkurat það sem við sáum við sáum að það var bara ótrúlega gott áhorf á þetta og við sáum það að mikið af fólki sem sko, ég lenti í því alveg ítrekkað ég var stoppaður í búðinni og það var eitthvað sem sagði sko, ég horfði á þáttin á föstudaginn mm-hmm. og við erum byrjaðar að spila aftur heima, við spilum mm-hmm. alltaf fyrir 20 árum
16: Nei,
15: og ég fekk alveg ótal svona dæmi sko, sem þess að það er sýnir það sko að þetta upplegja okkur sko bæði þá með að nálgast nýja árundur og nýja spilara uh-huh. og svona kannski íta við þeim sem hafa ykkur tíman spilað og hafa ykkur grunn uh-huh. að það hefnaðist mjög vel
16: Já, þetta gaman að heyra Það ekki allir sem að kannski vita hvað við erum að tala við erum að tala að sterkari sveitir Íslands þær geta sett nafsitt í pott svo spilað og einn leikur í hverri viku, hann í beinni útsendingu á Real Brits og við fylgjum sem sagt með þér og eins og nefndir á þann og einhverjum með þér sem að lýsa beinni útsendingu
14: og fáum þá stuðbeint, það svona eitthvað smá delay
16: akkurat, og fáum þá að vita hvernig hinn bestu hugsa og þetta náttúrulega svolítið eins og þegar maður nýtur þeirra forréttinda að fá að spila við mann sem miklu betri en maður sjálfur að þá lærir maður náttúrulega á einu svoleiðis kvöldi kannski jafn mikið eins og á sex mánuðum með jafningas, ekki satt?
15: Jú, og þetta líka kannski svona hugsunum hjá okkur að þetta svona samfélagslegt líka sko, eins og það ein sveit af Austurlandi og það ein frá Akureyri mm-hmm. færiska landsliði spilaði fyrra og verður mm-hmm. núna, við erum að vonast að bæta við norskri kvennasveit og svoleiðis að þetta verður svona skemmtilegt upp og þetta verða svona sveitir sko allstæðar af landinu og jafnvel allstæðar af Norðurlöndum
16: Geta allir tekið þátt sem vilja?
15: Já, í raun og veru, það sést við óskoðum bara eftir hverjir væru áhugasamir og það þannig að við höfum ekki sagt nei við neitt, sko, þetta náttúrulega svona invitation hérna kefni, en við höfum sagt já við alla sem hafa haft áhuga mm-hmm. og þetta náttúrulega virkar þannig að þú þarft að tapa tvisvar til að detta út, þetta er svona bikar kefni en þú þarft sérst þú tapir einu sinni að þá getur að halda áfram
16: 16 spilaleikir
14: 14
16: og það eru mörg óvænt úrslit í fyrra og svona
14: já það skeði í fyrra í þessu kerfi bikakerfi sveitarnas með endur nummer 1 og 2 mættust þrisvar í mótinu þess að ég var í grant sveit og svo frá Reykjanesinu voru hann Gunnlaugur Sævarsson og við mættum þeim snemma og unnu þá en svo unnu þeir bara svo bara töpu þeir ekki aftur og mættu okkur tvisvar í úrslitaleika þegar við höfum aldrei tappa og unnu okkur tvisvar sem var kannski frekar óvænt en gaman að þeir skuli hafa hitta á þetta svona og nokkur fræg spil líka í svona leik þetta var mikið tala þetta
16: mjög mikið
15: og það náttúrulega svo skemmtilegt í svona 14 spila leikjum það getur allt gerst
16: já.
15: Það ekki nema sko eitt, tvö spil sem falla með þér sko þá ertu bara komið með sigurleik
16: já, einmitt og sko ef við setjum fólk aðeins inn í það hvernig það fylgist með þessu ef það einhverjir sem að koma hér nýr að þessu konserti þá þetta í beinni á YouTube og þetta í beinni á Twitch
15: já
16: einhverja fleiri leiðir og svo náttúrulega sjónvarpsíma
15: og sjónvarpsíma
14: svo alltaf hægt að horfa á þetta á YouTube það bara að googla að leita bara á YouTube og þá verður þetta að fara tilbaka líka og horfa á gamla þætti og þetta bara fast þar
16: já ég hafði mjög gaman að ég að vera þarna við og við í fyrra í þessum útsendingum ég hafði lega enn meira gaman að ég að vera heima og fylgjast með þér, Maggi sko þarna mér fannst ég læra margt og ég tek undir það sem þú veist að segja Matías að hérna þetta var svona svolítið talk of the town þetta var eiginlega svona bomban í britsk lífinu síðasta vetur
14: það var nýtt
15: og það sem við sjáum náttúrulega núna líka sko á síðasta Evrópumóti þá voru norðmennirnir með svipa koncept og við vorum í úrvalsdeildinni þeir voru með stúdió og þeir sendu allmarga leiki beint frá Evrópumótunum og ég nú ekki viss að þetta hefði nú verið samþykkt fyrir ykkurum árum sko, þegar voru með sko inn í herbyggja sem hafa verið að senda út þar voru með kamur og voru súmandinn á spilin og súmandinn á spilarana og varð alveg mjög gott sjónvarp og svo leiðis að það sem ég að vonast til í framtíðinni að það væri hægt að fá eins og evróska brittsambandið og alheims brittsambandið að í raun og veru þeir sæju þennan hluta og síðan gætir hvaða brittsamband sem í heiminum sko tekið á móti í signalinu og gert síðan eitthvað í stúdíu á þeim sko það væri eitthvað sem að vonast til og þetta hefnaðist mjög vel hjá normunum það var reyndar sko þeir eru stoltir að þessu og gerði þetta mjög vel en það var samt fyndið að áhorfi hjá þeim það var ekkit mikið betra heldur en áhorfið og úrasteldin hjá okkur sko. Trottir að vera tölvur stærri þjóð
16: En segðu mér eitt Matías, kæmi til greina til dæmis af því að þú ert náttúrulega þú ert gestgjafi í tvöfaldsvarp BT ofurmótinu sem fer fram í janúar í Hörpu áður en við spilum Britsátíð Reykjavík Brits Festival kæmi til greina að við myndum vera með myndavélar í þeim mótum tveimur er það eitthvað sem við getum látið okkur dreyma
15: sko það verður allan ekki núna
16: Nei.
15: En ég hugsa að það sé ekki langt í að, að það verði þannig
16: Nei.
15: Og það er náttúrulega þannig á sem stórum mótum eins og Evrópumótinu og heimsmeistaramótinu að þar eru konnar myndavélar semst fjóra myndavélar við hvert borð og það eru semst menn segja á tölfur svo leðis að sko grunnurinn er svo sannlega til staðar sko, svo leðis að þetta er alveg eitthvað sem maður svona sér fyrir sér það sé alveg að byggja á
16: Þegar þú segir menn segja á tölfur erum við semst ekki að tala um og dreigir upp passmiðan heldur ítrú að taka
15: Já,
16: semst, það Var það kerfið sem að þú spilaðir í sumar?
14: Já, síðustu tvö eurómót hafa verið spilað svona
16: Já.
14: Þú bara með iPad fyrir fram að þið Subboxin eru farin og bakki sem var ítt undir
16: Já.
14: Farin líka
16: Það er nefnilega það Og hvernig leggst þessi breytingi þig?
14: Sko svona eftir einn leik hérna í Danmörku þá var þetta, maður bara honum vanur þessu sko þetta
16: þetta er fljótt að vinnast
14: Já.
16: Þetta er sem sagt svona bara þjónustu búbót það verið að reyna að
14: þetta stytti tíman sko
16: stytti tíman líka
15: ég held að þetta sé sko þetta stytti tíman og náttúrulega auðveldar allt sko varandi svona upplýsingar og svo framvegis svo held ég að hugsunin sé líka þannig að menn eru að taka út alltaf meira og meira sko það sem er svona potential ykkur svona interaction við makkar sem að menn lesi eitthvað í ykkur að hluti sko svo leðis að það sé verið að er útiloka það gæti komið upp ykkur svo stað
16: Já,
14: ég getur það spennt á einn hlut sem þetta tekur alveg út það í brits þá má ekkit vera bara að liggja alltaf yfir hlutunum og hugsa að maður hefur áhrif á makkar og þetta hefur oft í gegnum tíðina orðið mikið mál þegar keppnistur að koma og spyr hver var að hugsa nú er það hægt að spurja þá spurninga
16: þeir
14: sjá það bara í
16: tímamæling
14: í iPadanum það hefur bara séð þar upp á sekundu hver tók hvert tíma í hvað ákvörun
16: og náttúrulega þekktu vandamál Maggi að hérna einhver kallaði á keppnistjóra og sagði, heyrðu, þessi hugsaði þessi í heila mínútu en þá sagði hann, nei, það var í 10 sekúndur
14: Já, nú er þetta allt bara farið svona svo eitt dæmi hvað þetta er gott sko
16: Já
14: En á móti kemur náttúrulega svona gamlir hundar sko Já. Sem maður kannski halda við í sag meðan að í 30 ár,
16: Já.
14: Kannski fersbá töts að vera ekki að taka þau
16: Það er líka annað sem þetta eftir í hugmaki að sko, það eru nú allmargi britsarar eru það sem ég myndi skilgjanna introverta Þetta eru ekki menn sem elska að standa á sviði fyrir framan 10.000 manns og flytja ræðu sem það voru það bara þannig Er ekki auka álag fyrir sumar brits típur að vera í mynd? Eða er enginn að kvarti við því?
14: Nei, ég veit það ekki, sko. Þetta er... í hvernig að svara því
16: engin umræði það
14: nei, flest sé nú nokkuð sama sko en kannski alveg rétt, þetta er mjög sérstakur hópur að frittspilar, ég veit það alveg
16: þú myndir ekki sjópis væða þennan hóp sem
14: nei, en sama
16: Suma náttúrulega, Sía, Mammút hann, maður sem elskar að vera í
14: sér Ómar Sjari var hann og alveg fyrir myndavörnar
15: ég held sko menn bara almennt taki ekki eftir þessu
16: nei.
15: Þeir eru bara í sínu sóni og þeir bara taki ekki eftir ykkur öðru sem í gangi sko
16: nei,
15: en ég sko ég alveg hrifin af þessu sko en það ég þannig sko að þessi þróun má ekki verða alger sko, hún má ekki verða þannig að á þessu stóru mótum sko þá verði bara spilararnir í sikkuru herbygginu með iPadin sinn sko og hérna veist, það var ekki góð þróun sko svo leðis að mér finnst mikilvægt að fólk sem menn, fólk sé hittast við borðið og spila og, þessi, ég, og mér finnst til dæmis eins og með tölvun og öll, nú eru svo svakala mikið að þessum brits uppum og getur spilað endalust þar og þetta þarf ekki neina að spila saman sko, netspilamennskan og þessi svona sósíal spilamennskan sko, netspilamennskan menn þurfa alltaf að passa það að taka ekki yfir
16: já þetta er sko hérna það er kunstin að beisla tæknina til framgangsspilsins í stað þess að líta hana sem ógn en það eru einhversta mörg
14: já, bara vonandi takk ekki spilastokkin af okkur líka sko,
16: það er myndi ekki ganga sko.
14: Nei.
16: Heyrðu, ég heyrði hérna heyrði á dögunum að hjarta ásinn það spil sem að flestir segja samstundins ef þú fær spurninguna nefndu mér eitt spil af þessum 52 sem í stokknum okay. Ég var svo hissa á þessu svari vegna þess að ég hefði allan daginn sagt spaða ás
15: já það hefði ég gert líka
14: já, hjarta var náttúrulega í mörgum spilum dominari litur ekki spaði
16: já,
14: hjarta spaði tíuð lög hún er það
16: jú. Kannski er það bara við britsara sem við spaða á sinn
15: já er það ekki bara
16: Jú, við sem hann sterkari
14: já. Kannski svona íslensku já. Í Svíþjóð myndum menn hugsa tíhúl sjöuna sko. Það er svona lokaslag það sem að makkarinn á að gefa þið bjóri og hún er að fá slag á hana
15: ég getum satt skemmtilega að sögum með þessa tíhúl sjöu sko, að hérna Maggi Cole sem er hérna bandarískur sponsor
16: já.
15: Og spilaði hérna á Britsátið og hún var að segja mig frá því að hún spilaði eitt national mode í bandaríkjunum með Christian Larman og Kristján Larmann fór yfir þetta með henni að ef hann myndi eiga síðasta slag á tíul 7 þá þurfti hún að kaupa andunum bjór og hún samþykkti þetta bara og hún sagði mér það að með hann á mótunum stóð, ég man ekki hvort hún sagði að það hefði verið 9-10 bjórar sem hún þurfti að kaupa handa Kristján Larmann sko, því hún tókst að taka síðasta slagin á tíul 7
16: það segja manni tvennt að Larmann er snillingur í brits
14: já.
16: Og hún finnst bjór góður
15: ég held að bæði sé alveg rétt sko.
14: Þú þarf smá hugmyndum að flug til að ná upp stöðum og fá kannski slægin á tíl sjö
16: þetta er lýjulega tölfræði
14: þetta sko. Er ekkert létt
16: eru Danir eru káttir núna þeir hérna ungur spilari hjá þeim að vinna nei, í silfursæti
14: þeir eru bara alveg án fæir hérna. Í öllum mótum
15: já, þeir voru sérst í öðru sæti sérst á opna heimsmeistaramótinu Pólandi það er þannig sko með dönsku sveitina sko, þeir eru með mjög unga spilara og þeir enda með Bildi og Sjálts líka sem eru náttúrulega akkiris paraðira, spilu alla leikina meitt á öðrum mótinu, ótrúlegt sko en ég sko við spiluðum hvað þrjá æfingaleiki við Dani fyrir Evrópumótið unnum alla
16: já.
15: Á Evrópumótinu spiluðum við á gjörnum játtöfluð á sko ég þetta náttúrulega frábært lið en það alveg brothætt svo leðis að góðum degi þá getum við alveg unnið þetta lið þessi ungu spilarar sko þeir spila þeir eru svo viltir
16: já
15: hérna þeir fúla mikið og þeir eru svona þeir eru búa til stuð við britsporið en það kemur alveg að því að þeir fá þetta í hausinn sko
16: já. Steppi Steff myndi segja við hefum tak á dönunum
14: já. já, já þetta það var, okkur gekk ekkit illa að spila við þessar topp þjóðir sko,
16: nei.
14: Alls ekki sko
16: nei, nei, nei. Hérna hafið þið eru við hérna bundin trúnaði með þriðja parið núna í landsliðinu ennþá eða getið þið sagt okkur eitthvað það hvernig landsliði verður skipað
15: ég sko ég veit að Jón Hersir búinn að velja þriðja parið en ég ekki ég held að sé ekki búinn að tilkynna það svoleiðis að
16: við erum að bíða það sem að upplýsa það
14: og far hann bara hérna í stúdíu og segja frá því
16: hann var hérna sko í síðasta þætti fyrir tveimur vikum
15: já.
16: Og þá var einmitt þessi svona prósess í gangi já. Og hann var bjartsýnn ég þykist nú sjálfur vita hvernig það fari en við, þetta verður náttúrulega alltaf að hafa sinn gang og fara bara rétt að kanaluna en hérna
14: ég sko ekki að taka fyrir rónum sko
16: alls ekki en eru komið fyrildi í maga, Maggi? Fyrir hérna Bermúta næsta ár?
14: Nei, kannski ekki alveg það en svona þetta verður spennandi
16: Já, það verður svakalega spennandi
14: Já
16: Ætlarðu sjálfur með þeim, Matti?
15: Já, ég sýst fer með þeim út sko sýst, það er það sýst, að það sem ég í stjórn evrópska breiðsambandsins þá er haldin stjórnafundur samhliða
16: já.
15: Svo lesa það er fyrsta evrópska breiðsambandið er að greiða fyrir mig þá varum að hana með þeim sko
16: já. Hvar þetta aftur?
14: Barbados
16: Þetta náttúrulega draum að staða þér
15: Jú, fyrir allt nema veskið það
16: já, fyrir allt nema veskið já. Við rættum það daginn að við sjáum fyrir okkur fjáröflun og erum svona vonast til þess að við getum biðla til íslensku þjóðarinnar og íslensks atvinnulífs að styrkja þetta prótjekt einhvers að 8 miljónir
15: Í sko það er sérst 8 miljónir er cirka sem kostar sko við erum verið þáttökugjöld og uppihald og flug en svo bætist náttúrulega við sko undirbúningur æfingamót og svo framvegir sko svo lesa þetta er ég hugsa að ef við tökum erum verið allan pakkan þá sé þetta 15-16 miljónir en það þannig að Einar Guðmunds hann náttúrulega kemur og stiður vel við og, en þetta er samt sko þetta er mikill pakki
16: Já Gætu við gefið út happdrættismiða eitthvað þannig hefur það verið rætt
15: Já, sko, það alveg ýmislegt sem við ætlum að gera, sérst, við ætlum að svona vonandi alltaf félögin, eitthvað að styrkja þess að ferð og svo ætlum við að opna fyrir áheitt frá bara hennum almenna brittspilara og svo verðum við með svona hérna eitthvað svona landslis mót sem við ætlum að kera árin að fá fólk til að koma og spila og jafnvel landslismennir sjálfur sko séu þá ekki að spila saman í pörum heldur jafnvel að menn geti búið í þá eða eitthvað slíkt og, en það sko stóra náttúrulega er sko við þurfum eitthvað svona öflugan bakkjarl og maður svona horfðu kannski sérstaklega til fyrirtækjana sko að koma þarna og við myndum hérna, gera vel við þau fyrirtæki sem myndu koma að stiða við okkur og þetta er náttúrulega, þetta er ótrúlegur árangur þetta er þriðja skiptið í sögunni sem Ísland kemst á Bermuda Búla sérst, að keppa heimsmeistaratitli við erum 50% vinningshlutfall og það er þannig að
14: 100% að komast upp úr millir síðast þegar við fórum þá töpu við áttal og úrslutum fyrir sveitinni sem vann
15: og það er þannig sko þetta er það hafa orðið heimsmeistari í eins stórri íþrótt eins og Brits er ég er náttúrulega ótrúlega ánokur og það að við séum raunverulega á þeim stað núna að geta endurtekið það afreg að því við þurfum að muna sko að þessar það eru þessar átta Evrópuþjóðir við annarkort vorum að vinna þær flestar við unnum Frakka, unnum Svía sem mjög sterka sveitir kenna jafntefli við Norðmenn og Dani svolítið að við erum alveg í bullandi séns og mikið þessum bandarkjamönnum sem hafa verið í bandarskursveitunum hafa verið að spila þeirn á Britsátíð og ég reikna með að á Völdbrits túr sem verður undan Britsátíð þá verði tölvöld að bandarísku spilunum svona sem við reiknum síðan með að sjá inn í Bermúnda og á góðum degi að þá eru við bara síst lagari heldur þessa sveitir svoleiðis að ef allt gengur upp sko þá höfum maður vantingar um að við náum bara alls og góðum árangrann úti
16: Já, ég held að sé ekkert leyndamála að ég hef nú farið og fundið með þér Mattias þar sem við höfum verið að reyna að tala við opinbera aðila um fjárstöning eins og Reykjavík og Borg og fleiri og við höfum alveg átt betri daga sko, það hefur svolítið kreft að fjáröflunarleðum, það ekki rétt hjá?
15: Jú, þú veist, það sko, maður hefði vilja sjá svona meiri stuðning en
16: sérstaklega ég, núna eftir þennan glæsilega árangur þá finnst
15: maður sko, að sé það, eins og ég segi núna, sko, ég meina það að við séum að fara að keppa heimsmeistaratitilinn þetta ekkert smá afrek svoleiðis að vonandi fáum við sem flesta með okkur
16: og svo sko að því ég að nefna Reykjavíkuborg því líka búbótin sem hérna Britsátið í janúar í Hörpu fyrir þessa höfuborg það koma sko ekki með gríðalegu fjöldi á spilurum, frá útlöndum og þetta fólk eði peningum og hérna það er svolítið skrítið sko að hjólin svona sé ekki finnst manni að það snúist ekki aðeins svona meira okkur í hag
15: Já,
16: í þessu tilliti
15: ég bara tek undir það
16: Já, en hérna Britsháttíð er skráning hafin nú þegar
15: skráningar hafin og við erum að hvetja núna eftir að við erum búin að vera skráningu við erum að hvetja íslensku sveitirnar og íslensku spilarnar til að skrá sig við erum að finna fyrir miklum áhuga erlendis frá, svolítið ég já, vonaði að þetta verði tóttir stórháttíð og jafnvel sko með þeim stærri en það samt mikilvægt sko að við fáum inn íslensku spilaranna vegna þess að þegar útlensku spilaranir eru að skoða þá mikilvægt að sjá að það er konar inn skráningar og svolítið að menn horfum ekki á listan að segja er það, þetta nú svo fáir ég finnum bara eitthvað annað en svona, mín tilfinning er svo að þetta verði fjölmönd mót og kannski sérstaklega sem ég er jákvæðar núna sérsti í á Britsátíði fyrra þá skaraðist hátíðin á við annars vegar móti bandaríkjunum, þannig að komu fáir bandaríski spilarar í fyrra og hún skaraðist líka á við fyrstu deildina í Noregi þó að það var nú alveg komið tölvöld á normunum að þá ég vona því að það verði tölvöld fleiri normenn sem komi ár og náttúrulega tölvöld fleiri bandaríkjumenn og þó að hátíðin hafi verið stóri fyrra þá held ég hún verið bara ennþá starri ár
16: tölvöld fleiri normenn og tölvöld fleiri bandaríkjumenn sem eru vanir að fara illa með mann
15: það er bara allavega held ég
16: það er allavega hérna, maður skráir sig inn á Brits.ri, ég sagði það
15: þetta er inn á Reykjavík Brits Festival
16: já, Reykjavík Brits Festival spennandi hvað ætlaði ég að ræða meira við ykkur það er námskeið þau eru núna hefjast þetta vetrastarf og einhverstað sá ég auglist að það var fullt
15: já
16: var það nýlega námskeið eða vörnin eða hvað
15: já sko það við erum með ýmis námskeið í bóði sérst í fyrsta lagi sérst nýlega námskeiði sem á að byrja núna sérst á mánudaginn næsta
16: sem er á morgun með að útsendinga tíma þessa þáttar
15: já það er uppselt á það
16: já.
15: Og síðan er á fimmtudaginn er farið á stað með námskeiðum vörnina og það er bara nánast fullt og svo er næstu námskeið sem byrja þá eftir einn og hálfa mánuð og það er nýlega námskeið það sem er byrjað að koma mjög vel inn á og námskeið kerfið sem er orðið mjög þétt svoleiðis að ég svona sýnist það að þetta verði bara öll námskeiðin verði full stefnin í það sko
16: Er það í samræmi við það sem að hefur verið undangengin ári eða er þetta aftur að stíga upp eftir hik eða
15: Já sko, það hefur alltaf verið mjög gott og svona síðustu fjör ári búið að vera alveg ótrúlegur áhugi á þessum námskeiðum
16: Já, og hvernig fólk er þetta sem er að skrá sig?
15: Það er brallafana
16: Konur?
15: Já, meira konur en kallar
16: Já. Hver er aldur þeirra að jarna því?
15: Já, sko, það getur bara verið misjent eftir námskeiðum sko. Það er, og það frítt fyrir öll börn og ungminni á sinna námskeið. Mm-hmm. 20 ára yngri þá námskeið þeirra kostnaðalausu.
16: Mm-hmm.
15: En það hefur verið undanfarin ár, þá höfum við séð meir af konum komað í gegnum með sinna námskeið heldur en kalla.
16: Já. Ég var sko í útvarsviðtali á öðrum fjölmiðli í vikunni sem leið og það var annar gestur og svo þrír þáttastjórnendur og við fórum að ræða brits áður en við tala við tekið og þau langaði öll til að læra brits það kom á daginn bara fjórir auk með inn í herbygginu öll langaði til að læra brits og voru svona að spyrja hjá hvað gerir maður? Þannig að sko
15: Já, það er bara

0: tvær vikur og fyrir í gang semst nýliða britskvöld það sem við raunum verður spilað mót og það kennari sem
1: já.
0: Maggi sem labbar á milli og leiðbeinir og svo leiðis að það margt í bóði fyrir þá sem vilja læra
2: kannski tökum 2-3 sunnuta og fyrir svona krakkabrits við gerðum það í fyrra ekki
0: Jú.
2: Það var bara mjög gaman að þá geta kannski afinn og amman eða fóröldrarnir komið með krakkana og bara svona stutt einn og hálfa tíma eitthvað, leftum að spila þess
1: Já, mikið ákall núna eftir því að við förum aftur að búa til gæðastundir án rafrætna tækja
2: Já, einmitt
1: Þannig að hérna Já, það eru
2: Við erum með sko líka verkefni að koma þessu í grunnskólana fyrir hvað, 6-8 ára 5-8 ára
1: Já Já,
0: við sýst
1: Minibrits
2: Já, þetta svona sérstakur stokkur 40 spilum, ekki 52
0: Já, við sýst bjuggum til sérstakt spil fyrir sko þennan yngsta hóp sem þó svona bara einfaldari og meira þroska spil fyrir þá krakka sko sem við köllum svona Minibrits en svona mjög létt útgáfa af Minibrits
1: Það einhver sagt þáttur þar
0: Nei,
1: það engin sagt þáttur þar
0: bara lítur og
2: bara gefið kunna spila
1: venja krakka við að spila slagabrits
0: já,
1: já,
2: já. Og svo svona skemmtilega myndir á hestum og svona myndunum þetta eru eitthvað sem vorum að byrja með og vonandi í framtíð þetta náttúrulega allt hugsa sem framtíð að þetta verði bara eitthvað sem verður í skólum
0: og við sjáum líka það sko að það hefur verið hollensk rannsókn sem sýndi fram á að krakkar sem eru í brits að þeir eru sérst tölur betri í raunvísindum svo leiðis að þetta að styrkja alla raukhugsun
1: Já, þetta alveg magnað Segðið mér eitt hérna lokum strákar ekki bara næstu helgi svo fyrsta Íslandsmótu þetta paramót eða hvað eða það síðar
2: Það loka helgin í september
1: hana, Loka helgin í september
2: Það bara þrjár vekur í það
1: Nú, Já, þetta ekki alveg
0: Nei.
1: Þetta ekki alveg að bresta á En sérst, síðustu helginni september hefst þetta fyrsta Íslandsmót
2: parasveitamót. Svo bikarinn helginna eftir og...
1: Bikarinn helginna, úrslit bikarsins
0: Já.
1: Á, og svo hlæðist þetta allt saman inn.
0: Já, og parasveitakennin virka þannig sérst að það eru tveir sem eru ekki að sama kyni
1: Akkurat.
0: Sem spila
1: Já.
0: Og það er mjög skemmtilegt format.
1: Já, mjög. Heyrði, það var gaman að fá okkur í heimsókn og sérlega ánægjulegt að hérna bara eftir nokkra daga þá hefist úrvalsdeildin á ný og allt þetta litríka starf okkar britsara út allt land. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna Magnús og Matthías.
0: Takk sömuleiðis.
2: Takk sömuleiðis.
1: Og við sjáumst væntanlega eftir tvær vikur, kæru hlustendur og áhorfendur, verið sæl.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Já, ég bara
5: lesa okkur í svefn.
4: Já, ég ætla að lesa okkur í svefn og þetta algjörlega valið af handahófi þannig að það þvist, ekki skipulagt, algjörlega óskipulagt val.
5: En svo við viljum að það.
4: Kórar í fjallasal og ég les þetta niður þessa síðu. Kórar í fjallasal. Sískinu mín æða hagan, lík boltum, grípa í haus á kind, dangla í afturenda, huska þeim í kví, í kví, í kví, jar magnast, söngur fugla, fleira text á loft. Altinna kvaka, rossagaukurinn sífurar, tjaldur spænir yfir ána, spóavangir þyrlast yfir móa, hrafnapar flýgur hæst, Maríu erla tístir. Lækurinn kjalar, kvellari og sprettarðari og hvítari en kvöld og nótt og leikur á steina. Herma fiðlur betur eftir fuglum en langspil. Hvers konar hljóðfæri leikur, belgur með óteljandi spenum, orgel, hamrabjörg. Hvers konar hljóðfæra ýlur mjólkubunurnar.

0: flautur eru líka fuglasöngur. Væri það ekki gaman að breytast í læk? Væri ekki frumþörf á því og bráð nauðsin? Ég tygg strá, tygg blóðberg, tygg meira blóðberg. Best að labba sér út úr pilsinu, hendast úr treyjunni, stinga hausnum í strauminn og baða sig, heyra hvað lækurinn syngur, verða söngur hans.
1: Kæra þakir.
0: Takk fyrir.

0: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. PISA-prófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Gott kvöld og velkomin í þáttinn Talaðu við mig. Þetta loka þátturinn í fyrstu seríu. Stór dagur fyrir okkur. Í þættinum í dag erum við með mjög góðan gest sem ætlar að byrja hérna með okkur.
1: Byrja með okkur á staðnum.
0: Hún er lítil og hún er krútleg og hún er snúlla. Hún engin önnur en Sóley Matthíasdóttir. Sóley, vertu velkomin.
1: Talaðu við okkur.
2: Þetta fyrst.
0: Hvað segir þú, Sóley?
2: Ég segi gott.
1: Það ekki? Hvernig ertu á skalanum 1 upp í 10, Sóley?
2: Ég bara eitthvað að leika, ég veit ekki
0: alveg. Nei, já, algjörlega.
1: Hvað ekki, ég tengi, sko.
0: Já. Hérna, Sóley, geturðu sagt okkur, hvað ertu gömul?
2: Ég 4 ára.
1: Sælir.
0: Er gaman að vera 4 ára?
2: Aha.
1: Já. Hversu gaman er það?
2: Það rosalega gaman. Ég hlakka til að vera fullorðin.
0: Aha. Hvað langar að gera þegar þú eru fullorðin?
2: Ég vil leika með besta sem ég vil gera að fæða börn.
0: Ó, fæða börn, ok.
1: Sæll, ok, ok. Ég alveg láið, sko.
0: Já. Hvað mörg?
2: Svona 1000.
0: 1000 börn, ok, sæll.
1: Húf, það voru gaman heim ég að þér.
2: Það voru þið frængurna.
0: Já. Voru við frængur barnana? Það lýst mig vel á. Hvað langaði samt að vinna við?
2: Að vinna í
1: þjóðleikhúsinu.
0: Já.
1: Ok, alltaf að vera aðarleikonan í þjóðleikhúsinu.
0: Mjög gott.
2: Ég ætla að leika stelpu sem heitir líka Emelía.
1: Ok, geðvikt, ég get ekki beðið.
2: Því með ég horfa á.
0: Já, veru.
1: Er það málið?
2: Já.
0: Verður okkur boðið á frumsýninguna?
2: Ég byrja bara á morgun.
0: Á morgun?
1: Ok, talaðu við mig.
0: Hvernig?
1: Oh my god.
0: Ups. Síminanar Emelíu hringdi. En hérna, Sóley, ég sé að þú ert einhvern veginn með, sko, ertu með fæturna upp í loft?
2: Já.
0: Annertu.
1: Segðu mér, Sóley, hvort myndirðu frekar vilja eignast 1 000 000 peninga eða sem sagt 1 000 000 vini?
2: Þú veist, svona bæði.
0: Bæði 1 000 000 peninga og 1 000 000 vini, það mjög gott.
1: Ég fíla það.
0: En Sóley?
2: Já, við tennina vinar.
0: Vá, ertu komið með allar eða?
2: Já.
1: Sí, hvenær fékkstu allar tennirnar?
2: Ég misti þær ekki alveg strax.
0: Oh. Nei, það gerist senna.
1: Ok.
2: Það gerist að ég verið eitthvað eldri.
0: Já, það er satt.
2: Sjáum við ennþá?
0: Já, við sjáum við. Ætlaðu hérna, ertu með eitthvað góðan brandara, Sóley?
2: Já.
0: Viltu segja okkur?
2: Einu sinni var pandabjörn sem var að ganga yfir götuna. En svo kom bíll og keyrði yfir pandabjörn og hann kramdist.
0: Ó, nei! Ok.
2: Hann
0: dó! Dó hann?
1: Dó.
0: Ok.
1: Sæll.
0: Greiði panda.
2: Hann var með fætur upp í lap.
1: Þetta
0: var mjög góð brandari.
1: Sóley.
2: Sjáðu, ég með mjög flott hár.
1: Wow,
0: mjög flott hár. Sæll,
1: hvernig fyrst þið svona? Þetta er geðveikt. Þetta er alveg topp 10 hár sem ég sé að sko. Sóley, hver er uppáhalds söngvarðinn?
2: Ég var semjusöng sem var svona pröfi í dag og pröfi í dag.
0: Þannig ert þú sjálf bara kannski upp á alls einhverðin?
2: Já. Svona pröfi í dag. Pepe í dag,
0: Pepe í dag. Ok, mjög gott.
1: Það er hitti í stúinu í dag. Það eru bara bars on bars.
0: Ok, Sóli, viltu svara einu að lokum? Ja. Hver besta frænka í heimi?
1: Þú. Ekki ég, ja.
0: Hún ekki frænka.
2: Þú.
0: Ok, Emilia að fara að vera frænka.
1: En Sólei?
2: Þú og þú.
1: Sólei?
2: Þú ert besta og þú
1: ert. Ok, það gott að vita. En hvort myndir þú frekar Sólei vilja búa með Álfi eða búa með Braga?
2: Búa með fændi.
0: Já. No.
1: Það rétt svar, ég sammála því.
0: Mjög gott, mjög gott. Heyrðu Sólei, þá held ég að það sé komin tími til þess að kveðja þig. Takk hella fyrir að koma í viðtal.
1: Ertu með eitthvað ráð fyrir öll fjórara börnu Íslands?
2: Já. Má ég segja hæ? Það sem er að horfa á.
0: Já, endilega.
2: Ok, en hvernig er að
0: heyri í mér? Þau heyri í þér, mm-hmm. Þú ert í útvarpinu.
2: Ó. Ok, en hvernig lítið þið út?
0: Bara alls konar. Viltu, viltu gefa þeim...
2: Getið þið sýnið mér þau?
0: Nei.
1: Men.
0: Ég, sko, eiginlega ekki að...
2: Er ég ekki í myndavélinni?
0: Jú, þú ert í myndavélinni, en ekki þau sem eru að hlusta, skilurðu.
1: En ertu með eitthvað gott ráð fyrir þeim?
2: Ég veit. Já. Má ég segja takk fyrir mig?
0: Já, endilega, segja takk fyrir þeim. Takk Sóli mín fyrir að koma í viðtal bara svo gott að heyra frá þér mm-hmm.
1: Við hlægum til að heyra nýja lagið mm-hmm.
2: Má ég segja hæfið
0: Þú ert eiginlega búin að því samt
1: Bless Sóli
0: Bæ Sóli Elskum þig
2: Ég er ekki búin
0: að segja
2: það
0: Mua Jæja
1: What a G
0: What a G
1: Þetta var svo að
0: Fyrsti gesti þáttarins Kanski af nokkrum Hver
1: veit sko, Ég sími minni búin að vera pop in off Ég held ég þurfi að svara Ég skrifum með 3 missed calls
0: Ó, oh, ok, viltu ringa til baka?
1: Já, þú veist Ég held að þetta sé nefnilega gestinir okkar sko.
0: Ok, ok
1: En er þetta ekki bara fersk eða?
0: Jú, ég fórulega fersk
1: Ég ekki einhver... hugsa á ég að færa mig á
0: Færa þig, nei, nei
1: Það ég verið bara hérna?
0: Já, já
1: Ok, ok, ok
0: Værstu okay. bara hérna
1: Eða ekki, býtu Sittu du Já, býtu, ég get ekki alveg tala núna
0: Ó, oh, hver þetta? Viltu setja hann á speaker?
1: Ok, ég verð að fór, heyri því síðar oh. Hvað í gangi? Það bara verið að hringja í mér world class í Vatnsmýrinni
0: Ó oh. Ok,
1: það, hvað var hún að segja? Hún var eitthvað, ég veit ekki, hún ætlaði eitthvað clock my tea
0: Ok, damn, hvað ertu búin að vera eitthvað óhlynast í world class?
1: Ég
0: verið
1: eitthvað í símanum í klefanum, ég veit það ekki
0: Ok Það náttúrulega bannað, sko.
1: Já, ég veit það, en þú veist, hún ringdi með 3 sem í röð.
0: Já, það brútal.
1: Það gengur ekki.
0: Það gengur ekki, sko.
1: Hún ringdi lókið líkið þig, eða hvað?
0: Já,
1: hún ringdi til mig. Það er ekki síðan þig líka
0: fófina. Jú, en það var nú bara hún Sara.
1: Já, já.
0: En hver veit nema þetta hafi verið hún? Hérna, viltu, ef að fara bara beint í liðin þinn?
1: Já.
0: Já, sko, ok, byrjum.
1: Stippa þetta vatn á rauðaborðinu Ég trúi ekki þessi lokað þátturinn okkur
0: alveg. Nei, ég trúi ekki heldur
1: Það er huge
0: Það er huge
1: En þetta bara fyrsti þátturinn Nei, lokað þátturinn í fyrsti seríu skal ég segja
0: Það hár rétt jáður Við erum bara rétt að byrja sko Og Já. Líka fólk verður að stay tuned Af því að hver veit nema að verði einhvers konar bónus þáttur Eða eitthvað hver fokk ég veit
1: Hver sko. Fokk ég veit Já, á ég henda þær í illu
0: Já
1: Mér langar smá að byrja á bussin liðinu mínum nýja.
0: Já.
1: Líst þér ekki bara vel
0: á? Mér líst mér vel á bussin spurningamerki.
1: Bussin spurningamerki, sko.
0: Ok, í þessum lið á ég að svara hvort að eitthvað ákveði fyrirbæri sé bussin eða ekki.
1: Já.
0: Hvað?
1: Þú veit eitthvað svona flottalega á
0: svipin. Já, ég svona Sko, ég náttúrulega bara landi í hremmingum á leiðinni.
1: Já, það viltu segja okkur smá frá
0: því. Já, ég skal segja okkur aðeins frá því. Ég var að reyna að taka strætó úr hérna Vatnsendanum. Og bara, ég veit ekki hvað ég gerði til að eiga skili þessa strætóferð. Þetta var bara ein af þeim skilur sem maður lendir alltaf í svona einu svona ári. Það sem var bara, ekkert var rétt. Hann tók allar vitlausar beygjur. Ég var í 2 tíma á leiðinni. Strætóum var fullur, það var ekki ein heldur 2 manneskir að borða rostbíf samlóku við hliðina mér og það voru 013 módel fyrir aftur mig í ruglinu og sko sími minn var að deyja og ég var ekki með net bara eins og í gamla daga
1: sími er náttúrulega galið, af hverju ertu ekki með net?
0: Það ég aldrei með net og ég sími minn mjög oft að deyja og þetta bara vandamálskiluru sem ég að reyna að koma mér upp úr og ég að vinna því
1: en, ég ekki lókið ennþá að borga fyrir neti? Þetta greinlega ekki
0: Ég veit ekki hver að borga, það ekki held að sé enginn að borga fyrir það sko á tímabili hélt ég að ég ætti eitthvað svona eitthvað laumi sugar daddy sem að er að borga neti mitt en það varst bara þú
1: Það var bara ég
0: sko Ég var bara gett sátt við að ég þyrst aldrei að borga það ég væri eitthvað alltaf með net En núna bara enginn að borga
1: Nei.
0: Og þá lendi ég í svona klandri og svo ég mjög löt að hlaða síma minn þannig ég lendi mjög oft í og ég var bara mér leið eins og Odysseif bara á sko bara flekanum á leiðinni heimskilur af því ég var bara, ég veit að guð mun færa mig á samstöðina
1: bara
0: one way hvenar. Það bara spurning hvenar og ég veist ekki hvort það yrði í tæka tíð fyrir hennar þátt sko
1: nei.
0: Þannig ég var bara, en og þetta var hræðilegt og ég var bara að hugsa hver að stjórna samgöngum á Íslandi af því ef að súmanneskja hefði verið inn í þessum strætó með mér alla leiðina það væri búið að gera eitthvað bara núna
1: Ég nefnilega held ekki af því ég held að bara forstjóri strætó sé bara satan sjálfur
0: Ég held bara
1: Þetta er ógíslegt dæmi skilur við Og það getur ekki verið að þessi forstjóri sé eitthvað
0: Að taka strætó
1: Að taka strætó í
0: fyrsta leið Aldrei gert það í lífinu sínu
1: Nei
0: Aldrei
1: Hann bara stjórnað hann bara neðan
0: Já, heldur þú Heldur þú einhver í ríkistjórninni sé að taka strætó Af því að ef að þið væru að því
1: Já.
0: Þá væri þetta efst á to-do listanum bara Ætli brenna bara, strætó, kveiki allir strætó
1: Allir sjálfsvíkstíni bara hjá strætó bara förum sé ekki bara segna
0: Herri, ég var kortir í að offa mig sko á leðninga, ég var að deyja
1: Ég tenki svo mikið, þetta ógíslega dæmi Það reyndar algjör mæsari Ég alltaf að taka strætó núna í skjólan eins og aumingi og það eitthvað mæsari sem bara vill ekki lega mér að borga Þannig ég bara fer alltaf for free
0: okay.
1: Þannig að þú veist, ég dýrka hann alveg
0: Já, það er samt líka málið Ástæðan fyrir að strætó er alltaf seitt er út því að við þurfum að vera með net og við þurfum að refresh og sína hver einasti einstaklingur þú veist, þetta bara, þetta gengur ekki lengur
1: fattar,
0: þetta
1: bara er komið nóg Takti taxa, takti hoppjól labbaði Hætti að taka strætó, ég byrja ykkur
0: Eða boykottum strætó Já, það gengur ekki lengur
1: Það um Uber, sko
0: Já Það var allir með enga dreifir
1: Já, for real
0: Og ég hendi mér lið
1: Hendi
0: ég
1: þig
0: í lið Ég er búin að róa með aðeins
1: Viltu rétta mér gúmmilaðu eða?
0: Ó, já
1: Ok, ertu tilbúin í þetta?
0: Já
1: Ok, fyrst að þetta síðasti þátturinn okkar Það ætlum við að taka þetta af með stæl Það sérst flöskuborð á rauðaborðinu í fyrsta skipti In history
0: Já
1: Og við erum making it happen, sko Ok, okay. Viltu skál í boðinu? Gunnar Smári, við dyrkum
0: Já, ok
1: Þetta er fyrir þig Hérna, ok Fyrst á lista er sem sagt, og ég veit svarið við þessu í rauninni
0: okay.
1: En það er sem sagt bara Active Toe Play
0: Hversu Active Toe Play sé Hvað er Inactive?
1: Inactive Toe Play það er bara skilur Bara þú ert alltaf í sokkum og inniskum skilur okay, okay, og meira sér að skilur
0: Ok, ég ætla hendi í basinn
1: Það er svo veit Næst er þá að ég hætti í skóla og geri þessu stemmingskona bara í rauða hverjum í Amsterdam
0: Ég líst ekki það
1: Ekki nei
0: Það getur ekki enda vel
1: Nei, ekki smá
0: Nei
1: Stemmingskona
0: Í rauða, hvert að tala mér til að vera alltaf Hvað ætlar að gera?
1: Þú veist bara að vera stemmingskona í rauða hverjum í Amsterdam
0: Nei, ekki bussin, ekki bussin
1: Ok, ok
0: Kláraði bara myndist að skóla Það verður allt í góðu
1: Ok, þá næst er þessi Snorri Más in the house
0: Úff Ég ætla að henda í Mér finnst hann alveg smá stemmingsmaður, þú veist, þetta er, hann er flókin, sko, hann er flóknari en bara bussin eða ekki, skilur. Þú veist,
1: hann er það ekki, kattu bara með.
0: Ok, ég ætla að hendi að hann sé bussin 0,5, sko.
1: Mm, mm, mm. Ok.
0: Hann er smá millivegur.
1: Og hvað myndir sé að ég var í bussin? 0,7?
0: Nei, þú ert bara bussin.
1: Ó, oh, ok, ok, ok. Það en það er bussinu hálfur, mér finnst aðeins
0: neina. Ég meinti, ok, þá er hann skilur, hann er að námiðli skilur.
1: Mm-hmm.
0: Því að hann getur gert bæði.
1: Mm-hmm.
0: Hann var alveg einu sinni mjög fyndin.
1: Já, og alveg er.
0: Og er alveg stundum, hann þá smá fyndin.
1: Fuck, sástu myndina honum GP og AK Reese.
0: Oh my god.
1: Ég held að allt Ísland hafi kemur.
0: Þetta var,
1: Það var ótrúleg.
0: Hún var ótrúleg. Fuck, hvað hann var hörð.
1: Já. Fokkin er næst er ekkert mjög hart af því að það er sérst veistlan með Gústa B
0: Heyrðu, ekki bæsinn
1: Nei
0: Ég til ég að byrja bíf af því að mér finnst það bara ekki það, minnst það bara ekki bæsinn mm. bara come at me Gústi B come at me
1: Tala við okkur, sko, þú veist
0: Tala við okkur og kom til svo erum við ekki búin að reyna að fá hann sem gest Já, kom til í potið og ræðum þetta, skilur
1: Ég vil senda þér svona tvisvar að þú horfir alltaf að stofinu hjá mér Þannig að
0: Já, já, hrundum
1: við Ekki reyna
0: við erum að reyna ýmsar leiðir, þú veist Kom til í potið, let's discuss
1: mm-hmm. Tekum við það á kassan, sko Ok, þá sem sagt nummer 6 Að við segjum sem sagt bara fuck it Fyrir mig meðferð En fyrir samt fyrst í smáneyslu
0: Sko, já, við höfum rætt þetta oft
1: Já
0: Máli er að við ólumst upp svolítið með svona meðferð sem koncept og það var leit út eins og svo mikil stemming mm-hmm. að vera í meðferð að vera á Vogi
1: já, já.
0: Það leit bara
1: búðingur
0: já, raujalbúðingur, vassmála bara já. Og þannig að við höfum oft rætt að hvort við ættum bara fuck it fyrum á Vog
1: mm-hmm.
0: Og þú veist, já minnst að bussin pæling en þú veist, maður þarf alveg að ganga í einhvernum alveg helvíti fyrst skilur,
1: já,
0: ég með því ekki
1: en þetta er svona innan svega sko skemmtilegt já mér
0: sem sagt skemmtileg neysla
1: já, já, já
0: ég held að maður geti ekki farið í einhverja stemmingsveislu og bara farið inn á vok ég held að það myndi einhver clock our tea sko
1: einhverstaðar
0: along the way en ég landi mista buzzin pæling in theory
1: ok, I like it næst er sérst, ok, þetta er sérst hvort er meira buzzin
0: ok
1: og það er sérst hvort er meira buzzin braga tattuðu mitt eða hack tua tattuðu mitt
0: Mm.
1: Og fyrir það sem við þetta ekki, það sérst með hacktúa tattu hérna.
0: Já, mér finnst það mjög bussin.
1: En finnst þetta meira bussin en bara tattu hérna?
0: Já, af því að það sést líka meira.
1: True.
0: Mér finnst hacktúa mjög bussin.
1: Þið sem dalið bönnuðu mér að fá þetta, því
0: ekki
1: hérna
0: ég
1: var í manni.
0: Þú varst í manni. En ég fattaði það ekki, ég bara, já, já, go right ahead, sko En allir aðri voru ekki að fíla
1: þetta Nei, en ég samt með það, sko
0: Nei
1: Ok, síðast að er hvort er meira bara sem maður er svona týrís
0: Já, týrís, sko, þú veist það
1: Ég veit það
0: Já, þú okay. veist það, sko
1: Ok, þú veist hvernig okay. við málum, sko
0: Já, þetta var fínast í liður
1: Já, takk ég það
0: fyrir
1: Nægur stressið
0: Nei, nei ég bara óska öllum meðaldra karlmönnum á prikinu allsins besta og
1: Já.
0: Ég vona að þeir fari bara með okkur á vík
1: Já, shit, það var reynda sick
0: Já
1: Þetta er allt algjörnir í mæs
0: Já Hérna, sko Hvaða, sko Nú erum við, þetta er hvað, þetta áttundi eða hérna, þátturinn okkar
1: Ég held að þetta er lóki nýjundi
0: Nýjundi þátturinn okkar
1: Tíundi, jafnvel
0: Þetta er búið að vera huge journey
1: já,
0: sem að við erum búin að vera á sko í sumar Emilíun sem við erum búin að þroskast blómstra, vaxa og dafna Emilíun sem við séum að breyta heiminum
1: Já, ég mér líði líka hann sko. Við erum að gera eitthvað huge hérna Það er líka ekki neginn allir hopin hann á dykk og við bara erum ekki að lána með það bara...
0: Já, ertu að tala um þá sko með því ertu þá að meina fólk sem að er copying us
1: Nei, shit, já við höfum ekki rætt það
0: Mm-mm.
1: Það er enda huge
0: En ég svona búin að pæli hvort við eigum að ræða það skilu Hvort við eigum að vera nafngreina fólk
1: Sko, þú veist, ég alveg veit ekki hverir eru að gera það
0: Ó, ok, mér fannst bara mjög mikið af skrýtnum, sko,
1: já,
0: til, coincidence
1: Já,
0: algjörlega, sko Sem að gerðist, sem að voru eitthvað svona Við vorum nýbúin að tala um eitthvað svo var maður að hlusta einhver önnur podcasti útastætti mm-hmm. og þá voru bara að tala það
1: já,
0: sama
1: nákvæmlega sama
0: en þú kannski er þetta bara kosmosið
1: sko, ég held ekki
0: nei
1: ég held ekki
0: nei, nei. Og að fá gesti sem að við vorum sko openly að tala það í podcast að við vorum reyna að fá upp í
1: fucked up dæmi
0: opna síman tveimur dögum setna mm-hmm. Gústi B kom upp í stúið sem að mér fannst svona líka bara leðlegt fyrir hana því við höfum örugglega gert það skemmtilega sko.
1: Algjörlega sko, algjörlega
0: Já, hún var líka í teppoðinu því sér ekki múl hlusta það að það var örugglega flott
1: Nei, það var örugglega bara fínt sko
0: En þú veist Já, og
1: En það alltaf sería 2 upp í að þú ertu að hlusta
0: Já Já, einmitt
1: Nei, en þetta var einmitt, þetta var Þú veist Var þetta ekki bara lóki ykkur ein vika sem bara allir voru bara kapiðin á
0: ass? Ég skrifaði niður svona sex mismunandi tilvik þar sem ég var bara þetta getur ekki verið tilviljun mm-hmm. En þú veist, probably is
1: Já, við sjáum til skilur, þið veitir hverju eru ef þið voru að kapið okkur
0: Ég var kölluð Egill Helgason okkar kynslóðar sem að mér svona fannst svona, mér varst maður erfitt í momentinu, en
1: Já.
0: Ég svo bara mjög sátt með svona eftir að hyggja
1: Já, allir ég sé þá sjónur hann
0: Já Eða píanusn líkur
1: Já
0: Sko, já, allir það ekki eða þú veist, hvað ert þú? Já, því að mér lýðis, ok, Egill Helgason okkar kynslóðar fair game
1: Já
0: Þú ert mögulega bara etsi okkar kynslóðar eða eitthvað
1: Ég etsi í Ísland
0: Já Já, na, mér varst það gaman sko
1: að heyra Ég að verða eitthvað smá veik, ég afsækja
0: það Það allt í góðum Það eru svona bestu, ert þú búin að fá einhver svona góð ummæli þáttin? Við erum alveg búin að fá fanmail
1: við erum búin að fá fullt af fanmail
0: Fullkomnum gestum
1: Já, bara Nei. Góðu fólki sko Ég, jú, það var eitthvað sem sagði mér að það væri bara algjör steypa
0: Ok
1: Það er engin, samt, það er engin búin að heita beint sko.
0: Ekki nóga mikið sko
1: En því, það er alveg til dæmis eitt gestu sem að koma í þáttin
0: Já
1: Hann var alveg svona, þú veist, ég talaði við hann eftir þetta og hann var bara, þetta er bara mesta rugl sem ég nátti sem að gert
0: Já
1: Og svona,
0: en samt fyrir stemming skilur Ég fæ alveg nóg heit samt en frá, þú veist, eldri kynslóðinni
1: mm-hmm.
0: Já, ég fæ mikið heit á að við séum hvað við slettum mikið og að bara fólk skilji ekki orðaði sem við segjum
1: Já, ok Ok, hvað gamla fólk er það og þú veist, þá ég að skjóta
0: Nei, bara eitthvað svona bara eitthvað svona, já, já, þetta meikar engan sens eða eitthvað svona,
1: Nei,
0: en ég eitthvað er þetta að gera það
1: já, þetta gerir það, sko,
0: gera
1: þetta meikar eiginlega alltaf meir
0: já, eitthvað, við skiljum hvað við erum að gera, sko mm. og við erum búin að fá svo góða gesti sko, sem að hvað er því besti þátturinn okkar?
1: Sko, shit sko, mér þykir mjög vænt þáttinn með Oddi og Agli
0: já, mér líka
1: ég held að sé eiginlega í fólks þátturinn
0: já
1: af því að hann var svo mikið rugl
0: já.
1: og þeim leið báðum svo illa með þetta var svo, þetta var bara combo from hell, skilji
0: já, þetta var það
1: en samt ekkert neginn, bara dásamlegir og ég dýrkaði að báða og já. Því bara, og þetta rappa alltaf var náttúrulega bara magna
0: já mér varst eiginlega bara svo fokk í fyndin og þú veist á, ég henda þér í eina sko power rank lið og þú því að hann er smá
1: ok, fuck
0: þetta er sko power rank Álfur edition talaði við mig season 1 quote style aura edition ég ætla að segja þannig sko power rank Álfur edition mm-hmm. talaði við mig season 1 quote style aura edition mm-hmm.
1: ok, ég hef aldrei verið af tilbúin ok, let's go við erum okay. svo glaðar að við fáum loksins að fara í lið við erum svo leðalegt að fá aldrei að svara
0: ok, númer eitt þetta er svo
1: er það blind rank?
0: Þú þekkir þetta, þetta er blindur
1: Þetta
0: eru sex atriði
1: Ok, viltu blíjant?
0: Já, takk
1: okay.
0: ok, númer eitt It's 2026 Þú þarft ekki að vera að putta gælur Hvað ætlar að setja þetta?
1: Ok, starting strong
0: Þetta er satt Cody A.K. Riz
1: Ymmit, já Sko, ég ætla að setja þetta í Tvistina því ég tengi
0: Ok, tvistina því ég tengi
1: Því ég tengi
0: Mjög gott
1: mm-hmm.
0: Já, Oddur, þú ert ekki flottir Já, þú ert fá ekki ljótir Hvað þarf að þetta? Þetta er sett úr
1: bars.
0: Rap battlinu Þetta er Egill Agnar kvot
1: Fucking bars sko. Mm-hmm. Ok, shit, þetta verður erfið
0: mm-hmm.
1: Ég get ekki sett því ásinn strax Ég veit ekki hvað er að fara að koma
0: Já, Oddur,
1: þú ert ekki flottur.
0: Já.
1: Þú ert fucking ljótur.
0: Hvað þetta?
1: Ég ætla að setja þetta í ás. Nei, þetta fyrir þristin.
0: Þristin?
1: Já.
0: Ok. Kannski verður aðeins að hröða þær annað með tvistin.
1: Nei,
0: ja, þvist,
1: þetta tvistin okay. að því ég tengi.
0: Ok. Góðan daginn, bitches, ég heiti Álfeður. Kóti þig sjálfa. Þú sagði þetta, góðan daginn, bitches, ég heiti Álfeður. Kanntu verð þetta?
1: Ok, þetta helviti gott kvót. Er þetta sexatriðið?
0: Já.
1: Ok, ég ætla að setja þetta, ég ætla að setja þetta í fimmuna.
0: Fimmuna?
1: Nei, jú, fimmuna.
0: Ok, fimman. Það eitthvað verra að þarna. Hvaða Wimpy Kid Gay Syndrome er þetta helviti?
1: Geðu mig setning. Geðu mig setning, ég er spara að fá hana bara að tattu þeirra á
0: mig. Já, já.
1: Þetta getur ekki fyrir ásinn, sant? Hvað á ég eftir?
0: Fjarkan.
1: Bara fjarkan og ásinn?
0: Og sexu. Fjarka, ás og sexu. Hvert fyrir
1: þetta? Fjarka, ás og sexu, þetta fer í fjarkan.
0: Já. Fair. Ok. Ég fæ nóg mikið dópa mín bara að það rassar út allt. Þetta kom út í eigin lagnar.
1: Þetta ásinn, sko.
0: Þetta ásinn.
1: Þetta var fint í aðeins. Þetta var hjút, saman líka bara... Það var bara að fá okkur að taka þetta af öllu netinu af því.
0: Já, þetta var blowing up þetta quote á Instagram.
1: Já.
0: Ég fæ nóg mikið tófum í bara Ok, þá viltu að vita hvað fer í sexuna hér?
1: Já, ég stressi svona.
0: Já. Þá bara að lumma betur en sjö bjórar fyrir kvöldmat. Það ekki þessi? Hvað? Ég myndi að það að lumma sér góð þessi. Þetta er kóti tímakonsum.
1: Þetta er svo fucking gott kóti.
0: Þetta verið sexuna.
1: Það var svo fyndið og alltaf að segja.
0: Það var svo snið.
1: What a G. Sko.
0: What a G. Sjáttu þetta tímakonsum.
1: Sjáttu þetta tímakonsum, sjáttu þetta etsa líka. Sko.
0: Já. Kongarnir.
1: Þessi, viltu vera our manager?
0: Já, mitt, við vorum að pæla í því. Þessi, þú ert að lusta og þú vantar mjög mikið manager.
1: Já. Og þú ert náttúrulega, já, TikTok-kongurinn.
0: Og þú ert TikTok-kongurinn.
1: Ég var að hlusta á lagið hans aftur í dag. Ég er búin að hlusta á þetta aldrei mikið.
0: Já.
1: Og ég sem satt sko að því að hann hendur í hér ungur Etsi sem er mjög brilliant.
0: Já, mjög gætt. Hann er það.
1: Að því að hann er það en þú veist, hann er líka takt að hann stelur sig af Issa sem er ungur Issi.
0: Hvort koma undan?
1: Ég held Issi sko.
0: Já.
1: En minnst það bara hjúts og ég
0: og
1: er...
0: Og ungur orri, það er allir ungur.
1: Já, einmitt. Ungur drengur, ungur, þið stið, ungir sjálfstæðismenn.
0: Já, það er allir ungir.
1: Það er allir ungir, sko, nema við.
0: Hvort myndir þið taka með þér á eyði Etsa, Odd Klöts eða Tuma Gonsó, allt fyrir gesti þáttarins?
1: Ég myndir taka með mér Etsa.
0: Heldur þið að hann myndir bjarga þér?
1: Já.
0: Ok.
1: Ég held að myndi bjarga mér, ég held að Oddur þú veist eins mikið í dýrkan, þá held ég hann myndi bara að fá kveðakast og bara liggist nýr í jörðinu.
0: Já, og þú myndi þurfa að bara finna út úr.
1: Já, ég myndi þurfa bara að bera hann á milli stað.
0: Já, þetta er enda réttur. Etsi myndir, hann kannir að smíða bát úr kókurhnetum.
1: Já, já. Og mér líður svo tumi skilur, það var gett að vera með hann með hann og líka Oddi
0: skilur.
1: Það var algjört væp. En ég held að við værum bara eitthvað bara liggjandi að reykjandi eitthvað pálmatrí og bara eitthvað
0: rískilur.
1: Ok. Þú myndum aldrei nennan bara heim, við værum bara eitthvað, ég fækki, verðum bara eitthvað, fækki kósi hérna. Sýmum pín og kalara skilur, bara sjó og kókusneti.
0: Já. Shit. Já.
1: Þannig ég held ég myndi velja að segja. Ég get ekki gert annað.
0: Hvað finnst þér að, sem sagt, aðal hlustendahópurinn okkar, sem að, sko, tölunar segja okkur að aðal hlustendahópurinn okkar séu karlmenn á aldrinum 24 til 30 ára?
1: Er það málið?
0: Það segja tölunar, sko.
1: Yes.
0: Eða, þú veist, já, það segja tölunar. Hvað finnst þér að það?
1: Shit, byrju, hversu það er?
0: 24 til 30.
1: Ó, 24 til 30... Mér finnst það smá ekki make a sense.
0: Ekki mér heldur.
1: Því að þetta er ekki fólk kannski sem við þekkjum.
0: Og eftir því eru það gaurar aldrinum eitthvað 17 til 24. Þetta eru svona...
1: Eru bara gaurar að vera
0: okkur? Nefnilega. Hvað finnst þér það? Akkur heldur að það sé?
1: Er það ekki bara því að hún er svo fucking heitar?
0: Ætti það ekki? Ég veit það ekki.
1: Já, einmitt. Ég kannski erum við bara með eitthvað overa í gangi.
0: En þú veist, finnst það ekki skrítið?
1: Nei, minnst það líka skrítið.
0: Það ekki skrítið?
1: Ég alveg hef komist að því að gaurar hlusta meira á mig heldur en gellur. Gellur alveg nenni ekki að hlusta á mig. Þeir finnst ég heldur bara leðaleg.
0: Heldur það að séu jealous of your boogie, ja?
1: Probably, sko. Þeir, ég í bekk núna með gellum.
0: Já.
1: Bara gellum.
0: Já.
1: Og það bara, þú...
0: Það nennar þeir ekki.
1: Það nennar mér ekki, sko. Það nennar ekki mæsjóðanum hvað sem ég reyni. En svo einhvern veginn, já, þetta einhvern veginn, ég veit ekki hvað þetta
0: En ég held að gælur séu oft jealous of our boogie, sko
1: Probably, sko
0: Þú veist, hann gauður að verða ekki jealous út í gælur
1: Út í gælur, nei,
0: það meikar eitthvað sens
1: Nei, það meikar í einhvern sens, sko En verða gælur jealous út í gauður að?
0: Nei, ég held ekki, það meikar heldur ekki þannig að sens
1: Já, ég fíla það samt
0: Girl,
1: En samt að sé eitthvað gett gamli gaurur að hlusta ykkur
0: Það það sem að
1: en
0: líka
1: En samt hvað, upp í 30, hvað þú veist, ekki lóki allir vinur okkar 30 ára?
0: Nei Já, ekki hann 30 ára þinn
1: Ekki, komum bara AK Reese
0: Nema AK Reese
1: Hversu heitur var AK Reese í þættinum?
0: Hann var mjög góður, sko Hann var virkilega góður Hann mjög góður
1: Já Má ég taka því eitt blind rank í viðbóta?
0: Ok, já
1: Þetta svona, þetta svipa vibe en þú veist bara, you get it
0: ok, hendi mér það
1: ok, þetta svo svona einn upp í átta
0: ok
1: ég þarf eiginlega að blíja hendi mér aftur
0: ok
1: ok, þetta svo svona blind rank mm-hmm. og ég ætla ekki, þú veist, þú myndi alveg fatta hvað en ég ætla samt ekki að segja það
0: ok,
1: okay bara númer eitt svo svona bara Egill Agnarsson
0: ok
1: einn upp í átta
0: einn upp í átta ég ætla hendunum í sexuna
1: Ok
0: Nei, og ég var að hugsa þetta öfugt, ég laði mig í fjarkan
1: Ok Eitthvað útskýringa, viltu bara halda áfram?
0: Ég veit ekkit hvað þetta gengur út á, náttúrulega Ég bara, það gæti verið bara world peace næst skilu Þannig að ég laði mig í fjarkan
1: Ok, næst AK Riz
0: Ó, oh, ok Ég ætla að henda honum þá í þristin
1: Ok, Segjum það Næst Gonzo
0: Ok, I see how it is, ok Sko, Gonzo Ok, fuck, þetta erfið Ok, Gons Master Gons Master fer í fucking Minnst það mér, hann var svo góðu gestur mm-hmm. Hann var eiginlega betri Ok Ok, en hann verður bara hann mun skilja þetta, hann fer þá í fimmuna
1: Ok
0: Það samt leðilegt sko, hann var góði já, gestir
1: Já, hann var frábæg gestir sko En já. Þú ert að koma að möguleg klandir
0: Æjæjæj
1: En við býðum bara að sjáum
0: Mamma mía
1: That's the name of the blind rank game sko Ok, næst Alaska
0: Ok, út af því að Nú ekki bara hugsa um hana sem gest í þættinni Mér hugsa um hana sem manneski mm-hmm. Og mér fannst hún Buzzin ekki með nástæl mm-hmm. Þannig að ég ætla að sitja hana í Tvistin
1: No.
0: Nei, ok, ásinn
1: Ok, shit
0: Ásinn
1: Ok, geðvitt Hún mm-hmm. ránaði að heyra það Ok, þá Edsi næstur
0: Ok, þá fer hann í hérna, hvað það sexuna?
1: Sko, já, þetta náttúrulega uppbúin Búið með ás 5, 3 og 4
0: Mér mjög erfitt, leðilegt að sita hann í sexuna En ég held ég verið að sita hann neða Ég held að sita hann í áttuna Bara til þess að prove my point að ég hef ekki verið að reyna við Ég það sem ég átt svona
1: Við verðum meðlega að posta Instagram klippinu eða sem við verðum bara fulli að reyna með
0: Æ, ég vil ég
1: Ok, það klettsiti næstir
0: Klettsiti, mm-hmm. hann mun skilja mig
1: Það sem þetta í áttuna
0: Nei,
1: já, þú setur Edsa í áttuna
0: já,
1: Ég setur hann út í sexuna
0: Klettsiti, Oddi Klött, Klöttsmaster, hann fer í sjöuna
1: Ok
0: Já
1: Mio þá næstur
0: Mio Thora, hann mm-hmm. fer í ég búið með tvistin?
1: Þú ert búin með, nei
0: Ok, þá til þetta Mio í tvistin bara
1: Mies Og þá eru Aramóla og Unnur okay.
0: Í áttunni Nei mm-hmm. Nei, ég seti Edsa í áttuna, Emilia Hvað þetta?
1: Í fucking bítu Sexunni
0: Og viltu lesa upp einu sinni hvernig listin
1: Já, ok Í fyrsta seti Alaska Öðru seti Mio Þriða seti AK Riz Fjórða seti Egill Agnarsson Gonzo kemur sterkur inn í fymta setið Aron Móla og Unnur í sjötta Klötsiti í sjötta og Edgy áttita
0: Ok, það bara mjög Þetta ég sáttu þennan lista
1: Ég
0: mjög sáttu þennan lista, já
1: Það eru verið til að breyta einhverju
0: Ég hefði verið til að hafa yði dag og gilva Þau eru náttúrulega OG, þau voru í fyrsta þættinum
1: okkar Fuck, ég gleymdi þau
0: Já
1: Og þau fara það bara í nýjuna
0: Þau voru svo góði gesti líka, sko
1: Já, þau voru frábær, sko
0: Bara shout out á þau, sko Ég veit ekki hvernig námskeið að gekk hann að kulmennan námskeið
1: Ok, fuck, marry, kill, yða, gilvi og dagur
0: Ég ætla að segja Nei, ég get það ekki Nei, ég get það ekki Ég bókstallega get það, það ómögulegt
1: Ok, já Ok, já,
0: já
1: Ok, allt í góð
0: Ég myndi giftast þeim öllum bara
1: Yes Mér langar sem að fara í notes roulette Hvernig okay. fyrst það?
0: Já, menn, þú ert með svo skemmtilega notes nefnilega
1: Ok, þú mátt kannski bara low-key bara velja eitthvað sem þú vil
0: Ok
1: En, veist, nei
0: Velja? ég skal skrolla
1: Ok, og ég sé það stað
0: Já
1: Ok, byrja áttir Stopp
0: Gaurar eru bara sucking on that vape étandi gummies Hvernig kom þetta? Þetta var annan júni 2006 klukkan 16.40
1: Ok, byrjum að sjá þetta
0: Gaurar eru bara sucking on that vape étandi gummy Hver sagði þetta?
1: Ég veit, jú
0: Þú verður að byrja að kreti
1: þetta Já, ok, þetta svo quote frá Magnuðu podcasti okay. sem svo bara einhver tveir svo heiminnslisi gaurar Ég var að hlusta þetta í sko flugvél
0: Ok
1: Frá þér
0: Já
1: Og þetta eru bara einhver tveir heiminnslisi mæsarar sem eru bara að spytta
0: Þú hefur sagt mér frá þessu Þetta Já. Er mögulega og því að það podcast sem alltaf að reyna að vera Arrival podcast
1: Já
0: sem að heiti Gay Lovers Og mér líst ekki dáðu því að við erum með talsvert, þú veist, ég hef ekki hlustað á þeirra podcast, en stúri, við erum með miklu betra podcast.
1: Já, og þeir vildu meina að við varum að sama leveli.
0: Já, þeir voru að tala við okkur og voru eitthvað svona, já, ég held að við séum með mjög svipa væp, ég held að við séum svona með sama markkóp, ég held að við gætum verið góð svona rival podcast. Þið eigi ekki breyk í okkur, sorry strákar, þið eigi ekki breyk í það sem að við erum að vinna inni á samstöðin í alvöru stúdíói bara raukt allt í kringum okkur between two ferns og þið eru að taka upp á síman ykkar inn í sko hljóð einangrun að klefa inn í allá í þannig ég bara ætla að skvasja þetta bíf hér og nú þið eru ekki á Rival Podcast þessi gaurar eru það
1: Bíti Hljóðslega gaurandi
0: Já það ekki?
1: Af því að þeir eru á sama level á við
0: Þeir eru allavega með svipa gott content hefði ég
1: haldið Ok, ég alveg til ég sko. Ég mjög til ég Ég ætla verið að fara eitthvað alltaf
0: Ég var bara að meina mér líður sem þeir séu glæs og þeir svipa
1: Já, þeir eru að svipa í væpa við sko. Þeir eru enda bara að taka þetta bara úr gifti skilinu skilinu sem er alveg basically þar sem við erum akkur
0: Nákvæmlega Þeir eru líka með markopin 23-30 sko.
1: 100%
0: Gaurar
1: Ok, shit, já
0: Má ég taka aftur
1: já,
0: það? Þetta var svo góð
1: Mátt gera þetta þátt að það vilt sko.
0: Ok
1: Ok, beti, nú maður þú séð þetta
0: Ok
1: Ok
0: Stopp
1: Þetta var komið, eða hvað? Crazy and normal og normal and crazy
0: Þetta var ekki komið, crazy and normal og normal and crazy
1: Normal crazy
0: Þetta er true
1: Þetta er true
0: Hver sagði þetta?
1: Hvað var, klukkan hvað var þetta? Já, þetta var klukkan sem sett kortir í eitt á, hvað, laugardagskvöldi Ég held að þetta hafði bara komið til mín, sko
0: Ok, ég ætla að íta á
1: Ok, stopp
0: Æ, þetta var innkaupalisti, einu sinni enn
1: Stopp
0: Eina sem ég stel kærastar á Wi-Fi Hver hendi þetta?
1: Netan
0: Þetta er
1: já, maður
0: Stelur hann kærustum? Nei, þú veist, eina sem ég stel eru kærastar og Wi-Fi
1: Ég bara skrifa þetta vitlist skilur
0: Újá, þannig var ekki að koma út að skapna
1: Það var enda huge
0: Það er huge En þú veist, ok
1: Netan er gay lover, sko
0: Já Og við vantar fleiri gay icons á Íslandi, sko
1: Hver erum við með? Við erum með Palla
0: Við erum með AK Riz
1: Við erum með AK Riz, já, við erum með Palla, við erum með þig fuck, ef þið eru ekki að falla okkur Instagram þá mistið þið af ótrúlegustu mynd í heimi sem mynd af mér og Alfið í sleik
0: Já Hún hefði svona komið fyrir einn á potinn að þær Herra, ég ætla að taka því hraðaspyrningar
1: Ok
0: Þú er búin að vera spennt fyrir þessi, sko
1: Já, ég er samt alveg svona smá stressi
0: Já, þú ættir að vera það, sko Þú ættir að vera það
1: Ok
0: Ok, talaðu við mig.
1: Leifin að hósta einu sinni.
0: Ok. Eru þið gandum tilbúin? Emil er búin að bíða eftir þessu frá þessi liði var til.
1: Mm-hmm.
0: Og núna þetta loksins að gerast. Hver var fyrsti fórseti Ísland?
1: Jæna, Jón Sigurðsson.
0: Nei. Hver besta vinkona þín?
1: Alfríður Karlsdóttir.
0: Hver heitasta vinkona þín?
1: Alfríður Karlsdóttir.
0: Ertu skotin í einhverjum?
1: Mm, já.
0: heitasta celeb á Íslandi?
1: Icarus.
0: Uppáhalds kynlífstællingi þín?
1: Þú veist, Dagi.
0: Uppáhalds matur?
1: Hérna, Bólagnes.
0: Ok, uppáhalds dykk?
1: Þú veist, bara Blas.
0: Blas, ok. Ríða, drepa, giftast, ég, A.K. Rich og Ed.
1: ég myndi, hérna, ríða, þér, giftast, A.K. drepa, Ed.
0: Ok. Hvenar, hérna, hvað stendur, hvern tækir með þér á, já, ég búin að spyrja þér.
1: Ok.
0: Hver upp á alls bíómyndi mín?
1: Fuck,
0: koma svo, Emilia.
1: Sex in the City the Movie.
0: Þú veist, ok, I'll take it.
1: Það superbad, það
0: góða. Já, superbad. Ok. Hver upp á alls liturinn minn?
1: Túrkísblár.
0: Já. Hver upp á alls maturinn minn?
1: Hver upp á alls
0: Hver upp á alls maturinn minn? Ok. Við byggum svar.
1: Hérna, konfíönd og lambalæri með kartöflum með ykkur.
0: Og? Ok.
1: Hvað er það þrætt? Rósti með eitthvað?
0: Nei. Hver besti talaði við með gesturinn í seríu 1? Svar.
1: Etsi.
0: Ok. Drauma gestur í seríu 2?
1: Mannabirnir.
0: Ok. Hvaða trúabröð myndirðu eyðileggja?
1: Búddisma.
0: Einn hlutur þarf að fara úr heiminum að eilífu, ís, kaka, nammi, bjór.
1: Nammi.
0: Nammi að eilífu, ok.
1: Já.
0: Hver upp á alls manneskeiðin í öllum heiminum?
1: Alltaf sé ekki bara þú.
0: Okay, tens okay, across shit. The boards nema Sveinn Björnsson var uppáhalds
1: uppáhalds
0: fórseti Íslands.
1: Ok, sí, ég veit ekki hvernig hann ég hef aldrei hitt hann.
0: Nei.
1: en því það var að glóra fín.
0: Hann var flottur.
1: En sko, myndi, þú ert bara að nota spurningar.
0: Hva?
1: Sem að þú varst með í afbalinu daginn. Og hvað er uppáhalds maturinn minn? Já. En hvað var þriðja? Var það hörpuskjela eitthvað vik?
0: Nei, humar er uppáhalds maturinn minn. En þess konfi
1: and... Ég hef aldrei séð borða humar í fyrsta lagi.
0: Af því að hann er fókið dýr. Hefur einhvern veginn bóðið mér að borða humar?
1: Probably.
0: Ef hann myndi gera það, þá myndir þú sjá mig háman í mig.
1: Ok.
0: Sko, máli er að, já, konfi and lambalæri og humar fær allt rétt. Okay. En það sem réttast humar.
1: Ok.
0: Og já, þetta voru sett spurningar úr Álfeyr quiz sem að ég tók í ammælinu mínum.
1: Sem að ég vann næstu því.
0: Þú vannst ekki.
1: Því næstu því.
0: Jú. Þú varst í öðru sæti, hendar, í gæðira.
1: En ég hefði held ég verið í fyrsta sæti ef að ég og Braga hefum bara verið tvö.
0: Ok.
1: Ég held það sko.
0: Vist, hvernig með getur sem þetta Braga vann?
1: Já, en þú veist.
0: Braga er kærasti minn, by the way.
1: Já, we love you, Braga. Heldur það hans lista poddi?
0: Ég held ekki, sko.
1: Ég heldur ekki.
0: það er ekki margir í fjölskyldinu minni sem að hlusta á poddið religiously, sko.
1: Nei.
0: Ég held að, er það þannig að þér?
1: Sko, nei, raunin ekki, en bæði mamma mín og pabbi minn hringdu í mig í fyrra dag, eða hitti fyrra dag.
0: Ok.
1: Út af náttúrulega fréttunum sem ég var með í síðastæti.
0: Já.
1: Að ég væri sér stóðan gagkinheið.
0: Já, hvernig brugðustu við? Voru þið samþykktu þau þig eins og verðst?
1: Já, pabbi sagðist vera brjálaðir í rauninni.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Ég skil það vel sem faðir.
1: Já.
0: Að vera brjálaðir yfir að þú sétt farin að deyta gaura.
1: Það vildi einhver sko meina það að það væri svo sett sko bara það versta í stöðinu. Ertu búið með þinn? Eða það allir pabbar væri til í að dætur þeirra væri lesbíur.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að hann var jú, hann var eiginlega bara gráti næst.
0: Æi, sæti.
1: Já.
0: Ég, einmitt, fyrst pældi að vera faðir, vitandi það sem þú veist.
1: Já.
0: það eru eiginlega bara frábær dagur þegar þú komst út í skápnum sem lesbía fyrir pabba þinn.
1: Þetta var besti dagur lífsins.
0: Svo bara ertu núna að kveiki í skápnum og koma út í skápnum sem gagkinnau.
1: Hann á líka svo fína nælur sko, sem hann þarf að henda eiginlega.
0: Æ, já, eitthvað svona I love my gay daughter eða eitthvað. Æi. Það er ungislega leðilegt.
1: En mamma, já, einmitt, hún var bara ánægð með þetta sko.
0: Það erum að gefa hann I love my straight daughter. Já, æ, sjátt á þetta berg.
1: Já, sjátt á þetta berg, sko, shit. Ég náða, ég svo sett, ég vona, ég hef ekki heyrt frá því, en ég svo sett heitt ekkert gæri sem að vinna í borgarleikusinu og var að ljúga um að pabbi minn væri orðin hommi og væri skilur við mömmu mína. Og ég hef ekki heyrt neina góða slúður sem frá því, þannig að ég veit ekki hvort hann sé að dreifa þessu eða ekki. En ég vona hann sé að því.
0: Hverju mást að segja þetta?
1: Bara skilur bara algjörum gangi. Marinn og Máni Mambasa.
0: Jó, ég var með honum í dansi þegar ég var úlingur.
1: Ég líka.
0: Er það, þú hefðir aldrei dans?
1: Víst. Ég var á fylli í dansinum.
0: Kjá Chantel?
1: Yes.
0: Æ, þú veist, já, ok. Varstu að segja honum þetta, já. Að pabbiðin væri komin út úr skápnum og væri búin að skilja það með mig
1: Já, þið byggjum sem þetta saman
0: Varstu að reyna að spyrja, af hverju byrjar ekki slúður sig einhvern sem að þú elskar ekki
1: Ég elska pabba minn
0: Ég veit, að þú ert að byrja að slúður sig hann
1: Að sjálfsögðu
0: Hérðu
1: Já, hún líka búin að Þú frissa það bara á mig líka
0: Sorry, sorry, sorry Það fluga þetta afsækja okkur Nei, ok, já, ég skil þig
1: Nei, raunin ekki, sko, ég býði hann það eftir því
0: Ok
1: Já
0: Ok, geðvægt Aftur vera, viltu ekki svara?
1: Jú, á ég svara, speaker. Ok, ok Já, góðan daginn
3: Hæ, ég þetta Hringur og Sindri, við erum að púlu pina fyrir utan samstöðina
1: Býtti nú við
0: Ó, Hringur og Sindri
3: Já
1: Býtti, hver átti það? Hver átti Hringur og Sindri?
0: Já Nei, komið bara inn, stráka mínir, komið, lappið bara beint inn í stúdíóið
3: Ég löpu inn í hurðina að það sem stendur á samstöðin
0: Já, stendur samstöðin á hurðinni, já
3: Briljant, ok, ég veit ekki nú
1: að Já, frábært
0: Herri, kæru hlustendur Munið eftir því þegar ég var að tala um aðan að Rival podcast sem heitir Gay Lovers Þeir eru sér að komnir og við ætlum að settle the beef Já, þeir eru að kom púli upp í stúdíó eftir smá
1: Já, shit
0: Hérna
1: Þekkir þá eitthvað?
0: Ég þekki þá, já, þeir eru sagt á sviðsegundabraut, ég í listaháskólanum á samtímadansbraut og þeir eru á sama ári og ég á sviðsegundabraut og já, ég hef bara ekki þolað á frá því ég sað á fyrst og nú komin tími til að selja um því bíf og já. Þeir halda því fram að þeir séu með jafn gott podcast og við
1: sem er galið,
0: af því ég ekki einu svona grínast við sögðu þetta í alvegni
1: Og hvað nú hringja þér aftur, desperate much Já
3: Hæ, heyrðu, við komst ekki inn, hurðin læst hérna
1: Hurðin læst, segirðu Ok, ég
0: Ykkur verður hliftin
1: Já
3: Og við verður hliftin, briljant
0: Heyrðu, já
1: Gangi málið, já
0: Laufey okkar góði teknistjóri og Pétur hérna að finna út úr þessu
1: Ég var að taka líka bara smá moment fyrir Laufey og Pétur
0: Já
1: bara, Í fyrsta lagi, fucking heit, öðru lagi, frábæri teknimenn
0: Já
1: Í þriða lagi bara
0: Tökum líka moment
1: Já
0: Nei, hvað er í þriða lagi?
1: Allt í guð
0: Þú veist, þú ætlaðir að segja
1: Þú veist, ég ætlaði bara að segja bara, skilur, ég veit ekki hvað ætlaði
0: Ætlaði bara að finna drí En þú veist, já, Laufey og Pétur eru okkar góði teknimenn Bara búin að hjálpa okkur svo mikið gegnum allt þetta ferli kom okkur inn á beinubrautina Við vorum í ruglinu þarna fyrsta þættinum
1: Já
0: Við erum búin að fá mikla hjálp Svo langar mig líka að gefa Gunnari Smára
1: Shoutout Já, shit
0: Þú veist Hann
1: Akkur fá við ekki Gunnar Smára í viðtal?
0: Við ættum alltaf að fá Gunnar Smára í viðtal og við ættum að spyrja hann hvort að hann sé rassa eða brjósta maður
1: Einmitt, algjörlega eða
0: En hér er þeir mættir komið bara einstráka
1: Já,
0: En svo langar mig líka að gefa Birni sem að hlustar, sem að vinnur hérna á samstöðinni
1: okay.
0: og hann hlustar á hvern einasta þátt
1: okay.
0: og ég held að hann sé okkar stæðsti aðdáandi mamma mín hefur ekki hlusta á nærri nei ekki Birnir, heldur oh. Björn, hann heitir Björn
1: oh.
0: og hann vinnur á samstöðinni
1: okay,
0: og hann hefur hlusta á hvern einasta þátt
1: okay.
0: og er alltaf með bara að hann er kóngurinn okay. og svo Ástís Olsen gefum honum ból
1: okay.
0: Svo er Ástís Olsen, mamma mín sem a, og þetta er svona fólki og svo er náttúrulega bara allir gestindir okkar
1: Já.
0: Sem að eiga skili gott trós fyrir allt sem við erum búin að afreika hér á samstöðinni
1: En ekki þessi gestir enn í dag
0: Velkomnir
1: Hvað segir kyssunar ykkar?
4: Ha? Hvað segir
1: þið? Ég sagði ekki neitt sko
4: Ég er bara mjög jákvæður í dag enn þeir
1: Ok, okay.
0: Við erum að líka
4: En ég nefnilega sko, ég var að fara í kynsökdómatest í gær í fyrst sinn í 7 ár
1: Hvað ertu með?
4: Ég veit ekki, en bara testa að því að þegar maður er svona gay þá þarf maður að vera duglegur að gera það skilji
0: Já
4: en, Þannig að vondi er það ekki, ekki
1: jákvætt Ertu ekki með smakkin?
4: Baby
0: Ertu ekki líka búin að vera í sambandi í svona 10 ár?
4: Það var að enda
0: Nei! Nei, Sindri. Okay. Ertu ekki að grínast?
4: Nei.
0: Varstu að var það enda?
4: Fyrir svona tveim mánuðum eða eitthvað. Þannig að ég bara búin að vera sakinn fagin.
1: Okay.
4: Og mjög jákvæður eins og alltaf.
5: Mm. En þú? Okay. Ég sé bara líka bara mjög gott og takk fyrir að fá okkur hinga. Þetta er æðið.
4: Já, takk fyrir. Já,
0: bara svo gott að fá okkur. Við vorum enda smá talking shit. Ég bara...
4: okkur?
0: Já.
1: Já, við vorum okay. einhvern veginn búin að ákveða þið varu á Rival Podcast en svo vorum við að komst að það eru bara einhverjum tveir heimilislega sem eru það skilur núna þannig að
4: sem að, já, ok
1: þannig að þið eru bara góðir í rauninni
4: já, þið eru líka með likein við erum ekki með neinn like og engin views
1: þannig að
0: nei, þannig að þú veist
4: en mynd
0: já, við erum með stú, við erum allir græð
5: einhlega rivalry, þetta eiginlega bara niðurlæging fyrir okkur sko
0: já, ok, gott að við séum allt með
4: þið eru bara punching down, skilja
0: já, ok
1: en hvað segir, hvað þú veist, hvað eru þið að vinna með þess að þarna
4: við erum bara að gæta í skólanum að skrifa og leikstýra sko að er það að tala podcast
1: þið eru saman í bekk
4: eða hva
1: og já, þið eru báðir hommar
5: ég bæjari sko
4: en við þú veist, vonum, það var smá svona bisexual erasure í gangi í sumar
0: varstu það svo hjá Gjallum?
4: Nei, hann
5: ég dressaði mig upp sem homma í allt sumar sko
0: dressa, ok
1: en þú fílar bara Gjallur?
5: Og homma
4: Okay. En ég fíla bara homma
1: Þú fíla bara homma, já
0: okay,
4: okay. Og auðvitað,
1: en ertu ekki að gauðra Já, ertu að vinna með einhverju svona pappa sem eru einhvern veginn svona þú veist, bara eins að fíla þetta
4: Þeir eru meira að vinna með mig, sko okay. Það einlega þannig
0: Við vorum sko að tala í síðasta þætti við vorum með yfirtal við AK Riz og við vorum að tala að það að vera bisexual smá svona sticking to the bit
1: Já
0: og því að það erða eiginlega engin lengur
5: Nei
0: Hvernig finnst þér að vera bara einn af þeim fáu eftir?
5: Þetta smá, maður smá svona í smá útrýmingu hættu, sko.
0: Er það ekki?
1: Já, ertu að fá mikla, bara mikið að fordæmi maður á vesinn?
5: Sko, það fer
4: eftir. Aðalega frá mér.
5: Aðalega frá sentra. Og Pál Óskari, hann tekur bæjar ekki mál,
0: sko. Ég alvöru?
1: Ok.
5: Nei, ég alvöru.
0: Já, ég hlúið, sko. Hann tekur búin að vera gay frá því að það var bara ekki í lagi
4: og bara hei, allar að
0: Nákvæmlega, hvernig á hann að comprehenda þetta konsept?
5: Nákvæmlega
0: Ok Shit
1: Já, vá wow. Ok, ég fílaði samt að bara stick to the bit
5: Já, takk fyrir það
0: já, ég,
4: Er þið bara gagginn eða það?
0: Já
1: Þú veist, já við vorum að ræða þetta nú aðan Ég sko, þú veist, ég nýlega orðin gagginn eða já
4: Úps Sko, losing soldiers every day
1: Já, truly sko, truly
0: Já, fallið þið tár í hversin sem að
1: svona
0: lítið lessur sko turns to it
4: já eða þú veist það bara skilur bara auðvitað á fólk að fá að bara vera eins og það og ég elska alla og allir mega þú veist þú mátt alltaf gista heim hjá mér skilur
1: ok Takk fyrir það, hvað áttu heima? Áttu heima neyri bæ?
4: Völlunum, þannig kannski viltu ekki koma
5: Þú ert að flytja
4: Herri, ég að flytja
1: Neyri bæ?
4: Til Reykjavík Myndum að segja neyri bæ?
5: Þú ert að fara í Vesturbæn?
4: Já, Vesturbæn
1: Ok, mjög Þá kannski heyri ég þér
0: Það er alltaf hægt Heyri, það var í fréttunum að hérna

0: neita þú veist venjulegt fólk vill ekki bara fá blóð úr hverjum sem skilur hashtag neitak hashtag ekkert homma blóð fyrir mig hashtag hommar með skítugt blóð hvað finnst þér hringur?
1: Okay.
2: Tekum því hvert einast orð sem
1: Þetta var Clip Farm sem að ég bara allt Þetta að bara vera væri að taka gay lover
0: Já og síðan takkiði gay lover og það Hvað finnst ykkur það?
1: Oh mér þetta bara gay
0: yeah. Já.
1: Er ekki Minn... sammála þessu sko Eða því En ég alveg, þú veist, mér langar ekki að fá blóð frá neinum Þvist, mér langar bara að vera með blóðið mitt
0: Ertu þið semst vottur Jehova?
1: Þú veist, nei
3: Þú myndi alveg íhuga
1: Ég myndi ekki, líka. Já Nei, mér langar alveg að halda upp á jólin og mér langar að geta að
3: skala
1: Líka
3: já.
1: Vil ég bjór
0: Ég að keyra, okay. því miður, en vá takk
2: Já, takk gott bóð
1: Ekkert mál, sko Já, ég, þú veist, ég ekki kreifa að fá blóður okkur með öðrum og ég ekki kreifa að gefa blóður mitt skilur, mér langar bara að vera ég
0: Ertu það með, einmitt, þú vilt bara vera 100% Emily
1: Eila, sko
0: En, þú veist, ertu það með eitthvað svona blóðfóbíu?
1: Blóðfóbíu? Nei, alls ekki, sko
0: En sko, af því að ég hendla alveg blóðið úr mér, en ég hendla ekki að sjá blóður öðrum
1: Ok
0: Það mjög weird, en já
1: Já
0: Og þá sennilega ekki að fá það inn í mig
1: Ég veit ekki með það sko. Ég þú veist en þú veist Jú, mér finnst bara að geða þetta hommar Mér langa, ég var með svo frábæra hugmynd sem Álfur sagði nei við
0: Og ég var líka ekki blóður okkur.
1: Já, að við sko Ok, að það myndi koma að hjúka hingað
0: Love.
1: Myndi taka blóður ykkur báðum Og setja inn í okkur Og þá væri við fyrstu konuna til að taka blóð úr hommum á Íslandi og fyrstu konuna til að fá blóð úr hommum á Íslandi.
0: Það væri fucking lagt.
1: Það væri gæð, já, skilur. Já.
3: Ég sagði ekki nei við þessu, bara hvar í hjúkan, skilur. Ég var bara ekki bara að redda þessu.
0: Það ég reyndi að taka inn hjúkunarfræðing núna.
1: Ok, fuck, viltu ringið hann?
2: Hjúkunarfræðing sem er
0: hommi. Hann er fyrir vestan,
2: ha? Já, já. Það bara hann er hommi líka.
0: Sem er hommi.
1: Ok, shit.
0: Hann er örgulega rushing. Að fara að gefa blóðum núna
1: Probably En hvað var þetta bara því að þú veist Út af AIDS ja? Var það ástæðan fyrir
0: já,
1: að engin vildi
0: það er, já, það já. Sko eða þú veist þetta búið að vera geðvegt silly bara
1: Er AIDS einu sem lengur til? Ég held ekki
0: Ég reyndar heyrði frá einhverjum að það eru ekki Íslendingar þannig að tölfræðin HIV eða þú veist skilur við bara ekki að það HIV er líka eðust, já, að tölfræðin HIV er ekki endilega Íslendingar að smittast með HIV það hefur greinlega ekki gest í mörg ár
1: Það eru engin Íslendingar fengið AIDS
0: Ég veit að eða sko
1: Fyrir því ég skildi í
0: eða þú veist að tölfræðin HIV á Íslandi er ekki endilega Íslendingar að þá
1: Það segja að það sé útlendingar
0: Ég veit að þetta hljómar svona Ég veit, hey Sorry, ég var að koma út sem homofób Ég ætla ekki að vera racist, skilur ég líka Það væri of mikið held ég En þú veist, ég heyri þetta Don't take it from me Er þetta mín mynd áhlega?
1: Ég veit það ekki, já, örglega sko
0: Don't take it from me
1: Okay.
0: En já, ástæðan fyrir því að þú veist Hommar mætti ekki gefa blóð Nei, mátti ekki gefa blóð Var svo að allir hommar eru með HIV
1: Mies, Ég þekki alveg bara fyllt að gælu með HIV fyrir glas
0: Nei, ángreins En mér fannst bara svo fyndi að því að hann bara mynd af hérna Ölmu landlækni Og það var bara eitthvað svona að morgun mega hommar gefa blóð Og bara eitthvað mynd af henni
1: Mér spokkjum þetta að segja hommar En er það ekki í dag? Eða var það í gær?
2: Það var í gær held
0: ég Já, ég held að dagurinn sé í dag eða hva?
2: Ég held að
0: Gaf hann blóð
2: Ég held það, já, hann var eitthvað fyrstu hommar
0: Þetta þurfti hann að vera
2: fyrst Hann
3: að það búið, við getum ekki verið fyrst Við getum ekki bara, að ég á mig pælingu að við gætum ekki rætt að hjúka að bara býta ekki
0: Sko nema að þú brjótist inn í blóðbankan Right now Og kemur á
1: Steli blóðinu spjarnast
3: Ok Já, ég meina kannski
1: Já, en því veist, nenni sko
0: Já, en ég er alveg svona Ég er eiginlega með þér, ég er svona, ég er smeykur við að fá blóð, sko.
1: Já.
0: Ég er engin vampíra.
1: Nei, algjörlega.
0: Já.
1: Ég byrja að... Hvað? Ég er bara að pæla í, sko, næsta skrefi hérna í þessu podcasti. Já, mér langar smá að fara, að láta þá fara í eitt notes roulette.
3: Ok, fara í notes roulette.
1: Komið með síman ykkur. Right now.
0: Oh my god. Ok.
1: Ok.

0: Sindri, þú byrjar bara Okay. Þú bara verðir, það bannaðan svindla
1: Ok
0: Þetta on
2: ég
0: camera
2: Ég með notes opið
0: Já, og þú bara gerir, þú veist, bara skrollar eins og ykkur skrollari og ég segi bara stopp og þá verður að íta notesi og lesa það
1: Ok
0: Stopp
3: Hvað stendur?
2: Transúlingar á vappi Reykjavík Hvað ætli hendi þessi skott? Ætli þau lendi í miðflokksmanni sem vill þeim bara ekkert gott?
4: Því ég texti sem ætla að segja
2: fyrir söngleik Ég skrifa þetta fyrir hann
0: Við það, ertu að skrifa trans söngleik?
4: Nei, þetta var, nei Ég ekki að gera það
2: Hann að gera Emilia Perez the movie, the musical
4: Já.
2: Nei, en hann ætla að skrifa söngleik með flokkin og það, hérna, hann ætla að beða mig að skrifa texta þannig að þetta var texti fyrir þann mögulega söngleik
3: Okay.
2: Ekkert mjög skandal, sko Ekkert með að við það sem ég með, sko
0: Nei,
3: Okay, fuck Okay, ringur þá Scroll Stopp Íttu á Hvað stendur?
2: Ég sá því svindla bara
4: Ég var ekki að svindla Skoða hvernig vestræn hetjudyrkun hefur skaðleg áhrif á sjálfsmyndina
3: Fuck, ok, vestræn hetjudyrkun Það var ekki
2: alveg ég Þetta var nú gaman
3: Já.
2: Ég var farið gallerir og lett núna
3: Gallerir og lett myndir bara
0: Ég veit ekki hvort það sjáist einu svona myndir
2: Nei, sko. En við getum að það inn í post Nei, grín Ok, skilur,
0: langar að henda þeim í ræðaspurningarna?
3: Nei, við erum búin að nota ræðaspurningarna En ætli, nei, já Ég held að Það sé komið að bara Því að kveði ykkur
2: Ó, ennlega
0: Ég var að koma
3: Já, þetta er svona quick pace
2: Einmitt,
3: já, já, já.
2: Hvað heitir þetta? Gestagangur eða eitthvað?
3: Gestagangur?
2: Hvað kallar þetta?
3: Þetta talaði við mig
2: Nei, af því þið eru með eitthvað svona gestadag í dag
3: Já, gestagangur, já En þið eru raunin einu
2: gestagangur Ég veit að grættir beilaði og eitthvað
3: Já, grættir beilaði í annarsinn
0: Já, fuck them
2: Æje
3: Já,
2: ok
3: En það allt í góði, við vorum með 4 ára barn Við erum í góðum málum, sko Þið erum ekki að
2: nefnir ákjör okkur Já, ok
3: Og hún hafði margt gott að segja
4: Frábært
0: En þeir eru sætir og þeir eru flottir og haldið áfram að skína, kæru vinir
3: Ég vona að þið verðið einhvern tímann á Rival Podcast Já. Ég vona að þið rísið það hátt upp á stjörnuhimmunin að þið eigið breyki okkur
0: Ég vona Já, að verðið jafn frægir og við sko.
2: Fokkið þið ykkur Fokkið ykkur to hell okay, Ég farin
3: Heri, bless draga mínir
0: Jæja
3: Heri, þá þetta bara
0: Erum við að fara að loka þættir núna?
3: Nei, ég veit það ekki, hvað
0: Ég ekkert neginn rétt að hitna upp maður
3: Ok, við stendum mér annan lið
0: Já, ég reyndar ekki meir en annan lið
3: Já, ég gera voice memo Nei, æ, við erum, getum ekki verið bara The roulette dæmi er alveg
0: Er það dead? Er það dead?
3: Ég held að þetta eitt Við erum búið með það
0: Lengu búið
3: Já, lengu búið, sko
0: Já, shit, hvað finnst þér þetta viðtal?
3: Við þá? Ég kann að meta það, sko.
0: Með slegild að það fór ekki sleik, sant?
3: En við sögðum þeim ekki að gera það. Ég þorði því ekki.
0: Ha?
3: Þeir voru væntanlega búin að gleyma því að við báðum þá að fara í sleik fyrir mörgum dögum.
0: Fuck.
3: Ég þorði ekki að byrja það í beinni útsendingu, sorry.
0: Það hefur náttúrulega verið gali í beinni útsendingu, ég held kannski að vera búin að senda það á skilabað.
3: Nei, þeir áttu svo að ástæðan fyrir þeir komu var að við ætliðum að fá smá clip farm og við ætliðum að láta að fara í sleik. En
0: það hefur örugglega enginn fara að sleika samstöðinni. Ef maður pælir
3: í Örugglega ekki í tökum, en eftir tökur 100%
0: Já. Okay, fuck, hver finnst þér verið að bara heitast í svona og efnilegast í maðurinn á svæðinni akkur þarna?
3: Á samstöðinni?
0: Nei, bara í Reykjavík sér í
3: Ok, heitast þig og efnilegast
0: þig? En líka, hvað varst að meina mér má ég lesa þessi við ráðaspurningan þarna?
3: Já
0: Hvað er þetta?
3: Hanna?
0: Sko, þegar þú hentir í uppáhaldsti
3: Ég varst það bara að fyndið Ég bara fór að þetta, hvað sagði þér líka?
0: Ég sagði bara blas
3: Blas?
0: Já
3: Ég held kannski að ég myndi segja eitthvað Ég bara held að því að þetta yrði það fast paced að ég myndi segja uppáhaldsti og þú myndi segja
0: Ég myndi bara segja uppáhaldsti mitt
3: Já
0: Ok.
3: En þú veist, þú sagði bara eitthvað rugl.
0: Ég sagði
3: það bara. Blas rocka.
0: Já.
3: Ok. Það var ekki það sem ég var að meina, ekki okay. lægif.
0: Ég fór að stikla yfir, reynda sko dicks með hérna sér að bjösa.
3: Það hefði verið betra svar meira að segja.
0: Banga sko.
3: Banga, en þú veist, ég var bara að pælja að þetta yrði það, en það náði ekki alveg þannig spýti að þetta yrði skilu. Þú myndi segja bara, ég ætla ekki að neyndra bara neynir mér skilu, það eru fokki fyndi ef þú hefði gert það.
0: Já, ég gera það kannski í næsti seríu.
3: Ok.
0: Allt við að fynda.
3: Já, fólk verður að stay tuned.
0: Já, truly sko.
3: Já,
0: erum við að slúta þessu?
3: Ég veit það ekki.
0: Ég bara, já, mér finnst þú bara ekki vera búin að vera alveg nógu góð eins og þetta aldrei.
3: Það máli?
0: Nei.
3: Ok, hvað
0: er... Ég veit það, ég minnst þú bara búin að vera eitthvað smá erfið og bara erfitt að ná til þín og minnst þú eitthvað bara frekar ljót í það, sko. Þetta var svo laust.
3: Ég þori ekki að lemja þig hart, fast. Ég þori því ekki.
0: Ok.
3: Okay. Eða, veist, á ég að gera það?
0: Þú veist, ekki núna, eða, nú virka.
3: Á ég, ég skal lemja þig fast.
0: Ok, gera það.
3: Ok.
0: En eigum við kannski, nei, ok, gera það bara. Ég gera það hinni með þeim.
3: Með vinstri? Ok. Var þetta vont?
0: Nei.
3: Ekki ráttir?
0: Nei.
3: Ok.
0: Á ég að gera það? Þú var gaman að þessu svona.
3: Já, með þetta skallið. En þá gætt það að kastna.
0: Já. En eigum við að fara í sveppaleikin?
3: Já.
0: Ok. Við þau.
3: Ok.
0: Ok, við erum komna kannski í rugli hérna.
3: Já, ég held að sem í rugli, ég held að við erum ekki að fara í sveppaleikin.
0: Ekki.
3: Nei, set, fyrir listendur þá er sveppaleikurinn sá leikur það sem að þáttu einhvern veit að draga með það. Þetta bara hverju, Emilía, við verðum að beila þetta. Já, við verðum að beila okay, þetta.
0: Ok, okkur finnst mjög leðalegt að þeir eru að kvetta þetta í dag.
3: Já, því það er búið að vera svo gaman já. Að gera þessa 8, 9, 10 þætti fyrir ykkur. Við kunnum svo mikið að meta aðdáendurnar okkar. Já. Þeir eru... Margir, þeir eru G's.
0: G's
3: Þeir eru oftast sko fanmailin sem við erum búin að fá eru frá svona 16-17 ára strákum
0: Bara einhverjum geist
3: sem er geðveikt og við kunnum að meta ykkur
0: já.
3: Við kunnum líka að meta 24-30 ára karlmennina, ég veit ég af hverju þeir eru að hlusta en
0: Nei,
3: bara
0: einnig.
3: Haldið áfram
0: að
3: hlusta
0: og hvað þeir eru að hlusta
3: ég veit ekki hvar eða hvenar en
0: það hlýtur að vera í leyni
3: en stelpur túnið inn við viljum frá við viljum líka sko að þið hlustið á okkur og
0: já, af því að við höfum mikið að segja sko
3: já, og þið hafið mikið að heyra
0: þið hafið mikið að heyra sko.
3: Þið hafið margt að læra
0: já.
3: Nei, tjók en hérna Já, bara aftur þakka öllum gestunum sem hafa komið í seríu 1.
0: Já.
3: Þakka öllum á samstöðinni.
0: Þakka... Og það verður seríu 2.
3: Það verður seríu 2.
0: Við getum lofa ekki því og mögulega eitthvað Gucci dæmi.
3: Já, hangi, stay tuned af því að það geti vel verið að droppi inn hér og þar einhverjir bónustættir á næstinni.
0: Já, og aldrei að vita hvort að bara tala við með the movie, tala við með the album, tala við með the TV show, þú veist... You name it.
3: Talaðu við mig fatamerkið, talaðu við mig sundlaugin, talaðu við mig
0: bara...
3: talaðu við mig Ísland.
0: Já. Talaðu við okkur.
3: Talaðu við okkur.
0: Ég var bara að fara í sleikja. Það var bara að loka klippi.
3: Það er hræðalegt. Það er hræðalegt.
0: Heyrðu, ok. Namaste.
3: Namaste, yfir út.

0: sæl og blessuð, velkomin í helgispjall í þessu á laugardagsmótnum þá reynum við að svona reka garnirnar úr fólki og fá að svona fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur að ég segi nú ekki tæma allt það sem að fólk hefur upp á að bjóða en við reynum að svona varpa upp persónulegri og innihaldsríkri sýn af okkar viðmælendum í hvert og eitt skipti og ég held að veita ekki þetta svolítið tíma í viðmælanda dagsins í dag gest dagsins í helgispjalli því ég held að sé nokkuð svona flókin og litríkur Vertu velkomin Lýður Árnason, læknir og listamaður
1: Takk að þið fyrir Björn
0: Ég get alveg kallað að læknir og listamann eða ekki
1: Jú, það svona límist ágætlega við sko
0: Já. Og það vill svo skemmtilega til að það ekki dótt sem að getur sagt þetta lækna ef fólk ef einhverju læknir þá mjög oft sem að svona maður ímynda sér að það sé ekki pláss fyrir neitt annað
1: Já, það samt sko smá bábelja í því sko því að það ótrúlega margir læknar sem hafa svona smá hliðar skot
0: Já
1: og geyma svona eitt og annað sem að manni myndi aldrei óra fyrir
0: Það nefnilega það
1: Og besta dæmi náttúrulega fyrsti poppar Íslandsöfuna Sigvaldi Kaldalóns
0: Já
1: Hann var náttúrulega læknir líka
0: Í mitt
1: Þó að hitt hafði verið fyrir þegar meira sko
0: Já.
1: En hann var læknir líka sko
0: Í mitt Og svona náttúrulega þegar þú segir það Jú, það einhverjir hérna söngvarar þarna í þínum hópi og tónlistamenn En hérna þannig að ég kannski, já, bábíla segiru, ég kannski fer bara kolvitlust að staða í þessu spjalli.
1: Já, ég hugsa það þessu leiti, sko, því að það mjög margir læknar sem að hafa á sér aðra leið, sko.
0: Já, það nefnilega það.
1: Mjög margir, sko.
0: Já. Það náttúrulega upp til hópa ágætlega að gefi fólk, það þú þarft nú að leggja svolítið harta, það ekki til þess að komast í gegnum læknar nám?
1: Jú, þetta náttúrulega ekki léttast að námið, en það svo erfitt að segja, sko, hver vel gefin og hver ekki vel gefin
0: Já.
1: Það að ég heila treysti mig allan til þess að úttala mig mikið það sko
0: Nei.
1: En ég svo sem sé bara fólk til mig sem fer í kvikmynda að gera skóla
0: Já.
1: Og það veit ég hvað margar lappir á þrífæti
0: Já
1: Og það hefur líka gilt lækna og svo hefur maður séð sumar sem hafa aldrei færi í skóla og þeir veit þetta alls saman, þeir Já. Gerir þetta alls bara Þannig að það svona svolítið snúið ofta að segja hver vel gefin og hver ekki. Sko.
0: Mér minnir að ég hefði heyrt þig taka þátt í umræðum þetta kannski fyrir einu eða tveimur árum þar sem þú varaðir við því að mentuðu asnarnir eða fíblinn væru sko verstu asnarnir.
1: Já, þannig að sko að mentaður einstaklingur, hann getur oft verið hættulegur því að hann kemst oft svona upp tröppurnar út af sínu mentum.
0: Já.
1: Og þá eru hann oft komin í einhverja svona líkilstöð eða valdastöð
0: Já.
1: Og ef menn séu sko fíbl fyrir þá eru þau hættuleg fíbl
0: Já.
1: Að mennta sig
0: Og gína þá kannski einir yfir því að geta gert eitthvað
1: Já
0: Í krafti menntunarinnar
1: Já.
0: Sá sem að var fíbl fyrir menntununa, hann heldur bara áfram að vera fíbl
1: Já, þú hlusta bara oft meira á þann sem að kemur inn með einhverja gráður eða með einhver diplóma
0: Já.
1: Hann hefur oft meiri vigt svona í augum fólks
0: Já. Já.
1: En það nú ekki alltaf þannig sko
0: Nei. Sko, þetta samt svolítið flókið því að stundum hefur maður bara að skrifa að færslu á Facebook það sé ekki nógu gott að einhversi orðin utaríkisráðherra sem að hafi búið ekki yfir hæfni til þess að verða utaríkisráðherra og þá koma kannski 5000 íslendingar alveg brjálaðir og saka mann menta hróka Þannig að einhverstaðar þurfum við að finna balansin hann.
1: Jú, og svo eru náttúrulega kannski eins og með stjórnmálamenn og ráðherra til dæmis að maður myndi svona ímynda sér að það var nú kannski betra fjármálaráður að einhverja menntun í hafræði það er svona traustvekjandi en það er engin trygging samt
0: Alla var fjármálaráður að kunna eitthvað sjálfum með pening að fara
1: Það er jafnvel betra sko
0: Já Mér veist ekki mjög gott þegar við erum með fjármálaráðherra sem hefur sko tapað hérna miljörðum á alls konar fjárglæðum
1: Nei, en ef það nú oft hagfræðingar sem hafa gert það er eins viðskipta mógular sko þannig að þetta er svolítið snúið að segja hvað sé virkar og hvað ekki í þessu en maður hefur kannski tekið eftir því í dag að var þetta stjórnmálamenn og fólk sem er svona fetum sinni í pólitík að þetta oft mjög sjálfkvært fólk hefur mikið metna fyrir sjálf sig og maður hefur svona jafnvel fann að sjá sko fólk sem maður myndi nálega flokkan sem siðblindingja sem eru komni bara í efstu stöður heimsins
0: Já.
1: Þeir eru svo sem ekki að horfa langt
0: Nei
1: Þannig að þessi karakteri sem eru bara svolítið frekir og taka til sín það plass sem við þurfum og íta bara allir frá sér og hafa engar saminsku fyrir því Þetta miður. Fólk bara við að komið í valdastöður
0: Já, því miður þá ég sammálaður siðblinduna sko að hún ég segi ekki hún sé yfirgnæfandi inn pólitíska heim en helvít hún víða
1: Hún víða sko Já. Og þetta hefur ekkert með sko flokka gerandi til hægra vinstri sko Já. Í miðjunni líka Já. Það bara margir sem fara upp valdastöðan þeir eru oft bara svo þeir sjálf hverjum og íta bara öllu frá sem svo jarðítur og hafa enga samins sko yfir því sko
0: Og oft maður hissa á kjósendum, sko, menn eru kannski opinberaðir, en svo bara fá þeir endalaus framhaldslíf, sko.
1: Þetta eru bara oft menn sem hafa eða konur, sem hafa bara eitthvað heillandi við sig, góðan talanda og sannfærandi og... Já,
0: lofakraftaverk.
1: Já, og bara sjarmerandi, sjarmurar sem einhvern veginn geta farið kollnýsa aftur og aftur og
0: reynda alltaf á fótunum. Ert þú sjálfur næmur fyrir því þegar þú hittir fólk hvort það sjarmerandi, hvort það með karisma, geta asna leitt því út í einhver ævintýri eða þeir eru sjarmerandi?
1: Það minn og minna það og það glæð kannski að því maður orðin svolítið gengin, sko. Já. Eða sildur,
0: sem maður segir. Mú verið áhrif að gerðnari þú varst yngri.
1: Já, ég held að það sé Já. Alveg klart, sko.
0: Já.
1: Þá varst maður voða gaman að hlusta til mér svo Hannes Holmsteinn.
0: Já.
1: Þessi hann æðislu frábær rökraði maður.
0: Já, já. Hann sannlega hafði sitt karisma
1: já, alveg, og hefur sannlega enn sko, þá maður ekki sammálunum en maður svona gaggrinn á þetta í dag
0: já.
1: En vissulega á sínum tíma þegar Hannes byrjaði þá, wow
0: já, og ég hérna pæl oft í þessu að sumt fólk ég er bara snýst eins og skoppar kringlega í kringu það ennþá, þótti þessi kalla 70 aldri
1: Já.
0: Og það eru einhverjir galdrar sko í hérna sem sumir hafa búið yfir
1: en sem betur fer það nú kannski þannig að sumir eru heillandi og maður svona, já
0: til góðs og ills
1: sko. En maður svona aðeins að hafa meiri sí en maður hafði áður heldig til þess að sjá svona hvað ekta og hvað ekki
0: já.
1: Og þá oft bara maður fylgir sögu viðkomandi þá sér maður svolítið svona í orðum og gjörðum hvort að viðkomandi sé sannur eða ekki
0: já. Áður að fyrir lengra Líður, þú Já. Ert þannig séð á bakvakt þannig að það kann að verða að hérna, það veri smá tröflun á okkar samtali ef síminn hjá þeir ringir, þú ert að hérna hlýða því kalli sem segir manni að þú ert mikilvæg maður í þeim skilningi þú ert fættur hvað 62?
1: Það víst
0: Hvar?
1: Ég nú bara fættur að Landspítalunum
0: Já
1: Var svo gablari
0: Já
1: Ólst hérna upp Í sollinum eins og sem myndi segja
0: Já, hvernig krakki varstu?
1: Held ég verið frekar þægilegu krakki
0: Já.
1: Ég var einbyrni og kunni alveg að vera einn og maður þurfti bara að búa til leikfélag oft og svona
0: Ímyndaðan?
1: Já, já, já. Ímyndaðan og svo átti ég líka fullt af góðum vinnum en maður, þetta var náttúrulega ekki síma heimur eða síma veröld þá
0: Nei.
1: Þannig að maður gæti ekki alltaf verið að spjalla við inn og þess að maður verið að bjarga sér svolítið sjálfur Þannig að ég fekk fljótlega hund og svona og það, mér finnst það að hjálpa mér bara hans mikið, sko að eiga dýr
0: Já. Þú ert kvikmynd að gera maður eignaðastu snemma myndavél eða?
1: Sko, pappi var einhvern fyrstu sem kefti sér 8mm kamerur og hann leiði mér að nota hana að vild, sko, þannig að þetta byrjaði snemma Já, maður tók hellingar svona alls konar skotum og hafði gaman að dokumentara hluti byrjaði mjög fljótt á því, sko, örgulega bara 10 ára, sko.
0: En þú var sem stundum einn sem einbyrni
1: Já.
0: En ekki einmana
1: Nei, ég kann það bara ekki
0: Nei.
1: Mér finnst æðislega það er einn með sjálfum mér
0: Já Sko, ég held að þetta getur verið fórskott að þarna hefur verið haft tíma til þess að skapa og hugsa á
1: Já, og maður lærði líka bara sko einbeita sér
0: Já.
1: Og það er náttúrulega eiginleiki sem er alveg hverfandi hvel í dag sko.
0: Já, heldur betur
1: Að fólk getur ekki einu sinni fara á klósettinu með síman, sko, með ruslið með síman labbandi á milli stoppistöðar með síma, það er allir með síma í dag þetta er bara orðið sko ný lófi það símaskjárin sko.
0: Getum ekki lengur tekið við til að hans að símin ringi hjá
1: varla, okkur sko,
0: og mokkinar ekki að grína hjá okkur og þú og þinn er bakvægt með þinn síma þarna
1: þegar bakvægtin er linni klukkan 4 þá slekkja hann.
0: Þá slekkur hann.
1: Já.
0: Já. Þér sjálfum til sálu heilar.
1: Já, já, og svo bara kíkja á hann í kvöld hverja hringt og svo hringi ég þá sér nefnir hringi.
0: Já. Mér finnst með mitt starf að ég ofur seldur því ég þarf að fá þessar upplýsingar allan sólarhringin.
1: Já, ég þarf að slíka þeirra vaktinni, þá verð ég án opinn.
0: Já.
1: Og þá bara svo gott að geta lokað hann þegar maður ekki að vaktinni.
0: Einmitt. Varstu lestrarhestur?
1: Já.
0: Já. Hvað lastu helst?
1: Já, alls konar, sko. Árbækur og ævisugur öldi nokkar.
0: Já.
1: Fimm fræknu Frank og Jóa og bara Já. Allan fjandan, sko.
0: Já.
1: Andrisblöðin.
0: Já.
1: Læri dönska þeim.
0: Já, einmitt ég líka. Já. Þannig að þú blandaði saman öldinni okkar, þjóðlegum fróðleik, sögulegum fróðleik og Andrés Önd.
1: Já.
0: Já.
1: Þetta bara pólitík allt.
0: Bara þú, það svolítið eins og sett að lýsa minni bernsku.
1: Já.
0: Ég var reyndar ekki einbytni en ég var lang yngstur, þannig að ég var mikið einn. En sko, hérna, pappiðin og mamma, hva gerðu þau inn í hvers konar fjölskyldu fæðistu?
1: Ég held ég fæðist bara inn í svona óskapu venjulega fjölskyldu að vísu þar sko, mamma var hjúkurinn og kona og hún dönsk, læriði þarna úti
0: Já.
1: Var svona sem þjónustu stelpa sko í hérna hjá mjög ríku fólki þarna úti þegar var yngri og ákvaða brjótast út fyrir og fór í hjúkurinn og skóla í Danmörku sem var ekkit með algengt þá, þetta var svona kringum 1950-55 og svo gerðist það fyrir tilvílina hún og systirina fóru til Íslands og þar kynntist hún pappa og hann var sérst húskanabólstari það með valúsöfnin í mörg ár sem sagt lærði það og þeirra samband var alltaf mjög gott friðsalt og það sparaði mér líka mikið tíma maður þurfti ekki að eyða svona mikill orku í eitthvað svona einhver leiðindi
0: einmitt En var þér aldrei strýtt að hún talaði bjagaða íslensku?
1: Nei. Aldrei.
0: Nei, bara ekkert strýtt yfir höfuð?
1: Jú.
0: Já.
1: Maður var á, jú. Það lengta allir í því að þessum tími í skóla að fá yfir sér einhverja guðstur, sko. Já. Ég náttúrulega líður og þá var maður kallað múr og skrýll og alls
0: skóla. Já,
1: þannig að það byrjaði að fljótt, sko. En einhvern veginn þá... Já, maður bara gerði svo heini, hristi þetta af sér
0: Já.
1: En það var alltaf einn og einn sem lenti í svona, kannski alvöru einelti
0: Já.
1: En ég myndi segja þetta hafði svona verið smá hreyður sko sem maður bara klætt af sér sko
0: Já, þannig að þú lærir snemma einhver aðferði svona til þess að helga þig rökum og einhverju festu og staðarendum en það líka ímyndunarafl
1: Já, ég held sko að það sem að síminn er að taka sem ekki að krökkunum í dag sko
0: Já.
1: Þeir eru alltaf að lifa annara manna lífi
0: Já.
1: Og fá alltaf frið til þess að kynna sjálfum sér.
0: Já.
1: Og þegar maður er náttúrulega einbyrni þá hefur maður svo því góðan tími í það sko. Og maður bjóð sér bara alltaf til verkefni með alls konar.
0: Já.
1: Og ég held það að ímyndunar afl sé eiginleiki sem er svolítið á hverfanda kvelli. Og ekki að því að fólk sé eitthvað öðruvísi eða eitthvað verra en eitt. Það er bara vegna þess að þessi netvöld er svo ágeng. Fólk er bara ekki sko frís
0: Já Ég hef það oft talað leiðindi sem andir í sköpunar en manni leiðist þá þarf maður og þegar maður hugsar aftur þegar manni leiðist
1: Já.
0: Þegar maður var krakki, þá þurfti maður að gera eitthvað í maður þurfti að búa eitthvað til kannski var maður búin að lesa alla bækurnar í stofunni og hérna þá reyndi á sköpununa og þá kannski gerast einhverjir áhugaverið hlutir
1: Já, ég held ég alveg samanlega því sko að þegar eitthvað svona eitthvað tómarum kemur þá maður fljótur að finna út úr því að þá þarf maður að koma sér út úr því og oft þess sköpun líkillin að þessu
0: Já, nú hefur börn sem aldrei leiðist af því að það alltaf einhver á þrengi bóði
1: Já.
0: En á samanskapi þá segja sum þeir að þau séu aldrei raunverulega svona mjög ástríðufull eða ofsa kát eða
1: Nei, það er kannski vegna þess að það sem ekki samanburður í gangi sko, það sem ekki leikmynd þetta náttúrulega sko, hefur maður sjá alltaf þessa áhrifavalda sem er að sína á sig sínar bestu hliðar þeir eru ekkert að sína hina hliðana sko.
0: Nei.
1: Menn eru bara að sína skarta sínu besta
0: Já.
1: Og þetta er á svolítið villandi því að þeir sem alltaf fylgjast með svo köllum áhrifavöldum sko, þeim finnst minna til sjálfsins koma fyrir vikið
0: Þetta er alveg réttjör, það er mjög mikið leikmynd
1: Þetta er bara púra leikmynd sko. Ég er bara að sé það í minn starfi sem læknir sko, að þetta fólk kemur til mín í skuggahliðunum sko. Þá er þetta bara velnend fólk sko.
0: Já.
1: Og hefur Já, hefur einhvers konar glugga í þessu oft er þetta mikil útlistýrkun gengdalöð sko
0: Já.
1: Og maður sé það bara í dag hvað hún svakalega mikil þó við sem alltaf að segja það einn innri maður sem skiptir máli,
0: Já.
1: Það ekkert fara eftir því voðið það lítið
0: Kanski bara langt síðan hefur verið farið, ég lítið eftir því eins og akkurat
1: Já, ég held að það sé ekki spurning sko.
0: Já, mér líður líka þannig sko. Og mér líður að sá sem reynir að taka umræðu vitsmunni Já. Hann bara kallaður með einhverja stæla eða þú að þykjast vera eitthvað gáðar en við hinn?
1: Já, það geti alveg verið sko og það bara æ erfiðar að komast í svona skemmtilega umræði púli
0: Já.
1: Vegna þess að þegar eitthvað í gangi þá bara svo mikil aðleggisbestu fólk komið í síman eða fer að tala hvað svakalega þetta gott pasta eða þessi góð paprika og það fólk á svo erfitt með að halda þræði
0: Já.
1: Yfir einhverju svona alvöru umræðum ég sé það bara af þegar ég fer í gleðskap í dag sko
0: Já.
1: Að það miklu erfiðar að komast í eitthvað svona alvöru svona krönsi umræður pólitík eða samfélagi eitthvað
0: Já.
1: Þetta fer alltaf einhvern veginn í umræður eða sem jafnvel ennverða fyrir mig sko sem lækni að fólk vera að tala heilsu
0: Já.
1: Og maður nenni því bara ekki þegar maður að fara að skemmta sér sko
0: Nei. Þorir fólk að sko vanhelga frítímaðinn með því að hjóla beint í
1: ég myndi ekki endur þetta kannski að vanhelga það kannski svo eðlilegt að fólk með einhvern lækt nú að fyrir að tala þá að ég heldur sjálega bara að fólk heldur sko að þetta svona að heldur kannski að maður hafi einhverja tenging við ánæðu sérstaka að tala heilsa þegar maður sé læknir þessu bara með smiðin sko og hann ekki dánaði með fyrir að tala spýturnar eða fúan heima eða lekan sko
0: Já.
1: Og ég held líka að þetta sé ástæðan fyrir að fólk hefur svo lítið aðgengi aðisorðið læknir innan með þetta bara alltaf verið útrýmingar hættu sko. þannig að loksins þegar fólk var tæki var til þess að spyrja þá verið það bara oft engstar út á lífinu sko.
0: En ég kýmur nú svolítið innan í sjálfum mér sko. Ég vinn nú sjálfur við fréttir kannski frá mótni kvölds langa daga, svo fer maður út í britskvöldin eða eitthvað út í britsklúbin á kvöldin og það fyrsta sem maður sér er einhver maður sem sér heyrðu, mér langar aðeins að ræða við það sem varst að fjallum í dag og það sem maður vill akkurt ekki ræða við aðra er það sem maður var að vinna við. En kannski bara meinar fólk vel
1: Já, ég held að sé
0: ekki betur
1: slæði meiningafak við sko alls ekki sko en það gerir kannski stundum með að verkum að mann finnst tímanum kannski stundum bara betur varð heima
0: Já Ertu göngukall?
1: Já, geng alveg hverju ári til Ísafjarðar tilbaka.
0: Já, einsamall?
1: Nei, alltaf með hunda.
0: Já.
1: Eða, og einhver fjölskyldu meðlum, við erum með hunda og fyrir tvisvar á dag, yfir tveiri einu.
0: Já.
1: Mjög gott svona hreinsandi að fara í gönguferðir.
0: Já.
1: Tala maður allt og öll vandamál sem uppsafnast og eru útkljáði í svona göngutúrum. Ég myndi mæla með þessum.
0: Ég líka. Ef þú ert einn með hundin, er það á svona 15. eða 20. mínútur sem það gerist að þú finnur að þú ert komin út úr hérna því sem pusi, hérna, pusinu sem ruglaði og maður fer að hérna, endur holdgast einhvern veginn andli
1: Ég er með fyrr sko
0: Fyrr?
1: Já, ég er með fyrr En leiðin maður opnað bílinu og komin eitthvað út í náttúrun því ég nenni ekki að vera með undan í bandi
0: Já, þú ferð á bílinum út í náttúrun
1: Já, ég ger það
0: Einmitt.
1: Alltaf
0: Já
1: Hundur í bandi er alltaf tóðandi í mann og það er ekkert gaman hvorki verið hundin í mig.
0: Skil.
1: Þannig að við förum yfirleitt svona eitthvað svona afskekt krísu við klega vatn og þar hlaupa hundanir og ég bara nýt mér með þeim.
0: Já. Ég er nefnilega geng hundlaus og ég fer ekki út úr bænum en það er kannski, einmitt ég hafði ekki átt það með á því, ég er komin í óspilda náttur eftir svona 15-20 mínútur.
1: Já.
0: Og það er þá sem að gerist. Hérna. Já. Einmitt. Það er gríðarlega mikilvægt að komast út úr þessu áreiti og ná reiðu á hugsanir
1: Já, ef maður þarf að taka til í bílskurnum sko.
0: Heldur betur, eila daglega bara,
1: Eila daglega, það er best að gera daglega
0: Já, það er bara slúið
1: Það er best
0: Já. En af því að þér var það gefið að Ertu tónlistamaður?
1: Sko mér leitir svolítið á öðru ári læknisvæðinni og var jafnvel að bæli að hætta og þá sagði mamma við mér ég ætla að gefa eitthvað gítar takt hann með og þá fór ég svona að leika mér á gítar með náminu og já, bara sinti hvoru tveggja nokkuð vel.
0: Já.
1: Og þannig ég eiginlega sko hafði ekkit pælt í tónlistinu, maður alltaf hlusta tónlistu þetta, en ég hafði ekkit pælt í tónlist fyrir bara sko eftir tvítugt. Þá fekk ég fyrsta gítarinn og svo fekk ég fljótt píano og hefði svona verið að dingla í þessan. Ég get ekki sagt þessi tónlistamaður, en tónlist hefur skipað stóran sess í mínu lífi engar síður.
0: Já, og af því ég leiði mér að kalla það listræna og þú náttúrulega margt sem þú hefur gert á listræna sviðinu og það leiklistinn og kvikmyndagerðinn og allt þetta. Sko, var aldrei snúið fyrir þig að velja sko, semst, það sem gerist áðurum fyrir læknisræðina varstu aldrei að spá í eitthvað allt annað en læknisræðina áðurum fórst ánga
1: Já, ég var ekki að spá í læknisræðina heldur
0: Nei, það var bara tilvíðin
1: Það var svona hálf gerð tilvíðin sko. Mér langaði svolítið að færi dýralækningar og kannaði skóla hérna úti og þeir gerðu mikla kröðum starffræði kunnáttu sem þeir gerðu ekki læknadeildinni hér
0: Já.
1: Það var eiginlega bara þetta var svona að skóla þess bara þangað
0: Já
1: Það var ekki eitthvað svona ástríða en ég sé ekkert eftir að fara lænsfræði þetta náttúrulega, þetta ákveð leikstjóra starf sko, sérstaklega heimilislæningarna
0: Já, segðu
1: Maður alltaf að leikstjóra
0: Einmitt Það þeir eru kannski búin að auka áherslun á starffræði í dag frá þeim tíma sem að þú
1: bara, ég veit það ekki, það getur vel verið sko
0: Já, einmitt,
1: getur vel verið sko en það var allavega ekkert skilir í þá ég held að sé nú ekki heldur í dag
0: Nei, einmitt
1: En það ég læknir svo ekkert rosalega mikil matematík sko
0: Nei Hvað læknir svo en hún bæði félagsvísindi og náttúruvísindi?
1: Já.
0: Já,
1: ég myndi að segja það
0: Já En það kannski fyrri hlutin félagsvísindin sem að svona við ræðum minna og kannski það ekki gott.
1: Sko, þeir sem að fara í þessar svona hefðbundni sérgreinar,
0: Já.
1: Þeir eins og að segja, þeir þurfa nánast að vita allt ekki neitt, sko.
0: Já.
1: Og meðan þeir sem fara út fyrir spítalna, þeir geta leist sér að við kannski að vita minna ekki neitt, minnum allt segi.
0: Já.
1: Og það rosalega mikið félagsvísindi að til þess að fara út í sveit og vera læknir þar og taka sig hér
0: Já.
1: Það ég myndi segja að vera miklu meiri svona félagsvísindi heldur en raunvísindi
0: Einmitt Þetta finnst mér mjög ferskur vinkil kljáðir og við höfum lokað sko störf og hvort annarsöldið af bara í einhverjum kössum þegar náttúrulega það þverfagleikin sem að er lausnin sko
1: Já og þú sér bara sko þegar maður með svona já, eitthvað heilt þorp fyrir já. Sig og sopnar í sama fyrir og fólki sem þú vaknar í sama fyrir og fólki sig þá fær maður svo mikla yfirsýn
0: já.
1: Þú veist alveg hvernig hver einasti kjaftur er að hafa í sínu lífi
0: já.
1: Og það bara svo hafa maður svo fljótur að koma sér efnin hérna í bæn alltaf, þá veit maður ekkert fólkið sitt.
0: Nei.
1: Þú sér það bara á læknastofu, þú sér það ekkert fyrir utan hana neitt, sko. Og það gerir máli miklu snúnara, sko.
0: Já. Mentaskóla árin, hvar gerstu mentaskóla?
1: Ég fór í MS.
0: Já. Góð tími?
1: Fýtt tími. Eitt besti tíma æfinar eða ekki á okkur flostum.
0: Drakstu mikið brennuðin?
1: Nei. Ég drakka ekkert fyrir en eftir tvítu.
0: Svartu ég á stelpum?
1: Ekki mikið sko, en eitthvað en ekkert, það var ekkert eitthvað úr óhófið þínitt
0: Í hverju fólst svona þín helsta afþreying í MS?
1: Ég var mikið hestum þá
0: Já
1: Þá fór náttúrulega hinn helmingu dagsins í hestamennsku
0: Já, já
1: Þá vorum að hesta þessu upp í Víðdal, upp í Fák og þá var bara að fara þangað alltaf klóða 5 og verið til 10 á kvöldin Og maður lærið oft þar í kafstofunum.
0: Já, er það?
1: Já.
0: Þannig að þú hefur eiginlega verið svona draumur fóreldrað inn og bara ekkert vesinn á þér?
1: Nei, ég var ekkert mikið vesinn á mér, sko.
0: Og aldrei verið vesinn á þér eða hvað?
1: Ég myndi ekki segja mikið, sko, en auðvitað vera svona aðra dæmið það svolítið. En ég held ekkert svona teljandi.
0: Nei. Og þú ákveður að fara í læknisfræði, er það bara strax árið eftir stúdent eða?
1: Já.
0: Já.
1: Ég fór bara strax í það og það tók bara, já, sinn 12 næstu árin.
0: Já.
1: Þetta náttúrulega svolítið erfitt nám og hérna kannski ekki síður við þá sem að kannski er ekkit alveg brennandi að hún er bara því.
0: Nei.
1: Og það var náttúrulega margir félaga mínir sem að svona höfði ákveðna efasendir og langaði kannski að gera eitthvað annað líka og við stopnum félaga sem við köllum einkunatverkana.
0: Já.
1: Og það miðaði því markmið þessa félags var að fá 5,5 sem duð okkur áfram en gaf okkur líka svigrúm til þess að lifa lífinu.
0: Sko, þegar ég stóð þessum tímamótum og sumir vina minna fóru í læknisfræði eftir stúdent það rétt munað hjá mér að sko þetta var mjög harður klásus hverju kæmust inn eða hvernig var þetta?
1: Já, þetta var mikil barningur komast inn
0: Já.
1: Og þetta var þeim ára þá var það þannig að þú hérna byrjar að hausti og svo fyrst að vita að vori hvort þú hafði farið inn eða ekki
0: Já.
1: Þannig að árið fór forgórðum ef þú komst ekki inn
0: Alveg.
1: Og ég lendi því sjálfur sko
0: Já.
1: Það var heilt ár bara sem fór forgórðum
0: Þurftur að taka fyrst árið tvisar
1: Já.
0: Já. Já. En gafst ekki upp?
1: Nei
0: Nei
1: Ég tók að mér þess að þrisvar
0: Já, gott hjá þér Þegar langaði ég þetta
1: Já, mér fannst bara einhvern veginn að byrja á þessu Já. Og ég fann alveg svona þetta myndum líklega allt hafast sko
0: Já.
1: En maður var keppa við mestu dúksana
0: Já.
1: Í bara landinu
0: Já.
1: Og þeir oft bara runni gegnum þetta áttum ég auðvilt með þau var lím heilar maður stundum bara gæti ekki annað en dálstaðum hvað er mynd allt
0: Þú varst bara hestbækið þannig mentaskólum á meðan þeir voru fulli í anatómi að búa sig undir læknisfræðina
1: maður þetta ofmat sér fyrst sko. maður held að maður grúnlega gegnum þetta maður hægt að gert það sko. en svo komst mann að því og gerði bara vekk sko. þannig að svo fór maður að reyna í alvöru
0: Já.
1: Og þetta það þurfti bara heldur mikið til sko.
0: Já.
1: En þetta hafðist
0: Já bara mjög vel gert ég lenti á svona veggjum Og ég sko komst ekki yfir hindranirnar, ekki fyrir mörgum áratugum síðar.
1: Nei.
0: Þá fyrst fór ég að klára mínar háskóla gráður.
1: Já, já, já.
0: En hérna, þannig að mjög veist þetta gott hjá þér og í rauninni meira afrek að fara þrisvar, þurfa þrjár tilraunir til þess að komast yfir.
1: Já, og svo held ég að þetta hafi voðalega lítið með að gera hvort þú sett eitthvað betra að vera læknir. Sko. Þú verðst bara kannski hans öðruvísi.
0: Mhm.
1: Og það hefði heldur sig bara gott, það er nefnilega ekki kannski, það er ekki kannski svona, já, heillavænlegt að sé að allir steiftir í of líkt mót.
0: Nei.
1: Þessu fæi væri voða gott að hafa svolítið fjölbreyta persónuleika.
0: Já. Þegar þú varst komin með próf skýrtinni í hendur, var það alveg svona fjú, eða hvernig var tilfinningin
1: ég myndi sig að vera vakt til orða tekið sko og ég og kona minn sem fór langsvæði líka við fáum sem þetta martraðir ekki oft, en ef við fáum það það eru oftast martraðir og það við að við erum að fara í sjöttarsprófin og núna mörgum ára stíðum fæði margt og stundum sétt ég á eftir að vera sem helvítist djöfusins anskotanspróf
0: Þú verður að segja þessi ennþá smá tráma
1: Já, ég veit hversu ennþá tráma en þetta var kvíðanlegt sko, standa frammi fyrir þessum kallum sko, þetta var vilt alltaf kallar þá sko, og ekki bara skriflega og verklega heldur líka munnlega og þetta var ansi snúið og þú eru erfið próf sko
0: Þannig að það verður ekki heillaði að fara í frekar nám.
1: Nei, bara ég man þegar ég fór sjöttarsprófi í held ég, skurlækningsfræðum, þá fekk ég til þess verkefni sem heitir liðflatar halli á framhallingsbrotum batna. Þetta hljómar ekki vel og hljómar ekki vel þá.
0: Fyrir gefur en, minnst þetta bara eins og sketsi á radíusbræðum.
1: Já, já, þetta er sketsi á radíusbræðum.
0: Var þeir snemma gefin kímning á?
1: Já, sko, maður, það er svo erfitt að dæmi maður segið gröyt í því, sko. Mm. Ég held ég sé svona ágætlega kímin maður, sko.
0: Mm.
1: Og ég merki það einna helst á því að ef maður tekur við svona vegasalt, sko, og setur kímnin aðra megin, þá er oft árátt að hinum megin. Og ég er ekki mikil áráttu maður.
0: Nei.
1: Því árátt að gera maður svo stressan og maður vill, getur ekki gett grína sjálfum sér og maður er ekki nú kærulis. Þannig að ég held sko að kynninga á sér líka ákveði forma kærulis sem er voðalega þægilessun.
0: Já. Þannig þekkt að menn tala um kynninga á líka sem vörð.
1: Já, já, það er alveg algjörlega sko.
0: Já, já.
1: Já, þú getur notað hann á margan hátt sko.
0: Já, já.
1: Það er ekki spurning sko.
0: Nei. Ég var einu sinni með ritstjóra Stefán Jón Hafstein, hann sagði alltaf að kímnigáfan væri æðstast í greindar í öllum tilvikum.
1: Já, já, ég er nokkuð að vera mótmæla því.
0: En hérna, kynntistu konunni þinni sem er líka læknis eru í læknisræðinni?
1: Já,
0: já.
1: Ég gerði það. Já. Kynntum sko.
0: Er hún ennþá konaði?
1: Já.
0: Hver er hún?
1: Hún heitir Íris Sveinsdóttir. Og ég kynnti þá svo kvöldu vísindaferðalegi læknanema sem var náttúrulega kannski svolítið líka félagslegt, fyllir í og fleira sko.
0: Já.
1: Og ég man bara því að ég sá hún að spila píanó.
0: Já.
1: Og þá var ég mynd að byrja þessu sjálfur sko.
0: Já.
1: Og þá var hún að spila lag eftir sjálfur sig.
0: Já.
1: Og þetta heillaði mér svolítið.
0: Já. Og skotin í eini vegna lagsins.
1: Já, það kom nú svolítið seinna sko. Kom svolítið seinna sko. Hún var nú svo ung þá. Að ég beið eftir svona að hún þroskaðist aðeins meira
0: Já
1: Svo gerist það bara
0: Já, þannig þau eru ekki jafn aldrar
1: Nei, hann var ekki jafnum bara 5 ára milli sko En á þeim árum var það alveg ágætt sko
0: Já.
1: En hérna, ég var náttúrulega með annari konu fyrst sko sem flækti málið
0: Já
1: Mjög góri konu sko, átti barn með henni á sinni tíma
0: Já, já
1: Þannig
0: að Á með ert í náminu
1: Já, já. Fyrir lítið námsins sko
0: Já, þetta hefur nú aðeins flækt
1: stúr
0: Þannig að þannig ertu ekki alveg að fara svona beina og greiða götu
1: Nei, alls ekki sko
0: Nei, viltu ræða það eitthvað frekar? Á hverju ekki?
1: Ég held bara þú veist þegar náttúran dettur í hausinn á manni þá stjórnar maður ekki svo mikið ferðinni
0: Nei
1: Og ég held að það sé bara ágætt
0: Já
1: Það prýðilegt að maður læri það stundum að leifa tilfinningunum bara ráða dæminu sko.
0: Já, og Lagsni segir að þótt þú reynir að lemja hana með lurk
1: Já,
0: þá dýði það ekki til
1: Nei, einmitt sko
0: Já, einmitt Hvað gerir svo? Hvar verður læknir?
1: Sko Ég lærði heimilislækningar í Vestmanni
0: Nú?
1: Einar Jónsson læknir þar var svona Minn læri fæði það mjög skemmtilegu maður. Síðan fer ég eiginlega náttúrulega beinti flatirar.
0: Já.
1: Og
0: það er í gegnum.
1: Það var bara vegna þess að fylgdi bíl hér að hennu. Já, þetta bíl.
0: Já.
1: Og þarna sögum og þarna er bara jeppu og allt sem fylgir. Þannig að ég ákvað bara að best að sækja með þetta og það var náttúrulega vildi engin fara þetta náttúrulega alveg upp í Grænland sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta var auðfengið og ég fór bara þangað og ætlaði að vera þarna einn vetur og var svo bara 10-11 vetur þarna.
0: Einmitt, fór konan ekki með þér?
1: Nei, ekki strax.
0: Nei.
1: Ekki strax.
0: En kom hún svo?
1: Já, svo fór hún og tók Bólungavík.
0: Já.
1: Þannig að það var eiginlega einn fjörður hann á milli okkar, sko.
0: Já.
1: Sem að var bara gott fyrir sambandi.
0: Þannig að... Og ætlaði sér rétt munað hjá mér að ég kannski heyri nafnið þitt í fjölmjölum í fyrsta skipti eftir að þú ert komin þarna vestur.
1: Já, ég hugsa þannig sko.
0: Já, og nú man ég ekki alveg af hverju ég heyrði nafnið þitt, getur hjálpa mér með að munna það? Hvað varst að tala með og tjáðið með það?
1: Sko, kannski hefur heyrt að vegna þess að í fyrsta skipti þegar komum sem fjölmjöla það var þegar ég og vinur mér sótt um prestöðu í undan þessu losnaði.
0: Já.
1: Og við ætlaðum að opna kirkjuna meira og gera þetta allir frjálsleira og skiptast á að hafa messur en svo fengum við bara alvarlega svar frá kirkjun að við varum ekki prestmenntaðir en fengum að halda popmessu
0: já, einmitt, nú kemur þetta allt til mig.
1: Og þá fylltist kirkjan alveg tvisvar þótti nú þetta haldist til tíðinda sko og við heldum þarna mikið rockkonsert og það fór í fjölmið líklast er það að fyrsta smakki sko.
0: Einmitt Var sko, var þetta gjörningur til þess að ná athygli eða var ykkur alvara með þessa hugmynd?
1: Þetta var náttúrulega bara sko, heil popparsía sem við samdum, frum samdum sem samt okkar eigin lög
0: já.
1: Og var bara mikill list gjörningur, já.
0: En með það?
1: Og hellingur af fólkið sem var með að syngja og dansa og leika þetta alls saman, sko.
0: En þetta með að maður sem ekki hefði klárað guðfræði og væri óvígður gæti orðið prestur, var það?
1: Það var kannski pælingin svo sko að okkur fannst að það væri ekkit endilega betra að vera með prest. Þetta var kannski okkur svo mótmæli gegn því.
0: Já. Ertu trúlaus á þessum árum eða tíma sem það enda dag í dag eða?
1: Já, sko, já, ég myndi nú segja, sko, ég væri nú ekki að trúa einhverja svona fígurur, sko.
0: Nei.
1: En maður trúir samt alltaf á þetta góðu illa í mönnunum sjálfum, sko. En ég held að við höfum kannski meiri stjórn á því heldur en, heldur en bara að láta einhver, eitthvað þriðja
0: já.
1: Afl eða einhver aðra vít svo ákveða fyrir okkur, sko.
0: Já.
1: En mér, ég samt, mér finnst gaman að trúa bregðum oft.
0: Já.
1: Og í þeim er náttúrulega gríðalega heimspeki.
0: Já.
1: En mér finnst betra að geta svona vaði úr.
0: Mikil heimspeki, mikil siðfræði.
1: Já, og... heil mikil, sko.
0: Mjög margt gaglegt.
1: Já, algjörlega, sko. Ég alveg ágætlega, sko, að mér í þessu.
0: Já.
1: Því að það oft áhuga á þessu.
0: Já. Og svo að því þú ert læknir, þú náttúrulega þekkir þessar sögur að þeir sem að trúi þeir kannski fyrir að hafa aðeins batalíkur þeirra séu betri.
1: Ég, maður á náttúrulega ekki að taka að trúa fólki og það bara mjög gott að trúa því að séu til þeimli framhaldslíf.
0: Já.
1: Það bara, og ég ætla svo mikið útloka það.
0: Nei.
1: En hvort þessi endilega á þessum sko forsendum kristina trúar eða einhver annar trúar, það er svo allt annað mál.
0: Já.
1: En ég held að sé gott að trúa því að maður haldi áfram.
0: Já, tilhugsunum framhaldslíf getur sætt fólk betur við dauðan.
1: Já, hún bara notaleg, sko.
0: Já. Ég reyndar, þetta þveröfugt hjá mér. Ég hérna, ég er alveg vonast til þess að sé ekki neitt, sko.
1: Nei, það svo líka. Það kannski bara...
0: Að fyrir maður veit hvað maður hefur.
1: Já, já.
0: Myndi það ekki vita hvað það ekki við.
1: En svona, það þetta, meira sem heyra að flest sem bendi til þess að þetta sé óskikja. Það var svo gaman að hitta allar aftur og da-da-da.
0: Já.
1: Það var þetta búin notalegt að, sko, og hafa þessa fullvissu.
0: Já.
1: Og hafa líka kannski einhverja svona tengingu við að maður fá eilíft líf ef maður hefði þessi sæmjöla hér og svo eru jörðu og svona. Þetta falli hugsun.
0: Já, já.
1: Og ég held að þessi bara best að fólk ráði þessu bara sjálf hvernig að við hlafa þetta.
0: Já, já. Nú stundum deyr einhver og hann hefur aldrei fyllt manni sterkar heldur en eftir hann deyr
1: af
0: því þá er maður bara með hann í huganum alla daga eftir Inni. Það og já, það er marga vitir í þessu.
1: Það er mjög marga vitir í þessu og nú ég ætlum þess að vinna á elli heimili og það er svolítið fróðlegt að sjá svona sko, allt þetta litur á mannlífsins hvað hefur sko alls konar sín á dauðan bæði viðkomandi og svo ættingjar
0: Já
1: Þetta er alveg sko þetta er nánast persónulegt sko
0: Já Ég skrifaði bókun dauðan fyrir nokkrum árum og laðist í rannsóknir og kynnti mig líka erlenda rannsóknir og það sem kannski snart mér mest sko það var hérna það voru rannsóknir sem sýndu að þegar kemur að dauðastundinni þá náttúrulega liggur kjarni málsins fyrir hjá þér sem degjandi einstaklingi og þú sér munin á kjarnanum og hisminu betur heldur en nokkur sinni
1: já,
0: og það var hérna niðurstöður það að sko margir síta það helst rétt áður en þeir degja kannski áður en þeir fara út í þókun á líknadeildum eru með krabbameina eitthvað slags þeir síta það helst að hafa ekki verið sjálfstæðir, hafa ekki staðið betur með sjálfum sér og svona segir manni hvað það að vera sáttur við sjálfan þig, eigin gjörðir fylgir okkur alveg þarna yfir, sko
1: Jú, en það er bara svo mikið freistingum á lífsleiðinni, sko, það sem maður fer yfir gerðingar, alls konar gerðingar, hann að hvað þetta persónulega metnaði og þú jafnvel sko, kemur illa fram við fólki kringum því og ert jafnvel að, kannski, fá pening fyrir einhverja hluti sem maður hoppar í einhverja gerðingar, sko en þetta kemur oft mjög aftan af fólki þegar á að gera upp, sko, í lokin og það er náttúrulega svo einhvers það stendur að líklega það en þetta skynjar fólk ekkit á meiri leið
0: Nei
1: Sér þetta ekkit fyrir neftur, þá er það bara of seint
0: Það er of seint
1: Það er bara of seint, sko
0: Ég hef þá tilfinningunni að bara all margir jafnaldrar mínir þykir mjög hálaun um hver mánaðamót fyrir að vera fullkomlega ófrjólsir og jafnvel sinna starfi sem þeir hafa innst inni einhvers konar viðbjóð á en sko fóðrað með því að þeir eru að hlaða undir þessi peningum og þá getið það hjálpað krökkunum við húsnæðiskaup og allt þetta sem er göfugt og svona en bara mikilvægi þess að við stöndum með sjálfum okkur hvernig þetta rekst ofta á lífsbjargir minnst áhugavert í þessu landi sko þögnar og samtryggingar hérna á Íslandi þetta er ákveðin klemma það getur verið
1: Já, það er bara ég var náttúrulega fyrir vestan og maður sér það alveg og sá það vel sérstaklega þar, það var náttúrulega lögin sinri
0: Já.
1: og það var allt frekar gegnsætt þarna sko. Já. Og þú gast ekki sko haft þína skoðun í friðin ef að geti komið niður á uppil þín atvinn. Það sá ég oft sko. Einmitt. Ég var bara á þeim góða stað að, að það var erfitt að reka mig að því ég var ríkisstarfsmaður.
0: Já.
1: En hinir sem voru sko á bryggjunni og á sjó,
0: Já.
1: Þeir gáttu lentið stórkostlega vandræðum bara.
0: Við þekkjum þetta ekki síst einmitt úr útgerðar heiminum.
1: Já, þetta, þetta var bara mjög áberandi sko.
0: Já. Og er.
1: Já, og er.
0: Já, er og ég er þetta sér líka svona í fjármála heiminum.
1: Já,
0: íslenska, þú ert ekki frjálsaði að segja það sem þú veist að almenningur þyrft að heyra.
1: Nei, nei, nei.
0: Þannig að það myndi hafa einhver rafleðingar.
1: Og þegar fólk að merkja sig pólitískt, þá ertu leið líka ofta afsalaðir alls konar hlutum.
0: Guð minn góður, því líka ósköp. Þegar ég hófst orð hérna á samstöðinni, þá datt niður allur áhugi annar fjölmiðl að fá mig í viðtal. Af því að sko, þá var hún langt til vinstri. Og, og maður var eitraður af því að maður var til vinstri og allt í hennu hættu bara allir kollega mínir á öðrum fjölmönum að vilja bara tala um mig það hefur loksins breyst en það tók svolítið tíma og, og það er alls konar svona hérna, flækjur sem að verða á vegi okkar
1: já,
0: ég er í þessu litla samfélagi
1: ég hefði nú mínar skoðanir á, á hátannisugra á svona sinni tíma
0: já, og, kostuðu þær þig?
1: Já, já, maður sá það alveg að það voru margir sem að setja mann í hotklofa sko.
0: Rifja þetta aðeins upp, hvaða skoðanir?
1: Ég hafði þar skoðanir að við ætti að nota peningan í eitthvað annað.
0: Heldur þú nýja landspítala?
1: Já. Ekki bara staðsynning heldur, hreinlega við ættum að efla frekar sko, spítalana sem var út á landi, hafa fullt á litlum fínum spítalum sem voru í gangi
0: Já.
1: Og jafnvel gera á teimi sem myndi bara að fara hring kringum landið. Skurrteimi til dæmis, geðteimi og fleira. Og nýta sem við vorum með því að það var í raunum ekki gerninn svona þarfagreining á þessu húsi og nú allt einn komið rosalegt spítala þorparna sem að engin veit eiginlega alveg hvernig að vera tilbúin ég tilkvæmst fyrir að nota ég spáði því að þetta nýja hús eða nýja þorp verða miklum hluta nota sem ellheimili þar með dýrasta ellheimili heimi
0: einmitt
1: í grunar að það veri óhjákvæmilegt að gera það sko
0: á lóð sem að hefði hérna verið svo upplagt að vera með einhverja menningar
1: Já, það bara staðsynningin er náttúrulega eitt klúðu, ég held að flestir er nú farin að sjá það í dag en það er líka bara spurning fyrir þetta þessi litla sjóð þurfið svona stort hátæðni sjúkarhás ég sé bara ekki nógu marga sjúklinga með hátæðni sjúkdómar sem að fylla þetta hús hvað þá allt starfsfólki
0: Já.
1: Ég held að þetta hafi verið villiljós
0: og arkitekturinn eins og hann er
1: Já, og það, já, en bara þetta svaka peningu sem fyrir í þetta og hann miklu meiri en áætla að vara eins og náttúrulega alltaf með svona framkvæmdi. Ég held að þarna hefði betur heima seti, sko. En fyrir þess að skoðum fekk ég oft bátt fyrir.
0: Hvenær byrjaður að gaggrina þessa?
1: Það var einhvern tímann 2007-2008 kringum hruni.
0: Já.
1: Það langt síðan, sko.
0: Já. Var þá búið ákveða að reisa landspítalinn fyrir mynd sem að...
1: þetta var svona áður að vera endilega ákveðið, sko.
0: En þú semst tók slægin.
1: Já, já, ég...
0: Og
1: já,
0: þeir fannst að kosta þig.
1: Hvað segirðu?
0: Og þeir fannst að kosta þig.
1: Sko, það kostaði mig í raun og veru ekki neitt að þýleita að ég hef alltaf verið bara frekar sjálfstæði, sko.
0: Já.
1: Og það eiginlega svo gott að geta tekið slægi að því maður veit, maður þarf ofta að hugsa hvað kostar þetta.
0: Já.
1: Og mér fannst þetta ekki kostaði mig neitt nema kannski ákveðna útskúfun meðal minna kollega eða maður var að það var settur hans til hlýðar og ég veit fleiri

0: hafa frjálst hugaþel.
1: Já. Það bara skiptir öllu.
0: Það svo erfitt, maður sér eins og þetta segja það, sko, þeir sem að læsast inn í einhverju og þurfa jafnvel að rökstyðja og halda með einhverju liðið, þó vitið að við rangt við. Að það dretir mann svona niður með árun. Þú kóðnar svolítið niður, eyðilegur svolítið. Á meðan við hinn, alltaf ég upplifði mig sjálfan þannig sko sem sigur að þýliti ekki endilega hafa unnið allar orðustunar ég hef bara gett sagt það sem ég sýnist þegar mér sýnist
1: Þú virðist sko vera samkvæmt því sem ég var að tala á þann mikilvæg þess að maður sé sáttur við sjálfan sig að hafa tekið slegin sem manni fannst að maður þyrfti að taka það meiri líkur á að þú deyr sáttur að hún ferði við móðun og miklu á líknadeildinni með að vera rannsóknir sem ég var að vitni til á þann heldur eins og mér aðrir og hérna og það þetta með að taka slegin einmitt sko það ekki rosalega vinsælt að taka slegin
0: nei það
1: mér skilst að unga fólkinu að hérna allt snúist tengsl
0: já
1: Og fólk mjög snemma farið að ritskoða sig og pæla í framkomu og svona þetta snúist að fara inn í hlýjuna að besta leiðin til þess að fá vinnu og gott starf og svona lokinni menntun sé að þú þekkir rétta fólki
0: já, já.
1: Þetta minnir mann á rannsóknar niðurstöður í félagsvísindum frá Íslandi sem sína við erum að pari við rússa en gjör ólík hlæmis í hinum Norrlanda þjóðunum að þegar við erum spurð hvað heldur að muni hérna reynast er best til þess að hérna að koma áriðinni vel fyrir efnalega í veraldlegu tilliti þá segja Íslendingar tengsl eins og rússar á meðan stemmi stanir og normenn og svíjar segja góð menntun dugnaður, sjálfstæði ægi
0: Já, ég svo sem getur svo sem alveg tekið undir þetta en maður lendir bara svo oft í því sko að ef að þú myndar ekki tengsl eða lobbyast eins og maður segja sko að þá ert ekki með og þetta ekki einskorað sko við eitt inni, þetta í lækna mafía, það útgerða mafía, það lista mafía líka, menninga mafía og fjölmiðla mafía, þetta allstaðar og ég til dæmis sko varandi mína kveikmynd að til dæmis að ég var náttúrulega sjálfmenntaður og var lækni líka og margir sögðu það þegar ég var að sækja mig kveikmynd hvað einhver læknir að vera að skipta þessar kveikmynd að gera og menn skynjuðu það ekki samt voru þeir listamenn að það svo mikil munur á list og til dæmis vísindum sem læknir, ef einhver fær niðurgang þá gefur niðurgangslif en sem listamaður, þá getur ekki hjartalegu niðurgangi og virka bara helvíti fínt þannig að það svolítið mikil munur á sko, eftir listsköpun eða vera einhver fæ þá gerir við vilt sko, það sem fyrir þeir lagt og allir aðrir gera þú gerir þetta eins þú ert ekki það experimenti með einhver tilraunastarf sem að fólki þú sem læknir,
1: nei.
0: Þú gerir það sem er kennt það sem við erum kennt, en ég líst engan veginn, sko. Það var ferðið akkurat einhverja svona, helst ótrúan og ófarna slóð.
1: En heldur þetta séu menningar ósiðir sem tengjast því að sum öfl hafa verið of sterk í of lengan tíma eða heldur að þetta sé bara eitthvað sem við sitjum uppi með sem afleiðingu þess að vera tiltölulega fáar einsleitar sálir á djöfleginni langt í burtu frá öðrum löndum óhjákvæmilegt eða ósiður
0: Sko, ég held að til dæmis ein stærsta eða aðal orsök fyrir því að við erum svona lagskeið þjóðfélag í dag, það eru örfár fjölskyldu sem að eiga mikið til eða svona ákveðið svona hvað ég maður kalla rjómalag eða eitthvað sem mjög innbyrðis tengt og sem að tala búin að vera svona með gott network bara svona sameinni tengsl í kringum fjármagn ég held að þetta hafi byrjað þegar kvótakveri kom á en ekki kvótakeri sem slíkt það náttúrulega bara spurningum fiskvernd kvótakeri en útlutin ná sem gæðum að fá að veiða
1: í afsalinu
0: já, sko bara þegar bankana var eina lokað þá fengu þeir gullir sem voru inn á þeim tíma þeir sem voru fyrir áður fengu ekki neitt þeir sem fengu eftir fengu ekki neitt og þetta hefur skapað rosalega mikla auðsöfnið þess að fólk sem var inn í bankanum tíma og það eru ekki við það

0: sakast, við værum ekkert betri.
1: Sammála.
0: Það sem má sakast eru stjórnmálamenn. Þeir hafa ekkert gert í þessu.
1: Einmitt.
0: Núna í bara 30 ár.
1: En það hefur líka verið aðeins svo kósi á milli stjórnmála og þessa hóp sem þú ert að tala.
0: Já, og þetta held ég sé mest sko verðbólgu kvatinn í dag. Að þessi gjörningarnastíma, hún hefur púkað upp undir svona, já, eins og sem fámenn hóp sem kallað fjármagnseigendur auðvelda hvað við getum kallað þetta. Og þetta náttúrulega það fólk sko sem að krakkarnir eru að mæta þegar fara að kaupa húsnæði. Þá mæta þessu fólki og þeir, þetta fólk yfirbýður húsnæði, þetta bara fasteignafélög, yfirbýður húsnæði og svo hringjar í krakkarna vikun eftir að bjóða þeim húsin til leigu. Þannig að krakkarnir okkar fá þann heiður að vinna fyrir þessu og hinn hins eignast þetta.
1: Já.
0: Þannig að streðið krakkan okkar en eignamyndun þessa hóp þannig þeir alltaf að fá meira og meira og þeir að halda upp öllu verðlæðin það þegar þessi hópur það engin samkeppni, þessum allir þessi vildu alls ekki að við verum að kikki í Evrópusambandi ég vildi ekki ferska ströma, ég vilja hafa lokmóluna og við erum svolítið först inn í þessu skítalofti
1: Já Það bara þannig
0: Það bara þannig
1: Já Svo líka sko af því að við vorum aðeins einbrá ég skaut inn í fjölmiðla mafía og það ekkert að hjálpa okkur heldur sko hvernig fjölmiðla landslæðið á Íslandi og hvernig staðið á upplýsingum upplýsingadreifing og öðru slíku og hérna það ekkert gott að eina dagblaðið á Íslandi í eigu stóru útgerðar
0: Nei, maður sé náttúrulega sko ég samt elska mokkan þetta luta svona hæsku minningunum
1: gott í
0: og mér alltaf gott að fá hann inn í lúfuna en ég sé alveg þetta náttúrulega mjög mikið áróðus hérna fjölmiðl, það eiginlega allt alveg einlitt maður sé það alveg
1: hann klæti svo úr öllu til að gera fyrir þess að Evrópukostningu
0: dásamlega sko, alveg dásamlega
1: strippa þeir sko
0: já. En það sem að við gætum gert að mínum dómi Það einfaldlega að ganga einmitt í þetta verk að rífa þetta tangar alltaf þessa hóps af samfélaginu. Mm. Og við myndum byrja á því, held ég með því að útdeila þessum veiðiréttundum upp og nýtt á frjálsum markaði. Mm.
1: Sér maður þessa viðleitni þína, þessa lífsýn þína, þessa pólitík, þessa ástríðu, sér maður þessa stað í sköpuninni þegar þú kíkir á feriliðin, listaverk sem að þú hefur gert, ertu hérna, hefur klætt sem þessa skoðanir í listranum búning og...
0: Já, ég líka sko,
1: já.
0: Líka sko. Oft í sem músikinni maður gerir texta og svona það oft í svona einhver samfélagslegi texta sko
1: Já.
0: En þetta aldrei spilað
1: Nei, það ekki spilað
0: Nei. Það þú þart helst bara ástin mín þú út fín mánin skín sko Já. En leiðu út með eitthvað svona ádeilu jafnvel ekki einn svona ádeilu þetta bara samfélag það var mjög sjaldan spilað þetta allt lögum kaffi eða sól og Já. Sumar sko
1: Ég var búin að vera að blaða maður í 40 ár, ég var búin að hugsa íslenska spillingu í 40 ár, ég skrifaði bók
0: já,
1: um spillingu, hún fekk hvergi umfjöllun. Ég fór með hann upp í ríkisútvarp, þeim leist ekkit á þetta.
0: Nei.
1: Geir Horti hins vegar, hann hafði skrifað bók um það væri engi spilling
0: já.
1: Og hann var strax aufhúsugestur í kastlausinn. Egill greið í kiljunni lent í ægilegum vandræða með þetta, endaði með því að fá einhverja tvo stjórnmálafræðinga sem að sögðu ekki neitt.
0: Nei.
1: Engin, sko, það var annarkvort þöggun eða segi ekki neitt.
0: Nei. Maður veit þetta, maður búin að vera hérna í þessu samfélag núna í 60 ár og maður sér þetta alveg og maður veit af þessu það mér sorglega sko að stjórnvöld gera ekkert í þessu, það alveg sama ríkistjórn, þau ganga ekkert í þetta
1: Nei.
0: Þau eru bara sem einhverja verðbólgu og vexti en þetta samt orsaki fyrir því við erum bara með sem einhverja fákeppni hérna þess vegna þessi verðbólga
1: En sko stjórnmála mennirnir telja að þeirra eigin hag eru þið ruggað ef þeir myndu
0: Ég veit það í þessum landsbyggðakjördæmanum einhver þingmaður sem fær að tala í þess að vera eins og við erum að gera það fengi aldrei endurkostningar, ekki sens
1: Nei Ég ekkert við sem að sinna þetta skára hérna í Reykjavík
0: Nei, kannski ekki, en maður sér þetta bara svo vel út á landi þetta er svona eins og segir færri lögum, þetta er svo augljóst þar en þú segir ekki hvað sem þar ef þetta reyka leikur svo út á landi þá bara eldur kjafti
1: Já, þú
0: þekkir þetta allsaman
1: En 11 ár á flatteyri segiru og þau hafa kannski mótaði svolítið, egnaðast fleiri börn heldur en þetta eina barn sem hafði regnast þarna með annari konu
0: Já, já, þetta var frjósemis tímabil myndi ég segja sko landsbyði náttúrulega sko í augum mjög margra svona borgarbarn og var það líka á mjög ráður í fórhanna þá var þetta bara, ég var að fara að afplána sko þetta var bara peninga dæmi á mér sko vel launa og svona en ég ætla ekki að vera það lengi
1: Er þetta í kringum 1990?
0: Nei, ég fer eftir snjóflóðu 97 en ég kem hann á svolítið viðkvæm tíma á flættir, ég var líka á snjóflóðu og ég held að mörg leiti þá hafði verið gott fyrir fólki að fá okkur ferskan já. Sem að vissi ekkit neinn tengslana þannig að maður tók bara hverjum sem bara eins og hann var og hérna og vissi ekkit raun og verið pípilagnina það náðu fyrir sko en ég hef eiginlega sjaldan sko upplefinsmikla samstöð og í þessu litla þorpi og maður eða held ég að teki það með sér þess að væntum þykju og samvinnu alla og bara fólki einhvern veginn tókst ekki, já, að krafla sig upp úr þessum skafl og ná aftur þokkalega fyrir áttum auðvitað
1: spratt samstæða upp úr skuggan
0: það má segja það sko spratt það alveg
1: það ekki sjálfgefið
0: nei, það ekki sjálfgefið, stundum þarf einhver áföld sko þau eru þetta of dýrkjöft fyrir suma sko en fyrir hina sem að svona náðu að koma sig upp úr svo þá myndar svo sterkur kjarnið þarna og það gaman frá því að segja en þannig að í dag flestir sem koma til mín í heims og það eru vestfirðingar
1: Er það?
0: Já. Uh-huh. Og þeir eru duglegir við það, sko.
1: Uh-huh. Þannig að þetta var gefandi tími.
0: Mjög.
1: En þú nefndir frjósemi, varst það fjölgað þessi eru mikið?
0: En ég átti fjögur stykki þarna.
1: Já, duglegur strókur.
0: Já.
1: Kona hann enn duglegri.
0: Já, líklega styrir þetta meira.
1: meira styrir fyrir hana.
0: Já, ég hugsa það, sko.
1: Mitt.
0: En það er tvo til samt.
1: Það er tvo til.
0: Já, já.
1: Og þér hefur, þú hefur litið þetta sem tækifæri og þroska brutt og eitthvað öðruvís sem að vera hérna á höfuborgarsvæðinu
0: þetta var bara allt öðruvís í líf og maður eiginlega bara horfir allt öðruvís á landsbyrðina heldur maður gerði og mann finnst það bara eitt af besta sem maður kemst í dag er að komast út á landbyrðina ég hef ekki verið að vinna mikið þar tók síðast á Patris fyrir þeir nokkrum árum
1: já
0: En nú ég svona búin að loka held þessum héraðslækningum.
1: Já.
0: En hérna, en maður fer þá bara í öðrum verðin að gera það þannig vestur.
1: Já. En mér þykir svo vænt það sem sko norlendingi og landsbyðamanni sjálfum, sem hef mest allar mína hunds og kattatíð alið mannin í starfi utan höfuborgarsvæðisins. Mér svo vænt að þú búir yfir þessari reynslu og þú skulið tala svona þetta. Ég held til dæmis að góður stjórnmálamaður hefði betur búið út á landi íslensku stjórnmálamaður það gerir fólk við sína það kemur nýr skilningur
0: já, algjörlega sko. þetta er bara svo allt önnur samfélag og félagslíf og allt, þetta er miklu betra en þetta er hér því að ef þessi sett upp leikrit þarna, þá ert þú komið með ljós í hendur eða hljóð eða jafnvel upp á svið
1: já
0: og þetta einhvern veginn svo mikið nándi öllu, svo mikið innilegi og einlægni öllu mikið innilegi og þetta upplýðum maður ekki einn stert hér sko, alls ekki sko. Og við gerum bíómyndan og sinni tími með aldamann sinni til faðmi hafsins
1: já
0: og það var svolítið skondið að hérna, það voru fimm verkefni hjá kvikmyndasjóð og þetta var eina sem fikk ekki styrk og ástæðan var svo að þessi svona dreifbýlis gleði og ánægja þótti ósannfærandi og maður tók eftir að sko bíómyndir sem að hafa verið gerðið á landi þetta yfirleitt þetta svona drykkjur út eða snjóflóð og helsta markmið aðalpersónu að koma sér í burtu en þetta er svo fjarri sanni
1: já ég veit sko Lífið út á landi líka bara alls konar og það margar landsbyggðir og hérna það alls konar gallar við að búa út á landi sem eru meira áberandi finnst mér en að búa hér en það líka heilmargi kostir og sumt toppar þá kostir sem geta orðið hér og hérna það eins og við heldur að eimi ennþá eftir af þessu skeiði þegar það var svona talið ígildi þess að þú værir að rekjast utan að landi þurftir að koma til reykja okkur af því það var enga atvinna að fá lífsbjörgirna voru hrundar og svona
0: sko það þetta svona kannski hans öðruvísi sko kannski hans öðruvísi uppbyggt samfélag því leiti að svona eins og til maður varði læknan og svona að það ekki margir læknar til sem að vilja til að taka að sér þessar stöðu vaktir í dag.
1: Nei.
0: Það hugafari okkar hefur kannski breyst meira heldur kannski sjálf landsbyrðin eða hugafari fólksins þar. Mm-hmm. Það bara, við erum svona fara að horfa öðru svo hlutin að fólk vill ekkit vera endalaust í vinnu lengur.
1: Nei.
0: Og landsbyrðin var oft svolítið þekkt fyrir mikla vinnu.
1: Já.
0: Þannig að ég held að sko, það alveg það sem breyst en að fólk sé að hrekjast þaðan ég held að það sé ekkit svo mikið það
1: Nei.
0: Það þetta alltaf eitthvað sumarstöðu laðið niður og eitthvað um einhver breyting sko. En svo þegar við fórum við hálhröktum stanna því að það var ákveðið sko, að hætta með þessi héruð sko, og setja þetta allt hérna á Ísafjörð og við sem alveg geta fyllt því en okkur langaði það bara ekki
1: Nei.
0: Og það þetta bara samfélagsbreytingi sem verða óhjákvæmilega og kallast framþróun.
1: Já.
0: Göng og fleira og svona betri samgöngur, það að hafa líka áhrif í þessa veru, sko.
1: Já. Sko, ég flutti norður til Akureyrar frá Reykjavík eftir ég hefði verið blaðamaður á tímanu 1996 við sameiningu dags og tímans og við vorum örugglega vel á annað hundrað blaðamenn á Akureyri á þessum tíma þeir eru fluttið til Reykjavíkur fyrir 5 árum þá voru kannski eftir 2 stöðugildi blaðamanna
0: já
1: þannig að sko sumir kýmar landsbyðana þeir hafa alveg lokast sko sem aður voru blóttrandi en hérna en hjartaslær í hinu íslenska fjalli hjá mér utan höfuðborgarsvæðisins og við sjó og mjögst menning hérna landsmanna fjölskrúð og skemmtileg og mjögst hún ólík eftir í hvar maður og svona það umhugsunar efni ef við drögum alltaf upp einmitt, eins og þú varst aðeins að segja mér áðan, ef við drögum alltaf upp mynd af fólkinu út á landi sem einhverju furðufuglum það umhugsunar efni Ég held að eigi ekki lengur við, kannski var það einhver tíman á einhverju skeiði
0: Ég sko eins og Siggi Björs vinnuminn og Trúbátor sem flatir einhver mikil hann sko fór út í heim og hann segir einmitt sko það sem einkendi þorpin var það allir hefði sitt hlutverk
1: Já.
0: Það alveg sama hver það var
1: Já.
0: Og menn voru sko mældir út frá getu og ef einhver var hans tilbaka þá fekk hann bara eitthvað við sitt hæfi þannig Nei. Allir voru með
1: Já.
0: Og það var ekki svona þessi stofnanavæðing fyrir furðufuglan eða hvað við köllum mynd allt saman það voru einhvern veginn allir með, fengur bara það sem þeim hæfiði hérna hins vegar sko er meira, þá verður þetta fólk meira svona afdankar og lendir frekar á stofnunum, rekst inn til okkar lækna og svo komið örorka og fleira sko
1: Já.
0: En þetta var kannski þetta kannski lýsing á gömlu landsbyðinni en þetta var svona
1: Já.
0: En ég held að sko flest allir sem eru ættaði frá svona jafnlu þorpu með litlu bæjum út á landi alveg sama hvar þeir eru í heiminum að ég held að þeirra rætur séu sterkari
1: Já, ég held að líka
0: Þeir hugsa alltaf heim í gamla þorpið og ég veit að margir sko eru stundum að fylgjast með kamerum sem er búið að setja upp svona á staurum sko, bara til að sjá gamla þorpið sitt, hvað sem gottu eru að vantu hvaða bátur eru að koma og hvaða bátur eru að fara
1: Og ég bjó í tvígang sjálfur í útlöndum og í bæði skiptin þegar hérna mér fannst ég þurfa að koma heim til Íslands þá var það einmitt sko það var upphafið, það var sveitin
0: já.
1: Sem ég sá fyrir mér sem tókaði miklu frekar alveg Reykjavík
0: Já, einmitt já. En nú sér maður sko að þegar maður kerði á milli borgar og sveitar þannig að það var svo lengi keisla að keira frá vestum og til Reykjavík
1: Já
0: og maður fannst það ekki þá og finnst það ekki að ég minnist ekki stórkostlítið mál þá maður þurfa að skralast í bíl 5-6 tíma sko
1: Nei.
0: En þá voru krakkarnir með manni sko og þeir fengu að vita nöfnin á fjörðunum og fjörðunum og öllu þessu í dag þá krakkarnir bara síman
1: já, ég veit
0: og þeir sjá ekkit veröldina nema bara skjáveröldina
1: einmitt og maður var í öllum þessum leikjum eitthvað í umhverfinu sem að byrja á þessum staf já. Og allir í bílnum
0: allir að gáka við sjáum að eitthvað erni eða bali eða seli en þessi þessarna sko held ég að, að þessi meðvindind landi okkar sé að hún að verða minni
1: já þarna alveg skellur á mig nostalgían sko en hérna einhverjir sem eru að horfa eða hlusta á okkur fyrir ykkur sem eru það kannski bíl og voru að kveikja útvarpi og vitið ekkert hver viðmælandi minn ég heiti Björn Þorláksson á samstöðinni þá hann Lýður Árnason læknir og við erum hér í svona cirka hálfleik eða miðju kafi í hérna helgispjalli sko einhverju sem að vita núna að þeir eru hlust á þig Lýður þeir kannski muna helst eftir þeir eitthvað í tengslu við stjórnlagaráð að það gæti alveg verið því að þar var annars svona punktur þar sem að þú varst nokkuð ábyrjandi ekki satt
0: Jú, jú, þetta var náttúrulega sko, það var svona já, hraun sem kom upp úr samfélaginu eftir hraunnið þessi hraunströmmur að nú þyrfti nú að fara að gera eitthvað
1: já.
0: Fyrir þess að blessu sjó
1: Þú varst til í tuskið
0: og, Já, mér fannst áhugavert og hérna ákvað bara að vera með þessu og það var heilmikið hafari sko, þetta var náttúrulega svona hrein þjóðarkostning og ég held að ég hafi verið hérna, síðastur inn en að síðastur eitthvað svo leis og inn fór ég samt átti nú ekkert von á því annars svolítið heist að það gerist
1: Hvað voru aftur mörg?
0: Við voru 520 held ég framboði sko. Það var helvitt sællingur sko. Og það var sem sagt 25 mann sem að hérna, fór þarna inn og maður var nú þess fljótt áskynja það var mikil mót bara frá ákveðnum öflum í samfélaginu gegn þessari hugmyndu, gegn þessu stjórnlagaráði
1: og þessi ákveðnum öfl, svo við þýðum það bara yfir íslensku
0: já, hvað öfl það voru? Alltaf ekki svipið öfl voru á móti ESB núna
1: útgerðin
0: já, þessi svona, já, helstu
1: sjálfstæðisflokkurinn
0: helstu svona hjólatunlýsu sem að segja
1: sjálfstæðisflokkurinn
0: ekki bara hann, þetta var í öllum flokkur þetta. Fólk heldur að þessi alltaf bara sjálfstæðisflokkurinn það var fólk í öllum flokkum mér að sitja endi þingmenn sem var móti þessu en hins vegar sko eftir hrunni þá höfðu þingmenn fækkar hægt sig og þorður hreinlega bara ekki að vera móti þessu þannig að þetta var samþykkt en svo náttúrulega ríki fór að setjast þá kom svona kannski síndi fólk sitt rétt andlit og kostningin var dæmd ógild og það láðist að setjast inn í kostningalöggjun þetta stjórnlagaþing að það mætti semst ekki dæma kostningun ógilda nema að það væri eitthvað sem hefur þessi áhrif að, að kostningaúrslindin hefur breyst sem var ekki en þetta var engu að séu dæmt ógilt þannig að þetta breyttist sem þú stjórnlega þingi stjórnlega ráð sko í raunuveru var það bara form en þetta samt sko gjaldfeldi svolítið viktina en þetta byrjaði svona strax með smá basli en svo þetta fór í gang þá tókst þessum hópi í raunuveru bara fara yfir stjórnarskrána gömlu og búa til sem svart nýtt plagg sníða þá agnú af sem við töldum að þyrfti að gera
1: sem er öll saminuðust
0: já, saminuðust allir þetta, við gerum þetta fjórum mánuðum svo fórum þetta einhver endurskoðun fenið að nefndu og eitthvað fleira og fengum aftur tvo mánuði og kláruðum bara verkið og þetta var bara samþykkt og fór svo í þjóratkagreyslu svipað á núna um daginn og þessi nýja stjórnarskrá var sko blessuð alveg af 65% kjósenda sem kussu, þá voru 49% kussu og þetta var svona afgerðandi meiri hluti en enga síður er þetta koma hann í skúffu og ég veit alveg af hverju það er aðal út af auðlinda ákvæðina
1: en nú er Kristrún eitthvað að tala að það verið tekið upp úr skúfunni
0: en það er búið að vera reyna að gera þetta svolítið oft Katrín Jakobs og þú var eitthvað að tala þetta líka og, og þetta einhvern veginn hefur þingin hefur einhvern veginn aldrei tekist þetta en leiðu þetta kemur nú þing þá bara einhvern en ferði allt í þras og, og því að það er bara svo sterk öfl þar inni sem að stoppa þetta og muna halda áfram að reyna að stoppa þetta. Við sáum það bara með veiðigjöldin sem eru bara þannig að skipti, þetta skiptir engu máli held að samhengi, ekki nokkuð, þetta smá mál. Það fór alltaf fyllt með þetta, þetta beiti einhverju 40-50 ára gamlu reglu gera einhverju tap upp í þetta fólk til þess að myndi halda halda kjaft og hætta þessu rugli og gera grein fyrir einu og allt sem við sögðu að þessi útgerða fyrir þetta geti ekki fjárfest og hagnarna myndi fara og myndi fara með allt út á landi það stóðst ekki það þessu
1: Nei.
0: Það var bara lígi samt var helmingur þingmanna tilbúin
1: Já.
0: Til þess að hanga á þessar lígi fyrir þessa hagsmannhópa þetta sýnir okkur bara hvað þetta djúft þetta mjög djúft á þessu
1: Já.
0: En það má segja að stjórnlaráði hafi einmitt verið sett að lakiðan til þess að takast á þetta
1: Þetta svolítið sorglegt.
0: Þetta sorglegt, já, mann finnst það.
1: Og glata tækifæri allan tíma.
0: Já.
1: Vilji almennings, meir hluti almennings haður engu.
0: Já, og maður sé það líka glögglega, sko, þeir sem að voru hvað, já, mestu hvata hópar að setja stjórnarskránum í skúfu, er umhugað að fara eftir atkvarkvilsinu núna.
1: Já.
0: Sami hópur vill alls ekki gera neitt annað en að þessi atkvæði gerist það núna verið virt sem sýnir svona þegar afstöð til líðræðisins hún bara valkvæð ef að líðræði hendar þeirra sjóna með fínt annars ekki
1: Einmitt.
0: Og þetta bara mjög hættulegt
1: Já. En var eitthvað svona heilagt eða gott í þessum tíma þegar við trúðum því öll að heimurinn myndir raunverulega breytast í hans betra eftir að hafa skollið á botnin var eitthvað í þessum tíma sem að þú hefur svona með jákvæðum hætti tekið og nýttir lærdómur gerði þessi tími því að betri manni með einhverjum hætti eða þetta bara vonbrigði?
0: Nei, ég hérna einhvern veginn þannig gerður að ég nenni ekki að vera mikið hangandi með einhverjum vonbrigðum en þetta voru samt vonbrigði
1: já Fyrir mig þetta bara persónulega vonbrigði ennþá.
0: Já, og
1: það
0: mun aldrei breytast að þýlega því, menn þetta var auðvitað tækifæri fyrir þjóðuna aðeins að, að bara virkja held ég líðræði og svona losa þessi klakabönd, þessara hagsmuna aðeins í samfélagi, sem er náttúrulega allá mínut og mesta meini hérna, þarna var tækifæri, en þau koma fleiri og eitt tæki að vera núna til mér bara að svo opna fyrir þessu möguleika að tala við SB ekki endilega verum að leiðin hann inn ég ekkert viss að það sé endilega rétt að fara hann inn
1: ég gildur
0: en ég alveg viss það að sjóðun hefði mjög og hefði haft frábæla gott að umræðinni sjá hvað skiptir máli fyrir okkur hvað skiptir máli fyrir Evrópu í okkar fari hefði þetta verið svo góð stöðu taka
1: Þetta finnst manni svo mikið common sense að maður sko, að maður eiginlega er hissaði að þurfa ræða það, svo augljóst það.
0: Já, en hagsmenn alveg vil náttúrulega kæfa svona í fæðingur.
1: Já.
0: Þeir vilji ekki sem ræði.
1: Þeir náðu að íta einhverja takka sem maður höfðu til einhverja þjóðurnískendar og þannig að sum okkar greitu atkvæði með öðrum hætti heldur en hefði kannski verið gert.
0: Jú, en það náttúrulega alltaf með svona þjóðratkagreislu, sko, að þær skila ekki dendilega alltaf réttri niðurstöðu. En það er skilað óvefengjanlega nýrstöð og nú erum við að fara eftir þessu en við fórum ekki eftir síðustu þjóratkvæmst.
1: Og
0: hún ofta ekki eins og talin með
1: Nei.
0: Þegar stjórnmálumenn að tala þjóratkvæmst þá gleymar þessari þjóratkvæmst.
1: Já. En nú þetta viðtal við þig tekið degi áður en það sýnt. Það föstudagur núna 11. september hádegi. Í gær flutti Ríkisútvarpið okkur þessa frétt með Trump
0: Já
1: Finnst þér að sú vitneskja sem að okkur hefur borist núna að Trump var í samtali við Bjarna Benediktsson fyrir 2 árum í fullri alvöru að sjálfsögðu hitti bara hártúan að halda að þetta hafi verið einhver húmor það var náttúrulega engin tilgangu með símtalinu við Bjarna ef hann hefði bara verið að grínast en svo finnst þér að þetta sé eitthvað nýtt stak inn í það hvernig við sjáum fyrir okkur okkar framtíð að Trump hafi viljað fá mann sem að hann taldi hliðhollan bandaríkjunum vegna sögu og sambands bandaríkjuna og Íslendinga æðsta mann sjálfstæðisflokksins til þess að, að hérna fallast á það eða, eða róa undir með því að, að Ísland yrði fylki í Bandaríkjunum finnst þér þessar upplýsingar af þeirri stærðagráðu núna við þurfum að einhverju leiti að bregðast sérstaklega við þeim
0: Í fyrsta lagi, hvað maður að gera? Hvernig maður að bregðast við þessu? Hvað myndum við gera ef að Trump myndum fara inn í Grænland? Líklast ekki neitt Af því við getum ekki gert það Ég held að hernaðastyrku bandaríkjana sé bara svo mikill Ég sé ekki sko, Dani eða Evrópu fara inn í Grænland að berja sem að þetta kannanum sko. Ég sé það ekki sko, verða eitthvað sem hernaðastríð það verður fullt af yfirlýsingum og allt það en ég held að staðan okkar sé slæma því leita að við getum í raun og ekki staðið gegn Ameríkanum eða við erum alltaf að fara hann inn
1: Nei, ekki, Grænland, ekki eftir eru konunar stað en, en það einhver tími sko áður en sá dagur rennur hugsanlega
0: Jú, ég held að ef að Trump eða hans menn hana, í banni ætla þess að gera þá gera það bara
1: Alveg bursi frá því hvað
0: það við finnst, já, gerum ég held að,
1: hugsum og...
0: Ég held að það sé þannig
1: En heldur að skipti einhver máli okkar bandamenn hérna, heldur að, að sumir segja það að það hafi bjarga Grænlandi að Danir voru í ESB og Trump hefði tekið Grænlandi með sakfræðinga hérna sem að halda þessu stjórnmálafræðinga sem halda þessu fram við Rauðaborðið og Grænland hefði fallið í hendur Trump ef Danir hefði ekki verið hluta af ESB og þá spyr ég þurfum við að ráða okkur í ESB, myndi það tryggja okkur
0: Já, getur, sko, þetta getur alveg verið rétt ég, sagt fram, ég veit ekki það getur lengi sagt nákvæmlega hvað sé að gerast eða hvað hefði gerst en varandi þetta, sko, svara fyrst varandi þetta símtal við Bjarna að ég skil svo sem kannski vel að þetta hafi ekki verið kannski sett fram opinbela vegna þetta myndi kannski verið að ræða þjóðun og kannski var þetta bara tveggja manna tal og maður veit ég hvað það Bjarni hefur bara svona slá á út að eða hvort hann hafi talið þetta að vera eitthvað svona einhvers konar dulbúin hótun eða bara grín eða bara svona að vera að þreifa fyrir sér og þannig að ég bara get ekki alveg sagt hvað Bjarni hefur að hugsa það sem Kristrún sagði gæri í sjónvarpinu að við erum að taka þetta alvarlega ég alveg sammálinni því en ég held samt sem að það sé óþarfi sko að rjúka upp til handa fóti ég held þetta að aðeins handa með nefinu og ástæðan sú að Trump búin að vera hótallum fjandann þessi tvö ár sem búin að vera og mikið af þessi bara orðagjálfur þannig að sko ég held að við ættum frekar það skynsamar held ég að býða þessi tvö ár á okkur hann á eftir tvö og hálft ár ekki meira nema hann breyti einhver sem hann geti haldið áfram það veit maður ekki þannig að ég held að þetta þetta aðeins að anda með reyður þarna hins vegar sko varðandi ESB dæmi að sko ég að minnstast á því að við ekki að draga umsóknuna til baka og ástæðan svo að það getur breyst svo hratt hlutin getur breyst mjög hratt og þessi EES-samningur hann getur líka fjara undan okkur hratt og þá held ég sér betra að vera með umsóknuna tilbúna heldur en að þurfa að fara aftur 27 ríkja hring það held sér óabyrt þannig að ég myndi segja sko það var skynsalast fyrir íslenska stjórnmálamenn hætt að vera þannum en halda umsóknun að sinni
1: Já, það myndi þú sjálfur gera
0: Já, ég myndi já, gera
1: Já, sko mér finnst þetta hérna, ég má aðeins bara segja mína skoðan af því þetta nú það sem allir eru að tala í dag sko, þetta flókið þetta viðkvæmt, já ég sammálaður með að ég skila Bjarni hafi kannski metið það sem svo að vera rétt að segja ekki frá svo opinbjörlega allavega ekki leið og þetta gerðist en sumir þeir eru til sem kallað bara landráð, að hann hefði bara honum að bara búrið skilta upplýsokur Ég þykist vita að trúnaðurinn í utanríkismálanefnd hafi verið sprengdur á einhverjum sem fúll yfir hvernig fór í Evrópukosningunum.
0: Já, ekki spurning.
1: Já, og það margt sem að maður þarf að pæla hugsum í þessu. En ég skil líka þá sem að segja að það hafi verið mistök að Kristrún og Þorgeiru Katrín séu að snupra bandarska sendiherran fyrir út af þessu Ameríkukorti Trump opinbjörlega. Það eigi að gera í hérna undir radar í leinum á þess að almenningur vita því að maðurinn að fyrir vestan ófyrirsjáanlegur en þú nefnir að hérna hann gaspri mikið og segi alls konar hluti sem hann standi ekki við en stundum lætur hann athafnir fylgja orðum.
0: Já, já, hann hefur gert það
1: sem þess að
0: en ekki,
1: það, sko.
0: Já, já, hann hefur gert það bæði með tolla og líka bara svo stríði Íran og fleira, sko.
1: Já, akkurat, sko.
0: Þannig að hann óútreiknanlegur.
1: Já.
0: Ekki spurning.
1: Nei.
0: Ég samt, sko, mér finnst frekar ólíklegt að fara að innlima Ísland.
1: Já.
0: Finnst það frekar ólíklegt. En enga síður, sko, þá það ekki útilokað.
1: Guðlaugur Þór búinn að gera einhverja viðbætur á varnarsamningnum sem að bara þýða það bara rautt teppi fyrir þá koma.
0: Já, já, já. Já, já, en það náttúrulega margir sem að líka vilja frekar leita þangað. En það annað sko að leita til bandaríkjunum samvinnu heldur en að vera fylkja bandaríkjunum.
1: Já, já.
0: Það náttúrulega allt annað. Og þá fer man að hugsa sko hvers konar fullveldi hafa menn verið að verja.
1: Já. Einmitt, hvers konar fullveldi hafa menn verið að verja. Það nú það.
0: Það nú það, sko.
1: Já.
0: Það nú það, sko.
1: Það náttúrulega alls konar mótsagnir og hræsni í ástöðu Íslendinga og því hvað hugmyndir við höfum haft til þess að mikil hendistefna við höfum náttúrulega líka bara verið óendalega heppin með hérna alþjóða umhverfið að það alltaf verið komið fram við okkur eins og ódekraðan ungling. Við erum ódekraðar unglingur, ekki fullvaxa þjóð. Alltaf fengið allt upp í hendunar
0: já, já.
1: Fyrir sárlítið.
0: Og það þess vegna sem að sko mér finnst svona allavega ekkert útiloka að þessi EES-samningu verið endurskoðaður og þá var það líkast ekki okkar hag sko.
1: Nei.
0: Og þess vegna myndi ég vilja aðeins eiga þessa umsókn inni
1: já.
0: Svona ef við þyrstum að grípa til hennar
1: já
0: mér hafa verið glabræði að hendi út
1: já, einmitt Hefur ég ætla að fá að pína þig aðeins lengur
0: Það
1: eru efnið kannski 20 myndir viðbót Ég sé hérna á internetinu þú ert með Pungapró á 30 tonna bát Ertu sjómaður?
0: Nei Það sko Þetta nú svolítið sérstætt Pungapró þegar ég held að ég verið yngst íslendingur sem tóka, ég var 12 ára
1: Ættu 12 ára?
0: Já.
1: Var það hægt bara?
0: Það var, já, já, það var áður en eða samningur að gerði held ég. Var það það reglur gerði en þá hérna fór ég í sjómannaskólan og tók það 12 ára.
1: 12 ára gaman?
0: Já.
1: Fýlíksnilt.
0: Já, það var svo þið gaman því. Og svo bara því miður þá endist ég ekki mikið að sjó út á sjó ekki. Og ég hef nú svo sem við áttum hann að báta sínum tíma lítinn fiskibátan af Flateri og ég gat bara ekki færi róður
1: Nei.
0: Fór hann alltaf kvikmynda róður og ég bara nátt gat það ekki og bara lá það nælandi við borstokkin
1: Já.
0: Og maður stundur þurfti að fara að sjóða þess að kvikmynda gæl líka og það eru oft bara gengið mjög illa
1: Já.
0: Þannig að sjórin sjálfur ekki alveg mín bækistöð sko.
1: Nei, ég skil
0: En það samt gaman að geta að flagga þessu prófi
1: Já, þetta svolítið flott sko
0: Þetta svolítið flott sko
1: Þetta mjög töff
0: Já
1: Hérna Svo tek ég eftir að þú flaggar sko verkamannavinnu timbursölu, húsgagna, verstaði, söðlasmiði, garðirkju Þetta þú náttúrulega fyrst og fremst læknir og listamaður eins og ég sagði að hann kvikmynda geta maður og hann í dag en þú hefur unni með höndanum
0: Já, ég hef alveg unni með höndanum sko og sko líka bara sem læknir því að þegar maður læknir hérði þá maður bara oft með skópla að móka bíla sem eru fastir því að maður þarf að fara út alla fyrði
1: Já.
0: Og það ekki spurt ástir
1: Nei.
0: Þannig að það alveg hellingur af svona líkamlega vinnu sem fylgir í sko að vera læknar út á landi
1: Já.
0: Og maður lendi stundum í því sko sem fólk kannski skilur ekki alveg
1: Já.
0: Að þegar fólk kemur á bráðamóttúku þá er allir í hita og rafmagni og gott ljós og ekki engin vagg og velta sko. En hér allan þar stundum það er þetta í skurð í hríð og kolsvarta myrkri stundum við maður á sjó og stundum við maður í flugvélum
1: Já.
0: Allt vakkar til og frá og það er svona erfitt bara að setja nál í fólk sko í flugvél
1: Já, já
0: Þetta er svona starfsallstaðan er svolítið öðru svo og maður var oft einn í þessu þessum tíma
1: Já, já
0: Það var ekki, maður var ekki með neina aðstóð
1: Nei.
0: Maður bara einn og þetta er sko heimur sem að var mjög skemmtilegur oft sko
1: Já.
0: Þú varst kóngur í þínu ríki
1: Já
0: Það var engin sem maður erum verið sagði inn eftir í verkum
1: Nei.
0: Og maður gat svolítið sko mótað sitt ríki eins og bara Flateri eitt af fyrstu verkum sem að mínu fyrstu embættisverkum þá var að loka fyrir hádegi.
1: Já.
0: Og það var ekkert mál.
1: Nei.
0: Fólk kom þá bara eftir hádegi og var þá lengur fram eftir.
1: Já, já.
0: Ég tók hundin með inn á stofuna, það var ekkert mál.
1: Einmitt.
0: Hann fekk bara vera þarna við liðin á mér og hann kjafti aldrei frá.
1: Já.
0: Allir sáttu við þetta. Ég leiði fólk að reykja á kaffistofunni.
1: Já.
0: Það var ekkert mál.
1: Nei.
0: Og margir reyktu bara þar og svo talaði fólk sín vandamál og svo var það bara að fara heima því að búið að leysa sín vandamál og hann kom til mín.
1: Já.
0: Það alls konar svona hlutir sem að sko voru með heillandi í þessu umhverfi sem náttúrulega búið í dag.
1: Ekki bara mjög erfitt fyrir því að vera til núna árið 2026?
0: Jú, já. Og það sem að tók eftir sko þegar maður kom aftur til Reykjavíkur eða hingað í bæinn að þá var alltaf einhvern veginn tölvurskjál á milli mín og fólksins. Það var þetta ekki þarna sko. En nú tölvurskjálni Lárens svona eins konar veggur bara.
1: Já.
0: Og hann búinn að taka við, hann búinn að taka yfir.
1: Og ef þú notar vitlaust orð þá getur verið lögsóttur og
0: það. Já, já, svo það náttúrulega orðið líka sko.
1: Já.
0: En ég svona það tók mér svona 5 ár eftir ég kom hinga að átta mig á því að mér langaði ekki að vera heilsugæslulæknir í borginni. Þannig að ég skipti yfir og fór yfir á Hrafnistu og var að vinna á elliheimin.
1: Og þú gerir leikrit
0: tengt já, já, þessum svo gerir ég leikrit tengt þessu sem svona já, það bara svona samantekt á öllu mínum ferli
1: já.
0: Og líka pólitísk séð svona hvað Já. Hvað mér finnst kannski að ég hefði mátt betur fara og svo náttúrulega líka sko húmórin í þessu og hellingur að skemmtilum upp á komum og svona.
1: En þú lýsir starfi héraðslæknis út á landi svo litið sem hetjudáð.
0: Já, það er ákveðn hetjudáð sko svona eftir að hyggja að hafa verið svona lengi út á landi alltaf á vöktum,
1: Já.
0: Alltaf tilbúin svona þannilega fyrir sitt fólk.
1: Já.
0: Það fegur hvað til sín frí og allt það en þetta voru bara sko, vaktir dögum, ég vil vikum saman
1: Hefur aldrei strýtt við svona vanda, hvað var það þín en geð heilsu, álag, tími og svona?
0: Nei, ég hefur tiltölulega laus við það sko en Það er náttúrulega dæmið menn sem að fara yfir sko, en ég held að þetta sé bara svona eftir persónulegum sömur, kannski eiga erfitt með þetta, en það kannski kom sér vel fyrir mig að hafa verið einbyrni
1: Já.
0: Kunni alveg vera einn og kunni alveg vera þarna einn í myrkrunni á vetranóttum og hafi nóg að gera
1: Já. Þú hefur alltaf staðið með sjálfum þér fjekkstu svona sérstaka brýningu þeim efnum frá fóreldrunum eða bara gerðist það einhvern
0: Ég held þetta sjáði svona bara gest sko kannski að maður svona já, lærði bara svolítið að standa með sjálfum sér með bara svona hægagangi sko síjas bara inn í manna það var eins og að segja frekar mér rólegt og gott uppbeldi sem ég fekk og það er svo mikið tíma að sparna í því gott uppbeldi er svo vannmeti sko menn alltaf að tala að sko erfitt uppbeldi að herði mann og maður fær reynst og svo leið sko en það líka gerir fólk oft sko miklu kannski flæktara
1: Já.
0: Viðkvæmara
1: Já.
0: Og það þið tekur tíma græða sár og komast aftur upp á núllið
1: Já.
0: Og það fer oft bara heilmikil tími í þegar fólki
1: Já Gott uppbyldi er vanmeti
0: Það er rosalega vanmeti Ég þurfti ekki eða miklum tími í það svona komur upp á núllið sko.
1: Nei.
0: Ég vissi alveg hvað það var að hafa það gott
1: Já Nú var ég sjálfur mörg börn
0: Já
1: Mín eigin börn hafa einhver liti alið mig upp og breytt mér
0: Já
1: Er það eins með þig?
0: Já, já, helling hellingu sko
1: Já.
0: Það náttúrulega sko eitthvað sem maður ekki vil vera ánægði krakkarúfuna sko
1: nei, nei.
0: Hún gerir all lífi miklu lit skrúður sko.
1: Eru gildi barna og barna einhver liti önnur heldur en þín
0: já, það er mikil breyting á milli kynslu og maður sé það bara sko Afi minn fór að verti í einhverju stokkseri 13 ára gamall og var þar í 3 mánuði og fekk svo einn poka 50 kíló þorskóðsum í hérna laun og labbaði svo upp í landeigar sko 50 kílómetrar með þetta og þetta er samt ekki nema 100 ár síðan sko
1: Nei.
0: Hvað svo leis og ég held að sé sko líka ofboðslega mikil gjáa mell okkar og barnan okkar og aðalega þá bara að við erum svona innflytjendur inn í netvöröldina við þekkjum að hafa engan síma við þekkjum að hafa ekki net þannig að sko, það öðruvísi að fæðst inn í þetta þekki ekki neitt nema að vera bara með þetta yfir sér eða inn í þessu en við erum innflytjendur getum alveg að sleftu sig en krakkarnir eiga eiginlega ofboðslega erfitt með að sleppa hendina af þessu og þá fáum við bara svo mikið að sko, innleggjum annars staða frá en frá okkur og maður er stundum verið að jú, lestu Laxness og ræktaði málið og svo leið sko. En maður samt sér alveg krakkan sjáðum kannski að það tilgang með þessu ég sagði fæstlega núna bara nýverið hérna písakönnunina að hvort eigum við að hafa áhyggjur af ólæstri bókasjóð eða fagna framúrskarandi símasjóð það alveg spurning sko.
1: Já mitt
0: ég held að þetta eitthvað eitthvað sem verðum bara að leifa að fljóta svolítið það fer í sín átt ekkert víst að við erum ánægði með hana en svo drepist við bara og þá málum dött
1: já Þetta sko, hérna, ég geti sagt þetta með síman að ég var þrjósku mjög vitningur og ég hérna sá það að þetta veri stórhættuleg tækni og ég ætlaði ekki að taka neitt þátt í þinni og ég sem skirtist við á neitt að taka þátt í því að uppfæra símana mína
0: Já.
1: Svo var bara árið allt í hennu komið 2016 eitthvað slöðis og þá hérna, var það ógjafa minni í sækjum starf sem ég fæ og 100 umsækjendur og þau eru allt akkurat að velja mig til að vera upplýsingafulltrúi úr ríkisstjórnar og þá þurfti ég á einni nóttu að vinna upp 20 ára tæknikat og mjög auðvitað tókst mér það ekki neitt og enn þann dag í dag þá er ég náttúrulega á hælunum eftir að hafa ætlað að vera fullorðinni kallinn sem að tók enga þátt í þessum, þessi er snjálsíma væðingu því að mér leist ekki á hana
0: Nei, en svo er þetta líka eftir sem áhuga sér. Ég til mér losaði mig eða losaði mig ekki það, ég varð að losa mig við takkasíman í fyrra, ég var alltaf með takkasíma en varð að taka snjálsíma út á einhverju varandi vinnuna og sko ég hafði svo sem engan áhuga á því og ekkit sérstaklega símavættur en svo að maður hins var ansi góður alls konar klippiforritum, tónlistaforritum gervigreindaforritum og alls konar
1: því sem hefur
0: brennandi áhuga
1: já, einmitt það alveg ótrúlegt að bara engar hindranir þegar áhugin er annars vegar
0: þá sekkar maður sem bara eða því maður er áhuga ég vil bara læra þetta
1: já.
0: En símadæmi eitthvað sem að ég getur en verið alveg verið án
1: já, einmitt Það hérna, náttúrulega, hún orðin eitthvað dulafull veröldin, sko, þegar maður hérna, þegar maður bara upplifir að rosalan feigileika og létti, sko, áður maður fyrir að sofa að slökva og svo kemur kannski bara kvíði eiginlega rétt eftir maður vaknar og þegar maður átta sig á því að maður þarf að kveikja, sko. Það hérna nýldi sem margir sem eru þarna á þessum stað, sko.
0: En þú ert náttúrulega mjög stressandi í stað,
1: sko. Jú. Já, en ég sjálf óflinkur bara að sortira sko og greið út
0: Já, það alltaf að missa einhverju
1: Já, það ég hef líka mikla ráyggjur af krökkunum okkar sem að eru hérna í þessu sí eftirliti vegna þess að það ekkert grín ef einhver takkar þau
0: nei.
1: Merkir þau og kallar þau einhverjum illum nöfnum og það lifir á internetinu aðeins að þau geti kannski eitt takkinu eða eitthvað slöðis þetta er eiginlega alveg sko þetta er hræðilegir heimar sem við höfum búið til kunnum ekkert með þetta fara ég var hérna sem aldrað foreldri tveggja yngstu drengjana minna ég vildi ekki hérna hafa stóra skoðanir á því hvort krakkarnir ættu ungir að eigna síma ekki af því að maður var svo smeykur að hérna maður væri að einmitt vegna þess að ég gamall pappi, þá vildi maður ekki vera hallærislegur maður vildi bara vera svo hip og cool og leifu þess að gerast en núna erum við hérna öll svona að klípa okkur í handleikinu, við spyrum okkur hvernig gátt okkur dottið í huga að hérna við vorum að trakka eða sem sagt, við höfum verið að fylgjast með í hvaða hverfi barnið okkar er í líkamin þeirra en svo komaðu kannski inn í herbergi læsa sig inn í herbergi og eru inn í herbergi í marga klukkutíma og við vitum ekkert hvar þið eru þá
0: nei.
1: Miklu hættulegra heldur en að vera leikanið við sjól kannski
0: já, við sjáum það líka sko, bara þessi sjálfskaða forrit og allt þetta
1: Já.
0: Fólk bara að fá unglinga til að skaða sjálfa sig Þetta eitthvað sem að maður sko, í fyrsta lagi hefur maður að valla hugmyndaflug þó maður hefur nú eitthvað að því að ímynda sér þetta sér til en maður spyr sér líka hver tilgangur með þessu þetta svo langt frá maður sér einhvern veginn tilgang með þessu að vera að plata einhverja krakka í sjálfskað hvað fær fólk út úr þessu og þetta svo skrýtnar hugsanir að kannski þetta bara einhvers konar úrkynjun og það gæti alveg verið að við sem á leiðinni á samastað og rómverðinir á sunn tíma við erum bara úrkynjast það komna svona alls konar hugmyndir sem eru bara sko, svo skrýtnar að maður bara næri ekki sko, höndum yfir það
1: Mér finnst það gild spurning að við séum að nálgast einhvern neignunapunkt sem að við höfum ekki verið á eiginlega síðan í seinni heimstyrjöldinni kannski
0: En það ekki líka bara það að við sjáum eins og til þessu uppgangana eftir í Þjóðverjalandi, í Þýskalandi að sko það svo langt liðið frá heimstyrjöldinni fólk að fara að gleyma þessu
1: Jú, og örugglega fjölmar ekki þættir sem að spila inn í þetta sko en samhugð á undanhaldi kynja jafnrétti kallin er náttúrulega stúta því í Bandaríkjunum og það er svolítið að gerast í fleiri löndum og hérna og bara já, einstaklingshyggja vantrú á félagslega lausnir þetta grefur allt undan
0: Já, svo sem er þetta líka bara sko maður spyr sig sko var þetta eins og með fjölmenninguna er hún til góðs, er hún til ills er þetta misernar hvað þetta, ég veit það ekki alveg
1: kannski hún bæði til góðs og ills
0: já, eflaust hún það sko ef maður sko eins og við til dæmis, við erum náttúrulega freka frjálslind sjóð myndi ég segja varandi sko kynvitund og við erum meðlega hægt að pæla í hvort að fólk sér trans eða homar eða okkur er alveg sam
1: eða við vorum það, núna tala nú transfólki
0: já, já, já, það er svolítið kannski bakslæði þessu já. En við höfum verið býsna frjálslind finnst mér
1: já,
0: og svona allavega með mjög margar þjóður, ég sé bara mikið af fólki til sem vinnar á hjúkrunarheimil það er að flýja einmitt þetta það er að flýja bara sín lönd og koma hingað það er miklu betra að vera eins og það er hér heldur en heimi á sér
1: já.
0: En sko þessi ég meira hrættur í þessu það sko þessi menningar heimar og sérstaklega trúin að því kristin trú við erum búin að losa okkur við formerstu kristin að trúar mikið til við erum svona freka bara frjálslin trú í dag og með þess að biskupin hann tekur bara þátt í þessu og hann með sjóðunni sinni í þessu og við finnum ekki neinn höft eða einhver svona einhverja þvinganir gegnum trú lengur en það samt fullt að trúabröðum í heiminum sem að eru bara mjög forn og við kenna ekki þessu frjálsu gildi okkar og þetta kemur með fólki hvort sem okkur líka betur verð fólki sjálft er eitt en menningi sem kemur með er annað og ég ekki viss að þessi blöndun sé að taka sig, ég minn sýnist að mörgleit ekki
1: Og svo líka til þeir sem misnota trúabröð og búa sér til rök.
0: En það er það sem að fólk gerir, náttúrulega. Nota trúna til þess að koma einhverju áfram sem að þjónar einhverjum, já, einhverjum furðulegum svona hugdettum eða venjum eða siðum eða sem við bara skiljum ekki í. Ég til dæmis held að flestir íslendingar sé ekkert að pæla í hvað homar lesbíur að gera í Svennerbygginni á sig.
1: Nei.
0: Það er bara þeirra mál.
1: Dettur þér í huga við þeim eftir að vinda ofan á þessari hugmynd með að ræra öllum saman?
0: Já, ég held að það sé að gerast sko.
1: Það sé að gerast?
0: Já, ég held að það sé að gerast. Og því miður það að gerast kannski með uppgangi öfgahafla. Því það er vond að gerist þannig. Það er miklu betra sko að svona hóflega þengjandi fólk myndi stjórna þeirri vegferð heldur en öfgafólk. Miklu betra. En mér sýnist öfga fólk vera að svona, já, koma ársinu vel fyrir borð víða í heiminum, einmitt út af þessu og það gæti hugsanlega orðið já, upptökin næstu heimstyrjöld
1: Er það þá eitthvað bara einhver brestur í eðli okkar? Er það einhver meinsend sem að veldur því að við viljum helst vera hjá fólki sem lítur eins út og við sjálf eða hvað er þetta að segja? Erum við að tala rasisma eða hvað
0: er mannskepnan er grimm í aðlýsum held að sé ég að gegnir okkur flest sko að ef aðstæður þannig að við erum fann að berjast brauðmálana þá verðum við grimm það hins vegar mist djúft á þessu og sömur hreinlega þrýfast á því að fá útrás fyrir með þessum eiginlega þessari grimmt meðan aðrir eru kannski alveg hinum pólunum en ef aðstöður verða þannig þá verðum við held ég öll grimm ef við fyrir að berjast bara beint brauðmáluna þá kemur þessi grimmt í ljós það bara mismunandi kannski hver fljótt
1: Hefur áhyggjur á umhverfismálum?
0: Sko, já, ég hef áhyggjur á umhverfismálum en ég held engu að síður að kannski ætti að anda með nefinu þar vegna þess að við fáum ekki þessar stóru innan sem er með okkur í lið og okkar viðleitni er bara svo veik ef við fáum ekki allar heimi með okkur veit ég hvað það hafi eitthvað að segja sko, nema þá bara að gera okkur erfiðara fyrir
1: Ég nefnilega held sko að þessi tölver til í spá vístamann og margra að umhverfis breytingar í heiminum muni hrinda á stað mjög massífum fólksflutningum þar sem að fólk
0: þurfa
1: hrekjast frá sökkvandi í jörðu
0: sjáum bara skóareldina þarna þetta mun gera verkum að fólk flýr í sér lönd
1: þannig ég myndi segja sko að það væri mjög til bóta ef við getum búið okkur einmitt undir að sko meira mikilvægi þess að rærast saman að það sé á leiðinni meira aukið mikilvægi, meira mikilvægi en nokkru sinni að við þólum hvert annað, alveg sama hvaðan við komum og hvernig við lítum út
0: Jú, þetta augljóslega bara vegfær sem að við erum að fara í þess að væri miklu betra að væri hófleg öfl sem að stjórna henni heldur en auka öfl því að maður sér bara eins og svona sósíaldemokrata flokka á Norrlöndum hvað þeir hafa snúist við til þessu útlendingamálum og ég held sér betra að þessir svona aðilar farið með okkur inn í einhver svona sátt heldur en til mér flokkar eins og AFD
1: og ef við skiljið
0: þeir munu öll að nota miklu brútalari aðferði við að sparka fólki út
1: og ef við skiljið þeir rétt þá ertu að hugsa þetta þannig að lokal stjórnvöld þau séu að loka út af baráttum lífsbjargir frekar en þau séu að loka á ákveðin húðlit eða ákveða menningu eða eitthvað slags
0: já ég held að það séu sko Kansi, þeir sem eru kannski já, eins og maður getur kannski kallað rasista ef við þetta pæli húðlit þá myndir maður líka geta kallað við komandi rasista en þegar við þarfum að pæla í einhverjum björgum eins og leiguhúsnaði eða kostnaði eða samkeppni þannig þá er þetta komin að það annan stað
1: Einmitt Hörðu liður, við höfum nú farið yfir víðan völl og þetta nú kannski svolítið drungalegu staði til þess að skilja við þig á en ég hef nú haft mjög mikið gaman að því að kynnast þig betur og þú ert hérna svo sannlega að mörguleiti óvenjulegu maður og ég held að þetta með að kalla þig litríkan í upphafi það þú hefur ekki valdið mjög vonbrigðum það að kynnast þér hefur hérna sýnt mér að þú býrði yfir mörgum tónum er eitthvað sem þú langar til þess að skilja við hlustendur og áhorfendur sjónstöðurinnar einhver orð sem þið langar að segja, eitthvað sem brennur og þínu hjarta
0: einhver svona lokaorð
1: einhver lokaorð
0: ég myndi kannski bara óska þessari þjóð svona friðar og velsældar og reyna kannski að eyða minna tími að karpa innbyrðis og reyna frekar að snúa bökum saman og reyna kannski að horfa aðeins meira heildstætt á hlutina heldur en að vera alltaf einhverju skotgröfum og maður sér það svo vel eins og til dæmis með þessu blessu fjárlög núna að þetta svona dæmigert atrið sem allir þetta var að sammála en við getum samt ekki einu svona séð að þetta sé eitthvað sem að við eigum að vera sammála og reyna að finna bara lausna á öll sem ein heild Það voru orðið einhverju þrætu epli milli þingmanna og þjóðar en það segir sig sjálft að ef við ætlum að halda áfram að vera með svona skuldahalla á samfélaginu þá eru lífskjörun okkar byggð upp á skuldum ég myndi vilja að sjá myndum horfa hans fram á veginn og, og mitt ráttelmi sem komandi kjara veraði núna ég myndi mæla með því að launþæðar þessar þreifingi myndi stinga upp á launa lækkun upp á 5% á línuna
1: Já Ég ekki vissum að vera í sannspár
0: Að hvað?
1: Ég ekki vissum að vera í sannspár
0: Nei, en þetta væri langbest úr íslenska þjóð ef að launþæðar þreifingi myndi bara ganga frammi fyrir skjöldu og byggjum 5% launa lækkun á alla línuna
1: Heldur það að við heldur ábatin af því fyrir hina aðilana myndi skila sér til okkar?
0: Fyrir hverja?
1: Ef við myndum lækka launin okkar um 5% þá hefði það náttúrulega einhver áhrif á verðbólgu er það ekki vextir ætti þá að fara niður eitthvað svona Er það greitt?
0: Það ætti að gera það
1: En myndi það gerast?
0: Það það sem við þurfum að fá að sjá Já. Ef það gerist ekki, ef að laun þegar þeir hefum ekki gerir það og það gerist ekki, er það ekki auðlust hvað er í gangi hérna
1: En loka spurning líður Árnason, læknir munu breytingarnar á stjórnarskránni verða sem að þú og svo margir aðrir hafa beðið eftir eða er þetta bara læst

0: þetta muni breytast.
1: Nei.
0: En það þarf svo lítið til að umhverfið bara snar breytist. Mm. Það getur gerst bara á nánast einum degi.
1: Aja.
0: Þannig að stutta svara mitt við þessari spurningu já.
1: Mm-hmm.
0: Þetta mun eitt góða við þetta raungerast.
1: Já. Og hefur ekki lífi kennt þér að það alltaf betra að vera bjarsýn?
0: Jú, jú. Ekki spurning.
1: Já.
0: Það alltaf betra að vera sólamegin.
1: Til dæmis ef maður að bíða eftir einhverju og maður veit ekki hvort maður færða það ekki ef maður bjartsýnn fram að tímapunktinum þegar maður verið ljóst að maður færða ekki þá hefur maður þó allavega liðið vel fram að þessum tímapunkti þegar maður verið ljóst að maður aðalast ekki það sem maður langar til þess að fá en ef maður ætlar að vera kvíðin og svarsýnn þá líka leiðilegu tíminn fram að vonbrigðunum
0: Sko, bjartsýnni ekki annað en framlegging á vellíðan
1: Framlegging á vellíðan, einmitt Það bjartsýnni
0: Það bjartsýnni
1: Já Mjög gott. Það ekki bara lokaorðin?
0: Þetta lokaorðin.
1: Það ekki hérlega fyrir spjallið, það var gaman að setjast þarna niður með þér Lýður Árnason og takk. Mér líður eins og ég þekki því miklu betur.
0: En, takk. Við hefum hversið þetta að hittast aftur.
1: Ég hefast ekki það.
0: Takk fyrir mig.
1: Og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur samstöðverinnar við segjum þetta gott verið í sæl.

sem líður fram hjá bænum. Ó, hve marga æskustund áður hér ég dvaldi. Saklaust barn með létta lund

0: Langar mig í síðsta sinn að sofna á bökkum þínum. Það bara það.
1: Vá, þetta mjög fallegt, þakkaði fyrir. Þetta einmitt eins og þú segir, ljúfsárt lífið. Og hérna, ég held að við bara endum á þessum nóttum. Við þetta virkilega fallegt. Takk fyrir að koma, Bjarni Karlsson.
0: Takk fyrir mig.
1: Hérna, kórstjóri.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólki þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngur okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: komið sæl, velkomin í þáttinn sínir Egil sér á samstöðinni. Að venju þátturinn tvískiptur í seinni hlutunum alltaf að ræða utanríkismál og þá koma til okkar Dagur Bjarkason þingmaður, Albert Jónsson fyrir sendherra og Magnea Magnúsdóttir alþjóðlegs stjórnmálafræðingur. En þið svona á vettvangi dagsins komin góðir gestir, Rósa Björk Brynjólfsdóttir sem formaður Vinstri grænna, Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda og Sigríður Dögg Auðunsdóttir formaður Blaðamannafélags Íslands. Við erum öll velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Byrjum þetta því að við erum nú öll áhugað málum það með fjárlaga frumvarpi sem búið að leggja fram og fólk eru svona misjöfnu skoðanir á. Þarna erum við ofan við núlið allan eins og þetta núna. En þetta væntanlega, hvað segir formaður Vinstri grænna?
1: Fjárlagafrumvarpið?
0: Já, vantar eitthvað í
1: það? Já, sko, já, það nú ýmislegt sem við getum, við höfum verið að segja varandi fjárlagafrumvarpið sem að kynnt var núna í vikunni. Ég leið mér að segja að mér hefur þótt svona að þetta vera ákveðið þráhyggjustef hjá ríkisstjórninni, varandi það að skila af sér hallalausum fjárlögum. Þó það sé góður og gilda vert sem markmið sjálfu sér, þá höfum við sagt það í Vinstri grænum að það sé í raun og veru kannski ekki alveg hefði hálitasta markmið. Frekar ætti markmið hjá ríkisstjórninni og yfirvöldum að vera það að halda vörðum viðkomandi hópa samfélagsins og tryggja að það verði engin þjónustuskerðing gagnvart þeim. Vegna þess að þegar að lögð eru fram hallalaus fjárlög eins og nú gert, þá vitum við það að þá þýðir það niðurskurð á einhverjum sviðum. Og við sjáum það líka í fjárlagafrumvarpinu. Við sjáum að það skerðing á til dæmis bara framlög til almenna íbúðakerfisins, hún lækkuð 3 milljarða. Og það sem gefið sem afsökunni því það bara það sé ekki neinn eftirspurn eftir þessu framlagi til stofnframlagi til almenna íbúða. Við sjáum líka að barnabótakerfið og vaxtabótakerfið er nánast þurrkað út. Að mestu leiti. Þannig að það ýmislegt sem við sjáum og við höfum líka náttúrulega vilja að sjá í raun og veru gefið meira í og gefið í þegar kemur umhverfis og hérna náttúruverndarmálum og þannig að má lengi telja. Og þannig að við getum kannski farið bara áfram í umræður fjárlagafrumvarpið. En þetta svona fyrstu viðbrögð okkar varandi hallalaus fjárlagafrumvarp.
0: Þú nú skrifaðu mörg.
2: Já, ég við komum að þessu svolítið úr annarri átt sko. Það eru ljósir punktar og aðrir dekkri, sko. Það náttúrulega jákvætt að fjárlögin skuli vera hallalaus og það skiptir máli upp á hérna bara til dæmis að Seðlabankinn fái aðstoð í sínu verkefni að ná niður verðbólgu og vöxtum. Við höfum eins og efasemdir þá leið að fara ekki meira aðhald á gjaldahliðinni og auka tekjur ríkisins með nýjum álögum á fólk og fyrirtæki og hérna hækkunin á kílómetragjaldinu sko þetta presentera sem króna á kílómetra þetta sé ekkert stórmál sko þetta mál fór nú 2 eða 3 umferðir í gegnum þingið og við sátum alltaf með fjármálaráðuneytinu og vorum að biðja betri útreikning á því hvað þetta þýtti fyrir sko rekstur vöruflutningabifra og bara flutningskostnað í landinu og það var alltaf verið að fara þannig gegnum einhver Excel dæmi þar sem að ráðuneytið var að velja einhverja vörubíla sem komu vel út úr þessu og við vorum að benda á aðra sem komu verr út úr því Núna öll þau dæmi, sko, hérna, nú sína þau bara mikla kostnaðaraukningu. Það, til dæmis, eitt og sér mun koma inn í hækkun og flutningskostnaði og þrýst á vöruverð í landinu sem var ekki meiningin með fjárlagafrumvarpinu. Þessi vísitölu tenging líka á krónutölu, gjöldum og sköttum ríkisins. Það reyna að hækka bara allt verðbólgu þess árs. Það mjög vond skilaboð inn í þessa verðlagsumræðu. Þá ríkir bara í rauninni að setja fordæmi og segja að alla hina að fyrst við hækkum 5,2% akkur eftir því að vera að hækka verðbólgumarkmiðið sem 2,5% þannig að hérna jú, ljósupunkturinn sá að það ekki halli við hins vegar hjá FA gerum aðtugasendur við það hvernig því markmið náð og að sömu leiti vinnur það gegn sko markmiðanum að lækka verðbólgu og vexti
0: Já, segir þau
3: Já, ég nú kannski eina fáum sem bara mjög sátt Við fengum hækkun á lið undir fjölmiðla sem var mjög ánægilegt og mikil þörf og bara ánægilegt að ríkisstjórnin sé þarna sína í verki mikilvægi þess að standa við þessa áætlun sem hefur gerð þessa stefnu sem að stefnu fjölmiðla sem hefur verið samþykkt núna í fyrsta sinn í sögunni fjölmiðlastefna stjórnvalda
0: Já.
3: Og við óttuðum snátturulega það að það yrði ekki hægt að fylgja þeim markmiðum eftir og þeim verkefnum eftir sem þar sett fram bara vegna einmitt þessara stefnu ríkisstjórnarinnar að skila hallalausum fjárlögum en sem betur fer sjáum við að það eru ekki miklir peningasettar inn til viðbótar en einhverjir sem að skipta máli og þau vitum náttúrulega hver staðan alvarleg og að þurfa að það þarf að bregðast við með einhverjum hætti og við erum ánægð að sjá það
0: Já, gott, og ekki núna til eins og sem svo búið að vera
3: Nei, einmitt, en þetta náttúrulega
0: Nei, þetta náttúrulega að fara gegnum þingið
3: Já, eftir að fara gegnum þingið en ég trú ekki öðru en að bara í ljósi atburða á fjölmiðlamarkaði að fólk átti sig á því hversu mikilvægt það að standa við þessi gefnu lofur þennan stuðning
0: finnst ykkur ekki hérna að til dæmi stóru fjölmiðlarnir Vísir og MPL netmiðlarnir að þau fái styrk en loki ekki skynsa að þau reyni ekkert til að afla tekna fyrir þannig bara auðlýsingatekjur það ekki eitthvað skökkmynd?
3: Sko, þetta kerfi eins annars þar á hinum Norðurlöndunum
4: Það engin af stóru miðlunum sem eru með opin aftunpóstun eða bæðnýður eða berlínsk eða pólitíkun
0: opin vef
3: en það eru miðlar með lokaðan vefið og opin vef að skila arði til eigenda sinna fá samt stuðning frá stjórnvöldum sem að þú veist, mætti alveg setja spurningmerki við en þessir miðlar Vísir og Bylgjan til að mynda eru reknir réttu meginn við nulli þannig að kannski þurfa ekki að leita tekna annara frá eins og staðan núna en eins og þið heyrið í fyrsta þætti blaðvarpsins sem að kom út í við settum í lofti á föstudaginn sem hlaðvarp Blaðamannafélags Íslands þar sem við viljum að fjalla blaðamennsku og
4: fjölmiðla. Við komin í samkeppni núna við Blaðamannafélagið.
3: Blaðamannafélagið hefur alltaf verið fagtímarit og fagumfjöllun blaðamennsku sem engir aðrir eru að stunda og hefur gefið út tímarit og vef. Þannig bara mjög eðlilegt framhald á þeirri útgáfu til að ná til okkar félagsmanna að vera með hlaðvarp. Svo að það svari þessari gagnrýni þinni. En í þessum þætti Kolbeinn Tumi og Eyrún Magnúsdóttir að ræða einmitt þess að tekju möguleika og þar kemur meðal annars fram að það virðist allan vera til skoðunar hjá sín að loka einhverjum hluta vísis og setja það undir eitthvað áskrifundar leið og það náttúrulega bara eðlileg þróun sem á sér stað allstaðar en eins og stendur þá allan að skilsmann það að vefurinn og útvarp og bylgjan allan að standi undir reksturinnu með auglýsingum en það það náttúrulega vinsælustu miðlar landsins en það náttúrulega bara útlit fyrir að það geti breyst hvena sem
0: með auknum bylgjan hefur alltaf verið sem sagt gefa sér mjög góð tekjur.
3: Já, svo getur maður líka að hugsa, hvað fólk að fá fyrir þá áskrift? Eru þá fá dýpri blaðamennsku, meiri rannsóknar blaðamennsku? Er þetta að setja þá eyrnamerki þá peninga sem fara inn í gegnum áskriftir til þess að efla þann hluta vísis? Að væri náttúrulega óskandi. En ég veit að allir fjölmiðlar eru, þessi stóru tveir, eru að skoða þetta hvernig tekjugrunnurinn og hvernig þetta undirbyggja reksturinn betur.
0: Það voru ekki líkt að stoppa svona lengi upp laðamir, svona.
2: En, hérna, má ég líka nokkað
3: sem þetta ráttar átt? Fólk hvað sem gera
2: ég held að líkil vandamála á þessum markað í dag sé ofurvald rúf. Ég held að það myndi búa til mjög mikið súrefna að þessum markaði að draga bara umsvif ríkisútvarpsins mjög verulega saman.
3: Á auglýsingamarkaði það?
2: Nei, nefnilega þegar að fólk segir tökum rúf af auglýsingamarkaði þá held ég að það sé rangt viðfangsefni. Viðfangsefni bara umfang rúf. Á meðan að rúf stæst og nær til bara bóstarlega allra með alla skapaða hluti, þá vilja auglýsendur vera þar.
3: Þá ertu að segja að þú viljir veikja rúf.
1: Veikja rúf.
3: Hvernig getur það verið gott fyrir lýðræðislega umræðu og blaðamennsku landinu? Hvernig getur það verið gott fyrir blaðamennsku að veikja RÚF. Eigum við ekki frekar að halda RÚF sterkum og öflum, sem sterkum og öflum miðli og efla hina. Þannig að samkeppnin væri þá lyfta hinum upp í staðan fyrir að draga RÚF niður. Þú getur ekki haldið fram að það geti nokkurn hátt verið betra fyrir samfélagi að vegna þess að aðrir miðlæri orðnir svo veikir, veikjum þá RÚF.
2: Ég segi fókusinum á hérna, líðræðis menningar og upplýsingahlutverk RÚF og öryggishlutverki mögulega. Það þarf til dæmis ekki að reka rás tvö til þess, það þarf ekki að hérna, sjónvarpa amerískum bíómyndum eða Eurovision eða einhverju slíku þess vegna bjóða út sko, hluti eins og að sjónvarpa frá stórviðburðum og svo framvegis. Ég held að það væri hægt að sko, draga og styrkjum til einkarekina fjölmiðla með því að sníða RÚF svolítið þrengri stakk og að sú stofnun fókus er á sitt raunverulega hlutverk og það er ekki afturreyingar hlutverk.
1: Já, sko, hér við borðið erum náttúrulega fyrirvændi blaðamenn og fjölmjöla fólk en við erum mikla skoðanir á þessu en það sem ég langar til þess að segja að í þeim ríkjum, þar sem að fjölmjöla frelsi mest og tjáningafrelsi mest þar eru sterkir almanna fjölmjölar í eigu almennings og það það sem að mér langar til þess að koma hér á framfæri vegna þessi undan gröftur, þessi stöði undan gröftur undan RÚF orðin bara eiginlega svolítið alvarlegur hlutur í okkar samfélagi vegna þess að þar með erum við að veikja lýræðislegt samtal og umræðu og ég myndi miklu frekar vilja hérna, styrkja RÚF enn frekar og þar með ekki sagt heldur að við séum að veikja þá framlög til fjölmiðla á einkamarkaði við eigum samt sem að vera að halda vörð fjölmiðlin í eigu almennings sem að þjónar miklu og nauðsynlegu hlutverk í okkar samfélagsumræðu og þegar við erum að tala hérna það er stöðugt verið að tala niður RÚF og taka niður hlutverkið sem að gegnir miklu og nauðsynlegu hlutverki
0: í okkar. Það geta aðrir gert þetta.
1: Já, það oft hérna, helst þetta í hendur það að þessu sé betur komið í höndunum á einkaðalum. Þar ég ósámála, ég held að þetta geti alveg þrifist bæði þar að segja við fáum meira framlag til RÚF við erum ekki að skipta okkur líka af dagskrágerð á RÚF, mér finnst það bara að vera óeðlileg afskipti af einhvers konar ákvörðunartöku innan fjölmiðlisins þegar bæði kjörnir fulltrúar og fólki í áhrifastöðum er einhvern veginn að fara að skipta sér af dagskrágerðinni mér finnst það bara óeðlileg afskipti á dagskrágerð
4: það kannski að til að segja hvað manni finnst þess og maður hefur skoðun að hvað er í matinn
1: Já, já, við getum alveg rækta í matabóðum, sko, hvað þú finnst einhverja þætti, sko, einhverja dagskrágerð.
4: Almenningur tali dagskrá og RÚF.
1: Já, já, ég bara segi það, þannig ég að tala fólk í áhrifastöðum. Þannig að ég séum bara leifun líka RÚF svolítið að taka þær ákvarðanir innan hérna, sinna veggja. Auðvitað getur haft skoðunar því hvað þættir eru lélegur og hvað þættir eru góðir auðvitað en ég meina það getur við bara rætti á í kaffistofum og í eldhúsborði en ég að tala líka bara þetta formlega hlutverk RÚF sem að gegnir gríðarlega miklu og stóru hlutverki í okkar samfélagi á tímum þegar að við erum að horfa fram á veikingu fjölmiðla við erum að horfa fram á það að samfélagslega umræða á Íslandi hún farin að eiga sér stað inn á Facebook við verðum frá að draga hann svolítið úr því umhverfi þegar að Facebook í eigu bandarískara auðkýfa og hérna einhverja fyrirtækja af hverju eru við að láta því raun og veru þá samfélagslega umræðu eiga sér stað þar inni ég segi bara ef við ætlum að efla samfélagslega umræðu fréttarýni, umfjallanir og svo framvegis, þá verðum við að hafa sterka fjölmiðla og við erum eldi öll við þetta að bora bara sammála það en kannski ekki sammála leiðirnar
2: ég segi sko fókus verðum á þetta hlutverk RÚF RÚF að gera svo margt annað sem að aðrir geta sýndi að bylum betur
1: en hvað viltu þá draga niður ef þú vilt veikja þá hlutverk RÚF hvað það sem þú vilt taka niður
2: ég held að hérna, þeim þetta engu breyta var líðræðislega umræðu að til dæmis Rás 2 var bara ekki í reikin
3: En hvað með svona frétta tengdu samfélagslegu tengdu spjallhættina
2: það er bara alveg hægt að koma því fyrir á einn útvarpsráð
3: á rási hvað með þá eins og við tölum svona menningalegt hlutverk Rásar 2 ný tónlist allir sem að kemur fram á Íslandi íslensk tónlist
2: ég hlusta heilmikið og sé ekki alveg að þar sé sko hérna að þar sé eitthvað gert sem að einkareknir miðlar ekki geta gert
4: Jú, það miklu meiri hérna, íslensk músík og fjölbreytilegri á Rás tvö heldur en á bylgjunni.
1: Af því það eru reglur sem
4: að bylgjan bara
1: bylgjan bara
4: hérna en ég bara segi
2: það líka. Það eru fleiri útastaðar og sem var svona nýs staðar
1: En menning íslensk menning nákvæmlega líka þetta. Það er íslensk dægutónlist. Og það ákveðnar reglur og viðmið sem notast þeir við inn á Ríkisútvarpinu hversu mikið og hátt hlutfall spilað af íslenskri tónlist. Þannig að það ákveðin líka viðmið sem að ég held að við hljótum öll að fagna og ekki síst fyrir okkar tónlistafólk sem að er náttúrulega berast bökum það hvernig ég skal svona tekið við afla.
3: En auðvitað þarf alltaf að rýna það hvort að RÚF sé að vinna samkvæmt stefnu RÚF og lögum RÚF. Það bara sjálfsagt og mikilvægt hlutverk stjórnar RÚF, samfélagsins, kjörna fulltrúa okkar sem að þykjast vita eitthvað málaflokkin. En við þurfum að gera það málefnalegan hátt með rökstuttum hætti, ekki bara hjóla inn í einhverja klysu sem hefur verið að henda á loft á fólki sem að vill bara sem minnsta blaðamennsku til að þau fái bara sko þann framgangi í samfélaginu sem það vill án gagnrýni eða aðhald. Það er það sem
2: að
3: er
2: fram,
3: svo hættur.
2: Ég tek fram að ég ekki þeim hópi sem að vill meina að sko fréttast og að RÚF sé með eitthvað ræðilegt pólitískt agenda. Mér finnst hún bara almennt vera hérna vel mönnuð og vinna faglega. En ég vil sjá bara einmitt, eins og segi, meiri fókus á upplýsinga lýðræðis og öryggishlutverk RÚF.
1: Má ég líka aðeins inn að skjóta inn í? Mér finnst líka alveg áhugavert, þú veist að þegar við leifum okkur
2: að hafa... Þetta er þáttur fjölmjöl.
1: Já, en þetta er kannski ekkit skrítið, við erum hérna öll fyrirhandi fjölmjöl fólk. Að líka ekkit skrítið, en mér finnst sérkennilegt að hlusta líka á þessa stöðugu gagnrýni á RÚF, þar sem fólk leifir sér að hafa hérna mjög sterkar skoðanir og setja þar á borðið, verandi þá kannski fólki í einhverju áhrifastöðum, minnstaka þætti og dagskrárgerð og efnistök vegna þess að þetta sé almenningsfjölmiðill en leið þá eru hinir fjölmiðlar að fá styrki frá hinu opinbera en við viljum ekki hafa skoðun á því þannig við hljótum líka hafa skoðun á því hvert okkar opinbera fé, okkar skattar renna þá inn í fjárhálsum fjölmiðlana en leiðum okkur ekki að hafa skoðunar því að því það einhvern veginn meik
2: sko, þetta nefnilega alveg gríðarlega góður punktur þess vegna sko, sem einmitt gamlum fjölmiðlamanni líður mér alltaf illa yfir því þegar að styrkir lengar ekki að fjölmiðla hækka ég held að þetta geti endað einhvern veginn illa að pólitíkusar telji sig einmitt eiga einhvern rétt á því að hafa skoðanir á efninu af því að menn sé að fá ríkistyrk.
3: Minni, er þá ekki einmitt bara almenningur sem á standa með fjölmiðlunum, fréttamiðlunum í því að verja þá gagnvart þessum árásum?
2: Ég er að segja, drögum saman hlutverkir RÚF og tökum ríkistyrkina af hinn.
3: Hvernig ætlar að fjármagna hinna fjölmiðluna þá og tryggja þeir geti starfa?
2: Ég sagði það, en það er meira súrefni þessum markaði fyrir einkareknum
3: fjölmiðluna. Er það samt? Auglýsingarnar eru ekki að fara til innlendra miðla. Þó það sko, er það einhvern fjölmiðl?
2: Mér finnst það algjörlega skelfileg framtíð að fjölmiðlum í landinu sem eru að minna haldið upp með peningu skattgreðin.
3: Þú ert nú bara í fullkominni stöðu til að ræða við þína félagsmenn það hversu mikilvægt það er að verja sínum auglýsingar fjármögnunum innanlands en ekki til samfélagsmiðla. Þetta er líka fyrirtækin í landinu sem bera ábyrgð. Þetta er ekki bara stjórnvöld eða fjölmiðlarnir sjálfir eða RÚF. Þetta eru fyrirtækin. Hvar eru þau auglýsa? 70% myndi ég giska að væri núna komið úr landi
4: Fyrirtækin landinu halda til þessu úti í viðskiptablaðinu með auglýsingur sem er með sko sjö staksteina til þess að grafa undan þeim sem eru að gagnrýna
3: fyrst og fremst er það áskrifundur þar sko
4: þau held að því gangandi
1: en mér setja greiðlega góðir punktur sem að sér eru koma með þar að segja að auglýsingatekjur eru að fara mjög mikið úr landi í samfélagsmiðla, í erlendar auglýsingar sem eru kostið sko, það er raunveruleikin
3: það er líka að finna fleiri tekjur grunna þú veist, við þurfum að tala um
2: við breytum mjög litlu það er hættur sko, af því að fólk bara mælir það í árangri sko, hérna margum talað að snerti verði
3: já, en áskriftir, geta fyrirtæki keypt áskriftir handa sínum starfsmönnum til þess að byggja grunn undir það að séu hérna starfandi fjölmiðlar þeir hafa hagað í að það sé hægt að fjalla málefni sem eru þeim tengt eða þeim geira sem eru þeir í á sem víðustum grunni það er hægt að fara svo, einstaklíkanir sjálfi sína ber með því að kaupa áskriftir.
2: Það er áhugavert að sjá hvernig svona nýs fjölmiðlar tökum bara hérna FF7 eða hluthafan eða eða hérna gímaldið heimildin ekki kannski nýsfjölmið þetta allt svona fjölmiðlega sem hafa náð ágættum árangri í að hérna alveg sér áskriftatækna með svona einhverri sérstu það eru kannski sko hérna breiðu fjölmiðlar sem eru í meiri vandræði með þetta og það er úrlausnar efni sko
4: En það náttúrulega kannski mikilvægt að fjölmiðlum því að það torgi þess að við hittumst til þess að ræða máli. Þau eru veikust og ég víða heima þá ég meina Bezos á Wall Street Post og Murdoch á Wall Street Journal og ef að við veikjum síkjumstörpi þá mun bara hérna útgerðar aðallinn kaupa upp fjölmiðluna og það verður það sem að þú ert að kalla eftir að fyrirtæki síni ábyrgð og komi inn í fjölmiðlarekstur. Útgerðin er 600 milljónir ári inn í mokkan.
3: Ég sagði ekki koma inn í fjölmiðlarekstur, ég sagði kaupa áskriftir handa fólkinu sínu og auglýsa í þessum miðlum.
4: Fyrirtæki hafa engan á því, þau kannski kaupa fjölmiðl til þess að hafa áhrif á umræðina En öðru leiti þá hugsa fyrirtæki bara að skila hlutum sínum sem mestu marði.
3: Já, þetta var hluta af þessar umræði sem áttu núna hvernig hægt að byggja undir þennan rekstur. Þetta ein leiði. Hver svo sem viljin hjá þessum fyrirtækjum?
0: Heri, má ég, hérna, ein breyting sem ég vil gera rú og þá bara eiginlega strax. Það hérna, við notum við tímarit.is og þar getum við farið og flett upp í. Ég vil að safn rúf verið jafn aðgengilegt að til dæmis samstöðin geti sóttanga efni til að sýna á sinni stöð bara alveg eins og ég geti farið
3: en ekki hundréttar hérna einhverju
2: ákveða það er nú bara ágætt þetta er ágætt tekjulinn til rúm við höfum vantað gamalt efni
3: ég held ekki
0: já, en tímari kostar ekki neitt þetta getur bara verið nákvæmlega þetta er bara þjóðin á rúf á þetta safn og það er bara aðri fjölmiðlar geta sótt í þetta
4: þetta sem er rök og voru með NASA að NASA hérna gefur allar myndir sem þið taka út í geimnum af því að skattgreifendur eru búnir að borga það og það samætti eiga við rúf við erum búin að borga það
3: það mjög vel farið ef við einmitt þetta í blaðvarpinu fyrsta þætti það sem að við vorum einmitt að tala hvert ætti hlutverk rúf að vera gagnvart einkareknum miðlum gagnvart bara samfélaginu öllu það eitt og ég einmitt myndist á að það getur langt síðan ég var í heimsókn hjá NRK heiti þar út á stjóra þeirra normanna sem að var að lýsa því fyrir okkur að það er ekki það ætla að hafa ekki verið bara 2018-19 sem kom inn ákvæði í norsku útvarpslögunum að NRK ætti að stuðla að lýðræðislegri umfjöllunni í landinu og fjölræta fjölmiðlun held að hafi orðað einhvern veginn þannig og hún sagði að þau hefðu fyrst bara klóra sér í hausnum minni að NRK yfir því hvernig ættu þau að túlka þetta þetta væri óljós, þetta væri svona ekki alveg skýrt hvað þau hvað löggjafan ætti við og þau ákvöðu síðan eftir svona mikla umhugsun að hlutverk NRK yrði einmitt þetta vera stöðningur fyrir litla miðla, einkarekna miðla í Noregi og ger það meðal annars með því að auðvelda aðgengja því efni sem NRK á til heimila endur útsendinga semst ef bein útsendinga vettongi þá getur gímaldið eða heimildin, bara stungi sér í samband og sýnt þá útsendingu og sínum vef aukið samstarfi landsbyggðamiðla þeir reka fact checking desk með reynda stóru miðlunum í Noregi það sem manna bara desk sem í fact checking og bara gera það sameiginlega en svo eru líka með rannsóknar blaðamennsku miðstöð það sem að þjálfa blaðamenn á minni miðlum í rannsóknum blaðamennsku og aðstoða þá við að vinna verkefni sem eru kannski of stór fyrir þess að litlu miðla til þess að þeir geta unni sjálf og þetta allt eitthvað sem að við erum búin eftir ég koma á þessum fundi fóðum alltaf beint í ráðuneyti og segir við erum að vera að gera þetta, þetta, þetta og þetta senda þeim upplýsingar um hvernig þetta gert í Noregi og við erum búin að ræða þetta mjög mikið bara innan félagsins og í hérna svona stærri og minni hópum að þetta leiðin sem að rúf verður að fara þetta líka til þess að byggja brú yfir svona meiri sátt stöðrúf, meiri svona, já bara meiri og betra samstarf og samvinn.
0: Já, líka bara heimild að vinnu við erum að fara inn á hérna tímarit, þetta var að leita eftir einhver sem að einhver sagði á þessum tíma eða skrifaði og það var gild alveg að sami mitt en heyrðu, getum ekki bara
1: að tala Nei, ég lesa það að segja, mér finnst þetta nefnilega sem að Sigurður að lýsa hér hvernig hlutverk fjölmiðlis í almenn eigu eigi mitt að hérna, við getum þróa það hlutverk líka nánar og sérstaklega núna á tímum upplýsing óreiðu og falsfrétta og sem náttúrulega að verða meir og meiri og fyrirferða meiri í íslensku og bara alþjóðleiri hérna, umræðu mér líka annar kannski grundöllur fyrir því að reka sterkan fjölmiðl í almannaeigu líka það að þegar að hérna, hinir fjölmiðlar að fara yfir í læsta dagskrá eða áskrifta dagskrá þá eftir líka situr að það sé þá sterkur vettvangur sem opin þannig að óháð fjára og óháð stjætt eða stöðu að hvað þú getur sóttir áraðlegar upplýsingar og fréttir og þurru ekki að greiða fyrir það því það líka ákveðin mismunin í raun og veru
2: ég veit ekki að það það góða við til dæmis norrænu ríkismiðlana þegar ég hérna, er
1: að afla
2: mér frétta frá Norðurlöndunum sem ég hérna, hef mikinn áhuga á þá eru það eiginlega bara orðnar vefsíður ríkisfjölmiðlana sem eru opnar.
1: Akkurat. Þannig að þetta líka mikilvægur þáttur í þessari upplýsingum og
4: Það kemur að því að Logi ráðherra, hann hefur bent á að Íslendingar séu tregari til þess að borga áskrift heldur en norðmenn held ég að þessi dæmi sér tekið. 15% Íslendingar segja já við því en 45% norðmanna. Það ástæðan fyrir því að það rukkað fyrir aðgengi á vefnum í Noregi og NRK með svona frekar ég meina, það svona dabran vef það ekki eins og þessi að leggja eitthvað sko gríðarlega mikið undir þau passa sig á því vegna þess að þau vil ekki eyðaleggja hérna möguleika annara að byggja upp vef sem að raumurlega það að hafa MBL og vísi svo til algjörlega opna minkar möguleika þeirra sem að vilja koma og byggja upp til dæmis skímaldi eða einhverja svona áskriftamiðla og mér finnst að hérna útlutunarnefnd nætt að hugsa það, á meðan að þið eru með kjósið hafa opna vefi og ekki aflöku tekna frá áskrifundum að þá hérna farið þið bara aftast í röðina
3: Sko það eru mér sér nýjar tölur sem segja 62% normanna eru áskrifundur af miðl, einhverjum fjölmiðli þá væntanlega einhvers konar fréttamiðli held ég að sé spurt 20% íslendinga, bara sem eru og svo er viljinn ennþá minni
2: miklu sterkari lokal frétta hefði í Noregi heldur en hér
1: og
2: margir með slíka áskrift
0: við hérna umræðu Bjarna Beindilsson og Donald Trump og símtali hvað hérna hvað merkingum og leggja í þetta þetta bara enga eða ekkert að marka mannin eða á að taka þetta alvarlega
1: að sjálfsög að taka þetta alvarlega
0: já
1: Þetta símtæl er fjórundugum fyrir alþýðiskosningar. Þarna búið að kjósa Donald Trump sem forseta þó ekki hafa verið búið að setja henni í embætti. Hann er að hringja í forsetisráðherra sjálfstæðsríkis fjórundugum fyrir kosningar og segja við hann að það sé góð hugmynd að Ísland verði 51. ríki Bandaríkjanna og hann eigi að hann eigi íhuga það alvarlega. Það náttúrulega ekki komið fram hvað orðrétt hérna hefur komið í varð hérna hversu orðaskiptin voru en það verið störa líka þannig að þá grandi fórstræðara Bjarni Benediktsson hafi raun og verið bara hérna svona humma þetta einhvern veginn fram að sér og fundist þetta að vera eitthvað furðuleg til að sem ætti bara raun og verið að hérna ekki taka neitt alvarlega en ég segi að í ljósi alls að þá verðum við að fara að taka alvarlega allar þessar hérna allar þessar öllu þessi skrýtnu skilaboð sem eru að koma hana frá
0: Ég var að fá að sjá minnisblað sem Bjarni skilaði
1: Mér finnst náttúrulega að utanríkismálanefnd hefði átt að fá það fyrr sko
4: sem fyrir andi var að fór maður utanríkismálanefnd Það er engin ástæð til að halda það í leyndu núna því ég var haldið í leyndu að því að efnið mátti ekki spyrjast nú hefur efnið spurst út og þá bara eðlilegt að við sjáum hvað Bjarni sagði og hvað Trump sagði svo
1: Já, en sko sem fyrirandi nefndamaður í utanríkismálanefnd og fyrirandi varaformaður þá myndi ég segja að þessi sagt afsökunni fyrir því að það er ekki birt þetta minnisblað er sagt að það snúist þjóðaröryggi Og ef að það snýstu þjóðaröryggi, það náttúrulega hlýtu þjóðaröryggisráð að hafa tekið þetta upp með einhverjum hætti. Við náttúrulega, það eru fundir sem eru að fara fram
0: með... Þetta getur ekki heilt undir þjóðaröryggi núna, nokkrum orðum síðan, það er bara...
1: Það er allavega viðkvæði, það er allavega afsökun fyrir því.
4: Já, þetta túlkar þannig að við erum með varnarsamning við Bandaríkin og þau hafa hérna mikið rétt og yfirmaður bandaríska hersins sem hefur mikið rétt á Íslandi er með þær hugmyndir að Ísland verði 51. Ríkið, þetta náttúrulega þjóðuríkismál.
1: Ég ætla aðeins að klára líka aðeins bara til að bæta við að ég vil hrósa bæði Kristrún og Þorgeiri Katrínu fyrir hérna átráttarlaus viðbrögð þegar kemur að bæði þessu símtali og líka myndbirtingu forseta Bandaríkjanna núna nýlega þar sem að Ísland var inni á korti vegna þess að þar Þorgeiri tók náttúrulega sendiherra Bandaríkjanna á teppi og buðan og koma framfæri ákveðnum skilaboðum þannig ég vil hrósa þeim fyrir góð viðbrögð þar að lútandi en ég vil líka kannski sko, við verðum líka að fara að hætta einhvern veginn að gera lítið úr þessu við verðum líka að fara að hætta eins og margir hægri menn hafa verið að gera þetta sé nú ekki, þetta sé nú bara einhver brandari, eitthvað grín við getum ekki í ljósi alls þess sem að gerast í kringum okkur láti eins og ekkert sé og þetta sé bara eitthvað rugli í einhverjum manni sko.
2: Já, nú ég hægri maður og bara fullkomlega sammála þessu sem ég verið að segja En hérna, sko ég held að já, það eitthvað skrítið og það að Bjarna Benediktssyni hefur ekki verið alvarlega brugðið eftir þetta símtal. Þannig að þarna alltaf með sér sko liðin 5 ár frá því að Trump fór að tala að eignast Grænland. Mm-hmm. Hann byrjar að tala það í ágúst hérna 2019 og síðan færist bara sífellt meiri þungi í þá umræðu og þann málflutning. Og sko Þorgeiri Katrín vitnaði nú þarna í einhvern fólk í bandarísku stjórnsýslun sem segir hérna, það var ekki að taka forsetan bókstallega það var að taka hann alvarlega sem svona meðvirkleið til að segja að hann vitlesingur en hann hættulegur vitlesingur og það bara full ástæða til að hafa af þessu stórar áhyggjur og hérna það sem við höfum náttúrulega bara mist í samskiptum okkar við bandaríkin sem náttúrulega mjög mikilvægur bandamaður fyrir sér hannleiki einhver svona norm og að svona séu hlutinir gerðir og hér höfum við fólk sko fyrir sig aðanleikir er engin og hérna að fylgja svona bandarskri pólitikas að dagana er bara fullkomlega skelfilegt og hérna það leitar æ meira á mig lagið sem var nú reyndar samið hérna í tilefni kjarnarkóopna kapphlaupsins á 9. áratugnum The Lunatics have taken over the asylum maður veit stundum bara nákvæmlega ekkert hvað maður er að halda það eins og sú uppreisn hafi átt sér stað og það séð þarna nokkrir sko starfsmenn eins og Scott Bennett og hérna Rúbí og utanríkisráðherra sem eru hafa sennilega verið í hópi starfsmanna og reyna að spila með bara til að halda lífi
3: Já, mér finnst þetta bara mjög gott dæmi, mikilvægi fjölmiðla mikilvægi blaðamennsku, þarna eru upplýsingar sem stjórnvöld ákveða að halda leyndu þeir sem ástæðan er við erum ekkert endilega að fara í saumun á því en almenningur er virðist vera fullkomlega sammála að við hefðum vilja fá vitnesku og jafnvel fyrr og sko ef við værum ekki með fjölmiðla þá værum við ekki að tala þetta mál hér vegna þess að þetta algjörlega sko, svo gott dæmum af hverju þurrum blaðamenn sem ekki bara endur taka einhverja tilkynningar frá stjórnvöldum
4: Legjur úr utargis
3: Skiptir ekki máli hvað anda kemur
4: en...
0: Samar gáum hvað kemur
2: Upplýsingar er að klárlega erindi við almenning og núna sé ég ekki akkur þetta ekki að bet
4: Það eitthvað þingmaður sem situr í nefndinni sem hefur
1: ákveðið Já, það alltaf fyrir utan Það út af fyrir sig er náttúrulega svolítið kannski hérna umhugsuna efni þegar er að ræða utaríkismálanefnd að utaríkismálanefndur sé honum lek en ég tek undir líka það með Sigríði sko þarna hefði náttúrulega fyrr hefði átt að vera þessar upplýsingar komnar upp á yfirborðið og það ekki þurft leka í utaríkismálanefnd til
0: Þú hefur ákveðnar skoðanir með samskipti Íslands og Bandaríkjanna
4: Nei, ég veit ekki, ég bara stundum haft fyrir því að benda á að Bandaríkin skilgreina okkur sem hluta sínu öryggisvæði og þeir munu grípa hér inn í til þess að verja sína hagsmunni, þeir munu ekki grípa inn í til þess að verja okkar hagsmunni, þetta bara sína hagsmunni og við erum bara með þessa stöðu að vera í nábýli við hérna stórveldi sem að verða já, vígreifara, við erum alltaf verið það, en við erum á matseðinum með hérna Grænlandi sem að hann segist alltaf innlima með Kanada sem hann kominn nú í einhverju viðskiptastríð vegna þess að hann fær ekki að stjórna utanríkisstefnu Kanada. Mm-hmm. Hann hérna Kúba var á kostinu líka þar sem hann búinn að eiga blokkera þannig að það ekki hægt að flytja neina orku til Kúbu.
1: Já, Venezuela
4: og svo Venezuela og fleira þannig að við verum að taka þetta alvarlega, við erum á hryllilegu matseðli sko. Mm-hmm. sem að hérna er bara hérna fúlast alvara.
0: Hvað er að gera?
4: Ha?
0: Hvað getur þið gert?
4: Ég veit ekki.
0: Það er mótmæltu, þú hælir henni fyrir það. Það er bara stíðu fram á mótmæltu.
2: Það er rétt uppröð og vakti bara mjög mikla athygli í fjölmjölum um allan heim.
1: Algjörlega.
2: Að þetta litla ríkiskildi leifa sér að mótmæla. Og ég bara sko svo hjartanlega ósammála til dæmis greiningum og mati okkar fyrirrandi forseta á þessari stöðu sem segir að við eigum að liggja látt og láta lítið fyrir okkur fara.
1: Ég mjög ósammála þeirri greiningu.
2: Við hérna eigum bara að tala okkar máli, nota okkar fullveldi svo það sem þú sett í þann búning sko.
1: En ég held líka þessar aðstæður á alþjóðsviðinu og því eftir að tala hérna sérstaklega alþjóðmáluna eftir en ég held að þetta komi nú okkur öllum við ég held líka þar aðstæður sem eru í kringum okkur að það er kallið á það að við þurfum að efla og styrkja okkar tengsl við önnur ríki og við þurfum að gera það markvist hvort sem það eru Norðurlöndin eða Evrópa þannig að það eru þannig aðstæður í kringum okkur við getum ekki bara leigi látt og krossa fingur og rent upp í háls og vonaða besta og haldi bara einhver annar taki við eftir hvað 2,5 ár
4: Þetta heldur ekki svona
1: staðan ekki svona það eru
4: heldur ekki
1: sem
4: sá vinnur sem að sko
1: hérna lagst
4: Nei, það ekki heldur þannig að sá vinni sem að sko yppar kokka móti eins og mikið hampaður hérna karni í Kanada þá eftir að koma í ljós hvernig þau átöku eftir að enda það er miklu alvarlegra fyrir kanadískan efnahag að vera í viðskiptastríði við Bandaríkin heldur en við Bandaríkin Kanada eru 40 miljónir og hinir eru hvað 340 miljónir þannig að til lengri tíma ef þetta heldur áfram þá mun hérna halla á Kanada Kanada getur ekki flutt í Kína eða Evrópu þar sem áður var flutt til hérna Bandaríkjana þannig að þó svo að allir sé að dásta því að þessi eitthvað sem rífur kjaft við búlíin á skólalóðinni að þá hérna Bandaríkjana alltaf með gríðarlegt afl og Bandaríkjinn skilgreina okkur sem hluta sínu öryggisvæði þannig að við getum ykkur rifi kjaft og eitthvað svona en þá bara komaður
3: og getur ekki alveg haldið þessu fram og veist nefnilega ekki hvað hefði gerst þegar hefði ekkit sagt hefði ekki Bandaríkin bara gengið lengra og lengra og lengra
4: það var nú bara kortur síðan að var hérna hersöfingi Bandaríkjana hérna að tala aukin viðbúna Bandaríkjana á Íslandi og þá voru þær að tala að það væri gríðarlega góð tíðindi
3: ég að tala Kanada
0: Kanada ekki stengt við fótum
4: Nei, ég meina það bara staðan en svo að Bandaríkin gera kröfu undir Trump og það ekkit sem að segir að stjórnarstefna muni breytast þegar Trump farið
1: alls ekki
4: ég gerir það kröfu að Kanada beigi sig undir þeirra vilja þeir vilja ráða því við hverja það gera viðskiptasamninga og þeir vilja ráða utanríkisstefnu þeirra og þeir vilja ráða hérna meiri segja innanríkismálum eins og hvað það sé franska á lyftiduftinu og köpum
2: því
4: búð
2: Þetta var alltaf sko vandrataður vefur hjá Carney og kanadísku stjórnvöldum af því að hann í raunin að veðja á það að Trump bakki enn einu sinni og það reyndar gali út frá bandarískum hagsmunum sko að hérna spilla viðskiptum við Kanada af því að hagkerfi þessar landar einfaldlega svo samtvinnu að það myndi stór skaða mörg bandarísk fyrirtæki en ég sammála því sem hér að sagt að Ísland þarf að hérna styrkja sín tengslið önnur ríki og hérna við erum auðvitað ekki að fara að gera það með Evrópusambandsaðild eftir hérna niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar um daginn og sumuleiti bara ágætt að það mál sé frá af því að við getum að til dæmis leitað eftir nánara samstarfi við Evrópusambandið í utanríkismálum í almannavarnamálum og hvaðina án þess að hérna ákveðni stjórnmálamenn hérna missi vitið og fara að æpa að þetta þéttara samstarf sé bara því það þetta sé skref í átt til aðildar eða er að reyna að laum okkur inn baktir að meina eitthvað, það líkur bara fyrir að það verður ekki aðild um fyrirsjáðanlega framtíð og þá getum við farið að efla samstarfið já, til dæmis við Norðurlöndin, við Kanada við þessa bandamenn okkar í Evrópusambandinu
4: Nei, að því að við erum svo stutt hérna með fjárlaga frumvarpið með hérna hvernig umræðanum það fer út í samfélagið er eiginlega svona versta einkenni þess að það eru bara flokkar til hægri við ríkisstjórnina hérna
1: Inna að þingi
4: og ríkisstjórnin er mjög til hægri þannig að skekkjan í umræðinu er alveg stórkostleg við erum, og það hérna verið að tala um að sig verið að leggja á aukna skatta eins og skattar eyðileggi samfélög skattar byggjum samfélög og það við erum að hafa réttláta skattheimtu og þau hérna, vilja ekki leggja skatta á þá sem hafa mest umleggis vilja ekki hækka fjármagnstekjuskatt vilja ekki taka aftur upp eignaskatt eða auðlegðarskatt og það veldur því að það verið að tala um hérna, skattahækkanir sem eru þá gjalda, það komin gjalda því að fara til sjúkraþjálfara það verið að hækka kílómetragjaldi það verið að pína það verið að kroppa af almenningi sem er mjög ó hérna, sem er mjög vont skattkerfi ef að hérna, allir eiga að borga jaft, það borga allir sama prósentuna í hérna, lífeyrissjóð það borga allir sama vaskin það borga allir sama vegatollin það borga allir sömu komugjöldin þannig að við erum að eyðaleggja sko skattkerfi á sama tíma og þetta bara ekki til umræðu hérna í að skattleggja þá til dæmis setja auðlegðarskatt þá það hérna stór hluti af umræðu í til dæmis breskum stjórnmálum í dag það mikil umræðu í Bandaríkjunum í hérna innan demókrataflokksins að hérna skattleggina ríku þá að setja hérna það verður þjóðaratkvæðagreiðsla í Kaliforníu á sama tíma og verður kosið til hérna þings það hvort að leggja auðlegðarskattar og mér finnst þetta vera svona dæmi það hvar, í hverju við lendum þegar við erum með svona ultra hægri þing þar sem að kannski 15-20% af kjósenda eru vel ekki með fulltrúa.
0: Þeir ríkust í Bandaríkjunum að jafnvel kallað eftir að fá að borga hærri skatta sko.
2: Já, en er ekki vinstrið einmitt rallaust á þingi af því að það var svo lengi í sömu sæng og hærið?
1: Jú, það er svo. Vinstrið allavega rallaust á þingi. Það er alveg á hreinu. Það er alveg ljóst að hérna, það þarf aðhalda á alþingi Íslendinga frá vinstri og það sér náttúrulega líka hérna, sérst í umræðinu um fjárlögin. En aðeins um fjárlögin, það er líka sko, stór hluti af þessu er líka leikur á tölum. Og þegar við erum að sjá hallalaust fjárlagafrumvarp kynnt, þá er náttúrulega ekki alveg hérna, sannleikurinn líka sá það er verið að hérna, hagra aðeins tölur og við sem hefur verið í pólitíka þá vitum við það náttúrulega það líka, þú veist, það oft verið að aðeins að hérna, leika sem tölu til þess að þetta líti allt betur út
2: Forsendurnar eru svolítið bjart sínar sko.
1: Forsendurum bjart sínar og forsendurum líka þær að til þess að markaðurinn taki við sér og markaðurinn komi með til þess að lækka verðbólguna að þá sé þetta nauðsynlegt tæki og skila upp út af við og þá spyr ég líka hversu ábyrgt er það af yfirvöldum að ætlasti þess að markaðurinn lækki verðbólgun en ekki að yfirvöld gera það með einhverjum markvissum hætti og við erum að sigla hér inn í og það eru eins og þess að þú veist að rekja það það eru ákveðnar hérna hækkanir á almanning sem við erum að sjá líka aðhaldsaðgerir upp á 44 miljarda minni mig og þessar aðhaldsaðgerir þær kom ekkit bara sí svona þær bitna á hverjum, þær bitna á okkur
4: þeir sem þurfa helst á þjónustu ríkisins halda sem eru yfirleitt sko fátakara fólk sko. Hinn ríku þurfa ekki á þjónustu ríkisins
1: halda og bara það er aðhald sem að er bóða þá í grunnstoð og grunn kerfunum okkar en hérna, mér finnst þetta svona stóra myndin líka þegar við erum að bóða hallalaus fjárlög og ég lá líka halda þið fram að VG er ekkit á móti því að rekstur ríkisjóð sé ábyrgur og sé stemt á hallaleysi að því að skuldir ríks og þeir eru mjög dýrar, það er mjög dýrt að skulda þannig að við erum að borga mjög mikið fyrir það að skulda það er ekki markmið VG að vera hérna með endalösa skuldir og skuldahala ríkisjóðs heldur að þessi svona harða keyrsla inn í hallaleysið að það bitni ekki á grunnkerfum okkar og grunnstoðan sem óhjákvæmlega mun gerast og við vitum það og við erum að stefna líka inn í og það eru órói á vinnumarkaði það eru kjarasamningar framundan eru lausir það er mikil óvissa þar og ég líka velti fyrir mér að við talandi hérna aðal frá vinstrinu og þinginu að það umhugsunar efni þegar að forsætisráðherra og skilaboðum koma frá ríkisstjórninni það að ríkið ætli sér ekkert að skipta sér af átökunum á vinnumarkaði.
4: Er það? Þeir eru linnulausir fundir í allt sumar það?
1: Það er allavega skilaboðin sem koma frá yfirvöldum að þetta eigi ekki, ríkisstjórnin ætli sér ekki að skipta sér af.
3: Ætla sér allavega ekki að koma með...
1: Já, nákvæmlega, allavega ekki eins og staðinn og ég velti því líka fyrir mér hugsanlega er þetta líka tímasetningar atriða, núna sé sko, ákveði svona lesse fer hérna svona bóða það að ríkisjónin allir sé ekki skipta sér af og ætli sér að láta aðila vinnumarka það að, hérna ráða sínu ráðum og, allt það en ætli sér að koma einhvern veginn setna inn í, þetta allt saman mm-hmm. en það ábyrgðarhluti að gefa það út að ríkisstjórnin ætli sér ekki að skipta þetta mér finnst það vera ábyrgðarhluti að því sögðu þá held ég að ríkið eigi ekki að vera sko algjörlega alltum líkjandi og vera að skipta sér af nákvæmlega öllu heldur leyfa náttúrulega þeim að, svona aðeins að, hérna, ná einhverju sátt en ekki samt að boða það ríki ætla sér ekki að skipta sér af. Nei. Mér finnst það vera sérkennilegt.
0: Sko hérna í vikunni var Vítal Hjómeður formað fjárlaganefndar og við erum að ræða þetta, þá vill hann hérna koma böndum á Seðlabankanum og taka valdið af Seðlabankanum til að hækka hér vexti og elta hann hann sé búin að sko falla hverju brúna fyrir öðru, þetta gengur ekki.
1: Mér finnst þetta náttúrulega að vera populismi, sko, við Seðlabankinn með ákveð sjálfstæði og þetta formaði fjárlaganefndar getur ekki tekið bara sjálfstæði Seðlabankans bara og pakka þið niður, ég meina það líka
0: ég ekki það.
1: Nei, ég bara segja, þetta líka ákveðin
4: hann hefur líka ekki fylgi til þess að þingi þar hann og Ragnar þó sem eru þessar skoðunar
1: já,
4: það er
1: ekki meira
2: leiðin fyrir ríkisstjórnina til að hérna milda skulum við segja slæfa vopn Seðlabankans að auka aðhaldið í ríkisfjármálunum þannig að Seðlabankinn þurfi ekki að vera að beita vaxtatækjuna af jafn mikilli hörku sko það nú bara það sem
4: ríkisstjórnin getur gert í Ólafur, vegna þess að það sem hefur keyrt áfram verðbólgu hérna á undanförnum árum annars verið innflutt verðbólga og ég meina það versnar eiginlega núna, nú búið að loka Rauðahafinu líka þannig að við getum búist við því að orka við eftir að hækka miklu meira og svo þetta húsnæðismarkaðurinn sem er drifið áfram það ég meina, ég hef aldrei heyrt Ásgeir vera að tala sko að hérna væri verðbólga hérna út af halla á ríkissjóði, ég hef aldrei heyrt það
1: Ef að húsnæðismarkaðurinn er að drífa verðbólguna akkur þá ríkið að, láta af 3 milljarða króna framlagi inn í stopp, framlagi inn í byggingu íbúða
2: drifkrafturinn í verðbólguna hefur verið innlend verðbólga það, jú, húsnæðismarkaður vissulega líka bara einfallega hérna, launahækkarir sem að hérna, koma óhjákvæmilega fram í verðlagi
4: umfram kjara samninga
2: og hérna sko það ekki alveg einfalt úrlausnarefni hvernig það var bregðast við, það stendur í samningnum jú, í hérna síðustu samningum eru þessi sko verðbólgu viðmið það stendur líka í samningunum að viðbragðið verði að stuðla því að draga úr verðbólgu, stuðla lækkunarvaxta og bæta samkeppnishæfni í Íslands. Sko nýjar launahækkanir til dæmis gera ekkit að þessu. Það gera sennilega bara illt verra. Og það líka umhugsunarefni það sem kom fram á fundi þjóðhagsráðs svona í ágúst. Það svona lagði fram svona kjara tölfræði fyrir undanfarin 2 ár og kaupmáttur í rauninni öllum tekjutíundum hefur farið vaxandi á þessum tíma. Þrátt fyrir að verðbólgan hafi séð umfram það sem var gert ráð fyrir og líka teknu tilliti til húsnæðiskostnaðar sem sagt þeir sem hafa búið í ein húsnæði þeir hafa haft þeirra húsnæðiskostnaðar hefur ekki hækkað þess mikið eins og þeirra sem eru í leigu húsnæði en þeir horfir að það sem að borga leigu þá hefur þeirra kaupmáttur enga síður aukist að þessu tímabili Þannig að hérna, ég held að það sé ekki alveg einfalt að ætla að stíga inn í þetta með einhverjum, hvort heldur sko einhverjum launahækkunum, eins og eru byrjaðar að heyrast kröfurum, það held ég myndi hérna springa í andlitið okkur. Og ég sé heldur ekki alveg sko hverjar hinnar opinberu aðgerðir ætti að vera. Af því gefna við viljum til dæmis halda í þetta hérna aðhalda á ríkisjóði. En svo af því að það alltaf verið að tala hérna, að það með ekki vega að grunnstóðum velferðarinnar, ég alveg sammála því. En ég held að þetta heilmikil hagræðingu hjá ríkinu með því til dæmis bara að skoða hérna, útfærslu stjórnsýslunar á undanförnum árum. Ég held að stofnanir margar hverjar séu í fyrsta lagi sko, og veikar. Ég held að segja skynsanlegt að hérna, sameina stofnanir og gera það reglur í. En í öðru lagi held ég að það sé sko að eftirlit ríkisins hafi þanist og mikið út meðalans vegna sko gullhúðunar á Evrópu reglum það alltaf verið að taka stærðarmörkin og sko það segjum svo, sem svo að það séu lagðan einhverja tilteknar hvað á fyrirtækið, maður skil einhverjum skýslum eða hvað, slíkt og í Evrópulöginu eða miðað við 250 fyrirtæki þá setjast einhverjum embættismenn niður með þetta hérna að segja þetta ómögulegt, þetta bara einhver 50 fyrirtæki sem að verða undir þessari skildu, við verðum að fara með þetta niður í 50 manna fyrirtæki, eitthvað svo leis og það sem að menn gera þá annarsögar að þeir taka sko reglur sem voru ætlaðar fyrir stór fyrirtæki í hérna öðrum ES-ríkjum og láta þær gilda fyrir minni og meðalstór fyrirtæki hér á landi sem skerðir þeirra samkeppnisstöðu. Hins vegar verið að búa til aukna mannskapsþörf hjá ríkinu við það að hafa eftirlit og taka á móti skýrslunum og það allt saman sko.
1: Æ, þetta er nú svolítið leiðilegt. Þetta er bara samt engan síður. Félagsatvinnurekendur hlýtur samt sem áður að vilja hafa hér öflugar stofnanir eins og samkeppniseftirlitið eða samkeppnisstofnun að því nú verið að veikja samkeppnisstofnun.
2: Ég var að segja en ég hins vegar andur því að sé sko að minni og meðalstór fyrirtæki hér sé undir þyngra eftirliti sem hugsað fyrir stærri fyrirtæki. Mm. Og að það þýði leið aukin stjórnsýslukostnað.
1: Já, ég held samt sem áður að fyrir almenning þá sé það mjög mikilvægt að hafa hér samkeppniseftirlit og samkeppnisstofnun sem virki. Svo langar maður sem
2: í þessa. Ég bara sagði ekkert það.
1: Já, þú varst að tala þú varst að tala stofnanir ríkisins, en mér langar aðeins að koma inn í þetta. Af því hér alltaf verið að hamra og við Ólafur hefur setið áður í þætti þar sem við tala launahækkanir. Og mér langar bara svolti aðeins að við sko þessi umræða launahækkanir, hún svo óljós. Það svo mikil svona óreiða í kringum upplýsingarnar launahækkanir. Og ég vil líka fá að vita hvaða lag það sem hefur verið með mestar launahækkanir af því að ekki það fólkið sem með lægstu launin. Nýleg könnun vörðu sýnir að 1/3 af launafólki í þessu landi, 30% telur sig eiga erfitt eða mjög erfitt með að ná endum saman hver mánaðamót. Hugsið ykkur, þetta fólk sem að þiggja laun í vinnu og starfandi á vinnumarkaði sem nær ekki og erfitt með að ná endum saman og það ekki fólki sem hér ábyrgt fyrir launahækkunum í þessu samfélagi. Þannig við skulum aðeins fara við verðum að fara að tala þessa launahækkunir af einhverju alvöru og einhverju skipulagi.
2: Það samt þannig sko.
1: Ég ætla að fá að klára. Já. Síðan það tveir aðrir þættir sem langar aðeins að minnast hér á og það annars vegar hagnaður maturu verslunar í landinu. Hér búum við að meðaltali 84% hærra maturuverð heldurinn í Evrópuríkjunum. Og hverjir eru það sem að eiga maturuverslunar? Það eru hagar til að mynda sem skiluðin í verið 4 milljarða króna hagnaði. 4 milljarða króna hagnaði. Síðan skulum við tala aðeins húsnæði. Og það eru til að mynda heimar sem eru hér allsráðandi á íbúðaleigumarkaðinum sem meðal annars leiga að mestu leiti til sveitafélaga og aðila í opinberu rekstri. Þau voru að skilja núna af sér hagnaði upp á hvað? 3 milljarða. Svona þetta og ætli að segja mig það að þessi hérna leigufélög á eins og heimar að það hafi ekki síðan áhrif á húsnæðisverð og þar með á verðbólguna. En þessir aðilar eru undarlegt

0: hérna umræðum. En ég neita bara, í alveg sál, ég verð bara mjög æstri fyrir að tala þetta, vegna þess að ég neita að láta fólki hér sem að berjast í bökkum en með lægstu launin að þau fá alltaf yfir sig einhverja skít og skömm fyrir það að óska eftir hærri launum. Þegar við erum að sjá mjög mikla verðbólgu í hægstu launum. Það það sem við erum að horfa fram á. Takk fyrir og Nei, en ég veit, og þetta alvöru þetta alvöru mál og við þurfum aðeins að vera að tala um þessar launahækkanir af einhverju sko einhverju tölulegum rannsóknum og gögnum
1: Já, ég veist engin og þú brennir fyrir þessu
2: Já, ef þú horfir á tölum það samt þá fer það ekki það mell mála í þrennum síðustu kjarasamningum hefur verið lögð sérstök áhæsla á að hækka laun fyrir að lægst launu Það hefur meðalast skilað sko svona þeim kannski frekar óvenjulega málflutningi hérna talsmanna opinbera starfsmanna að segja að þetta gengur ekki lengur, það búið að þjappa launastíðanum saman og við njótum ekki sko hérna menntunum okkar og farið að búa til sko ákveðin þrýsting þarna í svona efri hluta launastíðans þar þannig að það nú ekki alveg einhlít sko og, það, og það líka mjög auðvelt að láta sko hérna 3-4 miljardar hagnaðartölur hljóma svakalegar Ef við horfum á arðsemi eigin fjár þessi félög eru mjög stóran rekstrar og efnahagsreikning ef við horfum á bara arðsemi eigin fjár þá var þetta
1: heimilanna
2: þessi var fyrirtæki sem var að nefna hér
1: það líka heimilanna
2: þá var þetta ekki svakalegar tölur sko. Það náttúrulega líka gæta þessu samhengi
3: en ég held þess að heimar og fleiri séu að skila 12% hérna tekjunum færi beint inn í hagnað og bankarnir eru að skila sko 80 til 90 miljardar hagnaði þannig þetta eru mjög stór tölur sko. Ég kannast ekki við það að einhver reki einhverja maturubúð að hann eigi bara að fá 10% arðsemi út úr þeim rekstri. Hann er bara að sætta sig við 1,5%. Þannig var það ekki annað
2: dag. Þegar vextir í landinu eru af lánum eru kannski 10-11-12%.
0: En þú hlýtur að samt að vera sammála Ólafur.
3: Vextir eru háir af því að hann hérna, leggur þess að 10% auka álag og þessum eru að borga á vesti.
0: En þú lítur samt að vera sammála því að þetta háa mataverð samt sem á að skila sér inn í þessa verðbólgutölur og á kaupmáttur.
2: Við getum haft annan þátt bara strax hérna eftir um tilögur mínar hvernig með að lækka mataverð, sko.
1: Já, en við bara höfum ekki tími það núna, en það alveg bara verið mjög vel þegið að
3: ræða það. En að við tölum fjárlagafrumvarp og vorum að tala fjölmiðla, mér finnst að hérna til þess ríkisútvarpið eigi að í sínum hérna fréttum og umræðu að taka tillit til þess hvernig alþingi samansett. Að þau eigi að spyrja raunverulega stjórnvöld eins og Rósa Björk. Það bara, minnst það verið eðlilega.
0: Það er meta mikils að þú vilji sjá að meira að mér.
3: Nei, að því að hinn gagnrýnin sko kemur frá þinginu svona automatist. Þannig ef að sko, fjölmiðlamenninni flytja sig einhvern veginn niður á þing og taka sjónarmiði frá umræðinu sem þar, að þá munum við enda einhvers staðar á mjög skrýtnum stað. Og það hérna, þú veist að tala hvað, hérna, orsakir Ég held að orsaki fyrir hérna hallarekstri ríkisins og hérna veikingu velferðarkerfanna eru náttúrulega ófjármagnaðar skattalækkanir á fyrirtæki og fjármagn á undanförnum áratugum. Og ég meina það hlýtur að komast til umræðu í íslensku samfélagi. Þetta bara megin ástæðan fyrir því að við erum með grotnandi grunnkerfi hérna og við hérna skuldum 100 milljarða í innviðaskuld. Það að það var hérna lagðir af eignaskattar, það voru lækkaði fjármagnstekjuskattar, algjörlega glórulaust án þess að veri nokkur reiknað út hvernig þetta komið. Okkur var sagt að við lættum að lækka skattana en við fáum meiri tekjur og það gekk ekki upp. Þess vegna eigum við bara hérna, snúa við og laga þetta aftur. Bara auðlöða skattur sem var lagður á hérna eftir hrun, ef hann væri í gangi í dag, þá verið það 50 miljardar. Og sá auðlega skattur var ekkert sko svífirlugur, hann er eiginlega minni það sem er verið að tala í öðru löndum að taka upp.
1: Herðu, við þurfum sér þátt þetta líka.
0: Skakkir við skatt, já, það er alltaf til.
1: Nú erum við að fara til útlanda, hérna, það eru konni gestir til okkar sem að vatnum að ræða lendmálefni, en Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Ólafur Stephensen og Sigríður Dögg Auðunsdóttir, þakka ykkur fyrir komuna. Og hér og eftir er það að Albert Jónsson, Dagur Bjeggjason og Smári Magnea Marinósóttir eftir augnablik
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega vera hlutlausir en þeir verða að vera

0: vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, sæl og ný, áfram skal haldið. Nú ætlum við að fara að ræða utanríkismál og til okkar og hvernig Albetti Úrsson fyrir sendira. Dagur B. Eggertsson, alþingismaður og Mari Magnea Marinósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur. Við erum öll velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Ég var að byrja á símtalinu sem að Trump átti við Bjarna. Albetti, hvað, viktar þetta eitthvað?
2: Sko, þetta náttúrulega tengist þessu Grænlandsmáli og hvernig kallinn gyrnist aftur og aftur Grænland og svo byrtist núna nýlega þetta skrýtna kort. Þá voru ekki bara Grænland og við, þá voru Mexíkó, ymsir stærri spaðan en við komnir undir. Þannig að sko, Bill Maher sagði eftir að Trump tók við öðru sinni, ég búin að ákveða það, ég ætla ekki að elta hennar mann og hann í allar holur sem hann fyrir ofan. Þetta sem eina þeim volum en þó Jóni Vital ykkur stær í síðustíku og ég tók undir það að það þyrfti að andmæla þessu af okkar hálfu ekki bara okkar vegna, heldur fyrir hönd grænlending okkar nágranna og vina og sko Grænland ég held að dansk stjórnvöld hafi ekki andmælt þessu formlega eins og utanríkisráðherra okkar gerði En þetta náttúrulega ekki nýtt fyrir þá. Grænland búið að vera lengi í þessum kortum hjá Bandaríkjaforseta. En þetta náttúrulega nýtt fyrir okkur og ég ekki bara kynnt mér að hvort að Mexíkó og Dóminíkanska lýðveldið mótmæltu þessu. En allavega, sko, hótun hans sem að beita valdi, Grænlandi, hún hvarf í febrúar, hefur ekki komið aftur og var aldrei trúverðug, þannig að enn og aftur ekki eldan von í holurnar hann á mín skoðun. En það þurfti að andmæla þessu, ég sammála því.
0: En þetta símtal hérna rétt fyrir kosningar
2: Nei, ég bara veit ekki þetta símtal
0: hann hringdi
2: já. Og,
1: sko það verðist ekki að verið tekið alvarlega með við það að ríkistjórn og öðrum var ekki gerð grein fyrir þessu utanríkismálanefnd sem vekur þetta spurningar það hlýtur að gera það og sko þegar ég að koma inn í landsmálin bara það bara svipa leiti en hvernig mínum fyrstu alþingiskostningum þá nefndi ég þann og í einum af þeim umræða þáttum sem ég fór í silfrinu að sko ef að Trump byrði kosin að þá þyrftum við einfalla að taka bara mjög djúpa umræðu stöðu Íslands í heiminum og það sem því myndi fylgja Mér finnst ekki allir hafa verið tilbúni til þess, mér finnst að kristalla svolítið í núna umræðin hvort við ættum að taka upp viðræðu við ESB að einhvern veginn ef að segja bara gamlir og góðir talsmenn varnarsamstandsins við Bandaríkin og svo framvegis fara þá leið hvort sem það nú eiginlega bara Björn Bjarnason eða Stefán Einar og Mogginn að gera lítið úr Trump að segja bara að þetta sé eitthvað sem við að líta framhjá og hérna hann verði nú ekki eilífur og einhvern veginn fara alveg þarna sko sem að hérna mér finnst sérstakt þeir sem að umgangast Trump mikið og hafa verið að ráðleggja öðrum þjóðum og Íslendingum, þeir myndu aldrei leggja þetta þannig út þeir segja, takið hann ekki bókstaflega en takið hann alvarlega og þeir sem hafa lesið til dæmis bara svona rannsókna blaðamennsku skrifi í New Yorker Grænlandsmálið, átt að segja því að það bæði tegi sig aftur til fyrra kjörtímabils Trump og ekki bara eitthvað Twitter fyrirbæri það er bara stofnað að nefndir þvert á þjóðaröryggi struktúra innan hvítahússins sem skipuleggja hvernig eigi svona best að standa þessu og það geta verið alls konar hlutir í gangi sem við vitum ekkert og mér finnst svona alþjóðlega að þá breyttist andinn svolítið eftir Venezuela veist, þá hættu hlutir að vera bara orð og urðu aðgerðir þá hérna brást Evrópa viðvarandi Grænland og það hafði hérna góð áhrif eins og Albert nefnir að hérna allavega varandi yfirlýsingarnar en það máli samt ekki búið og þannig að sko
2: en það er náttúrulega ákveðnum farfið í milli grænlending og dan annars
1: já,
2: og bandaríkjanna
1: já, já.
2: Og danir eru alveg rólegir yfir þessu
1: nei, nei, nei, þeir eru það bara ekki neitt
3: ég kannast ekki
0: með það sko, sko, Trump og all reymir alltaf kannski bara býði þetta hann fari en hvað eftir það? Er hann búinn að færa stjórnmálin til?
4: Já Það spurning og það líka bara spurning hver tekur við að honum. Það getur verið einhvert sem að að svipið meiði og ég held nefnilega að þetta sé alveg rétt sko að við auðvitað verðum að taka þetta alvarlega og mér fannst viðbrögð ríkisstjórnarinnar mjög viðeigandi og hérna og þeir sem hafa tekið þetta alvarlega, það náttúrulega Evrópusambandið og Kanada hefur tekið þetta mjög alvarlega. Þetta kemur mjög skýrt fram í þessari frægu ræðu, hans Mark Carney forsætisráðherra Kanada og hann kemst svo rosalega vel að orði hann segir sko þegar hann að tala til dæmis fullveldi ríkja sem kemur líka inn á ESB umræðana hann segir sko fullvalda ríkja getur staðist þrýsting og þau sem að geta sem sagt, var í sitt fullveldi og eigin spýtu það stórveldin, þau hafa máttin til þess viðskiptulega og hernaðlega og þínlíkt, en við, hinn minni ríkin og þá hann líka tala Kanada sem svona millistórt ríki, við höfum tvennt að velja, við getum verið í sko reynt að gera samninga það sem við erum alltaf í veikri stöðu og í raun og veru fáum bara það sem að okkur boðið ég meina við Íslandi erum alveg búin að upplega það eins og bara við brotthvar varnarleysi þó ég held að það hef verið allt í lagi að það gerðist í ljósi þegar þróunir sem var öryggisvarnamálum á þeim tíma en samt sem áður, það skipti ekki máli skiliru, þú veist, hvað Íslendinga voru að segja og hérna og eða þá, og líka þóknast þeim stóra, eða þá taka höndun saman og reyna að byggja upp nýja nálgun og ég meina 2017 þá náttúrulega gerir ESB og Kanada samkomulega sín á milli sem bæði viðskiptulegs eðlis og líka í samtíu öryggis og varnamál og nú verið að innsigla það enn frekar með því að hann að fara áfund auðvitað, þar sem að hérna forseti framkvæmdastjórnar ESB heldur stefnuræðu 16. september og hann boði og hann að ávarpa Evrópuþingið og þau að dýfka í raun og veru þetta samstarf og hann raun og veru innlega það sem að hann var að segja þarna á Davosfundinum og hérna og ég veit það ekki náttúrulega við á Íslandi, við kannski eins og þessi danski norðurslóða sérfræðingu sem að vinna þarna í einhverju stofnun í Nóri var að benda á hann sagði sko, þú veist Bandaríkin náttúrulega fyrst og fremst hugsa sína eigin hagsmunu og við Ísland hefur alltaf verið hlut af heimavörnum Bandaríkina og þá það hafi aðeins breyst þannig 2006 að þá það samt sem áður þegar kemur að loft varna eftirliti og loftvörnum og þínlit sem reynda sýkul hluturinn en sko, ég held bara að svona almennt að þá einhvern veginn þá er kannski ekki við erum kannski ekki alveg að sjá þetta sömu augum og við höldum eins og Baldur Þórarinsson og náttúrulega mikið verið með þessar kenningur að ríki leiti sér skjóls og hérna og þannig að Já, það einhvern veginn Ísland hefur leita skjólsöðið í NATO og í saminni þjóðunum á rosalega mikið undir því að sé vera að virða alþjóðlög sem vissulega vera að grafa undan einmitt af þessar ríkist og bandaríkjana og lítur ekkert endilega út fyrir að það eigi endilega eitthvað eftir að breytast. Ég meina nú hann að leggja áherslu á það við öll NATO-ríkin að í fyrsta lagi styðið þau utanríkisstefnu bandaríkjana og öðru lagi að þau tök þau þátt í því að leggja niður alþjóða sakamáladómstólinn og eru búin að setja sko refsaðgerðir á saksóknar á yfirlögfræðing hérna alþjóða sakamáladómstólins út af handtökuskipunum sérst að hendur Netanyahu og varnarmálaráðherrans. Þannig að sko að þetta hérna þetta það sem að hann að segja hann Carney ég meina myndum bandalög við ríki þar sem við stöndum höfum sameiginleg gildi og markmið og bara eftir atvikum og reynum að ná sem bestum samningum setjum ekki öll eggin í sömu körfuna dreifum aðeins áhættinu hann svona úr bankakerfinu hann tala áhættustýringu líka við og ég held að við þurfum að hugsa aðeins meira á þeim nótin líka
0: Hvað bakland hefur handin og sem svo Kanada hann ekkert svona formlegt
3: hann ætlar að reyna að byggja upp eitthvað svona bandarlag millistóra ríkja þetta var nú reynt hérna á sínu tíma í kaldastríðinu Indonesia og Indland og
2: það gekk ekki sko
3: hann má vera að þetta sé eina leiðin
2: en það búið að skrifa greinar þessa ræðu Carney og gagnrýnan sko fyrir að horfa fram hjá valdahlutföllum í heiminum og hvað erfið til því Kanada að rigga þessu miðríkja samtökum eða bandalagi skilur við það er bara ákveðni hlutir sem að standa í vegi fyrir því þar sem að þar sem að Kanye og Kanada mun ekki velta þúfunni og, og það bara þannig en þar sem hann sagði hins vegar var, var í fínu lagi
4: já.
2: Það bara maðurinn í hvítahúsinu hann
4: akkurat, en maður sér líka sko eins og þetta með þessa viðbragðssveitina sem að Bretastofni 2014 og nú eru öll Norðurlönd, Eystrasríkin og Holland komin inn í það og eftir að Svíþjóð og Finnland gengu inn í það þá er það orðið náttúrulega allt NATO-ríki en þetta svona bara til að auka viðbragðssveitina og skjóta viðbragðssveitu á Norður Atlantshafi og Norðurslóðum og það, þannig að það að gerast líka svona þú veist, hreyfingar það að vera til sko minni bandalög innan stærri bandalaga og vissan hátt sko.
2: Það far bara vald og hernaða getur til að gera hlutina og þessi ríki hafa hann ekki
4: Já, Kanada náttúrulega vill ekki vera hálf bandaríkjunum og þeir eru komni með sín eigin hergagna iðnar stefnu og þeir ætla að fara framlega meira af vopnum sjálfur
2: Það beinist ekki á norðurslóðum eða Atlantshafi alls ekki
3: Við erum náttúrulega í sérstakri stöðu eins og þetta kort Trump sýndi að við erum á skilgreindu áhrifasvæði bandaríkjanna og þú varst að vitna, varst ekki að vitna í hann Rasmus Bertelsen, sem að vinnur í Dani sem að vinnur í Tromsö háskóla, hann var að benda á það sem að við erum nú oft sagt hérna við Rauðarborðu, að hérna bandaríkin skilgreina Ísland sem hluta af sínu áhrifasvæði og, og þeir hafa hagsmunni af því að halda öllum stórveldum frá Íslandi meðan að það eru okkar eða við skilgreitir okkar hagsmunir að þá njótum við góðs af varnarsamningum en leið og það breytist að þá erum við náttúrulega í miklu vanda mér finnst hérna margt í heimsmálunum gefa tilefni til þess að við ræðum svona meira opinskátt stöðu okkar í heiminum meðal annars hvað felst í varnarsamningum líka við skrítið að heyra íslensk stjórnvöld endrum að það að NATO aldrei verið sterkara það, þetta bara algjör þvæla sko það, hérna til dæmis núna þegar menn að meta þú veist hvað það sem varanleg breyting sem að Trump hefur gert í Bandaríkjunum og þá yfirleitt hérna, nefnt hérna, fyrst sko að hann eiginlega búin að slökkva á NATO það er meina Bandaríkjunum líta svo á að það sé eiginlega eitt af því sem hann hefur gert sem eru litla líkur á að næstu stjórnvöld muni hérna ætla að taka sko eins og er orðað í Bandaríkjunum skattgreiðendur Bandaríkjana til þess að halda upp í vörnum fyrir Evrópu, það bara það mun aldrei gerast
2: já, þetta mjög gammalt mál sko
3: við höfum ekki náði að við tölum ennþá að sko varnarsamningurinn og NATO sé grundvöldur undir ríki okkar það bara mjög erfitt að segja þetta í dag sko
4: og ég segi eitt í þessu sambandi bara aðeins, vegna þess að ég var að hugsa þetta, hvað óeðlilegt við það að Bandaríkin vilja ekki fara úr NATO en vera kannski frekar ekki sko algjör burðastóð vegna þess að auðvitað Bandaríkin koma náttúrulega inn í seinni heimstyrjöldina að bjarga Evrópu frá sjálfu sér og setja Marshall hérna aðstofanir inn, sexta ríki njótinar forsenda var að eiga viðskipti og stund ekki einhverstefnu og svo stopna NATO, þeir eru hryggjast ekki í því og nú, þú veist og nákvæmlega eins og þegar var brokkvart varnalýsi svo sín tíma 2006 þá náttúrulega voru þetta breytingar í örgis og varnamála umhverfinu eftir hryðjuverkja árusana 11. september og nú er það þessar hérna, nú er það mjög Austurlönd sem taka þetta mest af öllu og fólk að lesa rosa mikið í það til dæmis að núna norðurvíkingur þessi æfing sem búin að vera síðan 2006 og skipulögð af bandarískum hermálayfirvöldum og landhelgisgæslunni að þar hafi ekki verið bandarísk skip og hérna og flugvélar þeir voru reyndar að æfa að þú ert að lenda einhverum flugvélum og þvílíkt en þeir tóku ekki þátt í æfingunni það var 12 ríki en þú veist þetta líka bara forgangsröðun þú veist það, þeir þurfa sinn herafla einhvers staðar annars staðar ekki satt og hérna þannig ég held að mér finnst að því sér ekki sko endilega óeðlegt, það sem óeðlegt við þetta er hvernig sko bandaríkjaforseti kemur að málinu með hótunum til sína bandamanna með því að segja, heyrðu, við verðum ekki hérna nema þið stýði okkur í einu öllu og þetta vanhugsaða strífið Íran og svona, það er óeðlegt í þessu, það er hvernig það er gert og já, finnst mér
0: inn að búa mann í NATO
1: já, sko ég held að við þurfum bara aðeins að ramma inn bara stóru myndina að það sem að eins og Albert nefnir svolítið að sko þetta might is right það að segja valdið trompi lögin og þetta eru þetta ekki ný hugsun í veraldasögunni en síðustu 80 ár hefum við notið þess að alþjóðakerfi hefur rammað inn að virðingu fyrir alþjóðlögum með undantekningum og hérna heimurinn hefur ekki verið fullkominn en í okkar heimsluta hefur verið miklu friðsamlegra meðal annars vegna alþjóðalaga virðinga við það alþjóðastofnana það voru alls konar lög líka sett jafnvel þegar stríð geisar að hérna að þá gilda lög það genfarsáttmálarnir og dómstólar sem eiga að geta dregið einstaklinga til ábyrðar eins og hefur verið gert alveg frá Nürnberg og í réttarhöldinum Balkanstríðin og svo framvegis og einn þáttur í þessu eru líka alþjóð viðskipti að það sé almennt gott að þau séu sem frjálsust og það er hluta stofnsamningi NATO alveg svo Evrópusambandsins að stöðla því og það sé svona leið til þess að öðlast þrið og núna
3: Þú ert að lýsa kerfi sem Bandaríkin byggðu upp á alþjóðavettvangi sem að Bandaríkin eru gengin út úr
1: Já
3: og það er Kanada mun ekki halda því á lofti
1: Og það sem að er dótti stóra breytingin að hérna í staðin fyrir áherslu á viðskiptafrelsi komið tolla stríð á staðin fyrir að standa vörðum alþjóðastofnunir þá er grafið undan þeim eins og magnega nefnir og það deilir enginn það að Kanada eitt mun ekki standa vörðum þetta en sín Carney er enga síður sú og það sem hann búin að vera að gera ekki bara að segja, hann búin að vera að gera fríverslunarsamninga mjög víða og hann lítur þannig á að Evrópusambandið sé lykil aðil þetta eru þetta hérna, stærsti og öflugasti markaður í heiminum ásamt Bandaríkjunum en öll Evrópa eru 500 milljónir og Evrópusambandið hefur líka brugðist klárað samninga sem voru búin að vera 3 áratugi vinnslu við Indland og eru á fullu að stækka svona fríverslunar samninga netið sitt sko það sem að við horfum auðvitað mjög mikið á er Evrópa og NATO og við getum fjallað það hérna eftir en það sem er hlutaði svo og kemur eiginlega bara svolítið óvart því að svona gamla hugsunin var Bandaríkin þurfa öllu sínu halda á Kyrrahafsvæðinu það ógnin frá Kína, það Taiwan-málið en það ekki margar vikur síðan að sko Trump í raun reyndi að draga Bandaríkin út úr árlegri heræfingu með Suður-Kóreu sem að hefur verið alveg frá Kóreustríði
2: Já, það var nú persónlegar ástæður eins og alltaf því manni
1: Já, ég meina, hann vísaði til vinfengi síns við hérna Norður Kóreu og leiðtoga þess og hérna en þannig að það verið að setja spurningamerki þar Íranstríðið og auðvitað hérna staðan á gas og vesturbakkanum er að í raun bylta bandalagi bandaríkjana við Miðausturlönd og ríkin þar á hátt sem viðum ekki séð áður og það kom bara risastór spurningamerki þar og Já. Við sjáum að sko Saudi-Arabía, Tyrkland og Pakistan og jafnvel Egyptaland þessi þrjú fyrstu eru komin í raun hernaðabandala og Tyrkland er NATO-ríki þannig að hlutir eru að gerast rosalega hratt maður hefur sér bara allan við að fylgjast með en að því við vorum að tala NATO þá sko kom fram þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna í november í fyrra og Bandaríkin höfðu talað nokkuð lengi burden sharing þar að deila byrðunum jafnar Nú verið að tala meira burden shifting, þegar að segja að Evrópa taki ábyrgð á öllum hefðbundnum vörnum í Evrópu. Og það verið að styrkja Evrópu stoðina innan NATO á sama tíma, og þess vegna tengi alveg við það sem þú ert að segja, Gunnar Smári, hefur Bandaríkjaforseti tala þannig fimmtugreinina sem er sameiginlega varnarskuldbindingin að hann hefur sagt við sjáum til ef hann er spurður hvað gerist ef að ráðist verið inn í Eystrasaltsríkin og svo framvegis að sko það er ekki sama traust vegna þess að í raun ódýrasta varninar er að allir trúi því að NATO bregðist hratt við öllum ógnum
3: hann gerir meira þetta, hann segir 5. greinin Veitu hvar voru þið eru þið í hérna átökum okkar við Íran?
1: Akkurat og hérna þannig að þetta dótti flóknari mynd en ég vil samt draga fram af því að þú veist ég og margir fleiri höfum verið að rækta tengslum við bandaríska þingmenn og og bandaríska stjórnkerfið og það mjög ríkur stuðningur við NATO innan bandaríkjaþings og almennt í bandaríkjunum en það hefur ekki en það hefur ekki duga kanadamönnum í þeirra samskiptum við Trump það hefur ekki að fullu dugað í grænlandsmálinu þannig að ég held að við þurfum að taka þessa stöðu mjög alvarlega og hérna og ræða þetta og mér fannst í raun merkilegt hvað þessi staða í alþjóðamálunum fekk litla athygli jafnvel frá fólki sem gerði lítið úr henni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar um Evrópu og sambandið við Evrópu.
2: Ég held bara sko ef við ætlum að skilja veröldina og hvernig hún að þróa þá verðum að hætta að vera svona rosalega upptekið einu manni sko.
0: En hann
2: Jú en sko myna, Asía Kyrrahafa að Obama stjórnin breytti stefnu Bandaríkjanna 2010 algjörlega og síðan hefur öll áhersla Bandaríkjanna verið á Asíu Kyrrahafa í grunninn.
3: En þeir eru þetta mjög uppteknir í Miðausturlöndum.
2: Já, já, akkurat.
3: Og eru að klára vopnabúri sitt þar.
2: Já, já, ég að tala að horfa á hlutina í daldi, sko, stærra sögulegu samhengi og til að reyna að skilja þá. Þessi maður, hann kemur og fer og aðrir menn koma og fara, en það eru stóri hlutir að gerast í veröldinni.
3: Hann hefur tekið upp stefnuna fyrir hennar að sinna í mörgum.
2: Já, og meðan Kína er lang öflugasti keppinautur sem Bandaríkin á nokkur tíma hort frá henni. Sovjetríkin voru dvergur ekki, Sovjetríkin ekki neitt fyrir utan nokkra skriðdreka og kjartakúa algjör dvergur í öllu efnahagslegu og tæknilegu tillit nema vopnagerð og þá var nú Úkraínumenn sem sáum mest alla vopnaframleiðsluna fyrir Sovjetríkin Kína ekki bara vaxandi herveldi þeir eru tæknirísi, viðskiptarísi þeir eru hátæknirísi Bandaríkin aldrei horft framan í þetta og sjálfsögðu mun það ráða fyrir að stefnu og hefur ekkert með Trump að gera
3: En býttu, hver stefna þeirra? Sem að hlustar á Trump að þá eins og að segja, já, heimurinn bara svona skiptur hérna, kímirarnir eiga Asíu, við eigum Ameríkarnar
2: Já, en sko, hvað að gera 24. september? Það leiðtogafundi Kína og Bandaríkjanna í Washington síðast leiðtogafundi var í maí frekarinn í júni Það eitthvað að gera þarna ég meina, það vilja ná samkomulagi ákveðna samvinnu innan ramma samkeppninar sem óhjákvæmilega milli þessar aðila þú horfir bara á strúktúrin þetta eru tveir dóminerandi pólar í strúktúr heimsins algjörlega og þeir munu keppa innbyrðis, þeir munu keppa um hilli allra ríkja í kerfinu þegar framlíða tíma þetta bara gerist og nú verið að greina að koma ákveðni svona hvað við segja, það var sagt sko að við komum, sá einnig grein svo koma gólfi undir í dag, þetta fari að verði hægt að hafa samkeppnina innan þess ramma að það sé ákveði mörg fyrir hvað hann gangi langt og það kemur nú í ljós í 24. september, 24. og 5. september í Washington, hvernig þetta gengur hjá, en þetta viðleitnin og þetta þessi stóru hlutir sem að gerast í heiminum og þeir gerast ekki á 2-3 árum eða einu kjörtjambil í Bandaríkjum, ég bara reyna bara ekki aðtykla á því
4: En ég ætla kannski að bæta þarna við að það auðvitað sko einmitt, Kína komið með belt og braut og þeir eru mjög, ég held að sé komið 155 ríki í það og mótvei Bandaríkjana einmitt var að stuðla þessar efnaðskátt Indlands, Evrópusambandsins og Miðausturlanda sem að nær í raun og veru til mun færri, til mun eru bæði Sádi-Arabíu og Íran í belt og braut hjá Kína verjum en bara Sádi-Arabía í efnaðskáttinni og svo verið að reyna að koma í raun og veru Ísrael inn í þetta allt með Abrahamssamningunum og þessum normaliseringum og þannig að þú veist þetta alveg rétt þú veist þetta er svona það sem alltaf undirliggjandi í raun og veru og svo sér maður líka eins og í heimsmálunum sko hvað kemur og veist það hefur alltaf verið þessi hefðbundni sko togstreita á milli Írans og Sádi-Arabíu að verða svona ráðandi í Miðausturlöndum og núna náttúrulega gerst rosalega mikla vendingar talandi vendingar þegar hútarnir eru komnir af stað og þeir eru búin að hugsa ykkur bara að taka þarna á sitt vald tvo strandbæir á rétt hjá Rauðahafinu og tvær eyjar þannig að þeir koma í raun og veru ráða þessari skipaleið þarna eða sjóleið sem að þeir hafa náð á valda áður og veldur því bara að, að skip þurfa að fara yfir gróðurvonu höfði í Suður-Afriku og hérna og þeir valda rosalum skaða með þessu sko fyrir alla alþjóðlega auðvitaða skipaflutninga þú veist þetta 10-14 daga lengri ferð þau skipin það þarf fleiri skip það, það dregur úr ferðum og, og það hefur verið metið sko eins og síðast þegar þeim tókst þetta að þá hækkaði kostnar 175 upp í 230% og það líka út að hækka tryggingum og svona en þannig þeir komnir og horisundið þú veist á móti í Arabíuskaganum það sem Íran og Já. Þannig að það líka þessi dýnamík og þegar það kom sprenging frá Írak sem talið að séu hersveitir sem að hérna eru stuttar af Íran og spenntu helstu hérna olíuleiðsluna vesturaustur og gerð það verkum að það hefur ekki verið minna frambú olíu síðan 3 áratugi frá Saudi-Arabíu. Þannig að þú veist þetta gerast öllum vikstöðum einhvern veginn ef maður má þannig komast að orði svona með Austurlöndum, Asíu, Evrópa, Kanada, Bandaríkin það svona rosalega miklar hreyfingar
0: í öllu. Kvikur heimur.
3: Ja, ykkur að segja það að hérna olíukreppan á 8. áratugnum barnalegur í leiðin af því sem við verum að sigla inn í. En menn leifa sig þetta náttúrulega í svona spjallháttum að það oft keppnum að hver getur verið með svörtustu sínina. En þetta mjög alvarleg staða.
4: Þetta mjög, já, kvik og ófyrirsjáanleg staða.
3: En heldur að þeir sem ekki bara að skipta heiminu á milli sín, hérna, á þessum leitofundi
1: þeir þurfum ekki að setja sniður að gera það heiminum skipt á milli þeirra þetta eru svo stóri pólar miðað við alla aðra í alþjóðakerfinu að það, þeir eru þessi skipting á sér stað og alþjóðakerfið mun þróast áfram með þessum hætti samskiptin Já. Í því verða samkeppni Kína og Bandaríkjan hilli okkar minna, hvað gerist 2000 og hvernig er það þegar bæði utanríkisráðherra og varaforseti Bandaríkjan að koma hingað Það ekki gerst því
3: ára til að slökka og fest og braut
1: til að tala já, já og Huawei og slíkt sko, já, koman ekki tala rússa, sérstaklega sko
0: já, hvena,
1: og norðurslóðin
3: og þeir slökktu á því já, það var svona, maður gæti við flokkað það sem svona inngripin í utanríkisstefnu Íslands
1: Já, ekki Huawei
0: en þeir eru skipta ef þeir eru sem okkur er búin að skipta
1: ég ekki búin að skipta
0: ja, búin, já.
1: Skiptist af sjálfkrafa
0: já en hvenær sko duga hláðið þeim ekki sko hvenær fara að rekast á
1: já en máli sinns að hvernig ná þeir eins og ég var að segja hvernig ná þeir einhvers konar samkomulagi hvernig þeir geta umborið hvor annan Já, ég held að það kemur bara
0: hvernig verða flekaskil
1: já, ég held að það skipta okkur bara mestu máli er hérna að átt okkur á því að okkar líkil hagsmunir sem fullvalda og sjálfstæð þjóð að þessar reglur í alþjóðakerfinu verði virtar. Ég meina ríki af okkar stærð sem hafa með fjölgaðan alltaf gríðarlega mikið á 20. Öldinni í skjóli alþjóðalaga.
3: Hvað segir við menn sem segja það að þú heldur ekki upp í slíku kerfi nema með stuðningi stórvelda ef stórveldi stýðið ekki þá getur bara gleymt
1: en sko, þú veist, hér talað eins og sko Bandaríkin og Kína séu bara yfingnefendi stærstu stórveldi samtímans, en Evrópusambandið reynda bara stærri að þjóðarframleiðslu heldur en Kína
3: það hernaðilegu dvergur
1: og þetta eitthvað neginn eitthvað sem að ef verið að ræða þetta alla Evrópu að hvernig einstök ríki innan Evrópu geta haft sjálfstæði utanríkisstefnu hvernig eiga bregðast í þeirri ógn sem Rússland í dag já, Rússland með lága landsframleiðslu en ótrúlega stór hlutaðinni fer í vopnaframleiðslu og það ýmis skrif það að einhvern veginn saga Rússland kenni það bara að Pútín sé hræddur við að enda stríðið og hérna þannig að sko Evrópu klálega ógnað og NATO hefur verið svar við þeirri ógn og verður það vonandi áfram en Evrópa að auka framlög sín til varnarmála mjög hratt og það ekkit af tilefnislausu það sem að mér finnst svona aðeins vannmeti þegar við erum að teikna þessa mynd að Evrópa þrátt fyrir allt líka talsmaður mannréttinda frjálslyndis, líðræðis og fjölbreytileika sem að er líka ógnað í ýmsum skilningi í þessu svona stórvelda stappi þannig að þú veist þetta er ekki einfaldur heimur og við munum ekki ráða úrslitum en við verðum einhvern veginn að geta rætt það hvernig við skipum okkur í sveit til þess að við getum staðið á okkar og okkar gildum og hérna og það er þess að Tarni saði að sjálfstæði í dag felst í því að geta staðist þrýsting
2: og tímabilið fyrirgjöld tímabilið sem að nefndi náðan þar sem að lög og allt þetta áratugir allt rétt ákvæði hvíldi það að hvíldi á valdi kjarnokku opnum dómirefnandi stöðu Bandaríkjana á Vesturlöndum þú veit, þetta heimurinn ekki breyst svona mikið sko.
4: Nei, en
2: það er ákveðan samfellur í þessu
4: en ég alveg samanlega sko, þú veist, þetta rosalega mikilvægt að á þessum einmitt, svona viðsarveru tími þar sem Bandaríkin eru einmitt ekki að standa vörð þetta og auðvitað búið að vera alls konar tvískinn og hræst í gangi ég meina með við hernaðaraðgerðir sem sagt Bandaríkjamanna þú veist, á þeim stöðum sem eru ekki bandamenn þeirra og hérna, en sann sem áður ef maður velti fyrir svo, mér líka áhugaverð umræðan einmitt sem komið núna í alþjóðakerfi eins og þessi mynd sem var gerð neytunarvaldi af astraska hérna hvað heitir hann, hann er hérna mannfræðingur og hann gerir heimildamynd neytunarvaldið og það að koma einmitt upp sko hreyfing innan Sameinuðu þjóðanna út af því að þú veist, þú þarft að fá 9 atkvæði af 15 til að samþykja eitthvað og 5 hafa svo kallað neytunarvald, það að segja það ekki beinlega sagt í sáttmálanum sé neytunarvald en þau þurfa að vera öll sammála og hérna og þetta 27. grein hérna Sameinuðu þjóða sáttmálans og þarna 27. grein 3 hún í raun og veru þú veist, opnar á það möguleika að það ríki sem að máli fjallar eins og þeir eru að vera að reyna að samþykja ályktun öryggisráðsins eitthvað Rússland út af innrásarstríðinu í Úkraínu að þeir hafa ekki neytunarvald í eigin máli en þeir gera það í dag og þetta svo gjörsamlega að fara að grafa undan öllum tilgangi alþjóðlaga og þessara stofnunar sem heitir öryggisráð Sameinuðu þjóðanna að ríki sem að brjóta alþjóðlög geti beitt neytunarvaldi til þess að koma veg fyrir það að þeir þurfi að viðhalda alþjóðlögum og þannig að nú hreyfing þarna og það og þetta náttúrulega liður í því og eins með auðvitað dómskerfi ég meina standa vörðum alþjóða sakamála dómstólinn, það náttúrulega mjög mikilvægt en hérna og það var náttúrulega ekki síst Bandaríkjamenn sem komið þeim dómstól til sögunar en hann var bara ætlaður fyrir sko hína, þar segja við erum náttúrulega daldið með fyrstu, aðra og þriðu deildi í heiminum og Bandaríkin sem að þeir í raun og veru ég meina þeir hafa komist upp með hluti sem að eins og innrásin í Írak, ég meina það að margar matið þetta bara ólöma stríð og árásastríð sem átti sér engar hérna og það sem var verið að falsa í raun og veru sannanir til þess að réttlæta það og svona mætti áfram telja þannig að auðvitað svona þú veist, alveg svona realisti ég meina auðvitað á bakveita allt saman eru bara rosaleg völd og svo njóti við kosta því að vera í skjóli þessa ríkis og hérna og þessara mannréttinda sem við erum búin að byggja upp hér en það er kannski ekki mikið til eins og sést með Grænland að svona ristir í stofunum.
3: En Albert, hvaða hérna frelsi við erum til þess að reka okkur einu utanríkisstefnu verandi í skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna?
2: Ég meina Bandaríkin komin hingað 1941 með samningi sko, það var ekki til að valda yfir okkur, það mjög skýrar sögulegar heimildir afstöðu Roosevelt forseta í því efni kemur ekki til greina að við förum gegn vilja Íslendinga til Íslands þannig þetta ekki aðeins svona einfalt sko og ég var nú í sko það var þessi grein sem var hvað var viðtal við hennan hérna Dana sem var vitna til á hann að sko þetta ekki eins og þessi bara alltaf verið að valta allan ekki okkur 1960 þá ætlaði Bandaríki hefur að taka flugherinn hérna í burtu, ég þekki þetta mál mjög vel og þá sagði Bjarni Benediktsson fórsins að nei ef það engin tengsmilli ykkar og varna Íslands þá hefur það ekki til þetta að gera og þeir hérna lúfuðu í því svo endur tekur þetta sér 1993 ég var nú beitt þáttakandi í því mál alveg frá upphafi til enda þá ætlaði þeir að fara 93 og það fórum ekki fyrir 2006 og þá var líka sagt við þá ef það engin tengst milli varnalýsins og varna Íslands þá skulum við bara hættu þessu það var mjög skýrt og greinlega alveg ég vann fyrir forsætisráðherra þá var þetta ára raðir mjög skýrt þannig þetta ekki eins og við sitjum bara svona eins og hérna lamandi hundar sko með lamandi tungu og þeir gera allt sem þeir sýn þetta ekki þannig og síðan hætti þetta 2006 af hverju vegna þess að við neituðum að borga fyrir þá krafan þeirra reyndar var snáttúrulega eins og við vissum make them an offer they cannot accept sko, Donald Rumsfeld var í þessari reska þá var að við borguðum meira minn allan kostnaðin að varnaði og þá var að segja kemur ekki til greina og þá gespaði þetta gólinni en auðvitað voru allar forsendur eins og Magnea bendir á þær höfðu breyst en það hafði átt við frá 1991 sko, þegar Sovjetríkin
3: en Dagur, hvert frelsi okkar því að maður gæti sagt það sem þú ætti að segja væri svona hvernig vildir heimur væri en bara sorry Stína, heimurinn allt öðruvísi við erum bara við erum á svæði Bandaríkjana og kannski eigum við bara að læra að lifa við með það nema þeim þú viljið bara fara í átök við Bandaríkin eins og Karli
1: Ég held að Ísland sé ekki sjálfstæðnum að við yfkum okkar sjálfstæði og ég hef talað fyrir því að við þurfum að vera í bandalagi við fleiri við erum auðvitað í Norðurlandasamstarfi við erum í ýmsu samstarfi en ég hef ekkit lengt því að við þurfum að styrkja okkar stoðir við höfum byggt á aldina NATO og varnarsamningnum í hérna varnarmálum við höfum byggt á Evrópusamvinnu mjög mikið í efnahagsmálum ég hefði talið mjög skynsamlegt og í raun það eina ábyrga í stöðinni til þess að við getum haft sjálfstæða rödd ganga til viðræðna við Evrópusambandi
3: það var nú lagt fyrir þjóðin og þjóðin hafnum
1: akkurat sko og þessi staða í heiminum hana bar ekki hátt í því og það kom mér dóldið og óvart að ýmsir sem að ættu að hafa innsýn í þessa hluti leifðu sér að íta þessu bara alveg til hliðar og láta þetta fjallum fisk sem að þið voru ekki einu sinni tilbúnir að láta reyna á að ná samningum og ég held að því miður að sú ákvörðun okkar og umræða geti elst illa og við sjáum það til dæmis bara núna í Bretlandi, það ekki bara það að sko ef við 60% breta vilji aftur bindast Evrópusambandinu böndum heldur væntali yfirlýsing skota velsverja á Norður Írlands líkla bara morgun það að þeir vilja halda þjóðaratkvæðagreiðslu hvað? Jú, sjálfstæði undan Bretlandi og frelsi til þess að ganga í Evrópusambandi vegna þess að sko einhvern veginn þau sjá hvað þetta var mikið skref tilbaka og raunar var alls ekki meirluti til þessi Skotlandi fyrir Brexit, bara alls ekki en
3: þetta getur menn þetta
1: sko, mér finnst einhvern veginn þessi umræða vera allstaðar annarstaðar, miklu ofar það gríðalegu stuðningur jafnvel í löndum sem hafa verið svona skeptísk út í Evrópusambandið það gríðalegu stuðningur núna vegna þessara skipunar í heimsmálum og hérna lönd og Karni verður viðstattu núna stefnuræðu Ursula von der Leyen og ellendi fjölmiðlar hafa verið að tala auka aðild það hugtaki sem notað sem að vekur auðvitað bara spurningar og áhuga þú veist hvað þróun að fara af stað, ég held að við þurfum að fylgjast bara mjög náum með henni.
3: Þetta umræða sem að breyta sig 13 árum eftir Brexit eða ekki, en það bara tvær vikur síðan að íslenska þjóðin hafna þessu, þannig þú verður eiginlega að bíða allavega í 10 ár, áður og getur komið með þetta mál aftur á dagskrá.
1: Já, og það getur bara vel verið, en ég held að sko þrátt fyrir allt að þá hafi umræðan Evrópumálin og einhverju liti alþjóðamálin verið meiri aðdragandi atkvæðagreiðslunar heldur en áður ég held að eyru fólks hafi opnast fyrir fleiri hlutum bæði varandi gjaldmiðlin en líka alþjóðamálin þó að það hafi ekki ráðið úrslitum og ég held að það verið mjög mikil mistök af því að það var raunverulega það sem gerðist eftir síðustu lotum, eftir 2013 að þessi mál hafa valla verið rætt í 10-12 ár og ég held að við höfum öll fundið að þegar umræðan loksins byrjaði en ég held að allra hluta vegna þá eigum við að haldinni áfram eins og þeir að gera hér
3: en öryggismálin voru ekki hérna, stór hluti í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi þess að var það í allri umfjöllun erlendis þá var litið að þetta væri höfuð atriði og þá veltum maður fyrir því hvernig túlka þá erlendir fjölmiðlar niðurstöðuna túlkaðir hann að við hérna ætlum að halla okkur á Trump
1: þeir hafa margir túlkað þannig að við hefum verið hrættar að missa yfir á því við fiskum með honum heldur en við erum við Trump það er svona bara, þú veist algeng fyrirsök, skulum við segja
3: stríð þorskhausana
1: Já, en sko, sænski fjölmiðlar tölun það að við værum hugsanlega að kasta frá okkur einstakri samningsstöðu sem kæmi kannski ekki aftur og aðrir hafa sagt að mál geti þróast þannig innan Bandaríkjanna að þú veist að gæti verið gerðar athugasemdir við það í framtíðinni ef við vildum stíga þetta skref þannig að umræðan hefur verið alls konar
0: En gerðum okkur sem óleik með að hafna þessu?
4: Ég held að það sé niðurstaðan að þetta hefur svona óþarfa óleikur ég meina, ég held að sé mun hefur verið mun auðvitað skimsalera að geta, þú veist, opna á samningana og reynda að klára þá og fá það líka bara tíma til að hugsa hvað væri, þú veist, Það bara nýðustan, nei ég held að geti liðið sko skemmri tíma heldur en 10 ár þá getið að verið tekið upp aftur og nú ertu miklu háður í duttlungum í rauninu veru annara veist, hvernig hlutið þróast í Bandaríkjunum og sambandi, við erum rosalega varin af því að vera mikilvæg fyrir aðra og fyrir öryggi og varnir annara þannig erum, það eru allir sem munu alltaf vilja halda í sambandi við Ísland, hvort sem það Kanada Bandaríkjunum eða Evrusambandi en hins vegar náttúrulega er, þú veist, það sem að gerast núna, ég meina, þú veist Úlis hérna, hún hérna fondi lægin fer til Grænlands og eikur hérna styrkin til þeirra og ég meina að þetta bara svona eins og Marcellastun sem við fengum á sínum tíma að vera líka fjárfesta í þessu sambandi við Grænland og svo hérna og ég meina forsætisráðherra Kanada þarna í Evrópusambandinu en við erum einhvern veginn pínlítið búin að dæma okkur aðeins finnst mér úr leik svona, eða miskusti, við erum á bekknum núna við höfum ekki tækifæri til að taka alveg svona eins virka þátt í þessari þróun sem í gangi sem við ættum held ég ef við verið já
1: ég meina það var að vera að hræða ungt fólk með því að hérna þyrfti að ganga í Evrópu her sem ekki til það var verið að fullur af fólk að hérna þetta einhver himinhár kostnaður það var verið að fullur af fólk að við myndum missa sjálfstæði ég meina þú veist þetta var mjög svona brexitleg atkvæðagreiðsla en svona fórum og við auðvitað virðum það en við þurfum samt að horfast í augu við að það var bara peningum ausið í málflutning sem ég held að enginn sé stoltur af í dag
2: þetta mál í ógöngum frá upphafins ég skrifaði 5 greinar á vefsíðan að mína hver eru það? Þetta tvíþætt annars vegar það vantar einhverja augljósa hagsmuni sem að kjósendurnir skilja. Það bara þannig. Ég gerði samanburð á Íslandi og öðrum umsóknaríkjum alveg aftur til 1993 og hvað snýst Evrópusambands aðild fyrir þau. Það að vera lýðræðisríki, réttarríki, þá kom brjótast úr fátækt undan skugga rússa og svo framvegis. Ekkert svona mál á við okkur og þetta voru náttúrulega erfið leikar fyrir ríkisjóðunum í þessum máli. Það vantaði svona augljósa stóra hagsmuni til að spenda, að vera með verðlag og vexti, það bara gekk ekki það var alltaf að ringi annan hagfræðing og hann sagði eitthvað allt annað eða Seðlabankinn sagði eitthvað allt annað, skilur þetta engin töfra laust, fólk keypti þetta ekki þannig þetta vantaði, hinn klemman var svona það voru aldrei byrt samningsmarkmiðin ég kallaði eftir þeim og fleiri í sjálfsmálum af hverju, vegna þess ef það hefði verið gert það var bara game over, sko. Vegna þess að það hefði farið beint í fjölmiðla hér og Evrópu, þingmenn og Írlandi, Hollandi, eins og gerðist Hollandi og Írlandi allir það var að tala íslendingan um þetta, að þeir verði ekki með í sjávörðustefninu, þeir verði bara undanskildir, free wheeling sko, bara allt fyrir þá, við erum, fáum ekki okkur fáum við þetta ekki, sko þetta málið var svo vonlaust það hefði aldrei komið aðlita samningur út aldrei nokkuð tíma og býttu 2011 og nefntum það fyrir tilraunin þá voru ekki hófust aldrei samninga við ráðum sjálfsmálu 2011 til 13 aldrei.
3: En nú liggur niðurstaðan fyrir Albert.
2: Já. Til ég vil segja að þetta fjárhæstur og eitthvað svona það bara vitleysa.
3: Til að við eigum að breyta hérna utanríkisstefnu okkar í ljósi samningsins því að við erum rétt hérna lönd sem í kringum okkur sem eru að reyna að finna sér eitthvað stað í breyttum heimi eins og Kanada og Bretland og Noregur og fleiri. Finnst þér að við eigum að ja reyna að búa til eitthvað svona bandalag með þessum ríkjum sem eru utan Evrópusambandsins eigum við að fagna því að sé vera að ræða að Kanada fari inn í eitthvað samning sem að kannski mun líta út bara svipað við EES-samningurinn það betra svæði fyrir okkur að vera með fleirum inn í EES-samningi eða hvað árið
2: er þetta? Við erum auðvitað í nánu samstarfi við þessi ríki sem þú nefnir en ef við erum að tala um bandalag þá verðum við að finna ákveðið tiltekið mál og hagsmunir sem að byggja það bandalag og ég nú ekki skoða það sko en bara enn og aftur að
3: fara að vera fyrir innan tollamúra
2: Já, já, ok það er
3: líklega þess að Kanada myndi leggja til
2: já. Það ekki borð ennþá að okkur eða okkar stjórnum þá eftir að ræða það og Kanada menni eftir að útskýra sitt mál og hvernig þeir ætlum að fara að þessu í veröldinni og annars sem að margir efast að þeir geti en hvað okkur var þar að þá það er engin veiklingar í okkar stöðu og það var einn veiklegin í stefnunni í aðdraðand og þjóratkvæðsinn það var ekki þetta
3: benda
2: hvað var vandamálið sem kallaði á aðild að Evrópusambandinu ég hef bent á það í mínum greinum ég hafði Eva sendur það og það var aldrei hægt að útskýra það fyrir fólki og það var veiklegi annað líka þessi 47% sem að vildu viðræður þar þarfst að draga frá alveg mjög 10%, 15% sem hefði engan áhuga á Evrópusambandsaðild
5: Ég held að séu kannski fimm atriði sem að mikið gleymast. Fyrsta lagi í framtíð
3: EES samningsins. Svo þú býðir ykkur að fara ekki að endurtaka umræðuna.
5: Nei, en ég verðum að tala um þetta
3: svona
5: alþjóðlega samningi, framtíð EES samningsins. Við erum eiginlega gengin í Noreg, sem nú gamalt draumur þinn, varðandi af svona, af því ef að Noregur hreyfir sig, að þá kemur leið bara spurningamerki við framtíð EES samningsins. Númer tvö eins og þeirra nefna, bara vörn í tollastríðum. Veist, það er sjálfstæði eins og kanni í skilgrendi hvernig getur þú staðist þrýsting ef þú færð á þig bara einhverja gríðarlega refsitolla eða klemmist á milli eins og gerist í kísiljárninu nú í þriðalagi
3: eins og Trump reyndi að kúa Spánverja og þá fattaði það var ekki hægt
5: og það snerist hvað? Yfirlýsingar Spánverja gagnvart Gaza og Palestínu og hérna við erum nú ekkert mjög langt frá yfirlýsingum Spánverja satt að segja í þeim efnum í okkar utanríkismálum óháð ríkisstjórnum í þriðalega er þetta auðvitað alþjóðlega viðurkenndur gjaldmiðl og ég ætla ekki að hérna, lengja þáttun með því en svo er þetta auðvitað bara þú veist spurningin um skjól í hérna alþjóðamálum og þessu alþjóðakerfi og það þar sem að einhvern veginn, mér fannst það ekki alveg ná í gegn að fólk er það þarf rosalega mikið til að þú skiptir heimsmynd ef þú ert bara, hefur bara búið í skjóli af aðinni í NATO, góðum samskipti við Bandaríki sem hafa sannlega verið góð að langmestu leiti fyrir Ísland og varnarsamningi sem að þú lítur þannig á og bara leifið að gleyma því að grænlendingar sko gerðu eiginlega bara sama samning með 8 daga millibili 1951 og að samskipti geti breyst ég segi ekki yfir nótt en nánast með að við það hvernig hlutinni velkjast í þessum heimi að þá er ég nær hugsum bankamannsins áhættu stýringu og áhættu dreifingu og að halda dyrum opnum Ég hefði talið það skynsalega.
4: Ég líka kannski að bæta því við líka sko að þetta líka bara spurning hvernig ESB einmitt tekur þessu, þú veist, að verður þá kannski bara minna umburðlundi gagnvart því að vilja vera með en vilja samt ekki ganga til samræðuna og þvílíkt og til að mynda eins og Kanada og Evrópusambandið eru sko Kanada komið inn í þetta samstarf Evrópusambandsins við öryggismála sem heitir SAFE Bretar hafa verið að reyna að komast þar inn en það hefur ESB ekki verið hlind og það kannski ein ástæðan fyrir því að Bretar stofnuðu þessar sveitir sko, þessar viðbragðssveiti sem að Norðurlöndin og Eystrasveitin og Holland í núna sem einhvers konar mótvægi, ég veit það ekki en þetta segir við fyrst og fremst til að ná fram bara hagstæðan samningu þegar að kaupi vopna og alls konar varna viðbúna og þegar leikt og hérna, þannig að þeir leipa kandinn en ekki Bretum
3: En ég myndi halda að Evrópusambandið gerir mikið á næstu árum til þess að, auka tengsl sín til vesturs. Já. Því að það eiginlega hryllileg sín hjá Evrópusambandið þeir eru að tala að taka inn Úkraínu og ég veit ekki hvað þeir að lenda, sko, Moldóva og Georgía inn í hérna Evrópusambandið og ég sjáu það fyrir ykkur að þýskir skattgreðendur setti sig við það
5: en sjáu samt aðeins hver saga Evrópusambandsins í þessu þegar að Spánverjar og Ítali ganga þannig þá eru þeir kallaðir fátækimaður Evrópu og núna hvort landum sig með þjóðaframleiðslu á pari við Rússland sem miklu fjölmennari þjóð og sömu sögu sjáum við bara í Eystrasaltslöndunum eða þessum löndum austur Evrópu sem koma þarna inn að þetta einhver magnaðasta hagvaxtar leið sem fundin hefur verið upp að þjóðir verði hluti af innri markanum fá vissulega ákveðna massal aðstoð í innvið og ákveðna grunnhluti en í grunnin eru þar bara eflast vegna þess að það þetta treysta regluverkinu, það þetta treysta lögunum það þetta treysta dómstólum og það þetta gera þarna verslun og viðskipti og þetta hefur bara lyft upp lífskjörum allra þessara landa og þar með þessara svæða sem áður lifðu í fátækt og það alveg sama hvort við horfum á Suður-Evrópu eða Austur-Evrópu í því samingi það sem að hina þjóðurnar að þegar stundum talaðum með eins og þetta sé vont fyrir Þýskaland þetta sko sannarlega ekki vont fyrir Þýskaland vegna þess að Austur-Þýskaland bara mjög gott dæmi nákvæmlega það sama og
3: þar óanægjan svo mikil við sameininguna að þeir voru að kjósa sko nýnasistaflokk
5: já en enga síður þá hafa lífskjör aukist alveg gríðarlega þar þrýstingu vegna samkeppni í alþjóðavæddum heimi alveg sannarlega og bílaversmiður eru hérna undir miklum þrýstingi og svo framvegis en Evrópu módelið til þess að auka hagvöxt, velsæld, lýðræði og hérna að byggt sig á lögum hefur bara sannað sig
3: Þú ert næstu að segja sömu ræðuna og Albert var með áðan Þetta er tilboð sem að hljómar vel til hinna fátækari ríkja en þetta ekki það sem að við vorum að byggja sko
4: Já, en málið það má ég bæta hérna við að þú veist þetta sama hugmyndin auðvitað eins og Marshallaðstofan hún fer til þess að 16 ríkja þú veist, það má segja bara að jarðverðin fyrir ESB hafi verið skapaður þar þetta byrjar náttúrulega með stálbandalaginu og svo þróast þetta yfir ESB þetta bara fjárfesting í friði í raun og friðsamlegum samskiptum það ekki þar með sagt að það sé ekki einhver átök og ágreiningur og þvílíkt en þetta friður og hérna og það auðvitað mjög mikilvægt sko einmitt að ríki geti sko vernda þennan frið og vernda hvert annað og staði vörð einmitt þessi grundvallar réttindi sem við viljum njóta mannréttinda og lýðræðis og þvílíkt jú þetta náttúrulega dálítið öfugþróun náttúrulega eins og núna innan Evrópu þú veist á Ítalíu og Þýskalandi þar sem að þessi þjóðar öfga flokkar hægri flokkar að koma til sögunar og sem einmitt líka vekur bara mjög alvarlegar spurningar íhlutinni innanríkismál eins og þegar Elon Musk kominn og farinn að mæta fundi hjá þessum þjóðar öfga flokki í Þýskalandi og farinn að halda ræður og hvetja fólk til að kjósa hana flokk og þess vegna sko held ég að þetta er miklu meir en hver efnaðarslegir hagsmunir þetta eru auðvitað þetta líka bara spurning frið
2: þessi flokkar sem nefnið og Trump þar á meðal líka þeir verða ekki til að sjálfa sér sko Trump er ekki eitthvað trikk eins og ég margur bænt á við tölum og fyrirvæstu hann er ekki eitthvað trikk það var veiðislóð í Ameríku þá fjöldi manns sem taldi sig að hafa orðið útundan og með rökum ára það eru tölun það eru statistikin, kaupmáttarskerðingin í þessum tilteknu ríkjum sem hafa orðið mjög illa út minnstu störfin til Asi þetta er veruleiki
3: en stór hluti að því fólki hefur skiptu skoðun á Trump síðan þá
4: Trump stendur mjög í
2: síðan gera svinja hann heldur veruleiki áfram sko. En hann varð ekki til út af einhverju bara fiffi sko. Og það var sama við flokkana á Ítali og AFD í Þýskalandi
3: Það er bara lið sem er mjög líklega næsti fórseti sko.
2: Já, það er bara fólk hann sem segir ég bara hef orðið útundan hér sko og það er aðrir sem maka hér þú veist, ég ekki að segja ykkur á rétt fyrir sér ég bara svona gerir sér þetta
3: Gríðarlega pólitísk
2: vegla Það er veiðislóð var í bandari

0: sálfræðis og hvernig áróður virkar á fólk og hvernig þetta þú veist, ég meina balkanska einn, hann var náttúrulega það voru bara allir samfærir það að, serpar að þeim stafið ógn af, bosnísku múslimum og þeir voru með bara hérna einu konar stöðu af fjölmiðlum og, þeir, og þú veist, það bara sanna að þú segir eitthvað nógu oft þá fyrir að trúa því og það svona Franz Kafka fyrirbæri og, það er akkurat núna með nokkuð þessara samfélagsmiðla og hvernig þeir ná að tenginu og svo taug, þessa óanægi taug og svo bara svona kveikja og bara og fá fólk til að trúa einhver svona.
1: Já, þú segir óanægi taug, það nefnilega ekki að það þeir kveikja á einhverju, það
0: já,
1: það annars,
0: já, en hvað er annars. En hvað er, síðan er náttúrulega algjörlega
1: er
0: óraunsætt að þessi flokkar eigi eitthvað eftir að bæta stöðu þessa fólks í fyrsta lagi, út af því að þeir eru hægræðisinn, já, hægri sinnaðir og þetta náttúrulega líka bara afleiðing af, nýfrálshyggju og, hérna, allir þessu brauðmálakenningum og allir því, þannig að, en þetta, svona virkar þetta og það áhyggjuefni, sko hvernig raun og veru hægt að, hérna, að æsa fólk upp í að kjósa svona útilongandi þjóðurnisæki, einangrunahyggju, þú veist, hatur og ofsaka hvort tilteknum hópum, það er bara, það er auðvitað, það bara mjög hættulegt lýðræðinu líka það akkur það sem að Evrópusambandi meir og minna auðvitað reynir þá að standa vörð og, Kanada líka Kanada kannski líka bara eitt besta dæmi hvernig svona hefur nú á það að byggja upp stærst samfélag sem mjög fjölbreytt ég meina þetta annars stærsta landi heimi þeir laða það sér fólk þegar ég held að sér fólk að 173 þjóðurnu sem býr átna og þeir eru bara með mjög virka yngildingastefnu
2: þetta
0: verður þau bara vera hrætt og, gera ekki neysting á hausnum í sandin þannig að þú veist, kandamenn eru mjög mikið til fyrirmyndar á svo marga nátt sko.
2: Og eru núna með því að standi upp í árin á Trump að hérna, Karni nýtur náttúrulega ótrúlega stuðnings innanlands, enn þetta komið er en það er mjög vinsælt fyrir stjórnmálamenn að, tala gegn Trump
3: Já, það, er bara styrkleika merki innan Kanada hvað einhvern veginn stjórnmálumenn þvert á alla flokka og all litr og við hafa staðið saman í gegnum þetta það var tíma þá sýndist manni að það ætti að reyna að búi til fleig með því að íta undir sko sjálfstæðis fylkingu innan Alberta sem svona eitt mesta olíuvinnslu ríkið en, það virðist hafa gengið tilbaka núna og búið að lýsa yfir á meðan Trump við völd að, þá verið ekki stíð neinskref þar þannig að, og ég held að, hérna og margt til í þessu og, þess vegna held ég að það sé bara spennandi að fylgjast með Evrópusambandinu og, Kanada ná eitthvað saman við skulum ekki útiloka að tollabandala gæti verið eitt af því sem rætt og og ég meina Jens Stoltenberg sem fjármálaráðherra reyndar líka fyrirvændi framkvæmdastjóri NATO hefur sagt að það hefur verið mjög einfalt fyrir ríki eins og Noreg og þetta á líka við Ísland að vera utan tollabandalaga í heimi þar sem að hlutinni voru þróast svona hægt og rólega til aukins viðskiptafrelsis sem sá staði sem við viljum vera en, þegar þetta breytist og það verið að setja einhlega tolla til að ná fram einhverjum pólitískum markmiðum eða efnahagslegum í samskiptu ríkja að þá, getur það breyst þannig að það getur orðið mjög mikið degla í þessu og ég held að við þurfum að fylgjast mjög vel með
2: Þetta fylgjast með þessu bæði fjölmjölarnir og svo þingmennir ættu að vera að tala við kollega sína í Kanada og Nóri Já, fyrir Bretlandi
1: Varandi Trump sem að ég sagði hann eitthvað hann gert of mikið úr honum Sko það mikið örlaga dagur hann álgast í lífi hans og hans ferli 3. nóvember Alla líkur á hann tapir þar Það menn hafa miklar afleiðingar fyrir hann ekki bara andlega viðkvæmur maður eins og allir vita það með demokratnir munið síga, fara, safna liði gegn honum það vil fara að höfða mála á hendur honum það vil tala að setja hann af og hvað sem það
2: öllu hans fólki
1: þannig að hann að sigla inn í mjög erfið tímabil í sínu lífi og sínu, ferli og hann á ekki langt eftir sko í pólitíska ferlinum og annað líka bandamennin í Evrópu þeir ber ekkert sama virðingu að hafa sama ótta á honum eins og, áður og sami í Austurlandum sko, sátarnir og þeir eru farin að tala sín á milli og ekki við kallinn og þannig að þetta er mjög mikilvæg þróun sem maður má ekki gleyma hann er að veikjast
2: Sáttarnir og hérna saminuðu arabísku furstadæmi sem hafa treyst á vend bandaríkjanna það var runnið fyrir þeim að það bara ekki taldi því. Nei, nei. En það sama hefndi ég að segja að gera

0: hjá kórumönnum og Japanum
1: að þeir
0: horfa á þetta saman
1: sem er alveg stórkostlegt klúður á hans hálfu, Írans stríði alveg stórkostlegt klúður
2: og líka það út af því allar herstöðnar í Miðausturlöndum eru skotmark Írana og þeir eru nú heldur betur sko hérna
1: Já, setti sko bandaríkin að virka sko hafa búið að hafna tollastefnuna hæstir eftir hendin út gluggann fyrir nokkrum vikum sko og þannig að tapa hverju dómsmálun og fætur öðru þannig að þetta ekki svona alveg taka hafa alla þessar hlýðar í huga og hann að veikjast mjög mikið
2: já en hann það
1: bara eftir að veikjast meira
2: já en maður veit samt ekki hver gæti komið það þú veist eins og hann hefur að benda sig að þetta sé ekki endilega allir sé betra á Trump hætti en þetta gæti orði svo einmitt svona eitthvað meira varanlegra jafnvel
0: það nú stundur sagt að hérna ef hann tapar báðum þingdeildunum að þá mun hann bara einbeita sig að utanríkismálum og það kannski ekki góð tíð til
1: gróp nei, nei, þú ert nú að hafa peninga til að einbeita þér utanríkismálum ekki satt og fulltrúa deildina og ýmislegt fleira í gangi með þér sko þannig að hann verður í mjög erfiðri stöðu ef hluti fara eins og kannan benda til. Það með það að sýra benda á.
0: Og svo ástandið í Miðausturlöndum mun hafa áhrif á stríðið í Evrópu og Úkraínu, þar sem að Evrópu þjóðurnar að safna peningu til þess að kaupa bandrísvopn og nú eru þau bara uppselt af því það búið að eyða þeim öllum og það bara varúðar orð með all bandaríkina þegar þurfum að framleiða meira af flaugum bara til að verja bandaríkin.
1: Já, já, og svona það var takmark bandarísvalds komið í ljós í stríðinu gegn Íran. Ein takmarkin eru þessi og þú ert alveg, það rétt hjá þér, það stýriflaugar og annað, það gengir mjög að lagar hana en það þeir ekki eitthvað þúsundir aftur þúsundir af sprengjum akkur notaði það ekki vegna þá þarf að setja þær á flugvélar flugvélarnir þurfa að fljúga inn í Íran með flugmenn og þá fyrir en síðar einhver skotið niður og þá eru kvöldfréttatímannir undirlagðir að því í Bandaríkjunum, skiljuðu, þetta eru svona takmarku valdsins sem að birtast með ýmsum hætti og Trump ræður ekkert við þetta, ekki neitt það mikið að kallina, hann algjörum ógöngum í þessu
3: Þetta verið fín loka orða, nei áður hættum hérna, Guðmundur Ari síðan og svona búin tilkynna formæðsku til nei, hérna frambúin til varaformæðsku í samfélkingunni, Dagur Bjækjarsson
4: Ég sett það fyrir löngu, ég löngu búið með þann sprett.
0: Já, en þú varst það eins og því.
4: Já.
0: Sem ungu möður.
3: Þá vitum við það. Herri, þakka ykkur fyrir, Magnea, Dagur og Albert.
4: Sem við þess.
3: Og við ætlum að sýta hérna eftir tósanir. Eftir augnablik komum við bræður aftur.

0: var nú ekki svona mikil flokkapólitík í umræðunum hérna, segir hún.
1: Nei.
0: Ekki þannig pólitík.
1: Nei.
0: Það var hægri og vinstri og svona, en þetta var ekki... Við til þess að rættum ekki hérna stefnuræðu fórstisraður og umræðunar, forður þú það?
1: Já, að mestu, að mestu.
0: Já, ég, hérna, já, ég það. Það í gangið að mér líka, en ég get ekki endur sagt neitt að þessu.
1: Já, en ég ekki leiðið mér það nú að fara út með hundin í miðum umræðunum, sko. Já.
0: En það gott. Að, þetta vera með sjónvarp
1: í eyrunum. Já, ég bara, nei, það Svo var þetta að lesa þetta alltaf eftir á, sko.
0: Já, en það, hvernig finnst þér þingi byrja? Mér, hérna, var að nefna einn áðan að svona móttökuna við fjárlega frumvarpinu finnst mér bera merki þess að það hægri stjórnarandstæða.
1: Algjörlega. Já, þetta
0: já. Og smitast yfir í alltaf fyrstir.
1: Þessi sko jöfnu komugjöld, kílómetragjöld og hvað þetta heitir alls saman. Að hver borgi jafnmikla krónutölu finnst mér bara svo ósangjart og svo vont sko, að það að hérna er hægt að gera þetta með öðrum hætti það er hægt að jafna afkomi fólks bara með öðrum hætti
0: Nei, ég hef verið að benda á því umræðanum um stóreignaskatt sem að til umræðu víða heim sko. Og bara eitthvað leita vegna kemst ekki til umræðu hér
1: Já, og líka þú tökum bara til dæmis fjármagnstekjur skuli ekki vera sko sami skattur á því og launatekjum og þannig að borgur líka útsvör til sveitafélaga
0: Það nú óvíða sem það hann til dæmis í Danmörku, ég held að segja 42% fjármagnstekjur skattu þar
1: Já, og sko það fólk sem að lifir engungu á fjármagnstekjum
0: Og Danmörku ekki að rinja sko, út að það ekki skortur á fjárfestingu í Danmörku og þessi með svona háan fjármagnstekjur skatt, við erum með lægsta á Norðurlöndunum
1: Já.
0: Í fjármagnstekjum og við erum ýmis ríki farið að gerta sama og við að afnema eignaskatta sem náttúrulega einna besti skattur til þess að auka jöfnus en það eru víða í kringum okkur eru eignaskattar sem notaður
1: það var mástu umræðan var þá um fátæku ekkjuna
0: Já, að hérna búið til dæmi með ekki sem að bjói í 200 miljón króna einbýlshúsi og átti gefna á að borga skattinn. Þá getur þú bara haft undan þá að hérna ef þú átt hérna yfir mörkin sem eru kannski auðlega skatturinn minni með að hafi verið svona nú verið kannski nála 200 miljónum sko. Þannig þeir sem áttu minna en 200 miljónir að þetta er ekki skattur sem á að leggja á þau. En þú getur þetta haft að tengta við sko tekjur ef að tekjur eru undir þessu að þá reiknast það eitthvað neginn þannig að skattur. Það er ekki vant að gera það það er alltaf að nota dæmi fátæku ekkjuna til þess að hérna einu allra ríkustu losni við sína skatta.
1: Já. En það líka sko hérna síðustu ríkisstjórnir hafa raunverulega afsala sér tekjum í ríkissjóð sem síðustir alveg verulegum fjárhæðum.
0: Ég held að sé bara auðlega skattur sem var eftir hérna hrun sem að var eiginlega lægri heldur eignaskattarnir sem voru aflagðir af því að hérna fór ekki eins langt niður og ég held að ef þeir teknir upp eignaskattar í dag þá yrði neðri mörkinu einhvers staðar svona 200 miljónir eða eitthvað. Þetta væri fyrst og fremst skattur og þá sem eiga miklar eignir. Að þetta væri í dag svona 45-50 miljardar. Sem að hérna var gefið eftir að hafa fjármagnstekjuskatt hérna lægri heldur en launaskatt það eru örgulega 70 miljardar þetta er bara svo að leggja niður aðstöðugjald sem er eiginlega útsvar fyrirtækjana til þess að borga sveitafélaginu fyrir þá aðstöðu sem að þau njóta að því að fyrirtæki njóta ýmist þess sem að sveitafélaginu skaffa og að þau borgi hérna líka útsvar erðafjárskattur hann var lækkaður þannig að það þetta flýtið alveg stórkostlega regnir á milli kynslu að það séu háur
1: sem hún var gert
0: sem er gert, já þannig að en með þetta finnst mér aldrei til umræðu en það hlýtur að koma til umræðu þannig að það eiginlega valið það viltu hafa svona skattkerfi eins og var þegar velferðaríkin voru byggð upp þá var það að hugsa að hérna, flýtja fé frá þeim sem eiga umleikis til þeirra sem hérna, eiga lítið sem ekkert en þetta líka flutningur á milli kynslóða vegna þess að þegar þú ert yngri þá hérna, skuldar oft meira sem kemur mjög illa fyrir fólk í dag með háum vöxtum. Þú ert með hærri framfærslubyrði af því að þú ert með foreldrakynslóðin með börnin sín. Þú hérna ert ekki komið með þær tekjur. Ég held að toppurinn á tekjum hjá svona launafólki svona 58-60 ára. Það sem að þú að bæði út af hvernig kjarasamningar eru en svo var það líka bara að reynsla keypt og að kannski mörgur sem eru kannski plus, 60 plus að upplifa það að það séu svona aldursfordómar á vinnumarkanum en þá það samt að þú ert í hápunkti hérna teknana þinn á vinnumarkaði svona í þú ert að fara að nálgast 60 en þá eru börnir farin að heiman þá býrðu í skuldlausu íbúð búin að borga námslánin og hefur það raunverulega rosa fínt og það fólk sem í þessari stöðu hefur það mjög gott í íslensku samfélagi það oft að segja ég meina það eru margir sem hafa rosalega gott í íslensku samfélagi og þá eftir að vísa á svona fólk sem í golfferðum eða ferðast heiminn og hefur það bara mjög fínt en svo það kannski hérna barnafjölskyldurnar sem að foreldrarnir eru með 30 og eiga tvö börn og hérna komast þeir ekki fyrir í tveggjaherbergja stúdíóíbúðinni lengur og flytja til Selfoss eða Akranes til þess að geta að börnin komast fyrir í íbúðinu og sé kannski í garðshorn eða eitthvað til þess að börnin geti farið út.
1: Ja, þú mátt ekki halda sko fólk sem 60 ja. 55-60 ja. Það ekki allir sem búa við þess.
0: Ég bara ekki heldur að allir sem að eiga eru 30 og eiga börn með dæmi sem ég þetta kannski 70% þeirra sem að hérna eru 60 plus hafa það mjög gott 70% þeirra sem eru 30 og þeir eru bölvuðu basli.
1: Já,
0: 30% hafa það bara fínt af því að sérstaklega þeir sem eiga hérna, efnaða foreldra sem að geta leitt fólk inn á húsnæðismarkaðin. Þannig að ég ekkert frekar heldur en þegar maður að tala hérna, það sé of mikið notað að geðlífum á Íslandi, þá maður ekki að segja að allir sem taka geðlíf ætti ekki að gera það.
1: Svo það líka það sem er í þessu er að það hafi ekki einsinni allir sko, getur til að afla sér tegn þegar fólk sem er kannski vigt eru öryrkjar í vandræðum og það náttúrulega alveg svakaleg staða hjá því fólki.
0: Það hellinga öryrkjum og eftirlauna fólki sem getur ekki búið á Íslandi. Hvað ætla þessu margir sem að búa á Spáni eftirlauna fólk, þessi ekki bara 10.000 manns eða eitthvað?
1: Já,
0: það gríðalur hópur og þetta fólk hérna, eina leiðin til þess að lifa sómasamlegu lífi að hafa tekjurnar frá Íslandi og búa í landi þar sem að sko matarkostnaðurinn kannski bara helmingurinn af því sem
1: Já, já, það eru til dæmis
0: og húsnæðiskostnaður.
1: Það eru bara fjölmennar svona íslendinga, nýlendur, íslendinga hópar sem, svo sem heldur hópin og hérna sumir hittast og spila minigól og aðeir hittast og spila gól og þetta er svona, það alls ekki samkomur.
0: Og stór hópur að stór hluta því fólki hefur að vera gefna að búa í Íslandi.
1: Nei. Með, það er ekki leyndamál. Það er bara ekki leyndamál. Það er svo leys.
0: Herðu, með eitt sem ég var að hugsa því að þingi var að koma saman og ég var svona ég svona ekki alveg reymanlegur en ég svolítið mikið heima og hlustaði á upptöku af vikulokun og þar var svona kafli þar sem að þingmenn komu saman og það var alveg eins og hérna þegar þeir koma saman í silfrinu þannig að þegar þú ert með fullborð af þingmönnum þá eins og umræðan fari bara á eitthvað allt annað stað heldur en þegar venjulegt fólk að tala saman Þannig ég að velta fyrir einhvern sé ekki bara eitthvað að kultúrnum hann niður á þingi. Ég meina þú, það alltaf tveir silfurþættir, það sem formenn stjórnmálaflokkana, sem hafa bara eiginlega orðið tóm vitleysa.
1: Já.
0: Og mér fannst að með þetta þarna vikuloka hluta, þessum fólk bara ekkert að tala saman, að bara tala út og suður. Allir að reyna
1: að gjamma. Ég eru kannski ykkur að reyna að skemma eðilegja samtalið.
0: Já, allir
1: kannski. Það haga því að...
0: Já, gjamma svona inn í sinn hóp. Þannig ég sagði það sem að mitt fólk vil heyra. En ég ekki að... Þannig það er nú ekki umræða, sko.
1: Nei. Margar einræður.
0: Já, þannig ég var að velta fyrir mig gott að... Við ættum kannski að reyna að... fá bara tvo þingmenn í einu eða eitthvað að það sé hægt að fá einhverja stjórnmála umræðu neðan úr þingi sem ekki svona óbærilega leiðileg. Því að það líka þegar maður hlustar á viðtölu sem að koma í bítið eða eitthvað eitt stjórnmálamaður, þá verður það sama sko, það einhverju endalausa blammeringa hvað andstæðingurinn ótrúlega vitlaus og hann sé eiginlega landráðamaður og hérna svikari og sé að blekkja og þetta finnst umræðan í þinginu Mér hef verið aldrei varðið þetta þegar við erum að bjóða svona svokölluðu bara venjulegu fólki.
1: Það var eitt þingmaður í þættinum í dag.
0: En það verður allt öðruvísi þegar þú stillir honum upp með öðrum. Þá var hann bara að tala um utanríkismál. Hann ekki að, hann reyndi nú aðeins að svona blammera sjálfstæðismenn. Yfir að ég hafi ekki talað alvöru um öryggismál í aðdraganda. Þjóðræðkvæðsins en það var allt innan góra marka en ég, það væri mjög leiðilegt ef að umræða þingmanna sé orðið þannig að fólk bara haldi fyrir eyrun sko. Og það svolítið hætt við að umræða nýri í þingi verði það líka sko.
1: Halvi, að við haustið verður þannig
0: þannig spurning gott að við höfum að reyna að finna einhverja leið til þess að tala við þingmenn á þess að farið slúðis Þetta eins og hann með já og neyið. Ég talaði mikið bara við einn í einu, jáar og neyara. Svo var ég, gerði þetta eitthvað tvisvar að það voru bara jáar og neyarar við borðuð, einu sinni í vikulokunum. Það bara lá við að eyðilaði þáttinn, sko. Það var bara gelt, linnulust. Þannig að ég var að hugsa þetta.
1: Við hvort þeir komum ekki svo mörgu fyrir einu, en þetta alveg rétt. Það sko, mig ekki bara vera eins og þokulúrar.
0: Nei, þetta bara... Þetta er, ég held að þetta stór hættulegt.
1: Þetta nú líka, sko, fundastjórinn sem stjórnandi þáttarins, hann verður líka að geta...
0: Ég held að þetta óvinnandi, þú silfrið að því að Rúf vill fá alla formennina, þannig eru koma sex formenn. Þú veist, ég myndi ekki trista mér til þess að standa eitthvað betur en hérna...
1: Nei, kannski er að tekja manna verkað.
0: Líklega. Menn þarf að hugsa þetta hvernig öðru sér því að þetta bara ef þetta væri börn þá var maður búin að æ góði farið út að leika eitthvað sko eða skipta hópnum sko einhverju farað inn í herbergi og annað aðrir inn í stofu þetta eru ekki mönnu bjóðandi silfursættir sem ég búin að vera að nefna þeir voru ekki mönnu bjóðandi sko
1: en niðurstaðan samt svo á þingi séu bara hægri flokkar
0: Við vinstra megin við, hérna, þeir eru hægra megin við flokkinn, en ég, sko, samfélgi myndi segja að þessi vera miðjuflokk, viðrist myndi segja að veri svona mið hægri flokkur, flokku fólksins, alltaf myndi ég segja að veri miðflokkur, og þá ekki í merkingunni miðflokkur.
1: Nei,
0: litlaði mig
1: bara.
0: Ég held að engi þeirra skilgreins þessi vinstri flokk. Ég veit að sumir sem eru í samfélkingunum og ég fyrir kjósendur að vilja flokka það sem vinstri flokk. En mér finnst bara umræðan, sko, ég meina Kristrún er svona, virkar á mig sem svona hægri grati.
1: Já.
0: Katrín er sko,
1: það bara, alveg klart, sko.
0: Hægri nýfrjálsíkju krafti og Davi það líka og ég veit ekki eins og með kannski hérna Ragnar Þór kannski með að maður myndi svona hlusta á það sem hann segir og ákvæðinlega ekki áhersla myndi maður segja, jú, þetta er vinstri maður
1: ég minnst að flokku fólksin segjulega sko, það ekki fólk þetta leggja hún vinstra megin í hæra megin sko, og ekki mjög, þetta bara svo ólíkt og milli
0: það sem að ríkisjóðin hefur gert sem er svona vinstri ákvarðanir er eil allt frá flokki fólksins það er hérna að tengja lífeyririnn við laun en ekki bara verðlag að samþykkja hérna sáttmála Sameinuðu þjóðanar um falla fólk ég held að sé að koma inn núna einhverja tillögur í húsnæðismálum sem að eru ekki sem þau hefur aldrei fengið ef að miðflokkurinn og sjálfstæðsflokkurinn væri í ríkisjóð
1: nei.
0: Þetta er eiginlega mest sem að kemur hérna frá hérna flokki fólksins og mér finnst það stundum sko eins og það var eitthvað sem benta það að þú skoða ræðu Kristrúnar á eldurs hérna á stefnuræðinni að þegar hún að hæla ríkistjóninni það áflokku fólksins sko mikið meir en helmingina því sem
1: hún nefnir
0: þannig að ég held að ég að hérna taka ofan fyrir Ingu og Flokki fólksins hvað að hafa náð miklu í, í gegn Já. Og svo kemur það hérna hægra meina þá það viðrist það sem þetta hallalösu fjárlög og og það að geta ekki hækka skatta nema hækka bara á öllum sko það bara má það bara baðlónin sem finnst þetta furðulegt
1: alveg ótrúlega umræðan
0: ja ég hver það sem að hérna allra gráta yfir því að baðlón þurfa að borga vask eins og önnur fyrirtæki ég þetta var gríðalegar álögur á almenninga því að verða Sita, hætta að gefa þeim afslótt á vaskinum ég held að þessi umræða fljú ekki hátt sko.
1: Nei. En mér setnustu setninguna á síðustu í pólitíkinni á Guðrún Hafsteinsdóttir það engin þörf á að laga Ísland
0: Já.
1: Ekki?
0: Ég veit ekki
1: Jó,
0: ég held að virki inn í
1: það alltaf þörf á að laga eitthvað
0: Nei Jú, ég bara, ég held að sé hópur svona kringum hana og kjósutur hennar sem að þó leggi þegar Kristur segir að það að laga í Ísland. Og sást allir þessi umræðinni sem að var í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar, að þá var það sem keyrði áfram neyið, var að Ísland væri frábært og það að við þurfum ekkert að breyta því, sko. Það var eiginlega stemmingin, þannig að ég ekki alveg viss að þetta sé sjálfsmark hjóni. En ég ætla að
1: Klaufarspark, hún hitt ekki boltan
0: Já, ég ætla aðeins að því ég var að tala að flokka fólksins að þið fengið mikið fram og viðreist mikið fram það stundum hérna að borga flokkar það dýru verði að vera með fórsetisráðara Vafki ég náttúrulega fengu ekkert að sínu málum fram nema þarna kynrætt sjálfstæði og þungunarofslög sem voru vist afreika þeir fengu ekki kostuð ekki þeir fengu ekki hérna, neina breytingar á skattkerfinu nema í tengslum við kjarasamningin af þriðja þrepið sem var um ekki skattahækkun þetta bara svona tákgræn einhver leiti held ég að hafa verið túlkað þeir fengu ekki hálendis þjóðgarðin og þeir fengu eiginlega ekki þetta sínum áhaldumálum og ég held þetta felist í því að flokkur sem með fórstyrsvandið að það metnaður hans er að halda ríkistjóðinni saman þannig að hún alltaf að gefa til hægri og vinstri halda hinu flokkunum glöðum en ég held að verið svona þessu blindibletturinn sem er að Ég á erfitt að benda okkar sem að samfylgin hefði fengið fram, sko.
1: Nei, við erum kostningarnar. Og þá hefur búin að fá þessi mikið.
0: Dómsmálaráðurinn hefur bara verið á hraðferð með að innleiða bara allt það sem að menn hafi beðið upp til að herða útlendingalöggjöfina. Og flokka fólksins hefur fengið þessi. Ég kannast ekki neitt sem að þetta segja samfylgin hefði fengið fram.
1: Nei, fórsætisráðuneytið.
0: Já, það það oft bara kostar mikið.
1: Herðu, en við skulum fólk hættalaust okkur.
0: Slá botninn í þetta. Ég sé það reynda hvað eru margir að horfa hérna og það bara alls ekki þannig. Það bara jafn mikið áhorf var þegar var mest í það þáttur var. Herðu, en við ætlum að slá botninn í þetta. Já. Við þökkum öllum gestum sem hafa komið og Pétri Fjellstæði fyrir að taka upp og senda út en ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í hérna fjölmiðlum. Minni á að það sem heldur samstöðni gangandi og það kom nú fram aðeins í umræðinu hérna fjölmiðla hvað það mikilvægt það sá hópur áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur þú getur slegist í þennan hóp að halda út í samstöðinni með það fara inn á samstöðin.is þar knappur sem ástendur áskrift það getur skráði fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur áttu áskiptin að renna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið, það mitt alþýðfélagið sem á og reykur samstina. Ítla áskökur bara góðrar helgar eða það sem eftir að henni, sem verður áhugavert efni sem verður hérna endurflutt hér á eftir og en við komum sama með nýtt efni næst á morgun, þá verður rauðaborðið klukkan 8. Sjáumst á, takk fyrir mig.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sér blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það mánudagskvöld, klukkan átta. Það líður að því að þessi mánuður sé hálnaður. Í kvöld 14. September og haustið komið og hjá mér Gunnar Smári Egilsson, heill og sæll. Hvað finnst þér svona að vera helst í fréttum þessa dagana?
1: Það náttúrulega það náttúrulega mjög mikið í fréttum. Það hérna var verið að leggja fram fjárlagafrumvarp sem að mætti fjalla meir eins og kannski vera það eitthvað erfileikar með að fjalla þingið hjá öllum fjölmjölum, held ég. Þingmennirnir svo leiðilegir, þeir fara að gjamma eitthvað svona, ég held að sé þeir að við eitthvað þeir gengið fram af hérna þjóðinni, svona undanfærið.
0: Ja, þetta punktur hjá, það var umræðið einmitt þetta og vikulokinn helgina hjá RÚF að þeir væru svo leiðilegir
1: að það var gert. Voru með þarna milli kaflan inn í vikulokunum, þeir byrjaði að skipta vikulokunum í þrennt, þannig að það var nú svona líkara í kastlösi bara, heldur en að var áður. Það var nú svona frekar afslappað þáttur og heila það sem var líkast okkur upp á RÚF. Já. Eða við líkar í vikulokinu alltaf svo gömul. Það var millikabli það sem voru þingmenn og reyndir að Lilja Alfreðsdóttir líka sem ekki á þingi. En það var alveg óbærilega leðilegt samtal sko.
0: Já, og ég stýði nokkur sinnum vikulokunum þegar ég vann á RÚF og þá frá Akureyri. Ég var yfirleitt ekki með stjórnmálamenn eða embættismenn heldur reyndi ég svona velja úr bara venjulegt fólk eins
1: og það var þannig nefnilega að því að við erum hérna og erum oft að hugsa svona hvernig stöðu tekur maður í lýðræðislegu samfélagi og einn hluti af því að ala að virka í lýðræðislegu samfélagi að tala við hérna venjulegt fólk að hérna sé ekki allir málsvarar tiltekinna flokka eða eitt slíkt heldur hinn almenni borgari, það skiptir máli hvað hinnum almanna borgara finnst og þetta fannst mér alltaf vera inntakið í vikulokunum sem að Páll Heiðar held ég hafi byrjað með það kann vera að einhver annar hafi byrjað og þetta minnst að vera mjög mikilvægt að hérna, vera með samtal eins og við erum með eins og í vikuskamti og erum oft með það bara svona venjulegt fólk eða svona innan gæsalapa Það ekki venjulegur, það allir venjulegir.
0: Það náttúrulega sko nýr vandi fyrir lýðræðið ef þingmenn orðin svona leiðilegir að við getum ekki fjallað almennilega á fjárlögin.
1: Það hérna, sástu silfri hérna sem að formenninni komu, það bara listist upp, Bergsveit var bara fórnaði höndum. Og það hafði síðasta silfur þar áður verið hérna eins og ég held að sé alltaf silfrið, hérna lokar silfrið á vorin, þá eru formenn flokkana. Og það var eiginlega enn, það var hérna þegar þegar að hérna Sigmundur Davíð var bara eins og hann þyrfti að bara teipa niður eins og gert við hérna flugdólga svo við að þyrfti að teipa hann bara niður í stólinn, hann var svo æstur og greip fram í fyrir öllum og vildi hafa orðið í annarkvarskipti og það er ekki húsum æfur. Það er eitthvað, ég held að það sé bara eitthvað það er eitthvað stemming nýr í þingi sem að ég held að þingmenn ættu að velta fyrir sér sko.
0: En líka einhver kynslóðaskipti niður á þingi, það var frétt í gær, fannst mér þegar ég hlustaði á ykkur í Seinir Egils. Það kom á daginn að Dagur B. Eggerts og hann spurður hvort hann ætlaði að fara í varaforma sem bætti samfylkingarinn og hann sagði nei. Og Guðmundur Ari, Guðmundur Ari sem er búin að gefa kost á sér. Sko það líka annað hefur mér fundist að þegar maður að bóka þessa yngri hérna þingmenn, að þeir átta sig sko, hinn eldri hafa sannlega sína ágætla, en það eins og að yngri þingmennir átti sig bara ekki á að þetta sé hluti á starfinu þeirra.
1: Tala við almenning.
0: Já, og sérstaklega sko, í gegnum fjölmenn og sérstaklega fjölmenn að maður ætlar að vera bara svolítið beittur og aggressífur, þá veit þau bara ekkert hvað áðurstendur verið, sko.
1: Þingmar veit alveg að honum ber að tala við almenning, það bara vill ekki reyða þetta mál.
0: Reyna að fara í þennan leik.
1: En það hérna pólitísk frétt, þetta ekki stæðsta fréttin að samfylkingin að velja sér nýjan varaformann. Og tíminn svo fljótur að líða að þegar að Kristrún var kosin formaður sem er eitthvað kannski 3 ár síðan eða
0: sennilega.
1: Og að því hún var bara ný komin úr bankarum inn í stjórnmálin að þá var hérna talið snjallt að vera með mjög reyndan varaformann. En tíminn líður svo hratt að núna er eiginlega hann er nýdóttinn inn á þing sem að vill vera varaformaður í núna. og yngri en Kristur Rónaldi eða ekki?
0: Jú, held ég
1: Já, þau eru á svipur reykir þetta
0: Hann bara rétt búin að taka tennur í sem aður
1: Já, mjög ungur sem þjórnmálabæður
0: Já
1: Og það ég veit ekki hvort það sé eitthvað sérlegt Ég held að þetta sé, en svo held ég að hérna, Trump náttúrulega hann orðin innanlandsmál á Íslandi Já. Með þessum símtali
0: Já.
1: Sem allir fjölmiðlar hafa fjallað nema mokkinna
0: Já, ég held að mokkinn hafi ekki skrifað staf
1: Nei, þetta...
0: þessi eina stærstu fréttum Já. Brásins
1: Við höfum stundum fyllt eftir svona málum sem að mokkinn talar ekki mann það eitthvað tímann í svona meigil þá nefntum við að geta þessi nokkra vikur röða að vera ekki ennþá komin fréttin til álskuðanda mokkars Þetta náttúrulega þetta bara, ég veit ekki hvernig menn komast að því að þetta sé ekki frétt
0: Nei, það var sagt í gamla daga að mokkin líi oft með þögninni því sem þið fjölluð ekki en mér veist þetta var einhvers konar heimsmet í því að fjalla ekki eitthvað sem sannlega alveg risastórt
1: Já, bara mjög skemmtilegt mál og ég held að fólk sé bara að pæli þessu í heitabótunum og sumir hnussa yfir hvað Trump vitlaus hann náttúrulega búin að vera ótrúlur undanfarna daga Hann hérna lofaði kjósendum í Bandaríkjunum $5,000 sem var eitthvað 6,000 skall. Ég held að sé svona 100,000 miljardar. Þannig það bara eitthvað svo stjarnflæðilega upplæði sem myndi kosta að borga þetta.
0: Já.
1: Og kannski tók engin mark á þessu, en ég meina einhver kjósandi hugsar, ég meina að ég fer og kýs Trump í vonum að fá 6,000 skall.
0: Já.
1: Sem hérna, hugsa kannski ekki mikið meira pólitík heldur það
0: nei.
1: En í, á þessum, þetta var í Dallas þar sem var með hérna, landsfund sem eru vanalega ekki haldin í midterm kostningum heldur bara þegar að vera útnefnd að hosta það eina skiptir sem með þessu flokkar halda landsfundi en hann skauti nú auka landsfundi í Dallas sem að menn myndi nú halda að væri kannski örugt fylki fyrir republikana en það eru bara mjög ekil spenna í öldugadeils þingsmanns kostningum sem að verða en það sem að mjög fast kostulegast við hérna ræðunans þar að hann allt í einu fer og hérna, fær allan salin til þess að vera með heit að heita því við hérna, allra vinsalasta forseta sem er nokkuð tíma verið í Bandaríkjunum að vinn gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að republikanar haldi þinginu og til þess að við getum fengið þær breytingar sem þessi forseti vill ná í gegn og við eigum að fara með allt okkar fólk á kjörstað og mögulega bara oftar en einu sinni því að hérna, það hvort sem svindla í þessum kostningum þannig að við ættum bara að fara og svindla til þess að tryggja okkur áframhaldandi vald þetta bara Svo fór hann til Írlands og það var þetta svolítið gott hjálf. Mér finnst allir verið á því að endanum mun Írland náttúrulega saminast. Og ef að það hérna skoðun allra að hverju kýlu ekki bráða.
0: Já.
1: Það einu sem var líst yfir ánægjum með þessu yfirlýsingu voru hérna Sinn Fein sem er stjórnmála armur í hérna.
0: Já, say no more.
1: það er alveg ótrúlegt hvernig, en svo er það líka hérna Mið-Austurlönd og það hútarnir búin að loka rauðahaminu og hérna sátarnir byrði að bandaríkjunum aðstóð og Trump segir bara nei. Hérna, við getum hérna sett ykkur svona aðstóð ykkur við svona upplýsingar og eitthvað fleira en við ætlum ekki að setja neitt þannig að núna afleiðingin að þessu árás og Írland orðið þannig að það allt lokað fyrir Saudi-Arabía ætlar að koma svo var sprengt þarna leiðslan sem að var til þess að losna við Írani og fara yfir í Rauðahafið og núna Rauðahafið hvort sem lokað þannig að nú þarf Saudi-Arabía ef þeir koma sko olíunni borð, það ekki búið að sprengja leiðslunar þá þurfur að sigla sko inn í Miðjarahafið í gegnum hérna Súðurskurðin og fyrir góðra vonu höfða til þess að koma svo markað í Asíu og þetta mun náttúrulega hækka ég held að tunnan hann sem er oft miðað við svona $100 hún held ég að fara upp í 115 eða 120 í gær og það mun ennþá hækka en veistu hvað Trump gerir þá? Það var allir í Bandaríkjunum að tala að hérna, þessi vondri stöðu fyrir kostingarnar í nóvember af því að gallonið kom upp í $4 sem að okkur þættu nú reyndar mjög ódýrt en hann heldur ræður og segir að hérna, hann eitt mann sem var að kaupa hérna, dísilinn á tótalara þannig hann segir bara nema honum sem sagt þetta að hérna, fólki í kringum hann að alltaf þú að segja honum að, að hérna, gallonið sem komið yfir fjóradólar nei, ég held ekki hann rekur mig en ég skal bara fara ég skal bara segja honum að þessi góð undir tótalara kannski þetta þannig
0: Það þið gott að losna við hann og sérstaklega að kemja eitthvað skára í staðinn.
1: Við Þa, Trump?
0: Já.
1: En það sem að gerist ef að þeir missa, sem ég ekkert vissum sko, það allir að spá því að demokrata geta unni báðdeildunar líka áttúrulega. Ég myndi eins og það ég ennþá eftir að koma fram svona þungin í kostningun. Trump sjálfur segir, og hann hefur unni kostningar, hann er ekki að tapa hann. Hann segir að það skiptir engu máli hérna, aðdragandi kostninga, það eru bara tvær síðustu vikurnar skipta máli. Og með, ég hef stundu verið að segja þetta, að það breytist afstaða fólks þegar það hérna, fyrir að nálgast kjördaginn. Þú svarar í könnunum bara eitthvað, en svo þegar kjördagurinn bara komin, að þá hérna, verður meiri alvar í svörunum. Þannig að stundum veldur það einhverju sveiflu í lokametrunum, stundum ekki, ég, þú veist það ekki alltaf að verði sveifla. En ég svolítið, þegar ég heyrði Trump segja þetta, þá segi ég bara, já, ég segi ég kannski jálfið svona gróft, þessi það skipti engu máli aðdraðin.
0: Ég eiginlega hugsa sko í dag, þótt að sé mánudagur og þótt að sé komið haust, þá ég sem að vera svona nýtsamur saklýsingi, bjartsýnni í huga mér. Og hérna, ég var ánægð með það að samkvæmt því sem við vitum um kosningarnir í Svíþjóð, þá þó nasismi ekki á meiri uppleið þar, en raun virðist bara vitni. Ég líka svolítið ánægð með það að Steinþór Skúlason, eða hvað hann heitir hjá SS, hann hérna, maður veit svo sem aldrei hvort þetta einhverja markaðsbrellur eða hvort eitthvað raunverulega hérna liggur undir, en hann segir við höfum hætt við að hækka afurðir frá okkur, og við ætlum, og það kostar okkur 100 milljónir af því að við ætlum að reyna að koma böndum á verðhækkanir og verðbólguna og það allt saman og hérna, þannig að það er svona sýttkvæð jákvætt sem
1: maður
0: getur
1: maður heyrir þetta og langar mann til þess að hérna, spurja Benjamin Julian sem var með hérna, verðlagsrannsóknir fyrir ASI hann var svo klókur í því að finna sko, hækkunar söguna þeir einhver maður náttúrulega skeptískur á þetta maður vill býta hækka hann ekki bara meiri í fyrra eða lambakjöt hækkaði mjög mikið í fyrra og heiti fyrra þetta er auðvitað það sem er verið að kalla eftir
0: og
1: sjónum svo jákvætt en við þurfum eiginlega að hafa verðlagseftirlitið til þess að skoða söguna En svíþjóðakostningarnar eru merkilega er ekki komin úrslit þetta hangir á bláþræði að búið að telja 95% atkvæða og rauð græna blokkin yfir en svíþjóðademokrata tapa 3% stigum og ekki lengur stæðst í flokkurinn hægra megin, mótur aldana stærri og þetta fyrsta skipti sem að svíþjóðademokrata auka ekki fylgi sitt ég var eitthvað að skoða hvernig þið væru í borgunum ég svona, búið kannski heyrt mig að halda því fram að þegar við erum að skoða svona uppgang reform í Bretlandi og velta fyrir okkur, þú veist, er þetta eitthvað svipa hér í Bretlandi fullt af riðbeltum þar sem að þeir fá mesta fylgið saman með Trump hérna alþýðu fylgið Trump mest í riðbeltunum eða ferðið kannski inn í New York eða inn í borginar þá bara nýtur hann sáralítið fylgið svo allra síst með nástættina og sama á við London og eitthvað leira þannig ég fór að skoða því fylgið Svíþjóðdemokratana í Stokkólmi og Gautaborg og Malmö og það miklu minna heldur en á landsvísu sem að en þeir eru líka að tapa á Skáni það eiginlega svolítið áfallið hjá þeim þeir eru að tapa mest sem eiginlega þeirra svona heimalendur skátt einhverja hluta vegna þannig að ég held að þeir eru flestir sem að fagna því og þannig er þessi flokkar ég meina stundum látið að heyrðist maður ég tala þá megi ekki segja það að það séu flokkar sem eru hérna fæstir vilja sá við völd en eins og til dæmis valkostur fyrir Þýskaland að það 70% af þjóðurum sem vilja alls ekki þessi flokkur komist til valda og ég held að segja eitthvað svipað í með Svíþjóðademokratana
0: Það líka ótrúlega margir Íslendingar sem að vonast til þess að engin flokkur muni nokksinni vilja starfa með miðflokknum í ríkisstjórn hér á Íslandi.
1: Men það hérna sjálfstæðisflokkurinn að starfa með honum í Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Þannig að en Hildur kaus að gera það ekki hérna í Reykjavík. en hendi samt svona beini í ara þetta allt, leðanum að vera formann stjórnar orkuvitunar
0: og hér var Lárus Guðmundsson miðflóksmaður oddviti þegar í Garðabæ
1: já, hann komst ekki inn í það
0: nei, hann var hér í þætti hjá mér daginn og hann telur þetta mistökja á ara að þykja stöðuna þannig að innan miðflóksins eru skiptar skoðanum með það að ari hefði þetta þykja beinið eins og kallar það
1: Já, við, það hérna Ari náttúrulega datt inn þarna bara í flokkin, að vissi ekki hérna væri í flokknum
0: þetta
1: þegar var í sáttálunum og eða eitthvað staðar eða byggja í Portugal, en allt eru datt hann inn og það sá sem að kemur þannig inn hann þarf svona að vinna traustið heldur að hérna oddviti samfylkingarinnar í Reykjavíkurborg sem svona óskoraðan flokkin á baku sig ég ekki við svona
0: Nei.
1: Ég held að taki svolítið tíma og minnst það svona standa sig svo sem ágætlega í því
0: já.
1: Minnst það svona þegar hann að tala
0: að tala allir sjarman
1: já, þá hann alveg með sjarman á fullu það eins og hann segja sækja minnuna
0: já.
1: En ég Ari hefur ekki orðið van við hann
0: Nei. Ekki neitt
1: ekki neitt ég hef bara ekki heyrt orð frá honum síðan eftir kostingar
0: Nei Það kannski eitthvað sem að hann sér sjálfur að best fyrir sig til framtíðar En ef að fara í dagskrána Hún ætlar að enda hérna hún Ástís Olsen þáttin á því að ræða við Skúla sig tilfinningar og Indland og eitthvað fleira og hérna mér skilst að falli tár í samtalinu Nú, ég ætla að vera með tvennt, ég ætla að ræða við Gísla Tryggva svona laga og stjórnsýslu ferla ef Trump heldur því streitu að hann vilja að Ísland verði innlimað í Bandaríkin, það getur verið svolítið skemmtilegt að svona bara velta því fyrir sér, já, býtu, hvernig þetta gerst?
1: Það reitt sem alveg ómögulegt, hann sagði við Bjarna, sangað þessu fréttum að þessu minnisblæði, að Ísland því 51. Fylki í Bandaríkjónum. Og það fullgilt fylki og það því þegar við fengjum tvo öldugöldilda þingmenn við 400.000 og hvað allir sem margir sem búi í Kaliforníu ekki bara 60-70 miljónir sem búi í Kaliforníu þeir eru bara með tvo þannig að þetta er betri dýl heldur enn í Evrópusafandi þannig að þetta við verðum valda mesta fólki í Bandaríkjónum
0: En Gísli hérna lögmaður að góðu kunnur og hérna hann vill ekki skauta fram hjá þessu eins og mokkin, hann vill að við höfum þessa umræðu dagskrá, þetta auðvitað mjög alvarlegt mál og best að við finnum sem flesta vinkla á því og vonandi verður vikan hjá okkur framöndan áframhaldandi aðeins þessa hræringar allar. Síðan ætlar hún Jódís Skúladóttir fyrir hún þingmað af Afki, hún nú flutt aftur Austurland og henni finnst mikil nýðingsverk hafa verið framinn og spilling í gangi í Seyðisfirði að ef lagseldi eða að troða því að nóin í kokið á íbúðum þráttur 70-80% andstöðu heimamanna. Hér var Þóroddur Bjarnason í vikuskamti síðastliðin föstudag. Hann er náttúrulega byggðafræðingur og hefur mikið hérna fjallæðum byggði landsins og hann sagði sko að hans skoðun væri svo. Mikil meiri hluti íbúa hér að einhverstaðar vildi kalla yfir sig umdeilda atvinnustarfsemi þá væru rök íbúana hann teldi að þau væru töluvert mikil jafnvel þótt háværi þrýstihópar á höfuðborgarsvæðinu að hér færi 50.000 manna mótmælaganga gegn einhverju svona ógeðslegu miðnaði bara svona að segja þá mannamáli út á landi þá hefði ættu íbúarnir að hafa töluvert völd í því að hérna ákvarða eigin framtíð en þetta mál sem sagt öfugt þarna eru íbúarnir mjög mikill meiri hluti
1: Já, ég sagði könnun sem er reyndar orðin kannski 4-5 ára gömul þar sem 70, en ég svo mjög afgerði liðust 70% minni mig
0: Já
1: En þarna er verið ákveða að gera þetta meðan við þessu út að segja þá hefur ekki fyrir því að spurja íbúarna Þannig að raunlega stjórnvaldið sem að tekur ákvörður þetta
0: Já.
1: Er ekki að kanna það?
0: Nei. En Jódís allavega hún með stóra skoðanir og ég held að hún mun ekki tala vel viðreistin í þessu spjalli og svona. Þannig að það verið fróðlegt að hérna
1: heyra. Þetta ömulegt mál sko. Tímabili var manni sagt að það væri múlaþing sem var að taka ákvörðuna. Þetta var svona dæmi það hvað það væri veiklikinn í því að vera samin að sveitafjörðu inn í stærri einingar. Þetta ömulega ákvörðum sem er tekinn í Reykjavík.
0: Já, sveitastjóri Múlaþings er augljóslega búin að útsetja sig núna sem hún mikið bitbein, hvernig hún talar ég vann einu sinni með henni á sjónvarpi Akureyrar
1: Þetta mjög, þetta hérna skemmtilegt mál Þetta það það. Mjög áhugavert um hver ræður. Við þekkjum þetta hérna úr Reykjavík að hérna, samhjálp má ekki opna hérna, ókeypis mat við grensásveg af því að íbúðinu vilja það ekki.
2: Einmitt.
1: Og það eru endalega svona dæmi.
2: Akkurat.
1: Það alltaf verið þannig að þeirra eitthvað vill opna vinnveitingastað út í hverfunum og þá hverfið segir alltaf nei.
2: Einmitt.
1: Ég held að það kannski aðeins byrja að dofna núna, ég veit ekki.
2: Sennilega.
1: En það eru hérna nágranna, völdin eru mikið eins og þessi smáhýsi sem að hérna, þvælast allstaðar hjólhýsin. Hérna hefur hérna, hafa nágrannar tölvur völd og mikið þannig að segja. Þetta hluti að því að tala kostingarnar í Bandaríkjunum. Þá þetta verða heitasta málið í Bandaríkjunum eru hérna gagnaverin sem eru að setja upp og þau eru náttúrulega svolítið stærri en hérna á Íslandi, kannski, þú veist, 30-40 sem stærri, gríðalegar vöruskemur og það mikil hávaði frá þessu og þetta merg sígur allt rafmagn út úr hverfunum og vatn og fleira þannig að vaskæði eru hérna víða í Bandaríkjunum veikleiki og þannig að þetta hluti af því sem að vinnur gegn Trump það bara mjög almenn andstaða að vill ekki fá gagna að vera nálað sér
2: Hún að reynast okkur dýr gervigreindin og sumir segja hún drepa okkur
1: Já, svo það bara eitt. 10 ár eftir, við gerum að hugga okkur það
2: En þú ætlar að, að ræða svo eitt af málumálana þessi já, dagana
1: Písa, ég sko, mér finnst hérna, þú endalist áhugavert að tala menntum barnan okkar og hérna, hvað það skólakerfi standið sér okkur leira, en mér finnst umræða núna hafa verið svolítið svona öðruvísi vegna þess að það kemur í ljós að þetta svona alþjóðlegur trend þetta eiginlega, Ísland bara á sömu leið og allir aðris En ég ætla að tala við hana Önnu Kristínu Sigurðardóttur sem að greindi nú síðasta písapróf mjög rækilega. En ég ætla að bara ræða við hana þetta, umræðina en svo bara hver staðan á menntum barnan okkar.
2: Já. Einmitt. Hér var svo ég veit niður aftur til viku skammt svo föstudag. Hér var strákur sem stutt síðan að tók písapróf. Hann staðfesti bara, hann 18 ára gamall Hann bara staðfesti það sem að margir hinn fullotna hafa sagt að hann fór inn í þetta próf algjörlega áhugalaus og hérna það vantar kvata fyrir Íslands börn sko, hérna Íslands börn, ungmenni 18 ára gömulega yngri, 15 þau eru þegar farin að vinna fyrir sér sko, með skólanum 15 og hérna við erum menning okkar er einhvern veginn þannig að til þess að við tökum písapróf ætlum að vanda okkur við það og setja góðan tíma í það þá þurfum við einhvern svona veralegan kvata bara að það væri 5.000 kall eða eitthvað
1: frospinni
2: frospinni en já, þetta áhugaverð mál
1: þá þetta vildu við aldrei kveikja í keppni millir aldrei landa þá varum finnarnir að bjóða upp á tvo frospinna og það vildu aldrei vinna hinn Nei, það hérna, ég heyrti þetta víða en ég líka eitt ansvar við þessu frá hérna, þeim sem maður undir ætla að þekki þetta að það eru spurningar í prófinu sem eiga að vera mat á því hversu mikið viðkomandi laði sig fram og ég held að Íslendingar leggja sig svona ívið lakar fram en ekki þannig að það skýri minnir að ykkur hafa verið að segja þetta
2: ekki nema brot, einmitt
1: en ég kannski spyrja Önnu Kristínu út í þetta
2: já, kannski það heyrðu, það nokkuð annað eftir að gera bara brýna fólk til þess að halda orma horfa á samstöðun og reyna að styrkja okkur
1: já, það hérna það sem heldur samstöðun í gangandi er sá hluti áhrönd og áhrönda sem að gesta áskrifundur og það bara stór hópur af fólki og það alltaf alltaf einhverju sem að detta inn á hverjum degi það virðist vera að það sé svona smá vakning í samfélaginu að ef að almenningur stýður ekki fjölmiðlana þá missum við þá og ef að þú telur að samstöðu skiptir máli í lýðræðislegu samfélagi okkar þá hvetið þið til þess að slást í hóp áskrifenda þú ferð þá inn á samstöðum.is þar hnappur sem ástendur áskrift það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur og þeir sem að kjósið getur látið áskjöldin að renna inn sem félagsgjöldin í alþjóðfélagi og við erum hérna ýmis svona tilraunir í dagskrárgerð og hvernig við höldum upp í samtali en sjálfstöðin líka tilraunaverkefni að tóka hvort að setja byggju fjölmiðl sem í eigu áhorfenda og áhorfenda en við skulum skjóta inn hérna smá auðlýsingum og svo hefjast við töl kvöldsins
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
9: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Mikill kvellur í samfélaginu út af fyrirhugðu laxeld í Seyðisfirði. Ég ætla að heyra núna eftir í konu sem að ég held að hafi einhvern tímann lagt sjálf fram frumvarpum friðun Seyðisfirðar. Hún sennilega ekkert mjög kát. Jódís Skúladóttir, fyrirrandi alþingiskona VG, sæl blessuð Jódís.
10: Góðu blessaður.
2: Þú ert fyrir austan stöddu. Svo einkennilega stað uppi að vilji heimamanna þarna fyrir austan Seyðisfirði hefur verið mældur og tölvert fleiri vilji ekki hérna laxeldi til sín en núna fyrir helgi þá voru stofnanir ríkisins að þér virðist að gefa gó á þetta og þungur hugur í þér eða hvað?
10: Já og ekki fyrsta skipti ég hef barist gegn þessum áformum ára bil ég sat auðvitað í sveitastjórn fyrir VG hér í Múlaþingi þegar eftir sameiningu þegar Seyðisfjörður og sameinaðist inn í þetta fjölkjarna stóra sveitafélag hér með Borgarfirði, Djúpavogi og Fljótsdalshéraði.
2: Hvaða ár var það Jódís? Hvað langt síðan?
10: Var það ekki 2021 sennilega
2: Já,
10: og bara svo við byrjum nú þar að þá var mikil áhersla og mikil forsenda fyrir þessari sameiningu var að hvert sveitafélag fengi nú að halda sínum sér einkennum og þess vegna voru nú líka settar saman þessar heimastjórnir á hverju svæði og svona kom í veg fyrir valdníðslu og miðstýringu eins og við höfum svo oft séð kannski jaðarbyggðir lenda í í svona sameiningaferlum þannig að bara það að hvernig getuleysi Múlaþings í þessari orðahríð allri hefur verið með eindæmum sko gagnvart seyðfirðingum og að því að þú nefndir nú hérna andstöðuna Ég sé á miðlum núna að það gert lítið úr henni og talað að þetta sé nú bara eitthvað brottfluttir og eitthvað svona en raunveruleikin sá að sveitafélagið gerði þessa hérna könnun og það voru 75% íbúana sem hafa lögheimili á Seyðisfirði sem að voru algjörlega andsnúnir þessum iðnaði í fjörðin sinn.
2: Já.
10: Þetta ekkert svona eitthvað á neinu mörkum og þetta var ekki eitthvað svona óskipulagt og ekki bara hver sem gat smalað eða neitt slíkt og þetta var ekki að við viljum fá að skoða nánar, þetta var 75% íbúa Seyðisfjörðar hafnaði því að fá fiskaldi í fjörðin sinn. Bara svona, svo því sé haldið til haga.
2: Þannig að það er svona ákveðin tegund að Trumpism að halda því fram núna að þetta séu bara einhverja brottklutar listaspýrur.
10: Já, já, já, ég heyrði nú tala við hérna fulltrúa sveitafélagsins í hátæðisfréttum áðan sem að situr þar fyrir hann sjálfstæðisflokks og talaði háværan, ég man nú ekki hvort það sagði minni hluta, en hann sagði svona háværan hóp. Auðvitað þetta hávær hópur, þetta 75% íbúana sem að hefur þar að auki stóran hluta íbúa sveitafélagsins í öðrum kjörnum en einnig stóran hluta landsmanna á bakvið sig.
2: Já.
10: Fólk vill standa með íbúalýðræðinu og það einn þáttur sem að ég hef sérstaklega vakið athygli á hversu mikil sko svona valdníðsla þetta á íbúalýðræði seðfeðinga. En það samt bara einn þáttur í þessu ótrúlega ferli sem að við höfum hort á sko, ég man nú ekki hvenar upphafið þeir, hvort það 2014 eða eitthvað slíkt en allavega sko, leifin eru held ég síðan 2019, við erum að tala eða 2018, tala kannski 8 ára ferli þar sem að allt hefur brugðist í okkar kerfi og þá ætla ég að nefna, eins og ég búin að gera, sveitafélagið ráðuneytin alþingi stofnanir ríkisins, það hefur hvert fíaskóið rekið annað í þessu

0: Ég rekaði söguna þar sem við erum að tala um að leyfin eru gefin út þrátt fyrir að það hafi komið upp ákveði vanhæfi í tengslum við hérna upphafið í þessu ferli þegar að lagabreytingin verður 2019 þá ákveðin töf sem að hefur mikil áhrif á Seyðisfjörð því að leyfi sem að komu inn á ákveðinu tímabili lenda þannig að þau fara eftir gömlum lögum og ég svolítið að fjallum í minni grein bara lagaskil og annað að því að við vitum það að það ef ég nefni útlendingalögin ef að það umsókn í gangi samkvæmt eldra kerfi og við breytum lögunum þá getur sá einstaklingur ekki lifað mánuðum og árum saman eftir gömlum lögum við erum snögg að fixa hlutina þegar það hentar en það ótrúlegt að fylgjast með því hvernig öll umgjörðin hefur frá upphafi til enda verið þannig að laga og reglugerðaverk aðlagað að þörfum fyrirtækjana og hagsmunaðla en ekki að það sé hort á heildarmyndina og lögin og reglugerðarnar unnar út frá heildarhagsmun.
1: Þetta nú stundum sagt að sé svolítið Íslands saga síðar í tíma. Einhver, þegar þú segir sko hérna vanhæfni, ertu að tala um einhverja tengslaspillingu eða hvað ertu að tala um?
0: Ég get ekki sett fingur á það og sagt þessi og hinn eru spilt eða hér eru óeðlileg tengsl og eitthvað. Það verða aðrir að meta það en ég bara hef ítrekað orðið vitna því og ég hef alveg rætt það opinberlega hvernig tilfærsla einstaklinga frá til dæmis úr stjórnum þessara fyrirtækja, úr stjórnum eða framkvæmdastjórn SFS, hvernig þetta orðin helstu ráðgjafar bæði á þingi og innan ráðuneyta þú veist, það þarf ekki sérfræðing til að sjá að matið það allavega mjög auðvelt að ímynda sér að það sé ákveðin slagsíða þegar að kemur að því og svo ég haldi nú bara hérna sé nú ekki bara að skjóta á einhverja pólitíska andstæðinga, þá það líka, get ég ekki fyllt okkur ábyrði í Vinstri grænum. Við vorum í ráðuneytinu þegar gríðarlega hörð og afdráttanlaus skýrsla kemur frá ríkisendurskoðun hversu brotakennt og í rauninni ómögulegt regluverkið og sem viðbrögði því var pöntuð skýrsla frá hérna erlendu matsfyrirtæki sem að sérhæfir sig að einhverju hluta í því að efla og stækka fiskeldi.
1: Já.
0: Skýrsla var í rauninni sko klæðskera saumuð að þörfum iðnaðarins en ekki tekið á því sem að ríkisendurskoðun var að fást við sko.
1: En Jódís, þú segir þetta í færslu á Facebook fyrir helgi, ertu þá að tala þetta mál? Ég lendi í hörðum átökum við Svandísi Svavarsdóttur Bjarkey og þeirra aðstoðamenn fiskeldismálin og upplifði æ sterkara þingflokkurinn treysti ráðuneytinu og embættismönnum þess nánast skilyrðislaust jafnvel þeirri taldi gögn og reynslu heimamanna gefa fullt tilefni til efasemda.
0: Já, ég til dæmis að vísi það því að við vorum auðvitað með matvælaráðuneytið á þessum tíma og það eru auðvitað þannig að þetta Seyðisfjarða mál mjög stór faktor í því að ég fer inn í stjórnmál. Ég hérna tek við hér sem oddviti og fer í sveitastjórn og þetta var svona eitt af svona stærstu málunum hvar ég var aðbóka og ég var náttúrulega minnuluta hér í sveitastjórninni og barðist mjög hart þar sko það þetta, er ég að berjast gegn fiskeldi, hverju er ég að berjast gegn við höfum fiskeldi á Íslandi það skilar tekjum í þjóðarbúið það alls konar en kostnaðurinn sá að við erum með sjúkdóma, við erum með sleppingar, við erum með náttúruvá við erum með rosalega mörg atriði það sem sannast hefur ár eftir ár hvort sem það á Vestfjörðum eða Austurlandi að þessi rekstur gengur ekki vel hvorki fyrir náttúruna þeir kvarta undan hérna rekstrinum, hann sé þungur og erfiður og þetta sé allt svo erfið en við erum samt að

0: horfa einhvern veginn til þess við vorum með ráðuneytið Vafge það var gerð stór endurskoðun á fiskeldis löggjöfunni og lagt fram frumvarp afsakið en hérna ég studdi það frumvarp ekki og ég var mjög afdráttalaus frá fyrstu stund að ég myndi ekki styðja það frumvarp og það var auðvitað mjög flókið inn í mínum flokki því að þetta frumvarp að koma frá okkar ráðherra en ég hafandi verið hér í þessari seyðisfjörðabaráttu lengi áður en ég tek sæti á alþingi þá var mér ómögulegt að styðja frumvarpið óbreytt mér fannst það allt of veikt mér fannst sektirnar of lágar mér fannst of mikið dekstrað við hérna hagsmuna aðila mér fannst of litað andrúsloftið í ráðuneytinu af þörfum hagsmuna aðila og ég bara segi það uppátt og í hljóði hvað sem og það ávarpaði ég og þetta auðvitað var erfið staða en ég nú svo sem ekki hingað komin til að rekja einhverja sögu okkar í Vafge í þessu en það var mjög flókið og erfitt að komast einhvern veginn heill í gegnum þetta því að við vorum bara algjörlega á sittforum staðnum innan þingflokksins í þessu máli.
1: Þú ert að segja
0: og það snýst ekki það að flokkurinn minn vildi vernda Seyðisfjörð og talaði það og þegsuna spurði ég, býttu við erum í dauðafæri, við erum að leggja fram friðanir, við erum að opna hér ákveðið svigrúm þar sem verið að leggja til friðun fjörða og við setjum Seyðisfjörð ekki inn í og á bakvið það að mínum mati svo sturlaða skilgreining sem ég held að sjálfstæðisflokkurinn hafi fundið upp á hugtekinu atvinnu réttindi. Þar sem að einhverjar væntingar eitthvað, einhver hugmyndafræði eitthvað starfinn í framtíðinni sé svo heilagt að það megi ryðja öllu úr vegi til að láta það ganga annars baki ríkið sér skaðabótakröfu. Vegna væntanlegra starfsem einhvern tímann inn í framtíðin. Þetta eru auðvitað sturlað og á ekki að geta viðgengist.
1: Nei, og svo...
0: En þar held ég að óttin liggi að gera eitthvað að taka afgerandi afstöðu með seyðfirðingum, að taka afgerandi afstöðu með náttúrunni, að það þessu ótti við það að ríki baki sér einhverja skaðabótaskyldu af því árið 2018 í gegnum eitthvað rosalega dúbíus ferli öðluðust þessi fyrirtæki einhver leyfi sem eiga að lifa að eilífu eftir gömlu regluverki. Þetta eru þetta óbóðuleg stjórnsýsla.
1: Heldurðu Jódís þegar samgöngu áallun var löði fram í fyrra og þessi jarðgangakapall ríkstjórnarinnar það var sýnt á þau spil heldurðu að þá þegar hafi núverandi stjórnvöld verið búin að veðja á það að það yrði að stofnanir ríkisins myndu gefa heimild fyrir mjög umfangsmiklu lagseldi í Seyðisfirði.
0: Ég þor ekki að segja það. Ég hef engar heimildir fyrir því en það var auðvitað reiðarslag fyrir ekki bara seyðfirðinga heldur fyrir okkur öll á Austurlandi og mér finnst mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að það var ekki bara verið að færa einhverjar tölur á blaði eða svona já, við viljum ekki að setja Seyðisfjörð í forgang, við viljum að færa það hérna norður. Það sem var gert var það að það var komið í veg fyrir það að það yrði farið í neina framkvæmd á þessu kjörtímabili. Það verða engin göng grafin á þessu kjörtímabili og það sem er búið að gera er að henda miljarða vinnu margra ára rannsóknum, fjármagni, undirbúningi, það ekki þannig að það séu sett einhver göng í forgang og þá bara rjúki einhver gæja á stað með einhverja gröfu, sko. Þetta margra ára ferli í undirbúningi og alls konar mælingum og dóti sem kostar gríðarlega fjármagni. Þessi vinna öll búin við fjárðarheiði og þeir peningar, þeim var sturta niður með þessari aðgerð Eyjólfs Ármannssonar með hérna göngin og það eru þetta gríðarlega alvarlegt ég sko veit ekki hvað ég get sagt samspil ég eru þetta fulla alls konar samsæðiskenningum síldarvinnslan lokar sínu á Seyðisfirði Seyðfirðingar lentu í þessum ofanflóðum og ég sko satt þá í sveitastjórn og síðan satt ég á þingi þegar hamfarirnar verða í hérna Grindavík og þó maður eigi ekki að vera að bera saman hvorki Grindavík eða Súðavík eða Seyðisfjörði eða neitt þá gríðarleg slagsíða á bæði umræðunni fjármagninu og viðbrögðunum þegar hamfarir dynja á eftir því hvar þær dynja á og seyðfirðingar virðast draga stutta stráið aftur og aftur og aftur og aftur og það er óskiljanlegt og svarið sem á að einhvern veginn laga hlutina er 10.000 tonna fiskaldi í fjörðin sem það, enginn eftir spurnar eftir
1: ég hef heilt marga að segja að seyðfirðingar hafi rauninni goldið fyrir neikvæða afstöðu sína gagnvart þessu laxeldi með ýmsum hætti í pólitíkinni seinni ár mér finnst mjög áhugavert sko hvað þú ert hvað þú talar vafningalaust samstarfsfólk þitt þú segir á öðrum stað í þessari grein sem ég vitnaði til á Facebook að þú tellir áhrifa mikið fólk þar meðal Steingrímur J. Sigfússon Svandís Svavarsdóttir sem ég nefndi áðan og Árni Þór Sigurðsson hafi unnið gegn því að þú yrðir oddviti vegna þessi raunin að þú hafir ekki verið reiðbúin að vera þægilegur þingmaður
0: Ég, það bara mín upplifun og þú veist, ég get ekkit bara sett eitthvað hérna, eitthvað sönnur á það en ég spyr mig hvað ákveðnir einstaklingar voru að gera og eitthvað fundum það sem á að vera sko þú veist, við erum með þetta með ákveðna hýjarki inn í okkar flokk eins og annar staðar og það eru svæðisráð og það eru ýmsar svona, ýmsir armar innan hreyfingarinnar sem að hafa ákveði vald og stjórn og það sem að aðrir hafa enga aðkomu að Mm-hmm. til dæmis þegar verið að stilla upp og gera ýmslegt fyrir kostningar og á einhverjum fundum voru ýmsir sem að ég gat ekki séð eftir erindu þarna, voru einhverjum allt öðrum kjördæmum á okkur allt annari vegferð og ég vissi það bara að ég hafði gríðarlega mikinn stuðning af mínu baklandi bæði fyrir austan og norðan við erum með þetta í gríðarlega stóru kjördæmi mm-hmm. þar sem að vægi atkvæða býr nú kannski flest á Norðurlandi mm-hmm. en ég hafði átt í mjög góðu samstarfi við mitt bakland á hérna í mínu kjördæmi og átti mikinn stuðning og einhvern veginn þegar ég svona fyrst var verið að leggja á staði í þessa vegferð, þá var það nú svolítið svona gefið að ég yrði oddviti eins og eitthvað neginn snerust spilin og allt í lagi og ég bara mjög sátt við að hafa tekið það ákvörðun að gefa ekki kost á mér. Ég var beðin að taka sæti neðarlega eða neðar á lista að vera kannski öðru eða þriðja sæti en mér hugnaðist það ekki, mér fannst ekki mitt hlutverk að nota minn hérna mitt bakland og mína stuðningsmenn til að lyfta einhverjum manni á Akureyri sem að ég þekkti ekki neitt og vissi engin deili á en hérna en já, ég upplifði það þannig að það væri sem sagt gengið svolítið hart gegn mér og það snerist auðvitað ekki bara þetta seyðisfjörðamál þó að það hafi að vissulega verið mjög stórt en það voru fleiri mál sem voru okkur mjög erfið og ég tek þann fram í þessari fæstlu að þegar ég horfi tilbaka og við erum komin á þennan ofbóðslega erfiða stað Katrín var farin, við erum hann einhvern veginn að berjast í þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem var fyrir löngu komið í einhver þrota mínu mati og þær línur búnar að færast mjög langt einhvern veginn að þá já, ég held að bara ég hefði einhvern veginn ekki geta að spila þetta öðruvísi ekki fyrir mig
1: Þetta sko gömul saga og nýjódís að þau rök heyrast ofta að atvinnur ekstra rök trompi öll önnur rök og jafnvel sko að við teljum ránirkju hrikaleg umhverfis áhrif bara í lagi vegna þess að það komi þarna nokkrar krónur inn á svæði okkar skapin okkur störf og svo framvegis í þessu tilviki þá er nú að ræða eignarhald fyrirtæki sem er erlent þannig að þetta nú ekki þetta nú svona eiginlega enn umdeilanlegra vegna þess og til þess að þetta geti allt gerst og við erum búin að segja þessa sögur árum eða ekki áratugum saman þá því oft haldið á lofti að stofnanir ríkisins séu þegar allt kemur til alls alveg furðu gagst litlar og stimpli í stað þess að standa gegn hefur þeir sínst að súsi reyndin í þessu máli auk þess sem þú hefur þegar nefnt
0: Já, ég held að ég verði alveg að taka undir meir en við þurfum samt ekki að gera lítið úr því. Það auðvitað þannig að við viljum fjölbreytt atvinnulíf á Austurlandi. Við viljum að hér búi fólk og að við getum byggt hér upp gott samfélag með skólum og allri þeirri þjónustu sem þarf. En við erum með hérna fiskeldi sko frá Berufirði og alveg austur, við erum með gríðarlega mikið umfang af því hér fyrir austan og mér finnst bara að á Seyðisfirði ekki verið að kalla eftir þessu. Þess að hefur verið kallað eftir fiskeldi í Mjóafjörð, það hefur verið kallað eftir fiskeldi víðar á landinu en þarna 75% íbúa andsnúin og af hverju á þá peninga öflin að ráða og taka fram með Það það sem ég ekki skil.
1: En þessi samfélagsþrýstingur að þú sko standir ekki í vegi gegn einhverju sem að hérna öflin hafa ákveðið að sé málið. Þú ert svolítið að fjalla þessi öfl, þú ert að fjalla hennar þrýsting, þú ert svolítið að segja það að hérna svona lýðræðislegur vilji jafnvel meiri hluta íbúð þannig segðis verið hann hljóta verða undir þegar krafturinn í þessum öflum einhvern veginn verður svona mikill.
0: Já, og það bara svo ég fari nú inn í það sem við vorum að ræða áðan. Þú veist, það ekkert leyndamál. Jens Garðar Helgason kemur úr þessu baklandi. Hann hefur bæði verið hjá SFS og beint inn í fiskeldinu. Hann núna þingmaður kjördæmisins. Kolbeinn hérna í ráðuneytinu. Ég ekki að segja neitt sem einhver leyndarmál, það þarf ekki nema eitt Google til að sjá það, að þetta eru fyrirverandi framkvæmdastjórar og svona aðstu strumpar innan þessa hag aðila, hjá þessum félögum, hjá þessum fyrirtækjum, fyrir þessa flokka, þú veist, það bara augljóst og það rosalega erfitt þegar eins og fyrir mig sem að hef fylgt málinu eftir, ár eftir ár fyrst frá sveitastjórnastíginu og síðan inn á þingi að horfa á það hvernig til dæmis lögum og reglum svo ég nefni þegar það átti að við vorum að tala hérna helgunarsvæði faraistrengsins þegar allt í einu var að fara það miða við hérna landmílu í staðan fyrir sjómílu þú veist þetta svona eitt dæmi þar sem að öllu snúið á kvolf og virðist vera gert til þess að þjóna hagsmunum fyrirtækjana það ekki verið að spurja eru innviðir okkar eins og farastrengurinn í hættu vilti laxastofnin í hættu menningar og ferðaþjónustu uppbygging seiðfriðing í hættu það enginn að spurja því það bara verið að spurja hvernig getum við þá farið í kringum það til þess að þetta verða möguleg
1: og það líka sko það hugsa til svo skamst tíma það ekki hugsa til langs tíma það margt sem rökstuður það að til dæmis norðmenn þeir hafa verið að hverfa frá svona business vegna þess að þeir hafa átt þessi betur og betur á langtíma áhrifum og það annað sem að sko þetta í rauninni alltaf bara það núið það að einhvern veginn halda núinu heitu þú hefur líka talað einmitt strengin ofanflóða hættu og margar staðbundnar aðstæður sem að ætti að vera
0: og fjörðurinn auðvitað hann þröngur og hann bara ekki hentugur
1: Nei.
0: Fyrir þetta og hérna af svo mörgum ástæðum en mig langar líka sko að nefna það að því að ég tek svo mikið undir með því þessi skammtíma hugsun þetta kauplaup sem að rennur einhvern veginn á mannskapin að það á líka við virkjanir vindmyllur álver og alls konar hluti sem að sko við gerum ekki lítið úr því að þetta hefur skapað störf, þetta hefur komið með peningin í þjóðabúið en á kostnað hvers og við getum hort það hefur ekkert allstaðar gengið frábærlega vel
1: Nei.
0: Og ef við horfum til annarra landa þá sjáum við líka að það verið að fara frá þessum þunga iðnaði og hérna þessum svona spillandi þáttum
1: Já, og meðan við erum að bæti í, spýti
0: í. Já, meðan við erum að bæti í og það svolítið sorglegt að við ætlum að taka það inn í okkar óspiltu náttúrulega hvað önnur lönd að hafna á þessum forsendum.
1: Jæmitt. En Jódís, nú finnum maður þetta mjög heitt mál og langt umfram hérna náttúrulega héraðið ykkar þarna fyrir austan. Það er félag vernd, segðisverðar.
0: Ég mjög öflugt félag sem já. Stutt af fjölmörgum land allt og jafnvel út fyrir landsennanum.
1: Sko, hvernig metur stöðuna núna? Eru menn að baki dottnir?
0: Þetta er ekki töpubarátta. Ég vil ekki trúa því. Nei. Þetta verður auðvitað, þessi niðurstaða verður kærð og ég held að, sko, ég þekki seðfriðinga og á þar bæði vini og hérna hef unnið þar með þeim í þessu máli og ég veit hvernig sko bara ástríða þeirra fyrir sinni heimabyggð og þeirri uppbyggingu og þeirri vegferð sem þau eru á hversu sterk hún og þau hafa eins og ég segi gríðalegt bakland víða land og frá mörgum sterkum aðilum sem munu halda áfram og ég sá yfirlýsingu frá félaginu vá að þetta verður kært og það verður auðvitað haldið áfram en vissulega fyrir mig og fyrir þau sem eru búin að bara helga lífsitt þessari baráttunir og Seyðisfirði undanfarin ár þá þetta reiðarslag þegar að sko við sjáum nákvæmlega það sko það svo mikilvægt að það komi fram þetta ekki okkar persónlegu skoðanir eða okkur fyndist nú að þetta vera eitthvað öðruvís þetta kolsvört skýrsla frá ríkisendurskoðun hvernig stjórnsýslan hefur brugðist hvað hún tilviljanakennd hvað hún ekki að fara eftir því sem að sko ég vil segja sé bara almanna heill við sjáum ólíka stofnanir það voru brotalamir í strandsvæðiskipulaginu, það eru brotalamir í leyfisveitingunum það eru brotalamir í lagasetningunni það alveg sama hvert við horfum og það sjá allir við höfum fengið úrskurð frá umboðsmanni alþingis, við höfum fengið lögmenn sem hafa farið yfir málin og bent á mjög grá svæði bæði gagvart innlendum lögum og alþjóðalögum En samt sem áður erum við hér og það búið að gefa út leyfið.
1: Já.
0: Allir, þetta sturglað.
1: Þetta svolítið sturglað. Allir hérna, sko, núverandi ríkstjórnarflokkarnir þrír, þeir töluðu líka þannig að þeir vildu hérna vernda Seyðisfjörð í áður en kosið var og þá að vitna til þessara könnunar hérna 24 hérna afdráttarlausan stuðning við vernd Seyðisfjarðar frá þessum iðnaði hvað finnst þér til dæmis við getum náttúrulega þú eru áður nefnt við mig hvað þér finnst hérna orku og umhverfis og loftslagsráðherrann okkar að þú eru áður sagt að þér finnst hann meiri orku ráðherra heldur en umhverfis ráðherra en hvað getur þér til dæmis sagt viðreist nú hérna verið störa sem að sumir hafi kosið viðreisn á grunni þess að viðreisn myndi ekki hérna beita eða semst væri með aðra afstöðu gagnvart þessum málum heldur en nú hefur komið á daginn hvað getum við sagt er það svik, er verið að fremja svik við suma kjósendur?
0: Já, Björn, veistu það, þegar ég var í kosningabaráttu þegar ég hérna ætlaði að setjast á alþingi Íslendinga þá fór ég héruð í mikilli kosningabaráttu og þá var slagorðið okkar í Vafgi það skiptir máli hver stjórnar og það hefur mikið verið gert grínað mér af því ég hef notað það mikið á samfélagsmiðlum eftir að ég hætti pólitík það skiptir engu máli hver stjórnar nei og ég bara ekki grínað af því að við höfum verið með Við höfum verið með Vinstri græna, sjálfstæðisflokk, framsók, viðreist, flokk, fólksins, samfylkinguna og svo áður hefur verið alls konar. Ég að tala þessi síðustu kjörtíðan bil. það skiptir engu máli hver situr í ráðuneytinu. Það skiptir engu máli, ég var ekki að ljúga þegar ég sagði fyrir kosningar við munum aldrei hleypa fiskeldi í Seyðisfjörð. Ég var að tala algjörlega frá hjartanu út frá stefnu míns flokks og út frá samtali við mína flokksfélaga. Af því að þetta óboðlegt og þetta ekki forsvaraleg aðgerða að setja 10.000 tonna fiskeldi þarna niður í fjörðin. Ég held ekki að, fulltrúar þessa, þeirra flokka sem sitja nú á þingi hafi vísvitandi mætt hérna til seðfyrringa og logið upp í opi geðaðum. Ég hef aldrei verið ráðherra. Ég veit ekki hvað gerist þar baku tjöldin og inn í þessum ráðaneitum. En eitt víst að það skiptir engu máli hver stjórnar eða hver situr við völd af því að það eru eitthvað annað. Sem ræður því heldur en einhverju pólitískir fulltrúar sem að vilja vel hafa alls konar metnað og skoðanir þar eru bara peningarnir sterkari heldur en þeir sem sitja á þessum stól ég get ekki séð það öðruvísi af því að ég hélt að það væri bara af því að þessi flokkur vill að þetta sé svona eða af því að þessi að svíkja allt sem hann segir en þegar þú horfir yfir sviðið og þú horfir á hana langa tíma aftur til hvað sagði ég 2013-14 þegar var verið að grugga þarna í þessum lögum við erum einhvern veginn alltaf að býta í einhvern enda fyrirtækin eru langt á undan okkur Þau eru búin að stilla upp í alls konar nefndir og ráð og eitthvað og ég barðist nú sínum tíma mjög fyrir því að fá sæti í heimastjórn og okkur var allt saman í minni hluta sveitastjórna hverjir fengju heimastjórn á djúpavogi og við bitum á agnið og djöfluðumst þar til að hérna, ég hafði það að verða formaður heimastjórnar á djúpavogi og sem var mjög ánægjulegt og ég gerði mitt best að standa mig vel í því En það var ekki fyrir löngu setna sem ég fattaði að skiptir einhver máli hverju formaður heimastjórnar á djúpavogi. Íhaldið vildi bara fá heimastjórnar á Seyðisfirði til að keyra fiskeldið í gegn. Svona erum við bara að gerða öpum í þessu pólitíska sirkus sem við búum við hérna. En þannig virkar þetta og það mun held ég lítið breytast við óbreytt kerfi. Á meðan að fólki finnst eðlilegt að einstaklingar úr hæstu lögum þeirra sem að sjáum eins og til dæmi stórútgerðarinnar séu þau sem að búi til regluverkið fyrir leyfisveitingar og eftirlit og sektir og annað nú ekki að segja það sé ykkur einstaklingur en ég að segja á meðan að okkur finnst eðlilegt að einstaklingar hoppi úr ákveðnum stöðum og inn í einhverjar aðra stöður einhverstaðar allt annað staða við borðið og það athugasemdalaust og okkur finnst ekki einu svona ástæða til að fara í gegnum það og skoða það
1: Æmitt. Og sko þegar ég hlusta
0: á þig það búir í kjærfi sem að verður held ég rosalega erfitt að stoppa
1: og þegar ég hlusta á þig tala með þeim hætti sem þú gerir þá verður mjög ljóst og eflaust fleirum hlustendum áhorfendum hve lítið rými er eftir hjá þingmönnum til eigin sannfæringar og jafnvel mér líku við að segja drengskapar sko
0: því hérna... Já, það eru þetta erfitt og ég held að við getum séð það í öllum flokkum og af hverju verða til klofnisk framboð og af hverju eru hlutinir eins og þeir eru það eru þetta þannig að ef þú ert ekki á línunni þú getur aldrei verið báðu megin annarkort ertu með eða þú ert á móti og ef þú ert á móti það áttu eitthvað framtíð í íslensk pólitík sko Og svo það bara þannig að fyrir sumum það bara meiri hagsmunir að fá að vera með heldur en að standa á einn prinsipum.
1: Já.
0: Verðist vera.
1: Já. Við þurfum að fara að klára þetta, Jódís, hvað hérna, þú segir að þú byrtir grein í dag og þú ætlar ekki að gefast upp.
0: Að sjálfsögðu ekki.
1: Hver er svona brýning þín að lokum til þeirra sem vilja trúa því að það sé hægt að vinda ofan af því sem margir kalla stórslys framöndan?
0: Sko, fyrst og síðast langa mig til að tala til þingmanna kjördæmisins.
1: Mm.
0: Mér langar að höfða til þeirra sem að hafa setið fundi með seðfyrðingum sem að hafa hlustað og hafa líst í yfir að þau ætli standa með íbúum kjördæmisins að standa í lappirnar ekki bara segja skoðanir sínar það erfitt, það getur orðið vinsli það getur orðið alls konar óþægilegt og þú missir einhverja bitlinga en stattu við það sem þú ert búin að segja áður Mér langar líka að segja ykkur að ég nefndi ég náðan að þegar að skriðuföllin hryllilegu urðu á Seyðisfirði í desember 2020 minni mig ég heyrði Seyðfirðing lýsaði að viðkomandi horfði í rauninni á fjallið hrynja yfir bæinn og eyra engu sem fyrir varð hús, bílar bryggjan bara, það bara sópaðist út í sjó og viðkomandi sagði þegar að leyfið var gefið út núna í fyrra dag eða hvenær það var af hverju sami fallþungi núna á okkur seyðfirðingum og var þá og ég klöknaði þegar að ég heyrði þetta en þetta er upplifun seyðfirðinga það eitthvað neginn þannig að það engu eirt það skal koma þessi framkvæmt óháð öllu öðru og ég frábíð mér að heyra fulltrúa sveitafélagsins tala háværan hóp einhverja með minni hluta eða eitthvað slíkt af því að þetta eru 75% íbúana, við erum ekki að tala að það sé eftirspurn eða það sé gangi margir seðfyrringar á atvinnulausbótum, við erum að tala áratuga uppbygging í ferðaþjónustu, menntun og menningu, við erum með norrænu við erum með ótrúlega mörg tækifæri það ekki eftirspurn eftir þessu
1: Nei. En hyggurðu að sveitarstjórnar fulltrúar Múlaþings allavega út af við séu einu máli?
0: Nei, að sjálfsögðu ekki hér eru hérna, ólíkir flokkar, það meiri hlut og minni hluti og ég veit að fulltrúar og félaga mínir í VFG hafa beitt sér af hörku gegn þessum átróningi og svo það misjæmt eftir flokkum en mér þætti það óeðlilegt og ég biðla líka til sveitarstjóra og allar kjörina fulltrúa óháð því hvað skoðum þeir hafa á fiskaldi eða stöðu hafnarmála eða hversu margar krónur sveitafélagi fær í kassan að hugleiða lofvörð sameiningarinnar sérstöðu hvers bæjarkjarna og íbúa líðræði bara íslensku þjóðarannar fyrir hvert og eitt sveitafélag að hlusta á það, það má ekki tróða það niður fyrir eitthvað annað sko Það eru bara mín skilabót til kjörunar fulltrúa hér.
1: Já. Jódís, þú svo sannlega sagt margt sem fær okkur til þess að hugsa og sum okkar munu segja að við finnum hárið rísa. En baráttan er ekki töpuð, segirðu og þið ætlið að halda áfram að berjast og gangi ykkur vel í þeirri baráttu og takk fyrir samtalið.
0: Já, takk kærlega fyrir mig Björn. Ég segi samt aldrei neitt sem þú getur ekki bara googlað og fundið þú sjálfur, það nú bara svo leiðis. En hérna, ég þakklátt fyrir að fá að halda rödd seyðfirðinga sérstaklega og okkar austfirðinga allra á lofti hjá ykkur. Takk fyrir ykkur.
1: Takk, takk.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Herru, við ætlum að ræða skólamál, kannski í tilefni af niðurstöðum PISA sem að vekja alltaf mikla umræði í samfélaginu, kannski minni núna en oft áður. Ég, það hvernig á tilfinningunni að því að komið í ljós að Ísland kannski í svipari þróun og flest önnur lönd að þá eiginlega hefur farið orkan úr því að segja að var eitthvað sérstakt að íslensku skólakerfi. Sá hópur sem að held umræðinni gangandi út frá því sjónarhorni hann fer minna fyrir þeim núna en þetta samt áhugavert mál og hingaði komin Anna Kristín Sigurðardóttir sem prófessor á menntavísindasviði og þú skrifar ásamt öðrum skýrslu um þetta PISA eins og
1: niðurstöðurnar núna, já
0: eins og undanfarin ár
1: já, ég hef komið að því síðustu skipti, skulum við segja þetta ekki á hverju ári
0: Sko, umræðan hefur verið svolítið þannig að annarkvort eru eitthvað að börnunum okkar eða samfélagin okkar eða skólanum okkar og al bjart sínist að segja þessi allt saman
1: Sko, ég held að við getum alveg útilokað þessi eitthvað að börnunum okkar vegna þess að ef við ætlum bara að horfa á PISA að þá eru krakkarnir okkar að koma rosalega vel út í alþjóðlegum samanburði þar og hafa svo sem verið að gera þau eru ánægðara með skólan sinn þau skora hærra á svona lífsánægju almennri þau sýna mikla þrautseigju og forvitni þannig að hjá þeim eru bara forsendur
0: Þau standa sig ver í greinunum
1: Svo standa þau sig vel
0: Lífsglaðir tossar
1: Já, við viljum kannski ekki kalla þau tossa en Það standa sig verið, sem sína frammistaðan verri í öllum greinunum og eiginlega sko á flestum sviðum sko þannig að þetta svona almennt sem að gefi til kynna það þurfi bæði að horfa á samfélagið okkar, það þurfi að horfa á menntakerfið og það þurfi að horfa á inn í skólana og allt umhverfi skólana. En að því þú sagðir að viðbröðin hefði verið kannski svolítið öðruvísi núna heldur en
0: Finnst þú hengi?
1: Jó, það svona mildari.
0: Já, hengi,
1: en sko, við tókum þetta mikla hrap síðast. Já. Þá hröpuðum við mjög mikið niður. En núna eru önnur lönd að hrapa mikið við minna. En við erum samt neðst. Þannig að þetta var svona áfall þegar við hröpuðum svona mikið.
0: Við vorum líka neðst í upphafi.
1: Já, við vorum...
0: Það hefur alltaf verið svona...
1: Við hefum alltaf verið svona...
0: Menturast að okkar hefur verið lakar en annara.
1: Já, svona...
0: Færri sem fari í háskólanám og... Er það ekki? Verðu ekki horfst í augu við það?
1: Nei, ég held við séum nú ekki að færri sem fari í háskólanám.
0: Í samanbyrju Norðurlöndin,
1: mér minna ekki alveg með tölurnar En, já...
0: En allavega við PISA þá í upphafinu vorum við fyrir neðan. Og við erum álíka mikið fyrir neðan.
1: Já, við erum ansi mikið fyrir neðan. En að því hrapa svo mikið þá dregur kannski aðeins saman, sko. En við erum að skrapa botnin þar. Það verður bara að segjast eins og Og það ástæða til að skoða það nánar.
0: Hvað það
1: Hvað er að gerast. Þetta eru þetta bara eitt próf og það kannski hefur háð okkur svolítið að við höfum bara þessa einu mælingu.
0: Já.
1: Svona þessa samanburða mælingu. Það þetta PISA. Við erum nú að fara þá að taka próf sem að heiti TIMSS. Sem að á nú að fara að leggja fyrir á næsta ári í vor þá kemur eitthvað annað og svo höfum við loksins þennan nýja matsferil sem hjálpar okkur líka svona til að meta framfærir og meta hvað að gerast en við höfum bara haft ansi lítið til að geta greint nákvæmlega hvað að gerast
0: En þegar að allir falla þá eru margir sem fljótur að draga það álutu það bara eitthvað í menningunni í okkar heimsluta sem að veldur
1: Já, það má alveg hugsa það það má algjörlega hugsa það
0: Þannig það ekkit sérstakt að íslensku skólum umfram það sem áður var
1: ekkit umfram það sem áður var nei, ekkit umfram það sem áður var og ég held reyndar að íslenski skóla séu bara miklu betri núna heldur en þeir voru áður þó við nefnum ekkit ártal en það sko þegar að allir að falla eins og segir, ekki OECD-lönd, Norðurlönd sérstaklega Noregur falla mjög mikið
0: Mikið fjallum á Spáni
1: Já, og allir eru að falla þá,
0: Þetta er bara aðeins fréttamann á Spáni
1: Hvað er að gerast í okkar menningu okkar lífsmunstri sem að gæti orsakað þetta og það utan bara mjög erfitt að segja. Einhverju myndu vilja segja COVID. En það samt mjög fátt sem styður það vegna þess að skólum var lokað mismikið í löndum í COVID og það engin mælanlegur munur á milli þeirra sem lokuðu alveg eða sem lokuðu lítið eða lokuðu ekki neitt. Þannig það mjög erfitt að skella skuld á COVID.
0: Einhver myndi segja iPhone?
1: Mjög margir myndu segja tæknin og tölvur og skjátími og það allt. Og...
0: Það sé þetta bara finna fallið hérna við bara þegar iPhone var settur á markaðinn.
1: Já, það má alveg vera. Það má alveg vera og svo líka sko, kannski kemur með þessari miklu tækni tölvunótkun og skjánótkun. Svona almennt minni áhugi á lestri.
0: Það var það sem ég voru að meina að vera eitthvað að börnunum sko.
1: Já.
0: Þannig ef að börnin eru hérna, alltaf á netinu og athyglisspanið og það miklu minna.
1: Já.
0: Mér finnst alveg allt í lagi að ræða það. Það séu sá sem að taka prófið er bara andlega lakari heldur en jafnaldra hans voru fyrir 9 árum. Eða.
1: Já, það ónáttúrulega við hinn löndin líka. Já. Það alveg þannig. Og við var bara að lesa svona núna bara í morgun svona álit frá norskun sérfræðingum að krakkar sæju bara ekki tilgangi því að vera að leggja á sig að taka svona erfitt próf í svona langan tíma en það er ekkit öðruvísum íslenska úlinga heldur en aðra skilur þannig að þau eru að þetta vera alveg sama
0: Ég meina að einhver sagði sem að tala allavega eins og hann hafi vita á því sagði að það væru spurningar inn í PISA sem að væru að mæla athyglina og hversu alvarlega þeir sem að væru að þreita prófið tækjuta og við væru kannski ívilakari heldur en aðrir en ekki þannig að skýrði hennar mun
1: Nei, það hefur ekki gert það Vittu ég held
0: Þetta til dæmis það sem að trublar mikið í kjenslu
1: Bara slökka á hann
0: Vorum við hugsum að setja hérna símafrí í stúdíóð?
1: Já.
0: það er bara að við erum ekki þorað að við heldum að það verið svo óvísalt á gestunum.
1: Ég var að slökva, sko. já, nákvæmlega, þetta var akkurat inn í þessu umræðu, sko. En sko, það svo við heldum áfram þarna að í fyrsta skipti það var núna, voru krakkar spurðir daldi mikið út í tölvunótkun og skjánótkun og símanótkun. Og það kemur í ljós að íslenski rúlingar nota tölvur eða tæknina mikið í tengslu við námið. Þeir nota í skólanum.
0: Og meiri aðrir.
1: En þegar að spurtum svona notkun í tómstundum eða frítíma, að þá eru það minna. Þannig að, og svo mælast okkar krakka líka mjög vel, þannig upplýsingalæsi, svolítið gagnrýtni hugsun og það. Og það eru svona mótsagnir líka í þessu niðurstöðum. Það kom til dæmis í ljós, það er ekki fjallað við skýrslunni, en að okkar krakkar eru mjög dugleg í svona vandamálalausnum í tölvuþrautum og tölvuverkefnum sem ættu að hafa mikil tengsl við útkomi í vísindum, en það gera það ekki hjá íslensku krökkum eins og í heildina. Þannig það eru svona auðvitað alls konar mótsagnir í þessu.
0: En nú er heimurinn mikið að breytast og krakkarnir eru að breytast. Það lítur að vera annað að vera nemi í grunnskólu í dag heldur en þegar ég var þar.
1: Mikil ósköp.
0: Og þetta bara þetta tækir náttúrulega alveg stórkostlegt. Manni fannst sko bækur vera góðu gluggi.
1: Þetta er svo
0: íði þyrmandi stærra.
1: Svo var nú ósköpast yfir börnunum sem lágu bara í bókum.
0: Maður er að lesa frá sér allt vitt. Nú getur lesið yfir sig.
1: En sko, einmitt út af þessum breytingum þá er enn mikilvægar en áður að ungt fólk og allir reyndar búi yfir þessum eiginleikum sem PISA er að mæla. PISA er sem sagt að mæla svona hversu vel þú getur yfirfært á þekkingu sem þú hefur, svolítið gagnrýna hugsun, ályktana hæfni, rökstuðning, að vega og meta upplýsingar. Og þetta er orðið brýtna heldur en nokkru sinni fyrr.
0: En getur verið að þetta tæki hefi áhrifin á til að gera okkur lakari í þessu?
1: Það getur alveg verið. Og það þarf eitthvað annað að koma til að vinna upp á móti, þannig að við séum færum að vega og meta allt þetta sem að dynur á okkur.
0: En má ekki vera að prófið til eru bara eldri heimi? Börnin lifa núna eiginlega með annan fótinn inn í netheimum. Þetta bara aðgengi að þekking og fleira allt öðruvísi. Ég tekið dæmi að því að ég man ekkit símanúmer eftir að ég fekk hérna farsíma með símanúmer að minni. Bara ekki neitt. Þannig að ég hef útvist að alls konar hluta heila starfseminni inn í þetta tæki. Og ég hérna orðið góður, ég man aldrei nöfn og svona, en ég orðið góður í að finna fólk sko að þess að vita raunlega neitt það. Má ekki vera að, hérna prófin séu bara til eru eldri heimi og horfist ekki augu við það að við erum bara að breytast. Það öðruvísi, þótt að við missum einhverja getu, þá lítur einhver önnur að koma. Ég hef lesið greinar það sem verið að halda í fram að börnin sé að vera heimskari af því að ég sett grindarpróf á börn og þá það fyrsta skipti í sögunni sem lakari útkoma heldur en eldri kynslóðum. Og þá veltir maður fyrir sér, ekki þá bara eitthvað að prófunum, svipað og hefur verið gagnrýn á greindaprófu hérna á milli kynþátta og annars slíkt. Má ekki bara vera að, þeir sem halda utanum þetta séu að missa af hérna, heiminum sem að breytast og börnin að breytast líka.
1: Já, þetta náttúrulega svolítið stór spurning, sko, það verður við að segja, en þeir sem hanna og semja prófin eru þetta svolítið í því að þróa þetta og reyna að aðlaga og breyta eftir sem kostur og minna sem benda líka á þýðinguna það, hún sé erfið
0: og það hefur gert
1: það er þetta líka alveg rétt sko.
0: Þessi prófið sé raunvægulega þingra á íslensku heldur en ensku
1: við höfum ekki þennan orðaforða sem notaður og þýðing getur verið snúin og allt þetta sko. Og mögulega sko, þetta hrap kom kannski fyrr hjá okkur af því við erum lítið málsvæði mögulega sko En í sjálfu sér einhvern veginn sko, þýður ekkert að vera að velta sér upp úr þessu mikið og við heldur ekki að taka þetta, próf fyrir það sem það Það mælir þessa hluti og ekki aðra. Það mælir stöðunni í þessum þáttum á ákveðnum tímapunkti. Segir okkur ekkert hvernig við komumst þangað, segir okkur ekkert hvernig við ættum að bregðast við. Þetta hefur alls konar svona núansa eins og allar rannsóknir gera. Það enginn sem að hittir sko á sannleikan hér og nú. En við samt að taka þetta alvarlega, skilur. Minna, það enginn ástæða til að ætla eitthvað sé öðruvísi, mikið öðruvísi hér á landi heldur en bara í nágrannalöndum.
0: Það var kegum gangandi fyrir þremur árum í umræðinum PISA. Íslenska skólakerfi, dýrasta skólakerfi í heimi
1: og Noregi og nú kemur þetta ábyggli í Noregi líka við erum svona pari við Noreg það bara engin tengsl á milli pening fjármagn sem fer inn í kerfi og árangur sem kemur út það bara mjög erfitt að finna tengsl þar á milli en svona það sem við höfundar skýslunar fórum svolítið í gegnum þetta grundíkt og vorum að skoða hvað væri skoða okkar veikleika í kerfinu og við höfum með þetta fleiri rannsóknir við höfum nýlega rannsókn til dæmis á gæðum kennslu það sem kemur í ljós að það eru svona þarf að gera ákveðnar umbætur í kennsluháttum og við vitum líka að mennta kerfið okkar það mikill óstöðuleiki í stefnumótun og í stuðningi og ráðgjöfi skólana og kennslan og kennslan stendur ekkit eitt og sér Það betra að vera góður kennar í einu skóla heldur en öðrum og einu sveitafélagi heldur en öðrum. Umhverfið skiptir máli. Og þetta umhverfi hjá okkur veikburða. Leifum við bara að segja það. Það byggist of mikið á, svo við byrjum á því, svo getum við farið í kennsluna. Það byggist of mikið á sko hverjum einum ráðherra sem bara hefur 4 ár til að vinna
0: og stundu tæplega það
1: og tæplega það eins og núna
0: þessu tveimur árum sem búið þessu getum við líka
1: nákvæmlega, hún tekur dálítinn tíma að komast inn í starfið og svo setur hún einhverja áherslur og allt fyrir gang, svo nokkrum mánuðum fyrir kosningar, þarf hann að fara undirbúa kosningar næsti kemur og breytir öllu eða sem leggur til hliðar þar sem byrjað var að vinna áður byrjar á einhverju nýju þetta...
0: Oft það bara eitthvað svona eitt atriði sem eitthvað sem á að redda hlutunum
1: Nákvæmlega sem alls ekki sem gengur alls ekki upp þegar dregur bara athyglina frá því sem að skiptir máli og afvegaleiðir umræðuna og þetta kerfið þetta fer illa með fé og fer illa með sérfræðinga við erum lítil þjóð það takmarkað framboð af fólki með sérþekkingu á alls konar hlutum sem við þurfum að hafa inn í skólakerfinu og svo bara einhverja mánuði og einhverja ára fresti þá situr þetta fólk svolítið, ég segi ekki með hendur í skauti en svona betur nýjum fyrirmælum og þurfa svolítið að byrja upp á nýtt og svona þetta bara ef ég horfi aftur þann tíma þegar grunnskólin var fluttur yfir á ábyrgð sveitafélagana þá svona byrjaði þetta svolítið eða byrjaði ekki síðan þá hefur þetta verið svona það var bent á það þá að það var skilið eftir tveir mjög mikilvægi málaflokka voru skildir eftir eins og námsgagna útgáfan og starfsþróun kennara og það eiginlega búið að vera í limbói síðan það samt alltaf verið að benda á það alltaf verið að koma með tillögur eitthvað en þetta gerist ekkit menn kom með góðar tillögur og allt í góða með það en það lifi ekki af því það vantar farveginn til að færa þetta frá stefnumótuninni inn í skólana með vönduðum, góðum og ábyrgum aðferðum.
0: Já, og einhverju svona seglu og
1: Já, einhverju svona úttaldi, sko, Já, það bara...
0: Sem hefur skort.
1: Það svona eitt og eitt sem lifir áfram eitt og eitt verkefni, svo ég vil nefna matsferilin sem við nú loksins höfum, og þetta nú svolítið sorgarsaga, sko, þessi samræmdu próf þau eru lögð niður af því að tæknin ræður ekki við það og það var líka mikið óanægja með það svo þá lágu fyrir tillögur þetta nýja svona nýtt fyrirkomulag sem búið vera að vinna í miklu samráðsferli en svo tekur bara þetta öll þessi ár að koma þessu á koppin þannig að þetta sé að svona einhverju viti og í staðin fyrir núna að til dæmis ráðherra sem að þetta hefur lagt margt gott til og allt það en lætur svolítið eins og matsferillin sé ekki til og byrjar með að tala aðra hluti en hald ekki áfram með það fylgja því eftir
0: matsferillin, hvað það?
1: Matsferillin nýtt svona samræmt matskerfi fyrir grunnskólana og að mínu viti mjög gott kerfi byrjaði með skilningin og lestrafærnina
0: Er það svona samræmt próf á milli skóla?
1: Það er ekki beintakt að kalla þetta sem svo samræmt þetta ekki eins og þessi gömlu samræmdu próf voru heldur skólar hafa svolítið svigrum hvenær þetta lagt fyrir í einhverjum ákveðnum mánuði það hægt að leggja þetta fyrir alla árganga og það hægt að fylgjast með framförum mjög vel og núna þetta komið fyrir lestur eða læsi og starffræði en þetta þarf að halda áfram að þróa þetta og það þarf að fylgja því eftir inn í skólana hvernig þau brugðist við því að sko kálfurinn þyngist ekki raðar þá hann sé viktaður oft það er það sem að gerist inn á milli sem skiptir máli og þar þarf þessa eftirfylgni þessa forystu faglegu forystu það þarf einhvern svona einhvern sterkan burðarás í kerfið okkar sem getur fyllt svona eftir og haft það sem að ég vil kalla faglega forystu. Þannig að sko pólitíkin geti haft sína pólitísku forystu, verið með stefnumótun, unni með námskrátnar og svona hvert fjármagnin stýrt, en það verður að vera svolítið sterk þessi faglega forysta. Og ég stundum líkt þessu heilbrigðiskerfi sem hefur landlæknisembættið. Og heilbrigðisráðherra myndi aldrei fara að segja læknum fyrir hvaða líf ætti að gefa eða hvernig ætti að vinna hitt og þetta svona inn á gólfi.
0: Við erum með svoleiðis heilbrigðisráðherra í Bandaríkjunum.
1: Já, við erum ekki með það hér á Íslandi sko og við viljum ekki hafa það þannig. Viljum hafa svona ákveðin skil á milli faglegra forystu og pólitískra forystu.
0: En matsferlið, það sem við heyrum það er annars að krafum þetta sér samræmt til hann ég viti hvernig barnið mitt stendur sig í samanburði aðra og hvernig skóli minn stendur sig í samanburði aðra.
1: Já, já.
0: Er það í matsferlinu?
1: Já, já, það er eftir að gera það.
0: Og svo er það sem að einhverjum vegna orðið aðalatriði hvað þessi einhverjum sé í bókstofun að tölvistum.
1: Já, sem er líka svolítið sorglegt vegna þetta hefur ekkert með gæðin að gera. Nákvæmlega ekki neitt. Á sínum tíma þegar ákveðið var að skipta þessi yfir í bókstafi þá var rökið náttúrulega námskráin var svona það sem kallað er hæfnumiðið. Það var nefnandi átt að sína hvað hann gat en ekki endilega hvað hann vissi. Hann átt að sína fram og hann gæti beitt ákveðni þekkingu en ekki nóg að hann hefði hann að skiluru. Það er svona hæfnimiða sem þú kannt og getur gert. og það þótti svona bara ekki hægt að vera að gefa þetta upp á 5,5 eða 7,2 eða hvað það var og þá þetta tekið upp þetta kerfi og rökin voru nákvæmlega sér sömu átti að vera gegnsæi og það átti að vera samræmi á milli skóla vegna þess að þátti að skilgreina þarna hæfnina sem átti að vera inn í hverju hérna bókstaf en það var svo sem eins með þetta eins og annað innleiðingin var nánast engin þetta var fyrst þetta var bara sagt svona átti að vera og svo bara var það búið svo taka sig til nokkru góði skólar og fara að byrja að útfæra þetta og sjá ok, þetta bara sniðugt og þetta var talsvör mikið vinna og aðri skólar læra af þeim og svo tók þetta nokkur ár að koma þessi gegn
0: eins og í svona valdriðu kerfi eins og skólin eftir að bóti sveitafélag
1: já, en hefði þurft að fá svona meiri leiðsögn meiri stýringu inn í þetta og það sem hefði þá átt að gera núna að laga kerfið þú veist, hvað þarf upp á til að gera meiri samræmingu til að gera þetta gegnsæra í staðin fyrir að fara tilbaka vegna þess að tölur átta segir þeir ekkert meira heldur en bé ef þú veist ekki hvað stendur á bak við hana
0: sko, það sem að ég lesið hérna greinar eftir fólk sem að segir að ég vil að barnið mitt hérna fái að vita hvernig að getur bætt sig þannig að fái 6,3 og svo 6,7 og þetta hljómar svona eins og fólk sem að fyrir út að hjóla á kvöldinu eitthvað og búið með alveg nákvæm upp á metir og jafnvel púlsin sinn og allt saman telur að svona mælingar drífi áfram hérna árangur
1: svona mælir ekki hefni þú getur ekki mælst hefni
0: þetta krafan sem að sko sumir foreldrar að setja
1: ég er nú, það var ég bara
0: þannig að barnum veitum bara fast í bíu það verður bara í bíu alla skólagöngur hvernig að það geta bætt sig
1: bíu er svona hefni náð sko hefni náð
0: ég vil að barnum sjáu hvort það sé komið upp að einu eða ekki
1: þá ætti að vera sko eitthvað hefur vant að þarna upp á sem þarf þá að laga til að fólk skilja þetta og ég heyrði í vikulokunum í gæri að það þingmaður sem sagðist aldrei hafa fengið jákvæðar upplýsingar stöðu síns barns eins og þeirra fekk niðurstöður úr sem matsferli nýja matsferli þannig að sko það er að halda áfram laga það sem þarf að laga en hoppa ekki tilbaka sem skapar svona meiri óvissu skapar til að halda svolítið kennurum uppteknum við verkefni sem ekki eru líkleg til að skila árangri.
0: En þetta algengt, ég held að á mögulega líka bara við námskrána sjálfa, að það sett af stað eitthvað verkefni og svo það innleitt af svona takmarkaðu leiti og niðurstaðan verður þá að þetta virkar ekki og þá fara menn í það að breyta sko
1: allt og langt tilbaka
0: já, stefnunni, ég það var ég vann eins og manni sem hafði hennar frasa að þú losnar ekki að vasku upp með að gera það illa
1: Nei.
0: Þú veist, það ekki þú losnar ekki við að taka námsmatið eða fara eftir nei, nei. Hérna, stefnunni með nei, nei. Að gera það illa
1: Nei. En sko, þegar það svona óstöðuleiki þegar koma nýjar áherslur og breyttar og nýja þá skapar það svona vantraust kennar og stjórnendur verða svona ok, en að býði ég þetta ekki bara af mér skilur við, kemur ekki bara næsti og gerir eitthvað nýtt getur ekki bara getur ekki beðið þetta kjörtímabili búið skilur við, þannig að
0: svona mannskepnan,
1: hún
0: veit frekar þetta sig við eitthvað sem er slagt frekar heldur
1: og þetta allt talsverð finna eða innleiða svona þetta allar svona breytingar minna skólarnir eru svona stofnanir þann sem að mikið að gera mikið anríki, margt í gangi mikil áreiti og álag og menn og það að fara í svona innlega eitthvað sérst að það veldur auka álagi og menn svona
0: ekki alltaf sko
1: ekki þetta
0: er það raunvægulega minna stundu getur verið betra fyrir þann sem alltaf bara svara áriti að hafa einhver svona markmið til þess að elta
1: já, það getur auðvitað alveg verið en sko, menn þurfum að gera þetta saman það ekki nóg einn og einn kennari einn og einn skóli til þess að ná svona upp gæðu í kerfinu í heild þá þurfum við að ná svona samfellu svolítið að hópurinn taki þátt hópurinn sé að fara í einhver ákveðna hátt og til að það gangi þá þarf að vera einhver forista fyrir því það þarf að vera einhver hæfni og geta til að leiða svona verkefni áfram
0: og hvað þetta þá byggjum svona miðstýrt
1: ég sko
0: fræðstu skrifstofu
1: Ég að byrja að miðstu menntunar og skólaþjónustu.
0: Eflist.
1: Og fái svona sterkari lagalegan grunn heldur hún hefur. Mm. Eftir síðasta kjörtímabil, lá fyrir frumvarp, lögum samræmda skólaþjónustu fyrir landið. En þú veist, ríkisstjórnin hætti áður en að kjörtímabil er rann út og það náðist ekki að afgreiða það. Þannig að sústofnun, þetta er bara, hún auðvitað að vinna, hún að móta þennan matsferil og svona, en hefur ekki þetta... Það svona sterka umboð sem
0: hún þurfti að hafa. Þú ert miðstýringur.
1: Ég kannski svolítið að kalla eftir miðstýringur.
0: Mér minnir að þegar skólarnir voru settir til sveitafélagana, þá var svona hugmyndin svona leifum þúsund blómum að blómstra. Þannig að það sé fínt að þú á Raufaröfn og þú í Vestmanni sé að leita bara bestu og svo hérna smitast svona best practices á milli skóla.
1: Já. Það var náttúrulega á þeim tíma þegar að í stjórnkerfi ríkisins var að taka upp hérna nýskipan í stjórnskipan og
0: stóð þáttur í nýfrálsingjárunum okkar
1: nýfrálsinginni það var þá sem að allt átti að gerast svona já. Og það var þá sko þá var talaðum átt að vera í lögum eða reglugerðum að sveitafélögin yrðu að koma sér saman einhverja ákveðna stærðir til að styðja skólana sína en svo bara vildu allir vera svo mikið sjálfstæðir og ráða svo sínum málum svo mikið sjálfir að þetta gliðnaði smátt og smátt og með þessum verkefnum sem urðu

0: eða mjög litla skólaþjónustu. Og meina skólaþjónusta með einn eða tvo starfsmenn, jafnvel þó þau séu þrír, gerir ekki mikið vegna þess að það svo fjölbreytt og margskonar verkefni sem að skólandi standa frammi fyrir. Þannig að ég sé fyrir mig sveitafélögin, þau verða að taka sig á með þetta, öll sömun.
1: Og hvernig að það gerast?
0: Þau verða að búa sér til sína þjónustu og styðja sína skóla og þau eiga að hafa bakstuðning í miðstöð menntunar og skóla
1: þú ert að lýsa ástandinu svona að segja bara hérna skólinn á Húsavík horfir á það að við getum ekki látið eitt stöðugildi vera þarna í skólaþróunadeildinni á Akureyri, er mikið betra að hafa það bara hérna inn í skólanum já, og inn í sveitafélaginu og svo þegar hann komin inn í sveitafélagin þá segir við erum kannski ekki hafa hann í hérna, skólaþróun er ekki bara miklu snuður að hann sé að kenna þarna og hann vantar stuðning við að kenna hérna, stemgreinarnar og allt inn er þetta ekki til þannig að til þess að þetta verði til þá þarf líklega þröngus upp á skólana
0: ég sko auðvitað snýst þetta alltaf svolítið peninga sko, þetta gerist svolítið svona eins og þú segir og við erum að segja það voru rættir þegar að verða að tala að stopna þessa miðstöð menntunar sem svolítið svona burðar á svo miðju og þú nefnir skólaþróunadeildin á Akureyri sem líka öflug og ég sé alveg fyrir mér að þessar tvær getur orðið svona burðarás og unnið mjög sterkt saman og verið bakstuðningur fyrir sveitafélögin ekki fyrir einstaka skóla því þá erum við komin með svo stóra og mikla stofnun en ráðgjöf sem að skólað getur þurft á að halda eða stuðning getur verið vegna alls konar mála bara alls konar og það er tveir starfsmenn myndu aldrei geta dekka það svo vel sé og til þess að sko nýta þekkinguna þá þarf hún svolítið að vera saman það þarf að nýta þess að fáu góðu sérfræðinga sem við höfum sem geta saman þróað eitthvað sem aðri geti fyllt eftir það þróast ekki neitt með einum og tveimur og litlum stofnunum út allt land við verðum bara viðkenna við erum lítið land Við erum bara eins og lítið þorp yngstaðar
1: út í Evrópu. Cardiff eins og minnst þetta að segja.
0: Já, eitthvað svo leið sko. Þannig að við bara getum ekkert lyft okkur þetta að fara svona illa með sérfræði þekki.
1: En eru þá tillögur ykkar sem að skrifuðu skýsluna um að gera betur það sem við ætlum okkur? Frekar heldur en endur skoða það sem við ætlum okkur. Því að ráðherran, hún er að fara að endur skoða námskrá. Og maður heyri alveg hérna hvaðan hún hefur sko sjónamið sína því maður heyrti þetta ofta áður að námskráin hann 2011 eða 13 ég maður í hvað það var að hún sé bara allt og þetta er ykkur fagurgali út og suður það sé eiginlega vonlaust að hérna vita hvað er ætla stíla af okkur út frá þessu því þetta svo almennt orða og klera við erum bara einfaldari námskrá sem að segja okkur nákvæmlega hvað við erum að gera og sem er mælanlegt þannig við getum fylgst með því hvort við erum að gera
0: en já, sko, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað ráðherra núna er með í huga en þetta er samt sko það sem margir verður kallað eftir einfaldari námskrá og það búið að vera að vinna í því og kom út bara í fyrra sko endskoðu námskrá í mörgum greinana þannig það búið að vera að reyna að einfalda hversu lengra á að ganga í einfalda ég veit ekki sko ég bara ekki, áttum ekki alveg á hvaðan hún talar en þetta er bara mjög mikið til í þessu sko þegar við erum að tala um þessa námskrar frá 2011-2013 sko, sem að átti að vera allt og ekkert og allt mögulegt sko. Þarf að hafa svolítið skýrðin
1: skólans var að gera nemendurnar hæfa til þess að lifa í lýðræðslegu samfélagi minnir að það sé bara byrjunni á því
0: það náttúrulega, það í grunnskóla lögunum það svona stóra
1: ég hef heyrt þetta gaggrít og sagt að þetta er bara einhver fagugali við erum bara að kenna börnum að lesa og skrifa
0: já, þetta er náttúrulega ekki alveg svona sko. Þetta er ekki alveg svona en það eru rosalega mörg markmið eins og voru í þeirri námskrá rosalega mörg og í hverju grein og það var engin leið að skólinn geti komist yfir þetta svo hann hlýpi, hversu hratt sem að kennararnir hlýpur, og þannig að það er búið að fara gegnum þetta og einfalda fækka viðfónsöfnum held ég að við heyrt líka ráður að segja sko hvaða viðfónsefnum þá myndi ég vilja vita sko.
1: Þá erum við leitt vitna í stemgreinarnar sem að ég veit ekki hvaðan komst á fót að þá erum við að kenna það sem að skiptir máli mér heyrði svona fólk úr atvinnulífinu
0: vera
1: með líka
0: já,
1: með þetta tal og þau hafa svona hugmyndur að þetta sé það sem að þjálfar starfsfólkið eru best þessar stemgreinar ég myndi held að frekar að væri kennst

0: í listgreinu sem að yfir persónulega hefni sko, ég skil ekki akkur þessi ekki kröfur það. Sko,
1: oft er það þannig að eða það sem menn óttast þegar menn verða mjög hrættir þeir sem að stíða listgreinar, list og verkgreinar þegar farið er að tala að auka áherslu og eitthvað fjölga tíminn, þá fer eitthvað annað út.
0: Nei, þeir vita, þetta mentuð afstæð hjá þeim, þeir hafa bara lentið í áður og þeir lögðu mikið á
1: hvað er það sem á að fara út og það var til dæmis eftir síðasta písa þá komu mjög svona sterkar og ég veit að ráð þeirra þá hafði svolítið náhuga því að fjölga tímum í viðmennastundaskrá fyrir íslensku og þá er þetta dug þar á að fara, hvað á að taka út og þá koma líka fram raddir sko er ekki, þurfum ekki að byrja því að skoða hvað við erum að gera inn í íslenskunni og það til dæmis margott verið bent á að við erum með og ég hef bent á það og fengi skömmi hattinn fyrir að við erum með mjög mikinn tíma fyrir málfræðikennslu og snemma á kostnað bókmenntakennslu og svona vinslu með texta að tjá sig munnlega, skriflega, skilja, lesa og þannig eru við öðruvísin hinn Norðurlöndin og að því nefndi þess að rannsókn á honum gæði kennslu sem að samanburða rannsókn milli Norðurlanda þá kemur þetta bara skýrt í fram
0: að við kennum og mikið að málfræði
1: kennum og lítið þar sem við vinnum með texta
0: og mikið áhersla
1: og ástæðan svo að við notum miklu hlutvarslega miklu meiri tíma í okkar móðumálskennslu í málfræði og sem ég segja þetta, málfræði partur af því að læra tungumáli og allt það
0: en samt er þannig að þú myndir spyrja bara fólk út á götu að það samfært að sem miklu erfiðar að læra íslensku þetta flestunum tungumál ég velti fyrir mig hvort það sé ekki reynsla þess sjálfs af þessari málfræði kennslu í skólum
1: það getur vel verið sko, já ég held að sko áður förum fjölga tíminn til dæmis íslensku, þá ættum við að skoða þetta, skoða já, og áður förum að fjölga tíminn, til dæmis nú kallað eftir fleiri tíma í náttúruvísindum og kennslu og við erum með mjög fáa tíma þar getum við gert þetta einhvern veginn öðruvísi til dæmis vísindakennslan sem núna písa er að mæla svona eitthvað sem að ætti svolítið að breiðast yfir önnur fög líka bara það að spyrja hvers vegna skilurðu hvers vegna, hvernig virkar þetta hvaðan kemur þetta svona þessi gagnrýna hugsun spá og speglera er þetta satt, er þetta rangt skilur að greina á milli upplýsinga þetta er ekki bara í náttúruvísindum
0: Stundu hefði á tilfinningunni að hitin í umræðum skólamál á Íslandi sem er bara tölverður er bara
1: reynda minni núna en var í síðasta
0: Nei, ég veit það, en hann er bara kraumandi þannig, ég veit það bara með því að fá fólk til að koma hérna þá er þetta eitt af þeim málu það sem er bara erfitt að fá sko, ólíka afstöðu til þess að koma, það er bara það er ekki samtal sko, og ég verið að spyrja því svona undarfærið hvort það sé ekki bara þetta mikið reyna að skilja þetta sem eins svona menningastríð Það er annars vegar hérna fólk sem að hérna vill að við sem undurbúa krakkana í því að vera borgarar í lýðræðslegu samfélagi að spyrja og allt þetta og svo hinum einn er það nei, við bara að hérna, kenna þeim að lesa og skrifa og ég meina þau þurfi ekki að spyrja þau bara að læra þetta og þetta er bara ólík afstæða til samfélags, ólík afstæða til hérna manngildis sem að hérna, því miður hefur einhvern veginn fundið sér farveg í umræðum skólamál en ættu bara að eiga sér stað bara reynt og beint við ættu bara að vera að ræða hvert gildi hérna, samfélagsins
1: sko, menntapólitík er náttúrulega bara eins og hverjum pólitík og fylgir svona þessum svona viðteknum hugmyndum sem eru eins og bara við nefndum svona nýfrjálfsíki hugmyndina sem er kannski svolítið orðið eins og normi núna hefur einhvern veginn laumast inn í alla menningu
0: að skólinn eigi að gera börnina betri vör og
1: og það sé markaður og eftirspurn og það er skólinn á að framleiða fyrir vinnumarkaðin og þetta allt saman
0: og foreldrar eru hugsa svona hugsa að setja börnin í skóla það sem að þau kynnast hérna, fólki sem að veitir þeim stuðning í framhaldinu
1: og þetta er bara hvernig við lítum á sko tilgang menntunar tilgang skólans er hann til þess að framleiða fyrir vinnumarkaðinn er hann til að leysa ágreinings eða vandamál framtíðarinnar eða er skóli samfélagi sjálfu sér sko þar sem að öllum á að líða vel og sem svona þá kannski á hínum endanum þar sem núna kallað þetta woke dæmi
0: sko. Við getum ekki talað þetta í staðin fyrir að tala þetta að þá tölum við hvað þau eru að bókstafa vera tölustver
1: Já.
0: Sem eiginlega byrtingamyndin að þessar deilu, sko.
1: Við förum ekki á þess að dýft, sko, Nei. Þetta en það þessi átaka pólar bara í pólitík sem byrtast líka inn í skólanum. Og bara eins og við þorum við til útlendinga. Og við sjáum það til dæmis núna í PISA, sem öðruvísi heldur en síðast, við getum kannski ekki borið það saman lengra aftur í tíman, að Núna bilið meira, hvernig börn með erlendan bakgrunn skora lægra heldur en þeir sem engan erlendan bakgrunn hafa og jafnvel þó þessu fætt á Íslandi og svo líka sem ég myndi hafa meira áhyggjur af að þeim líður ver, þeim finnst þau ekki tilheyra í skólanum eins og eða sem það þeir skora lægra þar núna heldur en síðast og hvers vegna þetta? Þetta út af umræðin í samfélaginu þar sem hefur svona myndast ákveðin svona andúð gagnvart þeir sem eru útlendingar
0: Það erlendingar. Getur verið svona menntuð afstæða barnanna og foreldrana að þau vita það að þrátt fyrir það sé sagt að þau eigi að tilheyra þá stendur þeim að það raunverulega ekki í tilbúin
1: Nei, en þetta hefur versnað sko, þetta hefur versnað
0: En hefur þá ekki skólin versnað í því að mæta þeim börnum sem að þurfa að fá auka stuðning?
1: Jú, sko klárlega og það reyndar hann kannski ekki versnað það hefur bara ekki, þessi hefur ekki verið sinn nægilega vel í langan tíma og svo námslega séð það vantar góða kennslu í íslensku sem öðru máli en það þetta með inngildinguna sem að af hverju gerist það skólinn hefur sjálfum sér ekki breyst mikið hvað það varðar síðast en umræðan í kringum eða í samfélaginu hefur breyst mjög mikið og hún skilar sér auðvitað til barna umræðan í samfélaginu inn á heimilónum gagnvart hérna hinsegin börnum og svona af hverju verður þetta bakslag í að viðurkenna tilvist annars fólks hvort það á erlendum uppruna eða kynneið eða hvað
0: samfélstu skaði af rasistum og fólki með
1: já. Meina, þetta hefur allt áhrif hvort sem að var þörf á þessar umræðu ekki það ekki dæmið það en þetta hefur áhrif
0: en líka þörf á því kannski andmælinni sem að stundum fyrst manni stjórnum mættu gera meira í en það líka náttúrulega getur verið að innflytjendabatnum bara fjölgar og ef að ég var innflytjendabat sko 2002 að þá töluðu allir á skólalóðinni íslensku og ef ég ætlaði bara að tilheyra þá varði ég að læra íslensku nú það þannig að það að þrír sem að tala mitt tungumál og ég get alveg bara verið í kompanið með þeim svona sjálfvirka upptaka tungumálsins virka bara ekki lengur
1: það voru þessi 10% af þeim sem tóku þetta próf hér á landi sem að skráðust
0: Þeir eru glæða sko 50% upp í fellakverfi og 3% í garðabæðin sko þannig að mjög mismunandi en það sem eru flestir innflytjendur þar er minnst töluð íslenska á skólalóðinni þannig að minnst svona sjálfkrafa þrýstingur eins og þegar þú færi til Frakklands núna þú kæmis líklega upp með að læra ekki frönsku en þú hefðu dáður hungri sko hefðu færi 1980
1: já. En það ekki endilega það sem fjöldin mestur sem að þau upplifa kannski minni inngildingu eða verri stöðu, það ekkit endilega þannig. Það
0: og getur ekki endilega lakar í íslensku þar sem eru fleiri innflytjendur.
1: Já, það er svona ég gjálum með tölur það sko en það er ekkit endilega þannig og mjög fyrst að við ættum svolítið að skoða þetta þegar við erum að tala börn sem eru fætt á Íslandi en að erlendum uppruna þannig það tala kannski annað tungumál heima af hverju eru þau að koma lakar út bæði hvað varðar inngildingu og frammistöðu og prófinu. Af hverju það?
0: Það þau upplifa sig ekki velkomna.
1: Já.
0: Ég meina,
1: þetta börn sem tala góð íslensku.
0: Ég hef sagt það frá því, ég skoðaði hérna þriðja flokki í leikni nokkur ár og var alltaf að bíða eftir því að kæmu sko innflytjendabörnin.
1: Já.
0: Það gerðist ekki, svo fór ég að spyrja fyrir þessu svona í borgarbatteríinu og þá var svona hugmyndur það að innflytjendabörnin vilja ekki vera í hópíþróttunum, vilja freka vera í taekwondo eða einhverju slíku einstaklingsíþróttum sem að hljómar bara, þau upplifast ekki velkomin, þau mæta æfinguna. Þú getur bara að skoða að hérna fótboltaliðin í alls þær í kringum okkur, það sem að innflytjendabörnin eru eiginlega búin að taka yfir.
1: Já.
0: Það bara gerist hægt hjá okkur.
1: Já.
0: En þetta svona samfélagslegt...
1: Þetta samfélagslegt verkefni, sko. Skólin stendur ekkert einangraður einn og sér. Allt sem gerist í samfélaginu hefur áhrif bæði inn í skólastefnur og inn í skólastarfi líka. En minna, sem skólamanneskja, sem kennari... Þá er þetta, getum við ekki breytt því öllu. Við verum bara að horfa inn á við svolítið.
0: Það getum að tala út í samfélagið.
1: Já, og tala út í samfélagið, en hvað get ég gert? Hverju get ég breytt hérna hjá mér?
0: Já. Það maður ætla það að skólin ætti að geta talað út í samfélagið.
1: Já. Þá þarf hann að hafa talsmann.
0: Já.
1: Nú þarf hann að hafa málsvara og talsmann sem hefur svona yfirsýn, þekkingu og getur og stöðu til sé, að tala fyrir það.
0: Maður sá það í hérna, kennaraverkvöldum bæði í Bretlandi og í Bandaríkjörum fyrir svona 3 árum gekk við í Bandaríkjörni, kannski fyrir svona 3-5 árum að þá voru það stéttafélögin sem eiginlega tóku að sér að hérna, krefjast betri menntastefnunar hérna, meiri fjárútláta til hérna, skólana í inner cities eða já, sem að fátækara fólki bjó meiri hérna, námskönaframleyslu meiri stuðningin í skólana að veri sálfræðingar og fleira þannig að maður sá það að það var bara helmingurinn á kröfunum voru aukin laun hinn helmingurinn var bara að starfsastörin í skólanum séu bærilega hann ég geti sint starfinu mínu og skila börnunum hérna, menntuð frá mér.
1: Já.
0: Þannig að við erum kannski bara komið þangað að fagstéttirnar eiga, eða fagfélögin eiga, verkalýðsfélögin eiga vera með sína skólastefnu.
1: Ertu að tala um ekki bara kennarafélögin?
0: Nei, kennarafélögin, já.
1: Já, kennarafélögin.
0: En ég held að það ekki líka við heilbrigðisstéttirnar.
1: Já.
0: Við einhvern tímann hljóta þær að standa upp og segja að MBA-maðurinn hann á skrifstofun, hann getur ekki stjórna heilbrigðiskerfinu.
1: Já.
0: Við verðum að vera fagstéttirnar
1: sem týra já. En þetta náttúrulega því við vorum að tala þessa togstreitu, sko, nýfrálsikjun og það, sko.
0: Já.
1: Partur af því að, sko, svona, sérfræðingar eru ekkert endilega að vera góða sko. Og það til dæmis mjög var á þessum tíma þegar nýfrálsíkja mann sem hæst uppi að við höfum ekkert að eigum ekki að vera með fagmenntað skólastjóra.
0: Nei.
1: Við höfum að hafa viðskiptafræðimenntaðan skólastjóra.
0: Rekstrarmenn
1: sem kunna reka skólana.
0: Nei.
1: Og ég meina eins og til dæmis í Oslo var þetta svolítið ofan á en tíma og viðskipta skólarnir tóku að sér að mennta skólastjórnendur og svo var það kannski annars staðar í Noregi var þetta öðruvísi þannig að þetta
0: en hver var reynslan af þessu, að reka skólan eins og fyrirtæki
1: sko, þetta gengur alls ekki upp gengur bara alls ekki upp og það er einhvern veginn svo augljóst þegar við erum að tala þessa faglegu forystu og kennslan sem kjarnan sem býr til gæðin í menntakerfinu öllu, það er það sem gerist inn í skólastofunni og það er hlutverk skólastjórans að leiða það starf og það gerir hann ekki ef hann veit ekkit hvað ferðar fram og hann er ekkit og er alls ekki þar með sagt að skólin verði rekin eitthvað betur sko.
0: Nei, þetta er eiginlega sorgleg staða sem að margir skólastjórar lendi í sem að kannski lítu og starfi sitt að vera fremstir hérna meðal jafningja faglega forustu, svo eru þið settir í því að vera bara með rekstrarlega hérna ábyrgð og þeir eru með eitthvað hérna, mann úr miðstýringunni sem er alltaf að segja að vera þekkjaprósins sparnaður og fleira og allt inni er skólastjórinn startur fyrir því að hann er og ekki hluti af hópnum heldur er hann hérna sendið búið þeirra sem standa fyrir utan hópinn þannig að hans hlutur
1: þannig eru nátengdar faglegum ákvarðinu líka þú veist að forgangsraða og ákveða hvað þú setur í
0: það var í gott ef að hann fengi að vera faglegur í faglegur fórustu
1: en það var svolítið hugmyndin sko, manns tillögurna sem Guðmundur Ingi komið var hann til framhaldsskólana sem eru orðnir og dýrir að mönnum þykir að taka reksturinn frá stjórnendum og setja hann í einhverjar miðlægar stofnanir og þannig og rökin voru að, að stjórnandin geti þó verið faglegur stjórnamaður en þá missir hann dálítið að völdum þegar búir að taka frá honum þetta fjárhagslega vald en, en þetta fannst mér alltaf arfa vitlis hugmynd og sem betur fer var, sko, það kosturum við að nóstöðuleika að vondar hugmyndir komast heldur ekki yfir einhvern
0: Þetta ég hef verið í blaðamennsku og ég sagði í gamla daga það auðveldra að kenna blaðamanni sko eitthvað rekstur, heldur að kenna rekstramanni blaðamennsku, þannig það eiginlega betra að ala blaðamann upp í því að stýra kerfinu þannig að hann hefur innsýn inn í fæið ég þetta sé saman með bakara ég meina, ef það að búa til bakari þá viltu hafa bakara sem yfirmanni
1: sjálfsögðu
0: viltu það en það er ekki í þessum stóru kerfum Já,
1: en þessar hugmyndir hafa ekki verið hér á Íslandi og það til svona hæfnirammi sko fyrir kennara og stjórnendur
0: já.
1: Og þar alveg skýrt að, að stjórnandin á að vera fagmaður og, og hann á að hafa kennaramentun til þess að geta farið orðið stjórnandi og þannig að þetta ekki hefur ekki náð
0: engin eins langt og í Oslo
1: nei, ekki, nei, þetta hefur ekki náð
0: í Svíþjóð, er ekki, er ekki
1: já, það náttúrulega alveg, Svíþjóð alveg sér á parti sko sem tekur upp, hefur tekið upp sko mikla engaskólavæðingu og, og mikla dreifstýringu í skólakerfinu og, og samkeppni milli skóla og þetta hefur líka orðið til þess að þar hefur svona ójöfnuður aukist
0: sem kannski rótin af félagslega vandamáli sem að svíjar eru glíma í dag
1: já,
0: en því miður kemst aldrei til umræðu því það var alltaf að vera sprottu upp af innflytendum stára breytingi þeirra einmitt samskonar og gerði því bandaríkjur það sem verður meira bíl á milli velmegandi barna og þeirra sem eru fátækari
1: og þeir eru bíl til svona jaðarsetningu sko, þá, þá var þetta búið til vandamál fyrir framtíðinu sko eins og ef að við erum að horfa á þennan hóp okkar hér á Íslandi sko, þetta er fólk sem kemur til með að vera áfram í samfélagin okkar og gerir því gott og, og verða þannig gegni þegnar, en með því að jaðar setja fólk, þá búum við til, tala nú ekki um börn þá búum við til vandamál til framtíðar
0: Er þið í skýrslun ykkar, þá leggjið þið til hérna aðgerðir
1: Já, við leggjum til nokkrar aðgerðir og Af því við höfum lagt áherslu á svona samfellu og svona stöðuleika, þá settum við þetta undir svona yfirheiti menntastefnu 2030 sem núna í gildi. Og þar meðal annars, þetta sem ég var að tala áðan, við leggjum til að verið tekið upp aftur þessar hugmyndir samræmda skólaþjónustu.
0: Miðlæga.
1: Og svo þessi áherslu á að það verði allir skólar að taka upp þróunar og umbótastar sem beinist menta gæðum kennslunar og höfum svona ágætt verkefni fyrir það það undir yfir heitinu gæði kennslu jöfnuður eitt yfir heiti þarna og þar leggjum við til að það sé einhverjum hort á þrjá hópa það eru þau sem ekki ná grunnhefni á neinu sviði sem 28% nemenda sem hærra heldur en eða stærri hópur en annar staðar og það eru nefndum með erlendan bakgrunn og svo þessir krakkar sem að hefðu möguleika á að komast upp í þennan hóp afburðahæfni að, þau, að það, svona, þeim sé sint betur það eru bendir margt til þess að þau sé ekki að fá þau tækifæri sem að þau ættu að hafa til að geta nýtt alla sína hæfileika þannig þetta var eitt og hvað var svona gæði í forgrunni var
0: Sagði, hvað voru margir sem að ná engum hérna, grunn
1: 28%
0: er hluti af hérna, innflýtendabötnunum inn í þeim hópi
1: já,
0: það er ekki til viðbútur
1: nei, það er ekki til viðbútur er, þetta er innifalið þar og þetta er hærra, það ætti ekki að vera svona margir og eðlilegt er að byrja með almennum aðgerðum með alla þessa hópa byrja með kennsluhættina sko. Hvernig getum við mögulega með því að bæta kennsluhætti minka þennan hóp sem ekki nær og stækka þennan hóp sem fer upp í aðgerðarhæfni en það breytir ekki því að það alltaf hópur nemenda sem þarf sérstakan stuðning og þar þurfum við þetta líka að bæta okkur það partur að því að skapa aðstæður til að geta gert svona það sem þarf að gera inn í skólanum.
0: Mér finnst umræðan hérna læsi vera svona að fara í það að við þurfum að koma miklu fyrrinn að auka orðaforða bara leikskólabarna og bara fyrstu tveimur áru grunnskólans.
1: Já.
0: Því ef að börn hérna dragast aftur úr þar að þá eiginlega vonlaust fyrir þau að ná hinum sko.
1: Já. Þetta
0: er sammála þessu.
1: Já, ég er alveg sammála þessu en líka sko eftir síðasta písa þá fór öllum ræðan þanga.
0: Mm.
1: Sko málþroski er auðvitað grunn undirstaða læsis og leskilnings og alls. Og svo þessi grunn hæfni að geta tengt saman hljóð og staf.
0: Mm.
1: Þetta er auðvitað grunn hæfnin. En það ekkert í písa sem segir okkur að það sé þarna sem veikleikin var.
0: Nei.
1: Það er ekki þar.
0: Það sem orðaði að mér finnst þessu fólk sem að tala sér niður og þá niður.
1: Það búið að vera, það bara núna nokkuð lengi.
0: Mm.
1: Og við, sópur sem gerir þetta núna, viljum svona opna þetta svolítið meira.
0: Já.
1: Og við höfum vita það lengi til dæmis að læsiskennsla, hún stoppar allt og snemma. Og fylgjum þessu ekki eftir alveg upp.
0: Mm.
1: Hvernig við aukum orðaforða vinnum með skilning, gegnum allar námsgreinar, upp á miðstigið, upp á úlingastigið. Og við svona markvist svolítið vildum beina umræðinu svolítið í breiðari farveg. En það er mjög margt búið að gera í tengslum við læsiskennslu á yngstastigi síðast.
0: Mm.
1: Og það bara hið besta mál.
0: Og lítum við lúta það?
1: Já, það búið að gera marga góða rannsóknir og svona góðum
0: Þannig þegar þeir krakkar fara í písaprófið eftir kannski 8 ár,
1: þá
0: verðum við best í heimi.
1: Já, við vitum það ekki, sko, en það ef ekkert verið gert eftir 3. bekk, skilur við, þá bara erum við á sama stað. Þannig það verður að halda þessu áfram og við erum bara okkar besta fræðafólk á sviði læsis hefur verið að gera mjög margt og vinna með skólanum síðan og mér finnst bara margt gott hafa gerst þar en við þurfum að hugsa það stærra samhengi.
0: Kannski þurfum við svo þjóðarátak eins og hérna þegar ég var barn að voru 200 metra sund þar sem að við unnum öll Norðurlöndin í einhverju keppni
1: og
0: ég maður að vera stærna að vinna písa tenna þessum þriðja hverjum bekk
1: við þurfum ekki svona þjóðarátak við þurfum ekki svona átak eins og var
0: ekki svona koma svo
1: ekki svona eins og sett var í gang 2014
0: já.
1: Þegar að ég man ekki hvað það hét hvítbók þegar hvítbók illega kom og átök og yngu veðuguð út alland og söng og nú áttu 95% nefnd að vera læsinn ekki næsta písa heldur þar næsta lofuðu þau meina svona átök skila sér aldrei það er marg búið að sína fram á það í öllum löndum þau skila sér aldrei það verður svona smátt og smátt þetta kallar molding svona að halda áfram byggja upp svona átök sko það var sýnt sig að kannski lagast á meðan þau eru í gangi en í besta falli sko helsta þegar það fer aftur eða hættir en jafnvel tilbaka
0: það þyrfti að vera þeir sem að stýra raunverulega aðgerðanum og umræðinni séu þeir sem að sjá lengra heldur en eitt kjörtímabil
1: já, það er algjörlega nauðsynlegt
0: það var í síðasta þegar PISA kom fram að þá var þáttur á vísi í výlínan það sem að var safnað held í 4 fyrverandi menntamálaróðurum og það var algjörlega sláandi þáttur sko af því að þau voru einmitt öll með hérna maður myndi eftir aðgerðanum þeirra og mér fannst það eiginlega sko stórhluta vandamálunum er þetta þessi ringlandi hérna efst sem er allir lítur að vera allir lægi fyrir menntamálur að segja sko forustan í menntakerfinu lítur að vera hjá þeim sem eru í kerfinu ég þarf ekki að koma með hana
1: Nei, en það er eins og hafi svona eins og áttist kannski að það verði frá þeim tekið völd hafi minni áhrif ég veit ekki sko það er svona svolítið slegið úr og í til dæmis með þessa þró stofnun miðstöðmenntunar skólaþjónustu sem áður hétt menntamálastofnun bara pínu sorgarsaga með þá stofnun soldið vegna þessa limbo við ráðuneytið sko að viður kenna ekki svona mína pólitísku forystu hún er þarna en til þess að vilja kerfinu vel til framtíðar þá þarf þetta en þetta kalla líka á það að þetta er svolítið samstöðu meðal stjórnmálaflokka stefna stjórnmálaflokka í menntamálum er almennt bara freka veik.
0: Já, og oft svona stórir þessum. Og,
1: hérna. Já, svona ekki, ekki mjög, það ekki farið mjög djúft.
0: Nei. Og svo alls konar hagsmunni sem var bakvið, það hérna, ákveðin vefn sem að vilja aukna í enga veðingu.
1: Já, já, já, já, svo kemur það líka.
0: Það er bara landast alltaf inn í umræðina.
1: Já, já.
0: Svo þessi ekki alltaf sýnilegt.
1: Meina, það var í pólitísk ákvörðun, pólitísk stefnumótun, vil ég fara meir út í svoleiðis.
0: Hérðu, Anna Kristín, gaman að tala við skólan og menntamálun.
1: Sömmuleiðis,
0: takk. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja samfélagið okkur sjálf, næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Okkur hér á samstöðinni finnst að við þurfum að gefa aðeins meiri gaum að því sem kom fram í síðustu viku hjá Ríkisútvarpinu að Trump hefði haft samband við Bjarna Benediktsson forsætisráðherra örfáum dögum fyrir kostningarna fyrir tveimur árum og hann hefði ítrekað líst áhuga sínum á því að Ísland yrði innlimað í Bandaríkin og okkur finnst að það sé ekki hægt að skauta fram hjá þessu símtali og gleyma því bara svona 1, 2 og 3 og við höfum svolítið verið að fjalla þetta mál síðustu daga og í kvöld þá hef ég fengið Gísla Tryggvason lögmann til þess að koma hér að rauðaborðinu og ræða þetta, verður velkomin Gísli
1: Takk
0: En áður en við gerum það, þá við höfum svona sum okkar verður svolítið tilfinningasöm hérna var ekki föstudaginn sem að við myndum þessa 25 ár liðin frá 9-11 og allir svona að rifja upp hvað þeir voru og hvað þeir hugsuðu þú með einhverja sögu?
1: Því? Já, það muna allir af eldri kynslóðinni sko hvar þeir voru þegar Kennedy var skotinn eða eitthvað slíkt og sjálfur manni þegar ég var 17 ára þegar Palme var skotinn hvar ég var og nánast í hverju ég var en þarna ég náttúrulega orðin fulltíða maður og stattur á fundi í Norrannhúsinu ég held að minni sig ekki að svíkja mig ég var áskrifandi að svona SMS fréttaskeytum frá Mokkanum held ég og ég fæ skeyti eða SMS í síman þá var ekki komið svona net í síman aðeins mikið þá fæ ég eitthvað að flugvél hafi flogið á World Trade Center og í þann mund þá ég að bera upp spurningu á fundi eitthvað sambúð menningar heima eða eitthvað slíkt og gott ef ég var ekki einmitt að spurja hvernig kristnir og múslímar getu búið friðsamlega saman og það snerist þetta nú kannski svolítið, þetta voru múslímskir öfgamenn sem stóðu að þessu og mér fannst þetta svolítið merkilegt sko, þarna var kona sem heitir Hallfríður Þórhansdóttir sem nú þekkt í þessum húsum hér og hún var að halda einhvern fyrirlestu minni mig og svara spurningum og mér fannst þetta svolítið merkilegt tilvinn svo var ég náttúrulega bara upptekinn og gat ekki setið við skjáin allan daginn en þetta rannu fyrir manni bara samdægus hvað þetta var í rauninni hræðilegt og merkilegt að því leiti að þetta breytti mjög mörgu næstu árin og enn að breyta
0: Já, sko margt af viðbröðunum hefur nú ekki hjálpað til við þá hugmynd að við lærum að lifa öll saman í sáttu og samlindi það hérna það frekar nýleg heimildamynd á Netflix eitthvað mann sjá hana þennan viðburðu og eftirmáluna og hvernig Bandaríkin fengu bara á örfáum dögum algjörlega frjálsa heimil til sér unni gera allt.
1: Já, ég man ekki hvort ég búin að sjá þessa nýjustu en ég búin að sjá svo mikið þetta.
0: Það reyndist okkur svo býrt, það ennþá hjökkum við í sama farinu 25 ára síðar.
1: Mörgu liti.
0: Já, ok, þá að Trump. Hann var nú svo sem komið til sögunar fyrir 25 árum en hann var ekki að fyrirferða mikill þá eins og hann í dag og hann hefur verið ansi fyrirferða mikill í íslenskri þjóðarsál samanberð þetta sem ég nefndi áðan að hann hafði samband við Bjarna og fyrir tveimur árum og við vorum fyrst að fregna því bara fyrir nokkrum dögum sennilega vegna þess að einhver í utanríkismála nefnd kjaftar frá og maður svona getur ímynda sér að einhver í utanríkismála nefnd rífur trúnað sem átt að vera þetta mál vegna þess að einhver er fúll yfir því að ESB kosningin fór eins og hún fór og hann vill áfram hafa þá á dagskrá að við áttum okkur á mikilvægi þess að halla okkur að Evrópu en ekki Bandaríkjunum
1: Var það komið fram að utanríkismálanefnd hefði verið upplýst á sínum tíma?
0: Ég veit ekki hvenær hún var upplýst, það hefur ekki beint komið fram en ég held að liggja alveg fyrir að það nýverið sem að verður leki í utanríkismálanefnd
1: Já, eða einhverstaðar í kerfinu, ég veit
0: Já, eða einhverstaðar í kerfinu Það enda bara tilgáta hjá mér
1: Og ég veit að, hvað sé, sumir haldaði fram sem að voru ánægði með niðurstöðuna skulle við segja í þjóðaratkvæðagreiðslunni að þeir haldaði fram að þetta sé bara smjörklípa til þess að beina sjónum frá slælæri frammistöðu ríkisstjórnarinn í einhverjum efnahagsmálum eða eitthvað en ég tel náttúrulega hvað sé, mikilvægt að þetta komi fram og ég hefði talið rétt að þetta kæmi fram fyrr og ég vona að utanríkismálanefnd hafi verið upplýst á sínu tíma en þetta náttúrulega bara stór pólitískt mál og varðar fullveldi okkar miklu meira en margt annað sem menn segja að varði fullveldi, finnst mér
0: Já byrjum á því að velta fyrir okkur mögulegri framkvæmd þessa alls bara svona hérna, við erum náttúrulega með varnarsamning, við erum svolítið búin að bjóða þeim að aðtapna sig hérna, og sumir segja að þeir geti bara labbað inn, þessi er bara búið að leggja út rauðan dreil, þeir geti bara labbað inn og tekið okkur, hvað er satt og logið í því?
1: Já, þetta geta Bandaríkjamenn nánast allavega í sambandi Íslands og Bandaríkjanna gert allt sem þeir vilja en hvort að stenst síðan annað mál þeir hafa náttúrulega, þetta öflugasta herveldi heimsins, ég búin að vera í rúm 100 ár sennilega við höfum engan her þannig að við höfum ekki eins og þurft að berjast með vopnum fyrir sjálfstæð okkar en þeir geta gert allt en þeir mega náttúrulega ekkit lögfræðilega, þjóðréttilega gera án ákveðin að skilja það hvort að Trump var síðan að meina innlimun eða hvort hann ætlaði bara bjóða þáverandi forsætisráðherra Bjarna Ben ef hann inn í kosningarnar að setja á stað eitthvað ferli að við gerðumst aðilar að já, 51. fylkið í Bandaríkjunum það annað mál en hvað Bandaríkja her getur gert hér auðvitað meðalans tekja á því þessu minnisblaði sem að Guðlaugi Þór, þá verður utanríkisráðherra láðist að setja fyrir já, alþingi, allavega utanríkismálanefnd það fannst mér gróft brot á samráðsskyldu stjórnvalda og mér finnst það líka alvarlegt ef að þá verður forsætisráðherra eða bara næsti forsætisráðherra þegar hann tók við, hefur ekki, eða utanríkisráðherra hefur ekki kynnt utanríkismálanefnd þessa afstöðu Trump að það komi nú vel til greina að taka okkur inn í Bandaríkin sem nýtt fylki 51. fylki eða 51. annað ef hann lítur á Grænland eða Kanada sem 51.
0: En að hver miklu leiti er sjálfstæði okkar og fullveldi og stað okkar tryggð þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að einhver ríkistjórn sem væri bara í ruglinu eðilegi framtíð okkar með einhverjum hæpnum samlingum og byggsi.
1: Við þurfum alltaf kannski alltaf að hafa áhyggjur á því að ríkisstjórn gerir rétt og hún þarf alltaf að sækja heimildir til alþingis þegar er að ræða það sem kallar afsal á landi eða landsréttindum í stjórnarskráni. Síðan bara þyrfti stjórnarskrárbreytingu til þess að hvað sé að gera okkur eitthvað minna sjálfstæði en við erum í dag. En það athyglisvert að sko 1944 þegar hraðskilnaða menn svo kallaðir fengu það fram að við myndum slíta sambandinu við Dani því sem eftir var konungssambandinu og utanríkismálunum, það var eiginlega það eina sem var eftir að þá unnu þeir yfir svo kallum lögskilnaða mönnum lögskilnaða menn vildu gera þetta eftir stríð þegar Danir væru í eðlugum aðstæðum en ekki hersetnin af þjóðurum en meðan annars tel ég vegna hræðslu að við yrðum leiksoppur í stórvelda makki eins og var svolítið eftir fyrri heimstyrjöldina með smáríki í Austur-Európu að þá ákváðu Íslensk stjórnvöld að við skildum klára þetta áður en stríðslok yrðu semst rúmu ári áður en eða umþabil ári áður en að stríðslok yrðu og það var í góðu samtali, skulum við segja, við stórveldin þá, Sovjetríkin og sérstaklega Bandaríkin sem voru hér með herverndar stöðu. Þeir voru kannski ekki beint hersetu aðlar en þeir tóku við að Bretum sem að hernumdu okkur svona formlega séð án okkar vilja. Og þessi sögulega staðreynd sem ég held að þetta sé að við vildum gera þetta áður en stríðin líki sýnir að við vorum þá meðvituð að lítil þjóð þarf að treysta á stóra bandamenn og þarna voru náttúrulega Sovjetríkin og Bandaríkin banda með gegn öxulveldunum þannig að þeir voru kannski góðum málum en þetta var auðvitað ekki í þökk Dana sem voru eiginlega stjórnlausir það var alveg orðið sko yfir stjórn nasista hafði alveg tekið yfir stjórn danska ríksins það var engin einu sinni danska ríkstjórn við stjórnvölin þannig að við ákváðum að taka ekki sjensinn og koma ekki vel fram við Dani að því leiti að, að þeir væri betri færum til að semja við okkur að klára við gerum þetta bara einhliða í samráði við stórveldin Kína var náttúrulega ekki orðið sko, stórveldi þá kínverska byltingin var 49 ef maður rétt og, og þá voru það þessi tvö stórveldi við höfum síðan enga tryggingu fyrir því að menn virði fullveldi frekar en tekkar höfðu gagvart nasista Þýskalandi og við höfum það ekkit frekar í dag og það svolítið sést að núna nýlega þá eru bandaríkjamenn fannir að sko ógna eða bandaríkjaforseti farin að ógna ekki bara vina þjóð eins og Danmörku og Grænlandi heldur bandalagsþjóð og þeir eru með varnarsamning við Dani fyrir hönd Grænlendinga og þeir eru með auðvitað samstarfið í NATO það hefur auðvitað gerst áður að Grikkland og Tyrkland sem eru bæði í NATO voru í stríði einhvers konar skærum ég held að það nú bara verið stríð þannig að þetta mjög sérstakt og við höfum enga tryggingu og kannski það eitt af því sem að jásinnar vildu í þjóðratukakarillunum daginn tryggja að við höfum betra skjól í ríkjum stórveldum Evrópu það til minns eitt kjarnorkuveldi Frakkland sem kannski tilbúið að breyða sinn kjarnorku hvað sé, varnarskjöld yfir fleiri evrósklönd og þá getur maður aftur fyrir að hugsa sko akkuru de Gaulle hegðaði sér eins og hann gerði 66 held ég þá vildi hann ekki fá breyta inn af því að þeir væri of tengdir bandaríkjunum sem þeir voru lengi og beitti neitunumvaldi hann vildi hafa sjálfstjórn á hvað sé, þáttugu frakka í NATO og hann vildi að Frakkland yrði kjarnorkuveldi og nú má segja en aðhyllast þennan hvað að segja þennan málsta sem ég kannski aðhyllist að þá sé það gott og maður sé nú ekki hrifin að kjarnorkuvopnum þá sé það gott að sko frakkar urðu þetta hernaðar veldi sem þeir þó eru og auðvitað brettar
0: út af jafnvæginu
1: já út af jafnvæginu og að því að það greinlega ekki tækt að treysta bandaríkina mínum mati ég vil þó að vera skipt forseta öðru jöfnu eftir tvö ár
0: mér finnst eins og þú sérst að tala okkur inn í kalt stríð en með öðrum formerkjum heldur en
1: já ég hef svo sem engin áhrif en ég búin að spá í svona söguleg og leikjafræðileg og stjórnskipulega álitamál lengi og þó ég hef nú framan af aldrei verið sko hernaðaranstæðingur og ég vil herstuðanstæðingur þá er ég orðin allt öðruvísi núna ég meina ég orðin hálf militant með við unglingin mig sko
0: og hefur það bara verið að breytast á síðustu árum
1: nei það hefur nú verið að breytast lengur og núna þegar þetta rennur upp sem sumir gefa lítið fyrir að Trump sé nú bara alltaf að tala eitthvað og það ekkert að taka mark á honum mann bara bregður við að sjá að hann ógnar til dæmis Danmörku sem nú stórt ríki með við okkur en smá ríki gagnvart bandaríkjunum
0: myndir ekki líka segja að það fælist ákveðin ógn í þessu samtali sem hann átti við Bjarni og Benedikt
1: jú, ég meina auðvitað veit engin nema kannski Bjarni og Trump eða þeir muna samtali vel hvernig það fór fram og eitt af því sem að sumir hafa undrast akkuru ef hann var heima að kvöldi þegar símtali var tekið akkuru var þá einhver embættismaður viðstattur sem skrifaði minnispunkta það var sumir bent
0: á ég held reyndir að það hafi samkvæmt því sem að komið hefur fram mögulega gerst að degi síðar
1: já ok, þá var þetta bara missögn í fréttum en já, þá var það allt í lagi en ef hann hefur
0: þetta verðist ekki vera skýrt
1: já, þetta þarf að vera skýrt og Ef að Trump hefur talað fyrst í hálfkæringi að stundum séum við kölluð 51. Fylki í Bandaríkjana og svo sagt, já, viljið ekki gerast 51. Fylki, þá fyrst mér það mjög alvarleg tilbóð þó að sé sett fram sem tilbóð.
0: Og eftir því sem Helgi Seljan segir, þá minnist hann í tvígang á þetta. Já. Mér finnst að skipta öllu máli hvort þú hendir því einu sinni fram og megin erindi samtal sem segir eitthvað annað en það, eða hvort þú gera það tvisvar. Já. Mér finnst að skipta öllu máli og Helgi hérna stendur fastur á því að samkvæmt þessum minnispunktum um þetta símtal, þá hafa þetta gerst tvisvar. Það er sem er alvarlegt. í öðru lagi þá liggur alveg fyrir að hérna eins og Björn Bjarnason og fleiri svona gömlu kaldastríðs jálkar sem að vilja eyða alltaf öllu neikvæðu hérna Bandaríkin af því að þeir eru vanir því að voðin komi úr austri en verndin úr vestri að hérna hann hefur sagt að við erum ekki að hugsa mikið þetta, hann var bara grínast en hver væri þá tilgangurinn með þessu símtali ef þú hringir ekki sem Bandaríki forseti í einhvern mann á Íslandi, forsetisráðherra Íslandi bara til að grínast
1: Nei, og ef að það rétt eins og ég skildi að samhengjuna hann að við hringt í marga þjóðarleiðtoga eftir hann var kosinn en áður hann tók við þá er þetta ákveðið svona agenda hjá honum að gera sig gildandi og meira gildandi en á fyrra kjörtíumbilinu og það verður að taka það alvarlega en þess að tilkvæðis er hann að ringja í forsætisráðherra smáríkis sem að gleymist nú oft í stóru dráttunum nema til þess að koma einhver á framfæri nú við sáum það þegar Danir urðu fyrir því hvað var það í fyrra snemma árs í fyrra þegar að eða var það þess ári, ég orðin hálfruglaður í þessu, þeir sendu sko ekki bara hermenn frá Danmörku, heldur líka franska og heldur þíska eða hollenska til Grænlands og sendu sko blóðbirðir ef að það kæmi til átaka þó að manni hafi fundist þetta ótrúlegt að hugsa um þetta eða tala um þetta það kem til átaka milli Bandaríkjana og vina þjóða, bandalast þjóða í Evrópu þá var þetta það séðir undirbyggu og það hefur komið fram í fréttum og umfjöllun hér að grænlenska þjóðin hefur verið skítrætt undarfærið.
0: Já og nóg fannst manni nálegaðina frá Íslandi til Grænlands og milli Íslands og Danmerkur að ekki sé talað svona í hvaða samhengi þessi mál eru sett með því að það sagt frá þessu samtali Trump við forsætisráðherra Íslands fyrir tveimur árum. Sko ég vildi svona leika mér aðeins tæknilega hvað Íslendingar þyrftu að gera lögformlega og stjórnskipunarlega til þess að hérna ef við værum til í tuskið að verða ríki í Bandaríkjunum það reyndar sló mig að hérna ég veit aðferðafræði svona kannana alveg handónýtt en Bylgjan henti fram spurningu fyrir svona 10 dögum hvort finnst þér, það sem spurt var finnst þér að Íslendingar eigi meiri menningarlega samleið eða eigi að halla sér að kostur A var Evrópa og kostur B var Bandaríkin og það voru ekki nema 55 eða 56% sem sögðu Evrópu og það voru ótrúlega hátt hlutfall Íslendinga í þessari könnun
1: það væri gaman að sjá bara alvöru galbkönnunum svona með réttu þýði og aðfyrra
0: gaman eða ekki gaman
1: já, bara nauðsynlegt ég held að Skandinavía og Evrópa hafi kannski oft litið okkur sem svona einhvert hybrid eintak við erum að mestuleiti að mínum að til Evrópu og Norrlandabúar en við höfum lengi sótt heldur meira til Bandaríkjana en Skandinavía og til dæmis frakkar þeir hafa ekki og þjóðverjar ég meina þeir hafa til dæmis ekki haft enskuna eins tama, þeir hafa verið með sko í staðan fyrir að vera með undirteksta á íslensku og ens tal þá hafa þeir lengi verið með döbbað eða hvað það kalla, þannig að þeir á árum áður voru ekki eins góðir í ensku nú hér voru meiri amerískir bílar meira amerísk áhrif þegar ég flutti til Skandinavíu á unglingsárum þá heyrði ég það við þorfa við vænum svona svolítið kannar
0: Já, en ég hefði haldið sko á síðustu misserum að æfleiri íslendingar sem fylgjast með fréttum þeir myndu horfa til Bandaríkjana með hryllingi það eru alls konar afnám mannréttinda þar og hræðilega atburðarás sem að hefur komið verulega illa við hinn venjulega ameríska mann það slær mann svolítið að sjá þennan stuðning eins og hann mældi stísari könnun þótt aðferðafræðin sé ekki góð og þá eru þessi tveir kostir Trump getur tekið okkur með valdi ef hann ætlar að láta verða af þessari hugmynd ef hann langar til þess eða þá að við sjálfviljög förum í hans faðum og þá er því semst eins og þú nefndir áðan það er því að gera stjórnarskrárbreytingar og allt þetta þannig að almenningu allir sjálfur myndi taka ákvörðun það en ekki
1: Já, meina, það er því bara að breyta til dæmis fyrstu grein stjórnarskrárnar það sem talaður okkur sem bara sjálfstætt ríki, mann ekki hvernig það er orðað en hvort hún er því afnumin og gerða fylki stjórnarskrá það er sjálfstætt að leika sér með uppskriftina en það yrði að leggja það fyrir þjóðina að sem stjórnarskrár breytingu ef við ættum að hætta að vera fullvalda ríki mm-hmm. sem hefum verið í sko rúm 100 ár frá 1918 þannig að það eru auðvitað nokkur skref við fengum stjórnarskrár náttúrulega 1874 heimastjórn 1904 fullveldi 1918 og svo slitum við konungssambandinu 1944 og það sjálfsagt þetta leika sér með það en það sem ég hef áhyggjur af ef að Bandaríkin að fara sko 200 ár aftur í tíman með hegðun sína á heimsvísu mm. Fyrir rúmum 100 árum þá var Wilson Bandaríkjaforseti dálítið leiðandi í hvað að segja friðargjörð í Evrópu eftir fyrir heimsturildina mm. og hann talaði fyrir því sem var kallað held ég bara Wilsonianismi eða eitthvað slíkt mm. Að litlar þjóðir eins og Tékoslóvakía eða Ísland eða eitthvað mm-hmm. gætu orðið sjálfstæðir ef þær vildu það bara spurð þjóðin en 100 árum áður þá var Monroe-kenningin sett fram og það gekk út á allt annað, Bandaríkin bara réði yfir sínum helmingi jarðarinnar, vestur kveli jarðar og þeir afþökkuðu pent eða ekki pent afskipti Evrópu þjóða gömlu gamla heimsins á sínu yfiræðu svæðu og myndu ekki blanda sér í austur helmingin í staðinn. Svo breyttist þetta auðvitað við ja, Wilsonianismann eða Truman hérna bara declaration og bara setni heimstyrjöldina þannig að mér finnst við að mörgu leiti vera að fara aftur sko til 19. aldar og alveg yfir í Monroe kenninguna sem var kallað Monroe kenningin en eiginlega meira Monroe yfirlýsingin að Bandaríkin allir bara ráða lögum og lofum mm-hmm. allstaðar í kringu sig hvort sem það heiti Kanada, Mexíkó, Grænland eða Ísland.
0: En sko heldurðu þann vísbendingur að demokrátar muni kannski aftur taka við stjórnartaumunum í Bandaríkjunum heldurðu þetta sé kannski frávika tími
1: bóla sem springur? Ég ekki, venna, þess ekki á þessu sviði forsetin ekki kannski alveg fullvalda en hann stjórnar ferðinni alveg eins og hér það ríkisstjórnin sem ræður utanríkismálunum en skal hafa samráð við alþingi hann commander in chief hann ræður hernum og hann
0: á eftir tölvanar starfstíma
1: já. Þannig að ég óttast að þetta sé ekki bundið við Trump og jafnvel þó að kæmi það sem við köllum kannski bara venjulegu forseti í kjölfarið úr öðrum flokknum þá getum við eiginlega ekki að mínum mati treysti lengur að Bandaríkin standi undir sínum skuldbindingum. Það ekki mörg missir síðan Trump saði bara ef að rússar vilja taka eitthvað Evrópland eða svo Baltikum eða eitthvað slíkt, þá bara gera það af því að þeir hafa ekki borga eins og norðaði það.
0: Og ef Trump og Bandaríkin að fara 100 eða 200 ára aftur í tíman, skiljiði þá rétt að þeir hefði kannski fundist að við hefðum átt að gefa meiri gauma þessu þegar við gengum til atkvæða daginn í þjóðaratkvæðskosningunni?
1: Já, það held ég sé eitt af því sem að jáhliðin gerði mistök í að eins og þú og fleiri hafa skrifað undir að það vantaði forystu og það vantaði meiri umræðum þetta og neyhliðin komst upp með að segja bara, heyrðu, ESB ekkert varnabandala, hvaða skjól eru þið að tala En ég held að við fengjum skjól í Evrópu eins og við fengjum í COVID og við verum ekki aðila ESB, þá fengjum við að komast inn í bólusetningar rauðina þar og við sjáum það á meðferð, hvað sé, viðbröðum stórþjóðana eins og frakka í Gardana að þeir hjálpuðu þeim svona symbolst með því að senda ykkur hermenn til Grænlands þegar hugsanlega var talin þörf á því.
0: Ertu að segja að tími Ísland sem óábyrga kærulausa unglingsins dekur unglingsins sem fekk allt fyrir nánast ekki neitt þannig sé bara liðin
1: Já, kannski, ég meina það eru margir sem hafa bent á það undanfarið bæði Jón Gnarr og fleiri ég held að Jón Gnarr hafi bent á það í forsetakostningunum þegar hann var í framboði þar að við værum ekki hlutlaus þjóð þó við værum herrlaus svona sjálf, þá höfum við verið með her hér lengi og við höfum ekki verið hlutlaus í skilninginum í kaldastriðinu, við tókum afstöðu Og nú hefur hafa þau stórmerki gerst að sko Finnland og Svíþjóð sem að voru hlutlaus og svíjar kannski með varið hlutleysi sko að þeir gátu varið hendur sína eins og þeir hefðu sennilega getað og gert í annari seinni heimstyrjöldinni Finnland var kannski ekki eins hlutlaust þeir voru Finnland í sér að þeir sögðu menn lengi vel áratuga skeiða því þeir þorðu ekki styggja nágrannan og nú heyrast þau við þorfja og málsmetandi fólki að vilja við eigum að Finnlandi sér að Ísland við eigum að liggja lágt eins og það kallað við eigum ekki styggja stóra nágrannan eða vinin í vestri en þó við höfum kannski gert það undanfarna mánuði þá Trump samt með þessa hegðun eða afstöðu
0: Nú sé þá ekki rétti tíminn til þess að Ísland sé síðherður hippi að spila á banni og syngja bara og horfa í kringu sig og hérna skoða hvað gerist ertu að segja við ættum til þeim sjálf eitthvað að spá meira í varnir landsins innanlands eða
1: ekki sjálf tel ég nú, sko, jú, við höfum að spá í það en við höfum ekki að gera ráð fyrir að við getum varið hendur okkar, við höfum bara að líti kringum okkur eftir nýjum eða betri eða traustari vinum en að þess að þó mann hafi alls konar skoðunir á evróskum ríkjum þá eru þau nú með svona líðræðishefð og stjórnkerfi sem að mínum að rýmar betur við bara eins og Bandaríkin voru lengi vel auðvitað voru þau þannig að þau hegðu sér eftir eigin hagsmunu þegar á reyndi en þeir komu þó á þessu alþjóðakerfi Wilson einmitt var einn upphafsmaðurinn að því þeir komu á því kerfi að samningaskildi virða og þjóðaréttur alþjóðalög skildu gilda þó að þeir hafi vikið yfirlega frá því þegar þeim hentaði og beikt mjög reglunar eins og í Íraksstríðinu eða fleiri tilvikum að þá töluðu þeir allavega eins og þetta væri gildi og Mark Carney, forsætisráðherra Kanada hefur náttúrulega var snöggur að sko slá þessu föstu að hér væri orði ekki bara einhver smá þróun heldur bara algjört rof á rule of law eða hvað að segja bara reglur þjóðaréttar gildi og fullveldi skuli virt að því ég hef áhyggjur af því að ef að Bandaríkin halda áfram að tala svona eins og það megi bara tilengja sér Grænland eða sölsöndi sig eða ásælast skulum við segja Ísland hvernig hugsa þá kínverja eitthvað tæman eða hvernig þetta skamma rúsa þá fyrir að annektera krím
0: Já, það hef verið að normalisera kraftin stóra og sterka til þess að tína í sig litlu bitana
1: Might makes right, segja menn svona afstöð
0: Já, þannig að þetta símtal það eitt stak í því mengi að Íslendingar þurfa að endurhugsa sína vinni
1: Já, og ég hefði vilja vita þessu fyrr og ég held að þá hefði kannski þjóðaratkvæðagreiðslan fæðið annan veg
0: Mögulega Ég hef heyrt sem að kalla það landráð að við höfum ekki fengið að vita þetta áður það náttúrulega alltaf stórt ára væntalega
1: Já, ég vil allavega ekki taka mér það í munn á betri skoðunar á bæði lögfræðinni og hvað gerðist og hvað gerðist í kjölfærið og svona en það sumt sem að verður að upplýsa en sumt sem að má ekki upplýsa þannig þetta svona þetta auðvitað eitt af því sem að samkvæmt upplýsingalögum ríkislendamál eða ríkis þjóðaröryggismál sko þannig að það ekki víst að fjölmiðlavegin eitt rétt á þessu plaggi sem var skrifað upp hugsanlega daginn eftir en að lágmarki finnst mér að undtryggismálanefnd hefði átt að frétta þessu strax eða fljótlega en ég áhyggjufullur yfir stöðinu og sumir kannski telja þetta bara einhverja hysteríu en það svo mörg teikn orðin sko. Maður tók Trump ekkit alvarlega fyrst þegar hann sagði bara já ég ætla að kaupa Grænland og forsætisráðherra Dana sagði þá bara þetta absúrd og hann móðgaði skilur þetta en hann vill fá Grænland hvort sem það með kaupum eða einhverri ólöglegri yfirtöku og hann var spurður hvort hann útilokaði beitingu hervalds og hann sagði nei eða við skulum sjá hann útilokaði allavega ekki
0: og svo segir það sitt þið sundraða samfélag okkar Íslendinga og hvað við erum farin að sjá hlutina með ólíkum augum á sama tíma og sumir segja að þetta stærsta frétt sem að hefur bara verið sögð á þessu ári þá hefur morgunblaðið prent útgáfan eftir því sem mér skilst hún lætur eins og þetta samtal hafi aldrei átt sér stað daginn eftir var ekki stafkrókur um í blaðin

0: á miðvikudaginn eða fimmtudaginn
1: það segir sína sögu hvað sundruð við erum og hvað sko eina dagblaðið á Íslandi sem kemur út daglega það kýs að láta eins og þetta hafi ekki gerst af því að þau telja það séu ekki þeirra hagsmunir að segja frá því
0: Já og það kann að vera sko einhver taktik í því af hálfu ríkisaðila að gera lítið úr þessu en hafa ágjör inn á við en morgunblaði náttúrulega fyrst og fremst ætti að vera fréttablaði ætti að segja frétta þessu ég var eitthvað upptekinn hennan dag þannig ég fréttið ekki fyrir undir kvöld og ég fekk bara sjokk og svo sá ég kringum að fólk tók þessu af meiri létt úr í kringum mig mér fannst bæði þessi myndbirting daginn það sem að allt vesturkveli var eiginlega litað bandaríska fánanum og þessi frétt af símtalinu skömmu síðar mér fannst þetta mjög alvarlegt
1: það sem líka
0: og sumir kalla mig þá bara dramadrottningu en eigi veldur sá varar
1: en Gísli, kæra þakki fyrir að koma og svona ræða þetta mál út frá nokkrum sjónarhornum þeim sem við höfum farið yfir takk fyrir
0: takk
1: Og við erum ekki búin að klára dagskrána í kvöld, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki frá langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Sælir áhorfendur og hlustendur góðir Við erum hér að fara að tala við Tengdason Guru Dev hvorki meira en í minna þá erum við komin bara með tengingu við Indland og mikinn jóka frömuð og hann Kamini sem búin að vera að kenna Íslandingu jóka nýtra hann Skúli Sigursson mætteringa til mín en hann hefur fært okkur þessa gjöf að giftast henni Kamini og við ætlum að fá að heyra af þessu ævintýri indlandsævintýri hans og af því sem að já bara sjáum hvað kemur út úr þessu en allavega Jóka Nýtra til umræðu hérna í dag Velkomin Skúli
5: Takk fyrir
4: Hvernig ljóma þetta fyrir þig?
5: Undarlega
4: Það ekki
5: Jó, maður sem að fættist á komstanga skilur það svona Þetta ekki kannski leiðin sem að maður bjóst við.
4: Nei, þetta var ekki það sem þú áttir vona að myndi gerast í þínu lífi að fara inn í þessa fjölskyldu.
5: Nei, langt frá því sko.
4: Eigum að byrja aðeins á að heyra bara ástasöguna. Út af því að ég man eftir að hafa heyrt hana og hún einstaklega falleg og þetta hérna, já, og þið fallegt par.
5: Takk fyrir það. Já, þetta náttúrulega, þetta náttúrulega mjög löng saga, sko, en ég kynnist inn í gegnum jókasetrið hjá Auði, að ég að kenna þar jóka og orðin jókakennari og Auður að setja upp svona plakat með mynd af konum. Ég ganga frá þetta síðasta kvöldtíman og ég sé þessa mynd af þessari konu og ég segi Auði, ég þarf að skrá mig á þetta. Og ég var ekki búin að lesa hvað var verið að kenna, sko.
4: Það var aukað til þetta bara svo æðisli kona.
5: Já, það var einhver tenging strax þar, sko.
4: Já. Og var það út í hún svo sæt?
5: Það bara eitthvað við hana sem algjörlega bara ómögulegt að hætta við að vilja.
4: Ég skil mig. Og það hefur ekkit breyst,
5: þú veist? Nei, nei.
4: Hvað er mörg á síðan það var?
5: Það að verða 13 ár síðan. Mm. 12-13 ár síðan þannig að þannig byrjaði þetta ég settist á gólfið í sólum og horfði á hana kenna og það sem hann náttúrulega kemur í ljós þegar þú ert í sama herbyggi og Kamini að þá er bara það er ótrúleg tilfinning að lýsa að sko að hún svona tekur í burtu alltaf þetta sem að maður skilur ekki í lífinu og setur það saman einhvern veginn bara á einfaldan hátt

0: þannig að maður skilur það en eiginlega það sem að eru töfrarnir í því sem hún gerir það að hjarta þitt það skilur það og það fær svona samþykki á því sem að þú hefur kannski alveg frá fæðingu upplifað
1: eins og það sé rétt
0: já.
1: Já.
0: Og það alveg ótrúleg tilfinning og ég veit að allir þessir einstaklingar sem hafa verið á námskeiðunum finna þetta
1: já.
0: Þannig að þetta náttúrulega bara eitthvað sem að hjálpar okkur að komast út úr þessum litla skúla
1: mm-hmm.
0: eða litlu ástísi mm. að sko að við getum fundið að við megum vera miklust meira heldur en við höldum eða
1: mm.
0: þannig að mér finnst þetta svona ég þetta var mikil upplifun fyrir mig sko
1: hvað heldur þú að valdi þessu að hún með þetta hún það öll þessi ástundun eða hún með betri tengingu við alheimsorkuna eða hjarta sitt
0: hún náttúrulega fæðist í fjölskyldu þar sem að jóka var náttúrulega bara lífið og allt snýrist þetta bæði hjá mömminar og pappinar
1: mm.
0: og umgengst þau og jókagúru Kripalu og þar og svo hún náttúrulega í þessum jókaheimi það sem þau eru í Asrami
1: já.
0: Og
1: útskýr það
0: já þar bara veist, pappin var mjög upptekin mamminar var mjög upptekin þannig að hún var með bara, það voru allir veist, það er allir fyrir alla, það er eins og þorpið elur upp fólkið sko
1: já Þannig að það eins konar svona jókaþorp.
0: Jóka community, já. Jókaþorp, já, algjörlega. Og hún, sko, ég, Malai, bróðurinn að gamini, hann hefur tekið saman og á mikið af bæði myndböndum og upptökum frá þessum tímum, alveg frá upphafi og það sérst alveg frá því að gamini var bann, að þá var hann alltaf við hliðin á pappa sínum. Og alltaf viðstödd og eða svona þegar hún var vakandi sko.
1: Já.
0: Og svo sváðu undir gólfinu þar sem fólkið var að dansa og hérna hún var alltaf í þessari orku og það sem að mér finnst fallegast við allt saman að sjá hvernig hún að svona þróast í því að sko treysta því sem kemur til hennar og þetta bara og svo sniðu þegar að eru nemendur sem eru með krefjandi spurningar
1: já.
0: Að þá sé ég eitthvað sem að ég hef aldrei sé áður sko.
1: Bara finnur hún svörin einhver staðar
0: það
1: er bara hana, innsæið
0: já.
1: En það nú hérna svo margt í þessu sem að vekur forvitni mína og ég hérna út af því að sagði mér á hana að hann ég meina Gurdjieff hefði í rauninni að einhverju leiti bara innleitt jóka í vestrana menningu, hann hefði verið einn af þeim frumkvölum og verið með bítlana hú eist bara í undir sinni leiðsögn og fyllt af einhverjum stjörnum og það mannum finnst að komið svo nálagt þegar það er orðin tengd á pappi þinn sem að vara leiðbina bítlanum
0: Já, já, það var mikið að fræga fólki sem að koma hana og þetta var náttúrulega bara alveg einstakur heimur, held ég, að hafa komið í. Ég náttúrulega kom hann að löngu eftir að hann var farinn en sagan og myndirnar sem að maður sér að þetta hefur verið algjörlega ótrúlegt að upplifa.
1: Já.
0: Mörg hundru manns sem að voru þarna sem bara bjuggu þarna.
1: Já.
0: Sáu að elda og hérna og vera með námskeið og ég hafði stóða og svo voru mörg hundru sem að voru komið þarna og upplifðu
1: Þetta er svona eins og hamingjuþorpið sem að ég er búin að láta mig dreymum að allæfi sem er, þú veist, það sem að er samfélag
0: Já
1: Og er þetta ekki lengur svona?
0: Nei, sko það sem að er sko, erfitt í svona samfélagum er það að það er alls konar fólk sem að kemur
1: Já
0: og margir sem eiga mjög erfitt og þar sem að sko er mikil sjálfboðavinna og þú færð kannski ekki áþreifanlega eitthvað tilbaka
1: Já.
0: Í peningum eða svoleiðis að þá getur alls konar gerst þú veist, það verður ekki eins einfalt að sjá að maður hafi fengið það sem maður vildi eða veist þannig að það bara ég ekki náttúrulega bjó ekki þarna en ég sé svona bara fyrir mér að það þetta flókið
1: sko maður hefur þetta heyrt allar sögurnar af þessum jóka gúruum sem að reyndust svo misbeita sér og gera alls konar mistök inn í svona samfélögum
0: já
1: En Gurudev, tengdapappi þinn virðist hafa verið heiðalugur og góður maður.
0: Já, já, en það allir sem eru settir á svona stól.
1: Já, settir stall.
0: Já, sem eru upp hafðir.
1: Já.
0: Þeir verða alltaf fyrir áreiti.
1: Já.
0: Og hann varði ekkert, hann fekk það líka, sko.
1: Já, hann fekk einhverja skelli.
0: Já, já.
1: Já.
0: Þannig að sko, þetta bara... Og sko, hans vegferð hefur alltaf verið að sko, að leifa sér að finna og vera hreinn. Og það, þegar hann fer frá Kripalu, að þá það í svoleiðis falli, að hann fær að upplifa aðra hluti og það þannig sem að hann í rauninni sko, kemst á þann stað sem hann í dag, sko.
1: Ok, segðu mér aðeins frá þessu, hann stopnar Kripalu jókasentri hvað í Massachusetts nei, hvar það?
0: Já, það í Massachusetts
1: Já, ég komið okkar sko, við þar á æðislufu námskeiði
0: þannig
1: að algjönd ævintýri og særlega svona mikilvægur svona partur af jókamenningunni sem að, hú veist, margir sóttangað sett jókakennaranám og svona en hann stopnar það
0: Já, þetta allt byggt á hans upplifun þegar að hann fær svona uppljómun og í rauninni orka bara alheimsins tekur yfir líkamann hans og fer að hreyfan.
1: Já, ok.
0: Það var það sem hann hafði séð hjá sínum, hjá Kripalu og það opnar fyrir hann alveg nýjan heim í því að skilja jóka.
1: Þú segir það sem hann sá hjá Kripalu, það einhver maður sem hann þetta kennt við?
0: Já. Þannig að hérna hann er í rauninni hann er jókagúrúin hans og konunar hans sem að og þau
1: í Indlandi
0: þau eru bara bæði að hérna sko, hann kemur í þorpið og það bara fara allir út og hlusta það bara allir lokað og þau eru bara ungir krakkar að reyna að fá athygli sko
1: Já.
0: Og fá að komast nála tónum og var bara ítt í burtu til að byrja með sko
1: svo byrja með og þetta var á Indlandi þau eru hérna
0: bara lítið þorp í Indlandi
1: og við erum komin í þessa sögu sem bara ágætis hérna þráður og það sem að þau flytja svo til Bandaríkjana
0: já þetta náttúrulega bara alveg ótrúlega saga sko hann er bara listanemi hann var að læra málara og málaralist og selur listaverk og kemst undir verndavæng eða sem sagt verður hérna nemandi Kripalu og hann tók hann til sín bara í einkatíma eða svona og þegar hann segir honum að hann hafi áhuga á því að fara til Bandaríkjanna þá segir Kripalu hann að það sé góð hugmynd og hann náttúrulega hafði engin í þorpinn hans farin eitt sko og hérna kemur til Bandaríkjana að vetri til sko bara í sandölum og lendir í snjó og veist, þetta er ótrúlega saga sko
1: já, hvað segir og við erum að tala hvað
0: 1960 og eitthvað sko þannig hann einn af þessum fyrstu sem að koma með þetta frá Indlandi sko til Bandaríkjana
1: og hann byrjar bara hjónin?
0: Nei, þau voru bara náttúrulega heitt bundin
1: já
0: og hún bara beið og hann sagði bara þú þetta læra ensku og það var það sem hún gerði og en sko hennar aðsta svona takmarki lífinu var að fá að þjóna Kripalu
1: já, þetta er önnur menning
0: já og hann kom svo til Bandaríkjana eftir að vera búin að neita því að koma mjög oft sko, þá kom hann og var alltaf að vera bara þrjámanni En af því að Mataji tók svo vel á mótunum og hugsaði svo vel hann að þá var hann í held ég 3 ár.
1: Já, hvað segir? Hjá þeim í Gripoli?
0: Já.
1: Já, já, já.
0: En, já.
1: En þú segir að þar hafa orðið einhver skellur.
0: Já, þar sko, þetta bara eins og gerist að hérna, að það einhverjir sem að hérna, koma einhverjum sögusögnum á og sem voru alveg sannar og hann var svona einn af þeim fáu sem að bara gekkst við því að hann hefði sofið hjá einhverjum konum.
1: Yeah.
0: En það var ekki gegn vilja konuna.
1: Nei.
0: Og svona bara af því við erum hér í þessu yeah. herbyggi.
1: Já.
0: Yeah. Þá get ég alveg sagt það að mér finnst sko svolítið skrítið að það skuli aldrei vera að tala það.
1: Já, en það sko eins og ég skilja, þá skiptir svo miklu máli þegar einhver í svona sterkri stöðu þá og einhver, þú veist þó að sé fullorðna konur þá, þá er að valda ójafvægið sem að gera það verkum að það þykir ekki
0: Já.
1: Viðeigandi
0: Það spurning hver hefur valdið sko
1: Mhm. Já, við skulum ekki fara að þanga þetta en ég veit hvað átt við og ég skil og hérna og þetta eru menn þetta bara á alveg eins og aðrir sko sem að hérna
0: Já, og þetta voru vinkonur konunarnas
1: Já, ok, vissi konunarnas af þessu
0: Náttúrulega ekki til að byrja með
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég meina, er þetta almennt viðurkennt? Þannig, veistu hvort að það er þannig í þessum menningarheimi að hérna, það sé kallarnir leikir lausum hala?
0: Ég þekki það ekki, ekki.
1: Nei, sko. Og þetta svo algjönt, þetta svo sérkennlegt með þess að endursku svona jókagúra.
0: Já, ég þekki það ekki.
1: En ég ætlaði ekki að fara þóka. En þetta er allavega hérna áhugavert, þannig að hann röklast frá Gripoli og...
0: Já.
1: Og þá verður kannski jóka nýtra til eða hvað?
0: Já, það var nú svo sem held ég til alveg áður, sko, en þetta svona, allt svona breytir því hvernig maður sér sjálfan sig á lífið og þetta er allt hreinsun.
1: Já.
0: Og það sem náttúrulega, sko...
1: En meinur eins og fyrir hann hefur þurft að fara í gegnum þannig að hreinsun er eld.
0: Já, en sko, svo er þetta náttúrulega líka bara fyrir þá sem að dæma.
1: Já, það lertum við líka.
0: Já, og það ég hef náttúrulega oft verið með Gurudev og yndislegur maður og sko, og heyrt símtöl í bílnum þegar ég að keyra með hann.
1: Já.
0: Það sem að fólk sem að var eitt af því sem að bannsöngan í þessum, allum þessum dansi eru grátandi í símanum að þakka fyrir allt sem hann gerði fyrir þau.
1: Já.
0: Þannig að það er auðvelt að sko að dæma.
1: Já, akkurat. Það er auðvelt að dæma á skoðanir og það er það sem við erum líka að læra að við höfum verið vilju til þess.
0: Já.
1: En veistu hvaða, út af því að segir þetta er, út af því að þetta er reyndar svolítið stór hérna og sorglegur partur af jógasönu núna bara síðustu árin og margir sem að fengu svona þú veist, svona illa bifur á jóka á tímabili út af svona sögum og ég manist þegar, þú veist, hérna kundalíni jóka gúrún okkar hérna það komst upp á hérna yfirborði hvernig hann hefði misbytt sér að þá bara hætti fólk að vilja fara í kundalíni jóka
0: Já, sko jóka er miklu starra heldur en eitthvað fólk sko
1: já.
0: og ég bara tilfinningin sem að við erum að tala um að fylgi því að leifa hjartanu að finna þetta frelsi og átta sig á allum þessum hérna, lögmálum sem að við erum ofta að berjast við
1: já.
0: Að finna hvernig við getum sinnt með þeim og leift þeim að vera með okkur í lífinu
1: og það þá er þetta að tala um ákveði svona þetta er enda mjög áhugavert þetta er svona þú ert að segja þarna er fólk að leifa sér eitthvað sem er ekki alveg samþykkt af samfélaginu leikreglum samfélagsins það er að prófa
0: Nei, ég kannski ekki beint að tala það ég bara tala sko að bara í jóka almennt
1: Já.
0: Að þá verið að sko hjálpa okkur að skilja það hvernig við getum lifa lífinu án þess að vera að finna sko allt til foráttu eða skilji ekki að við getum allt.
1: Já, veist, ok.
0: Að sjá þessi þessan stórfengling í því að vera fættur sko.
1: Já, að fá að lifa í hérna.
0: Í flæðinu sko.
1: Já, í þessum líkama, í þessari jarðist.
0: Já, þannig að það svona það sem að sko, sko margir, lífið sko ekki bara þetta líf við erum búin að lifa mörg líf og allavega fyrir mér þetta þannig og við komum með ýmislegt með okkur og svo upplifum við ýmislegt og svo eru minningarnar og allt þetta sem að skyggir á þetta ljós sem að við erum þó alltaf í
1: Já, þetta enda mjög skemmtilegt að staldra hans við þetta hvaða hugmyndafræði við erum að tala
0: Já
1: Ef þú ættir að útskýra það einmitt í stuttu máli, hvað hérna hvaða sem að jóka til dæmis gerði fyrir þig? Hverju hefur það breytt?
0: Sko, jóka nýdra og jóka therapía sem náttúrulega svona skilt, þar erum við bara að vinna meira með líkamann að það hefur runni hjálpað mér að sko að ná svona bara þessari jarðtengingu í það að leifa og ég hef alltaf verið mjög ástfangin maður og haft mjög stórt hjarta í þann þá veru sko
1: menur svona hrifin af konum eða svona ástfangin af lífinu
0: bara, ég bara svona hrifin af því sem ég veist, og mér veist konur líka fallega sko, það ekki það en þetta snýst svolítið það að beisla og átta sig á því hvað það sko Og það auðvelt að sko festast í einhverju en mér finnst þér að mikilvægt að átta sig á því að samþykki. Og reyndar fyrsta jóka nýtra námskeiði heitir sko immersion. Það sem þú ert að saminast einhverju.
1: Mm-hmm.
0: Og þú ert að verða hluta af einhverju.
1: Já.
0: Og í því námskeiði þá kennir kamin í svona grundvallar atriðin í því að lifa. Því frelsi.
1: Já.
0: Og það finnst mér vera eitthvað sem að ætti að vera bara kennt í skólum, sko. Að það að geta leift og elskað fólk eins og það og mættið eins og það og kannski það mikilvægast að það að mæta þér eins og þú ert.
1: Mm-hmm.
0: Og upplifa það sem í þér ekki sem eitthvað sem þú vill losna við.
1: Já.
0: Og einhver kannski stærsti lærdómur minni í þessu að það að átta sig á því að mesta frelsið sem ég hef upplifað eða svona frelsis aukningin í mínu lífi var það þegar ég áttaði mig á því að það að sættast við sársauka og erfileika.
1: Já.
0: Þegar þú ert búin að því.
1: Já.
0: Þá ekkert margt sem að getur komið úr jafnvægi svona í svona langtíma.
1: Það svo mikið lausn í því. Það svona þessi uppgjöf og að já, þora að vera með þessu öllu.
0: Já, að finna bara alveg það sem
1: Já. Ertu komið þangað að það ekkert sem setur þú úr jafnvægi?
0: Ég sagði það ekki. En það sem að ég að tala mér að sko eins og hérna, tengdababbi segir sko
1: Ásækið Já
0: Fyrstu viðbröðin eru frítt Þú getur ekki gert það því
1: Já
0: En hvað þú gerir svo næst það þín ákvörðin og þú borgar fyrir þá ákvörðin
1: Vá Við taktum dæmi Fyrstu viðbröðin eru frítt.
0: Já. Þegar að kemur einhver og segir þér eitthvað.
1: Mm.
0: Jafnvel þig.
1: Já.
0: Hvernig að líkaminn bregst við.
1: Já.
0: Það í flestu öllum tilfellum allt þetta gamla sem að þú geymir.
1: Já, svona ósjálfráð viðbröð.
0: Já, sem að koma.
1: Já. Já.
0: En í jóka nýdra þá þjálfum við okkur í því að fara út fyrir hugann.
1: Já.
0: Og þessi tækni sem notuður 3000-4000 ára gamla tækni, hún mjög einföld og þú ert bara að leggjast niður og þú bara leitt og þetta bara gerist
1: mm-hmm.
0: og þetta svona eins og að vera milli svefs og vöku og þarna færðu tenginguna við þetta sem stærra heldur en allar þessar minningar
1: mm-hmm.
0: og eftir því sem þú notar jóka nýtra oftar
1: mm-hmm.
0: að þá myndast svona augnablik þar sem að þú ert ekki lengur hluti af þessari tilfinningu sem þú fannst
1: mm-hmm.
0: heldur er hún eitthvað sem kom til þín og þú áttar það á því að þú getur bara ákveða það hvort þú vilt halda áfram með þessa tilfinningu eða hvort þú vilt gera eitthvað annað
1: Já Meina að það komið þetta val með, út eða þú ert komin með meðvitund hvernig þú ætlar að hugsa, hvernig þú ætlar að bregðast
0: Hver ég? Og það kemur kannski líka inn á það sko við erum öll að fara í skóla og læra og vera útskrifuð
1: mm.
0: af einhverjum öðrum
1: Já Já, einmitt
0: Og ef að ég útskrifaður einhverjum öðrum
1: Já
0: og þá fer ég velta fyrir mig í bitunum heldur að ég sé ennþá útskrifaður
1: mm.
0: þá þarf ég að spyrja einhvern annan
1: Þetta mjög góði punktur ég hef aldrei hefur leitt þetta
0: Nei, þannig að
1: erum alltaf að sækist eftir ykkur já, skiltinni já,
0: og þegar að við fáum eitthvað svona sem að svona ítir við okkur
1: já.
0: Það var að fyrsta sem við leitum eftir hérna allir síðan þá í lagi
1: já.
0: Þannig að eitt af stærsta í lífinu það að útskrifa sjálfan sig og vita hver þú ert
1: og það í merkinguna samþykja sjálfan sig eða
0: já.
1: Já.
0: Og vita hver þú ert
1: Mm. Það rosa flókið Eða það ekki?
0: Nei
1: Hvað heldur á margir sem ganga hérna guðunar viti hverjir eru síðu í tengingu þannig við sig að þeir viti hvernig þeir líðu, hvað þeim finnst hvað þú veist, þeir þurfa hvað þeir þrá
0: Mjög fáir
1: Já, er það
0: Alltaf fáir
1: mm.
0: Þannig að sko Við tölum það samband, þetta hjónaband sem ég í
1: Já.
0: Og ég átti mjög gott hérna, samtali son minn sem að verða 15 ára helgina og vorum einir saman upp í bústa og hann sagði, já ég var að spá, hann ætlaði að vera sálfræðingur, já já, flott mm. og við vorum að tala svona sambönd og hann sagði, já hann náttúrulega sko, þegar maður sálfræðingur þá gengur það náttúrulega betur
1: mm-hmm.
0: ég sagði, já, akkur heldur það Já, þá veit maður hvernig konu þar hugsa. Segi, já, veistu þetta, þetta snýst ekki það. Fólk bara, þegar að sko fólk býr saman, þá getur það farið í sundur. Það getur bara ekki passa saman lengur.
1: Mm-hmm.
0: En sko...
1: Þannig er þú kannski að tala líka einhverju lit og hann að vísa í að þið skilji, foreldrar hans.
0: Já.
1: Já. Og hann
0: já, hann allar... reyndar bara allar fættur sko.
1: Já, skilja. Þau skilja
0: já, já. Já. En sko, eitt af því sem að er sko fallegt í þessu lífi
1: já.
0: Það er að ná þessu marki að geta útskrifa sjálfan sig
1: mm-hmm.
0: og treyst sér til þess
1: mm-hmm.
0: og það sem að sko já það að búa með manneskju sem að í nánu sambandi við þig, það að segja eiginkona eða ein maður eða sambýlis mm-hmm. einstaklingur að þegar að við erum að tala saman og ég fæ þessa tilfinningu að það eitthvað sem að vekur upp einhverja erfiða tilfinningu að vera í sambandi við einstakling þegar ég veit og hún sér að það eitthvað sem að kemur upp í mér
1: Já
0: þá vitum við bæði
1: Já.
0: Að þetta eitthvað sem ég þarf að gera við
1: Já.
0: Og stundum þurfum við ekki að segja neitt
1: mm-hmm.
0: Ef þetta mikið þá spyrum við, viltu segja eitthvað um þetta viltu bara býða eða
1: mm-hmm.
0: og sko þetta snýst svolítið það að þessi nánd hún hjálpar mér
1: mm.
0: að sjá holurnar í veginu mínum
1: Já
0: En því miður að þá eru mjög margir sem halda það að sá sem finnur holuna
1: mm.
0: með þér eða hjálpa þær að fylla hana.
1: En hún þarna sem maki að gefa þér pláss fyrir þú veist að hlusta og tala um þetta og þú veist þannig að það kannski gjöfin
0: já og bara þessi gjöf líka við vitum það að þetta ekki það sem eitthvað að gerast núna
1: já
0: það sem að orði
1: þegar maður triggerast þá það eitthvað gamalt sem að maður að
0: þetta allt úr kirkjugarði minningana
1: já En finnur mikinn mun á þroska ykkar, varðandi til dæmis svona? Heldur að hún sé síður að triggerast, heldur að þú?
0: Ég held að við séum bara mjög svipuðum stað, sko.
1: Mm.
0: Þetta var mjög erfitt fyrir mig að fara í sambandi við konu sem að heimsfræg og dóttir gúrú og allt þetta og gúrú.
1: Já.
0: Og hérna... Það var bara, veist, ég þurfti svolítið blási blöðruna til þess að hérna, að skemmi ekki sambandið, sko.
1: Já, blási blöðruna bara...
0: Mína.
1: Já, bara reyna að ná einhverju slaka.
0: Já, og að passa mig að sko, vera ekki eitthvað bara lítill.
1: Já. Þannig að... Akkurat.
0: Þannig að þetta er allt mjög þroskandi, sko.
1: En það ekki?
0: Já. Já.
1: Og hérna, og hún kannski líka þá, þú veist, hún að ástunda mikið og með þroska til þess að vera. Já,
0: hún náttúrulega kemur inn í þessa fjölskyldu, það að fimm börn mig.
1: Já.
0: Og það var náttúrulega stórt.
1: Vist það skemmtilega orðað, það eru fimm börn sem eiga þig.
0: Já, ég á þau ekki, sko.
1: Já, og það svona þessi sama... hugmyndafræði, jóka hugmyndafræði eða...
0: Ég veit ekki hvaðan það kom ég bara mér bara finnst að sko ég bara hérna til þess að koma minn hérna heim og leiðbina þeim og hérna en allt sem þú gerir þetta sko
1: Ég alveg fæ gæs og minnst þetta svo skemmtileg nálgun eða afstæða það eru fimm börn sem eiga þig og svo kemur hún inn í það
0: Já.
1: Hvert verður þá hennar hver hennar staða þar?
0: Sko það náttúrulega yngstu tvö börnin sem að hérna, svona, verið mestu samskipti við hana og þessi drengur sem að vera 15 ára hann þekkir eiginlega ekkert líf án hennar
1: Já.
0: Þó hún hafi náttúrulega oft verið ellendis og ekki alltaf hér en þetta ótrúlega gjöf fyrir mín börn
1: að fá hana sem stjúp með mér
0: Já. Og hún hefur hjálpað með helling sko Og ég hef hjálpað henni helling líka, sko, því að ég náttúrulega búin að vera alveg fimm börn og hef ákvitað reynslu af því.
1: Mm.
0: En eitt af því sem að hjálpaði mér gríðarlega mikið og ekkit mjög langt síðan að ég reynsaði svona mikið til út í mínu lífi var kaldhæðni.
1: Já. Vá, það rosa stórt. Það alveg stórt umræðaefni. Það
0: rótgróði í íslensku samfélagi.
1: Já, það svona til þess að verja sig aðeins fyrir tilfinningum held ég það svona
0: ég get samsvint því sko
1: já.
0: að kamin ég sagði við mig einhvern daginn bara þú veist að dóttirinn elskar þig
1: já
0: en hún bara erfitt að tala við þig
1: þetta verið haft áhrif
0: já þetta bara sko þetta bara svo
1: hér hefð fyrir því að gráta bara svo veitir það má
0: já en ég held ég hefði grátið mest í ákvæðanáminni mínu öllum en sko þetta snýst það að þessi námt hún fæst ekki þú nennir ekki að tala með eitthvað sem skiptir miklu máli og nálægt þér ef það alltaf snúð út úr í það bara ekki það bara gerist ekki
1: akkurat
0: og ég gerði þetta bara í líki vinnunni ég sagði bara ég bara hættur þessu
1: já
0: þannig að
1: Vá, þetta svolítið stórt, þannig að...
0: Ég, þetta svolítið mjög einfalt.
1: Var þetta að trubla þig mikið, einhver með kaldhæðni?
0: Nei, ég held ég kæmur kannski ekki verið mikið í þessu, en sko, þú þarft ekki að vera nema pínlítið í þessu.
1: Mm-hmm. Ég sé fyrir mér svona kaldhæðni, svona svolítið ít einhverjum frá sér aðeins.
0: Þeir gera veist... lítið úr.
1: Já.
0: Takk ekki alvarlega.
1: Já.
0: Tengi ekki við.
1: Akkurat, já.
0: Þannig að
1: í staðinn þá bara vera með því sem að er sagt
0: já,
1: bara
0: og hlusta bara
1: já, heyra, já
0: ég er satt að svona kannski ekki alveg bestur í því að reyni ekki alltaf að redda öllu sko
1: já
0: þegar dóttir mín veit bara að segja mig hvað að
1: hvernig tengist það dóttuðinni þetta hvað var þar sem að gerist þar
0: það var nú held ég bara ekkit sérstakt sko hún bara við erum mjög náin
1: já.
0: Og höfum alltaf verið og auðvitað kannski þegar Kamini kemur inn í líf mitt og þá það svona samkeppni kannski einhver og hérna og hún vissi ekki alveg hvað var að gera gerast
1: já.
0: En, Kamini búið að vera mikil gjöfin í mitt líf náttúrulega og mína fjölskyldu og ég held bara að Ísland sé betra
1: sé betra, já, algjörlega og við höfum alveg eftir að fara inn í það að hún búin að vera að kenna Jóka Nýtra hérna þannig að allavega önnur konu mínum aldrei búin að læra Jóka Nýtra hjá Kamini þannig að það að hafa áhrif á fullta heimilum
0: já
1: þannig að hérna
0: já, þetta er sko
1: og það er kannski líka svona svo við höldum áfram með þann þráð sem vorum á að það er pappi hennar Gurdjieff sem að er í rauninni þróar þessa nálgun eða ekki rétt skilja
0: já, hann svona hann er maður sko sem að er hann bara hann verður það sem að þetta er
1: já.
0: Kamini er sko alveg þar hún er ofboðslega flink í því að taka orð
1: já.
0: Og tilfinningar og búa til úr því efni sem að snertir þig
1: já.
0: Hjálpar þér að komast á hennar stað
1: já.
0: Það snýst ekkit að vita hvað allir sér sanskrít orð þýða það hefur bara ekkert með það að gera það hefur með það að gera getur hjartað þitt upplifað sem þau verið að tala
1: og, þannig að hún formar hugmyndirnar í námsefni og námskeið
0: já. Þannig að
1: og app og já, alls konar já.
0: Þannig að þar hún bara með einhverja gáfu sem að bara ótrúlegt að fylgjast með sko.
1: Já, þannig að hún úrst nær að vinna þetta efnu miðlaði og ég get sem sagt staðfist það, hún gerir það alveg ótrúlega vel já. Og efnið mjög flott og mér finnst bara þetta vera svona svolítið mikilvægur sannleikur sem að í búið þarna í þessari hugmyndafræði En segðu mér þá hvernig þetta gerist að hún verður heimsfræg hún hérna þau feðginin eru með þetta þessa nálgun sem Jóka Nýtra nálgun og já. Svona svo við tölum
0: Bæði Jóka og Jóka Nýtra sko
1: já.
0: Hérna Kripalu Jóka og svo Amrit Jóka í dag að það tengist mjög mikið orku þetta byggist allt á orku og að orkan það sem að við erum að vinna með og þess vegna snertir þetta mann svona djúft því að það ekkit æðra heldur en orkan sko
1: já.
0: Við erum ekkert ef hún fær ekki
1: Nei.
0: Þannig að hún náttúrulega bæði ferðast með honum og kennir með honum og býr til mikið að þessum námskeiðum upp úr efninu hans og með honum og hérna og þetta snýst náttúrulega bara alltaf að vera þessi einlægni
1: já.
0: Og bara gera alltaf sitt besta þetta kona sem kennir efni sem hún bjótir sjálf
1: já.
0: En hún situr samt marga klukkutíma hverju kvöldi
1: og hugleiðir eða?
0: Bara fer yfir
1: já.
0: Þannig hún geti öruglega komið þessu rétt
1: Vá. Og þetta snertiði líka að sjá hana hvað hann er
0: Já, hún alltaf að gera betur.
1: Já.
0: Alltaf. Hún algjörlega ótrúleg. Og hérna, og eins og ég segi, ég held að ég okkar nýdra immersion sé eitthvað sem að hérna sé bara lífsnauðsynlegt. Og ég hef náttúrulega líka séð það erlendis, hún kennir í Arizona í svona skóla sem að kennir fólki sem hefur dottið af vagninum eða margir hverjir ótrúleg ótrúlega sögur sem maður heyrir frá þessum unga fólki sem maður hefur ýmist verið á heimilum þar sem maður var mikil bæði eiturlyf eða glæpir eða verið í hérna hermenn upplifað ótrúlegastu hluti og eftir fjóra daga að þá ótrúlegt að sjá hvað þau geta fundið sig og sinn styrk og gengið út í daginn sko bara sem nýtt fólk
1: hvað það segir þetta er svona það sem hún í svona hjálparstarfi
0: já og sko hún miðlar þessu út frá sínu eigin lífi
1: en má ég stöldur með þessi þetta út í þetta er svolítið merkilegt og ég þekki einu svona sögu þar sem að hefur stundu sagt hann að Tolly Mortens fór að kenna núvitundin í fangilsónum og þar ég heyrði í manni sem að hefði fekk þá leiðsögn sem að var í rauninni í einhverjum svona hugleyslu að finna jákvæða tilfinningar í fyrsta skipti og mér finnst þetta alltaf svo merkileg tilhugsun að bat sem elst uppi mikið, hvað ég segja svona þrúandi aðstæður og bara í ótta og skelmingu og það ekki óerlegt að það villist í einhver afbrot og hérna flóttalegur og fíknir og eitthvað svona og svo að fá tækifæri til þess að komast aftur einhvern veginn í hjartað og finna jákvæða tilfinningar það ekki það sem þú ert að lýsa gerist þarna í Arizona?
0: Algjörlega sko, þú elstu fyrir það að það engin kompás það ekki norður eða suður og að átta sig allt í minn að því að hann þarna
1: já
0: að, hérna,
1: að það það sem þið finna
0: já og sko og þetta náttúrulega bara það sem knýr okkur áfram í því að gera það sem við gerum og ég reyna að vera með henni eins mikið og ég get og hérna aðstóða hana
1: þeir eru búin að vera færðast saman út allan heima að kenna og halda námskeið ekki
0: já, hún heldur námskeiðin, ég bara svona til aðstofar
1: já, og það ekki mikilvægt
0: jú, já. Ég held það það þarf alla veist, þetta tekur mikið á og þetta er eins og ég segir ferðalög og alls konar
1: þú ert svona líka þá stuðningu fyrir hana og utanum hald og veita henni skjól og öryggi
0: algjörlega
1: Já, en segðu mér þá, hérna, þú ert búin að heyra þá kannski prógramið mörg hundru sinnum.
0: Já, það fer ábyggilega að fara að verða það, sko. En það mér finnst alltaf jafn grípandi, sko.
1: Já, í alvöru.
0: Já, sko það þannig að sko til þess að halda þér hreinni eða hreinum, þá þarftu að vera í þessu. Það ekki nóg að koma bara á námskeið og jú, það þið líður vel í einhver tíma á eftir. En ef þú gefur það öðrum, ef þú dreifir því, að það, þú veist, þegar ég með fólki meðferðum hjá mér, að þá segi ég hluti og það eru fjögur eyru sem heyra þau. Mín eyru heyra þau ekkert síður. Og oft þetta kannski eitthvað sem ég þarf ekkert síður að heyra.
1: Já.
0: Þannig að
1: að miðla áfram er mikilvægt
0: já, það hjálpar þér að viðhalda
1: já.
0: þessari tilfinningu þessari svona já, þessari vibration eða þessari orku sem að við finnum þegar við erum í þessu ástandi
1: finnur þið þegar þú missir það þegar þú hættir að vera í tengingunni
0: Já, já, maður finnur það og en sko ég loka bara augun
1: Já okay,
0: Ég verið stóðið síðan að tala við þig sko
1: Já Lýstu því, þú veist, þetta er kannski stóra breytingin að þú hefur fengið upplifa að það er að geta hvílt svona vel bara í tengingu við sjálfan þig og vera ekki þá í svona hugarvíl og Það lítur að vera eitthvað sem hefur breyst eftir að hafa fengið að vera inn í þessum heimi.
0: Já, og sko það sem að gerist líka í lífinu það að maður fær verkefni mm. og þau geta verið mjög erfið
1: mm.
0: og það sem að ég held að ég myndi vilja ráleggja öllum að þegar þið farið gegnum erfið verkefni það að setja ekki límið á þau nema bara það sem að
1: mm.
0: ef við segjum eitthvað sé vont eitthvað sé hérna ekki sangjant eða eitthvað svo leis ef við setjum einhvern límbið sérstaklega bara að hlutinni sé ekki góðir það sé bara vont
1: Já.
0: Það lýsir ekki ástandinu ef þú getur lýst í hvernig það er bara mér líður bara eins og ég vakni og það eins og ég sé bara veist, eldur í maganum á mér eða snúi upp og innibrinn í mér eða. Þá ertu að hlusta á það sem líkaminn að upplifa
1: mm-hmm.
0: þannig að það mikilvægt að átta sig á því að þegar að við erum komin í gegnum þetta ástand sem að var erfitt og var eins og verið snúið upp og innibrinn í manni eða kveikt í þeim eða hvernig sem þetta var þegar maður vakna á mátmana að þegar maður komin í gegnum það og maður aldrei sagt það sé slæmt bara eins og það að þá kannski eftir 6 ár áttar maður sig á því að þetta kannski það besta sem að gat komið fyrir mig
1: Já.
0: Og ég ekki búin að bera það með mér sem eitthvað slæmt
1: Nefndu mér dæmi þetta í þínu lífi, þar sem þú hefur virkilega fengið svona bara þetta var mikilvægt að þetta gerst í lífi mínu
0: Ég sko ég hérna skildi
1: Já
0: Mér var sagt upp vinnunni
1: Já, þú lendir í bara skandal máli
0: Já, svo var bara logið upp á mig
1: Já Viltu aðeins segja frá því? Útlega, það kannski svona
0: Nei, ég held að það skipti ekki máli hvað var gerðist
1: Já.
0: Ég vil ekki gera neinum það
1: Nei, ok
0: Það sem gerist bara það að mér bara tilkynnt það að það sé búið að kæra mig til lögreglunnar og ég áttaði náttúrulega bara ekkert á því hvað það var en sem betur fyrir erum við bara með mjög góða löggæslu og mjög gott fólk og það bara tekið á þessu og þetta bara skoðað og ég bara fer í yfirheyrslu og þetta þetta eitthvað það erfiðast sem ég hef upplifað og hérna var þá í Rauðakrossinum að hjálpa fólki að svona heimsóknar vinnur að fara á Litlarhraun og hérna Þannig að ég hafa með tengingar víða í því, sko, en það sem þetta snýst náttúrulega er það að það að þegar þú ert komin í þessa stöðu, þá hefur engin föt til að vera í.
1: Já.
0: Þú veist ekki framkvæmdastjóri eða verslunarstjóri eða eitthvað. Það bara skúli.
1: Já.
0: En þegar þú ert búin að fara í gegnum þetta,
1: Já.
0: Þá veistu líka að það ekkert sem getur breytið að þú ert bara skúli. Og það ekkert sem að getur orðið meira heldur það.
1: Já, meinar að þú veist, þessi ótti við eitthvað mannorð
0: Já.
1: Er farið. Já. Ótti við að það verði eitthvað sett út á þig.
0: Já, sko, ég bara ég.
1: Já.
0: Og hvað sem að einhver annar heldur mig eða segir mig,
1: Já.
0: Það snertir mig ekki.
1: Og náður þessu í
0: Þetta náttúrulega búin að taka tíma, sko.
1: Já.
0: En þarna, sko, ég hef setið í herbergi það sem að voru margir og það var spurt, akkur var Skúli valin í það starfin ekki einhver annar?
1: Mm-hmm.
0: Ég finnst að þessi hérna sem ég er betri heldur en hann. Og allir í herberginu urðu bara svona mjög vandræðilegir, nema ég.
1: Mm.
0: Og það bara svara svona dauða þögn og Svo horfi ég á manni og segi, já, geturðu sagt mér hvað það sem að þú heldur að hérna, þér finnst að hann vera betri í heldur en ég.
1: Mm.
0: Og þetta, veist, þetta hreyfði mig ekki.
1: Já.
0: Þetta var bara hans skoðun.
1: Já.
0: Ég veit alveg hver ég og hvað ég get.
1: Já. Og líka bara geta orðað það og talað það og heyrta og átt samtalið.
0: Já. En eins og þú vorum að tala á hann, það að loka augunum, anda djúft, dæsa.
1: Já.
0: Það það sem ég kenni öllum sem koma til mín. Þetta bara en besta leiðin til þess að líkaminn upplifi að það sé engin hætta
1: Já.
0: Og það með allt gerast núna það margar andanar veist, margar svona andaróla andaróla út og eitthvað svona
1: já.
0: Það segir mér, já, já, ég ætla að reyna að vera rólegur ég vil ekki að þetta gerist mér rætt ég vil svona hafa eitthvað kontrol á því bara gera svo vel
1: já.
0: Ég bara tilbúin í það sem þarf
1: já, já, já segðum við geða okkur hérna nokkur ráð þú veist, hvernig þín daglega rútína hvernig heldur þér góðum
0: það alveg skömm að segja frá því sko ég bara þarna
1: já, þú þarft ekki að vakna lengum fjögur á mótnana og setjast með krosslega fætur í huglýslu
0: nei
1: gerir þú eitthvað svo leis
0: já, ég nota jóka nýtra
1: já
0: en ég geri það yfirleitt bara svona þegar ég kem heim úr vinnu eða eitthvað svo leið, sko, svona fjögur á daginn þá býja mig til nýjan dag
1: ok tekkar út úr vinnunni og
0: já, já. Og bara og sko, það til margar veist, ég nota appiðina kamin í og margar hugleyslur en ég nota yfirleitt alltaf sömu
1: ok, segðu mér, út í ég með appið sko, að ég heitir app góða appið, hann
0: kamin Rapid Recharge, 21 mínúta
1: hvað heitir það?
0: Rapid Recharge
1: Rapid Ok, Richards, 20,
0: já,
1: hvað það langt?
0: 21 mínúta, það svona með þeim stytri og hérna
1: Ok
0: Þarna bara leggst ég út af, bara í rúmi mitt sitt bara síman hliðin á mér og kveiki á þessu og ég bara hverf
1: Frábært, en ef við förum út eða við vorum hana með söguþráðin tengdapappiðin og hérna þessi tenging við þarna Gurdjieff sem að, stórt nafni í jókaheiminum Kamini sem er með, hún ekki með doktorspróf í sálfræði sem að hérna og svona mikill já, brautriðandi í að miðla jókanítra hér heima út allan heim
0: já, já, skrifa bókuð það
1: og skrifa bókuð það og þið með svona fyrirtæki saman í kringu það hvað eftir?
0: Ég sko það nú kannski erfitt að segja til það það bara veist, hversu margir fara veist, þurfa á þessu að halda hversu margir átta sig á því að það til leið út og þetta leiðin sko þetta við erum með þetta online við erum með þetta ja, gegnum auði og hérna þannig að þetta snýst kannski bara meir það hvernig við getum komið okkur á framfæri veist, þannig að fólk viti að það eru leiðir út sem eru mjög einfaldar
1: Ef þú bara veist, einhver svona draumur sem væri það að stopna svona eitthvað asram eða hérna á Íslandi eða
0: Nei.
1: Að verða
0: Það gamalt fyrir mér
1: að geta verið með námskeið þar sem að allt fræga fólki kæmi eða eitthvað nei, svoleið sem að
0: byrja
1: að láta ykkur dreymum
0: Nei, við viljum bara helst geta verið til staðar fyrir alla þá sem að þurfa þess Appið ódýrt og það eru mjög margir sem að nota það daglega og kannski tvisar á dag og það mjög gaman að sjá það fólk sem kemur svo á námskeiðin eftir kannski 3 ár og þeir eru búin að hlusta röddin hennar í 3 ár sko
1: Já.
0: Og standa svo í framan hana þannig að sko
1: er það jóka að hjálpa ykkar ástasögu?
0: Já, já ég hefði náttúrulega kannski sennilega aldrei hitt hann hefði ekki farið í jóka og þegar ég byrjaði í jóka þá sá ég bara auglýsingu nýri í hérna Karhamhúsi og það stóð að engin hérna jóka hérna reynsla nauðsynleg ég hringdi bara í auði og sagðist til ég að taka þetta námskeið.
1: Jókakennarinn á mitt?
0: Já. Hún sagði, já. Og hérna hefur eitthvað verið í jóka? Nei. Já, en þú hef komið í jókatíma? Ég sagði, nei. Hún sagði, já, og ég sagði, er þetta ekki rétt sem stóð skjálinu? Að mamma hætti bara að koma að hann var ekki meira hennar reynslu. Jú, komdu samt í eitt tíma frýtt bara.
1: Þannig að Og var þetta bara datt svona óvænt
0: Já, sko, ég hef alltaf verið andlegur og mínir fóreldrar voru andlegir og allt það en sko eitt af þessum skuggum sem að skyggir á sólina sko, er það að maður hefur einhverjar hugmyndir
1: yeah.
0: ég hafði hugmyndir það að það tæki því ekki að reyna að fara í eitthvað jóka nema að vera 10 ár í Tíbet
1: já.
0: ég bara hafði ekki tími í það
1: yeah.
0: en svo átti ég á jágetisvinn sem að hérna skammaði mig og sagði mér ég ætti að fara með sér eitthvað kvöld á einhvern námskeið og þar fór ég á fyrsta huglýslu námskeiði mitt og þetta tók hálftíma í Hafnarfirði.
1: Hver var með það?
0: Það var hérna Miracle of Love og hérna ég fór í gegnum prógram hjá þeim og sem að hjálpaði mig gríðlega mikið og hérna þannig að
1: það leiðin... er það mikið í tísku núna, Miracle of Love
0: Já,
1: eða hefur það alltaf verið?
0: Ég veit það ekki, ég ekki í því lengur sko svo fór ég í gegnum Neil Donald Walsh
1: Já.
0: Las bækurnar hans í lesring með góðu fólki.
1: Já.
0: Helgu Birgis.
1: Helgu Birgis og eitthvað. Og svo hugmyndafræði heitir aftur, hver hans bóðskapur?
0: Það hérna samræður við Guð, sko.
1: Já, samræður við Guð. Já, hann fekk vitrun og er bara að miðla því.
0: Já. Og fór á námski hjá honum. Og það er bara einhvern veginn þannig að endin á spottanum sem þú sérð, það er bara spottin sem þú ert að taka í, sko. Það er ekki... og það ekki víst að hann sé endalaus sko kemur bara einhver annar
1: Þannig að þú þið bara haldið áfram ykkar ferðalagi og eruð bara að gera láta draumar að rætast
0: Já og við hérna heldum okkar fyrst að svona hvað kallast það, retreat eða svona á Tenerife í hérna í vor
1: Já.
0: Það sem við vorum að vefja saman svolítið það sem að hún að gera og það sem ég að gera
1: Já.
0: Það sem ég svona meira að vinna með líkamann
1: okay.
0: og það var mjög magnað það sem að við upplýðum þar en ég aldrei að vita nefnum við prófum það aftur
1: Hvernig vinnur þú?
0: Ég
1: Hálf vastnælt að við erum bara búin að tala kamíni en ekki hvað þú ert að gera
0: Já, ég hérna lærði það reyndar komið gegnum með þessa heimsókn Neil Donald Walsh til Íslands að ég lærði með þeirra aðferð sem heitir Kinetic Chain Release eða KCR og hef verið að stunda það og farin að kenna það hér á landi sem að aðferð til þess að hjálpa líkamannum inn í verkjalausan stað
1: Já.
0: En að við erum flestu öll skökk og þetta er mjög einföld og svona mjúk aðferð til þess að hjálpa líkamannum inn í miðjuna nákvæmlega sama og við gerum jóka nýtra bara að hinum einn frá sko.
1: Já, í gegnum líkamann
0: Já
1: En hvað menur er með skökk? Er þá menur mislanga fætur og eitthvað svona Já. Og lagast það í þessu, Já. Með þessari aðferð
0: Já, Já. Og þetta er hérna
1: Þetta er runni og bekk
0: Já, runni og bekk og tekur Já. Bara Já, mér finnst best að taka fólki í svona fyrsta tíma það sé svona 80 mínútur en svo getur fólk komið í 40 mínútur tíma til þess að halda sér við
1: Já En, og er þetta einhverju, er það tóga
0: Nei, þetta er mjög mjúkt sko.
1: Þetta
0: er mjög mjúkt og ég alltaf hissa sko.
1: Já, spennandi þannig að þetta er, ykkur varst þetta skemmtilt að
0: Já,
1: fara
0: þetta var
1: saman
0: það gaman og náttúrulega jókaþerapían er svona bara svipuð sko, bara svona
1: En við bæði í því Já. Að vinna með jókaþerapí
0: Já, ég meira í þessu líkamlega og hún Já. Meira í hinu
1: Já
0: þannig, Já, neini, draumurinn er náttúrulega bara að frelsa sem fresta frá því að halda þið sé ekki frábærir
1: Já og þú er búin að segja það að það er í rauninni bóðið sem að jókanýtra gefur að við verðum meira við sjálf og stærri heldur en við áttum vona
0: upplefa bara mikil fenglæst að það fúst að hafa fæst sko
1: Já.
0: Það er bara daldið mikið
1: Já Akkurat, og jóganýtra býður líka þá upp á svona að verða næmari fyrir öllu sem lífið hefur upp á að bjóða eða ekki.
0: Jú, það tengir þig líka mann, það tengir þig við það sem stærra heldur en þú.
1: Já.
0: Svona þetta sem við erum að eiga við dagstælega. Mm. Svo er náttúrulega eitthvað sem ég bara ekki eins og niður nefnt, sko, er það að það er bara rannsóknir sem sína það að veist, inn í okkur þessi efnavesmiða sem að við erum alltaf að fykta í.
1: Já.
0: Bara með því að verða reið, leif okkur það út af einhverjum sem skiptir ekki máli.
1: Mm-hmm.
0: Þessi efnavesmiða, hún þarf bara algjörlega að breyta takt og það tekur marga klukkutíma, jável daga, að leiðir þetta. en við leifum okkur þetta bara þetta að sko jóka nýdra hjálpar þér að viðhalda þessu jafnvægi í hormónum og öllu þessu sem að hjálpar okkur að, að halda okkur í þessu jafnvægi þetta snýst allt jafnvægi og jafnvægið sko gerist ekki sjálfkrafa og jafnvægið getur komið bara úr efnaskiptum í líkamanum það getur komið úr hugsunum okkar sko hugurinn hann getur stólið meir en 85% orkunni og nota henni hvað bara áhyggjur af einhverju sem getur ekki ráðið við breyta líkamsstarfseminni og svo erum við hissa á þessum þreytt og búin til alls konar

0: að vera bara fúll og reiður þá horfum við á hvort hann og segja hvernig best að gera þetta þetta allavega ekki heilsunar við því
1: Já
0: Það fari einhverja neikvæðni að reiði
1: Akkurat að verja sig fyrir svona neikvæðum tilfinningum sem að setja stað kortisól og alls konar streituefni í líkamann
0: Já. Já, það snýst það sko að oft ég spurður að því sko þegar maður innan erfið að orku sko hvernig ég loki mér og svona ég geri aldrei við erum með alveg fullt að orku
1: Já.
0: Og það eina sem ég geri þegar að sko þegar ég þarf að tóa mér og það mikið af skýta á höndunum Já. Það skrúa ég bara meira frá það alveg eins hér
1: Já.
0: Þegar ég leir í aðstæðum þar sem ég finn að það erfið orka í kringum mig að þá bara leifi ég orkunni minni að flæða meira
1: Já.
0: Það vörnin mín.
1: Gefur bara kærleika inn í það kannski?
0: Já.
1: Ljósa kærleika?
0: Sko stundum tekur það því ekki.
1: Mm.
0: Stundum betra fyrir fólk að finna bara hennar sársöka.
1: Já.
0: Og það nú þannig að það meira konu sem að leita sér aðstoðar. Og margar þeirra eru búnar að lifa allt lífið fyrir aðra. Og ég segi stundum við konur komnar yfir svona miðjan aldur ég segi að þú ert bara þjófur þú ert bara stela
1: Þróska bara, þjófur?
0: Já, að sko veist, taka áhyggjur af öðrum og halda já. Að það hjálpi
1: mm-hmm.
0: það bara ekki það sko
1: Já Já þetta er góður boðskapur
0: Já og ég held líka sko ástin sko hún segir ekki alltaf
1: já
0: og sko ástin eitthvað tilfinning En ég held að gjörningurinn sé samþykki.
1: Nú að útskýra. Meinaru að það sé ómikið ætlast til þess að það sé ást, en það sé alveg hægt að bjóða samþykki.
0: Nei, ástin svona tilfinning.
1: Já.
0: Svona, eitthvað sem að við finnum og bara svona fyrirldi í okkur og allt þetta. En þegar við erum að verun, þá erum að samþykja allt eins og það
1: Já.
0: Því að það eini staðurinn það sem við getum breytt einhverju. Mm. Það eins og það
1: Mm.
0: Og ég segi nú í flest alla sem koma sko ef maður í Reykjavík og langar að fara til Akureyrar, þá getum maður ekki byrjað í Borgarnesi.
1: Já, það að byrja á byrnur reynd.
0: Já, og sætta sig alveg við það.
1: Já.
0: Það
1: er náttúrulega svolítið þessi, þetta sem við erum að tala bara gefast upp og vera með því sem eða hvað?
0: Gefast upp finnst mér ekki fallegt.
1: Nei, ég skil. Við erum að æfa okkur í að mitt orðalagi, það skiptir
0: öllu máli.
1: Samþykja er miklu betra, það er alveg sammála því. Algjörlega.
0: Og leifa.
1: Mm-hmm. Samþykja og leifa.
0: Já, það finnst mér vera svona sterkustu orðin í því að fá þetta frelsi.
1: Allá,
0: já.
1: Það verið sé betra á ensku.
0: Já.
1: En hérna, mhm. Ertu ennþá með svona ástartilfinningar fyrring eða þú veist eftir öll þessi ár með kamíni breytist það ekki neitt?
0: Nei, við heldum að þetta auðveldara sko þegar við færum svona þegar hún fer í burtu eftir þessum árin liðu sko
1: Nei,
0: það bara erfiðara
1: Það bara erfiðara, vera aðskilin
0: Já, já, við náttúrulega tölum saman flesta dag og allt það en öll þessi tækni og allt þetta en þetta Það bara ótrúlegt að sko fá að upplifa
1: mm.
0: að vera í sambandi það sem að ég þarf bara að hugsa það. Og þá segir hún já, myndirðu vilja fara út að borða í kvöld?
1: Já, þú meinar.
0: Á þessum stað?
1: Eru þið þar að það þarf ekki einn svona orða það?
0: Nei.
1: Hún veit hvað það að hugsa?
0: Já.
1: Veist þú í lífi? Þú kemst alveg við.
0: Þetta er bara...
1: Það ótrúlega dýrmætt sem við fengið.
0: Já, og þetta snýst sko þetta samþykki
1: Já.
0: Að samþykja því sjálfa þig
1: mm.
0: og treysta því sem þú finnur
1: mm.
0: Það ekkert mikilvægara heldur en það og það allir með þetta
1: Já
0: En það þarf stundum að hjálpa
1: Já.
0: Til þess að þroska þetta
1: mm.
0: og þar erum við alltaf búin
1: bara hjartans þakkir þetta mjög dýrmætt og hérna gaman að heyra af þessari sögu og

0: Takk fyrir að fá Kamini til þess að flytja til Íslands og, og miðla þessu svona vel til okkar.
1: Já, bara.
0: Þannig að, hérna.
1: Við þykjum vænt Ísland og ég veit að það við erum blessuð hér.
0: Já.
1: Og, og allar þessu gömlu sáli sem eru hér, við þurfum að halda fast utan hvert annað.
0: Já, við þurfum að gera það.
1: Já.
0: Já, mikilvægt að rækta þetta, Já. Þessa þjóð.
1: Algjörlega.
0: Og takk fyrir þetta, Skúli. Og við látum staðan og bara hvet ykkur til þess að kynna ykkur Jóka Nýdra.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Jæja, þá þetta ekki eftir, sögðu stundum fyrir norðan. Sérstaklega þeir að vara að vinna það sem iðnaðarmaður á Sauðárkróki var svona handlangar í múrara. Þá þetta ekki eftir, sögðu þegar eitthvað að búið. Og það eins með okkar dagskrá í kvöld. Hún tæmt, hún ekki eftir, henni lokið. Við verum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld, verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl, velkomin í þáttinn sínir Egil sér á samstöðinni. Að venju þátturinn tvískiptur í seinni hlutunum alltaf að ræða utanríkismál og þá koma til okkar Dagur Bjarkason þingmaður, Albert Jónsson fyrir sendherra og Magnea Magnúsdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. En til svona vettvang dagsins konum góðu gestir, Rósa Björk Brynjólfsdóttir sem forma Vinstri grænna, Ólafur Stefánsson, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda og Sigríður Dögg Auðunsdóttir forma Blaðamannafélags Íslands. Við erum öll velkomin.
1: Takk.
0: Byrjum þetta því að við erum nú öll áhugað málum það með fjárlaga frumvarpi sem búið að leggja fram og fólk eru svona misjöfnum skoðanir á. Þarna erum við ofan við núllið allan eins og þetta núna. En þetta væntanlega, hvað segir formað vinstri hérna?
1: Fjárlagafrumvarpið?
0: Já, vantar eitthvað í það?
1: Já, það nú ýmislegt sem við getum, við höfum verið að segja varandi fjárlagafrumvarpið sem að kynnt var núna í vikunni. Ég leif mér að segja að mér hefur þótt svona að þetta vera ákveðið þráhyggjustef hjá ríkisstjórninni, varandi það að skila af sér hallalausum fjárlögum. Þó það sé góður og gilda vert sem markmið sjálfur sér þá höfum við sagt það í Vinstri grænum að það sé í raun og veru kannski ekki alveg hið háleitasta markmið frekar eftir markmið hjá ríkisstjórninni og yfirvöldum að vera það að halda vörðum viðkomustu hópa samfélagsins og tryggja að það verði engin þjónustuskerðing gagnvart þeim vegna þess að þegar að lögð eru fram hallalaus fjárlög eins og nú gert þá vitum það að þá þýðir það niðurskurð einhverjum sviðum og við sjáum það líka í fjárlagafrumvarpinu við sjáum að það skerðing á til dæmis bara framlög til almenna íbúðakerfisins hún lækkuð 3 milljarða og það sem gefið sem afsökunni því það bara það sé ekki neinn eftirspurn eftir þessu framlagi til stofnframlagi til almenna íbúða við sjáum líka að barnabótakerfið og vaxtabótakerfið nánast þurrkað út á mestu leiti. Þannig að það ýmislegt sem við sjáum og við höfum líka náttúrulega vilja að sjá í raun og veru að gefa meira í og gefa í þegar kemur umhverfis og hérna náttúruverndarmálum og þannig að má lengi telja.
0: Já.
1: Og þannig að við getum kannski fara bara áfram í umræður fjárlagafrumvarpi. En þetta svona fyrstu viðbrögð okkar varandi hallalaus fjárlagafrumvarp.
0: Þú nú skrifaðu mörg.
2: Já, ég við komum að þessu svolítið úr annarri átt sko.
1: Já.
2: Það eru ljósir punktar og aðrir dekkri sko. Það náttúrulega jákvætt að fjárlögin skuli vera hallalaus og það skiptir máli upp á hérna bara til dæmis að Seðlabankinn fái aðstoð í sínu verkefni að ná niður verðbólgu og vöxtum við höfum eins og efasemdir þá leið að fara ekki í meira aðhald á gjaldahliðinni og auka tekjur ríkisins með nýjum álögum á fólk og fyrirtæki og hérna hækkunin á kílómetragjaldinu sko þetta presentera sem króna á kílómetra þetta sé ekkert stórmál sko þetta mál fór nú 2 eða 3 umferðir í gegnum þingið og við sátum alltaf með fjármálaráðuneytinu og vorum að biðjum betri útreikning á því hvað þetta þýtti fyrir sko rekstur vöruflutningabifreið og bara flutningskostnað í landinu og það var alltaf verið að fara hann í gegnum einhver Excel dæmi þar sem að ráðuneyti var að velja einhverja vörubíla sem komu vel út úr þessu og við vorum að benda á aðra sem komu verr út úr því núna eru öll þau dæmi sko hérna nú sína þau bara mikla kostnaðaraukningu það til dæmis eitt og sér mun koma inn í hækkun á flutningskostnaði og þrýsta á vöruverð í landinu sem var ekki meiningin með fjárlagafrumvarpinu. Þessi vísitölutenging líka á krónutölu gjöldum og sköttum ríkisins að reyna að hækka bara allt verðbólgu þess árs það mjög vond skilaboð inn í þessa verðlagsumræðu þá ríkir bara í raunin að setja fordæmi og segja það alla heina að fyrst við hækkum 5,2% akkur eftir þið að vera að hækka verðbólgumarkmiði sem 2,5 þannig að hérna jú, ljósupunkturinn sá að það ekki halli við þeins vegar hjá FA gerum aðtúasendur við það hvernig því markmið náð og að sömuleiti vinnur það gegn sko markmiðanum að lækka verðbólgu og vexti
0: Já, segir við þau
3: Já, ég nú kannski eina fáum sem bara mjög sátt Við fengum hækkun á lið undir fjölmiðla sem var mjög ánægilegt og mikil þörf og bara ánægilegt að ríkisstjórnin sé þarna sína í verki mikilvægi þess að standa við þessa áætlun sem hefur verið gerð þessa stefnu sem að stefnum fjölmiðla sem hefur verið samþykkt núna í fyrsta sinn í sögunni fjölmiðla stefna stjórnvalda og við óttuðumst náttúrulega að það yrði ekki hægt að fylgja þeim markmiðum eftir og þeim verkefnum eftir sem þar sett fram bara vegna einmitt þessara stefnu ríkisstjórnarinnar að skila hallalausum fjárlögum en sem betur fer sjáum við að það eru ekki miklir peningasettar inn til viðbótar en einhverjir sem að skipta máli og þau vitum náttúrulega hver staðan alvarleg og að þurfa að það þarf að bregðast við með einhverjum hætti og við erum ánægð að sjá það
0: Já, og ekki núna til einsási svo búið að vera
3: Nei, einmitt, en þetta náttúrulega
0: Þetta náttúrulega að fara gegnum þingið
3: Já, eftir að fara gegnum þingið, en ég trú ekki öðru en að bara í ljósi atburða á fjölmiðla markaði að fólk átti sig á því hversu mikilvægt það að standa við þessi gefnu lofort þennan stuðning
0: Finnst ykkur ekki hérna að til dæmi stóru fjölmiðlarnir Vísir og MPL netmiðlarnir að þau fái styrk en loki ekki skjans að þau reyni ekkert til að afla tekna fyrir þannig bara auðlýsingatekjur það ekki eitthva skökkmynd
3: sko þetta kerfi eins annars þar á hinum Norðurlöndunum
4: það engin af stóru miðlunum sem eru með opin aftunpóstun eða dagis nýheðar eða berlínsk eða pólitíkan
3: en það eru miðlar með lokaðan vefið og opin vef að skila arði til eigenda sinna fá samt stuðning frá stjórnvöldum sem að þú veist, mætti alveg setja spurningum ekki við en þessir miðlar Vísir og Bylgjan til að mynda eru reknir réttum meginn við nulli þannig að kannski þurfa ekki að leita tekna annara frá eins og staðan núna en eins og þið heyrið í fyrsta þætti blaðvarpsins sem kom út í við settum í lofti á föstudaginn sem hlaðvarp blaðamannafélags Íslands þar sem við fjallum blaðamennsku og
4: fjölmiðla Við erum komin í samkenni núna við blaðamannafélagi
3: Blaðamannafélagi hefur alltaf verið fagtímarit og fagumfjöllun blaðamennsku sem engir aðrir eru að stunda og hefur gefið út tímarit og vef, þannig bara mjög eðlilegt framhald á þeirri útgáfu til þess að ná til okkar félagsmanna að vera með hlaðvarp, svo að það svari þessari gagnrýni þínu en í þessum þætti Kolbeinn Tumi og Eyrún Magnúsdóttir að ræða einmitt þessa tekju möguleika og þar kemur meðal annars fram að það virðist allan vera til skoðunar hjá sín að loka einhverjum hluta vísis og setja það undir eitthvað áskrifunda leið og það náttúrulega bara eðlileg þróun sem á sér stað allstaðar en eins og stendur þá allan skilsmann það að vefurinn og útvarp og bylgjan allan standi undir reksturinnum með auglýsingum en það það náttúrulega vinsælustu miðlar landsins en það náttúrulega bara útlit fyrir það að það geti breyst hvena sem
0: með auknum bylgjan hefur alltaf verið sem sagt gefa þessi mjög góð tekjur.
3: Já, svo getur maður líka að hugsa hvað fólk að fá fyrir þá áskrift, að þá fá dýpri blaðamennsku, meiri rannsókn á blaðamennsku, hægt að setja þá eyrnamerki þá peninga sem fara inn í gegnum áskriftir til þess að efla þann hluta vísis, að væri náttúrulega óskandi en ég veit að allir fjölmiðlar eru þessi stóru tveir eru að skoða þetta hvernig tekjugrunnurinn og hvernig þetta undirbyggja reksturinn betur
0: Það voru líkt að stoppa svona lengi í blaðamir svona en, hérna,
2: Má ég líka
1: nokkar sem þetta annar Fólk sem gera
2: ég held að líkil vandamál á þessum markað í dag sé ofurvald rúf Ég held að það myndi búa til mjög mikið súrefna þessum markaði að draga bara umsvif ríkisútvarpsins mjög verulega saman.
3: Á auglýsingamarkaði það?
2: Nei, nefnilega þegar að fólk segir tökum rúf af auglýsingamarkaði, þá held ég að það sé rangt viðfangsefni. Viðfangsefni bara umfang rúf. Á meðan að rúf stæst og nær til bara bóstarlega allra með alla skapaða hluti, þá vilja auglýsendur vera þar.
3: Þá ertu að segja að þú viljir veikja rúf.
1: Veikja rúf.
3: Hvernig getur það verið gott fyrir lýðræðislega umræðu og blaðamennsku landinu? Hvernig getur það verið gott fyrir blaðamennsku? að veikja RÚF. Eigum við ekki frekar að halda RÚF sterkum og öflum, sem sterkum og öflum miðli og efla hina. Þannig að samkeppnin verður þá lyfta hinum upp í staðan fyrir að draga RÚF niður. Þú getur ekki haldið fram að það geti nokkurn hátt verið betra fyrir samfélagi að vegna þess aðrir miðlar orðnir svo veikir, veikjum þá RÚF.
2: Ég segi fókusinum á hérna, líðræðis menningar og upplýsingahlutverk RÚF og öryggishlutverki mögulega. Það þarf til dæmis ekki að reka rást höll þess, það þarf ekki að hérna, sjónvarpa amrískum bíómyndum eða Eurovision eða einhverju slíku það þess svona bjóða út sko hluti eins og að sjónvarpa frá stórviðburðum og svo framvegis. Ég held að það væri hægt að sko draga og styrkjum til einkarekina fjölmiðla með því að sníða RÚF svolítið þrengri stakk og að sú stofnun fókusir á sitt raunverulega hlutverk og það er ekki afþreyingar hlutverk.
1: Já, sko, hér við borðið erum náttúrulega fyrirvöndi blaðamun og fjölmjöla fólk en við erum mikla skoðunir á þessu en það sem ég langar til þess að segja er að í þeim ríkjum þar sem að fjölmjöla frelsi er mest og tjáningafrelsi er mest þar eru sterkir almanna fjölmjölar er eigu almennings og það er það sem að mér langar til þess að koma hér á framfæri vegna þessi undan gröftur, þessi stöði undan gröftur undan RÚF orðin bara eiginlega svolítið alvarlegur hlutur í okkar samfélagi vegna þess að þar með erum við að veikja lýræðislegt samtal og umræðu og ég myndi miklu frekar vilja hérna, styrkja RÚF enn frekar og þar með ekki sagt heldur að við séum að veikja þá framlög til fjölmiðla á einkamarkaði. Við eigum samt sem að vera að halda vörð fjölmiðlin í eigu almennings sem að þjónar miklu og nauðsynlegu hlutverki í okkar samfélagsumræðu og þegar við erum að tala hérna það er stöðugt verið að tala niður RÚF og taka niður hlutverki sem að gegnir miklu og nauðsynlegu hlutverki
0: ég ekki að geta aðrir í gert þetta
1: Já, það oft hérna, helst þetta í hendur það að þessu sé betur komið í höndunum á einkaðalum. Þar ég ósámála, ég held að þetta geti alveg þrifist bæði þar að segja við fáum meira framla til RÚF við erum ekki að skipta okkur líka af dagskrágerð á RÚF, mér finnst það bara að vera óeðlileg afskipti af einhvers konar ákvörðunartöku innan fjölmiðlisins þegar bæði kjörnir fulltrúar og fólki í áhrifastöðum er einhvern veginn að fara að skipta sér af dagskrágerðinni mér finnst það bara óeðlileg afskipti af dagskrágerð
4: það kannski að til að segja hvað manni finnst þess og maður hefur skoðun á hvað í matinn
1: Já, já, við getum alveg rætta í matabúðum, sko, hvað okkur finnst einhverja fætti, sko, einhverja daskarakerð.
4: Almenningur tali daskar og RÚF.
1: Já, já, ég bara segi, þannig ég að tala fólk í áhrifastöðum. Þannig að ég séum bara leifum líka RÚF svolítið að taka þær ákvarðanir innan hérna, sinna veggja. Auðvitað getur það skoðin á því hvað þættir eru lélir og hvað þættir eru góðir auðvitað en ég meina það getur við bara rætti á í kaffistóðum og í eldursporði en ég að tala líka bara þetta formlega hlutverk RÚF sem að gegnir gríðlega miklu og stóru hlutverki í okkar samfélagi á tímum þegar að við erum að horfa fram á veikingu fjölmiðla við erum að horfa fram á það að samfélagsleg umræða á Íslandi hún farin að eiga sér stað inn á Facebook við verðum frá dragan svolítið úr því umhverfi þegar að Facebook í eigu bandarískara auðkýfa og hérna einhverja fyrirtækja af hverju erum við að láta því raun og verið þá samfélagslega umræðu eiga sér stað þar inni ég segi bara ef við ætlum að efla samfélagslega umræðu fréttarýni, umfjallanir og svo framvegis, þá verðum við að hafa sterka fjölmiðla og við erum eldi öll við þetta bara sammála það en kannski ekki sammála leiðirnar
2: ég segi sko fókusurum á þetta hlutverk RÚF RÚF að gera svo margt annað sem að aðrir geta sýnt jafnvel og betur
1: En hvað viltu þá draga niður ef þú vilt veikja þá hlutverk RÚF? Hvað það sem þú vilt taka niður?
2: Ég held að hérna, það myndi engu breyta það myndi líðræðislega umræði að til dæmis Rás 2 væri bara ekki í reikin
3: En hvað með hérna, hérna, svona frétta tengdu samfélagslegu tengdu spjallættina þar morgun útvarpi
2: það er bara alveg hægt að koma því fyrir á einn útvarpsrás
3: á rási hvað með þá eins og við tölum svona menningalegt hlutverk rásar tvö ný tónlist sem að kemur fram á Íslandi íslensk tónlist
2: ég hlusta heilmikið og sé ekki alveg að þar sé sko hérna að það sé eitthvað gert sem að einkareknir miðlar ekki geta gert
4: Jú, það miklu meiri hérna íslensk músík og fjölbreytilegra rás tvö heldur en á bylgjunni.
1: Af því það eru reglur sem að
4: bylgjunni
1: er bara,
2: það eru fleiri útastöðar og sem var svona nýsstöðar.
1: En menning, íslensk menning er nákvæmlega líka þetta, það er íslensk dægutónlist og það er ákveðna reglur og viðmið sem notast þið við inn á Ríkisútvarpinu hversu mikið og hátt hlutfall er spilað af íslensku tónlist. Þannig það er ákveðin líka viðmið sem að ég held að við hljótum öll að fagna og ekki síst fyrir okkar tónlistafólk sem að er náttúrulega að berast bökkum það hvernig skal svona tekið þau afla.
3: En auðvitað þarf alltaf að rýna það hvort að RÚF sé að vinna samkvæmt stefnu RÚF og lögum RÚF. Það er bara sjálfsagt og mikilvægt hlutverk stjórnar RÚF, samfélagsins, kjörna fulltrúa okkar sem að þykjast vita eitthvað málaflokkin, en við þurfum að gera það málefnalegan hátt með rökstuttum hætti, ekki bara hjóla inn í einhverja klysu sem við verið að henda á loft á fólki sem að vill bara sem minnsta blaðamennsku til að við fái bara sko þann framgangi í samfélaginu sem það vill án gagnrýni eða aðhald. Það er það sem
2: að
3: er svo hættur.
2: Ég tek fram að ég er ekki þeim hópi sem að vill meina að sko fréttastofa RÚF sé með eitthvað ræðilegt pólitískt agenda, mér finnst hún bara almennt vera hérna vel mönnuð og vinna faglega. En ég vil sjá bara einmitt, eins og segi, meiri fókus á upplýsinga lýðræðis og öryggishlutverk RÚF.
1: Má ég líka aðeins inn á skjóta inn í? Mér finnst líka alveg áhugavert, þú veist að þegar við leifum okkur
2: að hafa... Þetta er alveg fjölmjöl.
1: Já, en þetta er kannski ekki skrítið, við erum hérna öll fyrirhandi fjölmjöl og fólk. Það er líka ekki skrítið, en mér finnst sérkennilegt að hlusta líka á þessa stöðugu gaggrinni á RÚF, þar sem fólk leifir sér að hafa hérna mjög sterkar skoðanir og setja þar á borðið, verandi þá kannski fólk í einhver áhrifastöðum, en einstaka þætti og dagskrárgerð og efnistök vegna þess að þetta sé almenningsfjölmiðl en leið þá eru hinir fjölmiðlar að fá styrki frá hinu opinbera en við viljum ekki hafa skoðun á því þannig við hljótu líka hafa skoðun á því hvert okkar opinbera fé, okkar skattar renna þá inn í fjárhálsum fjölmiðlana en leiðum okkur ekki að hafa skoðun á því að því það einhvern veginn megi
2: sko, þetta alveg gríðarlega góður punktur þess vegna sko, sem einmitt gamlum fjölmiðlamanni líður mér alltaf illa yfir því þegar að styrkir til einkarekina fjölmiðla hækka ég held að þetta geti endað einhvern veginn illa að pólitíkusar telji sig einmitt eiga einhvern rétt á því að hafa skoðanir á efninu af því að menn sé að fá ríkistyrk.
3: Minni, er þá ekki einmitt bara almenningu sem á standa með fjölmiðlunum, fréttamiðlunum í því að verja þá gagnvart þessum árásum?
2: Ég er að segja, drögum saman hlutverkir RÚF og tökum ríkistyrkina af hinn.
3: Hvernig ætlar að fjármagna hinna fjölmiðluna þá og tryggja þeir geti starfa?
2: Ég sagði það á, það er meira súrefni þessu markaði fyrir einkareknum fjölmiðluna.
3: Er það samt? Auglýsingarnar eru ekki að fara til innlendra miðla. Þó það sko yrði einhverjum fjölmiðl.
2: Mér finnst það algjörlega skelfileg framtíð að fjölmiðlum í landinu sem eru að minna haldið upp með peningu skattgreiðenda.
3: Þú ert nú bara í fullkominni stöðu til að ræða við þína félagsmenn það hversu mikilvægt það er að verja sínum auglýsinga fjármögnunum innanlands en ekki til samfélagsmiðla. Þetta er líka fyrirtækin í landinu sem bera ábyrgð. Þetta er ekki bara stjórnvöld eða fjölmiðlarnir sjálfir eða RÚF. Þetta eru fyrirtækin. Hvar eru þau auglýsa? 70% myndi giska væri núna komið úr landi sika,
4: fyrirtækin landinu halda til þess úti í viðskiptablaðinu með auglýsingur sem er með sko sjö staksteina til þess að grafa undan þeim sem eru að gaggrina
3: fyrst og fremst er það áskrifundur þar sko
4: og þau held að því gangandi
1: en mér þetta gæða góðir punktur sem að sér eru koma með þar að segja að auglýsingatekjur eru að fara mjög mikið úr landi í samfélagsmiðla, í erlendar auglýsingar sem eru kostið sko, það er raunverulega
3: ekki það er líka að finna fleiri tekjur grunna þú veist, við þurfum að tala áskrifundur
2: við breytum mjög litlu það er hættur sko, af því að fólk bara mælir það í árangri sko, hérna margum talaða snertiverði
3: já, en áskriftir geta fyrirtæki keypt áskriftir handa sínum starfsmönnum til þess að byggja grunn undir það að séu hérna starfandi fjölmiðlar þeir hafa hagað í að það sé hægt að fjalla málefni sem eru þeim tengt eða þeim geira sem eru þeir í á sem víðustum grunni það er hægt að fara svo bara einstaklíkanir sjálfur sko, sína ábyrgð með því að kaupa áskriftir
2: það er áhugavert að sjá hvernig svona nýs fjölmiðlar tökum bara hérna FF7 eða hluthafan eða eða hérna Gímaldið heimildin er ekki kannski Nýsfjölmið, þetta er allt svona fjölmiðlar sem hafa náð ágættum árangri í að hérna aflásar áskriftatækna með svona einhverju sérstu það eru kannski sko, hérna er breiðu fjölmiðlar sem eru í meiri vandræðum með þetta og það er ná, úrlausnar efni sko.
4: En það er náttúrulega kannski mikilvægt að fjölmiðlum því það er torgi þar sem við hittum til þess að ræða máli þau eru veikust og ég víða um heima þá ég meina Bezos á Wall Street Post og Murdoch á Wall Street Journal og ef að við veikjum ríkisstörpi þá mun bara hérna útgerðar aðeins kaupa upp fjölmiðluna og það verður það sem að þú ert að kalla eftir að fyrirtæki síni ábyrgð og komi inn í fjölmiðlarekstur útgerðin er 600 milljónir ári inn í mokkan
3: ég sagði ekki koma inn í fjölmiðlarekstur ég sagði kaupa áskriftir handa fólkinu sínu og auglýsa í þessum miðlum
4: þau fyrirtæki hafa engan á því þau kannski kaupa fjölmiðl til þess að hafa áhrif á umræðuna en öðru leiti þá hugsa fyrirtæki bara að skila hlutum sínum sem mestu marði.
3: Já, þetta var hluta af þessar umræði sem áttu núna hvernig er hægt að byggja undir þennan rekstur. Þetta er ein leiði. Já. Hver svo sem viljin er hjá þessum fyrirtækjum.
0: Það má ég, hérna, ein breyting sem ég vil gera rú og þá bara eila strax. Það er hérna, við notum við tímarit.is og þar getum við farið og flett upp í. Ég vil að safn rúf veri jafn aðgengilegt að til dæmis samstöðin geti sóttanga efni til að sína á sinni stöð bara alveg eins og getur farið
3: ekki hundur réttar hérna einhverju ákvæða
2: það er nú bara ágætt þetta er ágætt tekjulinn til rúmi við höfum vantað gamalt efni
3: ég held ekki
0: nei, já, en tímari kostar ekki neitt þetta getur bara verið nákvæmlega þetta er bara þjóðin á rúf á þetta safn og það er bara aðrir fjölmiður geta sótt í þetta
4: þetta er sem er rök og voru með NASA að NASA hérna gefur allar myndir sem þið taka út í geimnum af því að skattgreifendur eru búnir að borga það og það samætti að eiga við rúf við eru búin að borga
3: þetta það er mjög vel farið ef við reymum þetta í blaðvarpinu fyrsta þætti það sem að við vorum með að tala hvert ætti hlutverk rúf að vera gagnvart einkareknum miðlum gagnvart bara samfélaginu öllu það er eitt og ég mitt myndist á að við, ég, það getur langt síðan ég var í heimsókn hjá NRK heiti þar út á stjóra þeirra normanna sem að var að lýsa því fyrir okkur að það er ekki það ætla hafi ekki verið bara 2018-19 sem kom inn ákvæði í norsku útvarslöginum að NRK ætti að stuðla að líðræðislegri umfyllunni í landinu og fjölrata fjölmiðlun held að hafi verið orðað einhvern veginn þannig og hún sagði að þau hefðu fyrst bara klóra sér í haustnum minni að NRK yfir því hvernig ættu þau að túlka þetta, þetta væri óljós þetta væri svona ekki alveg skýrt hvað þau ætti hvað löggjafan ætti við og þau ákvöðu síðan eftir svona mikla umhugsun að hlutverk NRK yrði einmitt þetta vera stöðningur fyrir litla miðla einkarekna miðla í Noregi og gera það meðal annars með því að auðvelda aðgengja því efni sem NRK á til heimila endur útsendinga semst ef var bein útsendinga vettvangi þá getur gímaldið eða heimildin bara stungi sér í samband og sýnt þá útsendingu og sínum vef aukið samstarfi landsbyggðamiðla þeir reka fact-checking desk með reynda stóru miðlunum í Noregi það sem manna bara desk sem í fact-checking og bara gera það sameiginlega en svo eru líka með rannsóknar blaðamennsku miðstöð það sem að þjálfa blaðamenn á minni miðlum í rannsóknum blaðamennsku og aðstoða þá við að vinna verkefni sem eru kannski of stór fyrir þess að litlu miðla til þess að geta unni sjálf og þetta er allt eitthvað sem að við erum búin eftir að ég koma á þessum fundi fóðum náttúrulega beint í ráðuneyti og segja við erum að vera að gera þetta, þetta, þetta og þetta senda þeim upplýsingar um hvernig þetta er gert í Noregi og við erum búin að ræða þetta mjög mikið bara innan félagsins og í hérna svona stærri og minni hópum að þetta leiðin sem að rúf verður að fara þetta líka til þess að byggja brú yfir svona meiri sátt stöðrúf meiri svona meiri og betra samstarf og samvinna
0: líka bara heimild að vinnu við erum að fara inn á hérna tímarit þetta er að leita eftir einhverju sem að einhver sagði á þessum tíma eða skrifaði og það var gild alveg að sami mitt en herði, getum ekki bara
1: að tala Nei, ég leysa það að segja, mér finnst þetta nefnilega sem að Sigurur er að lýsa hér hvernig hlutverk fjölmiðlis í almanneigu eigi að hérna, við getum þróa það hlutverk líka nánar og sérstaklega núna á tímum upplýsinga óreiðu og falsfrétta og sem náttúrulega verða meir og meiri og fyrirferða meiri í íslensku og bara alþjóðlegri hérna, umræðu mér líka annar kannski grundvöllur fyrir því að reka sterkan fjölmiðl í almannaeigu líka það að þegar að hérna, hinir fjölmiðlunar eru að fara yfir í læsta dagskrá eða áskrifta dagskrá þá eftir líka situr að það sé þá sterkur vettvangur sem opin þannig að óháð fjára og óháð stjætti eða stöðu að hvað þú getur sóttir áraðlegar upplýsingar og fréttir þú þurfur ekki að greiða fyrir það því það líka ákveðin mismunin í raun og veru
2: ég við kynna það það góða við til dæmis norrænu ríkismiðlana þegar ég hérna,
1: afla
2: mér frétta frá Norðurlöndunum sem ég hérna, hef mikinn áhuga á þá það eiginlega bara orðnar vefsíður ríkisfjölmiðlana sem eru opnar.
1: Akkurat. Þannig að þetta líka mikilvægur þáttur í þessari upplýsingum og
4: Það kemur að því að logi ráðherra, hann hefur bent á að Íslendingar séu tregari til þess að borga áskrift heldur en norðmenn held ég að dæmi sér tekið. 15% Íslendingar segja já við því en 45% norðmanna. Það ástæðan fyrir því að það rukkað fyrir aðgengi á vefnum í Noregi og NRK með svona frekar ég meina svona dapran vef það er ekki eins og þeir séu að leggja eitthvað sko gríðarlega mikið undir þeir passa sig á því vegna þess að þeir vilja ekki eyðileggja hérna möguleika annara að byggja upp vef sem að raunverulega það að hafa MBL og vísi svo til algjörlega að opna minkar möguleika þeirra sem að vilja koma og byggja upp til dæmis skímaldi eða einhverja svona áskriftamiðla og mér finnst að hérna útlutunarnefnd þið nættu að hugsa það, á meðan að þið eru með kjósið hafa opna vefi og ekki aflöku tekna frá áskrifundum að þá hérna farið þið bara aftast í röðina
3: Já, sko, það eru mjög nýjar tölur sem segja 62% normanna eru áskrifundur af miðl, einhverjum fjölmiðli þá væntanlega einhvers konar fréttamiðli held ég að sé spurt 20% íslendinga bara sem eru og svo viljinn ennþá minni
2: Það miklu, miklu sterkari lokal frétta hefði í Noregi heldur en hér
1: Já,
2: og margir með slíka áskrift
0: Bjarna umræðu um Bjarna Benediktsson og Donald Trump og símtali hvað hérna hvað merkingum og leggja í þetta þetta bara enga eða ekkert að marka mannin eða á að taka þetta alvarlega
1: að sjálfsög að taka þetta alvarlega
0: Já.
1: Þetta símtali er fjórundugum fyrir alþingiskosningar þarna búið að kjósa Donald Trump sem forseta þó ekki hafa verið búið að setja nýfi embætti hann er að hringja í forsetisráðherra sjálfstæðsríkis fjórundugum fyrir kosningar og segja við hann að það sé góð hugmynd að Ísland verði 51. ríki Bandaríkin og hann eigi að hann eigi íhuga það alvarlega það náttúrulega ekki komið fram hvað orrétt komið í varð hérna hversu orðaskiptin voru En það verist vera líka þannig að þágrandi fórstræðara, Bjarni Benediktsson hafi raun og verið bara hérna, svona huma þetta einhvern veginn fram að sér og fundist þetta vera eitthvað furðuleg til að sem ætti bara raun og verið að hérna, ekki taka neitt alvarlega. En ég segi að í ljósi alls að þá verðum við að fara að taka alvarlega allar þessar hérna allar þessar öll þessi skrýtnu skilaboð sem eru að koma þarna frá
0: Ég var að fá að sjá minnisblað sem Bjarni skilaði
1: mér finnst náttúrulega að utanríkismálanefnd hefði átt að fá það fyrr sko
4: Já.
1: Sem fyrir að þið var að fór með utanríkismálanefnd
4: Það engin ástæð til að halda það í leyndu núna því ég var haldið í leyndu að því að efnið mátti ekki spyrjast nú hefur efnið spurst út og þá bara eðlilegt að við sjáum hvað Bjarni sagði og hvað Trump sagði svo
1: Já, en sko sem fyrirvændi nefndamaður í utanríkismálanefnd og fyrirvændi varaformaður þá myndi ég segja að afsökunum fyrir því að það ekki birt þetta minnisblað sagt að það snúist þjóðaröryggi og ef það snýst þjóðaröryggi það náttúrulega hlýtur þjóðaröryggisráð að hafa tekið þetta upp með einhverjum hætti við náttúrulega, það eru fundir sem að fara fram með
0: getur ekki heilt undir þjóðaröryggi núna nokkrum orðum síðar, það bara
1: Það er allavega viðkvæði, það er allavega afsökun fyrir því.
4: Já, þetta túlkar held, hannig að við erum ég... með varnarsamningu Bandaríkin og þau hafa hérna mikið rétt og yfir maður bandaríska hersins sem hefur mikið rétt á Íslandi er með þær hugmyndur að Ísland verði 51. Ríkið, þetta náttúrulega þjóðuríkismál.
1: Ég ætla aðeins að klára líka aðeins bara til að bæta við að ég vil hrósa bæði Kristrún og Þorgeiri Katrínu fyrir hérna átráttarlaus viðbrögð þegar kemur að bæði þessi símtal og líka myndbirtingu forseta Bandaríkjanna núna nýlega þar sem að Ísland var inni á korti vegna þess að þar Þorgeiri tók náttúrulega sendir Bandaríkjanna á teppi og byggðan og kom á framfæri ákunni skilabóðum þannig ég vil hrósa þeim fyrir góð viðbrögð þar að lútandi en ég vil líka kannski sko, við verðum líka að fara að hætta einhvern veginn að gera lítið úr þessu við verðum líka að fara að hætta eins og margir hægri menn hafa verið að gera þetta sé nú ekki þetta sé nú bara einhver brandari okkur eitthvað grín við getum ekki í ljósi alls þess sem að gerast í kringum okkur láti eins og ekkert sé og þetta sé bara eitthvað rugli í einhverjum manni sko.
2: Já, nú ég hægri maður og bara fullkomlega sammála þessu sem ég verið að segja En hérna, sko ég held að já, það eitthvað skrítið og það Bjarna Benediktssyni hefur ekki verið alvarlega brugðið eftir þetta símtal Þannig að þarna alltaf með sér eru sko liðin 5 ár frá því að Trump fór að tala að eignast Grænland mm-hmm. Hann byrjar að tala það í ágúst hérna 2019 og síðan færist bara sífellt meiri þungi í, mm-hmm. í þá umræðu og þann málflutning og sko Þorgerður Katrín vitnaði nú þarna í einhvern fólk í bandarísku stjórnsýslinn sem segir hérna, það var ekki að taka forsetan bókstallega það var að taka hann alvarlega sem svona meðvirk leið til að segja að hann vitlesingur en hættulegur vitlesingur og það bara full ástæða til að hafa af þessu stórar áhyggjur mm-hmm. og hérna það sem við höfum náttúrulega bara mist í samskiptum okkar við bandaríkin sem náttúrulega mjög mikilvægur bandamaður fyrir sjáanleiki einhver svona norm og að svona séu hlutinir gerðir og hér höfum við fólk sko mm-hmm. fyrir sig aðanleikir engin og hérna að fylgja svona bandarskri pólitikas að dagana bara fullkomlega skelfilegt og hérna það leitar æ meira á mig lagið sem var nú reyndar samið hérna í tilefni kjarnarkofna kapplefsins á 9. áratugnum The Lunatics have taken over the asylum maður veit stundum bara nákvæmlega ekkert hvað maður er að halda
1: Nei.
2: Það er eins og svo uppreisn hafi átt sér stað og það séð þarna nokkrir sko starfsmenn eins og Scott Bennett og hérna Ruby og utanríkisráðherra sem eru hafa sennilega verið í hópi starfsmanna og reyna að spila með bara til að halda lífi.
3: Já, mér þetta bara mjög gott dæmi mikilvægi fjölmiðla, mikilvægi blaðamennsku þarna eru upplýsingar sem stjórnvöld ákveða að halda leyndu þeir sem ástæðan er við erum ekkert endilega að fara í saumun á því en almenningur virðist vera fullkomlega sammála að við hefðum vilja fá vitnesku og jafnvel fyrr og sko ef við værum ekki með fjölmiðla þá værum við ekki að tala þetta mál hér vegna þess að þetta algjörlega sko, svo gott dæmi af hverju þurfum blaðamenn sem ekki bara endur taka einhverja tilkynningar frá stjórnvöldum
4: Legjur úr utargis
3: Skiptir ekki máli hvað anda kemur
4: en...
0: Sama hvað hvað kemur
2: Upplýsingar þar ég að klárlega erindu almenning og núna sé ég ekki akkur að ekki að bytta
4: Það eitthvað þingmaður sem situr í nefndinni sem hefur
1: ákveðið Já, það alltaf fyrir utan Það út af fyrir sig náttúrulega svolítið kannski hérna umhugsuna efni þegar er að utryggismálnefnd að leki að utryggismálnefndur sé honum lek en ég tek undir líka það með Sigríði sko þarna hefði náttúrulega fyrr hefði átt að vera þessar upplýsingar komnar upp á yfirborðið og það ekki þurft leka utryggismálnefnd til.
0: Þú er mjög ákveðnar skoðanir
4: og það
0: er með samskipti Íslands og Bandaríkjanna.
4: Nei, ég ekki, ég bara stundum haft fyrir því að benda á að Bandaríkin skilgreina okkur sem hluta sínu öryggisvæði og þeir munu grípa hér inn í til þess að verja sína hagsmunni, þeir munu ekki grípa inn í til þess að verja okkar hagsmunni, þetta bara sína hagsmunni og við erum bara með þessa stöðu að vera í nábýli við hérna stórveldi sem að verða já, vígreifara, við höfum alltaf verið það, en við erum á matseðinum með hérna Grænlandi sem að hann segist alltaf innlima með Kanada sem hann komin úr í einhverju viðskiptastríð vegna þess að hann fær ekki að stjórna utanríkisstefnu Kanada. Mm-hmm. Hann hérna, Kúba var á kostinu líka þar sem hann búinn að eila blokkera þannig að það ekki hægt að flytja neina orku til Kúbu.
1: Já,
4: Venezuela og fleira þannig að við verum að taka þetta alvarlega, við verum á hryllilegu matseli, sko. Mm-hmm. sem að hérna er bara hérna fúlast alvara.
0: Hvað er að gera? Hvað getur við gert?
4: Ég veit ekki.
0: Það er mótmæltu, þú hælir hérna fyrir það. Það er bara stíðu fram á mótmæltu.
2: Það er rétt uppröð og vakti bara mjög mikla athygli í fjölmjölum um allan heim.
1: Algjörlega.
2: Að þetta litla ríkiskildi leifa sér að mótmæla. Og ég er bara sko svo hjartanlega ósammála til dæmis greiningum og mati okkar fyrirrandi forseta á þessari stöðu sem segir að við eigum að liggja lágt og láta lítið fyrir okkur fara.
1: Ég mjög ósammála þeirri greiningu.
2: Við hérna eigum bara að tala okkar máli, nota okkar fullveldi svo það sem við setti í þann búning sko.
1: En ég held líka þessar aðstæður á alþjóðsviðinu og því eftir að tala hérna sérstaklega alþjóðmálun eftir en ég held að þetta komi nú okkur allum við ég held líka þar aðstæður sem eru í kringum okkur að það kalli á það að við þurfum að efla og styrkja okkar tengsl við önnur ríki og við þurfum að gera það markvist hvort sem það eru Norðlöndin eða Evrópa en þess að það eru þannig aðstæður í kringum okkur við getum ekki bara leiði látt og krossa fingur og rent upp í háls og vonaða besta og haldi bara einhver annar taki við eftir hvað 2,5 ár
4: Þetta heldur ekki svona
1: staðan ekki svona það
4: eru heldur ekki
1: sem
4: sá vinnur sem að sko
1: legst
4: Nei, svo, ekki heldur þannig að sá vinni sem að sko yppar gogga móti eins og mikið hampaður hérna karni í Kanada þá eftir að koma í ljós hvernig þau átökuðu eftir að enda það er miklu alvarlegra fyrir kanadískan efnahag að vera í viðskiptastríði við Bandaríkin heldur en við Bandaríkin Kanada eru 40 miljónir og hinir eru hvað 340 miljónir þannig að til lengri tíma ef þetta heldur áfram þá mun hérna halla á Kanada. Kanada getur ekki flutt í Kína eða Evrópu þar sem áður var flutt til hérna Bandaríkjana. Þannig að þó svo að allir sé að dásta því að þessi ykkur sem rífur kjaft við búlíin á skólalóðinni, að þá hérna Bandaríkjana náttúrulega með gríðarlegt afl og Bandaríkin skilgreina okkur sem hluta sínu öryggisvæði, þannig að við getum yfir kjaft og eitthvað svona en þá bara koma þér
3: og getur ekki alveg haldið þessu fram þú veist nefnilega ekki hvað hefði gerst þegar hefði ekkit sagt hefði ekki Bandaríkin bara gengið lengra og lengra og lengra
4: það var nú bara kortur síðan að var hérna, hersöfingi Bandaríkjana hérna, að tala aukin viðbúna Bandaríkjana á Íslandi og þá voru þær að tala að það var gríðarlega góð tíðindi
3: ég tala
0: Kanada
4: Já, það er bara staðan en svo að Bandaríkin gera kröfu undir Trump og það er ekkit sem að segir að stjórnarstefna muni breytast þegar Trump farin.
1: Alls ekki.
4: Ég gerir það kröfu að Kanada beygi sig undir þeirra vilja. Þeir vilja ráða því við hverju það gera viðskiptasamninga og þeir vilja ráða utanríkisstefnu þeirra og þeir vilja ráða hérna meiri segja innanríkismálum eins og hvort það sé franska á lyftiduftinu og köpum því búð.
2: Þetta náttúrulega sko vandrataður vefur hjá Carney og kanadísku stjórnvöldum af því að hann í rauninni að veðja á það að Trump bakki enn einu sinni. Og það reyndar gali út frá bandarískum hagsmunum sko að hérna spilla viðskiptum við Kanada af því að hagkerfi þessar landar er einfaldlega svo samtvinnuð að það myndi stór skaða mörg bandarísk fyrirtæki. En ég sammála því sem hér að sagt að Ísland þarf að hérna styrkja sín tengslið önnur ríki og hérna við erum auðvitað ekki að fara að gera það með Evrópusambandsaðild eftir hérna niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar um daginn og sumuleiti bara ágætt að það mál sé frá. Af því að við getum að til dæmis leitað eftir nánara samstarfi við Evrópusambandið í utanríkismálum, í almannavarnamálum og hvaðina án þess að hérna ákveðni stjórnmálamenn hérna missi vitið og fara að æpa að þetta þéttara samstarf sé bara því það að þetta sé skref í átt til aðildar eða er að reyna að laum okkur inn baktir að megin eða eitthvað, það leikur bara fyrir að það verður ekki aðild um fyrirsjáðanlega framtíð og þá getum við farið að efla samstarfið, já, til dæmis við Norðurlöndin, við Kanada við þessa bandamenn okkar í Evrópusambandinu
4: Því að við erum svo stutt hérna með fjárlega frumvarpið með veist hérna hvernig umræðan það fer út í samfélagið er eiginlega svona versta einkenni þess að það eru bara flokkar til hægri við ríkisstjórnina hérna
1: á þingi
4: og ríkisstjórnin er mjög til hægri þannig að skekkjan í umræðinu er alveg stórkostleg við erum, og það er hérna verið að tala að sig verið að leggja á aukna skatta eins og skattar eyðileggi samfélög skattar byggjum samfélög og það við erum að hafa réttláta skattheimtu og þau hérna, vilja ekki leggja skatta á þá sem hafa mest umleggis vilja ekki hækka fjármagnstekjuskatt vilja ekki taka aftur upp eigna skatt eða auðlegða skatt og það veldur því að það verið að tala hérna, skattahækkanir sem eru þá gjalda, það komin gjalda á því að fara til sjúkraþjálfara það verið að hækka kílómetragjaldi það verið að pína það verið að kroppa af almenningi sem er mjög ó hérna, sem er mjög vont skattkerfi ef að hérna, allir eiga að borga jaft það borga allir sama prósentuna í hérna, lífeyrissjóð það borga allir sama vaskin það borga allir sama vegatollin það borga allir sömu komugjöldin þannig að við erum að eyðaleggja sko skattkerfi á sama tíma og þetta er bara ekki til umræðu hérna í að skattleggja þá til dæmis setja á auðlegðarskatt þá það hérna stór hluti af umræðu í til dæmis breskum stjórnmálum í dag það mikil umræðu í Bandaríkjunum í hérna innan demókrataflokksins að hérna skattleggina ríku þá að setja hérna það verður þjóðaratkvæðagreiðsla í hérna í Kaliforníu á sama tíma og verður kosið til hérna þings það hvort að leggja á auðlegðarskattar og mér finnst þetta vera svona dæmi það hvar, í hverju við lendum þegar við erum með svona ultra hægri þing þar sem að kannski 15-20% af kjósenda eru um ekki með fulltrúa.
0: Þeir ríkust í Bandaríkjum að ég vil kalla eftir að fá að borga hærri skatta sko.
2: Já, heitt og heitt. En er ekki vinstrið einmitt rallaust á þingi af því að það var svo lengi í sömu sæng og hærið?
4: Jó,
1: það síðustu ríkust. Vinstrið er allavega rallaust á þingi. Það er alveg
0: sæði vinstrið.
1: Það er alveg ljóst að hérna, það þarf aðhalda á alþingi Íslendinga frá vinstri og það sér náttúrulega líka hérna, sérst í umræðin fjárlögin. En aðeins fjárlögin, það er líka sko, stór hluti af þessu er líka leikur á tölum. Og þegar við erum að sjá hallalaust fjárlagafrumvarp kynnt, þá er náttúrulega ekki alveg hérna, sannleikurinn líka sá það er verið að hérna, hagra aðeins tölur og við sem hefur verið í pólitíka þá vitum við það náttúrulega, það er líka, þú veist, það er oft verið að aðeins að hérna, leika sem er tölu til þess að þetta líti allt betur út
2: Forsendurnar eru svolítið bjartsýnar sko
1: Forsendurnar líka þær að til þess að markaðurinn taki við sér og markaðurinn komi með til þess að lækka verðbólguna að þá sé þetta nauðsynlegt tæki og skila búið út af við og þá spyr ég líka hversu ábyrgt er það af yfirvöldum að ætlast þið þess að markaðurinn lækki verðbólgun en ekki að yfirvöld gera það með einhverjum markvissum hætti og við erum að sigla hér inn í og það eru eins og þess að þú veist að rekja það það er ákveðnar hérna hækkanir á almanning sem við erum að sjá líka aðhaldsaðgerir upp á 44 miljarda minni mig og þessar aðhaldsaðgerir þær kom ekkit bara að sé svona þær bitna á hverjum, þær bitna á okkur
4: þeir sem þurfa helst á þjónustu ríkisins að halda sem eru yfirleitt sko fátakara fólk sko. Hinn er rík og þurfa ekkit á þjónustu ríkisins
1: að halda og bara það er aðhald sem að er bóða þá í grunnstóð og grunnkerfunum okkar en hérna, mér finnst þetta svona stóra myndin líka þegar að vera að bóða hallalaus fjárlög og ég vil líka halda þið fram að VG er ekkit á móti því að rekstur ríkissjóðs sé ábyrgur og sé stend á hallaleysi af því að skuldir ríks og þeir eru mjög dýrar, það er mjög dýrt að skulda þannig að við erum að borga mjög mikið fyrir það að skulda það er ekki markmið VG að vera hérna með endalösa skuldir og skuldahala ríkissjóðs heldur að þessi svona harða keyrsla inn í hallaleysið að það bitni ekki á grunnkerfunum okkar og grunnstofunum sem að óhjákvæmlega mun gerast og við vitum það og við erum að stefna líka inn í og það er órói á vinnumarkaði það eru kjarasamningar framundan eru lausir það er mikil óvissa þar og ég líka veltið fyrir mér að við talandum hérna aðal frá vinstrinu og þinginu að það er umhugsanar efni þegar að forsætisráðherra og skilaboðum koma frá ríkisstjórninni það að ríkið ætli sér ekkert að skipta sér af átökunum á vinnumarkaði.
4: Er það? Þeir eru linnulausir fundir í allt sumar það?
1: Það er allavega skilaboðin sem koma frá yfirvöldum að þetta eigi ekki, ríkisstjórnin ætli sér ekki að skipta sér af.
3: Ætla sér allavega ekki að koma með...
1: Já, nákvæmlega, allavega ekki eins og staðinn og ég velti því líka fyrir mér hugsanlega er þetta líka tímasetningar atriða, núna sé sko ákveði svona lesse fer hérna svona bóða það að ríkisjónin allir sér ekki skipta sér af

0: ætli sér ekki að skipta neitt af. Mér finnst það vera ábyrgðar hluti. Ja, að því sögðu þá held ég að ríki eigi ekki að vera sko algjörlega alltum líkjandi og vera að skipta sér af nákvæmlega öllu. Heldur leyfa náttúrulega þeim að svona aðeins að hérna ná einhverju sátt en ekki samt að boða það ríki ætli sér ekki að skipta sér af. Nei. Mér finnst það vera sérkennilegt.
1: Sko hérna í vikunni var vitali hjá mér formaður fjárlaganefndar og við erum að ræða þetta þá vill hann hérna koma böndum á Seðlabankann og taka valdið af Seðlabankann til að hækka hér vexti og elta hann hann sé búin að sko falla hverju brúna þér öðru þetta
0: mér
1: gengur ekki
0: mér finnst þetta náttúrulega populismi sko við Seðlabankinn með ákveði sjálfstæði
1: og hérna formaði
0: fjárlaganefnd getur ekki bara teki bara sjálfstæði Seðlabankans bara og pakka þér niður ég meina það líka nei ég bara segja þetta líka ákveðin
2: hann hefur líka ekki fylgi til þess að þingi þar hann og Ragnar þó sem eru þessar skoðunar ég held að hann
0: hefur
2: ekki meira
0: að þingi fyrir þessar
3: skoðunar leiðin fyrir ríkisstjórnina til að hérna milda slæfa vopn Seðlabankans að auka aðhald í ríkisfjármálunum þannig að Seðlabankinn þurfi ekki að vera að beita vaxtatækjuna af jafn mikilli hörku sko það nú bara það sem ríkisstjórnin
2: getur gert í málum Ólafur, vegna þess að það sem hefur keyrt áfram verðbólgu hérna undanfarnum árum annars verið innflutt verðbólga og ég meina það versnar eiginlega núna, nú búið að loka Rauðahafinu líka þannig að við getum búist við því að orka við eftir að hækka miklu meira og svo þetta húsnæðismarkaðurinn sem drifið þetta áfram það ég meina, ég hef aldrei heyrt Ásgeir vera að tala sko að hérna verði verðbólga hérna út af halla á ríkissjóði, ég hef aldrei heyrt það
0: Ef að húsnæðismarkaðurinn að drífa verðbólgun akkur þá ríkið að láta af 3 milljara króna framlagi inn í stofn, framlagi inn í byggingu íbúða
3: ég það, jú, húsnæðismarkaður vissulega líka bara einfallega hérna, launahækkarir sem að hérna, koma óhjákvæmilega fram í verðlagi
2: umfram kjara samninga
3: og hérna sko það ekki alveg einfalt úrlausnarefni hvernig það var bregðast við, það stendur í samningnum jú, í hérna síðustu samningum eru þessi sko verðbólgu viðmið það stendur líka í samningunum að viðbragðið verði að stuðla því að draga úr verðbólgu stuðla lækkunarvaxta og bæta samkeppnishæfni Íslands. Sko nýjar launahækkanir til dæmis gera ekkert af þessu. Það gera sennilega bara illt verra. Og það líka umhugsunarefni það sem kom fram á fundi þjóðhagsráðs svona í ágúst. Það var svona lagði fram svona kjara tölfræði fyrir undanfarin 2 og kaupmáttur í rauninni öllum tekjutíundum hefur farið vaxandi á þessum tíma. Þrátt fyrir að verðbólgan hafi sé umfram það sem var gert ráð fyrir og líka teknu tilliti til húsnæðiskostnaðar sem sagt þeir sem hafa búið í ein húsnæði þeir hafa haft þeirra húsnæðiskostnaðar hefur ekki hækkað eins mikið eins og þeirra sem í leigu húsnæði en þeir horfa á það sem að borga leigu þá hefur þeirra kaupmáttur enga síður aukist á þessu tímabili Þannig að hérna, ég held að það sé ekki alveg einfalt að ætla að stíga inn í þetta með einhverjum, hvort heldur sko einhverjum launahækkunum, eins og eru byrjaðar að heyrast kröfurum, það held ég myndi hérna springa í andlitið á okkur. Og ég sé heldur ekki alveg sko hverjar hinnar opinberu aðgerðir ætti að vera. Að því gefna við viljum til dæmis halda í þetta hérna aðhald á ríkisjóði. En svo af því að það alltaf verið að tala hérna, að það með ekki vega að grunnstóðum velferðarinnar, ég alveg sammála því. En ég held að þetta ná heilmikil hagræðingu hjá ríkinu með því til dæmis bara að skoða hérna, útfærslu stjórnsýslunar á undanförnum árum. Ég held að stofnanir margar hverjar séu í fyrsta lagi sko, og veikar. Ég held að sé skynsanlegt að hérna, sameina stofnanir og gera það reflur í. En í öðru lagi held ég að það sé sko að eftirlit ríkisins hafi þanist og mikið út meðalans vegna sko gullhúðunar á Evrópu reglum það alltaf verið að taka stærðarmörkin og sko það segjum svo sem svo að það síðan laðan einhverja tiltekna hvað á fyrirtækið, má skila einhverjum skýslum eða eitthvað slíkt og í Evrópulöginu eða meða við 250 fyrirtæki þá setjast einhverjum embættismenn niður með þetta hérna og segja þetta ómögulegt, þetta bara einhver 50 fyrirtæki sem að verða undir þessari skildu, við verðum að fara með þetta niður í 50 manna fyrirtæki eitthvað svo leis og það sem að mann gera þá annars vegar að þeir taka sko reglur sem voru ætlaðar fyrir stór fyrirtæki í hérna öðrum ES-ríkjum og láta þær gilda fyrir minni og meðalstór fyrirtæki hér á

0: Hollandi sem skerðir þeirra samkeppnisstöðu. Hins vegar er verið að búa til aukna mannskapsþörf hjá ríkinu við það að hafa eftirlit og taka á móti skýrslunum og það allt saman sko.
1: Æ, þetta nú svolítið leiðilegt.
0: Þetta er örugglega leiðinlegt.
1: Já,
0: þetta er bara samt engar síður.
1: Framkvæmdastjóri félagsatvinnurekendur hlýtur samt sem áður að vilja hafa hér öflugar stofnanir eins og samkeppniseftirlitið eða samkeppnisstofnun af því nú verið að veikja samkeppnisstofnun.
0: Ég var að segja, en ég er hins vegar andur því að sé sko að minni og meðalstór fyrirtæki hér sem undir þyngra eftirliti sem hugsað fyrir stærri fyrirtæki. Mm. Og að það þýði leið aukin stjórnsýslukostnað.
1: Já, ég held samt sem áður að fyrir almenning þá sé það mjög mikilvægt að hafa hér samkeppniseftirlit og samkeppnisstofnun sem virki. Svo langar maður
0: sem ég þessa. Já, ég sagði ekkert það.
1: Já, þú varst að
0: tala
1: um það. Þú varst að tala um stofnanir ríkisins, en mér langar aðeins að koma inn í þetta. Af því hér alltaf verið að hamra á. Við Ólafur hefum setið áður í þætti þar sem við erum að tala launahækkanir. Og mér langar bara svolítið aðeins að við sko þessi umræða launahækkanir, hún svo óljós. Það svo mikil svona óreiða í kringum upplýsingarnar launahækkanir. Og ég vil líka fá að vita hvaða lag það sem hefur verið með mestar launahækkanir af því ekki það fólkið sem með lægstu launin. Nýleg könnun vörðu sýnir að 1/3 af launafólki í þessu landi, 30%, telur sig eiga erfitt eða mjög erfitt með að ná endum saman hver mánaðamót. Hugsið ykkur, þetta fólk sem að þiggja laun, í vinnu og starfandi á vinnumarkaði, sem nær ekki og erfitt með að ná endum saman. Og það ekki fólki sem hér ábyrgt fyrir launahækkunum í þessu samfélagi. Þannig við skulum aðeins verðum að fara að tala þessa launahækkunir af einhverju alvöru og einhverju skipulagi.
0: Það samt þannig sko.
1: Ég ætla aðeins að fá að klára. Já. Síðan það tveir aðri þætti sem langar aðeins að minnast hér á og það annars vegar hagnaður maturu verslunar í landinu. Hér búum við að meðaltali 84% hærra maturuverð heldurinn í Evrópuríkjunum. Og hverjir eru það sem að eiga maturuverslunnar? Það eru hagar til að mynda sem skiluðu nýverið 4 milljarða króna hagnaði. 4 milljarða króna hagnaði. Síðan skulum við tala aðeins húsnæði. Og það eru til að mynda heimar sem eru hér allsráðandi á íbúða leigumarkaðinum sem meðal annars leiga að mestu leiti til sveitafélaga og aðila í opinberu rekstri. Þau voru að skilja núna af sér hagnaði upp á hvað? 3 milljarða. Svona þetta, og ætli að segja mig það að þessi hérna leigufélög á eins og heimar að það hafi ekki síðan áhrif á húsnæðisverð og þar með á verðbólguna. En þessir aðilar eru undarlegt nokk að skilja sér milljarða króna í hagnað, í beinan hagnað. Ég segi bara, tökum á þessu, tökum á matvöluverðinu og tökum á samþjöppun í hérna smáveruverslun. Þar skulum við fara og taka alvöru hérna umræðum. En ég neita bara, í alvöru þá, ég verð bara mjög æstri fyrir að tala þetta, vegna þess að ég neita að láta fólki hér sem að berjast í bökkum en með lægstu launin að þau fá alltaf yfir sig einhverja skít og skömm fyrir það að óska eftir hærri launum. Þegar við erum að sjá mjög mikla verðbólgu í hægstu laununum. Það það sem við erum að horfa fram á. Takk fyrir og þetta alvöru. Þetta alvöru mál og við þurfum aðeins að tala þessa launahækkanir af einhverju tölulegum rannsóknum og gögnum.
2: Ég veist enginn og þú brennir fyrir þessu.
0: Já, ef þú horfir á tölunar samt, þá fer það ekki á milli mála. Í þrennum síðustu kjarasamningum hefur verið lögð sérstök áhersla á að hækka laun þeirra lægstlaunuðu. Það hefur meðalast skilað svona þeim kannski frekar óvenjulega málflutningi hérna talsmanna opinbera starfsmanna að segja að þetta gengur ekki lengur, það búið að þjappa launastíðanum saman og við njótum ekki menntunar okkar.
2: Já, já, já, já.
0: Og farið að búa til ákveðin þrýsting þarna í svona efri hluta launastíðans þar. Þannig að það nú ekki alveg einhlít og það er líka mjög auðvelt að láta 3-4 milljarða hagnaðartölur hljóma svakalegar ef við horfum á arðsemi eigin fjár, þessi félög eru mjög stóran rekstrar og efnahagsreikning ef við horfum á bara arðsemi eigin fjár þá voru þetta þessi fyrirtæki sem var að nefna
2: hér
0: þá voru þetta ekki svakalegar tölur það er náttúrulega líka gæt það þessu samhengi
3: en ég held þess að heimar og fleiri séu að skila 12% tekjunum farið beint inn í hagnað og bankarnir eru að skila 80-90 milljarða hagnaði þannig að þetta eru mjög stóra einhverja tölur sko. Ég kannast ekki við það að einhver reki einhverja maturubúð að hann eigi bara að fá 10% arðsemi út úr þeim rekstri. Hann á bara að sætta sig við 1.5%.
0: Þegar vextir í landinu eru af lánum eru kannski 10-11-12%.
1: En þú hlýtur að samt að vera sammála Ólafur.
3: Vextir eru háir af því að hann hérna, leggur þess að 10% auka álag og þessum eru að borga háa vexti.
1: En þú hlýtur samt að vera sammála því að þetta háa mataverð samt sem á að skila sér inn í þess að verðbólgu tölur og á kaupmáttu.
0: Við getum haft annan þátt bara strax hérna og eftir um tilögur mínunum hvernig að lækka mataverð sko.
2: Já, en við bara höfum ekki tím í það núna en það alveg bara verið mjög vel þegið að
3: ræða það. En að við tölum fjárlagafrumvarp og vorum að tala fjölmiðla, mér finnst að hérna til þess ríkisútvarpið eigi að í sínum hérna fréttum og umræðu að taka tillit til þess hvernig Alþingi samansett. Að þau að spyrja raunverulega stjórnvöld eins og Rósa Björk það bara minnst það verið eðlilega
1: það meta mikils að þú vilja sjá meira að mér
3: nei, að því að hinn gaggrínin sko kemur frá þinginu svona automatist þannig ef að sko fjölmiðlamenninni flytja sig einhvern veginn niður á þing og taka sjónarmiði frá umræðinu sem þar að þá munum við enda einhvers staðar á mjög skrýtnum stað og það hérna þú veist að tala hvað hérna orsakir Ég held að orsaki fyrir hérna hallarekstri ríkisins og hérna veikingu velferðarkerfanna eru náttúrulega ófjármagnaðar skattalækkanir á fyrirtæki og fjármagn á undanförnum áratugum. Og ég meina það hlýtur að komast til umræðu í íslensku samfélagi. Þetta bara megin ástæðan fyrir því að við erum með grotnandi grunnkerfi hérna og við hérna skuldum 100 milljarða í innviðaskuld það að hann var hérna lagðir af eignaskattar það voru lækkaði fjármagnstekjuskattar algjörlega glórulaust án þess að veri nokkur reiknað út hvernig þetta komið okkur var sagt að við lættum að lækka skattana en við fáum meiri tekjur og það gekk ekki upp þess að eigum við bara hérna snúa við og laga þetta aftur bara auðlega skattur sem var lagður á hérna eftir hrun ef hann væri í gangi í dag þá verið 50 milliardar og sá auðlega skattur var ekkert sko svífirlugur hann er eiginlega minn en það sem hefur verið að tala í öðru löndum að taka upp
2: Herðu, við þurfum sér þátt þetta líka
1: skattkerfi, skatt, já, það er alltaf til
2: nú erum við að fara til útlanda hérna, það eru konni gessi til okkar sem að allir að ræða lendmálefni en Rósa Björkpinnir og Sóttir Ólafur Stefansson og Sigríður Dögguðun Sóttir þakka fyrir komuna og hér og eftir er það að Albert Jónsson Dagur Bjeggjason og Smári Magnea Marinússóttir eftir augnablik
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, sæl og ný, áfram skal haldið. Nú ætlum við að fara að ræða utanríkismál og til okkar konar Albert Jónsson fyrir sendera. Dagur B. Eggertsson, alþingismaður og Mari Magnea Marinósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur. Við erum öll velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Eitthvað að byrja á símtalinu sem að Trump átti við Bjarna. Albert, hvað, viktar þetta eitthvað?
2: Sko, þetta náttúrulega tengist þessu Grænlandsmáli og hvernig kallinn gyrnist aftur og aftur Grænland og svo byrtist núna nýlega þetta skrýtna kort. Þá voru ekki bara Grænland og við, þá voru Mexíko, ýmsir stærri spaðan en við komnir undir. Þannig að sko, Bill Maher sagði eftir að Trump tók við öðru sinni, ég búin að ákveða það, ég ætla ekki að elta hennar mann von í allar holur sem hann fyrir ofan. Þetta sem eina þeim hólum en þó Jóni Vital ykkur stær í síðust viku og ég tók undir það að það þyrfti að andmæla þessu af okkar hólu ekki bara okkar vegna heldur fyrir hönd grænlendinga okkar nágranna og vina og sko Grænland ég held að dansk stjórnstjórnund hafi ekki andmælt þessu formlega eins og utanríkisráðherra okkar gerði En þetta náttúrulega ekki nýtt fyrir þá. Grænland búið að vera lengi í þessum kortum hjá Bandaríkjaforseta. En þetta náttúrulega nýtt fyrir okkur og ég ekki bara kynnt mér að kvota Mexíko og Dómini kannski lýðveldið mótmæltið þessu. En allavega, sko, hótun hans sem að beita valdi, Grænlandi, hún hvarf í februar, hefur ekki komið aftur, var aldrei trúverðu, þannig að enn og aftur ekki eldan von í holurnar hann á mín skoðin. En það þurfti að andmæla þessu, ég sammála því.
0: Mm. En þetta símtal hérna rétt fyrir kosningar
2: Nei, ég bara veit ekki um þetta símtal
0: hann hringdi
2: já. Og sko það verðist ekki að hafa verið tekið alvarlega með við það að ríkisstjórn og öðrum var ekki gerð grein fyrir þessu utanríkismálanefnd sem vekur auðvitað spurningar það hlýtur að gera það og sko þegar ég að koma inn í landsmálin bara það bara svipa leiti þannig mínum fyrstu alþingiskostningum þá nefndi ég þann og í einum af þeim umræðu þáttum sem ég fór í silfrinu að sko ef að Trump byrði kosin að þá þyrftum við einfalla að taka bara mjög djúpa umræðu stöðu Íslands í heiminum og það sem því myndi fylgja Mér finnst ekki allir hafa verið tilbúni til þess, mér finnst að kristalla svolítið í núna umræðin um hvort við ættum að taka upp viðræðu við ESB að einhvern veginn ef að segja bara gamlir og góðir talsmenn varnarsamstarfsins við Bandaríkin og svo framvegis fara þá leið hvort sem það nú eiginlega bara Björn Bjarnason eða Stefán Einar og Moggin að gera lítið úr Trump að segja bara að þetta sé eitthvað sem við að líta framhjá og hérna hann verði nú ekki eilífur og einhvern veginn fara alveg þarna sko sem að hérna mér finnst sérstakt þeir sem að umgangast Trump mikið og hafa verið að ráðleggja öðrum þjóðum og Íslendingum þeir myndu aldrei leggja þetta þannig út þeir segja takið hann ekki bókstaflega en takið hann alvarlega og þeir sem hafa lesið til dæmis bara svona rannsókna blaðamennsku skrifi í New Yorker Grænlandsmálið átta sig á því að það bæði tegi sig aftur til fyrra kjörtímabils Trump og ekki bara eitthvað Twitter fyrirbæri það er bara stofnað að nefndir þvert á þjóðaröryggi struktúra innan hvítahússins sem skipuleggja hvernig eigi svona besta standa þessu og það geta verið alls konar hlutir í gangi sem við veitum ekkert og mér finnst svona alþjóðlega að þá breyttist andinn svolítið eftir Venezuela veist, þá hættu hlutir að vera bara orð og urðu aðgerðir þá hérna brugðust Evrópa brost Evrópa viðvarandi Grænland og það hafði hérna góð áhrif eins og Albert nefnir að hérna allavega varandi yfirlýsingarnar en það máli samt ekki búið og þannig að sko
3: en það er náttúrulega ákveðnum farfið í milli
2: grænlending og Danann að segja bandaríkjan í sagan.
1: Já, já.
2: Og Danir eru alveg rólegir yfir þessu. Já.
1: Nei, nei, þeir eru það bara ekki neitt.
3: Ég kannast ekki að það.
0: Magnar, sko, Trump og all reymur hann kannski bara býði þetta hann fari efli.
4: Já.
0: En hvað eftir það? Er hann búinn að færa stjórnmálin til?
4: Já. Það spurning og það líka bara spurning hver tekur við að honum. Það geti verið einhvert sem að að svipið meiði og ég held nefnilega að þetta sé alveg rétt sko að við auðvitað verðum að taka þetta alvarlega og mér fannst viðbrögð ríkisstjórnarinnar mjög viðeigandi og hérna og þeir sem hafa tekið þetta alvarlega, það náttúrulega Evrópusambandið og Kanada hefur tekið þetta mjög alvarlega. Þetta kemur mjög skýrt fram í þessari frægu ræðu, hans Mark Carney, forsætisráðherra Kanada. Og hann kemst svo rosalega vel að orði. Hann segir sko, þegar hann að tala til dæmis fullveld ríkja sem kemur líka inn á ESB umræðana, hann segir sko, fullvalda ríka getur staðist þrýsting. Og þau sem að geta að vara í sitt fullveldi og eigin spýtu, það eru stórveldin. Þau hafa máttin til þess viðskiptulega og hernaðlega og þínlíkt. En við, hinn minni ríkin, og þá erum líka talan Kanada sem svona millistórt ríki, við höfum tvennt að velja. Við getum verið í, sko, reynd að gera samninga, það sem við erum alltaf í veikri stöðu og í raun og verið fáum bara það sem að okkur boðið. Ég meina, við Ísland erum alveg búin að upplega það eins og bara þegar við brotthvar varnarleysis og ég held að það hef verið allt í lagi að það gerðist í ljósi þegar þróunir sá eru öryggisvarnamálum að þeim tíma en sann sem áður, það skipti ekki máli skiluru, þú veist, hvað Íslendinga voru að segja og hérna og eða þá, og líka þóknast þeim stóra, eða þá taka höndun saman og reyna að byggja upp nýja nálgun og ég meina 2017 þá náttúrulega gerir ESB og Kanada samkomulega sín á milli sem bæði viðskiptulegs eðlis og líka í samtíu öryggis og varnamál og nú verið að innsigla það enn frekar með því að hann að fara á fund þar sem að hérna forseti framkvæmdastjórnar ESB heldur stefnuræðu 16. september og hann er boði og hann að ávarpa Evrópuþingið og þau að dýfka í raun og veru þetta samstarf og hann í raun og veru innlega það sem hann var að segja þarna Davosfundinum og hérna, og ég veit það ekki, náttúrulega við á Íslandi, við kannski eins og þessi danski norðurslóða sérfræðingu sem að vinna þarna í einhverju stofnun í Nóri var að benda á hann sagði sko, þú veist Bandaríkin náttúrulega fyrst og fremst hugsum sína eigin hagsmínu og við Ísland hefur alltaf verið hlut af heimavörnum Bandaríkina og þá það hafi aðeins breyst þannig 2006 að þá það sann sem áður þegar kemur að loftvarna eftirliti og loftvörnum og þínleitt sem reyndast ykkur hluturinn en sko, ég held bara að svona almennt að þá einhvern veginn þá er kannski ekki við erum kannski ekki alveg að sjá þetta sömu augum og við höldum eins og Baldi Þóra sig og náttúrulega mikið verið með þessar kenningur að ríki leiti sér skjóls og hérna og þannig að Já, það einhvern veginn, Ísland hefur leita skjólsöðu til NATO og í saminni þjóðunum á rosalega mikið undir því að sé vera að virða alþjóðlög sem vissulega vera að grafa undan einmitt af þessar ríkist og bandaríkjana og lítur ekkert endilega út fyrir að það eigi endilega eitthvað eftir að breytast. Ég meina nú hann að leggja áherslu á það við öll NATO-ríkin að í fyrsta lagi styðu þau utanríkisstefnu bandaríkjana og öðru lagi að þau tökum þau þátt í því að leggja niður alþjóðasakamáladómstólinn og eru búin að setja sko refsaðgerðir á saksóknar á yfirlögfræðing hérna alþjóðasakamáladómstólins út af handtökuskipunum sérst að hendur Netanyahu og varnarmálaráðherrans. Þannig að sko að þetta hérna þetta það sem hann að segja hann Carney ég meina myndum bandalög við ríki þar sem við stöndum höfum sameiginleg gildi og markmið og bara eftir atvikum og reynum að ná sem bestum samningum setjum ekki öll eggin í sömu körfuna dreifum aðeins áhættinu hann svona úr bankakerfinu hann tala áhættustýringu líka við og ég held að við þurfum að hugsa aðeins meira á þeim nótum líka
0: Það hvað bakland hefur handin og sem svo Kanada hann er ekkert svona formlegt
3: hann ætlar að reyna að byggja upp eitthvað svona bandalag millistóra ríkja þetta var nú reynt hérna á sínum tíma í kaldastríðinu Indonesi á Indland og
2: það gekk ekki sko
3: þannig að hann má vera að þetta sé eina leiðin
2: en það búið að skrifa greinar þessa ræðu Carney og gagnrýnan sko fyrir að horfa framhjá valdahlutföllum í heiminum og hvað erfið til því Kanada að rigga þessu miðríkja samtökum eða bandalagi skilur það er bara ákveðni hlutir sem að standa í vegi fyrir því þar sem að þar sem að Kanye og Kanada mun ekki velta þúunni og, og það bara þannig en það sem hann sagði hins vegar var, var í fínu lagi það bara maðurinn í kvítahúsinu hann
4: akkurat, en maður sér líka sko eins og þetta með þessa viðbragðsveitina sem að Bretastofni 2014 og nú eru öll Norrlöndin, Eystrasíkin og Holland komin inn í það og eftir að Svíþjóð og Finnland gengu inn í það þá það orðið náttúrulega allt NATO-ríki en þetta svona bara til að auka viðbragðsgetuna og skjóta viðbragðsgetu á Norður Atlantshafi og Norðurslóðum og það, þannig að það að gerast líka svona þú veist, hreyfingar það að vera til sko, minni bandalög innan stærri bandalaga á vissan hátt sko.
2: Það far bara vald og, og hernaða getur til að gera hlutina og þessi ekki hafa hann ekki
4: Já, Kanada náttúrulega, við ekki vera að hafa bandaríkjunum og þeir eru komni með sín eigin hergagna iðnar stefnu og þeir ætla að fara framlega meira af opnum sjálfur
2: Það beinist ekki á norðurslóðum eða allanshafi, alls ekki
3: Við erum náttúrulega í sérstarki stöðu að eins og þetta kort Trump síndi að við erum á skilgreindu áhrifasvæði bandaríkjana og þú varst að vitna, varst ekki að vitna í hann Rasmus Bertelsen, sem að vinnur í Dani sem að vinnur í Tromsö háskólans, hann var að benda á það sem að við erum nú oft sagt hérna við Rauðarborðu, að, að hérna bandaríkin skilgreina Ísland sem hluta af sínu áhrifasvæði og þeir hafa hagsmunni af því að halda öllum stórveldum frá Íslandi meðan að það eru okkar eða við skilgreitir okkar hagsmunir að þá njótu við góðs af varnarsemningum en leið og það breytist að þá eru við náttúrulega í miklu vanda mér finnst hérna margt í heimsmálunum gefa tilefni til þess að við ræðum svona meira opinskátt stöðu okkar í heiminum meðal annars hvað felst í varnarsemningum líka við skrítið að heyra íslensk stjórn og endrum að það að NATO aldrei verið sterkar að það, þetta bara algjör þvæla sko það, hérna, til þess núna þegar menn að meta, þú veist, hvað það sem varanleg breyting sem að Trump hefur gert í Bandaríkjunum og þá yfirleitt, hérna, nefnt hérna, fyrst sko að hann eiginlega búin að slökka á NATO það, ég meina Bandaríkjunum líta svo á að það sé eiginlega þetta því sem hann hefur gert sem eru litla líkur á að næstu stjórnvöld muni hérna ætla að taka sko eins og er orðað í Bandaríkjunum skattgreiðendur Bandaríkjana til þess að halda upp í vörnum fyrir Evrópu, það bara það mun aldrei gerast.
2: Já, þetta mjög gamalt mál sko.
4: Já, en má ég segja
3: en við höfum ekki náði að við tölum ennþá að sko varnarsamningurinn og NATO sé grundvöldur undir öryggi okkar það bara mjög erfitt að segja þetta í dag sko.
4: Má ég segja eitt í þessu sambandi bara aðeins, vegna þess að ég var að hugsa þetta, hvað óeðlilegt við það að Bandaríkin vilja ekki fara úr NATO eða vera kannski frekar ekki sko algjör burðastóð vegna þess að auðvitað Bandaríkin koma náttúrulega inn í seinni heimstyrjöldina að bjarga Evrópu frá sjálfu sér og setja Marshall hérna aðstofan inn, 16 ríki njótinar forsenda var að eiga viðskipti og stund ekki einugarstefnu og svo stopna NATO, þeir eru hryggjast ekki í því og nú, þú veist og nákvæmlega eins og þegar var brokkvart varnalýsins og sín tíma 2006 þá náttúrulega voru þetta breytingar í örgis og varnamála umhverfinu eftir hryðjuverkaárásina 11. september og nú það þessar hérna, nú það mjög Austurlönd sem taka þetta mest af öllu og fólk að lesa rosa mikið í það til dæmis að núna norðurvíkingur, þessi æfing sem búin að vera síðan 2006 og skipulagða bandarskum hermálaeyvöldum og landtilskerslunni, að þar hafi ekki verið bandari skip og hérna og flugular. Þeir voru reyndar að æfa að þú veist að lenda einhverjum flugulum og þínleitt, en þau tóku ekki þátt í æfingur, það voru 12 önn ríki en þú veist, þetta líka bara forgangsröðun þú veist, það, þeir þurfa sinn herrafla einhverstar annars, það ekki satt og hérna, þannig ég held að mér finnst þetta í sjálfu sér ekki sko endilega óeðlegt það sem óeðlegt við þetta hvernig sko bandaríkjaforseti kemur að málinu með hótunum til sína bandamanna með því að segja heyrðu, við verðum ekki hérna nema þið stýði okkur í einu öllu og þetta vanhugsa að strífið Íran og svona, það er óeðlegt í þessu það hvernig það gert og já, finnst mér
0: eina búið að manni í NATO
5: já, sko ég held að við þurfum bara aðeins að ramma inn bara stóru myndina að það sem að eins og Albert nefnir svolítið að sko þetta might is right þar að segja valdið trompi lögin og þetta eru þetta ekki ný hugsun í veraldasögunni en síðustu 80 ár hefum við notið þess að alþjóðakerfi hefur rammað inn að virðingu fyrir alþjóðlögum með undantekningum og hérna heimurinn hefur ekki verið fullkominn en í okkar heimshluta hefur verið miklu friðsamlegra meðal annars vegna alþjóðalaga virðinga við það alþjóðastofnana það voru alls konar lög líka sett um jafnvel þegar stríð geisar að hérna að þá gilda lög um það genfarsáttmálarnir og dómstólar sem eiga að geta dregið einstaklinga til ábyrðar eins og hefur verið gert alveg frá Nürnberg og í réttarhöldinum Balkanstríðin og svo framvegis og eitt þáttur í þessu eru líka alþjóð og viðskipti að það sé almennt gott að þau séu sem frjálsust og það er hluta stofnsamningi NATO alveg svo Evrópusambandsins að stöðla því og það sé svona leið til þess að öðlast þrið og núna
3: Þú ert að lýsa kerfi sem Bandaríkin byggðu upp á alþjóðavettvangi sem að Bandaríkin eru gengin út úr
5: Já
3: og það er Kanada mun ekki halda því á lofti
5: sko. Og það sem að er dótti stóra breytingin að hérna í staðin fyrir áherslu á viðskiptafrelsi komi tollastríð á staðin fyrir að standa vörðum alþjóðastofnunir þá grafið undan þeim eins og Magnea nefnir og það deilir enginn það að Kanada eitt mun ekki standa vörðum þetta en sín Carney er enga síður svo og það sem hann búin að vera að gera ekki bara að segja, hann búin að vera að gera fríverslunarsamninga mjög víða og hann lítur þannig á að Evrópusambandið sé lykil aðil þetta eru þetta hérna, stærsti og öflugasti markaður í heiminum ásamt Bandaríkjunum en öll Evrópa eru 500 milljónir og Evrópusambandið hefur líka brugðist klárað samninga sem voru búin að vera 3 áratugi vinnslu við Indland og eru á fullu að stækka svona fríverslunar samninga netið sitt sko það sem að við horfum auðvitað mjög mikið á er Evrópa og NATO og við getum fjallað það hérna eftir en það sem er hlutað þess og kemur eiginlega bara svolítið á óvart því að svona gamla hugsunin var Bandaríkin þurfa öllu sinni að halda á Kyrrahafsvæðinu það ógnin frá Kína, það Taiwan-málið en það ekki margar vikur síðan að sko Trump í raun reyndi að draga Bandaríkin menn út úr árlegri heræfingu með Suður-Kóreu sem að hefur verið alveg frá Kóreu stríði.
2: Það var nú persónulegar ástæður eins og alltaf því að þeim manni
5: sko. Já, ég meina hann vísaði til vinfengi síns við hérna Norður Kóreu og leiðtoga þess og hérna en þannig að það verið að setja spurningamerki þar Íran stríðið og auðvitað hérna staðan á gas og vesturbakkanum er að í raun bylta bandalagi bandaríkjana við Miðausturlönd og ríkin þar á hátt sem viðum ekki séð áður og það kom bara risastór spurningamerki þar og Já. Við sjáum að sko Saudi-Arabía, Tyrkland og Pakistan og jafnvel Egyptaland þessi þrjú fyrstu eru komin í raun hernaðabandalagi og Tyrkland er NATO-ríki þannig að hlutir eru að gerast rosalega hratt maður hefur sér bara allan við að fylgjast með en að því við vorum að tala NATO þá sko, kom fram þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna í nóvember í fyrra og Bandaríkjanna höfðu tala nokkuð lengi burden sharing það að deila byrðunum jafnar Nú verið að tala meira burden shifting, þegar að segja að Evrópa taki ábyrgð á öllum hefðbundnum vörnum í Evrópu. Mm. Og það verið að styrkja Evrópustoðina innan NATO á sama tíma, og þess vegna tengi alveg við það sem þú ert að segja, Gunnar Smári, hefur Bandaríkjaforseti tala þannig fimmtu greinina sem er sameiginlega varnarskuldbindingin að hann hefur sagt við sjáum til ef hann er spurður hvað gerist ef að ráðist verið inn í Eystrasaltsríkin og svo framvegis að sko, það er ekki sama traust vegna þess að í raun ódýrasta varninar er að allir trúi því að NATO bregðist hratt við öllum ógnum
3: hann gerir meira þetta, hann segir hérna, fimmta greinin, veitu hvar voru þið, eru þið í hérna, átökum okkar við Íran
5: Akkurat mm-hmm. og hérna þannig að þetta dótti flóknari mynd en ég vil samt draga fram af því að þú veist ég og margir fleiri höfum verið að rækta tengslum við bandaríska þingmenn og mm-hmm. og bandaríska stjórnkerfið og það mjög ríkur stuðningu við NATO innan bandaríkjaþings og almennt í bandaríkjunum en það hefur ekki en það hefur ekki duga kanadamönnum í þeirra samskiptum við Trump það hefur ekki að fullu dugað í grænlandsmálinu þannig að ég held að við þurfum að taka þessa stöðu mjög alvarlega og hérna og ræða þetta og mér fannst í raun merkilegt hvað þessi staða í alþjóðamálunum fekk litla athygli jafnvel frá fólki sem gerði lítið úr henni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar um Evrópu og sambandið við Evrópu.
6: Ég held bara sko ef við ætlum að skilja veröldina og hvernig hún að hlóa þá verðum að hætta að vera svona rosal upptekið einu manni sko.
0: En hann er
6: en sko minna, Asía Kyrrahafa á Obama stjórnin breytti stefnu Bandaríkjana 2010 algjörlega og síðan hefur öll áhersla Bandaríkjana verið á Asía Kyrrahafa í grunninn.
3: Þeir eru þetta mjög uppteknir í Miðausturlöndum.
6: Já, já, akkurat.
3: Og er að klára vopnabúrið sitt þar.
6: Já, já, ég er að tala að horfa á hlutina í daldi, sko, stærra sögulegu samhengi og til að reyna að skilja þá. Þessi maður, hann kemur og fer og aðrir menn koma og fara, en það eru stóri hlutir að gerast í veröldinni.
3: Hann hefur tekið upp stefnum og fyrir hennar
6: sinna í mörgum. Já, og Kína er lang upplugasti keppinautur sem Bandaríkin á nokkur tíma hort framan í. Mm-hmm. Svo Sovjetríkin voru dvergur ekki, svo er ekki neitt fyrir utan nokkra skrítaka og kjartakúfa algjör dvergur í öllu efnahagslegu og tæknilegu tillit nema vopnagerð og þá hann Úkraínumenn sem sáum mest alla vopnaframleiðsluna fyrir Sovjetríkin Kína ekki bara vaxandi herveldi þeir eru tæknirísi, viðskiptarísi þeir eru hátæknirísi Bandaríkin aldrei horft framan í þetta og sjálfsögðu mun það ráða fyrir að stefnu og hefur ekkert með Trump að gera
3: En býttu, hver stefna þeirra? Sem að hlustar á Trump að þá eins og að segja, já, heimurinn bara svona skiptur hérna, kímirarnir eiga Asíu, við eigum Ameríkarnar
6: Já, en sko, hvað að gera 2004. September? Það leitu á fundi Kína og Bandaríkjana í Washington Síðast leitu á fundi var í maí frekar í júni Það eitthvað að gera þannig Ég meina, það vilja ná samkomulagi ákveðna samvinnu innan ramma samkeppninar sem óhjákvæmilega milli þessar aðila þú horfir bara strúktúrin þetta eru tveir dóminerandi pólar í strúktúr heimsins algjörlega og þeir munu keppa þeir munu keppa um hilli allra ríkja í kerfinu þegar framlíðar tíma þetta bara gerist og nú verið að greina að koma ákveðni svona kæmi segja, það var sagt sko að við komum sá einni grein svo koma gólfi undir þetta, þetta fari að verði hægt að hafa samkeppnina innan þess ramma að það sé ákveðin mörk fyrir hvað hann gangi langt og það kemur nú í ljós í 2004. September eða 2005. September í Washington, hvernig þetta gengur hjá en þetta viðleitnin og þetta þessi stóru hlutir sem að gerast í heiminum og þeir gerast ekki á 2-3 árum eða einu kjörtjambil í Bandaríkjum, ég bara reyna bara reyna ekki aftur á því
4: en ég ætla kannski að bæta þarna við að það auðvitað sko einmitt, Kína komin með belt og braut og það þeir eru mjög, þeir veist ég held að sé komin 155 ríki í það og mótvei Bandaríkjana einmitt var að stuðla þessar efnahagsgátt Indlands, Evrópusambandsins og Miðausturlanda sem að nær í raun og veru til mun færri til mun er bæði Sádi-Arabi og Íran í belt og braut hjá Kína verjum en bara Sádi-Arabía í efnaðaskáttinni og svo er verið að reyna að koma sem sagt í raun og verið Ísæl inn í þetta allt með afbræðssamningunum og þessum normaliseringum og þannig að þú veist þetta alveg rétt þú veist þetta er svona það sem alltaf undirliggjandi í raun og veru og svo sér maður líka eins og í heimsmálunum sko hvað kemur og veist það hefur alltaf verið þessi hefðbundni sko togstreita milli Írans og Sádi-Arabíum að verða svona ráðandi í Miðausturlöndum og núna náttúrulega gerst rosalega mikla vendingar, talandi vendingar þegar hútarnir eru komnir af stað og þeir eru búin að hugsa ykkur bara að taka þarna á sitt vald tvo strandbæir rétt hjá Rauðahafinu og tvær eyjar þannig að þeir koma í raun og veru ráða þessari skipaleið þarna eða sjóleið sem að þeir hafa náð á valda áður og veldur því bara að, að skip þurfa að fara yfir gróðurvon og höfði í Suður-Afriku og hérna og þeir valda rosalum skaða með þessu sko fyrir alla alþjóðlega auðvitað skipaflutninga þú veist þetta 10-14 daga lengri ferð þau skipin það þarf fleiri skip það, það dregur úr ferðum og, og það hefur verið metið sko eins og síðast þegar þeim tókst þetta að þá hækkaði kostnar 175 upp í 230% og það líka út að hækka tryggingum og svona en þannig eru þeir komnir og horisundi þú veist á móti í Arabíuskaganum það sem Íran og þannig að það er líka þessi dýnamík og þegar það kom sprenging frá Írak sem talið að séu hersveitir sem að hérna eru stuttar af Íran og spenntu helstu hérna olíuleiðsluna vesturaustur og gerð það verkum að það hefur ekki verið minna frambú olíu síðan þrjá áratugi frá Saudi-Arabíu. Þannig að þú veist þetta gerast öllum vikstöðum einhvern veginn en maður má þannig komast á orði svona miðausturlöndum, Asíu, Evrópa, Kanada, Bandaríkin það svona rosalega miklar hreyfingar
0: Þannig kvikur heimur
4: Kvikur heimur.
3: Já, einhverju segja það að hérna olíukreppan á 80 áratugnum barnaleikur, við leiðin að því sem við verum að siglinni. En menn leifa sig þetta náttúrulega í svona spjallháttum að það oft keppnum að hver getur verið með svörtustu sínina. En þetta mjög alvarleg staða.
4: Þetta mjög, já, kvik og ófyrir sjánleg staða.
3: En heldur að þeir sig ekki bara að skipta heiminu á milli sín, hérna? Á þessu neittofundi.
6: Þeir þurfum ekki að setja sniður að gera það. Heiminum skipt á milli þeirra. Þetta eru svo stóri pólar við að við alla aðra í alþjóðakerfinu að það, þeir eru sem þessi skipting á sér stað og alþjóðakerfið mun þróast áfram með þessum hætti. Samskiptin í því verða samkeppni Kína og Bandaríkjan hilli okkar minna, hvað gerist 2000 og hver er það þegar bæði utanríkisráðherra og varaforseti Bandaríkjan að koma hingað? Það ekki gerst því
3: á það var til að slökka og best og braut
6: til að tala já, já og Huawei og slíkt sko já, koman ekki tala rússa sérstaklega sko
0: já, hvenar,
3: og þeir slökktu
6: og norðurslóðin
3: og þeir slökktu á því já, það var svona maður gæti við flokkaða sem svona inngripin í utanríkisstefnu Íslands
6: Já, ekki Huawei
0: en þeir eru skipta ef þeir eru svo hvernig eru búin að skipta
6: ég ekki búin að skipta
0: er búin, já.
6: Skiptist á sjálfkrafa
0: já en hvenær sko dugar hlaðið þeim ekki sko hvenær fara þeir að rekast á
6: já en máli sinns að hvernig ná þeir eins og ég var að segja hvernig ná þeir einhvers konar samkomulagi hvernig þeir geta umborið hvor annan
5: Já, ég held að
6: það kemur bara
0: hvernig verða flekaskil
5: já, ég held að það skipta okkur bara mestu máli er hérna að átt okkur á því að okkar lykil hagsmunir sem fullvalda og sjálfstæð þjóð er að þessa reglur í alþjóðakerfinu verði virtar. Ég meina ríki af okkar stærð sem hafa með fjölgaðan alltaf gríðarlega mikið á 2000-öldinni í skjóli alþjóðalaga.
3: En hvað segir þið menn sem segja það að þú heldur ekki upp í slíku kerfi nema með stuðningi stórvelda ef að stórveldi stýðið ekki þá getur bara glemt
5: en sko, þú veist, hér talað eins og sko Bandaríkin og Kína séu bara yfingnefendi stærstu stórveldi samtímans, en Evrópusambandið er reynda bara stærri að þjóðaframleiðslu heldur en Kína
3: það hernaðalegu dvergur
5: og þetta er einhvern veginn eitthvað sem að ef við erum að ræða þetta alla Evrópu að hvernig einstök ríki innan Evrópu geta haft sjálfstæði utanríkisstefnu hvernig eiga bregðast í þeirri ógn sem Rússland í dag já, Rússland með lága landsframleiðslu en ótrúlega stór hlutaðinni fer í vopnaframleiðslu og það ýmis skrif það að einhvern veginn saga Rússland kenni það bara að Pútín sé hrættur við að enda stríðið og hérna þannig að sko Evrópu klárlega ógnað og NATO hefur verið svar við þeirri ógn og verður það vonandi áfram en Evrópa að auka framlög sín til varnarmála mjög hratt og það ekkit af tilefnislausu það sem að mér finnst svona aðeins vannmeti þegar við erum að teikna þessa mynd að Evrópa þrátt fyrir allt líka talsmaður mannréttinda frjálslyndis, lýðræðis og fjölbreytileika sem að er líka ógnað í ýmsum skilningi í þessu svona stórvelda stappi þannig að veist, þetta er ekki einfaldur heimur og við munum ekki ráða úrslitum en við verðum einhvern veginn að geta rætt það hvernig við skipum okkur í sveit til þess að við getum staðið á okkar og okkar gildum og hérna og það eins og Karni sagði að sjálfstæði í dag felst í því að geta staðist þrýsting
6: og tímabilið fyrirgjöld, tímabilið sem að nefndið náðan þar sem að lög og allt þetta áratugir, allt rétt ákvæði kvíldi það, að kvíldi á valdi kjartnokku opnum dómirennandi stöðu Bandaríkjana á Vesturlöndum þú veist, þetta heimurinn ekki breyst svona mikið sko.
4: Nei, en ég
6: er ákveðin samfellur í þessu
4: en ég er alveg samanlega sko, þú veist, þetta er rosalega mikilvægt að á þessum einmitt, svona viðsarveru tími þar sem Bandaríkin eru einmitt ekki að standa vörð þetta og auðvitað búið að vera alls konar tvískinn og hræst í gangi ég meina með við hernaðaraðgerir sem sagt Bandaríkjamanna þú veist, á þeim stöðum sem eru ekki bandamenn þeirra og hérna, en sann sem áður ef maður veltir fyrir svo, mér erst líka áhugaverð umræðanum mitt sem komið núna í alþjóðakerfi eins og þessi mynd sem var gerð neytunarvaldi af ástralska hérna hvað heitir hann, hann er hérna mannfræðingur og hann gerir heimildamynd neytunarvaldið og það að koma einmitt upp sko hreyfing innan saminu þjóðana út af því að þú veist, þú þarft að fá 9 atkvæði af 15 til að samþykja eitthvað og 5 hafa svo kalla neytunarvald, þar segja það ekki beinlega sagt í sáttmálanum sé neytunarvald en þau þurfa að vera öll sammála og hérna og eftir 27. grein þarna samnið þjóða sáttmálans og þarna 27. grein 3 hún í raun og veru þú veist, opnar á það möguleika að það ríki sem að máli fjallar eins og þeir að vera að reyna að samþykja ályktun örgisrásus eitthvað Rússland út af innrásastríðinu í Úkraínu að þeir hafa ekki neytumvald í eigin máli að þeir gera það í dag og þetta svo gjörsamlega að fara að grafa undan öllum tilgangi alþjóðlaga og þessara stofnunar sem heitir örgisrás saminni þjóðana að ríki sem að brjóta alþjóðlög geti beitt neytunarvaldi til þess að koma veg fyrir það að þeir þurfi að viðhald alþjóðlögum og þannig að nú hreyfing þarna og það og þetta náttúrulega liður í því og eins með auðvitað dómskerfi ég meina standa vörðum alþjóða sakamála dómstólinn, það náttúrulega mjög mikilvægt en hérna og það var náttúrulega ekki síst Bandaríkjamenn sem komið þeim dómstól til sögunar en hann var bara ætlaðir fyrir sko hína, þar segja við erum náttúrulega daldið með fyrstu, aðra og þriðu deildi í heiminum og Bandaríkin sem að þeir í raun og veru ég meina þeir hafa komist upp með hluti sem að eins og innrásin í Írak, ég meina það að margar matið þetta bara ólöma stríð og árásastríð sem átti sér engar hérna og það sem var verið að falsa í raun og veru sannanir til þess að réttlæta það og svona mætti áfram telja þannig að auðvitað svona þú veist, alveg svona realisti ég meina auðvitað á bakveit allt saman eru bara rosaleg völd og svo njóti við kósta því að vera í skjóli þessa ríkis og hérna og þessara mannréttinda sem við erum búin að byggja upp hér en að þar kannski ekki mikið til eins og sést með Grænland að svona hristir í stóðunum.
3: En alveg hvaða hérna frelsi við erum til þess að reka okkur einu utanríkisstefnu verandi í skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna?
6: Ég meina Bandaríkin komin hingað 1941 með samningi sko, það var ekki til að valda yfir okkur, það mjög skýrar sögulegar heimildir afstöðu Roosevelts forseta í því efni, kemur ekki til greina að við förum gegn vilja Íslendinga til Íslands, þannig þetta ekki aðeins svona einfalt sko og ég var nú í sko, það var nú þessi grein sem var, hvað var viðtal við hennan hérna, Dana sem var vitna til á hann að sko, þetta ekki eins og þessi bara alltaf verið að valta yfir, allan ekki okkur 1960 þá ætlaði Bandaríki hefur að taka flugherinn hérna í burtu, ég þekki þetta mál mjög vel og þá sagði Bjarni Benediktsson hóssins að nei ja, ef það engin tengsmilli ykkar og varna Íslands þá hefur það ekki til þetta að gera og þeir hérna lúfuðu í því svo endur tekur þetta sér 1993 ég var nú beitt þáttakandi í því mála upphafi til enda þá ætlaði þeir að fara 1993 og það fórum ekki fyrir 2006 og þá var líka sagt við á ef það er engin tengst milli varnalýsins og varna Íslands þá skulum við bara hætti þessu það var sagt mjög skýrt og reynlega ég vann fyrir forstinsáður þá var þetta ára raðir mjög skýrt þannig þetta er ekki eins og við sitjum bara svona eins og hérna, lavandi hundar sko, lavandi tungu og þeir gera allt sem þið sín þetta er ekki þannig og síðan hætti þetta 2006 af hverju vegna þess að við neituðum að borga fyrir þá krafan þeirra reyndar var náttúrulega eins og við vissum make them an offer they cannot accept sko, Donald Rumsfeld var í þessari reska þá var að við borguðum meira minn allan kostnaði að varnaði og þá var það kemur ekki til greina og þá, geispaði þetta gólinni en auðvitað voru allar forsendur eins og Magnea bendir á þær höfðu breyst en það hafði átt við frá 1991 sko, þegar Sovjetríkin
3: en Dagur, hvert frelsin okkar því að maður gæti sagt það sem þú ætti að segja að væri svona hvernig vildir heimur væri en bara sorry Stína, heimurinn allt öðruvísi við erum bara við erum á svæði Bandaríkjana og kannski eigum við bara að læra að lifa við með það nema þeim við viljum bara fara í átök við Bandaríkin eins og Karli
5: Ég held að Ísland sé ekki sjálfstæðnum að við yfkum okkar sjálfstæði og ég hef talað fyrir því að við þurfum að vera í bandalagi við fleiri við erum auðvitað í Norðurlandasamstarfi við erum í ýmsu samstarfi en ég hef ekkit lengt því að við þurfum að styrkja okkar stoðir við höfum byggt á aldina NATO og varnarsamningnum í hérna varnarmálum við höfum byggt á Evrópusamvinnu mjög mikið í efnahagsmálum ég hefði talið mjög skynsamlegt og í raun það eina ábyrga í stöðunni til þess að við getum haft sjálfstæða rödd ganga til viðræðna við Evrópusambandið.
3: Það var nú lagt fyrir þjóðin og þjóðin hafði.
5: Akkurat, sko, og þessi staða Já. Í heiminum, hana bar ekki hátt í því og það kom mér dóldið á óvart að ýmsir sem að ættu að hafa innsýn í þessa hluti leifðu sér að íta þessu bara alveg til hliðar og láta þetta fjallum fisk sem að þið voru ekki einu sinni tilbúnir að láta reyna á að ná samningum og ég held að því miður að sú ákvörðun okkar og umræða geti elst illa og við sjáum það til dæmis bara núna í Bretlandi, það ekki bara það að sko yfir 60% breta vilji hérna aftur bindast Evrópusambandinu böndum heldur væntanleg yfirlýsing skota velsverja á Norður Írlands líklega bara morgun það að þeir vilja halda þjóðaratkvæðagreiðslu hvað? Jú, sjálfstæði undan hérna Bretlandi og frelsi til þess að ganga í Evrópusambandið vegna þess að sko einhvern veginn þau sjá hvað þetta var mikið skref tilbaka og raunar var alls ekki meiri hluti til þess í Skotlandi fyrir Brexit, bara alls ekki en
3: þetta geta menn
5: þannig að mér finnst einhvern veginn þessi umræða vera allstaðar annarstaðar, miklu ofar það gríðalegu stuðningur ég vil í löndu sem hafa verið svona skeptisk út í Evrópusambandið eða gríðalegu stuðningur núna vegna þessara skipunar í heimsmálum og hérna lönd og Karni verið viðstættu núna stefnuræðu Ursula von der Leyen og ellendi fjölmiðlar hafa verið að tala auka aðild hérna það hugtaki sem notað sem að vekur þetta bara hérna spurningar og áhuga, þú veist hvað þróun að fara af stað, ég held að við þurfum að fylgjast bara mjög náum með henni
3: Þetta umræða sem á breyta segja 13 árum eftir Brexit eða ekki en það bara tvær vikur síðan að íslenska þjóðin hafna þessu, þannig þú verður reyla að bíða allavega í 10 ár, áður þú getur komið með þetta mál aftur á dagskrá
5: Já, og það getur bara vel verið en ég held að sko þrátt fyrir allt að þá hafi umræðan Evrópumálin og einhverju liti alþjóðamálin verið meiri aðdragandi atkvæðagreiðslunar heldur en áður ég held að eyru fólks hafi opnast fyrir fleiri hlutum bæði varandi gjaldmiðlin en líka alþjóðamálin þó að það hafi ekki ráðið úrslitum og ég held að það veri mjög mikil mistök af því að það var raunverulega það sem gerðist eftir síðustu lotu, eftir 2013 að þessi mál hafa valla verið rætt í 10-12 ár og ég held að við höfum öll fundið að þegar umræðan loksins byrjaði en ég held að að allra hluta vegna þá eigum við að haldin áfram.
0: Já.
5: Eins og þeir að gera hér.
3: En öryggismálin voru ekki hérna, stór hluti í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi. Þess að var það í allri umfjöllun erlendis, þá var litið á að þetta væri höfuð atriði og þá veltum við fyrir því hvernig túlka þá erlendir fjölmiðlar niðurstöðuna. Túlka er hann að við hérna ætlum að halla okkur á Trump.
5: Þeir hafa margir túlkað þannig að við höfum verið hrættar að missa yfirráð yfir fiskimjónum heldur en við erum við Trump. Það er svona bara, þú veist, algeng fyrirsögn, skulum við segja.
3: Stríð þorskhausana.
5: Já, en sko, sænski fjölmiðlar töluðum það að við værum hugsanlega að kasta frá okkur einstakri samningsstöðu sem kæmi kannski ekki aftur og aðrir hafa sagt að mál geti þróast þannig innan Bandaríkjanna að þú veist að gæti verið gerðar athugasemdir við það í framtíðinni ef við vildum stíga þetta skref þannig að umræðan hefur verið alls konar
0: en gerðum okkur sett óleik með að hafna þessu
4: ég held að það sé niðurstaðan að þetta hefur svona óþarfa óleikur ég meina, ég held að sé mun hefur verið mun auðvitað skimmselera að geta, þú veist, opna á samningana og reynt að klára þá og fá þá líka bara tíma til að hugsa hvað væri, þú veist, Það er bara niðurstaðan, en ég held að geti liðið sko skemmri tíma heldur en 10 ár þannig að það verið tekið upp aftur og nú ertu miklu háður í duttlungum í raun og veru annara. Veist, hvernig hluti þróast í Bandaríkjunum og sambandi? Við erum rosalega varin af því að vera mikilvæg fyrir aðra og fyrir öryggi og varnir annara. Þannig að það eru allir sem munu auðvitað alltaf vilja halda í sambandi við Ísland, hvort sem það Kanada, Bandaríkin eða Evrusambandi. En hins vegar náttúrulega er, þú veist, það sem að gerast núna, ég meina, þú veist, Úlis hérna, hún hérna fondi lægin fer til Grænlands og eikur hérna styrkin til þeirra og ég meina að þetta bara svona eins og Marshallastan sem við fengum á sínum tíma að vera líka fjárfesta í þessu sambandi við Grænland og svo hérna og ég meina forsætisráðherra Kanada er þarna í Evrópusambandinu en við erum einhvern veginn pínlítið búin að dæma okkur aðeins finnst mér úr leik svona, eða mér skusti, við erum á bekknum núna við höfum ekki tækifæri til að taka alveg svona eins virka þátt í þessari þróun sem í gangi sem við ættum held ég ef við verið já
5: Ég meina það var að hræða ungt fólk með því að hérna þyrfti að ganga í Evrópuher sem ekki til það var verið að fullera við fólk að hérna þetta yrði einhver himinhár kostnaður það var verið að fullera við fólk að við myndum missa sjálfstæði ég meina þú veist þetta var mjög svona brexitleg atkvæðagreiðsla en svona fórum og við auðvitað virðum það en við þurfum samt að horfast í augu við að það var bara peningum ausið í málflutning sem ég held að enginn sé stoltur
6: þetta mál í ógöngum frá upphafins ég skrifaði 5 greinar á vefsíðuna mínu um þetta hver eru þetta er tvíþætt annars vegar það vantar einhverja augljósa hagsmuni sem að kjósendurnir skilja það bara þannig ég gerði samanburða á Íslandi og öðrum umsóknaríkjum alveg aftur til 1993 og hvað snýst Evrópusamband aðild fyrir þau það að vera lýðræðisríki réttarríki, þá kom brjótast úr fátækt undan skugga rússa og svo framvegis ekkert svona mál á við okkur og þetta voru náttúrulega erfileikar fyrir ríkisstjórnum í þessu máli það vantaði svona augljósa stóra hagsmunni til að spenna að vera með verðlag og vexti það bara gekk ekki það var alltaf þetta ríki annan hagfræðing og hann sagði eitthvað allt annað eða Seðlabankinn sagði eitthvað allt annað skilur þetta engin töfra laust fólk keypti þetta ekki þannig þetta vantaði hinn klemman var svona það voru aldrei birt samningsmarkmiðin ég kallaði eftir þeim og fleiri í sjálfsmálum af hverju vegna þess að það hefði verið gert þá var bara game over sko það hefði farið beint í fjölmiðla hér og Evrópu, Þingmenn og Írlandi, Hollandi, svo gerðist Hollandi og Írlandi ætli það var að tala íslendingar um þetta, að þeir verði ekki með í sjávarættustefninu, þeir verði bara undanskildir, free wheeling sko, bara allt fyrir þá við erum, fáum ekki, okkur fáum við ekki, sko þetta er málega svo vonlaust hafði aldrei komið aðlita samningur út aldrei nokkuð tíma og býttu 2011 og nefntum það fyrir tilraunin þá voru ekki hófust aldrei samninga við ráðurinn sjálfutismálu 2011-2013 aldrei.
3: En nú liggur niðurstaðan fyrir Albert.
6: Já. Ég bara segja að það fjárhæstur og eitthvað svona, það bara vitleysa.
3: Telur að við að breyta hérna utanríkisstefnu okkar í ljósi samningsins því að við erum rétt hérna lönd sem í kringum okkur sem eru að reyna að finna sér eitthvað stað í breyttum heimi eins og Kanada og Bretland og Noregur og fleiri. Finnst þér að við eigum að ja reyna að búa til eitthvað svona bandala með þessum ríkjum sem eru utan Evrópusambandsins eigum við að fagna því að sé vera að ræða að Kanada fari inn í eitthvað samning sem að kannski mun líta út bara svipað á EES-samningurinn mm-hmm. Það betra svæði fyrir okkur að vera með fleirum inn í EES-samningi eða hvað áhrif hefur
6: þetta? Við erum auðvitað í nánu samstarfi við þessi ríki sem þú nefnir en ef við erum að tala bandala þá verðum við að finna ákveðið tiltekið mál og hagsmunir sem er að byggja það bandala á og ég nú ekki skoða það sko en bara enn og aftur að
3: það að vera fyrir innan tollamúra.
6: Já ja okay, men það er eitt sem
3: er það líklega að Kanada myndi leggja til.
6: Já, en það nú ekki borið ennþá að okkur eða okkar stjórnvöld þannig að þá eftir að ræða það og Kanadamenn eiga að útskýra sitt mál og hvernig þeir ætla að fara að þessu í veröldinni og annað sem að margir efast um að þeir geti. En hvað okkur varðar að þá það er engir veikleikar í okkar stöðu. Og það var einn veikleikinn í stefninu í aðdraganda og þjóðatkvæði sem það var
3: ekki þetta beinta.
6: Já, við vorum, hvað var vandamálið sem kallaði á aðild að Evrópusambandinu? Ég bent á það í mínum greinum, ég hafði efasemdur það og það var aldrei hægt að útskýra það fyrir fólki. Og það var veikleiki. Annað líka þessi 47%

0: fara ekki að endurtaka umræðuna.
1: Nei, nei, en ég verðum að tala um þetta
0: svona, við erum að tala eftir
1: alþjóðlega samhengi, framtíð EES samningsins. Við erum eiginlega gengin í Noreg sem nú gamall draumur þinn, varðandi af svona af því ef að Noregur hreyfir sig að þá kemur leið bara spurningamerki við framtíð EES samningsins. Númer 2 er eins og þeir að nefna bara vörn í tollastríðum. Veist, það er sjálfstæði eins og kanni í skilgrendi hvernig getur þú staðist þrýsting ef þú færð á þig bara einhverja gríðarlega refsitolla eða klemmist á milli eins og gerist í kísiljárninu nú í þriðalagi
0: eins og Trump reyndi að kúa Spánverja og þannig fattaði það var ekki hægt
1: og það snerist hvað? Yfirlýsingar Spánverja gagnvart Gaza og Palestínu og hérna við erum nú ekkert mjög langt frá yfirlýsingum Spánverja satt að segja í þeim efnum í okkar utanríkismálum og óháð ríkisstjórnum. Í þriðalega er þetta auðvitað alþjóðlega viðurkenndur gjaldmiðl og ég ætla ekki að hérna, lengja þáttun með því en svo er þetta auðvitað bara þú veist spurningin um skjól í hérna alþjóðamálum og þessu alþjóðakerfi og það þar sem að einhvern veginn, mér fannst það ekki alveg ná í gegn að fólk er það þarf rosalega mikið til að þú skiptir heimsmynd ef þú ert bara, hefur bara búið í skjóli af aðinni í NATO, góðum samskipti við Bandaríki sem hafa sannlega verið góð að langmestu leiti fyrir Ísland og varnarsamningi sem að þú lítur þannig á og bara leifið þér að gleyma því að grænlendingar sko gerðu eiginlega bara sama samning með 8 daga millibili 1951 og að samskipti geti breyst ég segi ekki yfir nótt en nánast með að við það hvernig hlutinni velkjast í þessum heimi að þá er ég nær hugsun bankamannsins áhættu stýringu, áhættu dreifingu og að halda dyrum opnum Ég hefði talið það skynsalega.
2: Ég líka kannski að bæta því við líka sko að þetta líka bara spurning hvernig ESB einmitt tekur þessu. Þú veist að verður þá kannski bara minna umburðlundi gagnvart því að vilja vera með en vilja samt ekki ganga til samræðuna og því leitt. Og til að mynda eins og Kanada og Evrópusambandið eru sko Kanada komið inn í þetta samstarf Evrópusambandsins við öryggismála sem heitir SAFE. Bretar hafa verið að reyna að komast þar inn en það hefur ESB ekki verið hlind og það kannski ein ástæðan fyrir því að Bretar stofnuðu þessar sveitir sko, þessar viðbragðssveitir sem að Norðurlöndin og Eystrasíkin og Holland í núna sem einhvers konar mótvægi, ég veit það ekki en það segir fyrst og fremst til að ná fram bara hagstæðan samningu þurfi að kaupi vopn og alls konar varna viðbúna og því leikt og hérna, þannig að þeir leipa kandinn en ekki Bretum
0: Ég myndi halda hérna, að Evrópusambandi gerir mikið á næstu árum til þess að auka tengl sín til vesturs því að það eiginlega hryllileg sín hjá Evrópusambandi þeir eru að tala að taka inn Úkraínu og ég veit ekki hvað þeir að lenda sko, Moldóva og Georgía inn í hérna Evrópusambandið og ég sjáu það fyrir ykkur að þýskir skattgreðendur setti sig við það
1: en sjáu samt aðeins hver saga Evrópusambandsins í þessu er þegar að Spánverjar og Ítali ganga þannig þá eru þeir kallaðir fátækimaður Evrópu ekki satt og núna er hvort landum sig með þjóðaframleiðslu á pari við Rússland sem miklu fjölmennari þjóð og sömu sögu sjáum við bara í Eystrasaltslöndunum í þessum löndum austur Evrópu sem koma þarna inn að þetta einhver magnaðasta hagvaxtar leið sem fundin hefur verið upp að þjóðir verði hluti af innri markanum, fá vissulega ákveðna marsjal aðstóði innvið og ákveðna grunnhluti, en í grunnin eru þar bara eflast vegna þess að það þetta treysta regluverkinu, það þetta treysta lögunum, það þetta treysta dómstólum og það þetta gera þarna verslun og viðskipti og þetta hefur bara lyft upp lífskjörum allra þessara landa og þar með þessara svæða sem áður lifðu í fátækt og það alveg sama hvort við horfum á Suður-Evrópu eða Austur-Evrópu í því samingi það sem að hina þjóðurnar að þegar stundum talaðum með eins og þetta sé vont fyrir Þýskaland þetta sko sannarlega ekki vont fyrir Þýskaland vegna þess að austur Þýskaland bara mjög gott dæmi nákvæmlega það sama
0: og þar eru óanægjan svo mikil við sameininguna að þeir voru að kjósa sko nýnasetaflokk
1: já en enga síður þá hafa lífskjör aukist alveg gríðarlega þar þrýstingu vegna samkeppni alþjóðavættum heimi alveg sannarlega og

0: og bílaversmiður eru hérna undir miklum þrýstingi og svo framvegis en Evrópu módelið til þess að auka hagvöxt, velsæld, lýðræði og hérna að byggt hjá lögum hefur bara sannað sig í
1: alltaf. Þú ert næstu að segja sömu ræðuna og Albert var með áðan. Þetta er tilboð sem að hljómar vel til hinna fátækari ríkja en þetta ekki það sem að við vorum að byggjum sko.
2: Já, en málið það má ég bæta hérna við að þú veist þetta að sama hugmyndinu þetta eins og Marshallaðstofan. Hún fer til þess að 16 ríkja, þú veist það má segja bara að jarfverðin fyrir ESB hafi verið skapaður þar. Þetta byrjar náttúrulega með stálbandalaginu og svo þróast þetta yfir ESB. Þetta bara fjárfesting í friði í raun og veru og friðsamlegum samskiptum. Það ekki þar með sagt að það sé ekki einhver átök og ágreiningur og þvílíkt en þetta friður. Og hérna og það auðvitað mjög mikilvægt sko einmitt að ríki geti sko vernda þennan frið og vernda hvert annað og staði vörð einmitt þessi grundvallar réttindi sem við viljum njóta mannréttinda og lýðræðis og þvílíkt. Jú þetta náttúrulega dálítið öfug þróun náttúrulega eins og núna innan Evrópu, þú veist á Ítalíu og Þýskalandi þar sem að þessi þjóðar öfgaflokkar, hægri flokkar að koma til sögunar og sem einmitt líka vekur bara mjög alvarlegar spurningar íhlutinni innanríkismál eins og þegar Elon Musk kominn og farinn að mæta fundi hjá þessum þjóðar öfgaflokki í Þýskalandi og farinn að halda ræður og hvetja fólk til þess að kjósa hana flokk og þess vegna sko held ég að þetta miklu meir en hver efnahagslegir hagsmunir þetta auðvitað Þetta líka bara spurning frið
3: en þessi flokkar sem þú nefnir og Trump þar á meðal líka þeir verða ekki til að sjálfu sér sko Trump ekki eitthvað trikk eins og ég margur bænt á ég við tölum og fyrirvæstu hann ekki eitthvað trikk það var veiðislóð í Ameríku þá fjöldi manns sem taldi sig að hafa orðið útundan og með rökum ára það eru tölun það statistikin, kaupmáttarskerðingin í þessum tilteknu ríkjum sem hafa orðið mjög illa út minnstu störfin til að sé, þetta veruleiki
1: en stór hluti að því fólki hefur skipt skoðun á Trump síðan þá Trump stendur mjög í
3: síðan gera síðan heldur veröldin áfram sko. En hann varð ekki til út af einhverju bara fiffi sko. Og það var sama við flokkana á Ítalíu og AFD í Þýskalandi
1: Það er bara lið sem er mjög líklega næsti fórseti sko.
3: Já, það er bara fólk hérna sem segir ég bara hef orðið útundan hér sko. Það er aðrir sem maka hér þú veist, ég ekki að segja ykkur á rétt fyrir sér ég bara svona gerir sér
1: það gríðaleg pólitísk vegla
3: það er veiðislóð var í Bandaríkjánum og núna í þessum ríkjum fyrir öfl af þessu tagi fyrir skilaboð sem þessir menn koma og þetta fólk kemur með.
2: En það einmitt alveg ótrúlega sko.
3: Leita til mín og ég skal rétta hagin.
2: Þetta þessi sálfræði líka. Það rosaleg sálfræði í þessu. Hvernig áróður virkar á fólk og hvernig þetta.
3: Já,
2: þú veist, ég meina Balkanskaginn, hann var náttúrulega, það voru bara allir samfærir það að serpar að þeim stafið ógn af bosnísku múslimum og þeir voru með bara hérna einhverjum stöðu af fjölmiðlum og þú veist, það bara sanna að þú segir eitthvað nógu oft þá fyrir að trúa því og það svona Franz Kafka fyrirbæri og það akkurat núna með nokkuð þessar samfélagsmiðla og hvernig þeir ná að tenginu þessa taug, þessa óanægi taug og svo bara svona kveikja og fá fólk til að trúa einhverjum svona.
3: Já, þú segir óanægi taug, það nefnilega það þeir kveikja á einhverju því það
2: já,
3: þarna,
2: já, en hvað síðan náttúrulega algjörlega óraunsætt að þessi flokkar eigi eitthvað eftir að bæta stöðu þessa fólks í fyrsta lagi út af því að þeir eru hægræðisinn já, hægri sinnaðir og þetta náttúrulega líka bara afleiðing af nýfrálshyggju og hérna allir þessu brauðmáli kenningum og allir því þannig að en þetta svona virkar þetta og það áhyggjuefni sko hvernig raun og veru hægt að æsa fólk upp í að kjósa svona útilongandi þjóðernishyggju einangrunarhyggju þú veist hatur og ofsaka hvort tilteknum hópum það er bara mjög hættulegt lýðræðinu líka það akkur það sem að Evrópusambandi meir og minna auðvitað reynir þá að standa vörðum og Kanada líka Kanada kannski líka bara eitt besta dæmi hvernig svona hefur nú á það að byggja upp stærst samfélag sem mjög fjölbreytt ég meina þetta annars stærsta landi heimi þeir laða það sér fólk þegar ég held að sér fólk að 173 þjóðurnir sem býr átna og þeir eru bara með mjög virka inngildingastefnu
1: þetta
2: verður þau bara vera hrætt og gera ekki neistinga að hausnum í sandin þannig að þú veist kanadamenn eru mjög mikið til fyrirmyndar á svo margan átt sko.
1: Og eru núna með því að standi upp í árinu á Trump að hérna Karni nýtur náttúrulega ótrúlega stuðnings innanlands enn þetta komið er en það mjög vinsælt fyrir stjórnmálamenn að tala gegn Trump
0: Já, það bara styrkleika merki innan Kanada hvað einhvern veginn stjórnmálamenn þvert á alla flokka og all litur og við hafa staðið saman í gegnum þetta það var tíma þá sýndist manni að það ætti að reyna að búi til fleig með því að íta undir sko sjálfstæðis fylkingu innan Alberta sem svona eitt mesta olíuvinnslu ríkið en það verðist hafa gengið tilbaka núna og búið að lýsa yfir á meðan Trump við völd að þá verði ekki stíð neinskref þar þannig að ég held að hérna og margt til í þessu og þess vegna held ég að það sé bara spennandi að fylgjast með Evrópusambandinu og Kanada ná eitthvað saman, við skulum ekki útiloka að tollabandalag gæti verið eitt af því sem rætt og ég meina Jens Stoltenberg sem fjármálaráðherra reyndar líka fyrirvændi framkvæmdastjóri NATO hefur sagt að það hefur verið mjög einfalt fyrir ríki eins og Noreg og þetta á líka við Ísland að vera utan tollabandalaga í heimi þar sem að hlutinni voru þróast svona hægt og rólega til aukins viðskiptafrelsis sem sá staði sem við viljum vera en þegar þetta breytist og það verið að setja einhlega tolla til að ná fram einhverjum pólitískum markmiðum eða efnahagslegum í samskiptu ríkja að þá getur það breyst þannig að það getur orðið mjög mikið degla í þessu og ég held að við þurfum að fylgjast mjög vel með
1: Það fylgjast með þessu bæði fjölmiðlarnir og svo þingmennirnir ættu að vera að tala við kollega sína í Kanada og Noregi jafnvel Bretlandi
3: Varðandi Trump sem að ég sagði hérna á minn gert of mikið úr honum sko það mikill örlaga dagur að nálgast í lífi hans og hans ferli 3. nóvember alla líkur á hann tapi þar það mun hafa miklar afleiðingar fyrir hann ekki bara andlega við komum maður eins og allir vita það með demokratnir munu fara að safna liði gegnum honum það vil fara að höfða mála á hendur honum það vil tala að setja hann af og hvað sem það
1: öllu hans fólki
3: þannig að hann að sigla inn í mjög erfitt tímabil í sínu lífi og sínu ferli og hann á ekki langt eftir sko í pólitíska ferlinum og annað líka bandamennirnir í Evrópu þeir ber ekkert sama virðingu að hafa sama ótt á honum eins og áður og sami í Austurlöndum sko sáttarnir og þeir farin að tala sín á milli og ekki við kallinn og þannig að þetta mjög mikilvæg þróun sem maður má ekki gleyma hann að veikjast mjög mikið
1: sáttarnir og hérna saminuðu arabísku fyrsta dæmi sem hafa treyst á vend Bandaríkjanna það bara runnið fyrir þeim að það bara ekkert haldi því en það sama hendi ég að segja gerast hjá Kóruumönnum og Japönum
3: að þeir
1: horfa á þetta
3: stórkostaklúður á hans hálfu Íranstríðið, alveg stórkostaklúður
2: Já, líka þetta út af því allar herstöðnir í Miðausturlöndum eru skotmark Írana og þeir eru nú heldur betur sko, hérna
3: Bandaríkin að virka það er búin að hafna tollastefnunars hæstir eftir hættin út gluggann fyrir nokkrum vikum og þannig að tapa hverju dómsmálunum fætir öðru þannig að þetta ekki svona alveg hafa alla þessar hlíðar í huga og hann að veikjast mjög mikið
2: Já, en hann
3: það bara... eftir að veikjast meira
2: Já, en maður veit samt ekki hver geti komið það, þú veist, eins og Nei, hann hefur að benda sig að þetta sé ekki endil allir sé betra á Trump hætti en þetta gæti orði svo einmitt, svona eitthvað meira varanlegra jafnvel.
1: Þannig stundur sagt að hérna ef hann tapar báðum þingdeildunum að þá mun hann bara einbetta sig utaríkismálum og það kannski ekki góð tíði
3: til
1: grók.
3: Nei, þú ert nú að hafa peninga til að einbetta þér utaríkismálum ekki satt og fulltrúa deildina og ýmislegt fleira í gangi með þér sko. Þannig að hann verður í mjög erfiðri stöðu ef hluti fara eins og kannan benda til. Já. Það að segja að benda spennað.
1: Og svo ástandið í Miðausturlöndum mun hafa áhrif á stríðið í Evrópu og Úkraínu, þar sem að Evrópu þjóðurnar eru að safna peningu til þess að kaupa bandrísvopn og nú eru þau bara uppselt. Af því það búið að eyða þeim öllum og það bara varúðar orð um öll bandaríkina það þurfi að framleiða meira af flaugum bara til að verja bandaríkin.
3: Og svo að það var takmark bandarísvalds komið í ljós í stríðinu gegn Íran. Ein takmarkin eru þessi og þú ert alveg, það rétt hjá þeir, það stýriflaugar og annað, gengi mjög að lagarana en það þeir ekki að þúsundir af sprengjum af hverju notaði það ekki vegna þá þarf að setja þær á flugvélar þeir eru að fljúga inn í Íran með flugmenn og þá fyrir en síðar einhver skotið niður og þá eru kvöldfréttatímarnir undirlagðir að því í Bandaríkjunum skiljuðu, þetta eru svona takmark og allsinn sem að byrtast með ýmsum hætti og Trump ræður ekkert við þetta ekki neitt, mikið að kallina hann algjörum ógöngum í þessu
4: Þetta verið fín loka orð, en nei, áðurum hættum Hérna, Guðmundur Ari Sigurjónsson búin tilkynna formennsku til Nei, hérna, frambúð til varaformennsku í samfylkingunni, Dagur Bjarkason Alltaf þú að segja
0: þetta? Nei, ég hef sett það fyrir löngu Ég hef löngu búið með þann sprett
1: Já, en þú varst það eins og því
0: Já
1: Sem ungu möður
4: Þá vitum við það Herri, þakk ykkur fyrir, Magnea, Takk. Dagur og Albert Og við ætlum að sýta hérna eftir Þetta er augnablik komum við bræður aftur.

0: ekki svona mikil flokkapólitík í umræðanum hérna, segir hún.
1: Nei.
0: Ekki þannig pólitík.
1: Nei, nei, nei.
0: Það var hægri og vinstri og svona, en þetta var ekki... Minni til þess að rættum ekki hérna stefnuræðu fórstisraður og umræðunar, forður þú það?
1: Já, að mestu, að mestu.
0: Já,
1: ég, hérna, já,
0: það í gangi að mér líka, en ég get ekki endur sagt neitt að þessu.
1: Já, en ég ekki leiðið mér það nú að fara út með hundin í miðum umræðunum, sko. Já.
0: Það þetta vera með sjónvarpi
1: í eyrunum. Já, ég bara, nei, já, það Svo að þetta lesið þetta alltaf eftir ástum.
0: Já, en það, hvernig finnst þér þingi byrja? Mér hérna, var að nefna einn áðan að svona móttökuna við fjárlega frumvarpinu finnst mér bera merki þess að það hægri stjórnarandstæða.
1: Algjörlega. Já, þetta
0: Og smitast yfir í alltaf fyrstir.
1: Þessi sko jöfnu komugjöld, kílómetragjöld og hvað þetta heitir allt saman. Að hver borgi jafnmikla krónutölu finnst mér bara svo ósangjart og svo vont sko, að það að hérna hægt að geta með öðrum hætti það hægt að jafna afkomi fólks bara með öðrum hætti
0: Nei, ég verið að benti á því umræðanum um stóregnaskatt sem að til umræðu víða heim sko. Og bara eitthvað þetta vegna kemst ekki til umræðu hér
1: Ná, já. Já og líka þú tökum bara til dæmis fjármagnstekjur skuli ekki vera sko sami skattur á því og launatekjum og þannig að borgur líka útsvör til sveitafélaga
0: það nú óvíða sem það hann til dæmis í Danmörku ég held að segja 42% fjármagnstekjur skattu þar
1: Já, já. Og sko það fólk sem að lifir eingung á fjármagnstekjum
0: og Danmörku ekki að rinja sko út að það ekki skortur á fjárfestingu í Danmörku þótt að séu með svona háan fjármagnstekjur skatt við erum með lægsta á Norðurlöndunum
1: Já, já.
0: Í fjármagnstekjum og við erum ýmis ríki farið að gert það sama og við að afnema eignaskatta sem náttúrulega einna besti skatturinn til þess að auka jöfnuð en það eru víða í kringum okkur eru eignaskattar sem náttúr
1: Það var mástu umræðan var þá fátæku ekkjuna
0: Já, að hérna búið til dæmi ekki sem að bjói í 200 miljón króna einbýlshúsi og átti gefna á að borga skattinn. Þá getur þú bara haft undan þá að hérna ef þú átt hérna yfir mörkin sem eru kannski auðulega skatturinn minni með að hafi verið svona nú verið kannski nála 200 miljónum sko. Þannig þeir sem áttu minna en 200 miljónir að þetta ekki skattur sem á að leggja á þau. En þú getur þetta haft að tengta við sko tekjur ef að tekjur eru undir þessu að þá reiknast það eitthvað neginn þannig að skattur. Það ekki vant að gera það. Það alltaf nota dæmi fátæku ekkjuna til þess að hérna einu allra ríkustu losni við sína skatta.
1: Já, já. En það líka sko hérna síðustu ríkistjórnir hafa raunverulega afsala sér tekjum í ríkisjó
0: já.
1: Sem síðustir alveg verulegum fjárhæðum.
0: Ég held að sé bara auðlega skattur sem var eftir hérna hrun sem að var eiginlega lægri heldur eignaskattarnir sem voru aflagðir af því að hérna fór ekki eins langt niður og ég held að ef þeir teknir upp eignaskattar í dag þá eru þið neðri mörkinu einhverstað svona 200 miljónir eða eitthvað. Þetta væri fyrst og fremst skattur og þá sem eiga miklar eignir. Að þetta væri í dag svona 40-50 miljardar. Sem að hérna var gefið eftir að hafa fjármagnstekjuskatt hérna lægri heldur en launaskatt það eru örgla 70 miljardar þetta bara svo að leggja niður aðstöðugjald sem eiginlega útsvar fyrirtækjana til þess að borga sveitafélaginu fyrir þá aðstöðu sem að þau njóta að því að fyrirtæki njóta ýmislegt sem að sveitafélaginu skaffa og að þau borgi hérna líka útsvar erfðafjárskattur hann var lækkaður þannig að það þetta flýti alveg stórkostlega eignir á milli kynslu að það séu háur
1: sem hún var gert
0: sem að er gert, já þannig að en með þetta finnst mér aldrei til umræðu en það hlýtur að koma til umræðu þannig að það eiginlega valið það viltu hafa svona skattkerfi eins og var þegar velferðaríkin voru byggð upp þá var það að hugsa að hérna, flytja fé frá þeim sem eiga umleikis til þeirra sem hérna, eiga lítið sem ekkert en þetta líka flutningur á milli kynslóða vegna þess að þegar þú ert yngri þá hérna, skuldar oft meira sem kemur mjög illa fyrir fólki í dag með háum vöxtum. Þú ert með hærri framfærslubyrði af því að þú ert með foreldrakynslóðin með börnin sín. Þú hérna ert ekki komið með þær tekjur. Ég held að toppurinn á tekjum hjá svona launafólki svona 58-60 ára. Það sem að þú að bæði út af hvernig kjarasamningar eru en svo það líka bara að reynsla keypt og að kannski mörgur sem eru kannski plus, 60 plus eru að upplifa það að það séu svona aldursfordómar á vinnumarkanum en þá það samt að þú ert í hápunkti hérna teknana þinn á vinnumarkaði svona í þú ert að fara að nálgast 60 en þá eru börnir farin að heiman þá byrðu í skuldlausu íbúð búin að borga námslánin og hefur það raunverulega rosa fínt og það fólk sem í þessari stöðu hefur það mjög gott í íslensku samfélagi það oft að segja ég meina það eru margir sem hafa rosalega gott í íslensku samfélagi og þá eftir að vísa á svona fólk sem í golfferðum eða ferðast heiminn og hefur það bara mjög fínt en svo það kannski hérna barnafjölskyldurnar sem að foreldrarnir eru með 30 og eiga tvö börn og hérna komast þeir ekki fyrir í tveggjaherbergja stúdíóíbúðinni lengur og flytja til Selfoss eða Akranes til þess að geta að börnin komast fyrir í íbúðinu og sé kannski í garðshorn eða eitthvað til þess að börnin geti farið út.
1: Ja, þú mátt ekki halda sko fólk sem 60 ja. 55-60 ja. Það ekki allir sem búa við þess.
0: Ég bara ekki heldur að allir sem að eru 30 og eiga börn með dæmi sem ég þetta kannski 70% þeirra sem að hérna eru 60 plus hafa það mjög gott. 70% þeirra sem eru 30 og þeir eru bölvuðu basli.
1: Já,
0: 30% hafa það bara fínt af því að sérstaklega þeir sem eiga hérna efnaða foreldra sem að geta hleyft fólk inn á húsnæðismarkaðinn. Þannig ekkert frekar heldur en þegar maður að tala hérna, það sé of mikið notað að geðlífum á Íslandi, þá maður ekki að segja að allir sem taka geðlíf ætti ekki að gera það.
1: Svo það líka það sem er í þessu er að það hafi ekki sinni, allir sko, getur til að afla sér tegn, þegar fólk sem er kannski vigt eða öryrkjar í vandræðum, og það náttúrulega alveg svakaleg staða hjá því fólki.
0: Það hellinga öryrkjum og eftirlauna fólki sem getur ekki búið á Íslandi. Hvað þessu margir sem að búa á Spáni eftirlauna fólk, þessi ekki bara 10.000 manns eða eitthvað?
1: Já,
0: það gríðalur hópur og þetta fólk hérna, eina leiðin til þess að lifa sómasamlegu lífi að hafa tekjurnar frá Íslandi og búa í landi þar sem að sko matarkostnaðurinn kannski bara helmingurinn að því sem
1: Já, já, það eru til dæmis
0: og húsnæðiskostnaður.
1: Það eru bara fjölmennar svona íslendinga, nýlendur, íslendinga hópar sem heldur hópin og hérna sumir hittast og spila minigól og aðeir hittast og spila gól og þetta svona, það alls ekki samkomur.
0: Stór hópur að stór hluta því fólki hefur að vera gefna að búa í Íslandi.
1: Nei. Með, það ekki leyndamál. Það bara ekki leyndamál. Það svo liðs.
0: Herðu, með eitt sem ég var að hugsa að því að þingi var að koma saman og ég var svona ég svona ekki alveg hreyfanlegur en ég svolítið mikið heima og hlustaði á upptöku af vikulokun og þar var svona kafli þar sem að þingmenn komu saman
1: Já.
0: Og það var alveg eins og hérna þegar þeir koma saman í silfrinu þannig að þegar þú ert með fullborð af þingmönnum þá eins og umræðan fari bara á eitthvað allt annað stað heldur en þegar venjulegt fólk að tala saman Þannig ég að velta fyrir einhvern veit að sé ekki bara eitthvað að kultúrnum hann niðri á þingi. Ég meina þú, það alltaf tveir silfurþættir, það sem formenn stjórnmálaflokkana, sem hafa bara eiginlega orðið tóm vitleysa.
1: Já, já.
0: Og mér fannst að með þetta þarna vikuloka hluta, þessum fólk bara ekkert að tala saman, að bara að tala út og suður. Allir að reyna
1: að gjamma. Ég eru kannski einhverjur að reyna að skemma eðilegja samtalið.
0: Já, allir
1: kannski. Það hagaði að...
0: Já, gjamma svona inn í sinn hóp. Þannig ég sagði það sem að mitt fólk vil heyra. En ég ekki að... Þannig það er yfirnur ekki umræða, sko.
1: Nei. Margar einræður.
0: Já, þannig ég var að velta að hérna gott að... Við ættu kannski að reyna að... fá bara tvo þingmenn í einu eða eitthvað að það sé hægt að fá einhverja stjórnmála umræðu neðan úr þingi sem ekki svona óbærilega leiðileg. Því að það líka þegar maður hlustar á viðtölu sem að koma í bítið eða eitthvað eitt stjórnmálamaður, þá það sama, sko. Það einhverju endalösa blammeringar hvað andstæðingurinn ótrúlega vitlaus og hann sé eiginlega landráðamaður og hérna svikari og sé að blekja og þetta finnst umræðan í þinginu. Mér hef verið aldrei varðið þetta þegar við erum að bjóða svona svo kalluðu bara venjulegu fólki.
1: Það var eitt þingmaður í þættinum í dag.
0: En það verður allt öðruvísi þegar þú stillir honum upp með öðrum. Þá var hann bara að tala um utvergismál. Hann ekki að, hann reyndi nú aðeins að svona blammera sjálfstæðismenn. Yfir að hérna hafi ekki talað alvöru öryggismál í aðdraganda. Þjóðræðskvæðsins, menn það var allt innan góra marka. En ég, það væri mjög leiðilegt ef að umræða þingmanna sé orðið þannig að fólk bara haldi fyrir eyrun, sko. Og það svolítið hætt við að umræðan er í þingi verðið það líka, sko.
1: Alveg, að haustið verður þannig.
0: Þannig spurning hvort að við höfum að reyna að finna ykkur að leið til þess að tala við þingmenn á þess að fara í slus. Þetta eins og hérna með já og neyið. Ég talaði mikið bara við einn í einu, jáar og neyjara. Svo var ég, gerði þetta tvisvar að það voru bara jáar og neyjarar við borðuð, einu sinni í vikulokunum. Það bara lá við að eyðilaði þáttinn, sko. Það var bara gelt, linnulaust. Þannig að ég var að hugsa þetta.
1: Við hvort þeir komum ekki svo mörgu fyrir einu, en þetta alveg rétt. Það sko mig ekki bara vera eins og þokulúrar.
0: Nei, þetta bara... Þetta er, ég held að þetta stór hættulegt.
1: Þetta nú líka, sko, fundastjórinn sem stjórnandi þáttarins, hann verður líka að geta...
0: Ég held að þetta óvinnandi, þú silfrið að því að Rúf vill fá alla formennina, þannig eru koma sex formenn. Þú veist, ég myndi ekki trista mig til þess að standa eitthvað betur en hérna...
1: Nei, kannski er að tekja manna verkað.
0: Líklega. Menn þarf að hugsa þetta hvernig öðru sér því þetta bara ef þetta væri börn þá var maður búin að æ góði farið út að leika eitthvað sko eða skipta hópnum sko einhverju fara inn í herbergi og annað aðrir inn í stofu þetta eru ekki mönnu bjóðandi það er þetta hérna silfursættir sem ég að búin að vera að nefna þeir voru ekki mönnu bjóðandi sko
1: en niðurstaðan samt svo á þingi séu bara hægri flokkar
0: Við vinstra megin við, hérna, þeir eru hægra megin við flokkin, en ég, sko, samfélgiki myndi segja þessi að vera miðjuflokk, viðrist myndi segja að vera svona mið hægri flokkur, flokkur fólksins, alltaf myndi segja að vera miðflokkur, og þá ekki í merkingunni miðflokkur.
1: Nei, litlaði mig bara.
0: Já, litlaði mig. Ég held að engin þeirra skilgreins þessi vinstri flokk. Ég veit að sumir sem eru í samfélkingunum og ég fæll kjósundur að vilja flokka það sem vinstri flokk. En mér finnst bara umræðan, sko, ég meina að Kristrún er svona, virkar á mig sem svona hægri krati.
1: Já.
0: Þorgerður Katrín er sko,
1: það bara alveg klart, sko.
0: Hægri nýfrjálsíkju krati og Davi er það líka og ég veit ekki eins og með kannski hérna Ragnar Þór kannski með að maður myndi svona hlusta á það sem hann segir og ákvæðan ekki áhersla myndi maður segja, jú, þetta er vinstri maður
1: ég myndi sér flokku fólksins eiginlega sko, það er hvort gæta leggja hún vinstra megin í hæra megin sko, og ekki mjög, þetta er bara svo ólíkt og milli
0: það sem að ríkisjóðin hefur gert sem svona vinstri ákvarðanir í allt frá flokki fólksins það hérna að tengja lífeyririnn við laun en ekki bara verðlag að samþykkja hérna sáttmála Sameinuðu þjóðanna um fallað fólk ég held að sé að koma inn núna einhverja tillögur í húsnæðismálum sem að eru ekki sem þú hefur aldrei fengið ef að miðflokkurinn og sjálfstæðsflokkurinn væri í ríkisstjórn.
1: Nei.
0: Þannig að þetta er eiginlega mest sem að kemur hérna frá hérna flokki fólksins og mér finnst það stundum sko eins og það var eitthvað sem benta það að þú skoða ræðu Kristrúnar á eldhúsinu hérna á stefnuræðinni að þegar hún að hæla ríkistjórninni það áflokku fólksins sko mikið meir helmingin af því sem hún nefnir
1: það mikið rétt
0: þannig að ég held að ég að hérna, taka ofan fyrir yngu og flokki fólksins sko að það var náð miklu í gegn og svo kemur það hérna hægra meina þá það viðrist það sem þetta hallalösu fjárlög og það að geta ekki hækka skatta nema hækka bara á öllum sko það bara má það bara baðlónin sem fyrst þetta
1: furðulegt alveg ótrúlegu umræða
0: ja ég hver það sem að hérna allra gráta yfir því að baðlón þurfa að borga vask eins og önnur fyrirtæki ég
1: þetta
0: var gríðalegar álögur og almenninga því að verða sitta hætta að gefa þeim afslótt á vaskinum ég held að þessi umræða fljú ekki hátt sko
1: nei en mér setnustu setninguna á síðustu í pólitíkinni Ágúðrún Hafsteinsdóttir það engin þörf á að laga Ísland það ekki?
0: Ég veit það ekki
1: Jó,
0: ég held að virki inn í
1: það alltaf þörf á að laga eitthvað
0: nei Jú, ég bara, ég held að sé hópur svona kringum hana og kjósutur hennar sem að þó lekkir þegar Kristur segir að það að laga í Ísland. Og sást allir þessi umræðinni sem að var í aðranda þjóðröðka Kristunar að þá var það sem að kerði áfram neyið var að Ísland var í frábært og það að við þurfum ekkert að breyta því sko. Það var eiginlega stemmingin en ég ekki alveg viss að þetta sé sjálfsmark hjóni. En ég ætla að þess að
1: Klaufarspark, hún hitt ekki boltan
0: Já, ég ætla aðeins að því ég var að tala að flokku fólksins að þið fengið mikið fram og viðreist mikið fram það stundum hérna að borga flokkar það dýru verði að vera með fórsætisráðara Mafg er náttúrulega fengu ekkert að sínum málum fram nema þarna kynrætt sjálfstæði og þungunarofslög sem voru við stafreika þeir fengu ekki kostuð ekki, þeir fengu ekki hérna, neina breytingar á skattkerfinu nema í tengslu við kjarasamningin af þriðja þrepið sem varum ekki skattahækkun þetta bara svona tákgræn einhver leiti held ég að hafa verið túlkað þeir fengu ekki hálendis þjóðgarðin og þeir fengu eiginlega ekki þetta af sínum áhaldumálum og ég held þetta felist í því að flokkurinn sem með fórstyrsvandit að það metnaður hans er að halda ríkistjóðinni saman þannig að hún alltaf að gefa til hægri og vinstri halda hinu flokkurinn glöðum en ég held að verið svona þessu blindibletturinn sem er að ég á erfitt að benda okkar sem að samfylgin hefði fengið fram sko
1: Nei, við erum ekki kosningarnar og þá var þeir búin að fá þessi mikið
0: dómsmálaráðurinn hefur bara verið á hraðferð með að innleiða bara allt það sem að menn hafi beðið upp til þess að herða útlendingalöggjöfina og flokkur fólksins hefur fengið þessi ég kannast ekki neitt sem að þetta segja samfylgin hefði fengið fram
1: fórsætisráðunni
0: Það það oft bara kosta mikið.
1: Herðu, en við skulum sjá eitthvað lust okkur.
0: Slá botninn í þetta. Ég sé það reynda hvað eru margir að horfa hérna og það bara alls ekki þannig. Það bara jafn mikið áhorfa var þegar var mest í það þáttur var. Herðu, en við ætlum að slá botninn í þetta. Já. Við þökkum öllum gestunum sem hafa komið og Pétri Fjellstæð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í hérna fjölmiðlum. Minni á að það sem heldur samstöðin gangandi og það kom nú fram aðeins í umræðinu hérna fjölmiðla hvað það mikilvægt það sá hópur áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur þú getur slegist í þennan hóp að halda út í samstöðinni með það fara inn á samstöðin.is þar knappur sem ástendur áskrift það getur skráði fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, það mitt alþýðufélagið sem á og reykur samstina. Það óskökur bara góðrar helgar eða það sem eftir að henni, sem verður áhugavert efni sem verður hérna endurflutt hér á eftir og en við komum sama með nýtt efni næst á morgun, þá verður rauðaborðið klukkan 8. Sjáumst á, takk fyrir mig.

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sér blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það mánudagskvöld, klukkan átta. Það líður að því að þessi mánuður sé hálnaður. Í kvöld 14. september og haustið komið. Og hjá mér Gunnar Smári, Egilsson, heill og sæll. Hvað finnst þér svona að vera helst í fréttum þessa dagana?
1: Það náttúrulega, það náttúrulega mjög mikið í fréttum. Það hérna var verið að leggja fram fjárlagafrumvarp sem að mætti fjalla meirum eins og kannski vera það eitthvað erfileikar með að fjalla þingi því að öllum fjallurum meðlik þingbreyndin svo leiðilegir þeir fara að gjamma eitthvað svona ég held að sé þeir að við eitthvað þeir gengið fram af hérna þjóðinni svona undarfærið
0: ja, þetta punktur hjá, það var umræðið einmitt þetta og vikulokinn helgina hjá Rúf að þeir væru svo leiðilegir
1: að það var gert. Voru með þarna milli kaflan inn í vikulokunum, þeir búið að skipta vikulokunum í þrennt, þannig að það nú svona líkara í kastlösi bara, heldur en það var áður. Það var nú svona frekar afslappað þáttur og það sem var líkast okkur upp á rúf eða við líkar í vikulokunum allar svo gömul. Það var milli kafli það sem voru þingmenn og reyndir að Lilja Alfreðsdóttir líka sem ekki á þingi. En það var alveg óbærilega leiðilegt samtal sko.
0: Já, og ég stýrði nokkur sinnum vikulokunum þegar ég vann og þá frá Akureyri. Ég var yfirleitt ekki með stjórnmálamenn eða embættismenn heldur, reyndi ég svona velja úr bara venjulegt fólk eins
1: og það var þannig nefnilega af því að við erum hérna og erum oft að hugsa svona hvernig stöðu tekur maður í lýðræðislegu samfélagi og einn hluti af því að ala virka í lýðræðislegu samfélagi að tala við hérna venjulegt fólk að hérna sé ekki allir málsvarar tiltekinna flokka eða slíkt heldur hinn almenni borgari, það skiptir máli hvað hinnum almanna borgara finnst og þetta fannst mér alltaf vera inntakið í vikulokunum sem að Páll Heiðar held ég hafi byrjað með það kann vera að einhver annar hafi byrjað það, og þetta minnst að vera mjög mikilvægt að hérna, vera með samtal eins og við erum með eins og í vikuskapti og erum oft með það bara svona venjulegt fólk
0: Já.
1: Eða svona innan gesalaba það ekki venjulegur, eða allir venjulegir
0: það náttúrulega sko nýr vandi fyrir líðræðið ef þingmenn orðin svona leiðilegir að við getum ekki fjallað almennlega fjárlögin
1: Það hérna sáttu silfri hérna sem að formenninni komu, það bara leistist upp, Bergsveit var bara fórnað höndum og það hafði síðasta silfur þar áður verið hérna eins og ég held að sé alltaf silfrið, hérna lokar silfrið á vorin, þá eru formenn flokkana og það var eiginlega enn, það var hérna þegar hérna Sigmundur Davíð var bara eins og hann þyrfti að bara teipa niður eins og gert við hérna flugdólga svo við að þyrfti að teipa bara niður í stólinu, hann var svo æstur og greip fram í fyrir öllum og vildi hafa orðið í annarkvarskipti og var ekki húsum hæfur það eitthvað, ég held að það sé bara eitthvað það eitthvað stemming nýr í þingi sem að ég held að þingmenn ættu að velta fyrir sér sko
0: En líka einhver kynslóðaskipti niður á þingi, það var frétt í gær, fannst mér þegar ég hlustaði á ykkur í Seinir Egils. Það kom á daginn að Dagur B. Eggertsson og spurði hvort hann ætlaði að fara í varaforma sem bætti samfylkingarinn og hann sagði nei. Og Guðmundur Ari, Guðmundur Ari sem er búin að gefa kost á sér. Sko það líka annað hefur mér fundist að þegar maður að bóka þessa yngri hérna þingmenn, að þeir átta sig sko, hinn eldri hafa sannlega sína ágætla, en það eins og að yngri þingmennin átti sig bara ekki á að þetta sé hluti á starfinu þeirra
1: að tala við almenning
0: já, og sérstaklega sko, í gegnum fjölmjöl og sérstaklega fjölmjöl að maður ætlar að vera bara svolítið beittur og aggressífur, þá veit þau bara ekkert hvað áðurstendur verið sko.
1: Þingmenn veit alveg að honum ber að tala við almenning, það bara vill ekki reyða þetta mál
0: reyna að fara í hennar leik
1: En það hérna, pólitísk frétt, þetta ekki stæðsta fréttin, að það samfélkingar að velja sér nýjan varaformann.
0: Já.
1: Og tíminn svo fljótur að líða að þegar að Kristrún var kosin formaður, sem eru eitthvað, kannski þrjú ár síðan, eða, já, ekki.
0: Já, sennilega.
1: Já, og að því hún var bara ný komin úr bankarum inn í stjórnmálin, að þá var hérna, talið snjallt að vera með mjög reyndan varaformann
0: Já.
1: En tíminn líður svo rætt að núna eiginlega hann nýdóttinn inn á þing hérna sem að vill vera varaformaður núna Nú yngri en Kristján Ronaldo eða er það ekki?
0: Jú, held ég.
1: Eða þau eru á svipu reikir þetta.
0: Hann bara rétt búin að taka tennur þessi maður.
1: Já, mjög ungur sem stjórnmálamaður.
0: Já.
1: Og það ég veit ekki hvort það sé eitthvað sérlegt. Ég held að þetta sé, en svo held ég að hérna Trump náttúrulega hann orðin innanlandsmál á Íslandi Já. Með þessu símtali
0: Já.
1: Sem allir fjölmiðlar hafa fjallað nema Mokkinna.
0: Já, ég held að Mokkinn hafi ekki skrifað staf
1: þetta...
0: þess að eina stærstu fréttum brásins.
1: Við höfum stundum fyllt eftir svona málum sem að Mokkinn talar ekki Man það eitthvað tíma í svona með Egil þá nefntum við að geta þess í nokkra vikur röða að vera ekki ennþá komin fréttin til áskrifenda Mokkars. Þetta náttúrulega þetta bara, ég veit ekki hvernig menn komast að því að þetta sé ekki frétt.
0: Nei, hafa sagt í gamla daga að Mokkinn lýgi oft með þögninni því sem þeir fjölluðu ekki en mér veist þetta að vera einhvers konar heimsmet í því að fjalla ekki eitthvað sem sannlega alveg risastórt.
1: Já, bara mjög skemmtilegt mál og ég held að fólk sé bara að pæli þessu í heitabótunum og sumir hnussa yfir hvað Trump vitlaus, hann náttúrulega búin að vera ótrúlegur undanfarna daga Hann hérna lofaði kjósendu í bandaríkjunum $5,000 sem var eitthvað 6,000 skall. Ég held að síða svona 100,000 miljardar. Nei, það bara eitthvað svo stjarnflæðileg upplega sem myndi kosta að borga þetta.
0: Já.
1: Og kannski tók engin mark á þessu, en ég meina einhver kjósandi hugsar, ég meina að ég fer og kýs Trump í vonum að fá 6,000 skall.
0: Já.
1: Sem hérna, hugsa kannski ekki mikið meira pólitík heldur það.
0: Nei.
1: En í, á þessum, hérna, þetta var í Dallas, þar sem var með hérna, landsfund sem vanalega ekki haldin í midterm kosningum, heldur bara þegar að vera útnefnd á hósta. Það eina skipti sem með þessi flokkar halda landsfundi. En hann skauti nú auka landsfundi í Dallas, sem að menn myndi nú halda að væri kannski örugt fylki fyrir republikana. En það bara mjög ekil spenna í öldungadeils þingsmanns kostningum sem að verða en það sem að mér fast kostulegast við hérna ræðunans þar að hann allt í einu fer og hérna, fær allan salin til þess að vera með heit að heita því við hérna, allra vinsalasta forseta sem er nokkuð tíma verið í Bandaríkjunum að vinna ekki allt sem í þeirra valdi stendur til þess að republikanar haldi þinginu og til þess að við getum fengið þær breytingar sem þessi fórseti vill ná í gegn og við eigum að fara með allt okkar fólk á kjörstað og mögulega bara oftar en einu sinni því að hérna, það hvort sem svindla í þessum kostningum þannig að við ættum bara að fara og svindla til þess að tryggja okkur áframhaldandi vald þetta bara Svo fór hann til Írlands og það var þetta svolítið gott hjá hann. Mér finnst allir verið á því að endanum mun Írland náttúrulega saminast. Og ef að það hérna skoðun allra að hverju kýlu ekki bráða. það einu sem var lísti fyrir ánægjum með þessu yfirlýsingu voru hérna Sinn Fein sem er stjórnmála armur í hérna.
0: Já, say no more.
1: það er alveg ótrúlegt hvernig, en svo það líka hérna Mið-Austurlönd að það hefðu hútarnir búin að loka rauðahafinu og hérna sátarnir byrði að bandaríkjunum aðstoð og Trump segir bara nei. Hérna, við getum hérna sett ykkur svona aðstóð ykkur við svona upplýsingar og eitthvað fleira en við ætlum ekki að setja neitt. Þannig að núna afleiðingin að þessu árás og Írland orðið þannig að það allt lokað fyrir, ef Saudi-Arabía ætlar að koma svo var sprengt þarna leiðsland sem að var til þess að losna við Írani og fara yfir í Rauðahafið og núna Rauðahafið hvort sem lokað þannig að nú þarf Saudi-Arabía ef þeir koma sko olíunni borð eða það ekki búið að sprengja leiðslunar þá þurfur að sigla sko inn í Miðjarahafið í gegnum hérna Súeskurðin og fyrir góðra vonu höfða til þess að koma svo markað í Asíu og þetta mun náttúrulega hækka ég held að tunnan hann sem oft miðað við svona $100 hún held ég að fara upp í 115 eða 120 í gær og það mun ennþá hækka en veistu hvað Trump gerir þá? Það var allir í bandaríkjum að tala að hérna, það sem vondri stöðu fyrir kostingarnar í nóvember af því að gallon komið upp í $4 sem að okkur þættum og reyndar mjög ódýrt En hann heldur ræður og segir að hérna, hann eitt mann sem var að kaupa hérna, dísilinn á tótalara. Þannig hann segir bara, nema hún sem sagt þetta, að hérna, fólki í kringum hann að alltaf þú að segja honum að, að hérna, gallonið sem komið yfir fjóradólar, nei, ég ætla ekki hann rekur mig. Þannig ég skal bara fara, ég skal bara segja honum að þessi góð undir tótalara. Kannski þetta þannig.
0: Það því gott að losna við hann og sérstaklega að kemja eitthvað skára í staðinn.
1: Við Þa, Trump?
0: Já.
1: En það sem að gerist ef að það missa, sem ég ekkert viss sko, það allir að spá því að demokrata geta unni báðdeildunar líka aldugdeildunar. Ég minnst það eins og það ég ennþá eftir að koma fram svona, svona þungin í kostningunum. Trump sjálfur segir, og hann hefur unni kostningar, hann hefur ekki að tapa þeim. Hann segir að það skiptir engu máli hérna, aðdragandi kostninga, það eru bara tvær síðustu vikurnar skipta máli. Og með, ég hef stundum verið að segja þetta, að það breytist afstaða fólks þegar það hérna, fyrir að nálgast kjördaginn. Þú svarar í könnunum bara eitthvað, en svo þegar kjördagurinn bara komin, að þá hérna, verður meiri alvar í svörunum. Þannig að stundum veldur það einhverju sveiflu í lokametrunum, stundum ekki, ég, þú veist það ekki alltaf að verði sveifla. En ég svolítið, þegar ég heyrði Trump segja þetta, þá segi ég bara, já, ég, ég segi ég kannski jálfið svona gróft, þessi það skipti engu máli aðdraðin.
0: Ég eiginlega hugsa sko í dag, þóttast í mánudagur og þóttast í komið haust, þá ég sem að vera svona nýtsamur saklýsingi bjartsýnni í, í huga mér. Og hérna, ég var ánægð með það að, að samkvæmt því sem við vitum um kostningarnir í Svíþjóð, þá þó nasismi ekki á meiri uppleið þar, Nei. En raun virðist bara vitni. Ég líka svolítið ánægð með það að Steinþór Skúlason eða hvað hann heitir hjá SS, hann hérna, maður veit svo sem aldrei hvort þetta er einhverja markaðsbrellur eða hvort, hvort eitthvað raunverulega hérna liggur undir, en hann segir við höfum hætt við að, að hækka afurðir frá okkur, og við ætlum, og það kostar okkur 100 milljónir af því að við ætlum að reyna að koma böndum á, á verðhækkanir og verðbólguna og það allt saman og hérna, þannig að það er svona sitt hvað, jákvætt sem
1: það
0: getur
1: Það maður heyrir þetta á langa mann til þess að hérna, spurja Benjamin Julian sem var með hérna, verðlagsrannsóknir fyrir ASI hann var svo klókur í því að finna sko, hækkuna söguna fyrir einhverju maður er alltaf skeptiskur á þetta maður vill spytu hækka hann ekki bara þá meiri í fyrra eða lambakjöld hækkaði mjög mikið í fyrra og heiti fyrra þetta er auðvitað það sem verið að kalla eftir
0: og
1: sjálfum sér jákvætt en við þurfum við að hafa verðlagseftirlitið til þess að skoða söguna En svíþjóðakostningarnar eru merkilega, það er ekki komin úrslit, þetta hangir á bláþræð, það er búið að telja 95% atkvæða og rauðgræna blokkin er yfir, en svíþjóðademokrata tapa 3% stigum og er ekki lengur stæðst í flokkurinn hægra meinn, mótiladana er stærri. Þetta fyrsta skipti sem að svíþjóðademokrata auka ekki fylgi sitt. Ég var eitthvað að skoða hvernig þið væru í borgunum, ég svona, búið kannski heyrt mig að halda því fram að þegar við erum að skoða svona uppgang reform í, í Bretlandi og velta fyrir okkur, þú veist, er þetta eitthvað svipa hér, í Bretlandi fullt af riðbeltum þar sem að þeir fá mesta fylgið. Sama með Trump hérna alþýðu fylgi Trump er mest í riðbeltunum en þú ferðir kannski inn í New York eða inn í borginnar, þá bara nýtur hann sáralítis fylgis og allra síst með lástættina og sama á við London og eitthvað leira, þannig ég fór að skoða því fylgi Svíþjóðdemokratana í Stokkólmi og Gautaborg og Malmö og það er miklu minna heldur en á, á landsvísu sem að en þeir eru líka að tapa á Skáni það er eiginlega svolítið áfallið hjá þeim þeir eru að tapa mest í, sem er eiginlega þeirra svona heimalendur skátt einhverja hluta vegna
0: já.
1: Þannig að ég held að þeir eru flesti sem að fagna því
0: já, já.
1: Og þann, þannig er þessi flokkar ég meina stundum er látið að heyrið sem að ég tala þá megi ekki segja það að það séu flokkar sem eru hérna, fæstir vilja sá við völd en eins og til dæmis valkostu fyrir Þýskaland að það 70% af þjóðurum sem vilja alls ekki þessi flokkur komist til valda og ég held að segja eitthvað svipað í, með Svíþjóðademokratana
0: Það er líka ótrúlega margir Íslendingar sem að vonast til þess að engin flokkur muni nokksinu vilja starfa með miðflokknum í, í ríkstjórnir á Íslandi
1: Men það er hérna sjálfstaflokkurinn að starfa með honum í Reykjanesbæ
0: Já
1: Þannig að en Hildur kausa gera það ekki hérna í Reykjavík. En henti samt svona beini í Ara þetta allt, leiðanum að vera formann stjórnar orkuvitunar.
0: Og hér var Lárus Guðmundsson miðflokksmaður oddviti þeirra í Garðabæ.
1: Já, hann komst ekki inn eða?
0: Nei, hann var hér í þætti hjá mér daginn og hann telur þetta mistökja á Ara að þykja stöðun. Þannig að inn að miðflokksins eru skiptar skoðanum með það að Ari hefði þetta þykja beinið eins og þú kallar það.
1: Já, við, það hérna Ari náttúrulega datt inn þarna bara í flokkinn, að vissi ekki hann væri í flokknum.
0: Nei, nei.
1: Þetta að vera í sáttálunum.
0: Já, já.
1: Og eða eitthvað staðar, eða byggja í Portugal, en allt eru dattar hann inn. Og það sá sem að kemur þannig inn, hann þarf svona að vinna traustið.
0: Já.
1: Heldur að hérna oddviti samfylkingarinnar í Reykjavíkurborg sé með svona óskoraðan flokkinn á baki sig, ég ekki viss
0: það.
1: Ég held að taki svolítið tíma og minnst það svona standa sig svo sem ágætlega í því.
0: Já, já.
1: Mér minnst það svona þegar hann að tala.
0: Það tala allir sjarmann.
1: Já, þá hann alveg með sjarmann á fullu, já. Það eins og sé að sækja minnuna.
0: Já.
1: En ég Ari, hefur eitthvað orðið varð við hann?
0: Nei, ekki neitt.
1: Ekki neitt. Ég hef bara ekki heyrt orð frá honum síðan eftir kostingar.
0: Nei. Það kannski eitthvað sem að hann sér sjálfur að best fyrir sig til framtíðar. En ef að fara í dagskrána, hún ætlar að enda hérna, hún Ásdís Olsen þáttin á, ég ræði við skúla sig tilfinningar og Indland og eitthvað fleira og hérna, mér skilst að falli tár í samtalinu. Nú, ég ætla að vera með tvennt, ég ætla að ræða við Gísla Tryggva svona laga og stjórnsýslu ferla ef Trump heldur því streitu að hann vilja að Ísland verði innlimað í Bandaríkin, það getur verið svolítið skemmtilegt að svona bara velta því fyrir sér, já, býtu, hvernig þetta gerst?
1: Það reynt sem alveg ómögulegt, hann sagði við Bjarna, sangað þessu fréttum að þessu minnisblæði, að Ísland því 51. fylki í Bandaríkinum. Og það fullgilt fylki og það þýðir þegar við fengjum tvo öldugöldildarþingmenn við 400.000 hvað allir sem margir sem búi í Kaliforníu ekki bara 60-70 miljónir sem búi í Kaliforníu þeir eru bara með tvo
0: Já.
1: Þannig að þetta er betri dýll heldur enn í Evrópusambandi þannig að þetta við verðum valda mesta fólkið í Bandaríkjunum
0: En Gísli hérna lögmaður að góðu kunnur og hérna hann vill ekki skauta fram hjá þessu eins og mokkin, hann vill að við höfum þessa umræðu dagskrá, þetta auðvitað mjög alvarlegt mál og best að við finnum sem flesta vinkla á því og vonandi verður vikan hjá okkur framöndan áframhaldandi aðeins þessa hræringar allar. Síðan ætlar hún Jódís Skúladóttir fyrir hún þingmaða Vafki, hún nú flutt aftur austur á land og henni finnst mikil nýðingsverk að verið framinn og spilling í gangi í Seyðisfirði að ef laxeldi eða að troða því að nóin í kokið á íbúðum þráttur í 70-80% andstöðu heimamanna. Hér var Þóroddur Bjarnason í vikuskamti síðastliðin föstudag. Hann er náttúrulega byggðafræðingur og hefur mikið hérna fjallæðum byggði landsins og hann sagði sko að hans skoðun væri svo. Mikill meiri hluti íbúa

0: að þau væru töluvert mikil jafnvel þótt háværi þrýstihópar á höfuðborgarsvæðinu að hér færi 50 manna mótmælaganga gegn einhverju svona ógeðslegum iðnaði bara sem að segja þá mannamáli út á landi þá hefðu ættu íbúarnir að hafa töluvert völd í því að hérna ákvarða eigin framtíð en þetta máli sem sagt öfugt þarna eru íbúarnir mjög mikill meiri hluti
1: Já, ég sætti könnun sem er reyndar orðin kannski 4-5 ára gömul þar sem 70 en ég svo Já. Afgerði liðust það, 70% minni mig
0: Já
1: En þarna verið ákveð að gera þetta með að við þessu út að segja þá hefur ekki fyrir því að spurja íbúana þannig að raunlega stjórnvaldið sem að tekur ákveður þetta
0: Já.
1: Ekki að kanna það
0: Nei, en Jódís allavega hún með stóra skoðanir og ég held að hún muni ekki tala vel við restin í þessu spjalli og svona þannig að það verið fróðlegt að hérna
1: heyra Þetta ömulegt mál sko, tímabili var manni sagt að það væri múlaþing sem var að taka ákvörðuna og þetta var svona dæmi það hvað væri veiklegin í því að vera samin að sveitafjörðu inn í stærri einingar en þetta ömulega ákvörðum sem við tekið inn ekki vekk
0: Já, sveitastjóri Múlaþings augljóslega búin að útsetja sig núna sem hún mikið bitbein hvernig hún talar ég vann einu sinni með henni á sjónvarpi Akureyrar
1: Þetta mjög hérna, skemmtilegt mál
0: Þetta það
1: mjög áhugavert hver ræður Við þekkjum þetta hérna úr Reykjavík að hérna, samhjálp má ekki opna hérna, ókeypis mat við grensásveg af því að íbúðinu vilja ekki
0: Einmitt.
1: Og það endalega svona dæmi
0: Akkurat. Það
1: alltaf verið þannig að þeirra eitthvað vill opna vinnveitingastað út í hverfunum og það var hverfið segir alltaf nei
0: Æmett.
1: Ég held að það kannski aðeins byrja að dofna núna ég veit ekki en það hérna nágranna völdin eru mikið eins og þessi smáhýsi sem að hérna, þvælast allstaðar hjólhýsin hérna hefur hérna það var nágrannar töluverð völd og mikið þannig að segja þetta hluti að því að tala kostingarnar í Bandaríkjunum þá þetta að verða heitast að málið í Bandaríkjunum eru hérna gagnaverin sem eru að setja upp og þau eru náttúrulega svolítið stærri en hérna á Íslandi kannski, þú veist, 30-40 sem stærri gríðalegar vöruskemur og það mikil hávaði frá þessu og þetta merg sígur allt rafmagn út úr hverfunum og vatn og fleira þannig að vaskæði eru hérna víða í Bandaríkjunum veikleiki og þannig að þetta hluta því sem að vinnur gegn Trump það bara mjög almenn andstaða að vill ekki fá gagna að vera nálægt sér
0: Hún að reynast okkur dýr gervigreindin og sumir segja hún drep okkur
1: Já, svo það nú eitt 10 ár eftir, við gerum að hugga okkur það
0: En þú ætlar að ræða svo eitt af málumálana þessa dagana
1: Písa, ég sko, mér finnst hérna, þú endalaust áhugavert að tala menntum barnan okkar og hérna, hvort að skólakerfi standið sér okkur leira, en mér finnst umræða núna hafa verið svolítið svona öðruvísi vegna þess að það kemur í ljós að þetta svona alþjóðlegur trend þetta eiginlega, Ísland bara á sömu leið og allir aðrir En ég ætla að tala við hana Önnu Kristínu Sigurðardóttur sem að greindi nú síðasta písapróf mjög rækilega. En ég ætla bara að ræða við hana þetta, umræðina en svo bara hver staðan á menntum barnan okkar.
0: Já. Einmitt. Hér var svo ég veitni aftur til viku skammt svo föstudag. Hér var strákur sem stutt síðan að tók písapróf. Hann staðfesti bara, hann 18 ára gamall Hann bara staðfesti það sem að margir hinir fullotna hafa sagt að hann fór inn í þetta próf algjörlega áhugalaus og hérna það vantar kvata fyrir Íslands börn sko, hérna Íslands börn, ungmenni 18 ára gömulega yngri, 15 þau eru þegar farin að vinna fyrir sér sko, með skólanum 15 og hérna við erum menning okkar er einhvern veginn þannig að til þess að við tökum písapróf ætlum að vanda okkur við það og setja góðan tíma í það þá þurfum við einhvern svona veralegan kvata bara að það væri 5.000 kall eða eitthvað
1: frospinni
0: frospinni en já, þetta áhugaverð mál
1: þá þetta verið alltaf kveikja í keppni millir alltaf landa þá verið finnarnir að bjóða upp á tvo frospinna og það verið alltaf vinna hinn Nei, það hérna, ég heyrti þetta víða en ég hef líka heyrt ansvar við þessu frá hérna, þeim sem að maður undir ætla að þekki þetta að það eru spurningar í prófinu sem eiga að vera mat á því hversu mikið viðkomandi laði sig fram og ég held að Íslendingar leggja sig svona ívið lakar fram en ekki þannig að það skýri minnir Nei. Að einhver að vera að segja þetta
0: ekki nema brot,
1: Nei.
0: Einmitt
1: En ég kannski spyrja Önnu Kristínu út í þetta.
0: Já, kannski það. Herðu, það nokkuð annað eftir að gera en bara brýna fólk til þess að halda áfram að horfa á samstöðun og reyna styrkja okkur?
1: Já, það það sem heldur samstöðunni gangandi sá hluti áhrönda og áhrönda

0: að gesta áskrifundur og það bara stór hópur af fólki og það alltaf einhverjir sem að detta inn á hverjum degi. Það virðist vera að það sé svona smá vakning í samfélaginu að ef að almenningur stýður ekki fjölmiðlana þá missum við þá og ef að þú telur að samstöðu skiptir máli í lýðræðislegu samfélagi okkar þá hveti ég til þess að slást í hóp áskrifenda. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, þar hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur og matborga meira vilt og þeir sem að kjósið getur látið áskriftina renna inn sem félagsgjöldin í alþýðufélagið. Og við erum hérna með ýmis svona tilraunir í dagskrárgerð og hvernig við höldum upp í samtali en samstöðin líka tilraunaverkefni að tóka hvort að setja byggju fjölmiðl sem í eigu áhorfenda og áhorfenda en við skulum skjóta inn hérna smá auglýsingum og svo hefjast við töl kvöldsins
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
8: Mikill kvellur í samfélaginu út af fyrirhugðu laxeldi í Seyðisfirði. Ég ætla að heyra núna eftir í konu sem að ég held að hafi einhvern tímann lagt sjálf fram frumvarpum friðun Seyðisfirðar. Hún sennilega ekkert mjög kát. Jódís Skúladóttir, fyrirrandi alþingiskona VG, sæl blessuð Jódís.
9: Sæl blessaður.
8: Þú ert fyrir austan stöddu. Svo einkennilega stað uppi að vilji heimamanna þarna fyrir austan Seyðisfirði hefur verið mældur og tölvert fleiri vilji ekki hérna laxeldi til sín en núna fyrir helgi þá voru stofnanir ríkisins að því virðist að gefa gó á þetta og þungur hugur í þér eða hvað?
9: Já og ekki fyrsta skipti ég hef barist gegn þessum áformum ára bil ég sati þetta í sveitastjórn fyrir VG hér í Múlaþingi þegar eftir sameiningu þegar Seyðisfjörður og sameinaðist inn í þetta fjölkjarna stóra sveitafélag hér með Borgarfirði, Djúpavogi og Fljótsdalshéraði
8: Hvaða ár var það, Jódís? Hvað langt síðan?
9: Var það ekki 2021 sennilega
8: Já,
9: og bara svo við byrjum nú þar að þá var mikil áhersla og mikil forsenda fyrir þessari sameiningu var að hvert sveitafélag fengi nú að halda sínum sér einkennum og þess vegna voru nú líka settar saman þessar heimastjórnir á hverju svæði og svona komið í veg fyrir valdníðslu og miðstýringu eins og við höfum svo oft séð kannski jaðarbyggðir lenda í mm-hmm. í svona sammenningaferlum mm-hmm. þannig að bara það að hvernig getuleysi Múlaþings í þessari orrahríð allri hefur verið með eindæmum sko gagnvart seðfyrðingum og að því að þú nefndir nú hérna andstöðuna ég sé á miðlum núna að það er gert lítið úr henni og talað að þetta sé nú bara eitthvað brottfluttir og eitthvað svona en raunveruleikin sá að sveitafélagið gerði þessa hérna könnun og það voru 75% íbúana sem hafa lögheimili á Seyðisfirði sem að voru algjörlega andsnúnir þessum iðnaði í fjörðin sinn.
8: Já.
9: Þetta ekkert svona eitthvað á neinu mörkum og þetta var ekki eitthvað svona óskipulagt og ekki bara hver sem gat smalað eða neitt slíkt og þetta var ekki að við viljum fá að skoða nánar. Þetta var 75% íbúa Seyðisfjörðar hafnaði því að fá fiskaldi í fjörðin sinn. Bara svona, svo því sé haldið til haga.
8: Þannig að það svona ákveðin tegunda Trumpism að halda því fram núna að þetta séu bara einhverja brottklutar listaspýrur.
9: Já, já, já, ég heyrði nú tala við hérna fulltrúa sveitafélagsins í hádegisfréttum áðan sem að situr þar fyrir hönd sjálfstæðisflokks og talaði háværan ég man nú ekki hvort hann sagði minni hluta en hann sagði svona háværan hóp auðvitað þetta hávær hópur þetta 75% íbúana sem að hefur þar að auki stóran hluta íbúa sveitafélagsins í öðrum kjörnum en einnig stóran hluta landsmanna á bakvið sig.
8: Já.
9: Fólk vill standa með íbúalýðræðinu og það einn þáttur sem að ég hef sérstaklega vakið athygli á hversu mikil sko svona valdníðsla þetta á íbúalýðræði seðfyrðinga en það samt bara einn þáttur í þessu ótrúlega ferli sem að við höfum hort á sko ég man nú ekki hvenar upphafið hvort það 2014 eða eitthvað slíkt en allavega sko leifin eru held ég síðan 2019 við erum að tala eða 2018 tala kannski 8 ára ferli þar sem að allt hefur brugðist í okkar kerfi og þá ætla ég að nefna eins og ég búin að gera sveitafélagið ráðuneytin alþingi stofnanir ríkisins það hefur hvert fíaskóið rekið annað í þessum þessum hérna áformum og ég nú að senda frá mér grein í dag þar sem ég rekaði söguna þar sem við erum að tala að leyfin eru gefin út þrátt fyrir að það hafi komið upp ákveði vanhæfi í tengslum við hérna upphafið í þessu ferli þegar lagabreytingin verður 2019 þá ákveðin töf sem að hefur mikil áhrif á Seyðisfjörð því að leyfi sem að komu inn á ákveðinu tímabili lenda þannig að þau fara eftir gömlum lögum og ég svolítið að fjallum í minni grein bara lagaskil og annað að því að við vitum það að það ef ég nefni útlendingalögin ef að það umsókn í gangi samkvæmt eldra kerfi og við breytum lögunum þá getur sá einstaklingur ekki lifað mánuðum og árum saman eftir gömlum lögum við erum snögga að fixa hlutina þegar það hentar en það ótrúlegt að fylgjast með því hvernig öll umgjörðin hefur frá upphafi til enda verið þannig að laga og reglugerðaverk aðlagað að þörfum fyrirtækjana og hagsmunaðla en ekki að það sé hort á heildarmyndina og lögin og reglugerðirnar unnar út frá heildarhagsmun.
8: Þetta nú stundum sagt að sé svolítið Íslands saga síðar í tíma. Einhver, þegar þú segir sko hérna vanhæfni, ertu að tala einhverja tengslaspillingu eða hvað ertu að tala
9: Ég get ekki sett fingur á það og sagt þessi og hinn eru spilt eða hér eru óeðlileg tengsl og eitthvað. Það verða aðrir að meta það en ég bara hef ítrekkað orðið vitna því og ég hef alveg rætt það opinberlega hvernig tilfærsla einstaklinga frá til dæmis úr stjórnum þessara fyrirtækja, úr stjórnum eða framkvæmdastjórn SFS, hvernig þetta orðin helstu ráðgjafar bæði á þingi og innan ráðuneyta. Þú veist, það þarf ekki sérfræðing til að sjá að matið, það allavega mjög auðvelt að ímynda sér að það sé ákveðin slagsíða þegar að kemur að því.
8: Einmitt.
9: Og svo ég haldi nú bara hérna sé nú ekki bara að skjóta á einhverja pólitíska andstæðinga að þá það líka get ég ekki fyllt okkur ábyrði í Vinstri grænum. Við vorum í ráðuneytinu þegar gríðarlega hörð og afdráttanlaus skýrsla kemur frá ríkisendurskoðun hversu brotakennt og í rauninni ómögulegt regluverkið og sem viðbrögði því var pöntuð skýrsla frá hérna erlendu matsfyrirtæki sem að sérhæfir sig að einhverju hluta í því að efla og stækka fiskeldi.
8: Já.
9: Og skýrsla var í rauninni sko klæðskera saumuð að þörfum iðnaðarins en ekki tekið á því sem að ríkisendurskoðun var að fást við sko.
8: En Jódís, þú segir þetta í færslu á Facebook fyrir helgi, ertu þá að tala þetta mál? Ég lendi í hörðum átökum við Svandísi Svavarsdóttur, Bjarkey og þeirra aðstoðamenn fiskeldismálin og upplifði æ sterkara þingflokkurinn treysti ráðuneytinu og embættismönnum þess nánast skilyrðislaust, jafnvel þegar ég taldi gögn og reynslu heimamanna gefa fullt tilefni til efasemda.
9: Já, ég til dæmis að vísi það því að við vorum auðvitað með matvælaráðuneytið á þessum tíma og það eru auðvitað þannig að þetta Seyðisfjarða mál mjög stór faktor í því að ég fer inn í stjórnmál. Ég hérna tek við hér sem oddviti og fer í sveitastjórn og þetta var svona eitt af svona stærstu málunum hvar ég var aðbóka og ég var náttúrulega minnuluta hér í sveitastjórninni og barðist mjög hart þar. Sko, það þetta, ég að berjast gegn fiskeldi, hverju ég að berjast gegn? Við höfum fiskeldi á Íslandi. Það skilar tekjum í þjóðarbúið. Það alls konar. En kostnaðurinn sá að við með sjúkdóma, við með sleppingar, við með náttúruvá, við með rosalega mörg atriði þar sem sannast hefur ár eftir ár eftir ár, hvort sem það á Vestfjörðum eða Austurlandi, að þessi rekstur gengur ekki vel. Hvorki fyrir náttúruna, þeir kvarta undan hérna rekstrinum, hann sé þungur og erfiður og þetta sé allt svo erfið. En við samt að horfa einhvern veginn til þess. Við vorum með ráðuneytið, Vafge, það var gerð stór endurskoðun á fiskeldislöggjöfunni og lagt fram frumvarp. Afsakið. En hérna ég studdi það frumvarp ekki og ég var mjög afdráttalaus frá fyrstu stund að ég mundi ekki styðja það frumvarp og það var auðvitað mjög flókið inn í mínum flokki því að þetta frumvarp að koma frá okkar ráðherra en ég hafandi verið hér í þessari Seyðisfjarðabaráttu lengi áður en ég tek sæti á Alþingi þá var mér ómögulegt að styðja frumvarpið óbreytt. Mér fannst það allt of veikt, mér fannst sektirnar of lágar, mér fannst of mikið dekstrað við hérna hagsmuna aðila, mér fannst of litað andrúsloftið í ráðuneytinu af þörfum hagsmuna aðila og ég bara segi það upphátt og í hljóði hvern sem og það ávarpaði ég og þetta var erfið staða. En ég nú svo sem ekki hingað komin til að rekja einhverja sögu okkar í VG í þessu en það var mjög flókið og erfitt að komast einhvern veginn heill í gegnum þetta því að við vorum bara algjörlega á sitt fórum staðnum innan þingflokksins í þessu máli.
8: Þú ert að segja
9: og það snýst ekki það að flokkurinn minn vildi vernda Seyðisfjörð og talaði það og þegsuna spurði ég, býttu við erum í dauðafæri, við erum að leggja fram friðanir, við erum að opna hér ákveðið svigrúm, það sem verið að leggja til friðun fjarða og við setjum Seyðisfjörð ekki inn í og á bak við það að mínu mati svo sturlaða skilgreining sem ég held að sjálfstæðisflokkurinn hafi fundið upp á hugtekinu atvinnu réttindi þar sem að einhverjar væntingar eitthvað eitthvert einhver hugmyndafræði eitthvað starfinn í framtíðinni sé svo heilagt að það megi ryðja öllu úr vegi til að láta það ganga annars baki ríkið sér skaðabótakröfu vegna væntanlegra starfsem einhver tíman inn í framtíðin. Þetta auðvitað sturlað og á ekki að geta viðgengist.
8: Nei, og svo...
9: En þar held ég að óttin liggi að gera eitthvað að taka afgerandi afstöðu með seyðfirðingum, að taka afgerandi afstöðu með náttúrunni, að það þessu ótti við það að ríki baki sér einhverja skaðabótaskyldu af því árið 2018 í gegnum eitthvað rosalega dúbíus ferli öðluðust þessi fyrirtæki einhver leyfi sem eiga að lifa að eilífu eftir gömlu regluverki. Heldur, þetta auðvitað óbóðuleg stjórnsýsla.
8: Heldur þið Jódís þegar samgöngu áallun var lögði fram í fyrra og þessi jarðgangakapall ríkstjórnarinnar það var sýnt á þau spil heldur það þá þegar hafi núverandi stjórnvöld verið búin að veðja á það að það yrði að stofnanir ríkisins myndu gefa heimild fyrir mjög umfangsmiklu laxeldi í Seyðisfirði?
9: Ég þor ekki að segja það. Ég hef engar heimildir fyrir því en það var auðvitað reiðarslag fyrir ekki bara seyðfirðinga heldur fyrir okkur öll á Austurlandi og mér finnst mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að það var ekki bara verið að færa einhverjar tölur á blaði eða svona já, við viljum ekki að setja Seyðisfjörð í forgang, við viljum að færa það hérna norður. Það sem var gert var það að það var komið í veg fyrir það að það yrði færið í neina framkvæmd á þessu kjörtímabili. Það verða engin göng grafin á þessu kjörtímabili og það sem er búið að gera er að henda miljarda vinnu margra ára rannsóknum, fjármagni, undirbúningi. Það ekki þannig að það séu sett einhver göng í forgang og þá bara rjúki einhver gæja á stað með einhverja gröfu, sko. Þetta margra ára ferli í undirbúningi og alls konar mælingum og dóti sem kostar gríðarlega fjármagni. Þessi vinna öll búin við Fjarðarheiði og þeir peningar, þeim var sturta niður með þessari aðgerð Eyjólfs Ármannssonar með hérna göngin. Og það auðvitað gríðarlega alvarlegt. Ég sko veit ekki hvað ég get sagt samspil. Ég auðvitað full af alls konar samsæriskenningum. Síldarvinnslan lokar sínu á Seyðisfirði. Seyðfirðingar lentu í þessum ofanflóðum og ég sko satt þá í sveitastjórn og síðan satt ég á þingi þegar hamfarirnar verða í hérna Grindavík. Og þó maður eigi ekki að vera að bera saman hvorki Grindavík eða Súðavík eða Seyðisfjörð eða neitt, þá gríðarleg slagsíða á bæði umræðunni, fjármagninu og viðbrögðunum þegar hamfarir dynja á, eftir því hvar þær dynja á og seyðfirðingar virðast draga stutta stráið aftur og aftur og aftur og aftur. Já, og það óskiljanlegt og svarið sem á að einhvern veginn laga hlutina er 10.000 tonna fiskaldi í fjörðin sem enginn eftir spurnir eftir.
8: Ég hef heilt marga að segja það að seyðfirðingar hafi rauninni goldið fyrir neikvæða afstöðu sína gagnvart þessu laxeldi með ýmsum hætti í pólitíkinni seinni ár. Mér finnst mjög áhugavert sko hvað þú ert hvað þú talar vafningalaust samstarfsfólk þitt. Þú segir á öðrum stað í þessari grein sem ég vitnaði til á Facebook að þú tellir áhrifa mikið fólk þar með að Steingrímur J. Sigfússon, Svandís Svavarsdóttir sem ég nefndi áðan og Árni Þór Sigurðsson hafi unnið gegn því að þú yrðir oddviti vegna þess í raunin að þú hafir ekki verið reiðbúin að vera þægilegur þingmaður.
9: Ég, það bara mín upplifun og þú veist, ég get ekkit bara sett einhverja sönnur á það en ég spyr mig hvað ákveðnir einstaklingar voru að gera á einhvernum fundum það sem á að vera sko þú veist við erum með þetta með ákveðna hýjarkíu inn í okkar flokk eins og annar staðar og það eru svæðisráð og það eru ýmsar svona ýmsir armar innan hreyfingarinnar sem að hafa ákveði vald og stjórn og þar sem aðrir hafa enga aðkomu að til dæmis þegar verið er að stilla upp og gera ýmslegt fyrir kosningar og á einhverjum fundum voru ýmsir sem að ég gat ekki séð eftir erindi þarna voru einhverjum allt öðrum kjördæmum á okkur allt annari vegferð og ég vissi það bara að ég hafði gríðarlega mikinn stuðning af mínu baklandi bæði fyrir austan og norðan við erum auðvitað í gríðarlega stóru kjördæmi þar sem að vægi atkvæða býr nú kannski flest á Norðurlandi en ég hafði átt í mjög góðu samstarfi við mitt bakland á hérna í mínu kjördæmi og átti mikinn stuðning og einhvern veginn þegar ég svona fyrst var verið að leggja á staði í þessa vegferð þá var það nú svolítið svona gefið að ég yrði oddviti eins og einhvern veginn snerust spilin og allt í lagi og ég bara mjög sátt við að hafa tekið það ákvörðun að gefa ekki kost á mér. Ég var beðin að taka sæti neðarlega eða neðar á lista að vera kannski öðru eða þriðja sæti en mér hugnaðist það ekki, mér fannst ekki mitt hlutverk að nota minn hérna, mitt bakland og mína stuðningsmenn til að lyfta einhverjum manni á Akureyri sem að ég þekkti ekki neitt og vissi engin deilega á en hérna en já, ég upplifði það þannig að það væri sem sagt gengið svolítið hart gegn mér og það snerist auðvitað ekki bara þetta seyðisfjörðamál þó að það hafi að vissulega verið mjög stórt en það voru fleiri mál sem voru okkur mjög erfið og ég tek það nú fram í þessari fæstlu að þegar ég horfi tilbaka og við erum komin á þennan ofbóðslega erfiða stað Katrín var farin, við erum hann einhvern veginn að berjast í þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem var fyrir löngu komið í einhver þrota mínu mati og þær línur búnar að færast mjög langt einhvern veginn að þá já, ég held að bara ég hefði einhvern veginn ekki geta spilað þetta öðruvísi
8: Nei.
9: Ekki fyrir mig
8: Þetta sko gömul saga á nýjódís að þau rök heyrast oft að atvinnur ekstra rök trompi öll önnur rök og jafnvel sko að við teljum ránirkju og hrikaleg umhverfis áhrif bara í lagi vegna þess að það komi þarna nokkrar krónur inn á svæði okkar skapi nokkur störf og svo framvegis í þessu tilviki þá nú að ræða að eignarhald fyrirtæki sem er erlent þannig að þetta nú ekki þetta nú svona eiginlega enn umdeilanlegra vegna þess og til þess að þetta geti allt gerst og við erum búin að segja þess að sögur árum eða ekki áratugum saman þá því oft haldið á lofti að stofnanir ríkisins síðu þegar allt kemur til alls alveg furðu gags litlar og stimpli í stað þess að standa gegn hefur þeir sínst að súsi reyndin í þessu máli auk það sem þú hefur þegar nefnt
9: Já, ég held að ég verði alveg að taka undir meir en við þurfum samt ekki að gera lítið úr því það eru þetta þannig að við viljum fjölbreytt atvinnulíf á Austurlandi við viljum að hér búi fólk og að við getum byggt hér upp gott samfélag með skólum og allri þeirri þjónustu sem þarf en við erum með hérna fiskaldi sko frá Berufirði og alveg austur, við erum með gríðarlega mikið umfang af því hér fyrir austan og mér finnst bara að á Seyðisfirði ekki verið að kalla eftir þessu. Þess að hefur verið kallað eftir fiskaldi í Mjóafjörð, það hefur verið kallað eftir fiskaldi víðar á landinu en þarna 75% íbúa andsnúin og af hverju á þá peningaöflin að ráða og taka fram mér. Það það sem ég ekki skil.
8: En þessi samfélagsþrýstingur að þú sko standir ekki í vegi gegn einhverju sem að hérna öflin hafa ákveðið að sé málið þú ert svolítið að fjalla þessi öfl, þú ert að fjalla hennar þrýsting þú ert svolítið að segja það að hérna svona líðræðislegur vilji jafnvel meiri hluta íbúð þannig segðis verið hann hljóta verða undir þegar krafturinn í þessum öflum einhvern veginn verður svona mikill.
9: Já, og það bara svo ég fari nú inn í það sem við vorum að ræða áðan. Þú veist, það ekkert leyndamál. Jens Garðar Helgason kemur úr þessu baklandi, hann hefur bæði verið hjá SFS og beint inn í fiskeldinu, hann er núna þingmaður kjördæmisins. Kolbeinn hérna í ráðuneytinu. Ég ekki að segja neitt sem einhver leyndarmál. Það þarf ekki nema eitt Google til að sjá það að þetta eru fyrirverandi framkvæmdastjórar og svona æðstu strumpar innan þessa hag aðila.
10: Já.
9: Hjá þessum félögum, hjá þessum fyrirtækjum, fyrir þessa flokka, þú veist, það bara augljóst og það rosalega erfitt þegar eins og fyrir mig sem hef fylgt málinu eftir, ár eftir ár, fyrst frá sveitastjórnastíginu og síðan inn á þingi að horfa á það hvernig til dæmis lögum og reglum Svo ég nefni þegar að átti að við vorum að tala hérna helgunarsvæði farangstrengsins þegar allt í einu var að fara að miða við hérna landmílu í staðan fyrir sjómílu þú veist þetta svona eitt dæmi það sem að öllu snúið á kvölf og virðist vera gert til þess að þjóna hagsmunum fyrirtækjana. Það ekki verið að spurja eru innviðir okkar eins og farastrengurinn í hættu vilti laxastofnin í hættu menningar og ferðaþjónustu uppbygging seiðfriðing í hættu það enginn að spurja því það bara að vera að spurja hvernig getum við þá farið í kringum það til þess að þetta verða möguleg
10: og það líka sko það hugsa til svo skamms tíma það ekki hugsa til langs tíma það margt sem rökstuður það að til dæmis norðmenn þeir hafa verið að hverfa frá svona business vegna þess að þeir hafa átta sig betur og betur á langtíma áhrifum og það annað sem að sko þetta í rauninni alltaf bara það núið það að einhvern veginn halda núinu heitu þú hefur líka talað einmitt strengin ofanflóða hættu og margar staðbundnar aðstæður sem að ætti að vera
9: og fjörðurinn auðvitað hann þröngur og hann bara ekki hentugur
10: Nei.
9: Fyrir þetta og hérna af svo mörgum ástæðum en mig langar líka sko að nefna það að því að ég tek svo mikið undir með því þessi skammtíma hugsun þetta kauphlaup sem að rennur einhvern veginn á mannskapin að það á líka við virkjanir, vindmyllur álver og alls konar hluti sem að sko við gerum ekki lítið úr því að þetta hefur skapað störf, þetta hefur komið með peningin í þjóðarbúið en á kostnað hvers og við getum horft það hefur ekkit allstaðar gengið frábærlega vel
10: Nei.
9: Og ef við horfum til annarra landa þá sjáum við líka að það verið að fara frá þessum þunga iðnaði og hérna þessum svona spillandi þáttum
10: Já, og meðan við erum að bæti spýti.
9: Já, meðan við erum að bæti og það svolítið sorglegt að við ætlum að taka það inn í okkar óspiltu náttúrulega hvað önnur lönd að hafna á þessum forsendum.
10: En Jódís, nú finnum maður þetta mjög heitt mál og langt umfram hérna náttúrulega héraðið ykkar þarna fyrir austan. Það er félag vernd, segðisverðar.
9: Ég mjög öflugt félag sem stutt af fjölmörgum land allt og jafnvel út fyrir landsteinanum.
10: Sko, hvernig metur stöðuna núna? Eru menn að baki dottnir?
9: Þetta er ekki töpubarátta. Ég vil ekki trúa því. Þetta verður auðvitað, þessi niðurstaða verður kærð og ég held að sko ég þekki seiðfriðinga og á þar bæði vini og hérna hef unnið þar með þeim í þessu máli og ég veit hvernig sko bara ástríða þeirra fyrir sinni heimabyggð og þeirri uppbyggingu og þeirri vegferð sem þau eru á hversu sterk hún og þau hafa eins og ég segi gríðalegt bakland víða land og frá mörgum sterkum aðilum sem munu halda áfram og ég sá yfirlýsingu frá félaginu vá að þetta verður kært og það verður auðvitað haldið áfram en vissulega fyrir mig og fyrir þau sem eru búin að bara helga lífsitt þessari baráttunir á Seyðisfirði undanfarin ár, þá þetta reiðarsla. Þegar að sko við sjáum nákvæmlega það, sko, það svo mikilvægt að það komi fram. Þetta ekki okkar persónlegu skoðanir eða okkur fyndist nú að þetta vera eitthvað öðruvísi. Þetta kolsvört skýrsla frá ríkisendurskoðun hvernig stjórnsýslan hefur brugðist, hvað hún tilviljanakennd, hvað hún ekki að fara eftir því sem að sko, ég vil segja að sé bara almanna heill. Við sjáum ólíka stofnanir, það var brotalamir í strandsvæðiskipulaginu, það eru brotalamir í leyfisveitingunum, það eru brotalamir í lagasetningunni, það alveg sama hvert við horfum og það sjá allir. Við höfum fengið úrskurð frá umboðsmanni Alþingis, við höfum fengið lögmenn sem hafa farið yfir málin og bent á mjög grá svæði bæði gagnvart innlendum lögum og alþjóðalögum. En samt sem áður erum við hér og það búið að gefa út leyfið. Þetta störflað.
10: Þetta svolítið störflað. Allir hérna, sko, núverandi ríkstjórnarflokkarnir þrír, þeir töluðu líka þannig að þeir vildu hérna vernda Seyðisfjörð í áður en kosið var og þá að vitna til þessara könnunar hérna 24 hérna afdráttarlausan stuðning við vernd Seyðisfjarðar frá þessum iðnaði. Hvað finnst þér til dæmis? Við getum náttúrulega, þú hefur áður nefnt við mig, hvað þér finnst hérna orku og umhverfis og loftslagsráðherrann okkar að þú hefur áður sagt að þér finnst hann meiri orku ráðherra heldur en umhverfis ráðherra en hvað getur þér til dæmis sagt viðreist? Nú hérna verið störa sem að sumir hafi kosið viðreistna á grunni þess að viðreistn myndi ekki hérna beita eða semst væri með aðra afstöðu gagnvart þessum málum heldur en nú hefur komið á daginn hvað getum við sagt er það svik, er verið að fremja svik við suma kjósendur?
9: Já, Björn, veistu það, þegar ég var í kosningabaróttu þegar ég hérna ætlaði að setjast á Alþingi Íslendinga, þá fór ég hér héruð í mikilli kosningabaróttu og þá var slagorðið okkar í Vafgi það skiptir máli hver stjórnar og það hefur mikið verið gert grínað mér af því ég hef notað það mikið á samfélagsmiðlum eftir að ég hætti pólitík það skiptir engu máli hver stjórnar Nei, og ég bara ekki grín af því að við höfum verið með Við höfum verið með Vinstri græna, sjálfstæðisflokk, framsók, viðreist, flokk fólksins, samfylkinguna og svo áður hefur verið alls konar. Ég að tala þessi síðustu kjörtímabil. Það skiptir engu máli hver situr í ráðuneytinu. Það skiptir engu máli, ég var ekki að ljúga þegar ég sagði fyrir kosningar við munum aldrei hleypa fiskeld í Seyðisfjörð. Ég var að tala algjörlega frá hjartanu út frá stefnu míns flokks og út frá samtali við mína flokksfélaga af því að þetta óboðlegt og þetta ekki forsvaraleg aðgerða að setja 10.000 tonna fiskeldi þarna niður í fjörðin. Ég held ekki að fulltrúar þeirra flokka sem sitja nú á þingi hafi vísvitandi mætt hérna til Seyðfirðinga og logið upp í opið geðið að þeim. Ég hef aldrei verið ráðherra. Ég veit ekki hvað gerist þar baku tjöldin og inn í þessum ráðaneytum. En eitt víst að það skiptir engu máli hver stjórnar eða hver situr við völd af því að það eru eitthvað annað sem ræður því heldur en einhverju pólitískir fulltrúar sem að vilja vel hafa alls konar metnað og skoðanir. Þar eru bara peningarnir sterkari heldur en þeir sem sitja á þessum stólum. Ég get ekki séð það öðruvísi af því að ég hélt að það væri bara af því að þessi flokkur vill að þetta sé svona eða af því að þessi að svíkja allt sem hann segir en þegar þú horfir yfir sviðið og þú horfir á hana langa tíma aftur til hvað sagði ég 2013-14 þegar var verið að grugga þarna í þessum lögum við erum einhvern veginn alltaf að býta í einhvern enda fyrirtækin eru langt á undan okkur Þau eru búin að stilla upp í alls konar nefndir og ráð og eitthvað og ég barðist nú sínum tíma mjög fyrir því að fá sæti í heimastjórn og okkur var allt saman í minni hluta sveitastjórnar hverjir fengju heimastjórn á Djúpavogi og við bitum á agnið og djöfluðumst þar til að hérna, ég hafði það verða formaður heimastjórnar á Djúpavogi og sem var mjög ánægjulegt og ég gerði mitt best að standa mig vel í því en það var ekki fyrir löngu setna sem ég fattaði að skiptir einhver máli hverju formaður heimastjórnar á Djúpavogi Íhaldið vildi bara fá heimastjórn á Seyðisfirði til að keyra fiskaldið í gegn. Svona erum við bara að gerða öpum í þessu pólitíska sirkus sem við búum við hérna. En þannig virkar þetta og það mun held ég lítið breytast við óbreytt kerfi. Á meðan að fólki finnst eðlilegt að einstaklingar úr hæstu lögum þeirra sem að sjáum eins og til dæmi stórútgerðarinnar séu þau sem að búi til regluverkið fyrir leyfisveitingar og eftirlit og sektir og annað nú ekki að segja það sé ykkur einstaklingur en ég að segja á meðan að okkur finnst eðlilegt að einstaklingar hoppi úr ákveðnum stöðum og inn í einhverjar aðra stöður einhverstaðar allt annað staðar við borðið og það athugasemdalaust og okkur finnst ekki einu svona ástæða til að fara í gegnum það og skoða það
10: Næmitt. Og sko þegar ég hlusta á
9: þig Það er kjærfi sem að verður held ég rosalega erfitt að stoppa
10: Og þegar ég hlusta á þig tala með þeim hætti sem þú gerir þá verður mjög ljóst og eflaust fleirum hlustendum áhorfendum hve lítið rými er eftir hjá þingmönnum til eigin sannfæringar og jafnvel mér líkur við að segja drengskapar sko
9: Því, Já það eru þetta erfitt og ég held að við getum séð það í öllum flokkum og af hverju verða til klofnisk framboð og af hverju eru hlutinir eins og þeir eru það eru þetta þannig að ef þú ert ekki á línunni, þú getur aldrei verið báðu megin annarkort ertu með eða þú ert á móti og ef þú ert á móti það áttu eitthvað framtíð í íslensk pólitík sko
10: Já.
9: Og svo það bara þannig að fyrir sumum það bara meiri hagsmunir að fá að vera með heldur en að standa á einn prinsipum virðist vera
10: Já. Við þurfum að fara að klára þetta Jódís hvað hérna þú segir að þú byrtir grein í dag og þú ætlar ekki að gefast upp
9: að sjálfsögðu ekki
10: hver er svona brýning þín að lokum til þeirra sem vilja trúa því að það sé hægt að vinda ofan af því sem margir kalla stórslys framöndan
9: sko fyrst og síðast langa mig til að tala til þingmanna kjördæmisins mér langar að höfða til þeirra sem að hafa setið fundi með seðferðingum sem að hafa hlustað og hafa líst í yfir að þið ætli standa með íbúum kjördæmisins að standa í lappirnar ekki bara segja skoðanir sínar það erfitt, það getur orðið vinslit það getur orðið alls konar óþægilegt og þú missir einhverja bitlinga en startu við það sem þú ert búin að segja áður mér langar líka að segja ykkur að ég nefndi ég náðan að þegar að skriðuföllin hryllilegu urðu á Seyðisfirði í desember 2020 minni mig ég heyrði Seyðfirðin glýsa því að viðkomandi horfði í rauninni á fjallið hrynja yfir bæinn og eyra engu sem fyrir varð hús, bílar bryggjan bara, það bara sópaðist út í sjó og viðkomandi sagði þegar að leyfið var gefið út núna í fyrra dag eða hvenær það var af hverju sami fallþungi núna á okkur seðfyrðingum og var þá og ég klöknaði þegar að ég heyrði þetta en þetta er upplifun seðfyrðinga það einhvern veginn þannig að það engu eirt það skal koma þessu í framkvæmt óháð öllu öðru og ég frábíð mér að heyra fulltrúa sveitafélagsins tala háværan hóp einhverja með minni hluta eða eitthvað slíkt að því að þetta eru 75% íbúana, við erum ekki að tala að það sé eftirspurn eða það sé gangi margir seðfyrringar á atvinnuleysisbótum við erum að tala áratuga uppbygging í ferðaþjónustu, menntun og menningu, við erum með norrænu við erum með ótrúlega mörg tækifæri það ekki eftirspurn eftir þessu
10: Nei. En hyggurðu að sveitarstjórnar fulltrúar Múlaþings allavega út og við séu einu máli?
9: Nei, að sjálfsögðu ekki hér eru hérna, ólíkir flokkar, það meiri hlut og minni hluti og ég veit að fulltrúar og félaga mínir í VG hafa beitt sér af hörku gegn þessum átróningi og svo það misjæmt eftir flokkum en ég, mér þætti það óeðlilegt og ég biðla líka til sveitarstjóra og allar kjörinna fulltrúa óháð því hvað skoðum þeir hafa á fiskeldi eða stöðu hafnarmála eða hversu margar krónur sveitarfélagi fær í kassan að hugleiða lofvörð sammingarinnar sérstöðu hvers bæjarkjarna og íbúa líðræði bara íslensku þjóðarannar fyrir hvert og eitt sveitarfélag að hlusta á það, það má ekki tróða það niður fyrir eitthvað annað sko. Það eru bara mín skilabóð til kjörunar fulltrúa hér
10: Já. Jó, því þú er svo sannlega sagt margt sem fær okkur til þess að hugsa og sum okkar munu segja að við finnum hárið rísa en baráttan er ekki töpuð, segir þú og þú þið ætlið að halda áfram að berjast og gangi ykkur vel í þeirri baráttu og takk fyrir samtalið
9: Já, takk kærlega fyrir mig Björn ég segi samt aldrei neitt sem þú getur ekki bara googlað og fundið þú sjálfur það nú bara svo leiðis en hérna, ég þakklátt fyrir að fá að halda rödd seiðfirðinga sérstaklega og okkar austfirðinga allra á lofti hjá ykkur takk fyrir ykkur
10: Takk, takk.
11: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
12: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Hörðu, við ætlum að ræða skólamál, kannski í tilefni af niðurstöðum PISA sem að vekja alltaf mikla umræði samfélaginu, kannski minni núna en oft áður. Ég, það hvernig á tilfinningunni að því að við komið í ljós að Ísland kannski svipari þróun og flest önnur lönd að þá eiginlega hefur farið orkan úr því að segja að var eitthvað sérstakt að íslensku skólakerfi. Sáhópur sem að held umræðinni gangandi út frá því sjónarhóðni hann fer minna fyrir þeim núna en þetta samt áhugavert mál og hingaði komin Anna Kristín Sigurðardóttir sem prófessor á menntavísindasviði og þú skrifar ásamt öðrum skýrslu þetta PISA eins og
1: niðurstöðuna núna já
0: eins og undanfarin ár
1: já ég hef komið að því síðustu skipti skulum við segja þetta ekki á hverju ári
0: Sko, umræðan hefur verið svolítið þannig að annarkvort eitthvað að börnunum okkar eða samfélaginn okkar eða skólanum okkar og albjart sínustu segja þessi allt saman trend,
1: Sko, ég held að við getum alveg útilokað þessi eitthvað að börnunum okkar vegna þess að ef við ætlum bara að horfa á PISA að þá eru krakkarnir okkar að koma rosalega vel út í alþjóðlegum samanburði þar og hafa svo sem verið að gera þau eru ánægðara með skólan sinn þau skora hærra á svona lífsánægju almennri þau sína mikla þrautseigju og forvitni þannig að hjá þeim eru bara forsendur
0: Þau standa sig verið í greinunum
1: Svo standa þau sig verið
0: Vísklaðir tossar
1: Já, ég vilum kannski ekki kalla þau tossa en það standa sig verið sem sína frammistaðan verri í öllum greinunum og eiginlega sko á flestum sviðum sko þannig að þetta svona almennt sem að gefi til kynna það þurfi bæði að horfa á samfélagið okkar það þurfi að horfa á menntakerfið og það þurfi að horfa á inn í skólana og allt umhverfi skólana en að því þú sagðir að viðbröðin hefðu verið kannski svolítið öðruvísi núna heldur en
0: Finnstu það ekki?
1: Jó, er svona mildari
0: Já, ekki,
1: En sko, við tókum þetta mikla hrap síðast þá hröpuðum við mjög mikið niður en núna eru önnur lönd að hrapa mikið við minna en við erum samt neðst þannig að þetta var svona áfall þegar við hröpuðum svona mikið
0: Við vorum líka neðst í upphafi
1: Já, við vorum
0: Það hefur alltaf verið svona menturast að okkar hefur verið lakar en annara færri sem fari í háskólanám og Er það ekki, verður ekki horfast í augu við það?
1: Nei, ég held við séum nú ekki að þærri sem fari í háskólanám
0: Í samanbyrði Norðurlöndin,
1: ég nú ekki alveg með tölutnar En já
0: En allavega við PISA þá í upphafinu vorum við fyrir neðan Og við erum álíka mikið fyrir neðan
1: Við erum ansi mikið fyrir neðan En að því hrapa svo mikið þá dregur kannski aðeins saman sko En við erum að skrapa botnin þar, það verður bara að segjast eins og og það ástæða til að skoða það nánar.
0: Hvað það er?
1: Hvað er að gerast? Þetta eru bara eitt próf og það kannski hefur háð okkur svolítið að við höfum bara þessa einu mælingu.
0: Já.
1: Svona þessa samanburða mælingu. Það þetta PISA. Við erum nú að fara þá að taka próf sem að heiti TIMSS. Sem að á nú að fara að leggja fyrir á næsta ári í vor þá kemur eitthvað annað og svo höfum við loksins þennan nýja matsferil sem hjálpar okkur líka svona til að meta framfærir og meta hvað að gerast en við höfum bara haft ansi lítið til að geta greint nákvæmlega hvað að gerast
0: En þegar að allir falla þá margir sem fljótur að draga það álutu það bara eitthvað í menningunni í okkar heimsluta sem að veldur þessu
1: Já, það má alveg hugsa það Það má algjörlega hugsa það
0: Það er ekkit sérstakt að íslensku skólum umfra það sem áður var
1: Ekkit umfra það sem áður var Nei, ekkit umfra það sem áður var og ég held reyndar að íslenski skóla séu bara miklu betri núna heldur en þeir voru áður þó við nefnum ekkit ártal en það sko þegar allir að falla eins og segir, ekki OECD-lönd, Norðurlönd sérstaklega Noregur falla mjög mikið
0: Mikið fjallum á Spáni
1: Já, og allir að falla þá,
0: Þetta er bara aðra fréttamál á Spáni
1: Hvað að gerast í okkar menningu okkar lífsmunstri sem að gæti orsakað þetta og það utan bara mjög erfitt að segja. Einhverju myndu vilja segja COVID. En það samt mjög fátt sem styður það vegna þess að skólum var lokað mismikið í löndum í COVID og það engin mælanlegur munur á milli þeirra sem lokuðu alveg eða sem lokuðu lítið eða lokuðu ekki neitt. Þannig það mjög erfitt að skella skuld á COVID.
0: Einhver myndi segja iPhone?
1: Mjög margir myndu segja tæknin og tölvur og skjátími og það allt. Og...
0: Þannig að þetta bara finna fallið hérna við bara þegar iPhone var settur á markaðinn.
1: Já, það má alveg vera. Það má alveg vera og svo líka sko, kannski kemur með þessari miklu tækni tölvunótkun og skjánótkun. Svona almennt minni áhugi á lestri.
0: Það var það sem ég voru að meina að það var eitthvað að börnunum sko.
1: Já.
0: Þannig ef að börnin eru hérna, alltaf á netinu og aðtekvispanið og við miklu minna
1: Já.
0: Mér finnst alveg allir að ég ræða það það séu sá sem að taka prófið er bara andlega lakari heldur en jafnaldra hans voru fyrir níu árum eða.
1: Já, það ónáttúrulega við hinn löndin líka það alveg þannig og við var bara að lesa svona, núna bara í morgun svona álit frá norskum sérfræðingum að krakkar sæju bara ekki tilgangi því að vera að leggja á sig að taka svona erfitt próf í svona langan tíma en það er ekkit öðruvísum íslenska úlinga heldur en aðra skilur þannig að þau eru að þetta vera alveg sama
0: ég menna einhver sagði sem að tala allavega eins og hann hafi vita á því sagði að það væru spurningar inn í PISA sem að væru að mæla athyglina og hversu alvarlega þeir sem að væru að þreita prófið tækjuta og við væru kannski yfirlakari heldur en aðrir en ekki þannig að skýrðu hennar mun
1: nei, það hefur ekki gert það býttu ég held
0: Þetta til dæmis það sem að trublar mikið í kjenslu
1: bara slakka á hún
0: Vorum við hugsum að setja hérna símafrí í stúdíóð? Já, já. það er bara að við erum ekki þórað að við heldum að það verið svo óvísalt á gestanum.
1: Ég var að slökka, sko. já, nákvæmlega, þetta var akkurat inn í þessu umræðu, sko. En sko, það svo við heldum áfram þarna að í fyrsta skipti það var núna, voru krakkar spurðir daldi mikið út í tölvunótkun og skjánótkun og símanótkun. Og það kemur í ljós að íslenskir úlingar nota tölvur eða tæknina mikið í tengslum við námið. Nota í skólanum.
0: Og meiri naðrir.
1: Og meiri naðrir. En þegar það spurtum svona notkun í tómstundum eða frítíma, að þá eru það minna. Þannig að, og svo mælast okkar krakka líka mjög vel, þannig upplýsingalæsi, svolítið gagnrýtni hugsun og það. Og það eru svona mótsagnir líka í þessu niðurstöðum. Það kom til dæmis í ljós, það er ekki fjallaðum við skýrslunu, en að okkar krakkar eru mjög dugleg í svona vandamálalausnum í tölvuþrautum og tölvuverkefnum sem ættu að hafa mikil tengsl við útkomi í vísindum, en það gera það ekki hjá íslensku krökkum eins og í heildina. Þannig það eru svona auðvitað alls konar mótsagnir. Í þessu
0: En nú heimurinn mikið að breytast og krakkanir eru að breytast það hlýtur að vera annað að vera nemi í grunnskólu í dag heldur en þegar ég var þar
1: Mikil ósköp
0: og þetta bara þetta tækir náttúrulega mjög stórkostlegt manni fannst sko bækur vera góðu gluggi þetta náttúrulega eitthvað sko svo íði þyrmandi stærra
1: svo var nú ósköpast yfir börnunum sem lágu bara í bókum
0: og maður lesa frá sér allt vitt maður getur lesið yfir sig
1: en sko einmitt út af þessum breytingum þá enn mikilvægar en áður að ungt fólk og allir reyndar búi yfir þessum eiginleikum sem PISA að mæla. PISA sem sagt að mæla svona hversu vel þú getur yfirfært á þekkingu sem þú hefur, svolítið gagnrýna hugsun, ályktanahæfni, rökstuðning, að vega og meta upplýsingar. Sko, þetta orðið brýtna heldur en nokkru sinni fyrr.
0: En getur verið að þetta tæki hefði áhrif á til að gera okkur lakari í þessu?
1: Það getur alveg verið. Og það þarf eitthvað annað að koma til að vinna upp á móti, þannig að við séum færum að vega og mæta allt þetta sem að dynur á okkur.
0: En má ekki vera að prófið til eru bara eldri heimi? Börnin lifa núna eiginlega með annan fótinn inn í netheimum. Þetta bara aðgengi að þekking og fleira allt öðruvísi. Ég tekið dæmi að því að ég man ekkit símanúmer eftir að ég fekk hérna farsíma með símanúmer að minni. Bara ekki neitt. Þannig að ég hef útvistað alls konar hluta heila starfseminni inn í þetta tæki. Og ég hérna orðið góður, ég man aldrei nöfn og svona, en ég orðið góður í að finna fólk sko að þess að vita raunverulega neitt það. Má ekki vera að, hérna prófin séu bara til eru eldri heimi og horfist ekki augu við það að við erum bara að breytast. Það öðruvísi, þótt að við missum einhverja getu, þá hlýtur einhver önnur að koma. Ég hef lesið greinar það sem verið að halda því fram að börnin sé að verða heimskari af því að ég sett grindarpró á börn og þá það fyrsta skipti í sögunni sem lakari útkoma heldur en eldri kynslóðum. Og þá veltir maður fyrir sér, ekki þá bara eitthvað að prófunum, svipað og hefur verið gaggrín á greindaprófu hérna á milli kynþátta og annars slíkt. Má ekki bara vera að þeir sem haldi utan þetta séu að missa af hérna, heiminum sem að breytast og börninu að breytast líka.
1: Já, þetta náttúrulega svolítið stór spurning sko, það verður við að segja, en þeir sem hanna og semja prófin eru þetta svolítið í því að þróa þetta og reyna að aðlaga og breyta eftir sínum kostur og minna sem benda líka á þýðinguna hún sé erfið
0: og það verið gert
1: það er þetta líka alveg rétt sko.
0: Að þessi prófið sé raunvægulega þingra á íslensku heldur en ensku
1: við höfum ekki þennan orðaforða sem notaður og þýðing getur verið snúin og allt þetta sko. Og mögulega sko, þetta hrap kom kannski fyrir hjá okkur af því við erum lítið málsvæði mögulega sko En í sjálfu sér einhvern veginn sko, þýður ekkert að vera að velta sér upp úr þessu mikið og við heldur ekki að taka þetta, við að taka þetta próf fyrir það sem það Það mælir þessa hluti og ekki aðra. Það mælir stöðuna í þessum þáttum á ákveðnum tímapunkti. Segir okkur ekkert hvernig við komumst þangað, segir okkur ekkert hvernig við ættum að bregðast við. Þetta hefur alls konar svona núansa eins og allar rannsóknir gera. Það enginn sem að hittir sko á sannleikan hér og nú. En við samt að taka þetta alvarlega skilur. Menna, það enginn ástæða til að ætla eitthvað sé öðruvísi, mikið öðruvísi hér á landi heldur en bara í nágrannalöndum.
0: Það var kegnum gangandi fyrir 3 árum í umræðinum PISA. Íslenska skólakerfi, dýrasta skólakerfi heimi, kannast ekki veita
1: sem kom frá vestunar og Noregi og nú kemur þetta ábyggli í Noregi líka við erum svona parið við Noreg það bara engin tengsl á milli pening fjármagn sem fer inn í kerfi og árangur sem kemur út það bara mjög erfitt að finna tengsl þar á milli en svona það sem að við höfundar skýslunar fórum svolítið í gegnum þetta grundíkt og vorum að skoða hvað væri skoða okkar veikleika í kerfinu og við höfum auðvitað fleiri rannsóknir við höfum nýlega rannsókn til dæmis

0: menntakerfið okkur, það mikill óstöðuleiki í stefnumótun og í stuðningi og ráðgjöf við skólana. Og kennslan og kennslan stendur ekkit eitt og sér. Það betra að vera góður kennar í einu skóla heldur en öðrum og einu sveitafélagi heldur en öðrum. Umhverfið skiptir máli. Og þetta umhverfi hjá okkur veikburða. Leifum við bara að segja það. Það byggist of mikið á, svo við byrjum á því, svo getum við farið í kennsluna, það byggist of mikið á sko hverjum og einum ráðherra sem bara hefur 4 ár til að vinna verkið.
1: Það er þrír búin að sitja, þessu tveimur árum sem er búið að þessu getum við líka.
0: Nákvæmlega, hún tekur dálítinn tíma að komast inn í starfið og svo setur hún einhverja áherslur og allt fyrir gang, svo nokkur mánuðum fyrir kosningar, þarf hann að fara undirbúa kosningar, næsti kemur og breytir öllu, eða sem leggur til hlýðar þar sem byrjað var að vinna áður, byrjar á einhverju nýju, þetta...
1: Og oft það bara eitthvað eitt atriði sem eitthvað sem á að redda hlutunum.
0: Nákvæmlega, sem alls ekki, sem gengur alls ekki upp. Það dregur bara athyglina frá því sem að skiptir máli og afvegaleiðir umræðuna. Og þetta kerfi þetta fer illa með fé og fer illa með sérfræðinga. Við erum lítil þjóð, það takmarkað framboð af fólki með sérþekkingu og alls konar hlutum sem við þurfum að hafa inn í skólakerfinu og svo bara einhverja mánuði og einhverja ára fresti þá situr þetta fólk svolítið, ég segi ekki með hendur í skauti en svona beti nýjum fyrirmælum og þurfa svolítið að byrja upp á nýtt og svona þetta bara ef ég horfi aftur þann tíma þegar grunnskólinn var fluttur yfir á ábyrgð sveitafélagana Þá svona byrjaði þetta svo, eða byrjaði ekki, síðan þá hefur þetta verið svona, það var bent á það þá að það var skilið eftir 2 mjög mikilvægi málaflokka voru skildir eftir, eins og námsgagna útgáfan og starfsþróun kennara. Og það eiginlega búið að vera í limbói síðan, það samt alltaf verið að benda á það, alltaf verið að koma með tillögur eitthvað, en þetta gerist ekkit, menn komið með góðar tillögur, Og allt í góða með það en það lifi ekki af því það vantar farvegin til að færa þetta frá stefnumótuninni inn í skólana með vönduðum, góðum og ábyrgum aðferðum
1: Já, og einhverju svona seglu og
0: Já, einhverju svona úttaldi sko, það bara
1: sem hefur skort
0: Það svona eitt og eitt sem lifir áfram eitt og eitt verkefni eins og ég vil nefna matsferilin sem við nú loksins höfum og þetta nú svolítið sorgarsaga sko þessi samræmdu próf þau eru lögð niður af því að tæknin ræður ekki við það og það var líka mikið óanægja með það svo þá lágu fyrir tillögur þetta nýja svona nýtt fyrirkomulag sem búið vera að vinna í miklu samráðsferli en svo tekur bara þetta öll þessi ár að koma þess á koppin þannig að þetta sé að svona einhverju viti og í staðin fyrir núna að til dæmis ráðherra sem að þetta hefur lagt margt gott til og allt það en lætur svolítið eins og matsferill sé ekki til og byrjar með að tala aðra hluti en hald ekki áfram með það fylgja því eftir
1: matsferillin, hvað er það?
0: Matsferillin nýtt svona samræmt matskerfi fyrir grunnskólana og að mínu viti mjög gott kerfi ég byrjaði með lesskilningin og lestrafærnina
1: Er það svona samræmt próf á milli skóla?
0: Það er ekki beint að kalla þetta eins og sannat þetta ekki eins og þessi gömlu samræmdu próf voru heldur skólar hafa svolítið svigrum hvenær þetta lagt fyrir í einhverjum ákveðnu mánuði það hægt að leggja þetta fyrir alla árganga og það hægt að fylgjast með framförum mjög vel og núna þetta komið fyrir lestur eða læsi og starfræði en þetta þarf að halda áfram að þróa þetta og það þarf að fylgja því eftir inn í skólana hvernig þau brugðist við því að sko kálfurinn þyngist ekki raðar þá hann sé viktaður oft það það sem að gerist inn á milli sem skiptir máli og þar þarf þessa eftirfylgni þessa forystu faglegu forystu það þarf einhvern sterkan burðarás í kerfið okkar sem getur fyllt svona eftir og haft það sem að ég vil kalla faglega forystu þannig að sko pólitíkin geti haft sína pólitísku forystu verið með stefnumótun unnum námskrátna

0: og svona hvert fjármagnin stýrt en það verður að vera svolítið sterk þessi faglega fórista og ég stundum líkt þessu heilbrigðiskerfi sem hefur landlæknisembættið og heilbrigðisráðherra myndi aldrei fara að segja læknum fyrir hvaða líf ætti að gefa eða hvernig er ætti að vinna hitt og þetta svona inn á gólfi
1: Við erum með svoleiðis heilbrigðisráðherra í Bandaríkjunum
0: Já, við erum ekki með það hér á Íslandi, sko, og við viljum ekki hafa það þannig. Viljum hafa svona ákveðin skil á milli faglegra fórist og pólitískra fórist.
1: En matferlið, það sem við heyrum það er annars að krafum undar sig samræntir, þannig ég veit hvernig barni mitt stendur sig í samanburði aðra og hvernig skóli minn stendur sig í samanburði aðra.
0: Já, já.
1: Það í matferlinu?
0: Já, já, það eftir að gera það.
1: Og svo það sem að einhverjulega vegna orðið aðalatriði hvað þessi einhvernig sé í bókstofun að tölvustofun.
0: Já, sem líka svolítið sorglegt, vegna þetta hefur ekkert með gæðin að gera, nákvæmlega ekki neitt. Á sínum tíma, þegar ákveðið var að skipta þessi yfir í bókstafi, þá var, rökið náttúrulega námskráin var svona það sem kallaðir hæfnimiðið, Það var nefnandi átt að sína hvað hann gat en ekki endilega hvað hann vissi. Hann átt að sína fram og hann geti beitt ákveðni þekkingu en ekki nóg að hann hefði hann að skiluru. Það svona hæfni með það sem þú kannt og getur gert. Og það þótti svona bara ekki hægt að vera að gefa þetta upp á 5,5 eða 7,2 eða hvað það var. Og þá þetta tekið upp, þetta kerfi, Og rökin voru nákvæmlega sér sömu átt að vera gegnsæi og það átt að vera samræmi á milli skóla. Vegna þess að þátt að skilgreina þarna hæfnina sem átt að vera inn í hverju hérna bókstaf. En það var svo sem eins með þetta eins og annað, innleiðingin var nánast engin. Þetta var fyrst, þetta var bara sagt, svona átt að vera og svo bara var það búið. Svo taka sig til nokkru góðir skólar og fara að byrja að útfæra þetta og sjá, ok, þetta bara sniðugt og þetta var talsvert mikið vinna og aðri skólar læra af þeim og svo tók þetta nokkur ár að koma þess í gegn.
1: Eins og í svona valdreifðu kerfi eins og skólin eftir að fóti sveitafélaga.
0: Já, en hefði þurft að fá svona meiri leiðsögn, meiri stýringu inn í þetta. Og það sem hefði þá átt að gera núna er að laga kerfið, þú veist, hvað þarf upp á til að gera meiri samræmingu, til að gera þetta gegnsæra, í staðin fyrir að fara tilbaka, vegna þess að tölur átta, segir þeir ekkert meira heldur en B, ef þú veist ekki hvað stendur á bak við hana.
1: Sko, það sem að ég lesið hérna greinar eftir fólk sem að segir, ég vil að barnið mitt hérna fái... að vita hvernig það getur bætt sig þannig að fái 6,3 og svo 6,7 og þetta hljómar svona eins og fólk sem að fyrir út að hjóla á kvöldinu eitthvað og búið með alveg nákvæmi upp á metir og ég fyrir púlsin sinn og allt saman telur að svona mælingar drífi áfram hérna árangur
0: Já, en svona mælur ekki hefni þú getur ekki mælst
1: hefni Þetta krafan sko. Sem að sko sumir foreldrar að setja
0: Já, sko, ég erði nú það var ég bara
1: Menni, veit, bara fast í B
0: Já.
1: Hvernig að geta bætt sig?
0: Bíð er svona hefni náð, sko.
1: Já.
0: Hefni náð.
1: Ég vil að barni sjáu hvort það sé komið upp að einu eða ekki.
0: Já. Þá ætti að vera, sko, eitthvað hefur vantað þarna upp á sem þarf þá að laga til að fólk skilja þetta. Og ég heyrði í vikulokunum í gæri að það þingmaður sem sagðist aldrei hafa fengið jákvæðar upplýsingar stöðu síns barns eins og þeirra fekk niðurstöður úr sem matsferli, nýja matsferli. Þannig að sko þarf að halda áfram, laga það sem þarf að laga, en hoppa ekki tilbaka, sem skapar svona meiri óvissu, skapar til að halda svolítið kennurum uppteknum við verkefni sem ekki eru líkleg til að skila árangri.
1: En þetta algengt, ég held að á mögulega líka bara við námskrána sjálfa. Að það sett af stað eitthvað verkefni og svo það innleitt af svona takmarkaðu leiti og niðurstaðan verður þá að þetta virkar ekki og þá fara menn í það að breyta sko
0: allt og langt tilbaka
1: stefnunni það var ég vann eins og manni sem hafði hennar frasa að þú losnar ekki við að vasku upp með að gera það illa það er ekki þú losnar ekki við að taka námsmatið eða fara eftir stefnunni með að gera það illa
0: Nei. En sko þegar það svona óstöðuleiki þegar að koma nýjar áherslur og breyttar og nýja þá skapar það svona vantraust kennar og stjórnendur verða svona ok, en að býð ég þetta ekki bara af mér, skilurðu. Kemur ekki bara næsti og gerir eitthvað nýtt. Getur ég ekki beðið þangað þetta kjörtímabili búið, skilurðu, þannig að...
1: Svona mannskepnan.
0: Já,
1: bara... Hún veit frekar þetta sig við eitthvað eðlilega. Sem er slagt frekar heldur að það er þetta í óvísu.
0: Og þetta er allt talsverð vinna, einleiða svona. Þetta er allar svona breytingar, minna skólarnir eru, þetta eru svona stofnanir þar sem að mikið að gera. Mikið anríki, margt í gangi, mikil áreiti og álag. Og, menn, og það að fara í svona innlega eitthvað sérstætt, það veldur auka álagi og menn svona
1: ekki alltaf sko
0: ekki þetta
1: er það raunulega, minna stundu getur að vera betra fyrir þann sem alltaf bara svara áriti að hafa einhver svona markmið til þess að elta
0: já, það getur auðvitað alveg verið en sko, menn þarf að gera þetta saman það ekki nógu einn og eitt kennari eða einn og eitt skóli til þess að ná svona gæðu í kerfin í heild þá þurfum við að ná svona samfellu svolítið að hópurinn taki þátt hópurinn sé að fara í einhver ákveðna hátt og til að það gangi þá þarf að vera einhver forysta fyrir því það þarf að vera einhver hæfni og geta til að leiða svona verkefni áfram
1: og hvað þetta þá að byrja svona miðstýrt
0: fræðslu
1: skrifstofu
0: ég að byrja að miðstu menntunar og skólaþjónustu
1: eflist
0: og fái svona sterkari lagalegan grunn heldur hún hefur eftir síðasta kjörtímabil lág fyrir frumvarp lögum samræmda skólaþjónustu fyrir landið en þú veist, ríkisstjórnin hætti áður en að kjörtímabil er rann út og það náðist ekki að afgreiða það þannig að sústofnun þetta er bara hún er auðvitað að vinna, hún er að móta þennan matsferil og svona, en hefur ekki þetta Það svona sterka umboð sem
1: hún þurfti
0: að hafa. Ha?
1: Þú ert miðstýringu.
0: Ég kannski svolítið að kalla eftir miðstýringu.
1: Mér minnir að þegar skólarnir voru settir til sveitafélagina, þá var svona hugmyndin svona 1000 blómum að blómstra. Þannig að það sé fínt að þú á Raufaröfn og þú í Vestmanni sé að leita bara bestu og svo hérna smitast svona best practices á milli skóla.
0: Já, það var náttúrulega á þeim tíma þegar að í stjórnkerfi ríkisins var að taka upp hérna nýskipan í stjórnskipan og
1: stóðstáttur í nýfrálsingjárunum okkar
0: nýfrálsinginni það var þá sem að allt átti að gerast svona og það var þá sko þá var talaðum átt að vera í lögum eða reglugerðum að sveitafélögin yrðu að koma sér saman einhverja ákveðna stærðir til að styðja skólana sína en svo bara vildu allir vera svo mikið sjálfstæðir og ráða svo sínum málum svo mikið sjálfir að þetta gliðnaði smátt og smátt og með þessum verkefnum sem urðu eftir þá var enginn sem tók á þeim ábyrgð og sveitafélagin, það bara ekkert langt síðan háskólan og Akureyri gerði rannsókn á stöðu skólaþjónustu í landinu og það eru bara mjög margir skólar á landinu sem hafa enga eða mjög litla skólaþjónustu og meina skólaþjónusta með einn eða tvo starfsmenn jafnvel þó þið séu þrír gerir ekki mikið vegna þess að það er svo fjölbreytt og margskona verkefni sem að skólandir standa frammi fyrir. Þannig að ég sé fyrir mér sveitafélögin, þau verða að taka sig á með þetta, öll sömun.
1: Og hvernig að það gerast?
0: Þau verða að búa sér til sína þjónust og styðja sína skóla og þau eiga að hafa bakstuðning í miðstu menntunar og skóla
1: en þú ert að lýsa ástandinu svona að segja bara að hérna skólinna Húsavík horfir á það að við getum ekki látið eitt stöðugildi vera þarna í skólaþróunadeildinni á Akureyri, mikið betra hafa það bara hérna inn í skólanum og inn í sveitafélaginu og svo þegar hann komin inn í sveitafélagi þá segir við kannski ekki hafa hann í hérna, skólaþróun er ekki bara miklu snuður að hann sé að kenna þarna
0: okkur
1: vantar stöðning við að kenna hérna, stemgreinar og allt inn er ekki til til þess að þetta verði til þá þarf líklega þröngus upp á skólana
0: ég sko auðvitað snýst þetta alltaf svolítið peninga sko, þetta gerist svolítið svona eins og þú segir og við erum að segja það voru rættir þegar að vera að tala að stofna þessa miðstöð menntunar sem svolítið svona burðar á svo miðju og þú nefnir skólaþróunadeildin og Akureyri sem líka öflug og ég sé alveg fyrir mér að þessar tvær getu orðið svona burðarás og unnið mjög sterkt saman og verið bakstuðningur fyrir sveitafélögin ekki fyrir einstaka skóla því þá erum við komin með svo stóra og mikla stofnun en ráðgjöf sem að skólað getur þurft á að halda eða stuðning getur verið vegna alls konar mála, bara alls konar. Og það tveir starfsmenn myndu aldrei geta dekka það svo vel sé. Og til þess að sko nýta þekkinguna, þá þarf hún svolítið að vera saman. Það þarf að nýta þessa fáu, góðu sérfræðinga sem við höfum, sem geta saman þróað eitthvað sem aðri geti fyllt eftir. Það þróast ekki neitt með einum og tveimur og litlum stofnunum út allt land. Við verðum bara viðkenna, við erum lítið land, við erum bara eins og lítið þorp einhver staðar út
1: í Evrópu. Cardiff, eins og við minnst alltaf að segja.
0: Já, eitthvað svo leið, sko. Þannig að við bara getum ekkert leift okkur þetta að fara svona illa með sérfræði þekki.
1: En eru þá tillögur ykkar sem að skrifuðu skýsluna að gera betur það sem við ætlum okkur, frekar heldur en endur skoða það sem við ætlum okkur? Því að ráðherran, hún að fara að endur skoða námskrá. Og maður heyrir alveg hérna hvaðan hún hefur sko sjónarmið sína því maður heyrti þetta ofta áður að námskráin hann 2011 eða 13 mann í hvað það var að hún sé bara allt og þetta ykkur fagurgali út og suður það sé eiginlega vonlaust að hérna vita hvað ætlast til af okkur út frá þessu því þetta svo almennt orða og fleira við erum bara einfaldari námskrá sem að segja okkur nákvæmlega hvað við erum að gera og sem mælanlegt þannig við getum fylgst með því hvað við erum að gera
0: En já, sko, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað ráðherra núna með í hugan, en þetta samt, sko, það sem margur verið kallað eftir, einfaldari námskrá, og það búið að vera að vinna í því og kom út bara í fyrra, sko, endskoðu námskrá í mörgum greinana. Þannig það búið að vera að reyna að einfalda. Hversu lengra á að ganga í einfalda, ég veit ekki, sko, ég bara ekki, áttum ekki alveg á hvaðan hún talar, en þetta bara mjög mikið til í þessu sko þegar við erum að tala um þessa námskrá frá 2011-2013 sko, sem að átti að vera allt og ekkert og allt mögulegt sko. Þarf að hafa svolítið skýra
1: skólans væri að gera nemendunar hæfa til þess að lifa í lýðræðislegu samfélagi minnir að sé bara byrjunum á því
0: það náttúrulega, það í grunnskóla lögunum það svona stóra
1: það ég hef heyrt þetta gaggrítt og sagt að þetta bara eitthvað fagugali við höfum bara að kenna börnum að lesa og skrifa
0: já, þetta náttúrulega ekki alveg svona sko. Þetta ekki alveg svona en það rosalega mörg markmið eins og voru í þeirri námskrá rosalega mörg og í hverju grein og það var engin leið að skólin geti komist yfir þetta svona hlipi, hversu hratt sem að kennararnir hlipur, sko, þannig að það búið að fara gegnum þetta og einfalda. Fækka viðfónsöfnum, held ég að við heyrt líka ráður að segja, sko, hvaða viðfónsöfnum, þá myndi ég vilja vita, sko.
1: Þá erum við leitt vitna í stemgreinarnar sem að ég veit ekki hvaðan komst á fót, að þá erum við að kenna það sem að skiptir máli, við erum svona fólk úr atvinnulífinu, og þau hafa svona hugmyndur að þetta sé það sem að þjálfar starfsfólkið eru að best, þess að stemgreinar. Ég myndi held að frekar að væri kennsla í listgreinu sem að æfir persónulega hæfni, sko. Ég skil ekki akkur þess ekki kröfur um það.
0: Oft er það þannig að eða það sem menn óttast þegar menn verða mjög hræddir þeir sem að stýða listgreinar, list og verkgreinar þegar að fara þeir að tala að auka áherslu og eitthvað fjölga tíminn, þá fyrir eitthvað annað út
1: Þeir vita, þetta menntuð afstæð hjá þeim, þeir hafa bara lentið í áður og þeir eru lögðu mikið á
0: hvað er það sem á að fara út og það var til dæmis eftir síðasta písa þá komu mjög svona sterkar og ég veit að ráð þeirra þá hafði svolítið náhuga því að fjölga tímum í viðmiðunarstundaskrá fyrir íslensku og þá er þetta hvað á að fara, hvað á að taka út og þá koma líka fram raddir sko ekki, þurfum ekki að byrja því að skoða hvað við erum að gera inn í íslenskunni og það til dæmis margott verið benta og að við erum með og ég hef benta á það og fengi skömmi hattinn fyrir að við erum með mjög mikinn tíma fyrir málfræðikennslu og snemma á kostnað bókmenntakennslu og svona vinslu með texta að tjá sig munnlega, skriflega, skilja, lesa og þannig eru við öruvísinn hinn Norðurlöndin og að því nefndi þess að rannsókn á honum gæði kennslu sem að samanbyrða rannsókn milli Norðurlanda þá kemur þetta bara skýrt í fram
1: Við kennum og mikið að málfræði
0: kennum og lítið þar sem við vinnum með texta
1: og mikið áherslu
0: og ástæðan svo að við notum miklu hlutvarslega miklu meiri tíma í okkar móðumálskennslu í málfræði og sumi segja þetta málfræði partur af því að læra tungumáli og allt það.
1: En samt það þannig að þú myndir spyrja bara fólk út á götu að það samfært að sé miklu erfiðara að læra íslensku heldur flest önnur tungumál. Ég velti fyrir mér hvort það sé ekki reynsla þess sjálfs af þessari málfræðikennslu í skólum.
0: Það getur vel verið, sko, já. Ég held að, sko, áður fyrir fjölgatíminn, til dæmis íslensku, þá ættum við að skoða þetta. Skoða, já, og áður fyrir að fjölgatíminn, til dæmis nú kallað eftir fleiri tíma í náttúruvísindum og kennslu og við erum með mjög fáa tíma þar. Getum við gert þetta einhvern veginn öðruvísi, til dæmis vísindakennslan sem núna PISA er að mæla, svona eitthvað sem að ætti svolítið að breiðast yfir önnur fög líka. Bara það að spyrja hvers vegna skilurðu, hvers vegna, hvernig virkar þetta, hvaðan kemur þetta, svona þessi gagnrýna hugsun, spá og speglera, er þetta satt, er þetta rangt, skilur að greina á milli upplýsinga. Þetta er ekki bara í náttúruvísindum.
1: Stundu hefði á tilfinningunni að hitin í umræðum skólamál á Íslandi sem bara tölverður. Bara
0: reynda minni núna en var í síðasta
1: Nei, ég veit það, en hann bara kraumandi þannig, ég veit það bara með því að fá fólk til að koma hérna þá þetta eitt af þeim málu það sem bara erfitt að fá sko ólíka afstöðu til þess að koma, það fer bara það ekki samtal sko
0: já,
1: að,
0: já.
1: Og ég verið að spyrja því svona undarfærið hvort það sé ekki bara þetta mikið reyna að skilja þetta sem eins svona menningastríð Það annars vegar hérna fólk sem að hérna vill að við sem undurbúa krakkana í því að vera borgarar í lýðræðslu og samfélagi að spyrja og allt þetta og svo hinum einn það nei við bara að hérna kenna þeim að lesa og skrifa og ég meina þau þurfi ekki að spyrja þau bara að læra þetta og þetta bara ólík afstaða til samfélags, ólík afstaða til hérna manngildis sem að hérna, því miður hefur einhvern veginn fundið sér farfið í umræðum skólamál en ættu bara að eiga sér stað bara reynt og beint við ættu bara að vera að ræða hvert er gildi hérna samfélagsins
0: sko menntapólitík er náttúrulega bara eins og hverjunum pólitík og fylgir svona þessum svona viðteknum hugmyndum sem eru eins og bara við nefndum svona nýfrjálsíki hugmyndirna sem er kannski svolítið orðið eins og normi núna hefur einhvern veginn laumast inn í alla menningu
1: að skólinn eigi að gera börnina betri vör og
0: já og það sé markaður og eftirspurn og það er skólinn á að framleiða fyrir vinnumarkaðinn og þetta allt saman
1: og foreldrar eru að hugsa svona hugsa að setja börnin í skóla það sem að þau kynnast hérna fólki sem að veitir þeim stuðning í framhaldinu
0: og þetta er bara hvernig við lítum á tilgang, menturinnar tilgang skólans er hann til þess að framleiða fyrir vinnumarkaðin, er hann til að leysa ágreinings eða vandamál framtíðarinnar eða er skóli samfélagi sjálfu sér, það sem að öllum á að líða vel og sem er svona þá kannski á hínum endanum það sem núna kallað þetta vókdæmi.
1: En við getum ekki talað þetta, í staðið fyrir að tala þetta að þá tölum við hvað það eru að bókstafara tölustverð
0: Já.
1: Sem er illa birtingamyndin að þessari deilu, sko.
0: Við förum ekki á þessa dýft, sko, þetta er, en það er þessi átaka pólar bara í pólitík sem birtast líka inn í skólanum. Og bara eins og við þorfið til útlendinga. Og við sjáum það til dæmis núna í PISA, sem er öðruvísi heldur en síðast, við getum kannski ekki borið það saman lengra aftur í tíman, að Núna bilið meira, hvernig börn með erlendan bakgrunn skora lægra heldur en þeir sem engan erlendan bakgrunn hafa og jafnvel þó þessi fætt á Íslandi og svo líka sem ég myndi hafa meira áhyggjur af að þeim líður ver, þeim finnst þau ekki tilheyra í skólanum eins og eða sem það er, þeir skora lægra þar núna heldur en síðast og hvers vegna er þetta? Er þetta út af umræðin í samfélaginu, þar sem hefur svona myndast ákveðin svona andúð gagnvart þeir sem eru útlendingar
1: Þetta getur verið svona menntuð afstæða barnanna og foreldrana að þau vita það að þráttur eða sé sagt að þau eigi að tilheyra þá er, stendur þeim að það raunvölu ekki í tilbúin
0: Nei, en þetta hefur versnað sko
1: Já, en hefur þá ekki skólin versnað í því að mæta þeim börnum sem að þurfa að fá auka stuðning
0: Jú, sko klárlega og það reyndar hann kannski ekki versnað Það hefur bara ekki, þessi hefur ekki verið sinnt nægilega vel í langan, langan tíma. Og svo námslega séð, það vantar góða kennslu í íslensku sem öðru máli, en það þetta með inngildinguna sem er af hverju gerist það. Skólinn hefur sjálfum sér ekki breyst mikið hvað það varðar síðast, en umræðan í kringum eða í samfélaginu hefur breyst mjög mikið. Og hún skilar sér auðvitað til barna, þú veist, umræðan í samfélaginu inn á heimilónum, gagnvart hérna hinsegin börnum og svona. Af hverju verður þetta bakslag í að viðurkenna tilvist annars fólks, hvort það á erlendum uppruna eða kynhegð eða hvað
1: Samfélag þú skaði af rasistum og fólki með...
0: Já, meni þetta hefur allt áhrif, þetta hefur áhrif. Hvort sem að, var þörf á þessar umræðu ekki, ég ekki dæmið það, en þetta hefur áhrif.
1: En líka þörf á því kannski andmælinni sem að stundum fyrst manni stjórnum eftir gera meira í.
0: Já.
1: En það líka náttúrulega getur verið að innflytjendabatnuna bara fjölgar og ef að ég var innflytjendabat sko 2002, að þá töluðu allir á skólalóðinni íslensku og ef ég ætlaði bara tilheyra þá varði ég að læra íslensku.
0: Já.
1: Nú það þannig að það að þrír sem að tala mitt tungumál og ég get alveg bara verið í kompaní með þeim.
0: Já, þannig að
1: svona sjálfvirka upptaka tungumálsins virka bara ekki lengur.
0: Það voru þessi 10% af þeim sem tóku þetta próf hér á landi sem að skráðust
1: Eruglega sko 50% upp í fellakverfi og 3% í garðabæni sko þannig að mjög mismunandi en það sem að eru flestir innflytjendur þar er minnst töluð íslenska á skólalóðinni þannig að minnst svona sjálfkrafa þrýstingur eins og þess að þú færi til Frakklands núna þú kæmist líklega upp með að læra ekki frönsku en þú hefðu dáður hungri sko hefðu farið 1980
0: en það ekki endilega það sem fjöldin mestur sem að þau upplifa kannski minni inngildingu eða verri stöðu, það er ekkit endilega þannig.
1: Og er ekki endilega lakar í íslensku það sem eru fleiri innflytjendur?
0: Já, það er svona gjálum með tölur það sko, en það er ekkit endilega þannig. Og mjög fyrst að við ættum svolítið að skoða þetta þegar við erum að tala börn sem eru fætt á Íslandi.
1: Nei.
0: En að ellendum uppruna, þannig það tala kannski annað tungumál heima. Af hverju eru þau að koma lakar út bæði hvað varðar inngildingu og frammistöðu og prófinu. Af hverju það?
1: Að þau upplifa sig ekki velkomna.
0: Já.
1: Ég meina,
0: þetta eru börn sem tala góð íslensku.
1: Ég hef sagt að frá því ég skoðaði hérna þriðja flokki í leikni nokkur ár og var alltaf að bíða eftir því að kæmu sko innflytjendabörnin.
0: Já.
1: Það gerðist ekki, svo fór ég að spyrjast fyrir þessu svona í borgarbatterínu og þá var svona hugmyndur það að innflytjendabörnin vilji ekki vera í hópíþróttunum, vilja freka vera í taekwondo eða einhverju slíku einstaklingsíþróttum sem að hljómar bara, þau upplifa sig ekki velkomin þau mæta æfinguna. Þú getur bara að skoða að hérna fótboltaliðin í allstæri kringum okkur, þar sem innflytjendabörnin er eiginlega búin að taka yfir.
0: Já.
1: Það er bara gerist hægt í okkur.
0: Já.
1: En þetta er svona samfélagslegt...
0: Þetta er samfélagslegt verkefni, sko. Skólin stendur ekkert einangraður einn og sér. Allt sem gerist í samfélaginu hefur áhrif bæði inn í skólastefnur og inn í skólastarfi líka. En minna, sem skólamanneskja, sem kennari... Þá er þetta, getum við ekki breytt því öllu. Við verum bara að horfa inn á við svolítið.
1: Við getum að tala út í samfélagið.
0: Já, og tala út í samfélagið, en hvað get ég gert? Hverju get ég breytt hérna hjá mér?
1: Já. Það er maður að ætla það að skólin ætti að geta að tala út í samfélagið.
0: Já. Þá þarf hann að hafa talsmann.
1: Já.
0: Þá þarf hann að hafa málsvara og talsmann sem hefur svona yfirsýn, þekkingu og getur stöðu til maður að sér, tala fyrir það
1: maður sá það í hérna, kennara verkvöldum bæði í Bretlandi og í Bandaríkjunum fyrir svona 3 árum gekk við Bandaríkinni, kannski fyrir svona 3-5 árum að þá voru það stéttafélögin sem eiginlega tóku að sér hérna krefjast betri menntastefnunar hérna meiri fjárútláta til hérna skólana í inner cities eða já, sem já. Að fátækara fólki bjó meiri hérna námsgagnaframleiðslu meiri stuðningin í skólana væri sálfræðingar og fleira þannig að maður sá það að það var bara helmingurinn á kröfunum voru aukin laun hinn helmingurinn var bara að starfsaðstörin í skólanum séu bærilega hann ég geti sinnt starfinu mínu og skilað börnunum hérna menntuðum frá mér.
0: Já.
1: Þannig að við erum kannski bara komið þangað að fagstéttirnar eiga, eða fagfélögin eiga, verkalýðsfélögin eiga vera með sína skólastefnu.
0: Ertu að tala um ekki bara kennarafélögin heldur?
1: Nei, kennarafélögin,
0: já, kennarafélögin.
1: Ég held að ekki líka við heilbrigðisstéttirnar.
0: Já.
1: Við einhvern tíma hljóta þær að standa upp og segja að MBA-maðurinn hann á skrifstofun, hann getur ekki stjórna heilbrigðiskerfinu.
0: Já.
1: Við verðum að vera fagstéttirnar
0: sem týra já. En þetta náttúrulega því vorum að tala þessa togstreitu sko, nýfrálsikjun og það sko. Já. Partur af því að sko, svona... sérfræðingar eru ekkert endilega öðrunum góða sko. Og það til dæmis mjög var á þessum tíma þegar nýfrálsíkja mann sem hæst uppi að við höfum ekkert eigum ekki að vera með fagmentað skólastjóra við höfum að hafa viðskiptafræðimentað skólastjóra
1: rekstrarmenn
0: sem kunna reka skólana og ég meina eins og til dæmis og í Oslo var þetta svolítið ofan á en tíma og viðskipta skólarnir tóku að sér að mennta skólastjórnendur og svo var það kannski annars þar í Noregi var þetta öðruvísi þannig að þetta
1: en hver var einstæðan að þessu, að reka skólan eins og fyrirtæki
0: sko, þetta gengur alls ekki upp gengur bara alls ekki upp og það einhvern veginn svo augljóst þegar við erum að tala þessa faglegu fóristu og kennslan sem kjarnans sem býr til gæðin í menntakerfinu öllu, það það sem gerist inn í skólastofunni og það hlutverk skólastjórans að leiða það starf og það gerir hann ekki ef hann veit ekkit hvað ferðar fram og hann er ekkit og er alls ekki þar með sagt að skólin verði rekin eitthvað betur sko.
1: Nei, þetta er eiginlega sorgleg staða sem að margir skólastjórnendi í sem að kannski lítu og starfið sitt að vera fremstir hérna með jafningja faglega fórustu, svo eru þið settir í því að vera bara með rekstrarlega hérna ábyrgð og þeir eru með eitthvað hérna, mann úr miðstýringunni sem er alltaf að segja að vera að þykja prósins sparnaður og fleira og allt í einu skólastjórnin startu fyrir því hann eru ekki hluti af hópnum heldur er hann hérna sendi búið þeirra sem standa fyrir utan hópin þannig að hans hlutur
0: þannig eru nátengdar faglegum ákvarðinu líka þú veist að forgangsrað og ákveða hvað þú setur í
1: það var í gott ef að hann fengi að vera faglegur í faglegur fórustu
0: en það var svolítið hugmyndin sko, maður tillögurnar sem guðum drungi komið var hann til framhaldsskólana sem eru orðnir og dýrir að mönnum þykir að taka reksturinn frá stjórnendum og setja hann í einhverjar miðlægar stofnanir og þannig og rökin voru að stjórnandinn geti þó verið faglegur stjórnamaður en þá missir hann alltaf að völdum þegar búir að taka frá honum þetta fjárhagslega vald en þetta fannst mér alltaf arfa vitlaus hugmynd og sem betur fer var sko það er kosturum við að nóstöðuleika að vondar hugmyndir komast heldur ekki yfir angvæmt sko
1: Þetta ég hef verið í blaðamennsku og ég sagði í gamla daga að það auðveldra að kenna blaðamanni sko eitthvað rekstur, heldur að kenna rekstramanni blaðamennsku. Þannig er eiginlega betra að ala blaðamann upp í því að stýra kerfinu.
0: Þannig
1: að hann hefur innsýnin í fæið. Ég hef þessi saman með bakara, ég meina, ef það er að búa til bakari, þá viltu hafa bakara sem yfirmanni.
0: Sjálfsögðu
1: viltu það.
0: En þessar hugmyndir hafa ekki verið hér á Íslandi og það til svona hæfnirammi sko fyrir kennara og stjórnendur og þar alveg skýrt að stjórnandinn á að vera fagmaður og hann á að hafa kennaramentun til þess að geta farið orðið stjórnandi og þannig að þetta er ekki hefur ekki náð
1: engin eins langt og í Oslo
0: nei, þetta hefur ekki náð
1: Svíþjóð,
0: það er náttúrulega alveg Svíþjóð er alveg sér á parti sko sem tekur upp, hefur tekið upp sko mikla engaskólavæðingu og mikla dreifstýringu í skólakerfinu og samkeppni milli skóla og þetta hefur líka orðið til þess að þar hefur svona ójöfnuður aukist.
1: Sem kannski rótin af félagslega vandamáli sem að svíjar eru glíma í dag.
0: En
1: því miður kemst aldrei til umræðu því það var alltaf að vera sprottu upp af innflytjendum. Stára breytingi þeirra einmitt samskonar og gerði því bandaríkjur þannig að verður meira bíl á milli velmegandi barna og þeirra sem eru fátækari.
0: Og þeir eru bíl til svona jaðarsetningu og þá er þetta búið til vandamál fyrir framtíðinu eins og ef við erum að horfa á þennan hóp okkar hér á Íslandi þetta er fólk sem kemur til með að vera áfram í samfélaginu okkar og gerir því gott og verða þarna gegni þegnar en með því að jaðar setja fólk þá búum við til tala nú ekki börn þá búum við til vandamál til framtíðar
1: Eruð í skýrslunikar þá leggjið þið til hérna aðgerðir
0: Já, við leggjum til nokkrar aðgerðir og að því við höfum lagt áherslu á svona samfellu og svona stöðuleika, þá settum við þetta undir svona yfirheiti menntastefnu 2030 sem núna í gildi og þar meðal annars þetta sem ég var að tala áðan við leggjum til að verið tekið upp aftur þessar hugmyndir samræmda skólaþjónustu
1: miðlæga
0: og svo þessi áherslu á að það verði allir skólar að taka upp þróunar og umbótastar sem beinist beinta gæðum kennslunar og höfum svona ágætt verkefni fyrir það. Það undir yfirheitinu gæði kennslu. Jöfnuður eitt yfirheiti þarna og þar leggjum við til að það sé engum hort á þrjá hópa. Það eru þau sem ekki ná grunnhefni á neynusviði, sem 28% nemynda, sem hærra heldur en eða stærri hópur en annar staðar. Og það eru nefndum með erlendan bakgrunn og svo þessir krakkar sem að hefðu möguleika á að komast upp í þennan hóp afburðahæfni þeim sé sint betur það eru bendir margt til þess að þau sé ekki að fá þau tækifæri sem að þau ættu að hafa til að geta nýtt alla sína hæfileika þannig þetta var eitt og hvað var svona gæði í forgrunni var
1: Að því að sagði, hvað voru það margir sem að ná engum hérna grunn
0: 28%
1: Er hluti af hérna innflytjenda börnunum inn í þeim hópi?
0: Já.
1: Þannig það ekki til viðbótur?
0: Nei, það ekki til viðbótur, þetta innifalið þar Og þetta hærra, það ætti ekki að vera svona margir Og eðlilegt að byrja með almennum aðgerðum Með alla þessa hópa Byrja með kennsluhættina Hvernig getum við mögulega með því að bæta kennsluhætti minka þennan hóp sem ekki nær og stækka þennan hóp sem fer upp í aðgerðarhæfni en það breytir ekki því að það alltaf hópur nemynda sem þarf sérstakan stuðning og þar þurfum við þetta líka að bæta okkur það partur að því að skapa aðstæður til að geta gert svona það sem þarf að gera inn í skólunum
1: Mér finnst umræðan hérna læsi við erum svona að fara í það að við þurfum að koma miklu fyrrin að auka orða forða bara leikskólabarna og bara fyrstu tveimur áru grunnskólans því ef að börn hérna dragast aftur úr þar að þá eiginlega vonlaust fyrir það að ná hinum
0: ég er alveg sammála þessu en líka eftir síðasta písa þá fóru öllum ræðan þanga málþroski eru þetta grunn undirstaða læsis og leskilnings og alls og svo þessi grunn hæfni að geta tengt saman hljóð og staf þetta eru þetta grunn hæfnin en það ekkert í písa sem segir okkur að það sé þarna sem veikleikin var
1: Nei.
0: Það er ekki þar
1: það er svona orðað ég að mér finnst þess að fólk sé að tala sér niður og þá niður
0: það er búið að vera það bara núna nokkuð lengi og við sópur sem gerir þetta núna viljum svona opna þetta svolítið meira og við höfum vita það lengi til dæmis að læsiskennsla hún stoppar allt og snemma og fylgjum þess ekki eftir alveg upp hvernig við aukum orðaforða vinnum með skilning, gegnum allar námsgreinar, upp á miðstigið, upp á úlingastigið. Og við svona markvist svolítið vildum beina umræðinu svolítið í breiðari farveg. En það er mjög margt búið að gera í tengslum við læsiskennslu á yngstastigi síðan síðast. Og það bara hið besta mál.
1: Og lítum við að lúta það?
0: Já, það búið að gera marga góða rannsóknir og svona
1: Þannig þegar þeir krakkar fara í písaprófið eftir kannski 8 ár, þá verðum við best í heimi.
0: Já, við vitum það ekki, sko, en það ef ekkert verið gert eftir 3. bekk, skilur við, þá bara erum við á sama stað. Þannig það verður að halda þessu áfram og við erum bara okkar besta fræðafólk á sviði læsis hefur verið að gera mjög margt og vinna með skólunum síðan og mér finnst bara margt gott hafa gerst þar en við þurfum að hugsa við hugsa það stærra samhengi
1: Kansi þurfum við svona þjóðarátak eins og hérna þegar ég var bata voru 200 metra sund
0: þar
1: sem að við unnum öll Norðurlöndin í einhverju keppni
0: við
1: höfum að vera stefnaði að vinna písa tenna þessum þriðja hverjum bekk
0: við þurfum ekki svona þjóðarátak við þurfum ekki svona átak eins og var
1: ekki svona koma svo
0: ekki svona eins og sett var í gang 2014 þegar að ég man ekki hvað það hét hvítbók þegar hvítbók illega kom og átök og yngu veðuguð út alland og söng og nú áttu 95% nefnd að vera læsinn ekki næsta písa heldur þar næsta lofuðu þau meina svona átök skila sér aldrei það marg búið að sína fram á það í öllum löndum þau skila sér aldrei það verður svona smátt og smátt þetta kallað molding svona að halda áfram byggja upp svona átök sko hafa sýnt sig að kannski lagast á meðan þeir í gangi en í besta falli sko helsta þegar það fer aftur eða hættir en jafnvel tilbaka
1: það þyrfti að vera þeir sem að stýra raunverulega aðgerðanum og umræðinni séu þeir sem að sjá lengra heldur en eitt kjörtímabil
0: já, það algjörlega nauðsynlegt
1: það var í síðasta þegar PISA kom fram að þá var þáttur á vísi í výlínan það sem að var safnað held í 4 fyrverandi menntamálaróðurum og það var algjörlega sláandi þáttur sko
0: já.
1: Því að þau voru einmitt öll með hérna maður myndi eftir aðgerðanum þeirra og mér fannst það eiginlega sko stór hluta vandamálunum er þetta þessi ringlandi hérna efst sem að er alltaf, hlýtur að vera alltaf lægi fyrir menntamálunum að segja sko forustan í menntakerfinu hlýtur að vera hjá þeim sem eru í kerfinu ég þarf ekki að koma með hana
0: Nei, en það eins og hafi svona eins og áttist kannski að það verði frá þeim tekið völd hafi minni áhrif ég veit ekki sko það svona svolítið slegið úr og í til dæmis með þessa þró stofnun miðstöðmenntunar skólaþjónustu sem áður hétt menntamálastofnun bara pínu sorgar saga með þá stofnun svolítið vegna þessa limbo við ráðuneytið sko að viður kenna ekki svona mína pólitísku fórustu hún þarna en til þess að vilja kerfinu vel til framtíðar þá þarf þetta en þetta kalla líka á það að það er svolítið samstöðu meðal stjórnmálaflokka stefna stjórnmálaflokka í menntamálum almennt bara freka veik
1: og oft svona stórir þessum og,
0: hérna. Já, svona ekki mjög, það ekki farið mjög djúft
1: og svo alls konar hagsmunni sem á bakvið, það hérna, ákveðin öfl sem að vilja aukna í enga veðingu
0: já, svo kemur það líka
1: það er bara landast alltaf inn í umræðina
0: það var í pólitísk ákvörðun pólitísk stefnumótun vilja fara meir út í svoleiðis
1: Hérðu, Anna Kristín, gaman að tala við skólan og menntamálun
0: Sömmuleiðis, takk.
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðum, við erum alltaf reyna að skilja samfélagið og okkur sjálf, næsti kefli eftir auknum lík.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Okkur hér á samstöðinni finnst að við þurfum að gefa aðeins meiri gaum að því sem kom fram í síðustu viku hjá Ríkisútvarpinu að Trump hefði haft samband við Bjarna Benediktsson forsætisráðherra örfáum dögum fyrir kostningarna fyrir 2 árum og hann hefði ítrekað lýst áhuga sínum á því að Ísland yrði innlimað í Bandaríkin okkur finnst að það sé ekki hægt að skauta framhjá þessu símtali og gleyma því bara svona 1, 2 og 3 Og við höfum svolítið verið að fjalla þetta mál síðustu daga og í kvöld þá hefur fengið Gísla Tryggvason lögmann til þess að koma hér að rauðaborðinu og ræða þetta. Vertu velkomin Gísli.
5: Takk.
4: En áður en við gerum það, þá við höfum svona sum okkar urðu svolítið tilfinningasöm hérna var ekki föstudaginn sem að við myndum þessa 25 ár liðin frá 9/11. Og allir svona að rifja upp hvað þeir voru og hvað þeir hugsuðu. Þú með einhverja sögu?
5: Því? Já, það muna allir af eldri kynslóðinni sko hvar þeir voru þegar Kennedy var skotinn eða Já. Eitthvað slíkt og sjálfur manni þegar ég var 17 ára þegar Palme var skotinn, hvar ég var og Já. Nánast í hverju ég var.
4: Já.
5: En þarna ég náttúrulega orðin fulltíða maður og stattur á fundi í Norrannhúsinu. Ég held að minni sig ekki að svíkja mig. Ég var áskrifandi að svona SMS fréttaskeytum frá Mokkanum held ég. Og ég fæ skeyti eða SMS í síman að þá var ekki komið svona net í síman aðeins mikið þá fæ ég eitthvað að flugvél hafi flogið á World Trade Center og í þann mund þá ég að bera upp spurningu á fundi eitthvað sambúð menningar heima eða eitthvað slíkt og gott ef ég var ekki einmitt að spurja hvernig kristnir og múslímar gætu búið friðsamlega saman og það snerist þetta nú kannski svolítið, þetta voru múslímskir öfgamenn sem stóðu að þessu og mér fannst þetta svolítið merkilegt sko, þarna var kona sem heitir Hallfríður Þórhansdóttir sem nú þekkt í þessum húsum hér og hún var að halda einhvern fyrirlestu minni mig og svara spurningum og mér fannst þetta svolítið merkilegt tilvinn svo var ég náttúrulega bara upptekinn og gæti ekki setið við skjáin allan daginn en þetta rannu fyrir manni bara samdægus hvað þetta var
4: Já.
5: Í rauninni hræðilegt og merkilegt að því leiti að þetta breytti mjög mörgu næstu árin og enn að breyta.
4: Já, sko margt af viðbröðunum hefur nú ekki hjálpað til við þá hugmynd að við lærum að lifa öll saman í sátt og samlindi. Það hérna, það frekar nýleg heimildamynd á Netflix, eitthvað búin að sjá hana, þennan viðburð og eftirmáluna og hvernig Bandaríkin fengu bara á örfáum dögum algjörlega frjálsa heimil til sér unni gera allt.
5: Já, ég man ekki hvort ég búin að sjá þessa nýjist við, ég búin að sjá svo mikið þetta.
4: Það reyndist okkur svo býrt, ennþá hjökkum við í sama farinu, 25 ára síðar.
5: Mörgu liti.
4: Já, en hérna, en ok, þá að Trump. Hann var nú svo sem komið til sögunar fyrir 25 árum en hann var ekki jafn fyrirferðamikill þá eins og hann í dag og hann hefur verið ansi fyrirferðamikill í íslenskri þjóðarsál samanber þetta sem ég nefndi áðan að hann hafði samband við Bjarna og fyrir tveimur árum og við vorum fyrst að fregna því bara fyrir nokkrum dögum sennilega vegna þess að einhver í utanríkismála nefnd kjaftar frá og maður svona getur ímynda sér að einhver í utanríkismála nefnd rífur trúnað sem átt að vera þetta mál vegna þess að einhver er fúll yfir því að ESB kosningin fór eins og hún fór og hann vill áfram hafa þá á dagskrá að við áttum okkur á mikilvægi þess að halla okkur að Evrópu en ekki Bandaríkjunum.
5: Var það komið fram að utanríkismálanefnd hefði verið upplýst á sínum tíma?
4: Ég veit ekki hvenær hún var upplýst, það hefur ekki beint komið fram. En ég held að liggja alveg fyrir að það nýverið sem að verður leki í utanríkismálanefnd.
5: Já, eða einhverstaðar í kerfinu, ég veit
4: ekki. Já, eða einhverstaðar í kerfinu. Það reynda bara tilgáta hjá mér.
5: Og ég veit að hvað sé að sumir haldaði fram sem að voru ánægði með niðurstöðuna skulum við segja í þjóðaratkvæðagreiðslunni að þeir haldaði fram að þetta sé bara smjörklípa til þess að beina sjónum frá slæleri frammistöðu ríkisstjórnarinn í einhverjum efnahagsmálum eða eitthvað en ég tel náttúrulega hvað sé að mikilvægt að þetta komi fram og ég hefði talið rétt að þetta kæmi fram fyrr og ég vona að utanríkismálanefnd hafi verið upplýst á sínu tíma eins og þetta náttúrulega bara stóru pólitískt mál og varðar fullveldi okkar miklu meira en margt annað sem menn segja að varði fullveldi, finnst mér.
4: Já, byrjum á því að velta fyrir okkur mögulegri framkvæmd þessa alls bara svona hérna, við erum náttúrulega með varnarsamning, við erum svolítið búin að bjóða þeim að aðtapna sig hérna, og sumir segja að þeir geti bara labbað inn, að þessi bara búið að leggja út rauðan dreil, þeir geti bara labbað inn og tekið okkur, hvað er satt og logið í því?
5: Já, þetta geta bandaríkjumenn nánast allavega í sambandi Íslands og Bandaríkjanna gert allt sem þeir vilja mm. en hvort að stenst síðan annað mál mm. þeir hafa náttúrulega þetta öflugasta herveldi heimsins í búin að vera í rúm 100 ár sennilega við höfum engan hér þannig að við höfum ekki eins og þurft að berjast með vopnum fyrir sjálfstæð okkar mm. en þeir geta gert allt en þeir mega náttúrulega ekkit lögfræðilega, þjóðréttilega gera mm. án ákveðina skilir það hvort að Trump var síðan að meina innlimun eða hvort hann alltaf bara bjóða þáverandi forsætisráðherra að Bjarna Ben mm. ef hann inn í kosningarnar að setja á stað eitthvað ferli að við gerðumst aðilar að já, 51. fylkið í Bandaríkjunum mm. Það annað mál en hvað Bandaríkja her getur gert hér auðvitað meðalans tekið á því þessu minnisblaði sem að Guðlaugi Þór, þá verður utanríkisráðherra láðist að setja fyrir ja, alþingi, allavega utanríkismálanefnd það fannst mér gróft brot á samráðsskyldu stjórnvalda mm. og mér finnst það líka alvarlegt ef að þá verður forsætisráðherra eða bara næst í forsætisráðherra þegar hann tók við, hefur ekki, eða utanríkisráðherra hefur ekki kynnt utanríkismálanefnd þessa afstöðu Trump að það komi nú vel til greina að taka okkur inn í bandaríkin sem nýtt fylki 51. fylki eða 51. annað ef hann lítur á Grænland eða Kanada sem 51.
4: En að hver miklu leiti er sjálfstæði okkar og fullveldi og stað okkar tryggð þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að einhver ríkisstjórn sem væri bara í ruglinu eðilegi framtíð okkar með einhverjum hæpnum samlingum og byggsi
5: Við þurfum alltaf kannski alltaf að hafa áhyggjur á því að ríkisstjórn gerir rétt og hún þarf alltaf að sækja heimildir til alþingis þegar er að ræða það sem kallar afsal á landi eða landsréttindum í stjórnarskráni síðan bara þyrt í stjórnarskrábreytingu til þess að hvað sé að gera okkur eitthvað minna sjálfstæði en við erum í dag En það athyglisvert að sko 1944 þegar hraðskilnaða menn svo kallaðir fengu það fram að við myndum slíta sambandinu við Dani því sem eftir var konungssambandinu og utanríkismálunum, það var eiginlega það eina sem var eftir að þá unnu þeir yfir svo kallum lögskilnaða mönnum lögskilnaða menn vildu gera þetta eftir stríð þegar Danir væru í eðlugum aðstæðum mm. en ekki hersetnin af þjóðurum mm. en meðan annars tel ég vegna hræðslu að við yrðum leiksoppur í stórvelda makki eins og var svolítið eftir fyrri heimstyrjöldina með smáríki í Austur-Európu að þá ákváðu Íslensk stjórnvöld að við skildum klára þetta áður en stríðslok yrðu semst rúmu ári áður en eða umþabil ári áður en að stríðslok yrðu mm. Og það var í góðu samtali, skulum við segja, við stórveldin þá, Sovjetríkin og sérstaklega Bandaríkin sem voru hér með herverndar stöðu. Þeir voru kannski ekki beint hersetu aðlega en þeir tóku við að Bretum sem að hernumdu okkur svona formlega síðan án okkar vilja. Mm. Og þessi sögulega staðrind sem ég held að þetta sé að við vildum gera þetta áður en stríðin líki sýnir að við vorum þá meðvituð að lítil þjóð þarf að treysta á stóra bandamenn og þarna voru náttúrulega Sovjetríkin og Bandaríkin banda með gegn öxulveldunum þannig að þeir voru kannski góðum málum en þetta var auðvitað ekki í þökk Dana sem voru eiginlega stjórnlausir það var alveg orðið sko yfir stjórn nasista hafði alveg tekið yfir stjórn danska ríksins það var engin einu sinni danska ríkstjórn við stjórnvölin þannig að við ákvaðum að taka ekki sjensinn og koma ekki vel fram við Dani að því leiti að þeir væri betri færum til að semja við okkur að klára, við gerum þetta bara einhliða í samráði við stórveldin Kína var náttúrulega ekki orðið sko stórveldi þá kínverska byltingin var 49 ef maður rétt og þá voru það þessi tvö stórveldi við höfum síðan enga tryggingu fyrir því að menn virði fullveldi frekar en tekkar höfðu gagnvart nasista Þýskalandi og við höfum það ekkit frekar í dag og það svolítið sést að núna nýlega þá eru bandaríkjamenn fannir að sko ógna eða bandaríkjaforseti farin að ógna ekki bara vinaþjóð eins og Danmörku og Grænlandi heldur bandalagsþjóð og þeir eru með varnarsamning við Dani fyrir hönd Grænlendinga og þeir eru með auðvitað samstarfi í NATO það hefur auðvitað gerst áður að Grikkland og Tyrkland sem eru bæði í NATO voru í stríði einhvers konar skærum ég held að það hafi nú bara verið stríð þannig að þetta mjög sérstakt og við höfum enga tryggingu og kannski það eitt af því sem að jásinnar vildu í þjóðratukakarillunum daginn tryggja að við höfum betra skjól í ríkjum stórveldum Evrópu mm-hmm. Meina, það til minns eitt kjarnorkuveldi Frakkland sem kannski tilbúið að breyða sinn kjarnorku hvað sé, varnarskjöld yfir fleiri evrósklönd og þá getur maður aftur fyrir að hugsa sko akkuru De Gaulle hegðaði sér eins og hann gerði 66 held ég, þá vildi hann ekki fá breyta inn af því að þeir væri of tengdir bandaríkjónum sem þeir voru lengi og beitti neitunumvaldi hann vildi hafa sjálfstjórn á hvað sé, þáttugu frakka í NATO og hann vildi að Frakkland yrði kjarnorkuveldi og nú má segja en aðhyllast þennan hvað að segja þennan málsta sem ég kannski aðhyllist að þá sé það gott og maður sé nú ekki hrifin af kjarnorkuvopnum þá sé það gott að sko frakkar urðu þetta hernaðarveldi sem þeir þó eru og auðvitað brettar
6: út af jafnvæginu
5: já út af jafnvæginu og að því að það greinilega ekki tækt að treysta bandaríkina mínum mati ég vil þó að vera skipt forseta öðru jöfnu eftir tvö ár
6: mér finnst eins og þú sérst að tala okkur inn í kalt stríð en með öðrum formerkjum heldur en
5: já ég hef svo sem engin áhrif en ég búin að spá í svona söguleg og leikjafræðileg og stjórnskipuleg álitamál lengi og þó ég hef nú framan af aldrei verið sko hernaðaranstæðingur og ég vil herstuðanstæðingur þá er ég orðin allt öðruvísi núna, ég meina ég orðin hálf militant með við unglingin mig sko
6: og hefur það bara verið að breytast á síðustu árum?
5: Nei, það hefur nú verið að breytast lengur og núna þegar þetta rennur upp sem sumir gefa lítið fyrir að Trump sé nú bara alltaf að tala eitthvað og það ekkert að taka mark á honum mann bara bregður við að sjá að hann ógnar til dæmis Danmörku sem nú stórt ríki með við okkur en smáríki gagnvart bandaríkjunum
6: myndir ekki líka segja að það fælist ákveðin ógn í þessu samtali sem hann átti við Bjarnan Benedikt
5: jú, ég meina auðvitað veit engin nema kannski Bjarni og Trump ef þeir muna samtali vel hvernig það fór fram og eitt af því sem að sumir hafa undrast akkuru ef hann var heima að kvöldi þegar símtali var tekið akkuru var þá einhver embættsmaður viðstattur sem skrifaði minnispunkta það var sumir bent
6: á ég held reyndar að það hafi samkvæmt því sem að komið hefur fram mögulega gerst það degi síðar
5: já ok, þá var þetta bara missögn í fréttum en já, þá var það allt í lagi en ef hann hefur
6: þetta verðist ekki vera skýrt
5: já, þetta þarf að vera skýrt og Ef að Trump hefur talað fyrst í hálfkæringi að stundum séum við kölluð 51. Fylki í Bandaríkjana og svo sagt, já, viljið ekki gerast 51. Fylki, þá fyrst mér það mjög alvarleg tilbóð þó að sé sett fram sem tilbóð.
6: Og eftir því sem Helgi Seljan segir, þá minnist hann í tvígang á þetta. Já. Mér finnst að skipta öllu máli hvort þú hendir því einu sinni fram og megin erindi samtal sem segir eitthvað annað en það, eða hvort þú gera það tvisvar. Já. Mér finnst að skipta öllu máli og Helgi hérna stendur fastur á því að samkvæmt þessum minnispunktum um þetta símtal þá hafa þetta gerst tvisvar. Það er sem er alvarlegt. Í öðru lagi þá liggur alveg fyrir að hérna eins og Björn Bjarnason og fleiri svona gömlu kaldastríðs jálkar sem að vilja eyða alltaf öllu neikvæðu hérna Bandaríkin af því að þeir eru vanir því að voðin komi úr austri en verndin úr vestri að hérna hann hefur sagt að við erum ekki að hugsa mikið þetta hann var bara grínast en hver væri þá tilgangurinn með þessu símtali ef Þú hringir ekki sem bandaríkjaforseti í einhvern mann á Íslandi, forsetisráðherra á Íslandi, bara til að grínast.
5: Nei, og ef að það rétt eins og ég skildi á samminginu, hann hafi hringt í marga þjóðarleiðtoga eftir hann var kosinn en áður hann tók við, þá þetta ákveðið svona agenda hjá honum að gera sig gildandi og meira gildandi en á fyrra kjörtímabilinu. og það verður að taka það alvarlega en þess að tilkvæðis er hann að hringja í forsætisráðherra smáríkis sem að gleymist nú oft í stórum stóru dráttunum nema til þess að koma ykkur á framfæri nú við sáum það þegar Danir urðu fyrir því hvað var það í fyrra snemma árs í fyrra þegar að eða var það þess ári, ég orðin hálfruglaður í þessu, þeir sendu sko ekki bara hermenn frá Danmörku, heldur líka franska og heldur þýska eða hollenska til Grænlands og sendu sko blóðbirðir ef að það kæmi til átaka þó að manni hafi fundist þetta ótrúlegt að hugsa um þetta eða tala um þetta það kem til átaka milli bandaríkjana og vina þjóða, bandalast þjóða í Evrópu, þá var þetta það sem þeir undirbyggu og það hefur komið fram í fréttum og umfjöllun hér að grænlenska þjóðin hefur verið skítrætt undarfærið.
6: Já og nóg fannst manni nálegaðina frá Íslandi til Grænlands og milli Íslands og Danmerkur að ekki sé talað svona í hvaða samhengi þessi mál eru sett með því að það sagt frá þessu samtali Trump við forsætisráðherra Íslands fyrir tveimur árum. Sko ég vildi svona leika mér aðeins tæknilega hvað Íslendingar þyrft að gera lögformlega og stjórnskipunarlega til þess að hérna ef við værum til í tuskið

0: en Bylgjan henti fram spurningu fyrir svona tíu dögum hvort finnst þér það sem spurt var, finnst þér að Íslendingar eigi meiri menningarlega samleið eða eigi að halla sér að kostur A var Evrópa og kostur B var Bandaríkin mm-hmm. og það voru ekki nema 55 eða 56% sem sögðu Evrópu og það var ótrúlega hátt hlutfall Íslendinga í þessari könnun
1: það væri gaman að sjá bara alvöru galvkönnunum svona með eittu þýði og aðfraðfra
0: gaman eða ekki gaman
1: já, bara nöðsynlegt
0: nöðsynlegt
1: ég held að Skandinavia og Evrópa hafi kannski oft litið okkur sem svona einhvert hybrid eintak við erum að mestuleiti að mínum að til Evrópu og Norrlandabúar en við höfum lengi sótt heldur meira til Bandaríkjana en Skandinavía og til dæmis frakkar þeir hafa ekki, og þjóðverjar ég meina þeir hafa til dæmis ekki haft enskuna eins tama, þeir hafa verið með sko í staðan fyrir að vera með undirteksta á íslensku Já. Og ens tal þá hafa þeir lengi verið með döbbað eða hvað það kalla, þannig að þeir á árum áður voru ekki eins góðir í ensku nú hér voru meiri amerískir bílar meira amerísk áhrif þegar ég flutti til Skandinavíu á unglíks árum þá heyrði ég það við þorf að við bænum svona svolítið kannar
0: Já, en ég hefði haldið sko á síðustu misserum að æfleir íslendingar sem fylgjast með fréttum þeir myndu horfa til Bandaríkjana með hryllingi það eru alls konar afnám mannréttinda þar og hræðilega atburðar á sem að hefur komið verulega illa við hinn venjulega ameríska mann það slær mann svolítið að sjá þennan stuðning eins og hann mældist í þessari könnun þótt aðferðafræðin sé ekki góð og þá eru þessi tveir kostir Trump getur tekið okkur með valdi ef hann ætlar að láta verða af þessari hugmynd ef hann langar til þess eða þá að við sjálfviljug förum í hans faðm og þá þið semst eins og þú nefndir áðan það þið að gera stjórnarskrárbreytingar og allt þetta, þannig já, almenningu allir. Sjálfur myndi taka ákvörðun það en ekki
1: Já, meina, það þið bara breyta til dæmis fyrstu grein stjórnarskrárnar það sem talaður okkur sem bara sjálfstætt ríki, mann ekki hvernig það orðað en hvort hún þið afnumin og gerða fylki stjórnarskrá það sjálfstætt að leika sig með uppskriftina en Það yrði að leggja það fyrir þjóðina sem stjórnarskrárbreytingu ef við ættum að hætta að vera fullvalda ríki sem við höfum verið í sko rúm 100 ár frá 1918. Þannig að það eru auðvitað nokkur skref, við fengum stjórnarskrá náttúrulega 1874, heimastjórn 1904, fullveldi 1918 og svo slitum við konungssambandunum 1944 og það sjálfsagt þetta leika sér með það en Það sem ég hef ágjur af ef að Bandaríkin að fara sko 200 ár aftur í tíman með hegðun sína á heimsvísu fyrir rúmum 100 árum þá var Wilson Bandaríkjaforseti dáltið leiðandi í friðargjörð í Evrópu eftir fyrir heimsturildina og hann talaði fyrir því sem var kallað held ég bara Wilsonianismi eða eitthvað slíkt um að litlar þjóðir eins og Tékkoslóvakía eða Ísland eða eitthvað, gætu orðið sjálfstæðir ef þær vildu, það bara spurð þjóðin en 100 árum áður þá var Monroe-kenningin sett fram og það gekk út á allt annað, Bandaríkin bara réði yfir sínum helmingi jarðarinnar, vestur kveli jarðar og þeir afþökkuðu pent eða ekki pent afskipti Evrópu þjóða gömlu gamla heimsins á sínu yfiræðusvæði og myndu ekki blanda sér í austur helmingin í staðinn svo breytist þetta auðvitað við ja, Wilsonianisman eða Truman hérna bara declaration og bara setni heimsturildina þannig að mér finnst við að mörgu leiti vera að fara aftur sko til 19. aldar og alveg yfir í Monroe kenninguna, sem var kallað Monroe-kenningin en eiginlega meira Monroe-yflýsingin um að Bandaríkin allir bara ráða lögum og lofum allstaðar í kringu sig, hvort sem það heiti Kanada, Mexíkó, Grænland eða Ísland.
0: En sko, heldurðu þann vísbendingur að demokrátar muni kannski aftur taka við stjórnartaumunum í Bandaríkinum, heldurðu þetta sé kannski frávikatími og bóla
1: Ég heldur ekki, venn þess að á þessu sviði forsetin ekki kannski alveg fullvalda en hann stjórnar ferðinni alveg eins og hér það ríkstjórn

0: ríkistjórnin sem ræður utanríkismálunum menn skal hafa samráð við alþingi. Hann commander in chief, hann ræður hernum
1: og hann á eftir tölvanar starfstíma.
0: Já. Þannig að ég óttast að þetta sé ekki bundið við Trump og jafnvel þó að kæmi það sem við köllum kannski bara venjulegu forseti í kjölfarið úr öðrum flokknum. Þá getum við eiginlega ekki að mínum mati treysti lengur að Bandaríkin standi undir sínum skuldbindingum. Það ekki mörg missir síðan Trump sagði bara ef að rússar vilja taka eitthvað Evrópland eða svo Baltikum eða eitthvað slíkt þá bara gera það af því að þeir hafa ekki borga eins og norða eða.
1: Og ef Trump og Bandaríkin að fara 100-200 ára aftur tíman skiljiði þá rétt að þeir hefði kannski fundist að við hefðum átt að gefa meiri gaum að þessu þegar við gengum til atkvæða daginn í þjóðaratkvæðiskosningunni.
0: Já, það held ég sé eitt af því sem að jáhliðin gerði mistök í að eins og þú og fleiri hafa skrifað undir að það vantaði forystu og það vantaði meiri umræðum þetta og neyhliðin komst upp með að segja bara heyrðu, ESB ekkert varnabandala, hvaða skjól eruð að tala En ég held að við fengjum skjól í Evrópu eins og við fengum í COVID og við verum ekki aðila ESB, þá fengum við að komast inn í bólusetningar rauðina þar og við sjáum það á meðferð viðbröðum stórþjóðana eins og frakka í Gardana að þeir hjálpuðu þeim svona symbolst með því að senda ykkur hermenn til Grænlands þegar hugsanlega var talin þörf á því
1: Ertu að segja að tími Íslands sem óábyrga kærulösa unglingsins, stekur unglingsins sem fekk allt fyrir nánast ekki neitt hann sé bara liðin
0: Já, kannski, ég meina það eru margir sem hafa bent á það undanfarið, bæði Jón Gnarr og fleiri ég held að Jón Gnarr hafi bent á það í forsetakostningunum þegar hann var í framboði þar, að við værum ekki hlutlaus þjóð, þó við værum herrlaus, svona sjálf þá höfum við verið með her hér lengi og við höfum ekki verið hlutlaus í skilninginum í kaldastriðinu. Við tókum afstöð og nú hefur hafa þau stórmerki gerst að Finnland og Svíþjóð sem að voru hlutlaus og svíjar kannski með varið hlutleysi að þeir gátu varið hendur sína eins og þeir hefðu sennilega getað og gert í annari seinni heimstyrjöldinni. Finnland var kannski ekki eins hlutlaust, þeir voru finlandiseraðir sögðum en lengi vel ára tuga skeiða því þeir þorðu ekki styggja nágrannan og nú heyrast þau við þorfja á málsmetandi fólki að vilja við eigum að finlandisera Ísland, við eigum að liggja lágt eins og það kallað, við eigum ekki styggja stóra nágrannan eða vinin í vestri en þó við höfum kannski gert það undanfarna mánuði þá Trump samt með þessa hegðun eða afstöð
1: Nú sé þá ekki rétti tíminn til þess að Ísland sé síðherður hippi að spila á banjó og syngja bara og horfa í kringu sig og hérna skoða hvað gerist ertu að segja við ættum til þeim sjálf eitthvað að spá meira í varnir landsins innanlands eða
0: Ekki sjálf telji nú, jú, við höfum að spá í það en við höfum ekki að gera ráð fyrir að við getum varðið hendur okkar, við höfum bara að líti kringum okkur eftir nýjum eða betri eða traustari vinum en að þess að þó mann hafi alls konar skoðunir á evróskum ríkjum þá eru þau nú með svona líðræðishefð og stjórnkerfi sem að mínum að rýmar betur við bara eins og Bandaríkin voru lengi vel auðvitað voru þau þannig að þau hegðu sér eftir eigin hagsmunu þegar á reyndi en þeir komu þó á þessu alþjóðakerfi Wilson einmitt var einn upphafsmaður að því þeir komu á því kerfi að samningaskildi virða og þjóðaréttur alþjóðalög skildu gilda þó að þeir hafi vikið yfirlega frá því þegar þeim hentaði og beikt mjög reglunar eins og í Íraksstríðinu eða fleiri tilvikum að þá töluðu þeir allavega eins og þetta væri gildi og Mark Carney, forsætisráðherra Kanada hefur náttúrulega var snöggur að slá þessu föstu að hér væri orði ekki bara einhver smá þróun heldur bara algjört rof á rule of law eða hvað að segja bara reglur þjóðaréttar gildi og fullveldi skuli virt af því ég hef áhyggjur af því að ef að Bandaríkin halda áfram að tala svona eins og það megi bara tilengja sér Grænland eða sölsundi sig eða ásælast skulum við segja Ísland hvernig hugsa þá kynveri eitthvað hvort Taiwan eða, eða hvernig þetta skamma rúsa þá fyrir að annektera krím
1: Já, þú það hef verið að normalisera kraftin stóra og sterka til þess að
0: Já,
1: tína í sig litlu bitan
0: Might makes right, segja menn um svona afstöð
1: Þannig að þetta símtal það eitt stak í því mengi að Íslendingar þurfa að endurhugsa sína vinni
0: Já, og ég hefði vilja vita þessu fyrr og ég held að þá hefði kannski þjóðaratkvæðagreiðslan fæðið á annan veg
1: Mögulega Ég hef heyrt sem að kalla það landráð að við höfum ekki fengið að vita þetta áður það náttúrulega allt og stórt að vara væntalega en...
0: Já, ég vil allavega ekki taka mér það í munn á betri skoðunar á bæði lögfræðinni og hvað gerðist og hvað gerðist í kjölfærið og svona en það sumt sem að verður að upplýsa en sumt sem að má ekki upplýsa þannig þetta svona þetta auðvitað eitt af því sem að samkvæmt upplýsingalögum ríkisleyndamál eða ríkis þjóðaröryggismál sko þannig að það ekki víst að fjölmiðlaveginn eitir rétt á þessu plaggi sem var skrifað upp hugsanlega daginn eftir en að lágmarki finnst mér að undaröryggismálanefnd hefði átt að frétta þessu strax eða fljótlega
1: Já.
0: En ég áhyggjufullur yfir stöðinni og sumir kannski telja þetta bara einhverja hysteríu en það svo mörg teikn orðin sko. Maður tók Trump ekkit alvarlega fyrst þegar hann sagði bara já ég ætla að kaupa Grænland og forsætisráðherra Dana sagði þá bara þetta absúrd og hann móðgaði skilur en hann vill fá Grænland hvort sem það með kaupum eða einhverri ólöglegri yfirtöku og hann var spurður hvort hann útilokaði beitingu hervalds og hann sagði nei eða við skulum sjá hann útilokaði það alveg ekki
1: og svo segir það sitt með þið sundraða samfélag okkar Íslendinga og hvað við erum farin að sjá hlutina með ólíkum augum á sama tíma og sumir segja að þetta stærsta frétt sem að hefur bara verið sögð á þessu ári þá hefur Morgunblaðið prentútgáfan eftir því sem mér skilst hún lætur eins og þetta samtal hafi aldrei átt sér stað daginn eftir var ekki stafkrókur mynd í blaðinu, ekki heldur tveimundurum setna ég hef ekki sér blaðið í dag ég varst það sé eitthvað skrifað að mynd í dag
0: Nei, man ekki
1: það segir sína sögu
0: þetta var líklega á miðvikudaginu
1: það segir sína sögu hvað sundruð við erum og hvað sko eina dagblaðið á Íslandi sem kemur út daglega það kýsa láta eins og þetta hafi ekki gerst af því að þau telja það séu ekki þeirra hagsmunir að segja frá því
0: Já og það kann að vera sko einhver taktik í því af hálfu ríkisaðila að gera lítið úr þessu en hafa ágjör inn á við en Morgunblaðið náttúrulega fyrst og fremst ætti að vera fréttablá ætti að segja frétta þessu ég var eitthvað upptekinn hennan dag þannig ég fréttið ekki fyrir undir kvöld og ég fekk bara sjokk og svo sá ég kringum mig að fólk tók þessu af meiri létt úr í kringum mig mér fannst bæði þessi myndbirting daginn, það sem að allt vesturkveli var eiginlega litað bandaríska fánanum og þessi frétt af símtalinu skömmu síðar, mér fannst þetta mjög alvarlegt
1: það sem líka
0: og sumir kalla mig þá bara dramadrótningu en eigi veldur sá varar
1: en Gísli, kæra þakki fyrir að koma og svona ræða þetta mál út frá nokkrum sjónarhornum þeim sem við höfum farið yfir, takk fyrir
0: takk
1: Og við erum ekki búin að klára dagskrána í kvöld, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki frá langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: áhorfendur og hlustendur góðir. Við erum hér að fara að tala við Tengdason Guru Dev. Hvorki meira enn í minna, þá erum við komin bara með tengingu við Indland og mikinn jóka frömuð. Og hana Kamini sem er búin að vera að kenna Íslandingu jóka nýtra. Hann Skúli Sigurðsson mættringa til mín, en hann hefur fært okkur þessa gjöf að giftast henni Kamini og við ætlum að fá að heyra af þessu ævintýri, indlandsævintýri hans og af því sem að, já, bara sjáum hvað kemur út úr þessu, en allavega Jóka Nýtra er til umræðu hérna í dag. Velkomin Skúli.
5: Takk fyrir.
4: Hvernig ljóma þetta fyrir þig?
5: Undarlega.
4: Er það ekki?
5: Jó, maður sem að fættist á komstanga, skilur við, það svona, þetta ekki kannski leiðin sem að maður bjóst við.
4: Nei, þetta var ekki það sem þú áttir vona að myndi gerast í þínu lífi, að fara inn í þessa fjölskyldu.
5: Nei, langt frá því, sko.
4: Eða byrja aðeins á að heyra bara ástasöguna. Því að ég man eftir að hafa hýrt hana og hún einstaklega falleg og þetta hérna, já, og þið fallegt par.
5: Takk fyrir það. Já, þetta er náttúrulega mjög löng saga, sko, en ég kynnist henni í gegnum jókasetrið hjá Auði, að ég að kenna þar jóka og orðin jókakennari og Auður að setja upp svona plakat með mynd af konum. Ég að ganga frá þetta síðasta kvöldtíman og ég sé þessa mynd af þessari konu og ég segi við ég þarf að skrá mig á þetta og ég var ekki búin að lesa hvað var verið að kenna sko.
4: Það var aukað til þetta bara svo æðisli kona
5: Já, en það var einhver tenging strax þar sko.
4: Já Og var það út í hún svo sæt?
5: Það bara eitthvað við hana sem algjörlega bara ómögulegt að hætta við að vilja
4: Ég skilji. Og það hefur ekkit breyst.
5: Nei.
4: Hvað er mörg á síðan það var?
5: Það að verða 13 ár síðan. Mm. 12-13 ár síðan. Þannig að þannig byrjaði þetta. Ég settist á gólfið í Sólim og horfði á hana kenna. Og það sem hann náttúrulega kemur í ljós þegar þú ert í sama herbergi og Kamini að þá er bara... Það er ótrúleg tilfinning að lýsa að sko að hún svona tekur í burtu allt þetta sem að maður skilur ekki lífinu og setur það saman einhvern veginn bara á einfaldan hátt þannig að maður skilur það en eiginlega það sem að eru töfrarnir í því sem hún gerir er það að hjarta þitt það skilur það og það fær svona samþykki á því sem að þú hefur kannski alveg frá fæðingu upplifað
4: eins og það sé rétt
5: já. Og það er alveg ótrúleg tilfinning og ég veit að öllir þessir einstaklingar sem hafa verið á námskeiðunum finna þetta
4: já.
5: Þannig að þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að hjálpar okkur að komast út úr þessum litla skúla eða litlu ástísi að sko að við getum fundið að við megum vera miklust meira heldur en við höldum eða þannig að mér finnst þetta svona ég þetta var mikil upplifun fyrir mig sko
4: Hvað heldur þú að valdi þessu að hún með þetta er hún Er það öll þessi ástundun eða er hún með betri tengingu við alheimsorkuna eða hjarta sitt?
5: Hún náttúrulega fæðist í fjölskyldu þar sem að jóka var náttúrulega bara lífið og allt snýrist þetta bæði hjá mömminar og pappinar og umgengst þau og jókagúru Kripalu og þar og svo er hún náttúrulega í þessum jóka heimi það sem þau eru í Asrami
4: útskýrð það
5: já þar er bara veist, pappin var mjög upptekin mamminar var mjög upptekin þannig að hún var með bara, það voru allir veist, það er allir fyrir alla, það er eins og þorpið elur upp fólki sko.
4: Já, Þannig að það eins konar svona jókaþorp.
5: Jóka community, já. Jókaþorp, já, algjörlega. Og hún, sko, ég, Malai, bróðurinn að gamini, hann hefur tekið saman og ámikið af bæði myndböndum og upptökum frá þessum tímum alveg frá upphafi og það sést alveg frá því að Kamini var bann að þá var hann alltaf við hliðin á pappa sínum og alltaf viðstödd og eða svona þegar hún var vakandi sko.
4: Já.
5: Og svo sváuði undir gólfinu þar sem fólkið var að dansa og hérna hún var alltaf í þessari orku og það sem að mér finnst fallegast við allt saman að sjá hvernig hún að svona þróast í því að sko treysta því sem kemur til hennar og þetta bara og svo sniðu þegar að eru nemendur sem eru með krefjandi spurningar
4: Já.
5: Að þá sé ég eitthvað sem að ég hef aldrei sé áður sko.
4: Bara finnur hún svörin einhvers staðar
5: Það
4: bara hérna innsæið en það nú hérna svo margt í þessu sem að vekur forvitni mína og ég hérna út af því að þú sagði mér áðan að hann ég meina Gurdjieff hefði í rauninni að einhverju leiti bara innleitt jóka í vestrana menningu, hann hefði verið einn af þeim frumkvölum og verið með bítlana hú eist bara í undir sinni leiðsögn og fyllt af einhverjum stjörnum og það mannum finnst að komi svo nálægt þegar það orðin tengd á pappi þinn sem að vara leiðbina bítlunum
5: Já, það var mikið af fræga fólki sem að koma hana og þetta var náttúrulega bara alveg einstakur heimur, held ég að hafa komið í, ég náttúrulega kom hana löngu eftir að hann var farinn en sagan og myndirnar sem að maður sér að þetta hefur verið algjörlega ótrúlegt að upplifa
4: Já.
5: Mörg hundru mann sem að voru þarna sem bara bjuggu þarna
4: Já.
5: Sáum að elda og hérna og vera með námskeið og ég hafði stóða og svo voru mörg hundru sem að voru komið þarna og upplifðu
4: Þetta svona eins og hamingjuþorpið sem að ég búið að láta mig dreymum að læfi sem þú veist, það sem að er samfélag
5: Já.
4: Og er þetta ekki lengur svona?
5: Nei, sko það sem að sko erfitt í svona samfélögum það að alls konar fólk sem að kemur
4: Já.
5: Og margir sem eiga mjög erfitt og það sem að sko mikil sjálfboðavinna og þú færð kannski ekki áþreifanlega eitthvað tilbaka
4: Já.
5: Í peningum eða svoleiðis að þá getur alls konar gerst þú veist, það verður ekki eins einfalt að sjá að maður hafi fengið það sem maður vildi eða veist þannig að það bara ég ekki náttúrulega bjóa ekki þarna en ég sé svona bara fyrir mér að þetta er flókið
4: sko maður hefur þetta heyrt allar sögurnar af þessum jóka gúruum sem að reyndust svo misbeita sér og gera alls konar mistök inn í svona samfélögum
5: já
4: En Gurdjieff, tengdapappi þinn virðist hafa verið heiðalugur og góður maður.
5: Já, en það er allir sem eru settir á svona stól.
4: Og settir stall.
5: Já. Sem eru upp hafðir.
4: Já.
5: Þeir verða alltaf fyrir áreiti.
4: Já.
5: Og hann var það ekkit, hann fekk það líka, sko.
4: Já, hann fekk einhverja skelli.
5: Já. Þannig að sko, þetta bara... Og sko, hans vegferð hefur alltaf verið að sko, að leifa sér að finna og vera hreinn. Og það, þegar hann fer frá Kripalu, að þá það í svoleiðis falli. Að hann fær að upplifa aðra hluti og það þannig sem að hann í rauninni sko, kemst á þann stað sem hann í dag, sko.
4: Ok, segðu mér aðeins frá þessu, hann stopnar Kripalu og jókasentri hvað í Massachusetts nei, hvað það?
5: Já, það í Massachusetts
4: Já, ég komið ánkast sko, við erum á æðislu við námskeið hann ætlaði algjönt ævintýri og særlega svona mikilvægur svona partur af jókamenningunni sem að, þú veist, margir sótt þangað, sett jókakennaranám og svona Þannig að hann stofnar það.
5: Já, þetta allt byggt á hans upplifun þegar að hann fær svona uppljómun og í rauninni orka bara alheimsins tekur yfir líkamann hans og fer að hreyfan.
4: Já, okay.
5: Það var það sem hann hafði séð hjá sínum, hjá Kripalu og það opnar fyrir hann alveg nýjan heim í því að skilja jóka.
4: Þú segir það sem hann sá hjá Kripalu, er það einhver maður sem hann er, þetta kennt við?
5: Já. Þannig að hérna hann er, hann er jókagúrúin hans og konunan hans sem að og þau
4: í Indlandi
5: þau eru bara bæði að hérna sko, hann kemur í þorpið og það er bara að fara allir út og hlusta það er bara allir lokað og þau eru bara ungir krakkar að reyna að fá athygli sko
4: Já.
5: Að fá að komast nála tónum og var bara ítt í burtu til að byrja með sko
4: svo byrja með og þetta var á Indlandi þau eru hérna þau er
5: bara lítið þorp í Indlandi
4: og við erum komin í þessa sögu sem er bara ágætis hérna þráður og það sem að þau flytja svo til Bandaríkjana
5: þetta er náttúrulega bara alveg ótrúlega saga sko hann er bara listanemi hann var að læra málara og málaralist og selur listaverk og kemst undir verndavæng eða sem sagt verður hérna nemandi Kripalu og hann tók hann til sín bara í einkatíma eða svona og þegar hann segir honum að hann hafi áhuga á því að fara til Bandaríkjana þá segir Kripalu hann að það sé góð hugmynd og hann náttúrulega hafi engin í þorpinans farin eitt sko og hérna kemur til Bandaríkjana að vetri til sko bara í sandölum og lendir í snjó og veist, þetta er ótrúlega saga sko
4: hvað segir og við erum að tala um
5: 1960 og eitthvað sko þannig hann er einn af þessum fyrstu sem að koma með þetta frá Indlandi sko til Bandaríkjana
4: og hann byrjar saman, bara hjónin?
5: Nei, og þau voru bara náttúrulega heitt bundin
4: já
5: og hún bara beið og hann sagði bara þú þetta læra ensku og það var það sem hún gerði en sko hennar aðsta svona takmarki lífinu var að fá að þjóna Kripalu
4: þetta er önnur menning
5: og hann kom svo til Bandaríkjana eftir að vera búin að neita því að koma mjög oft sko þá kom hann og var alltaf að vera breið þrjámanni En af því að Mataji tók svo vel á mótunum og hugsaði svo vel hann að þá var hann í heldig 3 ár.
4: Já, hvað segir? Hjá þeim í Kripalu?
5: Já.
4: En þú segir að þar hafa orðið einhver skellur?
5: Já, þar sko, þetta er bara eins og gerist að það er einhverjir sem að hérna koma einhverjum sögusögnum á og sem voru alveg sannar og hann var svona einn af þeim fáu sem að bara gekkst við því að hann hefði sofið hjá einhverjum konum en það var ekki gegn vilja konana
4: Nei.
5: Og svona bara af því við erum hér í þessu herbyggi að þá get ég alveg sagt það að mér finnst sko svolítið skrítið að það skuli aldrei vera að tala það
4: Já, en það er sko eins og ég skilja þá skiptir svo miklu máli þegar einhver er í svona sterkri stöðu þá og einhver, þú veist þó að sé fullorðna konur þá er að valda ójafvægið sem að gera það verkum að það þykir ekki viðeigandi
5: það er spurning hver hefur valdið sko
4: já við skulum ekki fara á þangað þetta er, en ég veit hvað átt við og ég skil og hérna Og þetta eru menn, þetta er bara á alveg eins og aðrir sko sem að hérna...
5: Já, og þetta voru vinkonur, konunar hans.
4: Já, ok. Vissi konunar hans af þessu?
5: Náttúrulega ekki til að byrja með.
4: Nei. Ég meina, er þetta almennt viðurkennt? Þannig, veistu hvort að það er þannig í þessum menningarheimi að hérna það sé kallarnir leikja lausum hala?
5: Ég þekki það ekki.
4: Nei, ekki, sko. Og þetta er svo algjönd, þetta er svo sérkennlegt með þess að endursku svona jókagúra
5: Já, ég þekki það ekki
4: Ég ætlaði ekki að fara þóka En þetta allavega hérna áhugavert þannig hann röklast frá Kripolu og
5: Já.
4: Og þá verður kannski Jóka Nýtra til eða hvað?
5: Já, það var nú svo sem held ég til alveg áður sko en þetta svona allt svona breytir mm-hmm. því hvernig maður sér sjálfan sig á lífið og þetta allt hreinsun.
4: Já.
5: Og það sem náttúrulega
4: Sko, en meinur eins og fyrir hann hefur þurft að fara í gegnum þannig að reynsunar eld
5: Já, en sko, svo þetta náttúrulega líka bara fyrir þá sem að dæma
4: Já, það lertum við líka
5: Já, og það ég hef náttúrulega oft verið með Gurdjieff og yndislegur maður og sko og heyrt símtöl í bílnum þegar ég að keyra með hann þar sem að fólk sem að var eitt af því sem að bannsöngan í þessum allum þessum dansi eru grátandi í símanum að þakka fyrir allt sem hann gerir fyrir þau
4: já.
5: Þannig að það er auðvelt að sko að dæma
4: já akkurat það er auðvelt að dæma á skoðanir og það er það sem að við erum líka að læra að við höfum verið vilju til þess
5: já.
4: En veistu hvaða út af því að segja þetta út af því að þetta reyndar svolítið stór hérna og sorglegur partur af jógasönu núna bara síðustu ára og margir sem að fengu svona þú veist svona illa bifur á jóga á tímabili út af svona sögum og ég manist því þegar hérna kundalíni jóga gúrún okkar hérna það komst upp á hérna yfirborði hvernig hann hefði misbeitt sér að þá bara hætti fólk að vilja fara í kundalínijóka
5: já sko, jóka miklu starra heldur en eitthvað fólk sko
4: já
5: og ég bara tilfinningin sem að við erum að tala um að fylgi því að leifa hjartanu að finna þetta frelsi og átta sig á öllum þessum hérna, lögmálum sem að við erum ofta að berjast við
4: Já.
5: Og finna hvernig við getum sinnt með þeim og leift þeim að vera með okkur í lífinu
4: og þá ertu að tala um ákveði svona þetta er enda mjög áhugavert þetta er svona þú ert að segja þarna er fólk að leifa sér eitthvað sem ekki alveg samþykkt af samfélaginu leikreglum samfélagsins það að prófa
5: Nei, ég nú kannski ekki beint að tala það ég bara tala sko að bara í jóka almennt
4: Já.
5: Að þá verið að sko hjálpa okkur að skilja það hvernig við getum lifa lífinu án þess að vera að finna sko allt til foráttu eða skilji ekki að við getum allt
4: Já, veist, okay.
5: að sjá þessa stórfenglingi því að vera fættur sko
4: já, að fá að lifa í hérna,
5: í flæðinu sko
4: já, í þessum líkama í þessari jarðist
5: já, þannig að það svona það sem að sko margir lífið sko ekki bara þetta líf við erum búin að lifa mörg líf og allavega fyrir mér þetta þannig og við komum með ýmislegt með okkur og svo upplifum við ýmislegt og svo eru minningarnar og allt þetta sem að skyggir á þetta ljós sem að við erum þó alltaf í
4: Já, þetta enda mjög skemmtilegt að staldra hans við þetta hvaða hugmyndafræði við erum að tala
5: Já
4: Ef þú ættir að útskýra það einmitt í stuttu máli, hvaða er sem að jóka til dæmis gerði fyrir þig? Hverju hefur það breytt?
5: Sko, jóka nýdra og jóka therapía sem náttúrulega svona skilt, þar erum við bara að vinna meira með líkamann, að það hefur runni hjálpað mér að sko að ná svona bara þessari jarðtengingu í það að leifa og ég hef alltaf verið mjög ástfangin maður og haft mjög stórt hjarta í þann þá veru sko
4: menur svona hrifin af konum eða svona ástfangin af lífinu
5: bara, ég bara svona hrifin af því sem ég veist, og mér veist konur líka fallega sko, það ekki það en þetta snýst svolítið það að beisla og átta sig á því hvað það sko og það auðvelt að sko festast í einhverju en mér finnst þér að mikilvægt að átta sig á því að samþykki og reyndar fyrsta jóka nýtra námskeiði heitir sko immersion það sem þú ert að saminast einhverju
4: mm-hmm.
5: og þú ert að verða hluta af einhverju
4: Já.
5: Og í því námskeiði þá kennir kamin í svona grundvallar atriðin í því að lifa því frelsi
4: Já.
5: Og það finnst mér vera eitthvað sem að ætti að vera bara kennt í skólum sko að það að geta leift og elskað fólk eins og það og mætti eins og það og kannski það mikilvægast að það að mæta þér eins og þú ert og upplifa það sem í þér ekki sem eitthvað sem þú vill losna við
4: Já.
5: Og einhver kannski stærsti lærdómur minni í þessu að það að átta sig á því að mesta frelsið sem ég hef upplifað eða svona frelsis aukningin í mínu lífi var það þegar ég áttaði mig á því að það að sættast við sársauka og erfileika
4: Já.
5: Þegar þú ert búin að því
4: Já.
5: Þá ekkert margt sem getur komið úr jafnvægi svona í svona langtíma.
4: Það svo mikið lausn í því, það svona þessi uppgjöf að, og að, já, þora að vera með þessu öllu.
5: Já, að finna bara alveg það sem
4: Já. Ertu komið þangað að það ekkert sem setur þú úr jafnvægi?
5: Ég sagði það ekki. En það sem að ég að tala mér að sko eins og hérna, tengdababbi segir sko
4: Ásækið Já
5: Fyrstu viðbröðin eru frítt Þú getur ekki gert það því
4: Já
5: En hvað þú gerir svo næst það þín ákvörðin og þú borgar fyrir þá ákvörðin
4: Vá Við taktum dæmi Fyrstu viðbröðin eru frítt.
5: Já. Þegar að kemur einhver og segir þér eitthvað.
4: Mm.
5: Ég vil þig.
4: Já.
5: Já. Hvernig að líkaminn bregst við.
4: Já.
5: Það í flest öllum tilfellum allt þetta gamla sem að þú geymir.
4: Já, svona ósjálfráð viðbröðsvöldi.
5: Já, sem að koma.
4: Já. Já.
5: En í jóka nýtra þá þjálfum við okkur í því að fara út fyrir hugann.
4: Já.
5: Og þessi tækni sem notuður 3000 ára gamla tækni, hún mjög einföld og þú ert bara að leggjast niður og þú bara leitt og þetta bara gerist
4: mm-hmm.
5: og þetta svona eins og að vera milli svefs og vöku
4: Já.
5: Og þarna færðu tenginguna við þetta sem stærra heldur en allar þessar minningar
4: mm-hmm.
5: og eftir því sem þú notar jóka nýtra oftar
4: mm-hmm.
5: að þá myndast svona augnablik þar sem að þú ert ekki lengur hluti af þessari tilfinningu sem þú fannst
4: mm-hmm.
5: heldur hún eitthvað sem kom til þín og þú áttar það því að þú getur bara ákveða það hvort þú vilt halda áfram með þessa tilfinningu eða hvort þú vilt gera eitthvað annað
4: Já Það að það komið þetta val út eða þú ert komin með meðvitund hvernig þú ætlar að hugsa, hvernig þú ætlar að bregðast
5: Hver ég? Og það kemur kannski líka inn á það sko við erum öll að fara í skóla og læra og vera útskrifuð af einhverjum öðrum
4: Já Já, einmitt
5: Og ef að ég útskrifaður einhverjum öðrum
4: Já.
5: Þá fer ég velta fyrir mig í bitunum og heldur að ég sé ennþá útskrifaður þá þarf ég að spyrja einhvern annan
4: Þetta mjög góði punktur ég hef aldrei hefur litið þetta
5: Nei, þannig að
4: erum alltaf að sækist eftir einhverju skiltinni
5: og þegar að við fáum eitthvað svona sem að svona ítir við okkur
4: Já.
5: Þá að fyrsta sem við leitum eftir hérna, allir ég sé ennþá í lagi
4: Já
5: Þannig að eitt að stærsta í lífinu það að útskrifa sjálfan sig og vita hver þú ert.
4: Og það í merkinguna samþykja sjálfan sig? Eða...
5: Já.
4: Já.
5: Og vita hver þú ert.
4: Mm. það rosa flókið. Er það ekki?
5: Nei.
4: Hvað heldur á margir sem ganga hérna göturnar viti hverjir eru séu í tengingu þannig við sig að þeir viti hvernig þeir líðu, hvað þeim finnst, hvað þú veist, þeir þurfa, hvað þeir þrá?
5: Mjög fáir.
4: Já, er það
5: ekki? Alltaf fáir. Þannig að sko við tölum það samband, þetta hjónaband sem ég í.
4: Já.
5: Og ég átti mjög gott hérna samtali son minn sem að verða 15 ára
4: Já.
5: Helgina vorum einir saman upp í bústa og hann sagði, já ég var að spá ég var að, hann ætlaði að vera sálfræðingur já, já, flott og við vorum að tala svona sambönd og hann sagði, já, hann náttúrulega sko þegar maður sálfræðingur, þá gengur það náttúrulega betur ég sagði, já, akkur heldur það já, þá veit maður hvernig konið það hugsa ég sagði, já, veistu þetta, þetta snýst ekki það, fólk bara þegar að sko fólk býr saman þá getur það farið í sundur það getur bara ekki passa saman lengur en sko
4: þannig er þú kannski að tala líka einhverju lit hann, og hann að vísa í að þið skilji fóreldrar hans
5: já.
4: Og
5: hann allar hann var bara allar fættur sko
4: já, skilji. Þau skilji
5: já. En sko eitt af því sem að er sko fallegt í þessu lífi
4: Já.
5: Það er að ná þessu marki að geta útskrifa sjálfan sig og treyst sér til þess og það sem að sko Já það að búa með manneskju sem að er í nánu sambandi við þig, það að segja eiginkona eða ein maður eða sambýlis einstaklingur að þegar að við erum að tala saman og ég fæ þessa tilfinningu að það eitthvað sem að vekur upp einhverja erfiða tilfinningu að vera í sambandi við einstakling þegar ég veit og hún sér að það eitthvað sem að kemur upp í mér
4: Já.
5: Þá vitum við bæði
4: Já.
5: Að þetta eitthvað sem ég þarf að gera við
4: Já.
5: Og stundum þurfum við ekki að segja neitt ef þetta mikið þá spyrum viltu segja eitthvað með þetta viltu bara býða eða og sko þetta snýst svolítið það að þessi námt hún hjálpar mér að sjá holurnar í veginu mínum
4: Já.
5: En því miður að þá eru mjög margir sem halda það að sá sem finnur holuna með þér eða hjálpa að fylla hana
4: en hún þarna sem maki er að gefa þér pláss fyrir þú veist að hlusta Já. Og tala um þetta og þú veist, þannig Já. Að það kannski gjöfin
5: Já, og bara þessi gjöf líka, við vitum það að þetta ekki það sem eitthvað að gerast núna
4: Já
5: Það sem að orði
4: þegar maður triggerast þá það eitthvað gamalt sem að Já. Maður að
5: þetta allt fyrir. Úr kirkjugarði minningana
4: Já En finnur mikinn mun á þroska ykkar varðandi til dæmis svona heldur að hún sé síður að triggerast heldur en þú
5: Ég held að við séum bara mjög svipuðum stað sko þetta var mjög erfitt fyrir mig að fara í sambandi við konu sem að heimsfræg
4: Já.
5: Og dóttir gúru og allt þetta og gúru
4: Já.
5: Og hérna það var bara, veist, ég þurfti svolítið blási blöðruna til þess að hérna að sko að skemmi ekki sambandið sko.
4: Já, blási blöðruna bara,
5: mína,
4: já, bara reyna að ná einhverju slaka
5: já og að passa mig að sko vera ekki eitthvað bara lítill
4: já akkurat
5: Þannig að þetta er allt mjög þroskandi, sko.
4: En það ekki?
5: Já.
4: Og hérna, og hún kannski líka þá, hún er búin að ástunda mikið og með þroska
5: Já.
4: Til þess að vera.
5: Já, hún náttúrulega kemur inn í þessa fjölskyldu, það ég að 5 börn mig.
4: Já.
5: Og það var náttúrulega stórt.
4: Vist það skemmtilega orðað. Það eru 5 börn sem eiga þig.
5: Já, ég á þau ekki, sko.
4: Já. Og það svona þessi sama hugmyndafræði, jóka hugmyndafræði eða
5: Ég veit ekki hvaðan það kom. Ég bara mér bara finnst að sko ég bara hérna. Til þess að koma minn hérna heim og leiðbeina þeim.
4: Já.
5: Og hérna en allt sem þú gerir þetta sko.
4: Ég alveg fæ gæs og minnst þetta svo skemmtileg nálgun eða afstaða. Það eru fimm börn sem eiga þig og Já. Svo kemur hún inn í það.
5: Já.
4: Og hvert verður þá hennar, hver hennar staða þar?
5: Sko það náttúrulega yngstu tvö börnin sem að hérna, svona, verið mestu samskipti við hana og þessi drengur sem að vera 15 ára, hann þekkir eiginlega ekkert líf án hennar.
4: Já.
5: Þó hún hafi náttúrulega oft verið ellendis og ekki alltaf hér en þetta ótrúleg gjöf fyrir mín börn
4: að fá hana sem stjúp með mér
5: já. Og hún hefur hjálpað með helling sko. Og ég hef hjálpað henni helling líka sko, því að ég náttúrulega búin að vera alveg fimm börn og hef ágæta reynslu því en eitt af því sem að hjálpaði mér gríðarlega mikið og ekkert mjög langt síðan að ég hreinsaði svona mikið til út í mínu lífi var kaldhæðni.
4: Já. Vá, það rosa stórt. Það alveg stórt umræðaefni. Það
5: rótgróð í íslensku samfélagi.
4: Já, það svona til þess að verja sig aðeins fyrir tilfinningum held ég. Það svona...
5: Ég get samsvind því, sko.
4: Já.
5: Að Kamin, ég sagði við mig einhvern daginn bara þú veist að dótturinn elskar þig.
4: Já.
5: En hún bara erfitt að tala við þig.
4: Æ, já. Þetta verið haft áhrif.
5: Já. Þetta bara, sko, þetta bara svo astanlegt.
4: Hér hefð fyrir því að gráta, bara svo veitir já. Það má.
5: Já, já. Nei, ég held ég hef grátið mest í ákvæðanáminni mínu öllum.
4: Já.
5: En sko, þetta snýst það.
4: Mm.
5: Að þessi námt, hún fæst ekki þú nennir ekki að tala með eitthvað sem skiptir miklu máli og nálægt þér ef það alltaf snúð út úr því
4: Nei.
5: Það bara ekki, það bara gerist ekki
4: Akkurat
5: Og ég gerði þetta bara í líki vinnunni ég sagði bara, ég bara hættur þessu
4: Já
5: Þannig að
4: Vá, þetta svolítið stórt Þannig að
5: Ég þetta samt mjög einfalt
4: Var þetta trubla þig mikið, einhver með kaldhæðni?
5: Nei, ég held ég hafði kannski ekki verið mikið í þessu, en sko þú þarft ekki að vera nema pínlítið í þessu.
4: Ég sé fyrir mér hún að kaldhæðni, svona svolítið ít einhverjum frá sér aðeins.
5: Ég gera lítið úr.
4: Já.
5: Takk ekki alvarlega.
4: Já.
5: Tengi ekki við.
4: Akkurat, já.
5: Þannig að...
4: Í staðinn þá bara vera með því sem að sagt
5: já,
4: bara í
5: alvöru.
4: Já,
5: og
4: heyra, já.
5: Ég sagt að svona kannski ekki álinn bestur í því að reyni ekki alltaf að redda öllu, sko.
4: Já.
5: Þegar að dóttir mér veit bara að segja mig hvað að.
4: Hvernig tengist það dótturinni þetta? Hvað var það sem að gerist þar?
5: Það var nú held ég bara ekkit sérstækt, sko. Hún bara... Við erum mjög náinn.
4: Já.
5: Og höfum alltaf verið. Og auðvitað kannski þegar að Kamini kemur inn í líf mitt og þá það svona samkefni.
4: Já.
5: Kannski einhver og hérna. Og hún vissi ekki alveg hvað var að gera gerast.
4: Já.
5: Þannig að Kamini búið að vera mikil gjöfinn í mitt líf náttúrulega og mína fjölskyldu og ég held bara að Ísland sé betra.
4: Sér betra, já, algjörlega og við höfum alveg eftir að fara inn í það að hún búin að vera að kenna jóka nýtra hérna, þannig að allavega önnur konu mínum aldrei búin að læra jóka nýtra hjá Kamini þannig að það að hafa áhrif á fullta heimilum
5: já.
4: Þannig að hérna,
5: já, þetta er sko
4: og það er kannski líka svona svo við höldum áfram með þann þráð sem vorum á að það er pappi hennar Gurdjieff sem að er í rauninni þróar þessa nálgun eða ekki rétt skilja
5: hann hann svona, hann er maður sko sem að er hann bara, hann verður það sem að þetta er
4: já.
5: Kamini er sko alveg þar hún er ofboðslega flink í því að taka orð
4: já.
5: og tilfinningar og búa til úr því efni sem að snertir þig.
4: Já.
5: Hjálpar þér að komast á þennan stað.
4: Já.
5: Það snýst ekkit að vita hvað allir sér sanskrít orð þýða. Það hefur bara ekkert með það að gera.
4: Mm-hmm.
5: Það hefur með það að gera getur hjartað þitt upplifað sem þau eru að tala um.
4: Já. Þannig að hún formar hugmyndirnar í námsefni og námskeið.
5: Já, þannig að...
4: Og app og já, alls konar, já.
5: Þannig að þar hún bara með einhverja gáfu sem að bara ótrúlegt að fylgjast með, sko.
4: Já, þannig að hún úrst nær að vinna þetta efni og miðlaði og ég get staðfist það. Hún gerir það alveg ótrúlega vel já. Og efnið mjög flott og... Mér finnst bara að þetta vera svona svolítið mikilvægur sannleikur sem að í búið þarna í þessari hugmyndafræði. En segðu mér þá hvernig þetta gerist að hún verður heimsfræg. Hún hérna, þau feðginin eru með þetta, þessa nálgun sem jóka nýdra nálgun og svona svo við tölum
5: Bæði jóka og jóka nýdra sko
4: Já.
5: Hérna kripalú jóka og svo amrit jóka í dag að það tengist mjög mikið orku, þetta byggist allt á orku og að orkan það sem að við erum að vinna með og þess vegna snertir þetta mann svona djúft því að það ekkert æðra heldur en orkan, sko.
4: Já.
5: Jú, það ekkert ef hún var ekki.
4: Nei.
5: Þannig að hún náttúrulega bæði ferðast með honum og kennir með honum og býr til mikið að þessum námskeiðum upp úr efninu hans og með honum. Og þetta snýst náttúrulega bara alltaf að vera þessi einlægni.
4: Já.
5: Og bara gera alltaf sitt besta. Þetta kona sem kennir efni sem hún bjótir sjálf.
4: Já.
5: En hún situr samt marga klukkutíma hverju kvöldi.
4: Eða, og hugleiðir eða?
5: Bara fer yfir.
4: Já.
5: Þannig hún geti öruglega komið þessu rétt.
4: Vá, og þetta snerti líka að sjá hana, hvað hún er.
5: Já, hún er alltaf að gera betur.
4: Já.
5: Alltaf. Hún er algjörlega ótrúleg. Og hérna og eins og ég segi ég held að yoga nidra immersion sé eitthvað sem að hérna sé bara lífsnauðsynlegt og ég hef náttúrulega líka sé það erlendis, hún kennir í Arizona í svona skóla sem að kennir fólki sem hefur dottið af vagninum eða margir hverjir ótrúlega sögur sem maður heyrir frá þessum unga fólki sem maður hefur ýmist verið á heimilum það sem maður var mikil bæði eiturlyf eða glæpir eða verið í hérna hermenn
4: Já.
5: Upplegað ótrúlegastu liti og eftir fjóra daga að þá ótrúlegt að sjá hvað þau geta fundið sig og sinn styrk og gengið út í daginn sko, bara sem nýtt fólk
4: Hvað það segir? Þetta er svona það sem hún er í svona hjálparstarfi
5: Já og sko, hún miðlar þessu út frá sínu eigin lífi
4: En má ég, mér stöldur með að segja þetta út í þetta er svolítið merkilegt og ég þekki henni svona sögu það sem að hefur stundu sagt hann að Tolly Mortens fór að kenna núvitundin í fangilsónum og þar ég heyrði í manni sem að hefði fekk þá leiðsög sem að var í rauninni í einhverjum svona hugleyslu að finna jákvæða tilfinningar í fyrsta skipti og mér finnst þetta alltaf svo merkileg tilhugsun að bat sem elst uppið mikið, hvað ég segja svona þrúandi aðstæður og bara í ótta og skelmingu og það ekki óerlegt að það villist í einhver ábrot og hérna flóttalegur og fíknir og eitthvað svona og svo að fá tækifæri til þess að komast aftur einhvern veginn í hjartað og finna jákvæða tilfinningar það ekki það sem húst að lýsa gerist þarna í Arizona
5: algjörlega sko, þú elst upp við það að, að það engin kompás.
4: Mm.
5: Það ekkert norður eða suður. Og að átta sig allt í minn að því að hann þarna.
4: Já.
5: Að hérna...
4: Að það það sem þið finna.
5: Já. Og sko, og þetta náttúrulega bara það sem knýr okkur áfram í því að, að gera það sem við gerum og ég reyna að vera með henni eins mikið og ég get og, og hérna aðstóða hana.
4: Þú ert búin að, þeir eru búin að vera færðast saman út allan heima að kenna og, og halda námskeið ekki.
5: Já, hún heldur námskeiðin, ég bara svona til aðstóðar.
4: Já, og það ekki mikilvægt?
5: Jú.
4: Já.
5: Ég held það. Það þarf allar, veist, þetta tekur mikið á og þetta eins og ég segir ferðalög og alls konar.
4: Þú ert svona líka þá stuðningu fyrir hana og utanum hald og, og veita henni skjól og öryggi.
5: Algjörlega.
4: Já, en segðu mér þá, hérna, þú ert búin að heyra þá kannski prógramið mörg hundru sinnum.
5: Já, það fer ábyggilega að fara verða það, sko. En það mér finnst alltaf jafn grípandi, sko.
4: Já, í alvöru.
5: Já. Sko, það þannig að, að sko, til þess að halda þér hreinni eða hreinum,
4: mm.
5: þá þarftu að vera í þessu. Það ekki nóg að koma bara á námskeiðið og, jú, það þið líður vel í einhver tíma á eftir. En ef þú gefur það öðrum,
4: mm.
5: ef þú dreifir því,
4: mm.
5: að það, þú veist, þegar ég með fólki meðferðum hjá mér, að þá segi ég hluti og það eru fjögur eyru sem heyra þau. Mín eyru heyra þau ekkert síður. Og oft þetta kannski eitthvað sem ég þarf ekkert síður að heyra.
4: Já.
5: Þannig að...
4: Að miðla áfram er mikilvægt.
5: Já, það hjálpar þér að viðhalda
4: Já.
5: þessari tilfinningu, þessari svona... Já, þessari vibration eða þessari orku sem að við finnum þegar við erum í þessu ástandi.
4: Finnurðu þegar þú missir það? Þegar þú hættir að vera í tengingunni?
5: Já, já, maður finnur það og en sko, ég loka bara augunum.
4: Já. Okay,
5: ég verið stóðið sér að tala við þig, sko.
4: Já. Lýstu því, þú veist, þetta kannski stóra breytingin að þú hefur fengið upplifa að það að geta hvílt svona vel bara í tengingu við sjálfan þig og vera ekki þá í svona hugarvíl og það lítur að vera eitthvað sem hefur breyst eftir að hafa fengið að vera inn í þessum heimi.
5: Já, og sko... Það sem að gerist líka í lífinu það að maður fær verkefni
4: mm.
5: og þau geta verið mjög erfið.
4: Mm.
5: Og það sem að ég held að ég myndi vilja ráleggja öllum að þegar þau farið gegnum erfið verkefni, það að setja ekki límið á þau. Nema bara það sem að er.
4: Mm.
5: Ef við segjum að eitthvað sé vont, eitthvað sé hérna, ekki sangjant, eða eitthvað svo leis ef við setjum einhvern límbiða sérstaklega bara að hlutinni sé ekki góðir það sé bara vont
4: Já.
5: Það lýsir ekki ástandinu ef þú getur lýst í hvernig það er bara mér líður bara eins og ég vakni og það eins og ég sé bara veist, eldur í maganum á mér eða snúið upp og inn í blín í mér eða. Þá ertu að hlusta á það sem líkaminn að upplifa
4: mm-hmm.
5: þannig að Það mikilvægt að átta sig á því að þegar að við erum komin í gegnum þetta ástand sem að var erfitt og var eins og verið snúið upp og inniflinn í manni eða kveikt í þeim eða hvernig sem þetta var þegar maður vakna á mótmanna að þegar maður er komin í gegnum það og maður er aldrei sagt það sé slæmt bara eins og það að þá kannski eftir 6 ár átta maður sig á því að þetta kannski það besta sem að gat komið fyrir mig
4: Já.
5: Og ég ekki búin að bera það með mér sem eitthvað slæmt
4: Nefndu mér dæmi þetta í þínu lífi, þar sem þú hefur virkilega fengið svona bara, vá, þetta var mikilvægt að þetta gerst í lífi mínu
5: Ég sko ég hérna skildi
4: Já
5: Mér var sagt upp vinnunni
4: Já, þú lentir í bara skandal máli.
5: Já, svo var bara logið upp á mig.
4: Já. Viltu aðeins segja frá því? Útlega, það kannski svona...
5: Nei, ég held að það skipti ekki máli hvað var gerðist.
4: Já.
5: Ég vil ekki gera neinum það.
4: Nei, ok.
5: Það sem gerist bara það að mér bara tilkynnt það að það sé búið að kæra mig til lögreglunnar. Og

0: fer í yfirheyrslu og þetta þetta eitthvað það erfiðasta sem ég hef upplifað. Og hérna var þá í Rauða krossinum að hjálpa fólki að svona heimsóknar vinnur að fara á Litlahraun.
1: Já.
0: Og hérna hann ég hafa með tengingar víða í því sko en það sem þetta snýst náttúrulega er það að það að þegar þú ert komin í þessa stöðu þá hefur ekkert þá hefur engin föt til að vera í.
1: Já.
0: Þú ert ekki framkvæmdastjóri eða verslunarstjóri eða eitthvað. Það bara Skúli.
1: Já.
0: En þegar þú ert búin að fara í gegnum þetta
1: Já.
0: Þá veistu líka að það ekkert sem getur breytt því að þú ert bara Skúli. Og það ekkert sem að getur orðið meira heldur en það.
1: Já, meinar að þú veist, þessi ótti við einhver eitthvað mannorð
0: Já.
1: Er farið. Já. Ótti við að það verði eitthvað sett út á þig.
0: Já, sko, ég bara ég.
1: Já.
0: Og hvað sem að einhver annar heldur mig eða segir mig,
1: Já.
0: Það snerti mig ekki.
1: Og náður þessu í
0: Ég, þetta náttúrulega búin að taka tíma, sko.
1: Já.
0: En þarna, sko, ég hef setið í herbergi það sem að voru margir og það var spurt, akkur var Skúli valin í þetta starfin ekki einhver annar?
1: Mm-hmm.
0: Mér finnst að þessi hérna sem ég er betri heldur en hann. Og allir í herberginu urðu bara svona mjög vandræðilegir, nema ég.
1: Mm.
0: Og það bara svara svona dauða þögn og Svo horfi ég á manni og segi, já, geturðu sagt mér hvað það sem að þú heldur að hérna, þér finnst að hann vera betri, ég heldur ég.
1: Mm.
0: Og þetta, veist, þetta hreyði mig ekki.
1: Já.
0: Þetta var bara hans skoðun.
1: Já.
0: Ég veit alveg hver ég og hvað ég get.
1: Já. Og líka bara geta orðað það og talað það og heyrta og átt samtalið.
0: Já. En eins og við vorum að tala það, það að loka augunum, anda djúft, dæsa.
1: Já.
0: Og það það sem ég kenni öllum sem koma til mín. Þetta bara ein besta leiðin til þess að líkaminn upplifi að það sé engin hætta.
1: Já.
0: Og það mér allt gerast núna. Það margar andanar, margar svona andarrólega, andarrólega út og eitthvað svona.
1: Já.
0: Það segir mér, já, ég ætla að reyna að vera rólegur, ég vil ekki að þetta gerist mér rætt, ég vil svona hafa eitthvað kontroll á því. Bara gera svo vel.
1: Já.
0: Ég bara tilbúin í það sem þarf.
1: Já. Segðum, gefa okkur hérna nokkur ráð, þú veist, hvernig þín daglega rútína? Hvernig heldurðu þér góðum?
0: Það alveg skömm að segja frá því, sko. Ég bara þarna.
1: Já. Þú þarft ekki að vakna líka fjögur á mótnana og setjast með krosslega fætur í huglýslu
0: Nei
1: Gerur eitthvað svo leis?
0: Já, ég nota jóka nýtra
1: Já
0: En ég geri það yfirleitt bara svona þegar ég kem heim úr vinnu eða eitthvað svo leis sko, fjögur á daginn þá býja mér til nýjan dag
1: Ok Tekkar út úr vinnunni og
0: Já, og bara og það til margar veist, ég nota appiðina kamin í og margar hugleyslur en ég nota yfirleitt alltaf sömu
1: ok, segðu mér, út í ég með appi sko, að ég heitir appi góða já. Appi
0: Rapid Recharge, 21 mínúta
1: hvað heitir það?
0: Rapid Recharge
1: ok, Recharge 20,
0: já.
1: Hvað það langt?
0: 21 mínúta, það er svona með þeim stytri og hérna
1: Okay.
0: En þarna bara leggst ég út af bara í rúmi mitt sit bara síman hliðin á mér og kveiki á þessu og ég bara hverf
1: Frábært en ef við förum út við vorum hann með söguþráðin tengdapappiðin og hérna þessi tenging við hérna Gurdjieff sem að, stórt nafni í jókaheiminum Kamin í sem er hún ekki með doktorspróf í
0: sálfræði.
1: Í sálfræði.
0: Já.
1: Sem að hérna er svona mikill brautryðandi í að miðla jókanítra hér heima út allan heim.
0: Já, og skrifa bókuð það.
1: Og skrifa bókuð það og þið með svona fyrirtæki saman í kringu það. Hvað eftir?
0: Ég sko, það nú kannski erfitt að segja til það. Það bara, veist, hversu margir

0: fara þurfa á þessu að halda hversu margir átta sig á því að það til leið út og þetta leiðin sko þetta við erum með þetta online við erum með þetta ja, gegnum auði og hérna þannig að þetta snýst kannski bara meir það hvernig við getum komið okkur að framfæri veist, þannig að fólk viti að það eru leiðir út sem eru mjög einfaldar
1: Ef þú bara, hú veist, einhver svona draumur sem væri það að stopna svona eitthvað asram eða hérna á Íslandi eða
0: Nei.
1: Að verða
0: Það gamalt fyrir mér
1: Að geta verið með námskeið þar sem að allt fræga fólki kæmi eða eitthvað
0: nei,
1: svoleið sem að
0: nei,
1: ég, láta eitthvað draumum
0: Nei, við viljum bara helst geta verið til staðar fyrir alla þá sem að þurfa þess Appið ódýrt og það mjög margir sem að nota það daglega og kannski tvisar á dag og það mjög gaman að sjá það fólk sem kemur svo námskeiðin eftir kannski þrjú ár og þeir búin að hlusta röddin hennar í þrjú ár sko
1: Já.
0: Og standa svo í framan hana þannig að sko
1: er það jóka að hjálpa ykkar ástasögu?
0: Já ég hefði náttúrulega kannski sennilega aldrei hitt hann hefði ekki farið í jóka Og þegar ég byrjaði í jóka, þá sá ég bara auglýsingu niður í hérna Karhamhúsi. Og það stóð að vera engin hérna jóka, hérna, reynsla nauðsynleg. En ég ringdi bara í auði og sagðist til ég að taka þetta námskeið.
1: Jóka kennar hann á mitt?
0: Já. Hún sagði, já. Og hérna hefur eitthvað verið í jóka? Nei. Já, en þú hefur komið í jóka tíma? Ég sagði, nei. Hún sagði, já, ég sagði, betur, þetta ekki rétt sem stóð á skjálinu, að mamma ætti bara að koma að hún var ekki minn hennar reynslu, jú, komdu samt í einn tíma frýtt bara
1: Þannig að Og var þetta bara datt svona óvænt
0: Já, sko, ég hef alltaf verið andlegur og mínir fóreldrar voru andlegir og allt það en sko eitt af þessum skuggum sem að skyggir á sólina sko, það að maður hefur einhverjar hugmyndir Ég hafði hugmyndir það að það tæki því ekki að reyna að fara í eitthvað jóka nema að vera 10 ár í Tíbet.
1: Já.
0: Ég bara hafði ekki tími í það.
1: Já.
0: En svo átti ég á jágætisvinn sem að hérna skammaði mig og sagði mér ég ætti að fara með sér eitthvað kvöld á einhvern námskeið.
1: Já.
0: Og þar fór ég á fyrsta huglýslu námskeiði mitt og þetta tók hálftíma í Hafnarfirði.
1: Hver var með það?
0: Það var hérna Miracle of Love og hérna ég fór í gegnum program hjá þeim og sem að hjálpaði mig gríðlega mikið og hérna þannig að
1: Það er rosa mikið í tísku núna, Miracle of Love
0: Já,
1: eða hefur það alltaf verið
0: Ég veit það ekki, ég ekki í því lengur sko Svo fór ég í gegnum Neil Donald Walsh
1: Já
0: Las bækurnar hans í lesring með góðu fólki
1: Já
0: Helgu Birgis
1: og svo hugmyndafræði heitir aftur hver hans boðskapur?
0: Það hérna samræður Guð
1: já,
0: sko.
1: Samræður Guð, já, hann fekk vitrun og er bara
0: já,
1: meðla því
0: já. Og fór á námski hjá honum og það bara einhvern veginn þannig að endin á spottanum sem þú sérð það bara spottin sem það að taka í sko. Það ekki það ekki víst að hann sé endalaus sko. Kemur bara einhver annar
1: Þannig að þið bara haldi áfram ykkar ferðalagi og eruð bara að gera, láta draumar að rætast.
0: Já, og við hérna heldum okkar fyrsta svona, hvað kallast það, retreat eða svona á Tenerife í hérna í vor.
1: Já.
0: Það sem við vorum að vefja saman svolítið það sem að hún að gera og það sem ég að gera.
1: Já.
0: Það sem ég svona meira að vinna með líkamann.
1: Okay.
0: Og það var mjög magna það sem að við upplýðum þar. Þannig að aldrei vita nefnum við prófum það aftur.
1: Hvernig vinnur þú?
0: Ég...
1: Hálf vastnældi að við erum bara búin að tala kamíni en ekki hvað þú ert að gera.
0: Já, ég hérna lærði að reyndar komið gegnum með þessa heimsók Neil Donald Walsh til Íslands að ég lærði með þeirra aðferð sem heitir Kinetic Chain Release eða KCR og hefur verið að stunda það og farin að kenna það hér á landi sem að aðferð til þess að hjálpa líkamannum inn í verkjalausan stað
1: Já.
0: En að við erum flestu öll skokk og þetta mjög einföld og svona mjúk aðferð til þess að hjálpa líkamannum inn í miðjuna nákvæmlega sama og við gerum í jóka nýtra bara að hinum einn frá sko.
1: Já, í gegnum líkamann.
0: Já.
1: En hvað meinur er með skökk? Er þá meinur mislanga fætur og eitthvað svona já. Og lagast það í þessu já. Með þessari aðferð.
0: Já. Og þetta hérna
1: Þetta runni á bekk.
0: Já, runni á bekk. Og tekur bara Já, mér finnst best að taka fólk í svona fyrsta tíma það sé svona 80 mínútur en svo getur fólk komið í 40 mínútur tíma til þess að halda sér við.
1: Já. En, og þetta einhverju, það tóka fólk?
0: Nei, þetta mjög mjúkt, sko.
1: Já.
0: Þetta mjög mjúkt og ég alltaf fyrsta, sko.
1: Já. Spennandi, þannig að þetta ykkur varst þetta skemmtilt að
0: Já,
1: fara
0: þetta var
1: saman.
0: Það gaman og náttúrulega jóka þerapían svona bara svipuð, sko. Er bara svona
1: aðeins önnur. Erum bæði í því að vinna með jóka þerapi?
0: Já, ég meira í þessu líkamlega og meira í hinu.
1: Já.
0: Já, já. Nei, draumurinn náttúrulega bara að frelsa sem fresta frá því að halda þið sé ekki frábærir.
1: Já. Og þú búin að segja það að það í rauninni boðið sem að Jóka Nýtra gefur að við verðum meira við sjálf og stærri heldur við áttum vona
0: upplefa bara mikil fenglæst að það fúst að hafa fæst sko.
1: Já.
0: Það bara daldið mikið
1: Já. Og akkurat og Jóka Nýtra býður líka þá upp á svona að verða næmari fyrir öllu sem lífið hefur upp á bjóða eða ekki?
0: Jú, það tengir þig líka mann það tengir þig við það sem stærra heldur en þú
1: Já.
0: Svona þetta sem við erum að eiga við dagstælega svo náttúrulega eitthvað sem ég bara ekki einu nefnt sko, það að það bara rannsóknir sem sína það að veist, inn í okkur þessi efnaverksmiðja sem að við erum alltaf að fykta í
1: Já.
0: Bara með því að verða reið leif okkur það út af einhverjum sem skiptir ekki máli þessi efnaverksmiðja, hún þarf bara algjörlega að breyta takt og það tekur marga klukkutíma, jafnvel daga að leiðir þetta en við leifum okkur þetta bara þetta að sko jóka nýdra hjálpar þér að viðhalda þessu jafnvægi í hormónum og öllu þessu sem að hjálpar okkur að halda okkur í þessu jafnvægi þetta snýst allt jafnvægi og jafnvægið sko gerist ekki sjálfkrafa og ójafnvægi getur komið bara úr efnaskiptum í líkamanum það getur komið úr hugsunum okkar sko hugurinn hann getur stólið meir en 85% orkunni og nota henni hvað bara áhyggjur af einhverju sem hún getur ekki ráðið við breyta líkamsstarfseminni og svo erum við hissa á þessum þreytt og búum til alls konar reikindi innra með okkur þetta snýst það að halda sér hreinum og eitt af því sem að við notum mjög mikið þegar við lendum í aðstæðum þar sem að ofta tíðum væri eðlilegt að vera bara fúll og reiður þá horfum við á hvort hann og segja hvernig best að gera þetta er allavega ekki heilsunar virði
1: Já.
0: Það fari ykkur að neikvæðni að reiði
1: Akkurat að verja sér fyrir svona neikvæðum tilfinningum sem að setja stað kortisól og alls konar streituefni í líkamann.
0: Já. Það snýst það sko að oft ég spurður að því sko þegar maður innan erfið að orku sko hvernig ég loki mér og svona ég geti aldrei. Við erum með alveg fullt að orku.
1: Já.
0: Og það eina sem ég geri þegar að sko þegar ég þarf að þó mér og það mikið af skýta á höndunum það skrúa ég bara eins meira frá. Það alveg eins hér.
1: Já.
0: Þegar ég leir í aðstæðum þar sem ég finn að það erfið orka í kringum mig að þá bara leifi ég orkunni minni að flæða meira
1: Já.
0: Það vörnin mín
1: Gefur bara kærleika inn í það kannski
0: Já,
1: ljósa kærleika
0: sko, stundum tekur það því ekki stundum betra fyrir fólk að finna bara hennar sársöka
1: Já.
0: Og það nú þannig að það meira konur sem að leita sér aðstoðar og margar þeirra eru búnar að lifa all lífið fyrir aðra og ég segi stundum við konur komnar yfir svona miðjan aldur ég segi að þú ert bara þjófur þú ert bara stela
1: Þróska bara, þjófur?
0: Já, að sko veist, taka áhyggjur af öðrum og halda að það hjálpi það er bara ekki það sko
1: Já Þannig að Þetta er góður bóskapur hérna.
0: Já, ég held líka sko ástin sko, hún segir ekki alltaf hjá.
1: Já.
0: og sko ástin eitthvað tilfinning en ég held að gjörningurinn sé samþykki
1: Nú að útskýra meinaru að það sé ómikið ætlast til þess að það sé ást en það sé alveg hægt að bjóða samþykki
0: Nei, ástin svona tilfinning svona eitthvað sem að við finnum og bara svona fyririldi í okkur og allt þetta en þegar við erum að verun þá erum að samþykja allt eins og það
1: Já
0: Því að það eini staðurinn það sem við getum breytt einhverju það eins og það og ég segi nú í flest alla sem koma sko, ef maður í Reykjavík og langar að fara til Akureyrar þá getur maður ekki byrjað í Borgarnesi
1: Já, það að byrja á byrnu reitt
0: Já, og sætta sig alveg við það
1: Já
0: Það, að...
1: það náttúrulega svolítið þessi, þetta sem verið að tala bara gefast upp og vera með því sem eða hvað?
0: Gefast upp finnst mér ekki fallegt.
1: Nei, ég skil. Það, við erum að æfa okkur í að mitt orðalagi, það skiptir máli.
0: Það skiptir öllu máli.
1: Samþykja miklu betra, það gerir alveg sammála því. Algjörlega.
0: Og leifa.
1: Samþykja og leifa.
0: Já, það finnst mér vera svona sterkustu orðin í því að fá þetta frelsi.
1: Allá, já. Það verður sé betra á ensku
0: já.
1: En hérna Ertu ennþá með svona ástartilfinningar fyrring eða þú veist eftir öll þessi ár með kamíni breytist það ekki neitt?
0: Nei, við heldum að þetta auðveldara sko þegar við færum svona þegar hún fer í burtu eftir þessum árin liðu sko
1: Já
0: Það bara erfiðara
1: Það bara erfiðara, vera aðskilin
0: Já, já, við náttúrulega tölum saman flesta dag og allt það en öll þessi tækni og allt þetta en þetta það bara ótrúlegt að sko fá að upplifa að vera í sambandi þar sem að ég þarf bara að hugsa það og þá segir hún já myndirðu vilja fara út að borða í kvöld
1: Já, þú meinar
0: Á þessum stað
1: Er þið þar að það þarf ekki einn svona orðað
0: Nei
1: Hún veit hvað þetta hugsa
0: já.
1: Veist þú, þú kemst alveg við
0: þetta
1: bara ótrúlega dýrmætt sem við fengi
0: Já, og þetta snýst sko þetta samþykki
1: Já.
0: Að samþykja því sjálfa þig og treysta því sem þú finnur það ekkert mikilvægara heldur en það og það allir með þetta
1: Já
0: En það þarf stundum að hjálpa
1: Já.
0: Til þess að þroska þetta og þar erum við alltaf búin og búin
1: bara hjartans þakkir þetta mjög dýrmætt og hérna gaman að heyra af þessari sögu og takk fyrir að fá kamíni til þess að flytja til Íslands og miðla þessu svona vel til okkar
0: Já, bara
1: þannig að hérna
0: mér þykir mér vænt Ísland og ég veit að það við erum blessuð hér
1: Já.
0: Og allar þessar gömlur sáli sem eru hér við þurfum að halda fast utanum hvert annað
1: Já, við þurfum að gera það
0: Já,
1: mikilvægt að rækta þetta
0: Já.
1: Þessa þjóð
0: Algjörlega
1: Og takk fyrir þetta Skúli og við látum staðan og bara hvet ykkur til þess að kynna ykkur Jóka Nýdra
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni samstöðin.is
4: Jæja, þá þetta ekki eftir, sögðu þeir stundum fyrir norðan. Sérstaklega þeir að vara að vinna það sem iðnaðarmaður á Sauðakróki var svona handlangari múrara. Þá þetta ekki eftir, sögðu þeir þegar eitthvað að búið. Og það eins með okkar dagskrá í kvöld. Hún tæmt, hún ekki eftir, henni lokið. Við verum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld, verið sæl.

0: Þar skrái ég mig í áskrift samstöðin.is
1: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
0: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: þið sæl og veru velkomin að bókaborðinu. En það eru nýju þættir sem við nokkrir bókabíusar ætlum að halda úti hérna samstöðinni vikulega og við ætlum að fjalla bækur og allt sem þeim við kemur á allan mögulegan og ómögulegan hátt. Mér hlaust sá heiður að sjá fyrsta þáttinn og af því tilefni þá datt mér í huga að það gæti verið gaman að velta bara fyrir sig hvað bókin hvað máli með bækur, hvað þetta? Er þetta eitthvað merkilegra en eitthvað annað? Og til þess þá datt mér náttúrulega í huga að fá hinga mann sem svona fyrst andliti sem kemur upp í hugan þegar maður hugsar bækur á gamlar og nýjar, aðalega gamlar. Og það Eiríkur Ágúst Guðjónsson sem að hefur verið umkringdu bókum frá því að hann man eftir sér. Það ekki rétt?
1: Jú, álega alltaf.
0: Hvað málum með þig og bækur, Eiríkur?
1: Já, ég alveg fættur læs.
0: Já.
1: Og hérna, þurfti ekki að læra að lesa og búið að lesa og halda að bóka alveg frá því ég bara galt haldið á einhverju öðru en pel á snuði, sko.
0: Þú ert ekki fættur með bóki hérna?
1: Ekki fættur með bók, en Nei. Svona alltaf því. Já. Og hérna, umkringdu alltaf bókum og hérna, ég nú alveg upp í sveit og ég las allar bækur sem til voru á bæjónum í kring.
0: Og mörg oftar en einu sinni kannski
1: já. Og ég var þeim svo lánsamur og ég átti langafa sem var blindur og ég gæti sloppið að fara í fjósi með að sitja og lesa fyrir hann og þá ég eitthvað 6-7 ára gamall og las ég Gunnar Gunnarsson fyrir hann
0: já, ok
1: og hérna, hann að, já, bækur hafa komið út alls konar vandrað með annars fjósaverkum
0: já, það svolítið góður tilgangu með bókum meðal annars
1: já.
0: En þú starfar í fornbókabúð?
1: Já, ég svona viðlóðandi hérna fornbókabúðunum bókina hjá honum Ara Gísla Bragasinni, ég var klappast þig og hef verið þar svona honum til svona aðstoðar í alls konar einhvers konar hluta störfum eða já, mörg undanfæran ár og hérna hef aðstoðað mér til þess að koma á bót vefveslun og svo svona fara í heimahús og skoða bækur og tala við fólk bækur.
0: Já, það margtlega lenn það.
1: Já.
0: Þú sagði mér áðan að þú hefðir samt unnið lengur en það í fornbókabúð.
1: Já, þegar ég kem til Reykjavíkur, ég fer hingað til hérna náms í menntaskóla, ég er 16 ára gamall og hérna fann strax hérna fornbókabúðir Reykjavíkur og þá þetta sko 81 og þá eru 14 fornbókabúðir í Reykjavík.
0: Vá! Wow.
1: Bara hann í miðborginni og ég hérna eitthið ótrúlega miklum tíma þar í Ríki og hérna Kongulóvef við að fletta bókum og skoða bækur og verandi hérna alltaf blankur þá kosti ég fljótt upp á lag með það að gera alls konar miðvik fyrir bækur
0: Já, fyrstu bækur að launum þá?
1: Já, fekk bækur í staðinn
0: ah.
1: Þannig raðaði ég bókum hjá Ingvari nýr á Laufásvegi og aðstóði Siggu Helga þannig á bóklöðustíknum var hjá Guðmundi Axelssyni fólkbókasal í Klausturhólum við að hérna halda hjálpanum að halda upp og raði hillur og svo hjá Gunnari og Snægi í bókinni og lögum við eitt og hérna síðan með Braga svolítið í bókavörðinni og svo núna setni árin hef ég aðeins verið aðstóðan Ara Gísla þegar þannig við þurft á því að halda þannig ég búin að vera snöddast í bókum alveg alltaf sko
0: En hvað varðum allar þessar fornbókabúðir?
1: Já, það bara einhvern veginn lögðu upp laupana. Fólk fór að horfa á vídeo og öll önnur afþreng tók einhvern veginn bókina af okkur, sko.
0: Nú eru fleiri enn bókin í miðbænum að selja fornbók?
1: Nei, því miður eru bara þetta eina svona...
0: Já.
1: Þetta eina svona mekkað eftir í miðborginu. Þetta er eina svona búðin, miðbæjar búðin sem eftir í miðborginu. Þetta allt orðið meir og minna svona einhverjar... ferðamannaverslanir og svo jú, Kormákur og Skjöldur eru þarna
0: Já.
1: En þetta allt Vínberið og Víkivaki
0: Brynja
1: farinn og Dóra Guldsmiður, hún lést náttúrulega frá sinni búð komin yfir nýrætt
0: Já.
1: Og hún var svona síðasti móvíkvannin í miðborginni
0: Já, nú veit ég af bóka kaffi í Ármúla
1: Já, þeir eru þar.
0: Og ykkur, eru fleiri að selja gamla bækur?
1: Nei, svo er bara einhverjum kólaportin er ykkur í sölumenn sko
0: já, en ekki svona búð
1: ekki búð, nei, en það eru svona sölubásar og sem eru búin að vera kannski lengi með sinn bás
0: já. Þeim hefur líka fækkað
1: þeim hefur líka fækkað
0: já.
1: Það er alltaf hérna sko bækur ein bók ekki svakalega sko en 10 kassar kannski ekki heldur en 100 kassar þú ertu sendið fyrir bíll þetta alveg handtaka koma svo inn á milli húsa sko.
0: En í dag sko hver viðskiptavinahópur fornbókabúða?
1: Já. Það eru hérna menntaskólakrakkar sem er sett fyrir að lesa bækur sem ekki til.
0: Já.
1: Sem finnast ekki. Við reynum út við það svona eftir bestu getu. Það eru safnarar sem ennþá eru sem betur fyrir til og koma nýjir í skörð þeirri sem frá falla en það náttúrulega bara öðruvísi söfnunum var.
0: Mm-hmm.
1: Og svo hafa bókaklúbar svolítið verið starfandi þar sem fólk þarf að allir lesa bókina.
0: Já, allir eru að leita.
1: Allir eru að leita svo bókinni og já, hérna, já. Það svolítið gott. Og svo náttúrulega fræðimenn og hérna bæði og námsmenn sem að læra íslensku hinga og þangað með heiminn. Þeir eru veslað við okkur á netinu.
0: Þannig að þið hafið alveg nóg að gera?
1: Nei. Við höfum nóg að gera en það náttúrulega engin eftirtekja af þessu.
0: Nei.
1: Þetta er meira minna smá upphæðir allt saman.
0: Já. Þannig að þið...
1: Það verður engin ríkur hos. Ef ykkur væri ríkur hos, þá væri fleiri í þessum bransa, sko.
0: Jú. En sérðu fyrir þeir að fornbókabúðir muni lifa lengur? Eru þið geirfugl?
1: Ég vona það, við séum ekki alveg síðast að gera, já, ég vona það, sko.
0: Já.
1: En það stundum hefur maður verið svolítið efin sem þetta sé eitthvað vit í þessu.
0: Já, þetta sé bara furðfuglar?
1: Já.
0: Hanga í ánkru?
1: Já. Og svo höfum við náttúrulega notið góðs af þessum ferðamannastraumi sem í miðborginni. Okkur hefur tekist að koma þessari búð á korti sem svona must see in Reykjavík.
0: Já, það kannski geirfugla statusin.
1: Já, og hérna þá reynum við að selja fólki það sem kallast conversation piece.
0: Ok, útskýrðu það fyrir mig.
1: Eitthvað sem að þú getur komið með heim til hvers nút að fara, það mikið bandaríkjamenn sem eru í þessu conversation piece. Þeir kaupa mjög mikið á svona trúarritum, sálmabókum, og slíku því þetta svona gott að sína í matabúði.
0: Þó þú skiljir ekkert hvað stendur í einu.
1: Það er skilja neitt sko.
0: Já, ég skil.
1: Og svona þá kaupa náttúrulega sína höfuð höfunda á íslensku, hérna, Lópesfjölmar skáldin sín, Stembek og fleiri.
0: Já.
1: Og já.
0: En segðu mér, þú nefndir safnara.
1: Já.
0: Ég tengi pínu við safnun á bókum.
1: Já, þú er safnari.
0: Ég er ein af þeim, já. Og sko, mér langar svolítið vita söfnun bóka.
1: Já.
0: Hvað, þú talaðir áðan að það væri að koma, það kæmi nýir í skarð þeirra sem frá falla.
1: Já.
0: Hverju er fólk að safna, af hverju er fólk að safna því sem það að safna og hver eru svona helstu söfnunar sviðin í bókunum?
1: Já. Það eru, ljóðabókasöfnun ótrúlega algeng.
0: Ok.
1: Og hérna... eins og engin lesi ljóð sko, að þetta þykjast að vera komnir yfir það að lesa ljóð en það ótrúlega mægt að safna ljóð
0: aðeins að lesa þið?
1: Nei, ég lesa þið er svo hattvarslegt að lesa ljóð ég les mjög mikið ljóð og það hattvarslegt sko.
0: Já, það samt það vanmetið að vera hattvarslegur
1: ég veit það bara stórlega vanmetið
0: já,
1: ljóðabókasöfnun algeng og svo safna til dæmis svona sértengdum fagbókum en að kona mínu klæðskeramestari hún safnar bókum þjóðbúninga og hérna föt og textil og hennar safnið spannar einhverja rúmlega fjóðspindi
0: wow, og á íslensku, nei
1: öllum tungum á nefnsins og hérna, og svo ferðabókasöfnum mjög algeng
0: já.
1: Og þá að tala bækur sem eru sko bæði nýjar ferðabækur og svo eins bækur sem eru gefnar út fyrir kannski 250 árum og jafnvel eldri.
0: Já, og er það fólk að safna kannski einhver sérstakt land?
1: Já, mikið bara Íslendinga safnaði mikið Ísland
0: og
1: Ísland og heimskautaferðir eru mjög svona algengt. Það ekki mikið að fólk safnar bókum kannski Afríkuferðir eða slíkt, nótilega svoleiðis bókum, en söfnun og þeim hefur ekki festa rætur hér á landi en væntanlega þá kannski annars staðar.
0: En þegar þú segir margir eru að safna svoleiðis, hvað myndur segja það margir væru margir Já. Í þessum heimi?
1: Ferðabókasafnarar eru, þeir eru ótrúlega margir, sko. Ég ekki að segja þessi skipti ykkur hundruðum, en Nei. Þeir eru samt ótrúlega margir. Þeir eru það margir að þeir bítast bestu bitana. Já, þegar ég var að byrja að vinna í fornbókabúðum og var að vinna hjá Guðmundi í Klausturhólum, sem var svona stæðsta fornbókabúð þeim tíma og var svona fínbúð.
0: Hvað fín
1: borg? Þá var hann var ekki með kiljur, hann hendi því öllu, hann leti ekki svona á það, sko.
0: Já, bara með innbundna flottar svona gripi.
1: Bara með innbundna leður kili og fínt, sko.
0: Já, já, já.
1: Já, þá voru uppbóðhaldin og haldin á sal og þá voru menna, sko, vinir bitust já, fyrir Sigfús Blöndal, orðabókina, sem ekki nokkur maður vill sjá í dag.
0: Já.
1: Og það tekist á með það, sko.
0: Og, já, og eruðu vinslit og svona?
1: Það eruðu svona hrykt í.
0: Já.
1: Já, það hrykt í stundum, sko. Og hérna, já, já, margir þannig að menn, og svo eru menn að safna, hérna, íslensku fornprentstöðunum, hólum, hrafsei, leirá.
0: Já, já, það öllu sem að gefið út af viðkomandi stað.
1: Og þá kannski vera að safna því, skiptir engum máli hvað í því, bara að sé hólabók.
0: Já. En þú sagðir, áðan varst að tala ljóðabók, að það væri líka já. Ljóðabækur, algengt söfnun á svið. En hvernig, sko, sem sagt, þú ert væntalega ekki að safna bara ljóðabókum öllum?
1: Það eru menn sem gera það, safna ljóðabókum öllum.
0: Þeir eru nú væntalega kannski ekki margir.
1: Þeir eru ekki margir, en þeir eru alveg til. Og þá safna þeir öllu sem bara ljóð.
0: Vá, ok, það lítur að taka pláss.
1: Það tekur pláss, en ljóðabækur nú mjög svona oft litlar, sko.
0: Reyndar,
1: reyndar. Og hinn fullkomna ljóðabók ekki stór.
0: Já, það mjög gott að safna litlum bókum. Það
1: liggja svona vel í hendina manni, sko.
0: Já, en svona önnu svið innan ljóða.
1: Já, þá, þú safnaði kannski atómskáldunum.
0: Já.
1: Þú vilt, já, ljóðum þetta konur.
0: Já, ég myndi gera það.
1: Já.
0: Það væri típist ég.
1: Já, svo eru þeir sem að safna því sem þeir skilgarnir sem leirskáld.
0: Ó, já, já. Ok.
1: En, þú getur safnað einnar bók á höfundum.
0: Já, þeim sem hafa gefið út
1: bara
0: eina.
1: Bara gefið út eina bók.
0: Já, það, ok. Hvernig veit maður hverju maður þá að safna?
1: Það þú bara verður bara að finna út því. Þú leitar upplýsingar og raunverulega þá styðstu við hérna leitir.is gagnasafni á Landsbókasafninu.
0: Já.
1: Og ég vil getum að funda út úr þar að menn hafa kannski bara að gefa út eina bók og eru eina bók og höfundar. Stundum bara bókingir að við gefa út þeir eru dánir, svona minningarskinn og þá var það örugglega eina bók höfundar.
0: Já, svona one hit wonders ljóðlistar.
1: Það þetta menn sem safna hvað þessi eigin útgáfum höfunda.
0: Já.
1: Jón Þorleifsson rithöfundur sem að gaf út milli 20-30 bækur, gaf alltaf allt út sjálfur, fekk aldrei einhverjum rithöfundsambandi en þótti ekki nóg fínn.
0: Já.
1: Allt því maður að hafna fyrir því.
0: Já.
1: Þótti ekki nóg fínn, hann gaf út ritgerðasöfn, hann gaf út ljóð, hann gaf út leikrit, en hann var ekki nóg fínn fyrir rithöfundsambandið, gaf allt út sjálfur.
0: Og þá verður hann ákveðið söfnun og svið.
1: Það verður ákveðið söfnun og svið.
0: Já. En hvað, sko, nú fáið þið bækur væntanlega hérðan og þaðan, dánabú og hvaðan fáið þið bækur?
1: Já, það fólk náttúrulega kveðja þennan heim og flytja eitthvað annað og skilu eftir bækunum sínar.
0: Jú, jú.
1: Og svo bara fólk að flytja á milli húsa.
0: Já, og vill ekki henda, fólk á ofta erum að henda bókum.
1: Já.
0: Hvaða bókum á maður að henda?
1: Þeim sem maður þarf ekki að lesa.
0: En já, ok. En svo fáið þið bækur upp í hendurnar og örugglega góðan slatta.
1: Já.
0: Og þið þurfum að setja verðmið á þeir.
1: Já.
0: Hvernig gerir þið það?
1: Já, þetta bara svona tilfinning sem að maður hefur bara einhvern veginn svona með, eftir margra ára yfirlegu á hérna á þessum bókakössum og stöflum þá hefur maður komist með eitthvað tilfinningu að hérna allar bækur hafa sín sársökumörk.
0: Já. Og, þetta bara svona í puttunum á okkur?
1: Já, til dæmis hérna Gunnar Gunnarsson, hann þolir ekki mikið með þúsum kallinn, sko.
0: Ó, ok, hvað stýri verðmeðanum?
1: Svartfugl gæti færi 1900.
0: Já.
1: En almennt hann að 900 kall, sko. Laxnes, þá móti, hann alveg 1900, upp í 4 og 9.
0: Ok, það þá Laxnes fyrir velun, já. En til dæmis frumútgáfur?
1: Já, svo það frumútgáfur, já.
0: Já.
1: Já, þá eru komin í til dæmis með Halldór Laxnes, þá eru það kannski góð endtök af frumútgáfum hans eru 15, 20, 30 krónur jafnvel okay. meira jafnvel meira, nokkra sögur hún alveg 100 skallinn
0: Hvað það sem gerir hann að svona miklu verðmætari heldur en hinn?
1: Hún bara fágætt
0: Já.
1: Það fágættið sko
0: Hvað fágætt bók fágætt?
1: Já, fágætt bók fágætt það bók sem að ég sé kannski ekki nefn annað hvert ár
0: Já annað hvert ár myndi ég nú samt kalla alveg ágætt
1: eða ekki? Nei, ég sé svo margar sko.
0: Já, þú sé það allar Já, þú ert í flæðinu
1: Já
0: Í bókaflæðinu Það er þið, já, þið eru kannski
1: svo
0: í flóðinu
1: Svo allt í hennu hættir bók að verða fágætt hún verður kannski fáséð en hún hættir að verða fágætt því að þá allt í hennu það er svo steinsteinar, það var alltaf rosa er það að fá fyrstu bækurna steinsteinar sem maður sá þetta aldrei, sko.
0: Já.
1: svo allt innu deyr þessi kynnslóð sem átt hann og keift hann og þá allt innu bara rauður lögin bara, dettur bara allt innu aftur og aftur rosaskrítið, þá hún ekki lengur svona fágætt fágætt sko
0: en er þá kynnslóðamunur á sko fatta afkomendurnir ekki að þeir séu með eitthvað í höndunum eða hefur þetta kannski bara ekkit verðmæti í þeirra veruleika?
1: Jó sko við erum alltaf með hennan við erum með hennan þetta bóka verslun á netinu eða já bókin.is bókin.is er bara gluggi og þar eru umkring 30 bækur skráðar og verðmertar. Þannig sá gluggir öllum opin sem vilja verðmerta bókastofnun afasins.
0: Já.
1: Þurfa bara að hafa aðeins fyrir því.
0: Ég skil.
1: Já.
0: En getur bók húrraði verði ef hún fer að dúkka upp?
1: Já,
0: já.
1: Já, já, já.
0: Hvað er verðmætasta bókin, hver er verðmætasta bókin sem þú verður handleikið?
1: Það er Guðbrands Biblía.
0: Já.
1: Já.
0: Hún er alltaf dýr.
1: Alltaf dýr.
0: Já. Eru margir að safna biblíum?
1: Já, reyndar.
0: Já.
1: Reyndar. Bara ótrúlega margir að safna biblíum.
0: Já.
1: Já.
0: En, ok, nú langar mig að spyrja, eru gamla bækur fjárfesting?
1: Það er margir kostir skynsamleiri.
0: Heldur hún að kaupa bækur?
1: Já, já, já, já. En gamla bækur geta klárlega verið fjárfesting, sko, ég meina að 2008 þegar allt hrundi og þeir sem áttu bækur og málverk, þeir sáttu frekar sáttur eftir, sko.
0: Já, en kannski ekki allir sem átt sáði eða séum eitthvað í höndunum.
1: Nei, ég meina, það er segja, þessi gluggi er alltaf opinn.
0: Já, fyrir þeir sem kunni vilja leita. Já,
1: áður fyrir var að þannig að hérna, verðlæning á fórbókum og fórbókasalur voru alltaf bara mjög lindu, sko.
0: Já.
1: Þú veist. Og þá snerist þetta alltaf að vera alltaf að plata fólk sem komum bækur. Snerist alltaf að plata, já, veist, ekki að ljúga en aðeins að plata.
0: Kannski ekki segja alveg allt.
1: Nei.
0: Já.
1: En nú bara þessi gluggi opinn og við getum ekki plata neitt.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Þannig að núna geta allir tjekka sjálf og þau geta tjekka sjálf.
1: Já, allir geta tjekka.
0: Ég skil.
1: Það tíkir segja, já, nei, þetta, nei, elska mig, þetta þýðir ekkit að vera sínum, nei, nei, nei, nei, já, ég geti sem hendi þessu fyrir því. Það þýðir ekkit lengur.
0: Nei.
1: Og hefur ekki þýtt í mörg ár, ekki eftir að þessi vefur opnaði, sko.
0: En upplifið þið að fólk sér svo mikið að losa sér við bækur aðeins kannski að velta þið fyrir sér hvort
1: þetta sé
0: eitthvað Já,
1: ég meina,
0: kátti með það væntanlega.
1: Við förum stundum og sækjum bara hjá fólki og hérna það kostar náttúrulega helding að fá sendibílstjóra að tíma pakka þessu niður og fara með að sorpa og borga fyrir það.
0: Já, já. Það er að borga fyrir að henda bókum.
1: Já. Það er að borga fyrir að henda öllu. Greinum er sér garðinum allt.
0: Ó, já. Já,
1: já. Ég meina, og það er bara þannig. Já. Málsta. Við tökum við öllum bókum sem eru settar á fyrir dyrnar hjá okkur, sko.
0: Já, ok.
1: Já.
0: En hérna, ég ætla aðeins að færa mig hérna yfir í, ekki að annað, heldur það sama, af því að ég fer alltaf, það bara eitthvað svona innbyggt í hausinu mér, að hugsa kynjavinkilinn.
1: Já.
0: Kallar konur sem viðskiptavinir og safnarar.
1: Já.
0: Er eitthvað sem þú hefur að segja það? Er eitthvað
1: munur? Já, miklu munur? Fleiri kallmenn, sko.
0: Sem er að safna?
1: Já, já.
0: Já.
1: Já.
0: Hverju, er munur að því líka hverju fólk?
1: Það eru fleiri
0: Og safna þær öðruvísi ljóðum?
1: Nei, ekki það, ljóðum eftir konur
0: Já
1: Og kannski ég horfa bara á það
0: Já
1: Eða yngri skáldin, nærið með tíma
0: Já.
1: Kallan eru meira kannski að kíkja á þessa gömlu Matta og Steingrím og þessa kalla, sko
0: Já, þannig að konur safna frekar konum og Eru margir kallar að safna konum?
1: Já,
0: já.
1: Reyndar
0: Ok
1: með margir, viðst, já, ekki kannski ykkur hópur en já, fleiri en 15 sko.
0: Þeir eru til.
1: Já, já.
0: Já, já, já. En þú sjálfur, ert þú að safna ykkur?
1: Nei, ekki sko, nei, ekki þannig sko. Ég ábækur sem ég læti ekki frá mér. En hérna, en það eru bækur sem ég hef svona ykkur negin sita á mér sko.
0: Tilfinningalega tengst.
1: Já, ég bara ykkur negin, ég vil ekki láta það sko.
0: Nei, getur ekki útskýrt af hverju ekki?
1: Nei, bara, þú veist, ég mér sína það hérna.
0: Já.
1: Hér nú bara bróður minn Jónsarta.
0: Klassík.
1: 76.
0: Frumútgáfa.
1: Já.
0: Já.
1: Til Eiríks frá mömmu og pappa, jólin 76.
0: Já.
1: Við vorum rosa blöng. Þú var nýbúið að byggja hús. Og hérna, ég elstur á fjórum sískinum, að fymta var ekki fætt. Og ég fegði þessa bók á aðhaldskvöld. Og hérna... gæti ekki beðið eftir að byrja að lesa það því að ég, búna, ég vildi fá þessa bók og búin að byrja mér í jólagjöf svo var kakó hjá á ömmu niður ég byggum að fara að þanga í kakó eða súkulaði, það er aldrei að taka enda súkulaði ekki svo loksins komst ég upp á miðnættinu heim og byrjaði að lesa og ég las alla nóttina og svo fari fjósið og alveg ósofin í verkin og svo aftur inn byrjaði upp á nýtt
0: Þú kláraðir hana á fyrsta nóttinni?
1: Já, og svo byrjaði aftur í morgun þegar búin að hefa búið að gefa fjósið
0: Vá, wow, hvað hefur lesið hann oft?
1: Ég búin að lesa hann svona tíu sinnum eitthvað svoleið, sko
0: Ferðu alltaf að gráta?
1: Nei, ekki, kannski ekki lengur, sko en maður undirbúin
0: Þú veist hvað gerist nær?
1: Já, já, ég... þetta bara bók læti ekki frá mér en maður bara funni í fulla nefana, sko en ég ætla búin að selja mörg endok af
0: Já, en ekki þetta endak
1: Ekki þetta endak, sko
0: Ég líka kallaði góðan að lesa hann svona oft og eiga
1: endak Já,
0: Ég get ekki lesið þessa bók að hans að andast bara úr gráti.
1: Ég held ég ekki látið frá með það þessi hérna, mjálpið dvergarnir sjö.
0: Já, hún í góðu standi.
1: Já, hún í góðu standi.
0: Þessi... Ég sko að safna barnabókum Já. Fyrir þau sem vilja vita það. Þess vegna ég mjög spennt fyrir barnabókum.
1: Þessi bók sko úr sveitinni, frá því að ég átti heima, það Langholt og í Raungirisæpi, rétt fyrir Selfoss. Og þessi bók var þar til og þegar amma mín og móður bróður flutt á sína Selfoss og þá var verið að taka til og það kveiktu bara til garði varðeldur og það var öllu brennt
0: Ha, Alls, bókum?
1: Ég bara öllu með það skili, hérna móður bróður minn hann bara gett berserskang og brendi og ég bjargaði þessari bók frá því
0: Já, það nú eins gott, já. Má ég sjá
1: Rosa fínt en dag
0: Þetta alveg sko, já, ég hef nú bara aldrei séð hann svona flotta
1: Nei, ég veit það
0: Vá, wow, og þetta líka sko þetta, sömabækur falla undir sko barnabókasöfnun
1: og teiknimyndir
0: og teiknimyndarsöfra því þetta náttúrulega svona
1: þessa bók geti ég verið búin að margselja
0: já, færa þann oft
1: nei, þetta eindak sko nei, nei þetta kemur örs sjaldan
0: já, það ekki
1: jú, allir svona fínt
0: nei, líka svona harðspelda
1: já, hann linda líka svona mjúka sko
0: já, ég hann blá hann að þannig eru margir að safna barnabókum?
1: Ekki margir
0: nei.
1: En það eru margir að
0: Já. Ég þekki það.
1: En það margir að safna ákveðnum höfundum eins og Asselin Grenn og hérna Já. Og þarna hvað heitur hann hann Kath hérna
0: Í Aurora
1: Aurora og allt saman breysi blóð
0: já, já, já. Já. Já, Alexander Fili Bom Bom Bom
1: Já, já,
0: Þannig,
1: já, já, jú, já,
0: já Já, ég og þær allar já. Í barnabókusafninu mínu,
1: já.
0: Gaman að segja
1: já.
0: Frá því
1: já.
0: En hérna
1: Þetta svona bækur sem að lætur ekki frá sér, sko
0: Nei, ég skil það vel
1: Já
0: En hvað ertu með meira?
1: Já.
0: Það nú gaman að fá hans að vita hvað, hvað fannst þér nú og merkilegt að koma með?
1: Ég kom til mér sem hérna, þetta er galdra skugga, sko.
0: Galdra skræða?
1: Hún kom til 150 eintökum, þetta er eindra ótölusett eintakir, hún áriði frá höfundi.
0: Ótölusett eintakið?
1: Já, það var þannig að hann gáði 150 ótölusett eintökum, þetta var tímareind.
0: Þetta ótölusett eintökum, já, það stendur hérna.
1: Já. Það voru 150 tölur sem var einu upp 150 og svo voru þó nokkur ótölusett
0: Og þau eru fleiri?
1: Já, þau eru, ég veit ekki hvað sem mörg þau eru sko
0: Hefur þetta er handskrifa?
1: Já, þetta er handskrifa, þetta eru galdrar og rúnir
0: Já
1: hmm.
0: Þetta er galdrabók, hefur þetta eitthvað lesið í þessu?
1: Ég hef ekki stútið þannig, ég hef lesið í einu og hérna Þetta er tóldið mikið að sem notað í hérna taktum
0: Já, já, einmitt
1: já.
0: Er einhver sem að safna svona galdrabókum?
1: Já
0: Hefur það fólk grunað græsku?
1: Nei, ég fekk hérna galdrabók bara fyrir helgina
0: Já
1: það, Ef ég með hann einu hún svo pínu lítil hún gæti, hún ekki hér það ekki verið átt
0: Ég eins að spá í sko með þetta með að henda verðmætum
1: Já
0: að því Árni Magnússon, hann var nú að passa það að fólk var ekki að henda verðmætum en engin fatt að þetta væri verðmæti og kannski verður þetta ekki verðmæti fyrir einhver tíma setna
1: Nei.
0: Heldur að við séum búin að henda miklum verðmætum?
1: Rosalega miklum
0: Já.
1: Já. Stundum hefur að fólk hefur sambandið og segir hérna mér pullna bílskur að bókum og svona eitthvað ég segir bara rábært og hérna að ég kom að kíkja á þetta jú, við erum nú búin að sortir það allt fyrir því, við erum
0: Já.
1: Hend alls konar svona einhverjum innblöðungum og svona pólitískum auglýsingabæklingum og alls konar bóð sem raunverulega kveikið til.
0: Já, sem merkilega heldur kannski hitt.
1: Já, Gunnar Gunnarsson allstað, sko.
0: Já.
1: Svo er það mjög skemmtara bók. Þessa fekk ég hérna í laun hjá Ingvari sem var fornbókasali á hérna Laugarsveginum.
0: Mm-hmm.
1: Ég sá þessa bók og hérna fekk á henni svaka ágind. Og það stendur hérna, sko, fylgist mýði. Þessa bók keypti ég af Ragnari lækni Arinbjarnar, fyrirvend eigimanni Vigdísar Finnbogadóttur í ágústmánuði 1980. Svo sænir hann hérna. Og þetta eru lausnir Vigdísar á krossgötum.
0: Lausnir Vigdísar?
1: Já.
0: Já, hún var að búa til kross...
1: Nei, hún er að leysa erlenda krossgötur.
0: Hún er að leysa?
1: Já. Krossgötublöð, svo er lít hann, hefur hann aldrei bindað þetta inn í bók. Þetta er veist með stórkosti bók.
0: Og það eru þá bara væntanlega ekki til fleiri svona bækur?
1: Nei, þetta er eina bókin.
0: Vá! Wow.
1: Þetta er skemmtilegt.
0: Já, þessari bók má ekki henda.
1: Nei.
0: En kannski, þegar þú deyrð, heldur einhver muni hendinni? Eða verður þú búin að merkja, má ekki henda?
1: Ég veit ekki þú það. Ég ekki mjög svo langt.
0: Nei, ég hef hugsað þetta með bækurna mínar, sko.
1: Já, já.
0: Ég ætla bara rétt að vona að fólk var ekki að henda þessu.
1: Nei, ég reyna að hastra með hann upp í hennar húsvíktis þar á hann það kemur.
0: Já, eða ekki. Ha. Já, ég ætla nú rétt að vona hún endings þar góðum stað.
1: Já, þetta er mjög skemmtilegt, sko.
0: Þetta er líka svona, eins, svona uník gripur.
1: Já, já.
0: Vá. Wow. En varst að þú sem varst að skrifa í þetta?
1: Nei, hún að leysa þetta.
0: Já, þetta við því sjálf.
1: Já, hún ung stúlka að skrifa að leysa krossgötur.
0: Yes, kannu segja eitthvað það. Já, já svo getur við farið með þetta náttúrulega bara á kvennasögusafnið.
1: Já, já, ekki eitthvað. Jú, ég hef ekki verið að gera alls konar.
0: En bækur á heimilum
1: já.
0: Í dag, eru þeir að hverfa af heimilum?
1: Já.
0: Já,
1: hvað eru að gera veitthvað? Það sé nú ekki mikið af bókahillum í þessum innlýstþáttum, sko.
0: Nei. Hvað, sko, hvað gerir það að hafa bækur á heimili? Gerir það eitthvað?
1: Já, það bæti hljóðvist.
0: Já.
1: Það bara fallegur bókavegur bara svo listaverk.
0: Já, var ekki alltaf að vera að selja hérna að halda Laxness komplett hérna því það var svo fallegi kýlirnir.
1: Það ekki fallegi svona svartur renningur, sko. Það sko að því að fjölbreyttu allir þessi litir í svona,
0: já.
1: Það bara svona mósækmynda á vegg, sko.
0: Já, þetta ekki eitthvað svona allir fá brasma því það svo mikið reik í sig.
1: Nei, þú bara ekki svar, þrýfur. Og hérna, ég þóli ekki það fólk sem áþó allan að bækur þegar að raðir litasettingar, mér finnst alveg svaka, svona rauð og græna eitthvað, það skilur það ekki.
0: Já. Ég myndi ekki geta það heima hjá mér.
1: Nei. Svo hérna, já, svo ætlaði að segja hérna smá sögu hérna.
0: Já.
1: Það er hérna Dimmalim.
0: Dimmalim,
1: já.
0: Klassík.
1: Þrumútgáfan.
0: Já.
1: Með kápunni.
0: Já, ég nefnilega hef ekki fundið hana með kápunni.
1: Nei, sko, segja söguna Dimmalim. Hún kemur út á 44 á krón.
0: Já, svona en kápulösa.
1: Já. Þannig að það eru þrír ungir menn að vinna Emilsson og einn er að sæða með þessu sögu sjálfur. Og þetta eru þar jólin að koma og það er svona skortur, það er stríð og það er skortur og hvað á að gefa börnunum í jólagjöf? Þessa bók náttúrulega. Hvað gera þeir? Þeir kaupa öll endur sem komast yfir, þeir sker úr þeim myndinar, ramma þeir svona inn með pappa og teipi,
0: já.
1: Krók, seldur svo myndina stakar, hendur bókunum.
0: Nei.
1: Þetta er núna fokkett.
0: Ha, býttu hverju gerir þetta, segirðu?
1: Ég veit ég hvað ekki bara fara að nafngreina þá, en ég þekkti þess að mann er allan, sko.
0: Mér finnst þetta nafngreina fólk sem gerir.
1: Já, þeir gerir þetta. Þau eru ungi stráka bara innan við títugt.
0: Já, og seldu síðurnar
1: seldu
0: úr
1: síðunar.
0: Útgáfani.
1: Já.
0: Ég skal nú segja hvað. En já, þá væri kannski, ef að Átni Magnússon væri...
1: Þessna varum svona fágætt, sko.
0: Já.
1: Að ná henni heildri með öllu myndum og kápu.
0: Já, nei, ég hef aldrei séð frum eintak með þessari kápu.
1: Nei. Ég ekki segja hún sé ykkur, þú veist, hún engin ofsalega margir þúsund gallar, en hún svona kannski, ég veit ekki, þér áttu skallið eða
0: það. Já, svona blei maður er grúskari, þá getur maður verið heppin eins og ég fann hann á netjamarkað á 100 gall.
1: Já,
0: en það var engin, kápa, sko.
1: Nei.
0: Já, svo er nefnilega það er, fólk er ekki alltaf búið að fatta að það sem er verðmætið mitt í höndunum. Sko.
1: Nei.
0: En hérna, er þetta einhver svona menningar kemi heldur? Er einhver svona sérstök tegund af fólki sem að er safnarar frekar heldur en aðrir?
1: Ég held nú allir sem safni bókum sé sko, sé fólk sem að les. Ég held að safna engin bókum til þess að...
0: Upp á punt.
1: Jú, þannig að lítur að, já, ég trúi því að fólk sem safni bókum annar borð sé að lesa bækur. Ég kom einu sinni hérna og stókust þótti bóða rosa mikið safn af sci-fi bókum, erlendum, enskum.
0: Já.
1: Alveg svakavegur. Og það voru allar harðspjalda með kápu og í plastinu.
0: Já.
1: Og ég sagði hvað, les hann ekkert? Jú, hann á lestrendingi, það eru kiljunar.
0: Já, af sömu bókunum.
1: Sömu bókunum.
0: Já, bækur í plasti.
1: Já.
0: Gerir það bókverðmætir ef hún gömul? Eða svo, gerir aldur einn og sér bókverðmæta?
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. En ég til mig sérna með bók sem hún er verðmætt, hún náttúrulega gömul. Sko, það eru tvær, það eru eins. Þetta báðar kvæði.
0: Mm-hmm.
1: Ok. Annars vegar hérna kvæði Bjarnar Thorarensen Amtmanns.
0: Ok.
1: Kaupmannahöfn.
0: 1847.
1: Já.
0: Já. Þetta eitthvað svona safn.
1: Það sko, já, þetta ekki ljóðasamt Bjarnar.
0: Já.
1: Og það sagt, eitthvað talað hún hafi verið prentuð í 6 til 800 eintökum.
0: Já.
1: Svo varð óhapp.
0: Sjá hvað hann fallið um svona gildi.
1: Já.
0: Það nú alveg... Já.
1: Svo var það hopp, hann að hún það misfórst að það var hérna brunni og megnir að upplæðinu farf, fór nema svo komið til Íslands, hann hún er mjög fágætt
0: Mjög fágætt myndur þú segja cirka
1: Hún er mjög fágætt, hún er svona cirka 90 skall
0: Vá
1: wow. Þetta er alveg eins bók og líka kvæði
0: Já
1: Kemur út 1847
0: Já
1: Þetta Jónas
0: Já, þetta svona einhver flokkur.
1: Já, hún prentuð líka í milli 6 og 800 endökum, eitthvað staðið eitthvað 680 eitthvað.
0: Já.
1: Hún lendi líka í þessu að hluta að upplæðinu glatast.
0: Já, það eru báðar gefnar út í Kaupmannahöfn, en hvoru, það eru ekki sama stað.
1: Nei.
0: Nei.
1: Sama, hérna, sama bæmi samt.
0: Já.
1: Þessi 90, 95 kannski.
0: Já.
1: Þessi svo 295.
0: Ha?
1: Já.
0: Akkur ég?
1: Þetta einn fágætt að ljóða bók íslenska tungu.
0: Ok.
1: Já.
0: Hvað heldur að setja margar svona?
1: Ég veit ekki, innan 100.
0: Vá. Wow. Þannig að þessi, það fágættið sem gerir þessu svona?
1: Jónas.
0: Það Jónas.
1: Já.
0: Já.
1: Það Jónas, fyrsta bókin, sko, hann er dáinn og allt það, sko.
0: Þetta svolítið eins og vörumerki? Svona Apple tölva dýrari heldur en PC tölva?
1: Jónas dýrari en Bjarni.
0: Já.
1: Já,
0: hver á hvað það?
1: Það bara, þannig er það bara hérna.
0: Hvað gerir Jónas?
1: Ég dagur, skilur fyrsta bókin hans
0: Já, hlutabréf í sólalæginu Titlarnir á hans bókum er alltaf svolítið skemmtilegir
1: Já,
0: skemmtilegir.
1: Og hér nýstöngi
0: Já, svo ein sem pínu lítil
1: Já
0: Sem engin finnur
1: Með veitur breykun
0: Nei, það önnur sem
1: er Venni lúsmaður
0: Já, svona pínu lítil bara
1: Já, finnur hann engin
0: Menn ekki hvað er heita, nei Svo frétti ég að manni sem að bara fann hana bara svona á einhverju vagni þar sem að gefin svo bókusafninu.
1: Já, já, það geta fundist þar. Ég, getur, fólk getur alltaf verið heppu að fundi þótt, sko. Bara,
0: já.
1: Já,
0: það maður er dölur að leita.
1: Já, þetta er mjög fína bækur, þetta er skemmtilega bækur og hér er til þessum líka mjög skemmtilega bók.
0: En er dagur mikið svefnunarsvill?
1: Já, hann er það.
0: Já,
1: hann er það.
0: Margir
1: og bæði,
0: honum.
1: Sko, hérna, samtímamennas
0: já.
1: Og eins yngra fólk.
0: Er fólk að endur uppgötu að gamla höfunda?
1: Já, ég held að hann hef alltaf verið svolítið inn, sko.
0: Já,
1: já.
0: Hann hefur ekki dottið úr gildi og
1: nei,
0: komið aftur.
1: Nei.
0: En sérð þú einhver tíman og þið, sko, eitthvað svona allt í einu eitthvað sem að verður verðmætar allt í einu núna út af því allir eru farnir að safna því?
1: Já. Eðast,
0: gerir söfnunin hlutin verðmætari?
1: Eitthvað verður svona hitt.
0: Hætti spurnin.
1: Já, eitthvað verður hitt.
0: Já. Já. En breyti það verðinu?
1: Já, heldur betur.
0: Nó.
1: Það var eins og það var ungstúlka sem var að vinna á mensu þegar ég var strákur niður í bæ.
0: Já.
1: Það var að vinna, það var grænisveitingastaður og hotninu og lækjakotu og hérna, það er vekjartorki. Og hún var að vinna þar ungstúlka og hérna, hún skrifaði ljóðabók. Sem hún hans litaði myndinari.
0: Já.
1: Sem hún var að lita í hádeginu. Og svo var hún að selja þetta á götunni. Og ég kipta af henni eindak. Það var meira svona bara að því að mér fannst einhvern veginn að Það var alltaf að kaupa af henni eindaka því hún var svona skrítin.
0: Já.
1: Sérstök.
0: Já.
1: Já. Svo bara átti ég þetta eindaka mörg ár og svo hætti hún að vera skrítin og sérstök og var bara sérstök og svo var hún bara fræg og svo heimsfræg.
0: Já.
1: Og þá sem minni, nú læti ég þetta bara frá mér sko. Og ég seldi það alveg með súrbræði muninum og hef aldrei komist alveg í við það sko. Því þetta fór alltaf bara ykkur að bónusboka þegar það var staði
0: Nei.
1: Þannig skilur
0: já, það er nefnilega þessa bækustundur sem maður sér eftir
1: Já, heldur betur Ég hef alltaf sé eftir þess að þó ég hefði fínt að fá hana pening á þeim tíma Ég fikk alveg svag, alveg mánuðarlegin sko
0: Já, þú myndir fá eitthvað fyrir hann í dag
1: Ég myndi alltaf bara fá þessi mánuð eitthvað mánuðarlegin
0: Já
1: Ég held ég myndi samt að finna að fá minna í dag heldur en þá sko
0: Nú
1: Já, hún var miklu frægari þá.
0: Þá
1: var hún, þá var hún fræg. Nú er hún bara þekkt. Já, þú veist þannig.
0: Já, já, já. Þannig að það ofsalega mikið huglagt mat í verðlagningu og, og í rauninni verðmæti bóka.
1: Já, já. Hér þess að mitt fekk ég á, á borði. Og hérna, hvað það þetta Tannfía hans Þorsteins með myndunum hennar Ástu. Rosa fín. Þetta hefur verið bókasansbók, svo, svo hefur bókasannir hérna...
0: Afskrifa.
1: Afskrifaðan, það er enginn tekið hana í tvö ára eða eitthvað, þá er ég bara henn.
0: Þorsteins frá Hamri, Tannfía handa nýjum heimi.
1: Já.
0: Já. Já, hún en þykja bókasafsbækur verri heldur en aðrar af því að búið að stimplaður og stundum plasta og svona.
1: Það vill engin, það engin sem safna bókasafsbókum. Það væri nú snjöðt að taka þá söfnir upp að safna bókasafsbókum, afskrifuðum.
0: Já, vel með förnum afskrifuðum bókasafsbókum.
1: Það getur verið skemmtilegt sko.
0: Það svolítið stórt svið.
1: Já, nú var því að það svo rosa mikið henda bókum.
0: Já, já, af því að bókasöfnin náttúrulega þurfa að búa til pláss.
1: Já.
0: Pláss, hafið þið pláss í bókinni?
1: Nei, nei.
0: Hvað gerir þið við þetta alltaf?
1: Ég með það alltaf allir sem að í bókum alltaf, ég vandrað með pláss, bækur, þú veist, það taka pláss.
0: Já.
1: Þú að ræða miklu, mikið þessu upp, tekur þetta pláss og þetta bara í, það búin að vera undan, það finna að farna í vikur, mánuði, vera svona tiltætt í kjallarinn, við erum kjallara líka.
0: Mm.
1: Og þá var að kannski koma fram kassar sem hafi ekki opnað í síðan það flutt hann inn 2002
0: Já, þegar þú meinar og þá hafið þið hent kassa á opnum?
1: Nei.
0: Það má ekki
1: Það má ekki, sko
0: En hvað ertu með meira, segir þú? Ertu með eitthvað meira skemmtlegt?
1: Ég heldur bara svona, þú veist hér til dæmis Þetta nú eina svona uppáhalds þetta var einmitt kalt
0: Harmsaga ævi minnar, jú, hún til heim hjá mér
1: Já
0: Ekki því að ég var að safna henni samt.
1: Nei, og nú var það þannig, þetta endur önnur útgáfan, sko.
0: Já, það þá ekki ómerkilegra?
1: Jú, það ómerkilegra, en þú veist það sami textin, og hérna, jú, það ómerkilegra.
0: Já.
1: Og nú hérna, bara, mér sagt að sé búið að ljósetan á þessi bara beðið eftir að verði hún dettur höfundurétti, þá verði í þá takkan, sko.
0: Að gefa nút aftur?
1: Já.
0: En hvað gerir bók að kvöld bók?
1: Já, það, þessi maður hún það verið eitthvað svaka merkilegur. Ég vil lesa þetta hérna og hérna og fleiri sem hann við skrifa og hérna hann hefur verið á eitthvað svona rófi
0: Jóhannes Birkiland já,
1: hann hefur verið eitthvað svona rófi
0: já
1: Jón Gnarr heldur þá hann hefur verið bara kókainsjúklingur
0: var búið að finna upp kókain þegar hann var að skrifa
1: já.
0: Já
1: ég veit ekki hvað, hvað það í það Jón Gnarr hefur verið bara eitthvað að skoða hann tímabili og hérna fann
0: já
1: fann óútgefna bókina á filmu í Kanada.
0: Ok, ég veit ekkit.
1: Nei.
0: Er til óútgefin bók?
1: Það er vist óútgefin bók.
0: Já.
1: Og já, það hafði mikið

0: séu gefnar út aftur?
1: Já, það ábyggulega alltaf eitthvað það, það er hérna það eru heilu fabrikunar sem bara printum demand hvað sem
0: Já.
1: Já.
0: Heldur að gervigreindin muni hafa áhrif á bókaútgáfu eða sé byrjuð að því?
1: Ég hugsa sé aðeins byrjuð að því sko við keftum lögfræðisafn ekki fyrir löngu síðan eða kannski ári síðan og sá hafa mikið safnari og það hefði látið sem sagt hann hefði látið prenta allar þessar rosa fágætu íslensku lögfræðabækur sem hann hefði ekki eignast eða vildi eiga
0: Já.
1: Í Bandaríkjunum
0: Látið prenta
1: þær? Já, látið prenta þær eftir hérna bókum bara og bókarsöndum Bandaríkjunum
0: Já, já, já, já.
1: Svona ljósita að fína pappir
0: Nú, já, já, þannig að þú getur bara já, framleiði bara sína ein útgáfur
1: já,
0: já. Já, en bókbandið
1: Já, það nú alveg að deyja, sko
0: Er það?
1: Já, það alveg að leitun að bókmyndunum
0: Já
1: Það það sorglega við, sko
0: En getur bókbandið sjálft gert bókverðmætari?
1: Já, þetta náttúrulega þessar tímist þær eru hérna í upprunalegu bandi, sko Þetta
0: já.
1: Bara orginal
0: Er það söfnunarsvið? Bókband?
1: Já, það getur, sko, þú vilt náttúrulega fallega bækur, sko þessi myndi ekki hækka mikið þó hún færi fallegt band hún er bara, hún þolir ekkit meir en 30 skallin eða eitthvað
0: Já, þú það?
1: Já, og það er það að vera eitthvað með nauðstíkt leður og mikið skraut og gulltir og færi eitthvað mikið yfir það þú færi ekki alltaf bandið tilbaka, skilur
0: Já.
1: Já
0: En er einhverju svona sérstakki bókbindarar sem að væri þá, veist alveg sama hvað bók er inn í því ég vil bara kaupa bókband eftir þennan bókbindara
1: Það var það menn til dæmis hérna þótti rosa fínt eiga bæku í band eftir Unni Stefansdóttur
0: okay.
1: bókbindari var í Grjótaþorpinu dóttir Stefans myndskera Erikssonar hún var systir hennar hún hérna, hvað hét hún á þetta? Bentína þar vorum bókmannstofu og Unnur Batt og Bentína var að gilla
0: já
1: og þetta var rosa fína bæku alveg snilda listaverk hver einasta bók
0: já,
1: já.
0: Þannig að það að safna þeim væri alveg ákveðið.
1: Já, og var og er, sko.
0: Já.
1: Og svo Sigurðsson bókbindur, hann nú hættur störu núna, hann fekk liðið kætt í henduna, bestaðkallinn, og var það hætt að vinna. Og hann var alveg á pari við Unni, sko.
0: Já.
1: Og það þótti mjög fínt að, hérna, að hann binda og hann var lengi að. Og... En svo er náttúrulega bara, þeir einu yðnaðmenni sem alltaf verið að, Við fengja reikningana frá voru bókmyndið, þú fæði pípar og hann horfir á lögnina og fer svo bara aftur það kostar tíu skall bara að fá hann til 20 tonnum, sko.
0: Já.
1: Ha. En bókmyndir eru alltaf að þeir eru svona einhverjum listamenn, þá að snýta Já. Þeim alveg.
0: Já, listamenn alltaf eiga svolítið að vinna ókeypis.
1: Já.
0: Já. Nú langar mig bara til að fá aðeins að vita meira um þessa bækur og við förum að setja botnin, nei, setjum að botnin, maður slæðir botnin.
1: Slæðir botnin, já, eða setur.
0: Já.
1: Því við tónum ferðabækur aðeins, þá tók ég bara hérna eina, sko, hérna, ferðabók. Þetta er cheap edition.
0: Cheap edition?
1: Það er þetta ótir útgáfan.
0: Af, má ég sjá?
1: Oxonian in Iceland.
0: The Oxonian, hvað þýði það? Hvað Oxonian?
1: Ég held að vera frá Oxford.
0: já, þetta merkt bara cheap edition.
1: Já.
0: Ha, hvað var þá expensive edition?
1: Það hún stærri.
0: Já.
1: Þykkar í pappír.
0: Hér íslensk landakort, það nú söfnunar svið út af fyrir
1: já,
0: sig.
1: Já, það verður að vera með, sko.
0: Vatnajökull og Klofajökull.
1: Já.
0: Hét Vatnajökull lengri en Klofajökull.
1: Er ekki jökull í Vatnajökull sem heitir Klofajökull.
0: Ok.
1: Kortið verður að vera með.
0: Kortið verður að vera með.
1: Já, og myndir. En það var því mjög bara þannig að hérna, það var svolítið verið að skera myndir og kort úr bókum, ferðabókum og öðrum bókum.
0: Til að hafa...
1: Setta þar á barstofveggi.
0: Já, sem mynd, bara sem listaverk.
1: Já, bara sem, já, styrir að bara lífgu upp á hýpilin.
0: Já, eitthvað þurfti fólk að hafa upp á vegg.
1: Já.
0: Til dæmis dimmalim.
1: Til dæmis dimmalim, já.
0: The Strucker with the Great Gazer in the Distance. Já, Það er alltaf slið gaman að lesa og heyra svona hvernig aðrir sjá Ísland og svona sérstaklega gamast.
1: Og hérna, við sáum líka Ísland svolítið með augum þessara ferðamanni því þetta aðrir voru ekkert að skrifa Ísland.
0: Já, emmitt, já.
1: Já, og Konrad Maurer þegar hann kemur einhvern til Íslands í sínaferð, hann er svo vel undirbúin að það var sagt að hann hefði búin að skrifa bókinn á alveg að stað, sko.
0: Já, hann var búin að stúdera þetta
1: bara. Hann var svo mikil stúdera það, sko.
0: Ég skil.
1: Já. Já. Ég tók þetta

0: gamni og hérna svo til dæmis mjög mjög gamla sonarlögu þegar að hérna þetta eru hérna sögurinn Ísafoldar þegar búið að bindið inn í svona litlar og fallega bækur
1: 1898
0: já já og svolítið að þessu dóti svona þetta náttúrulega bara reyfar á þess tíma
1: já, kiftur á uppboði eftir Arthur Conan Doyle, ekki Arthur
0: Jú.
1: A. Conan Doyle
0: já
1: Frásegna, frásaga úr uppreisnar ófriðinum á Kúba
0: Já, ég var á tíðan bara að safna sko Já, já, safna Shakespeare neginna hérna Arthur Conan Doyle
1: já. Já, var þetta hlut af því safni?
0: Já, Sherlock Holmes sko
1: Já,
0: já. Það var eitthvað derla eitthvað mann því að ég var barn
1: Er það til dæmis bækur sem eru eitthvað verðmætar?
0: Já, það til dæmis Já, já, til dæmis hérna The Baker Street Boys klúburinn í Bretlandi þeir hérna liggja yfir íslensku útgáfuna
1: Nú?
0: Já, sem, já, það eru svo fágættar
1: Og skilja ekki neitt
0: Það skiptir ekki máli, conversation pieces maður
1: Já
0: Og það bara kompletta
1: já.
0: Já Tarsan, það eru Tarsan safnarar
1: Ef að maður á svona heilt sko, ef það einhver bókaflokkur sem Tarsan Einu sinni var ég til dæmis að safna Agatha Christie
0: Já
1: Svo nefndi ég ekki lengur að því að það til svo rosalega mikið Agatha Christie og það taka svo ekki pláss En þegar þú komið með til dæmis bara allar tarsambækur eða allar tinnabækur eða já. Allar af einhverju verður þá heildin verðmætara heldur en stakur gripur?
0: Nei.
1: Nei?
0: Nei.
1: Þetta ákveðin skellur svo að heyra það.
0: Já, það bara, það er ekki endilega þannig sko.
1: Getur að vera þannig? Nei. Svo complete works eitthva?
0: Já, en það ekki endilega.
1: Nei. Hvað myndi gera það merkilegt?
0: Það myndi gera það merkildi eða væru allar í bandi eftir ykkur bókmannsmeistara.
1: Mm-hmm.
0: Það myndi lifta enn. Það myndi líka eða væru allar í orginal ástandi eða væru allar bara frá sama útgefandarum og orginal kápan og þú veist, þetta já, ég myndi ekki halda að það myndi endilega verða meðalverið, sko.
1: Og svona ef ég ætti allan dag Sigurðarsson? Nei. Væri það ekkert merkilega heldur
0: nei, þú fengi alltaf meir út í að selja einu eina sko.
1: Ok, ég þarf að endurhugsa lífið
0: endurhugsa lífið
1: ég sem að safnað lýsa ettum
0: já, svo sko, stundum gaman að hérna, þetta Einar Ben fyrsta bókin hans
1: já
0: og hérna, þetta mitt eintak ég aldrei tímta að eiga betra eintak þetta sko
1: þessi hefur verið lesin
0: skemmt þetta að búið að lesa þetta og
1: já
0: Og Einar Ben, hann hérna keypti hérna, virkjunarréttindin í Urriðafossnum af langaða mínum.
1: Já.
0: Stöpaði hann á búrtvinni og stakk svo að með fossin. og þessna að fara að virkja Urriðafossin, hann að hans verk eru enn þarna á ferðinni.
1: Já.
0: Já.
1: En hérna, þegar að þið fáið bækur sem eru sko eldri heldur en 19. öld.
0: Já.
1: 17. 18. Hvað eru elstu bækurnar sem það hefur fengið og eru þær sjálfkrafa allar verðmætar?
0: Nei, ja, nei, það eru ekki alveg sjálfkrafa. Það eru náttúrulega, já, ekki verð kannski mæta, en, well, já. Hér til dæmis spurning hver heilbrigðinar.
1: Mm.
0: Þetta kaupmarum 1823. Þetta sko Sveinn Pálsson landslæknir, hann þýðir þetta.
1: Og spurninga hver heilbrigðinar já, já, þetta svolítið erfitt að lesa komin í,
0: já, þetta sko þetta náttúrulega lækningar
1: já
0: og hérna
1: þessi hefur lesin hér kapitölu matinn, hvernig á að hægða sér í mat og brund, nei, ég get glista brund, brunf
0: ha
1: þetta ekki drikk
0: þetta ekki
1: Já.
0: Já,
1: reglulega, hreinlega án óhófs og já
0: Það er fólk náttúrulega ekki að þú sér hendurna, sko
1: Nei, já, emmitt, já.
0: Já
1: Þannig að þetta eru svona bara
0: já.
1: Reglur um heilbrigði
0: Heilbrigðis, svona ávísan er um hvernig þú átt að komið vekk fyrir að fá í magann og allt þetta
1: Já, já, að halda húsgagnir hreinu Hvernig já. Skal gengið í eldhúsi? Vá wow.
0: Já, okay. já, svo kemur kvennafræðirinn svo já. Til inn á sama sko
1: já.
0: Já,
1: það er nú til ymsar bækur hvernig konur eiga hefða sér sem mæður og húsmæður
0: Já, heldur betur
1: Og hérna, ummönnunar aðalar
0: Já, já, hér er, þessi er alveg henglum sko, heldur þetta skemmtilegt Ég held að þessi sé prentu þetta er sko þetta er sko hérna Steinn Jónsson.
1: Þessi nú alveg eld.
0: Já, þetta er hérna þetta eru hérna heilar hugleðingar.
1: Er ekki mjög mikið af þessum gömlu bókum mjög kristilegar?
0: Jú, mjög mikið. Mjög en, mikið. Það mest hólum að meira minn allt prentað sem andlegt sko.
1: Já. Hafið þið fengið í fangið einhverja bara svona Íslendingabók eða svona hvað heitir þetta Íslendingasögur? Einhver svona fornrit? Í bara fornbókabúðina?
0: Já, allt sem
1: að... Einhver sem á heima bara Árnastofnun?
0: Já.
1: Já. Skilið þið þá Árnastofnun?
0: Það er okkur bara einhver skildið að skilið einu að neinu.
1: Nei. En gerið það?
0: Nei, þeir geta bara verslað eins og aðrir
1: Já
0: Og þetta tala með þetta sínar hérna
1: Vá, þessi alveg klessu sko
0: Já, þetta mjög skemmtilega Ég fekk í hérna, fekk í vor fengum við hérna handrit Hexakver Lilla galdrabók
1: Já
0: Hún var bara þessari starf Og hérna kunningi minn sem svona áhuga maður galdra Hann fekk hann hjá okkur Og hann búin að gefa hann út ljósbrandaða
1: Já, þetta ljósmynd
0: ljósmynd af raunstærð og hann búin að skýra alla galdrana sem það útskýra það þetta, bara, þetta bara ensk útgáfa þetta bara fyrsta
1: Hexe hver
0: Já, og hún þeirri starð sem að þetta litla handrit var
1: Já, wow.
0: en hún á svo kom út starrabroti og hún var íslenskum texta
1: Það fólk hefur alveg skrifað smátt
0: Já, wow. þannig eru sko galdrar sem að höfum ekki sjáður
1: Ætla einhver sé að prófa
0: Hún nýkomin út.
1: Já, þú menar, það kannski
0: ekki. Ég fekk hann bara fyrst dæn.
1: Já, vá.
0: já.
1: Þetta spennandi.
0: Já.
1: Guð, það svo margt til.
0: Já.
1: Bækur eru svo mikill heimur.
0: Sko. Já, bækur eru svo mikill heimur, sko.
1: Hefur þeir einhver tíma dottið í huga að gera eitthvað annað en að grúski bókum og vinna með bækur?
0: Já, meni, ég hef alltaf, ég hef slengi vel var ég að vinna alls konar annað,
1: sko. Með?
0: Já.
1: Þú erst ekki lífið á bókunum einum
0: það
1: saman?
0: Getur það engin, og hérna, gerir það engin, sko.
1: Nei. Er einhverstaðar eitthvað söfnunarsafn í heiminum, söfnunarsvið í heiminum sem að maður verður að vera mjög ríkur til að taka þátt í?
0: Bækur?
1: Já, nei, er velt að hvaða bækur væru það?
0: Það voru að fara frumprentið alveg að sko frá því kringum 1400 og jafnvel eldra og hvað svoleið þá var það komin alveg tölur sko.
1: Það varstu komin í skriljónirnar?
0: Já. Við eigum bara að Guðbjörns biblíu sem að kannski toppenda á henni gæti kannski 15 til 18 miljónir
1: Wow, ok
0: Já
1: Ok,
0: Já.
1: Hvað ætli sem mikið til á þeim?
0: Það var eitthvað talning þeir eru eitthvað talning sér kannski til 9-10 stykki
1: Ok,
0: Já.
1: Þá skil ég kannski
0: Já. Það segja sög af Guðbjörns biblíu þá voru menn sem voru með svona skransul á hverjuskötunni fyrir margt löngu síðan Þeir tóku meðan annars að sér, þetta er í árdaga kólabórsins, þeir voru með bjóðastara líka, tóku að sér að taka reisa geimslur sem fólki. Gerðu það og hérna, gegn því að fá að hýra það, þrýfa geimslur. Og voru bara helmikið að hafa mikið í þessu og einhvern tímann í svona geimslutrifum þá finna þær og meðal annars svona eins og þetta hérna, svona ræfilega guðbarsbiblíu.
1: Já.
0: Vantaði bara framan og aftan og innan í enn, þetta var samt guðbarsbiblíu, Og þeir voru svona búin eitthvað að vandrast með þetta og hérna spurja mig og fleiri fólkbaka, fleiri kalla bóka mennskona hvað þetta gera við þetta og við höfum alltaf að segja að hún selja þetta að gera vel við þetta og svo framins og framins. Og hvað gerðu þeir maður? Þeir keftu, fóru í tækir eða íka, já, eða líka við íka, keftu þessu ósköpa smellurunum og svo skáruðu bara síðu fyrir síðu og röfnum þetta erum og seldu bara stakar síður. Þannig að þú sérðist að
1: Wow. Myndirðu kalla þetta helgispjall?
0: Ég veit ekki, þetta var náttúrulega alveg ónýtt, sko.
1: Eða góðan business?
0: Já, þetta svolítið svona, mér finnst þetta ennþá svolítið svona grimmilegt, sko.
1: Já,
0: ég skil. Þetta er nú þessi, sko, þetta er svona fyrsta bókin, sko, sem við brentu hér sem er ennþá, það var eitthvað að brenta hann á núbufelli, áður en í kathólskum sið, það til ykkur blöð þaðan, Súmarí sem kallar eru með svona presta leiðbeiningar en það svona fyrsta alvöru bókin sko.
1: Já og hún er líka stór
0: Þetta er engin smá bók þetta er bara fallegasti prentgripurinn sem við eigum því að allt eftir þetta er bara eftirlíkingar sko.
1: þeir hafa fengið slatta fyrir alla smellur að manna hafa
0: búið já, já, ég maður þetta var svona með hversu gott maður gerð svona flýtt það svona eins og
1: já, var alveg sér plassið já, herðu, hvað ertu með þarna?
0: Já, svo er þetta, ég held að þetta sé nú bara hérna ég held að þetta var restin af degi og svo hérna, já, sundregluna Jónasar sundregluna, þetta er endur önnur útgáfana sundreglu Jónasar, þetta er fyrsta
1: sundreglur?
0: Fyrsta bókin sem kemur út á íslensku íþróttir
1: já,
0: þýðir hann sundreglu sem þetta kennslubók í sundi
1: wow.
0: og þannig til þess að ekki bringusund
1: Ætlan, bjó hann það til?
0: Já
1: eins og margt annað
0: já, já
1: wow. já segir hann að þeir sem ekki geti fengið sér til svo geti sjálfur lært að synda eftir honum
0: já, kannski að synda eftir bókinni sko
1: wow, tróða marfaða
0: já, þarna var náttúrulega hugt ekki sætur að sjá var döði svo alls ekki ráðandi að hérna, þótti bara ekki taka eða kenna sjómunum að synda
1: Nei, emitt, já. Ég var nú emitt að horfa bara á þáttin hérna á rúf björgunar afrekin og allt það sem úr kvikmyndasafninu þar sem að viðtal við mannin sem synti til lands, býtur nú eitthvað hérna aftur?
0: Guðlaugur?
1: Já.
0: Já.
1: Það var einmitt, það var gott að kunna synda.
0: Það nú ekkit eðlilegt í það afrek, sko.
1: Já, nei, reyndar ekki.
0: Nei.
1: En án þessa rits og þess sem eftir kom.
0: Já, já,
1: þess
0: er að kunnáttu, já, já.
1: Já, það mjög gott að þessi normali sér að kunna
0: sér. Já, þetta þessi litli bungi sem ég tók með svona í alls konan dóti, bara sem ég tók úr hillunum hjá mér. En eins og ég ekki að safna bókum, sko. Ég bara ásóttið að bókum.
1: Þú ert augljóslega ekki að safna bókum.
0: Nei, ekki þannig, sko.
1: En þetta líka mjög fjölbreytt. Ég myndi ekki segja ef að þetta væri söfnunar svið, hvað myndir þú kalla það? Bara tilfinningalega...
0: Já, þetta er bara svona aðlætu eitthvað.
1: Þetta eru bækur sem þið ekki væntum.
0: Já, gaman að svo, ég les alveg þess að, já, Jónas, sko,
1: já.
0: Já, hérna Jónas, þetta er sko ljósprentun sem kom út, hvað, 250 ára ártíðans eða eitthvað.
1: Já.
0: Nei, 100 ára dánaramælinu, kom út 250 endur, þetta er ljósprentun að þessi fyrst útgáfinni.
1: Já.
0: En ég les alveg þessa hérna, sko, frekar, þetta er náttúrulega hallegt.
1: Já, en hinn er svona orginal,
0: já, hinn er orginal, hann,
1: sko, tilfinning í henni.
0: Já, hann er hans léttar líka.
1: Já.
0: Ég veist þetta sko fullkomist alveg ljóðabók, þessi Jónasar starinn, sko.
1: Það er að liggja vel í hendi.
0: Já.
1: Já.
0: Þú veist, já, er það. Svo þurfa líka að opnast vel, sko.
1: Líka ljóðabækur og svo þægilega að því að það getur maður að lesa bara svona smá og smá og svo getur þú stoppað og þarst ekki að klára kaflan.
0: En svo erum það ungir höfundar hérna sem að eru, hafa, sem sagt, er með svona söfnunagildi, það er eins og sjón.
1: Mm-hmm.
0: Það er mjög erfitt að ná honum komplett saman.
1: En væru þá að leita frumeintökum?
0: Já, leita sko metúsútgáfunni.
1: Já.
0: Já.
1: Er það fyrsta ljóðabók höfundar í frumútgáfu? Er það ekki söfnunarsvið?
0: Jú, það er líka til. Jú.
1: Já, það er í mörg hotna að líta með þetta.
0: Já.
1: En nú er ég að hugsa um að slá botnin í þetta.
0: Já.
1: Maður slær vist botnin í. Já.
0: Maður slær botnin í, já.
1: Og ég ætla bara að þakka þér kella fyrir að koma
0: já,
1: og sína mér þetta allt.
0: Já, takk svo með
1: og spjallið og ég er mjög margs vísari og ég vona að þið séu það líka og svo förum við bara að hlakka til næstu viku og sjá hvað verður hvað við drögum fram á bókaborðinu þá. Takk fyrir

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldrafólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Velkomin að grænaborðinu. Gestir dagsins ætla að spá í stöðu loftslags og umhverfismála nú í byrjun hausts þegar að þingið að koma saman. Fjárlaga frumvarp hefur verið lagt fram og það líka verið að vinna nýrri loftslagsstefnu fyrir Ísland. Meiri hluti þjóðarinnar hefur líka afþakkað aðildarviðræður við Evrópusambandið eins og sumir kannski muna. Það geisa stríð og fólk eru flókta og tæknin gervigreindin og gagnaverin takast á loft og æpa og mikla orku. Að baki heitasta sumar sögunar með skógareldum og miklu manntjóni meira segja í Evrópu. Og hvað framundan? Við vitum það, það ekki? Og hérna eru ýmsir sérfræðingar. En spurningin til dæmis bara hafa ráðamenn heimsins einhver tök á ástandinu. Til að ræða þetta allt saman eru komin hingað Árni Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökum Íslands, Andrés Ingi Jónsson, fyrirverandi alþingismaður, Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita og einn af stofnendum miðstöðu var velsældarhagkerfis. Hún dregur nokkuð í efa ágæti hins endalausa hagvaxtar fyrir samfélög og umhverfi.
7: Og svo er það
6: Sjan Remy, sjálfstætt starfandi blaðamaður sem skrifar greinar og pistla loftslagsmál oft og mikið orkumál, stjórnmál og samfélagsinnviði á Íslandi. Velkomin hingað öll sömul.
8: Takk.
6: Og það pínlítið freistandi að byrja á fjárlagafrumvarpinu vegna þess að það nú bara nýkomið úr prentun og þar var þar ýmislegt að finna það og ykkar eru aðeins búin að vera glugga í það í dag. Og þá nú kannski fínt bara að byrja á fyrirverandi alþingismanni, Andrés Ingi Jónsson. Þú ert alvanur að lesa fjárlaga frumvörp. Hefur þú fundið eitthvað spennandi í þessu frumvörpi sem varðar til dæmis loftslagsmál og umhverfi?
8: Já, eða kannski það sem maður finnur ekki. Af því að, í síðustu viku þá kom út þessi skýrsla frá umhverfisnefnd Sameinuðu þjóðanna að 1,5 gráðu markið væri ekki lengur í hendi heldur þyrftum við að sætta okkur við 2 gráðu markmið Parísarsamningsins vegna þess að stjórnmálmenn hafa dregið lappirnar og þá birtist fréttatilkynning hjá umhverfisráðuneytinu sem var haft eftir ráðherranum að þetta var nú bara hvatning til að gera meira og gera hraðar þannig að maður svona bjóst við að það væri einhver innspýting í frumvarpinu en hún bara ekki þar og reyndir ekki á þingmálaskránu hans heldur það sem hins vegar samdráttur, það verið að draga saman fjárveitingar til ýmissa þátta í frumvarpinu sem bara í samræmi við það sem hefur verið í fjármálaáætlun þessarar og reynda síðustu ríkisstjórnar þar hefur framtíðarsýnin 5 ár fram í tíman alltaf verið minni og minni framlög til loftslagsmála á sama tíma og við vitum öll að aðgerðirnar sem þarf að grípa til kalla á meiri og meiri framlög En svona það sem ég naut fyrstum var að þá að skera ork- og loftslagssjóð niður fjórðung. Þau ná 3,2 miljörðum í hagræðinguna með því og það má nú margt segja um hennar sjóð en það sem hann er sennilega svona skilvirkasta stjórntækið sem að ráðherra hefur í loftslagsmálum. Hann getur bara þarna ákveðið að styrkja ákveðnar tegundir af verkefnum, breyta ívilnunum til rafbíla, fara að styrkja, ég segjum, niðurgreið almenningssamgöngur eða tímabílakort hjá ungmennum eða fara aftur að niðurgreiða reiðhjól, alls konar útfærslu sem var hægt að nýta hennan peningi.
6: Og þetta kemur væntanlega aðalega niður á rafbílunum, en ef við förum yfir til þín, Árni, þú ert líka búin að vera að lesa í frumvarpi og þú hefur lesið þau mörg í gegnum langan feril, þannig að og það þetta eru niðurskurðar fjárlög því að það á að vera hallalaust núna og það náttúrulega oft líka hægt að neika einhverju til þannig að maður hefur stundum haft á tilfinningunni að umhverfismál séu bæði loftslags og náttúruvernd séu einhvers konar afgangsstærð en það endilega svo núna? Hvernig líst þér á þetta Árni?
7: Já, svo ég sé nú aðeins jákaður en það í fyrsta skipti held ég sem að ég lesaði opinberu skjali að það ég dragu rósum í samkvæmt skuldbindingum Íslands gagvart ESB þá að draga losunum 41% ég ekki séð þetta blaði áður getur verið með misminni en sem sagt þetta hefur svona óræði tala í mörg ár ráðuneyti hefur vita hver hún er og jafnvel sagt frá henni en ráð þeirra sjálfur hefur eiginlega ekki gert það og það þetta svona bara til marks stefnuleysið og eitthvað neður linkuna í þessum árum að þeir geta ekki sagt það opinbella hvað alltaf að draga mikið úr losun og hver skuldbindingin sé samkvæmt reikni reglum Evrópusambandsins þannig að það var eitthvað sem að sjálfstöðismenn já, til dæmis í Ríkistótt Katrín og Jakobsdóttir þeir vildu ekki viðurkenna það að Evrópusambandi hefði eitthvað að segja í loftslagsmálum Íslandi og en núna hefur þetta komið spennandi að sjá hvernig
6: Já, þessu fylgir nú nokkur ábyrgð það, það hefur ekki gengið vel að draga úr losun hinga til á Íslandi
7: Nei.
6: En eru merkjum að það gæti fara að breytast?
7: Nei.
9: En það kom út skýrsla í held ég byrjun vikunar þar sem að var árangurs hérna yfirferð á hve vel hefði gengið með hérna loftslagsáætlunin í fyrra og að það hefði dregið og með hérna aðgjörðum í sambandi við rafbíla og rafhjól og fleira að þá hefði dregið 2% úr útblæstri
7: Var þetta
9: Þetta var bara kom út núna í
6: vegasamgöngu þá eða bara
9: Þetta hérna, var bara kom út á mánudaginn en hérna en síðan á vera að skera þetta allt niður núna í þessari fjármála áætlun til dæmis ég nú ekki búin að lesa allar 157 blaðsíðunar eða hvað sem það eru en hérna þá til þess að vera 22% niðurskurð í stjórnsýslu umhverfismála og stjórnun og þróun orkumála 50 milljónir hérna dregið úr og innleiðing aðgerða fyrir landbúnað til þess að vera loftlagsvætni það eru 40 milljónir sem eru dregnar af.
6: Já, þannig að það hvergi beinlínis bætt í.
9: Nei, það hvergi bætt í sem að mér finnst stór furðulegt að því að núna fer ráðherra á alltíðar ástöfnur og hérna kemur fram með heimsþektum loftlagsjárfræðingum og talar hve amok til dæmis eða gólfstraumurinn ef hann dregur honum og kólnunum verður verulega á Íslandi hve hættulegt það yrði en svo heima fyrir segir hann eitthvað allt annað samkvæmt þessum fjárlögum hann greinilega ekkit að berjast fyrir sínu málaflokki
6: eða þá að það erfitt að berjast við fjármálaráðherrann núna en hvað segir þú, Sján Remi?
10: Já, það sem að kannski slær mig til að byrja með þetta fjárlaga frumvarp aðal markmiði sem að vera með hallalaus ríkisrekstur hallalaus fjárlög sem sagt ég setti svolítið spurning að merki við það þú sé ég náttúrulega alltaf gott að passa bókaldið að við þekkjum það líka í heimilis rekstrinum að stundum ekki sniðugt að spara peningana til dæmis ef að ef það leki í þak, á þakinu hjá okkur það kannski ekki sniðut að segja við viljum bara bíða með að laga lekan til þess að hérna, spara peninga og vera í plus í lokmánaðar svo endar það með því að við erum að borga miklu meira þegar það þarf að gera við þakkið þannig að við þeim svolítið að hugsa lengra fram í tíman og stundum bara getur verið sniðugt að, að eyða meira enn tekjurnar eru ef það er góður málstöður og bak við það og það einmitt það sem að við stundum svolítið fram í núna er að við erum með innviði sem byggja ennþá að miklu liti á notkun jarðefnaeldsneytis og, og þetta þarf einhvern veginn að breyta öllu og það mun kosta peninga þannig að það kannski ekki rosa sniðugt markmið að hafa sem, sem helsta markmið að, að eyða sem minnst
9: Þannig að þér finnst gæta skammsýni
10: Já, það svolítið skammsýni í þessu
9: Og þú hefur fylgst nú með þessu í þó nokkur ár og finnst þér þetta vera bara svipað og venjulega Man finnst ofta að þetta endi þannig að hérna, það mikið talað og svo kemur eitthvað sem bara sami business
10: Já, þetta hefur engend þessum málum, þessi skammsýni og líka maður finnur alveg áhuga leysið í þessu vegna þess að það var jafnvel hægt að skera niður að draga úr útgjöldum án þess að það komi niður á markmiðina og ég get tekið dæmi það með, með rafbílastyrki. Það var hægt að segja að ætlum að spara með því að, að tekjutengja þessa styrki að því að þú, ef þú ert með ef þú bóngastjóri með 2 miljónir á mánuði, kannski þáttu ekki að fá endilega styrk til að kaupa nýjan bíl, skilur við, getur alveg borgað verðið að fullu
9: Já, það hefur alveg verið talað að rafbílastyrkir hafa farið til þeirra ríku sem hafa keft sér bíl nr. 2
10: Já,
9: eða 3
10: Þannig að það var hægt að spara peninga þannig og svo eru ýmsaraðar leiðir, til dæmis að banna nýskráningar dísil og bensínbíla með einhverjum kannski undantekningum það kostar ekkert það var ekki að gera það án þess að eyða peningum en það ekki gert heldur þannig að maður finnur alveg það ekki bara það að það verið að draga úr útgjöldum heldur bara almennt áhugaleysi maður fara í þessar umbreytingar sem maður fara í
9: sem leiðir nú hugann að hérna kílómetragjaldinu sem hækkar aðeins en þó lítið segja menn en það líka kemur þannig niður að allir bílar bara borga sama hvort sem þeir eru stórir og þungir og eyða miklu eða litlir og eyða litlu væri það ekki eitthvað sem væri hægt að breyta?
11: Það ábyggilega hægt að breyta því og hægt að breyta því að þegar það þyngstu bílarnir að þeir eyðilegja vegin að mekst
9: Það er eitthvað búið að rekna það út að þetta þeir þurfa eiginlega að vera vörubílar til þess að þeir eyðilegja eitthvað að ráði
11: okay.
8: En síðan þegar kílómetragjaldi var tekið þá náttúrulega hugmyndin að skilja í sundur gjaldtöku vegna notkunar á vegakerfinu sem kílómetragjaldið og umhverfisgjalda af notkun þessara ökutækja sem er kolefnisgjalda á eldsneyti. Þannig að sko kílómetragjaldinu ekkert ætlað að vera stjórntæki til þess að hafa ykkur jákvæða eða neikvæða áhrif á loftslagið. Þar er kolefnisgjaldið og í fjárlagafrumvarpinu þá tekur það bara sömu vísitlu uppfærslu og önnur krónutölugjöld.
9: Já, þannig að það er
8: ekkert engin loftslagshluti aksturs, hann er látinn sigla sinn sjó alveg óbreyttur.
9: Já.
7: Loftslagshluti í fjárlagafrumvarpi undanfarin ár hefur verið mjög í þágu bílasala. Innflytjandi af stórum jeppum og svo framvegis. Tímiður.
9: Já, og það ekki búið að breyta því en það hafa nú verið höfð uppi heilmikil orð að það ætti að koma öllum bílalegum yfir í rammagn.
7: Jú, það ráðherra umhverfisráðherra var að tala mjög það fyrir ári síðan en hann bara fekk engar undirtektir hjá bílalegum og það dálítið einkennandi fyrir umhverfisstefnu þessara ríkisstjórnar að hún gerir allt sem hún getur til að hafa atvinnulífið gott það bara ef maður les heimasíðu samtaka atvinnulífsins þá sér maður þeir fóru fram á þetta, þeir fengu þetta þeir fóru fram á þetta skilur, þeirra kröfur fara yfir í gegn
11: Já og ég var aðeins tala hérna að minnast á atvinnustefnuna þegar var verið að kynna atvinnustefnuna að þá og á meðan verið við að þróa atvinnustefnuna að þá fengu hagaðilar
9: úr orkugeirunum, úr laxeldinu, úr hérna gagnavera braskinu, úr vindorkugeirunum og þarmyndu götunum. Þeir fengu tvo daga til að tala við hérna einhvers konar ráðgefa ráð fyrir þessa atvinnustefnu. En umhverfi samtök og þeir sem að hérna er ekki sama um náttúruna, þeir fengu 20 mínútur og það voru þrír fulltrúar hérna beðnar að koma og sem sagt hver fekk 7 mínútur.
6: Já, ég man eftir því að þeir gerðu athugasemd við það og ég man líka eftir því að hér sátu tveir þingmenn við þetta borð úr stjórnarliðinu og sögðu það að áhrif atvinnurekenda á gerð frumvarpa, allra frumvarpa og fjárlaga frumvarpsins sérstaklega býst í við væru sífellt vaxandi.
9: Og þetta náttúrulega graf alvarlegt mál.
6: En það víkur þá sögunni að gerð loftslagsstefnu því okkur hefur nú verið boðið til samtals, náttúruverndarfélögum hefur verið boðið og umhverfishreyfingum til samtals við gerð loftslagsstefnu ríkisstjórnarinnar eða ráðherrans. Það athyglisvert samtal, það ringborð og spurningin hvort að sú vinna sé þessu marki brennt líka að það séu hagsmuna aðilar sem að eru fyrst og fremst að vinna að þessu. Hvað myndir þú segja það, Árni, þú sest fyrst á fundin?
7: Já, í þessum ráðgefandi stýrihópi, eins og það segir,
6: Já, þú ert í ráðgefandi stýrihópi um þessa vinnu, þannig að já, þú getur sagt nákvæmlega hvort að hún er...
7: Þar eru náttúrulega fulltrúar atvinnurekenda og stofnana náttúrulega. Mjög margir.
6: Mm-hmm.
7: Og eins og ég sagði hann, það er mjög mikið tillit tekið til krafna samtaka atvinnulífsins. En ef ég mætti byrja aftur byrjunni, svo að segja, það að þegar þjóðin hafnaði halda við raun það hafna líka ákveðnu líðræðslu ferli sem við höfum ekki hérna Íslandi, það er mótur loftslagsstefnu Evrópu sambandsins þar erum við ekki með og höfum ekki verið með þóttu við séum bundin af tilskipunum Evrópu sambandsins og það kemur reynda fram í fjárlagafrumvarpinu sennilega í fyrsta sinn að við séum í samstarfi Evrópu sambandi en sem sagt þar sem dæmi, þá öllum ríkjum Evrópusambandsins skilt að upplýsa almenningu loftslagsmál. Þannig það ekki hér á landi. Heldur við sendir embættismenn eða diplomatar til Brussel eða hvert það til að semja undan þá fyrir Ísland. Og samningsmarkmennum undan þá veit enginn hver eru. Og þetta bara mjög ólýðræðislegt hvernig þessi vinna og nú á að fara að vinna samkvæmt EES-samningum er sagt en allar umhverfisráð þarf að upplýsa þá starfsemi sem þarf að fyrir í samvinnum við Evrópusambandið og loftslagsmál. Ég efast að svo verði en þess að þannig hefur það ekki verið. Það mjög djúft á upplýsingum í umhverfisráðundinu. Það erfitt að ná sambandi við talsmenn eða embættismenn og hvað á að gera í Brussel, hvað embætt með hverju kröfur Íslands þegar til Brussel komið, þær hafa ekki verið rættar hér á landi.
6: Já, heldur við fáum ekki að vita mér.
7: Ég held
6: að við munum nú þurfa að byrja það.
7: Mjög fáir þingmenn sem hafa nokkurn á hóðin.
9: Það er mjög óeðlilegt fyrst mér á þessum tímum þegar að við erum á hérna komin í mjög hættilegt ástand vegna hlýnuna jarðar að það sem ber mest á er að ráðamenn fara til Brussel til þess að vilja undan þáur fyrir til dæmis að flugvila. Ég myndi gjarnan vilja að borga meira fyrir flugferð bara til þess að það væri nýtt í einhvers konar loftlagsvarnir. Þannig að mér finnst það algjörlega fáranlegt og fyrir neðan allar hellur að vera alltaf að reyna að finna ívilenir til þess að við getum blásið út meiru.
6: Nú stutt síðan þú varst á þingi til þess að gera, Andri Singi, kannast þú við þetta ógagnsæi og þetta sem Árni að lýsa og eru undanþáurnar sem við höfum verið að biðja eru þær fleiri, eru þær einhverju sem við vitum ekki kannski?
8: Sko þetta ógagnsæi þetta helgast líka af því að sko málaflokkurinn kannski pínu flókin og ekkert að færi allra embættismenna hvað þá þingmanna að setja sig inn í hann. En ég mitt satt í einhverju samgöngunefnd þegar ETS frumvarpi fór í gegn sem ráðherrann myndi síðan ekki eftir að hafa lagt fram sjálfur. Og með því frumvarpi var líka lögfest bráðbyggð ákvæði varðandi þessa svo kalluðu sérlausn fyrir flugið sem var eitthvað sko undarlegasta diplomasía sem að nokkuð tíma hefur sést hérna á Íslandi þar sem voru haldnir einhverjir 100 krísufundir íslenskra stjórnvalda við með embættismönnum í Brussel til að kría út það sem þau kalla sérlausn en er henni bara íslenska ríkið að niðurgreiða rekstur flugfélaga niðurgreiða losun þetta á sama tíma og íslensk stjórnvöld að mæta á ráðstefnur og segja hættum fossil fuel subsidies þá verið að niðurgreiða flugrekstur
9: 1,6
8: miljard á ári og þetta undan þá sem þeim vilja absolutt halda áfram jú, auðvitað skil ég fólk sem að sér heyri kveinstafina í flugfélögunum sem að segja að þetta menni kollvarpa því að við komst í frí til útlanda en tölutna sem að voru sýndar þegar frumvarpi fór í gegnum þingið voru bara alls ekkert þær þetta myndi bæta við hverja flugferð kannski eins og einu töskugjaldi það sem þetta myndi hins vegar gera að þetta myndi gera Æslandir erfitt að vera með fríspil varandi það hvernig Keflavíkur völlu vex þetta myndi hafa áhrif
9: á tengiflugið
8: og bara sorry en það ekki aðalatriði fyrir íslenskan almenning það ekki aðalatriði fyrir íslenskan almenning að niðurgreiða tengiflug Æslandir 1,6 milljarða á ári Íslenskir hagsmunir eru annars vegar öfluga lostasaðgerðir og jú, það síðan hægt að hugsa hvernig sko íslenskur almenningur getur komist á hagstæðan hátt milli landa. Þetta ETS-kerfi ekkert að fara að breyta því. Og þarna reyndar skilja ekki alveg sko markaðsdeild Æsland að leifa þegar mann komast upp með þetta væl vegna þess að sko ef að væri eitthvað döngun í þessu flugfélagi, þá myndu þau segja við ætlum að vera hérna grænasta flugfélaga í heimi. Við erum að taka túrista til grænasta frábærasta lands í heimi. Við erum stolt af því að setja bara í feitu letri hérna á meðan ykkar. Þetta ETS-gjaldi sem við greiðum að ferðinni og það þeir beinustu leið í aðgerðir gegn loftslagsbreytingum.
9: Ég var nú bara algjörlega eftir að sjá þann íslenska atvinnurekanda sem ekki vælir út á sköttum.
8: Nei, þetta er svo fáránlegt. Það er ekki hægt að sko sama tíma vera að spila endalistan og græna ímynd lands en vera að væla út hverja einustu mögulegu undanþáu til þess að komast undan því að vera grænasta land í heimi sem við gætum verið.
9: Eða leggja eitthvað til samfélagsins.
8: Já, það líka.
9: Og þetta ekki einu undanþáan sem hefur verið byggðum.
7: Við getum byrjað að geta bókun meitt.
8: Nei, mér finnst við nefnilega að vera komin aftur á sama tíma. Sko,
10: þetta byrjaði með álverin var það ekki.
9: Jú.
8: Narratífið í kringum ETS-kerfið minni mann svo óbúslega mikið á Kyoto umræðina og það svo rosalegt bakslag í því hvernig við tölum alþjóðlegt samstarf í loftslagsmálum og ég vil reynda meira meina það svona pínu off topic kannski, það hversu vilju ríkisstjórn hefur verið að elta hagsmuna aðila inn í þetta ETS, þessa möntru þeirra, þetta PR move hagsmuna aðila gegn ETS kerfinu ég held að það hafi mögulega kostað kostningarnar í ágúst vegna þess að þar með var ríkisstjórnin orðin jafn neikvæð í garð þessa verkfæris sem að sennilega sko öflugasta verkfæri sem að Ísland tekur þátt í til að draga úr losun.
7: Þetta mjög góða punktur. Ég alveg sammála því.
8: Þannig að bara, sorry, Jóhann Páll og félagar, þau töpuðu kostningunum að þið vera móti ETS-kerfinu.
7: Þetta minni svolítið á Kyoto bókun og undan þá frá henni sem að Ísland vann mjög kappsamlega, það var ekkert til sparað. Mannafli og peningar og ferðalög og allt. En svo þeir hafa búið náfram þeirri undan þá. Þá var sendinu Íslands skorinni í tvo fulltrúa. Og þetta svolítið sama sagði núna. Menna, utanríkisráðuneytið, umhverfisráðuneytið, sendir það í Brussel, hagsmuna, þú veist, þeir allir að vinna í þessu, koma Íslandi undan einhverjum ETS ákvæðum varandi flug og núna líka siglingar hjá Eimskip og það allt lagt í það en ekkert lagt sko þegar Þorgerður Katrín eða einhver annar ráðherra segir og sérstaklega ráðherra þá viðristnar segir Já, í samningaviðræðum við ESB munum við leggja höfuð áherslu að fá undanþágu frá þessu. Það náttúrulega finnst þessi ETS og loftslagsumræða Evrópusambandsins sem algjört rusl. Þau vilja bara ganga í berg útgerðarinnar eða Æslandeir eða hvað og segja, mikið rétt, við þurfum ekkert að gera.
10: Já, þetta verða orðin bara hefð hjá íslenskum stjórnmálum að nálgast þessu bara út frá undan þáum helst og hérna
9: að nú þekki þú sér mig til í fleiri löndum eru íslendingar eitthvað óvenjulega svona eins og bara lítið frekt barn í alþjóðasamstarfi
10: það lítið svolítið þannig út finnst mér og hérna já, þetta kannski bara já hefur myndast þessi hefð síðan að álverin fengu undan þá til þess að fá að losa meira en heldur en átti að vera hérna og svo eftir það hefur þetta haldið áfram já, með flugið og svo hafa verið fleiri dæmi svona kröfur undan þáur sem ég man ekki alveg hvað
9: Svo berðist þú nú fyrir kísilverunum svolítið?
10: Já, og líka fyrir singlingar átti að vera einhverjar undan þáur en hérna ég hef verið að benda á það að líka þetta ekki bara spurning um að draga úr losun heldur við erum búin að koma okkur upp þessa nýja atvinnugrein sem sagt ferðaþjónustan sem algjörlega háð olju og það áhugavert að sjá að sprengingin í ferðamannabúland sem að fór að stað hérna eftir hrun og hún gerðist akkurat á sama tíma og Bandaríkin voru að stórauka sína oljuframleiðslu það var óljuæði í Bandaríkjunum sem var til þess að þeir náðu að tvöfalda sína óljuframleiðslu á aðeins 10 árum og verðu allt í einu aftur stærsti óljuframleiðandi í heimi
9: vegna þess að þeir fóru í bergbrot eða já, fracking
10: það var farið í fracking sem aðeins öðruvísi tækni heldur en hafði verið notuð hinga til og gerir það verkum að þau gátu bara stóraukið sína framleiðslu allt í einu og ferðamannabúlan kom akkurat á sama tíma sem segir okkur kannski að hún hefði ekki orðið nema vegna þess að Bandaríkjamenn gátu stóraukið sína óljuframleiðslu og þá kemur spurningin hvað gerist þegar þetta fer svo í hináttina þegar óljuframleiðslan byrjar að dragast saman hvað verður íslenska ferðaþjónustu ef hún byggir á olju það verður bara atvinnuleysi
9: og samdráttur það var eitthvað farið að þakka bandarískum ferðamönnum en það var eitt sem ég heyrði daginn frá emmitt ferðaþjónustinu og olíufélögum í sambandi við rafvæðingu bílaleigubíla að þetta væri ógerlegt að fara í það fyrir en rafbílanotkun væri orðin almenn í Bandaríkjunum og Kína
10: Já, ég rosamála Ég held að hérna þegar Íslendingar fara til útlanda hvað gera þeir jafnvel þeir sem eru vanir að vera alltaf á bíl ef þeir fara einhverja borg þar sem allir eru í hérna léttlest eða svo leis þá fara bara Íslendingar og nota bara léttlest þeir bara læra á hefðina
9: já. Ég myndi halda það
10: þannig að ég held að útlendingar sem koma til Ísland geta alveg lært líka að gera eins og Íslendingar gera ef allir Íslendingar eru á rafmagnsbíl þá bara læra ferðamenn að vera á rafmagnsbíl og málu dautt.
8: Og það verið líka bara hluti af þessu koncepti sem Íslandir geti verið startað sko með því að bjóða upp á grænustu ferðir sem mögulegar eru með því að sko allir í keðjunni monti sig á því að leggja sitt að mörgum til umhverfisins.
9: En er þetta ekki spurning og þarf að grípa fram fyrir hendunar að þeim og segja þeim það svona sem þetta á að vera?
8: Það náttúrulega í orðikvæðinu búið að vera að vinna í þessu bara frá því að fyrsta aðgráðlinni lostasmálum leitt dagsins ljós. Bílaleigarnar hafa verið í fókus árum Lengi. Saman. Einu sinni meiri sem með því að sko það fengu niðurgreiðslu á bensínbílunum sínum til þess að fá þær til að þykja ennþá stærri niðurgreiðslu á rafmagnsbílunum sínum. Það er búið að gera alls konar fáránlegar æfingar til þess að fá þær inn á þetta. En ég held að í þessu þá gerist ekkert, nema eins og Sjón Remi segir, þá gerist ekkert fyrir en að stjórnvöld bara segja hérna punkturinn, þar sem að við bönnum innflutning á bílum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti, það verður pínu töff, það verður svolítið erfitt, við ætlum að gera það saman og nú bara finnum út í hvernig við lesum það. Ekki einhvern veginn fara fyrst í eitthvað milt samtal og segja getum við mögulega fundið einhvern veginn út úr þessu, bara setja deadline-ið og þá hysjum við upp um okkur og förum að gera þetta.
9: Já, þá... en það vegna þess að þessir atvinnurekundur eru svo frekir og Já. Þeir eru bara inn á borði hjá hérna
6: ráðunetanum. Þeir eru að stjórna stjórnmálamönnunum svolítið.
9: Já, stjórnmálamönnunum og ráðunetanum held ég líka.
8: Já, en stjórnmálamönnum við vinna fyrir almenning, ekki hansmönnum. Aðgangað
9: lögfræðingum hérna inn, og sérfræðingum innan ráðunetana.
7: Rafbílar eru bara eins og aðri bílar, þeir eru með stýri, bremsur, gýrstöng og stefnljós. Og ég held að bandar ekki menn klára þetta alveg af, sko.
6: Já, já vel kemur ég, þóttir kunni ekki keira fyrir.
9: Hérna,
8: ég framleiða nú alltaf bílana.
9: Ég fór til Bretlands í sumar og keiriði þar á að leiði þær bensínbíl og mér finnst það mjög skrítið að þurfa að fara á bensínstöð.
10: Svo maður líka velta fyrir sér hérna, með almenningssamgöngur. Það hefur verið erfitt svolítið að þróa almenningssamgöngur en að út á landi af því að það er svo strábílt og fáir sem búa þar en það mætti kannski líta á ferðamenn þar sem tækifæri að það, ef að við gætum fengið ferðamenn til að nota almenningssamgöngur frekar en enga bíl að þá er hægt að þróa almenningssamgöngur betur, þá er hægt að fylla sem sagt Rúturnar betur.
6: Já, ég meina það voru betri almenningssamgöngur í sveitinni þegar ég var lítil og það mjög langt síðan.
10: Já, okay.
6: Heldur en í dag.
8: Og svo líka hægt að spyrja, sko, þú veist, er erfitt að þróa almenningssamgöngur í strjálbýlinu eða er það bara pínu kostnaðasamt og passar illa inn í Excel-skjölinu sem nýfrjálfsækjarni er búin að tróða inn í öll ráðuneyti sem ég held að sé freka vandamálið sko.
6: Já, auðvitað er þetta hægt myna, já, en það er samt ekki hægt að hafa venjulegar almenningssamgöngur til Keflavíkur einu sinni
8: Nei, en,
9: sem er alveg stór furðulegt
8: Þetta er alltaf stundum pólitíska forgangsröð
6: Það er þó einhverjir atvinnurekendur sem segja nei, við ætlum að vera bara með flugrútuna Það lítur að vera þannig og enga áallum.
9: Þeir höfðu líka beint samband inn í fjármálaráðuneytið, eins og við mönnum.
6: En nú berast fregnir af því að það eigi að hérna, það verið frestun á borgarlínu og það líka til þess að rétta af halla og þá hjá borginni.
9: Já, það og... hér nýfrálsirkjan komin á flög aftur á 100 í borginni af því að hérna, þeir þoldu ekki að samfylkingin var að fara í forsvari í 20 ár og nú að bara fara aftur í sama far og Davíð Oddsson lagði hérna uppur 1990
6: En hversu skaðlegt er að svona hérna almenningssamgöngur frestist og
7: Borgarstjóri staðfest þetta
6: Hún hefur sagt hægt á því í einhverju stóru viðtali.
9: Hún var í stóru viðtali vísi sem þú sendir mér hlekk á.
6: Já.
9: Margar blaðsýður.
7: Já.
9: Þannig að...
7: Ég trúi ekki hvernig teka á því, þannig að þetta er svo...
10: Jú, það er bara aldi upp nám með þessa borgarlínu.
6: Hún sagði það algjörlega já. Sjálf.
9: Þetta var bara í dag eða í gær.
10: Þetta er líka spurning um keldnalandið, því það átti að fjármagna þetta með keldnalandið. Og þetta var eitt af því sem að, kom mér ávart bara til að byrja með að það átti að fjármanna þessa með þessum hætti að því að þetta þá byggt á þeirri hugmynd að það veri áfram fólksfjölgun í Reykjavík eins og hefur verið en hvað ef það ekki fólksfjölgun eins og núna við erum að sjá það hægjast á hagkerfinu og þá koma færi til landsins til að vinna við störf sem að skapast og þá verður bara minni fólksfjölgun þá verður erfiðara að selja nýjar íbúðir, þannig að hvað gerist ef að það gengur ekki að selja þessa íbúðir hvernig þá að fjármagna borgarlínu þannig að ég hef aldrei skilið hvernig þetta var hugsað en svo þetta aftur svolítið spurningum skamsýni vegna þess að jú, það kostar að byggja upp almenningssamgöngur en það kostar minna en að hafa alla á einkabíl, það kostar alveg helling að reka bíl eins og
9: Já, svo það, hún fór yfir það bara í smáatriðum að hún vildi ekki að það væri lögð einhvers konar lagður, þyrfti náttúrulega að hafa almenningssamgöngur en það með má ekki fækka akreinum á stóðbreytum
8: og þetta er mitt með sko, ég held að getum notaði sama mæli hverða allar þessi aðgerir, jú það kosta í dag en það sem ég koma í vekk fyrir í framtíðinni kosta miklu, miklu meira
9: Já.
8: Þannig að sko þessi obsesjón sem að ríkisjörn er með fyrir hallalausum fjárlögum hún verður sennilega þegar uppi staðið mjög skaðleg vegna þess að á þessum tímapunkti væri mjög skynsamlegt að bara slá daldi feitlán taka bara eitthvað græn skuldabréf fyrir einhverjum stórum lostasaðgerðum sem var hægt að keira í gegn á nokkrum árum og myndi koma í vekk fyrir miklu, miklu dýrari skuldadaga eftir 10 ára eða
9: eitthvað. Jú, jú.
8: En, en þetta er eitthvað, þetta passar ekki inn í aftur nýfrjálsikju Excel-skjölinn í ráðanettunum.
9: En sko þá vil ég nú spyrja hvað eru stórar loftslagsaðgerðir vegna þess að það sem okkur hefur verið sagt í bara öllum silfrum og kastljósum og kjafta þáttum heims að, að stærstu loftslagsaðgerðir Íslendinga eru virkjanir alltaf og en svo jafnframt alls ekki hægt að forgangsraða orkunni og hún mun líkast til fara að megninu til í gagnaver og hvar skilur það okkur eftir og hvaða stóru loftslagsaðgerðir mundið þið telja að Ísland ætti að fara í til gags
8: Tökum bara ef við skoðum sko stærstu blokkina innan þess sem við gerum upp með Evrópusambandinu þá eru það vegasamgöngur rafbílavæðing er hluta lausninni þar en þar erum við búin að vera sko í afturför frá 2023 Það eru færri nýskráningar að rafbílum á þessu ári heldur en 2023. Við erum að fara niður og meðan öll löndin í kringum okkur á uppleið. Strætóarnir, það var þetta til dæmis rafvæða þá bara á næsta ári fyrir, hvað ætlaði það séu, 3-4 milljarar. Mm. Bara skella því út og græja það. Þá erum alltaf inn að koma með græna samgöngur almenningssamgöngur inn á höfuðborgarsvæðinu og síðan að sko grípa til aðgerða sem hafa líka sko félagslega jákvæðar afleiðingar eins og að gera almenningssamgöngur ódýrari fyrir allan almenning. Mm. Af hverju var til dæmis fyrsta skrefið fyrsta viðbragð við dýrari olíu að lækka vask á bensíni á fólksbíla? Jú, það kom til móts við eitthvað útgjaldaþrýsting hjá heimilum hefði ekki verið hægt að nota sama peningi að gefa fólki strætókort
9: Akkurat
8: Annað þarf ekki að útiloka hitt þegar alveg máttu spreða þessu í hérna bensíndælurna líka en af hverju var ekki öllum gefið sem vildu frítt strætókort í allt sumar
9: Og svo
8: Af hverju ekki allir stúdenta núna að byrja í framhaldsskólum og háskólum með ókeypis vetrakort í strætó upp á vasan
9: og svo getum við líka hérna ein loftlagsarger væri bara við lærðum að nota minni orku
12: það væri þín uppáhalds
9: loftlagsarger ég hérna orku sóðar þú veist, fólk með öll ljósin á allan sólarhringinn jafnvel og á sömrin líka
12: segir samt mjög lítið í stóra samhenginu
9: já, en það er bara eitt
12: hérna, það er bara hugsunarháttur
9: það er hugsunarháttur að nýta það sem við eigum betur við erum bara ömmur okkar kunnaði þetta og jafnvel hérna, foreldra mínir en unga fólki kannu þetta ekki
10: tekundir með svo líka með Andrés með almennsamgöngur það var hægt að gera svo miklu betur þar en svo aftur var ég hægt að segja hérna segjum að við viljum bara alls ekki í það mikið penningum þá var líka aðra lausnir þar að hérna til dæmis af hverju fóru Danir í að þróa samgöngu hjólreiðar á sínum tíma það eru 60% íbúa í Kaupmannahöfn sem að hjóla í vinnuna eða skólan það var bara 10% sem nota bílin af hverju var það það var vegna þess að Kaupmannahöfn var nánast gjaldþróta og það var dýrt að fara í að þróa almenningssamgöngur þau ákvæðu bara að fara í hjólrið þær í staðinn það var það svo ódýrt að leggja
9: almenningssamgöngur
12: en hvað er þín uppáhaldsloftslags aðgerð stóra
10: ég lít á þetta sem heildar sem stórt mál sem ekki hægt að lýsa bara með einni aðgerð þannig að þetta verður alltaf samansapna mörgum aðgerðum en kannski ég mynd segja fyrsta skrefið að viðurkenna vandan og að hinga til hefur okkur ekki gengið neitt að leysa vandan og að viðurkenna að við þurfum að forgangsraða það að segja við erum svolítið orðin vön að gera allt í innu að fá allt sem við viljum þannig að við ætlum að leifa öllum atvinnum grunum að vaksa og á sama tíma ætlum við að leysa loftslagsmálin en það er ekki hægt að gera allt í innu við þurfum svolítið að ákveða hvað viljum gera og forgangsraða þannig að já, við þurfum að setja þessi mál þá bara á dagskrá í fyrsta sæti ef við viljum að eitthvað gerist sko.
11: Já, en ég held líka að, að við kunnum ekki taka samræðuna eða finna einhvers konar samnefnara sem við getum öll sagt okkur við það, það alltaf farið í einhvers skotgrafahernað
12: betra samtal
11: og það er, betra samtal er, er gífulega mikilvægt plus það að, að við eigum að, að hérna

0: á meðan að við erum búin að vera í 20 ára að rífast rífast borgarlínuna.
1: Já,
0: þannig að það alveg nólík ykkur en og við erum bara 400.000 og við erum kannski bara 300.000 þegar við byrjuðum þetta samtal
1: og rífumst öll ennþá
0: en
1: Árni, hvað segir þú eru hérna, stærsta loftslagsaðgerðin orkuskipti og nýjar virkjanir þú ert nú byrjaður í þessu samtali sem að á sér stað
2: Nei, sko, orkuskipti eru svona slagur sem að Atvinnulífið tók fagnandi þegar hérna Parísar samningurinn var gerður og nú ráðust þið bara í orkuskipti og það átti þá að þýða að við skiptum yfir úr óhreinni orku í hreina orku.
1: Mjög mikið talað það ennþá.
2: En það bara ekkert...
0: Það við erum ekkert búin að vera
2: í því. Það voru lítið það, sko. Ég var nú að reyna að benda á að til dæmis sjáarafþrunnið við dregið úr lósun 34% ég ekki endilega að taka honum fyrir það en vegna ýmissa þátt eins og kvótakerfisins og fækkun og fiskiskipa og annað það minkaði losun sjávarútvegsum 34% frá 2020 líklega og þetta ekki nú orkuskipti að gera menn bara hagrættu
1: Það
2: fullt að svona aðgerðum sem eru alls óviðkomandi orkuskiptum. Þetta orðið svona atvinnulífið misnota þetta hugtak gríðarlega í svona einhverju áróri fyrir fleiri virkjunum og þess aftar. En að byggja virkjun í Þjórsá fyrir gagnaveri er náttúrulega engin orkuskipti.
1: Nei, ég heyrði einmitt svo ég aftur vitni í ónefnd samtöl við atvinnulífið sem við erum að ræða, þá heyrði ég hérna mjög ólíkar skilgreiningar á því hvað orkuskipti eru og kannski bara erum við ekkert sammál það, hvað orðið þýðir og það þá ekki fyrsta orðið sem lendir þar.
2: Ég mjög sammál það og ég held að það sem alls þar í Evrópu lítið þennan á að orkuskipti fel í sér að löðsýði niður orkuver sem brennir kólum í gansi og þessi byggð orkuver sem eru knúin áfram að vindi og sól
1: Já, og hætt að keyra bíla sem eru dísil á móti rafmagns en ekki bætt við auka rafmagnsbíl í heimkeysluna
2: Já, en þetta orkuskipti
1: Já, en þetta ekki
2: orkuskipti, Evrópu ekki endilega að byggja nýtt sólorkuver per se heldur að þegar það byggt, þá leysir það á hólmi.
1: Já,
0: en það líka lögð áhersla á einangra hús og, skrúa neyður í termostatinu og þarfinu göttanum. Það ekki bara að, og vera ekki endilega að setja ketilinn á þegar allir hinn eru að gera það þegar eru lýsingar hérna í sjónvarpinu hjá BBC eða eitthvað svona.
3: Það eitt sem að menn hafa verið úsamálum líka varandi orkaskipti held ég. Það hérna hvort að sé hægt að hafa að skipta út hverja einingu af skítúri orku skulum við segja, fyrir eina einingu af grænni orku hvort að við getum ímyndað okkur að heimur sem 100% græn muni bjóða upp á jafn mikla orku og heimur sem er reyndar 80% núna gengur á jarðefnaeldsneyti og sumir hafa talað jú, það sé hægt að hafa grænan hagvöxt sem stakk, við getum haldið áfram að fá meiri og meiri orku leið og við förum í þessi orkuskipti sem var einhverjum bara frábætt að það var hægt
1: en það er mjög mikið talað grænan hagvöxt og jafnvel tækifærin í loftslagsbreytingum
0: Já, en þá ekkert verið að hugsa að við höfum takmarkaðar auðlindir til að byggja allir þessi tæki Þannig að við erum með takmörkun þar.
1: En hvað segir þú sem hefur skrifað mikið hagvöxt og velsæld? Græn hagvöxtur
0: er bara grænþvottur.
1: Hann sem stekki til.
0: Nei.
1: Og þið hafi komist að því þú og Áskir Brynjar í bókinni.
0: Og margir fleiri.
4: En sko að því að verum að tala hugtök sem við verum skilja ólíkt, þá held ég að sko grundvallar hugtaki sem að sko ólíku skilningur ríkir hvað telst þurra aðgerðaleysi? Að því að sko þegar Jón Páll segir að það þurfa að gera meira og þurfa að gera hraðar þá held ég að hann trúið í alveg

0: verið að það sé að gera alveg helling en tölutum bara að segja annað ég meina við sjáum það allir nefndi hérna 41% markmiðið sem að Ísland deilir með Evrópusambandinu framreikningar ríkisins framreikningar umhverfis og orkustofnunar sína að við séum bara langt í frá að ná því sama með sko markmið sem að Íslandi með tölulegt gagnvart saminu þjóðanum langt frá þau við náum því í opinberum framreikningum þannig að aðgerðirna sem búið að setja í aðgerðaáætlun eftir aðgerðaáætlun eftir aðgerðaáætlun það dugir ekki eins og fyrir yfirlýstu markmiðum þannig að jú, það fínt að vera að vinna einhverja loftslagsstefnu upp í ráðuneyti í dag en það liggur samt alveg fyrir stefna í til dæmis þessum tveimur tölulegu markmiðum
1: og sem við náum ekki fara eftir.
0: Ja, það engin að fylgja nýju stjórnarráði.
2: Og þess vegna eigum við ekki að tala orkuskipti, við eigum að tala samdrátt í losun. Já. Það það sem þarf að gerast.
1: Já.
2: Og orkuskipti orðið svona einhvern grænþótt að meðal
1: Já.
2: Sem landsvirkjun hefur lagt eign sín á og önnur orkufyrirtæki. Við þurfum að draga úr losun frá öllum gerum samfélagsins, sjávarútvegi, landbúnaði og svo framvegis. En það hefur ekki við sko Loksins komið í fjárlagafrumvarpi að það að draga úr losun 41% gangið vel en það sem kannski hefur legið undir niðri eins og þegar Ísland á seinna tímabili Kyoto-bókunarinnar 2013-2020 fór Ísland fram úr sínum heimildum og ríkið keypti heimildnar og hver ríki þar við Þannig að við förum fram úr okkar skuldbendingum á fyrsta skuldbendingatíminu Parísarsamningsins, sem þá 2001-2030, þá getur enda með skattgreiðendur, ekki innaðurinn, ekki atvinnulífið, heldur skattgreiðendur.
1: Við.
2: Borga fyrir þann yfirkistlu.
0: En þannig er átnið mitt að benda á það sem að þessi, sko, þessi hugsunarvilla hjá ríkisstjórninni, þau setja í frumvarpið 41% markmið samdrátt í losun og það bara stendur þarna svart og hvítu svo ekkert í frumvarpinu sem styður það markmið umfram það sem var í síðasta frumvarpið að það síðasta það engin framþróun í aðgerðum við erum sko í uppgjöri til Evrópusambandsins erum búin að vera með flata línu síðustu ár þá eftir að við fara tölutna núna bara á næstu dögum fyrir árið 2025 Ég efast að það verði mikil breyting þar. Það allavega ekkert sem stefnir okkur í áttina að því sem að þau voru samt að byrta í dag í fjárlagafrumvarpi sem sko opinbert markmið sitt. Mm. Þannig að þú veist, trúa þau í alvöru þegar þau skrifa, við erum með 41% markmið á sama tíma þau gera ekkert til að ná því.
1: Já og svo eru þau með samráðsfundi sem eru núna í gangi sem ég að vísa ekki verið á. Þar sem að eru ringborð með 12 manns Þar eru 11 frá alls konar hérna, hagaðlun sem að vilja hérna, meiri orku og meira þess og meira hinnu og svo einhver einn lítill einhver, frá einhverju samtöngu með einhverju sem tengist því.
3: Svo eru þið, kannski ekki alveg
1: svona margir. Og svo hefur mér verið sagt af einni sem hefur verið þarna að þeirra var hreinlega sagt af borðinu sem hún var á að ef það var ekki hægt að hagnast af hérna því að draga á losun þá ættum við ekki að gera þetta er hugsunarhátturinn á meðan heimurinn að farast og nú El Niño að hérna að hækka yfirborð hita sjávar í Kyrrahafinu og komin yfir alveg að nálgast 3 gráður sem að það eru aldrei gert áður í efstu 300 metra læginu í Kyrrahafinu við strendur hérna Suður-Ameríku og Miðar-Ameríku og þetta hefur áhrif á allt loftslag jarðarinnar og nýjustu loftslagslíkön álíta að það verði svona El Niño áhrif ekki bara, þú veist, einu sinni á hverjum áratug heldur kannski annarkvort ári eða eitthvað slíkt í framtíðinni og við munum og þetta er svona veldismögnun á hlínun jarðar sem vantar inn í loftlagsmódelin að mestu leiti.
4: Þetta hljómar alls ekki vel og nú
1: þetta hljómar bara mjög illa.
4: Þetta hljómar mjög illa og það mjög stutt þangað til þessi þáttur búin og af því við erum nú búin að tala ríkisstjórnina misvinsamlega og atvinnulífið bara alls ekki vinsamlega að þá hérna tökum við nú eitt rúmt svona í lokin og byrjum á Jean Remy eitt gott ráð til ríkisstjórnarinnar í þessum erfiðum málum og kannski ef þið sjáuð að hún hafi gert eitthvað sem að stendur til bóta fyrir samfélagið að nefna það í leiðinni þannig að hún fái smá pepp ef hún skildi hlusta þú byrjar
0: Jean Remy gott sem hún hefur gert
1: ég sem hún gæti gert
0: sem hún gæti gert
4: eitt gott sem hún gæti gert Já. Og ef þú veist eitthvað gott sem hún hefur gert
5: ok, ég var alltaf að benda á það varðandi til þeim sér af bílavæðinguna að það var mjög velt að gera eitthvað gott með því að forgangsraða styrki til tekjulægri heimila kostar ekkert og myndi hraða rafbílavæðingunni eins og Andrés nefndi þá eru Danir komnir miklu lengra og eru komin í 80% nýskráðara bíla sem eru rafbílar við erum först í 40% þannig að þetta eitt sem að ég myndi gera og svo líka bara leggja áherslu á aðra ferðamáta eins og samgöngu hjólreiðar og almenn samgöngur og hugsa bara já, til langstíma en ekki bara til bókhaldsins hérna í dag
4: Þú ætlar ekkert að svo sæðum?
5: Ég mér dettu svona ekkert í hug sem að
4: okay, hefur verið jákvænt
5: en ég myndi kannski bæta við eitt að í fortíðinni þá hefur við dæmi að Íslendingar hafi tekið mjög góðar ákvarðanir sem að miðu að langtíma hagsmunum til dæmis að við settum kvótan til að koma í veg fyrir og veiði mm-hmm. Þetta var ekki sjálfsagt og Kanadamenn fóru svo til aðra leið í Nýfundnalandi var mikið af þorski mjög miklar þorskveiðar þar en hins vegar ekki lengur vegna þess að það voru stjórnmálamenn sem að ákvöðu því sem að útdildu kvótan í rauninni og þetta var bara svolítið svona til að kaupa sér vinsældir að gefa kvótan og gátt ekki komið sér saman að takmarka þetta þannig að það endaði með því að sjávarútvegurinn bara ríksugaði allan þoskin út úr hafinu og nú bara ekkert búið að veiða í 30 ár út af þessu þannig að Íslendingar kunna þetta að hugsa til langstíma okay, en núna gengur ekkert mjög okay.
4: Góður punktur, það komið að þér Kristín Vala í þessum þrjóta kong
1: ég myndi segja að það fyrsta sem það að gera að minnka vægi hérna ráðgjafa eða áhrifavalda ríkisstjórnarinnar frá viðskiptaráði samtökum atvinnulífsins og samtökum iðnaðarins og setja inn í staði raddir fleiri félagasamtaka sem að hugsa um hag allra og hag náttúrunnar og framtíðarinnar það væri það mikilvægast sem hægt væri að gera þá væri það svona 12 manna borð einhver samráð að þá verður samræðan hérna vitrænni og við komumst að betri niðurstöðu en man ég eftir einhverju í sambandi við umhverfismál þá man ég ekki eftir neinu sem að þessi hérna ríkisstjórn hefur gert
4: ekki, þú getur ekki svo sæðri
1: nei,
4: ekki, þið bara komið inn eða munið þér
1: ekki góð ég fann að kalla hérna umhverfis, lofslags og orkumálar að það einar ben nútímans
4: ok
1: þið farið með það
4: já, Andrés Ingi
0: já, ég held að sko bestur að vera bara að fara að vakna í lostasmálum er ennþá í gildi aðgerðavallum sem Guðlaugur Þór bjó til hún endurspeglar ekki þann metnað sem að þessi ríkisstjórn svona í orði kveðinu ætti að sína þau þurfa að setjast niður með sko sérfræðingum og hagsmunaðalum sem að eru sammála að ná alvöru framþróun í lostasmálum ef að fólk vill mæta á svona fundi og hérna bara finna eitthvað business case eða reyna að draga úr metnaði þá það ekki að vinna í áttað sameiginlegu markmiði og það það sem ríkisstjórnin þarf einmitt að gera hún þarf að setja eitthvað markmið ekki of langt fram í tíman og segja, heyrðu hingað ætlum við fátaldi að fólki með sér í að hérna, finna leiðirnar þangað af því að við hérna við þetta borg getum hent alveg 100 hugmyndum í pott hvað þarf að þið myndi stækka hópinn og, og hérna víkka samtalið og svo þurfa þið bara að átta sig á því að sko það neyðar ástand í loftslagsmálum en ef að þið vakna ekki og, og fara að gera eitthvað almennlegt þá þetta pólitískt neyðar ástand á Íslandi Já. Það pólitíkin sem að aðal vandinn í loftslagsmálum og þá bara sorry, þurfum við betra fólk inn á þing til að, að hérna, vinna úr því
4: Ok, og Rósið?
0: Sko, minnst nú fólk í stjórnmálum almennt ekki eiga hérna, betla Rós þú ætti að vinna í þá eitthvað annars en nei, mér finnst
4: Það þetta... ekki betla, ég ekki stjórnmálum
0: Nei, nei, en þeim líður kannski betur Mér smart hvernig hérna, Ísland ákvað að vera með í markmiðunum um, um friðlýsingu 30% landsvæðis og 30% svæða á hafi.
1: Já, smart.
0: Löngu tímabært.
1: Og, já, en og, ekki töskið.
2: Jú, jú, en búið lítið.
1: Góra nú, koma 3%
0: Gótt að því komin eitthvað að tvistið á, á frósinni. þá sigli ég bara jákvæðir í
2: þetta. Þetta var góð tíðindi. Það var eftir að vinna úr þeim.
4: Og hvað segir Arni að lokum? Þú ert síðastur.
2: Ég ætla nú að hæla umhverfisráðara fyrir það. Fyrir ári síðan þá upplýst hann að ráðuneyti hans hefði fundið út að að þau hefði ekki skilið tilskipun að Evrópusambandsins með rétt mæti og það þurfti að slá í og og svo senda hann inn lít, nýtt landsmarkmið fyrir Ísland til skrifstofu Ramasonsins í Bonn 41% og, og það veit svo til að að samningur með Evrópusambandi gengur líka upp á 41% samdrætti Þetta var mjög gott hjá hann en svo eins og hann hefur verið slegin yfir atvinnulífinu og nú í haust þá hefur hann svona funda herrferðum að við höfum bæði verið í ég og Björg Eva það sem að sko atvinnulíf hefur undirtökin
1: Já, það var það sem ég var að vísa í
2: Já, að vísa og þannig að hann hefur ekki spilað nóg vel úr þessu hann sko hefur smá að segja hann sko allan fyrravetur var mjög neikvæð umræði lofslagsmál á Alþingi og það var náttúrulega fyrst og næst flokkur nei, miðflokkurinn
4: og hluti að sjálfstæðisflokkur
2: sem að sko var á bæmur yfir því að var eitt peningum í lofslagsmál þannig við ákvæðum ég náttúrulega samtökum Íslands að byggja maskinum að gera skoðanakönnun og spurningin var telur, ert þú sammála því að lofslagsbreytingar sé að, að mannavöldum losun gróður sem ofta þetta og 70% sagði já þau eru sammála bara ef ráð þurfa skoða þetta aðeins betur og hvort það hann ekki sammála getur það getur hann ekki aðeins slegi í borðið og sagt við þurfum að gera meira þannig að við gerðum aðra könnun í byrjun ágúst og spurðum þá telur þú að skógareldar og hitabylgjur í Evrópu hafa mér lofslagsbreytinga vegna lofslagsbreytinga 82% þorri þjóðarinnar sagði já þannig að stjórnmálmenn eins og Jóhann Páll Jóhannsson og, og, og aðrir geta alveg sagt já við erum með stuðning almennings, almenningu skilur okkur
4: Já, hann getur það Þetta eru þetta eru fínt til að enda á og ef ég má blanda mér í þetta ég vil bara svona sem fyrsta skref, fá bara almenningssamgöngur og aftur almenningssamgöngur út um allt, rósa síðan ráðherra fyrir það að hann að setja upp hleðslu stöðvar fyrir ráðbíla ég og eitt slíkan og þar sem hann getur nota kort en ekki öppin og það verður kannski til þess að ég kemst alla leið bara þess að þessi öpp eru mjög erfið fyrir suma
5: þetta jákvætt
4: þannig að mér finnst þetta bara þótt þetta síl það má líka rósa fyrir það sem
2: þetta
4: lítið
2: þetta líka verið strætó, bara eitt kort
4: svo þetta líka verið strætó, bara gera fólki auðvelt að nota allar þessar lausnir
2: já
4: Þannig að það margt sem við getum lagt til og ég hlakka nú bara til allra þessara samráðsfunda hverju svo sem verða þar. En, og þakka ykkur öllum fyrir að koma, Sján Remy, Kristín Vala, Andrés Ingi og Árni.
2: Takk.
4: Og
5: takk.
4: Ég bara alltaf leið mér segja í lokin að við, Árni, við hjólum heim. Við
5: ég
4: komum
5: líka.
4: Bæði á hjóli og þú líka.
0: Ég á bíl.
4: Já. Þannig að við erum alltaf að reyna. Takk fyrir.
5: Takk fyrir
1: að bjóða mér.
6: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdra mælingar.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Velkomin á rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi, já, snemma haust eða síðla sumars, það fyrir eftir hvernig við lítum að það, hvort það glasir sig hálffullt eða hálftómt. Það margt í bóði hérna í kvöld, Björn Þorláks verður hérna í lok þáttarins, ræða við Breka Karlsson sem að vísa til dóms sem að fjalli í Noregi svona, já, okkur bílastæða fyrirtækja sem eru að, hérna, sækja ekki bara gjaldi fyrir að leggja, heldur komið vanskila gjald bara eftir 2-3 daga. Þetta var dæmt ólöglegt í Noregi og neytandi samtökin og Breki telja að það megi heimfæra þennan dóm upp á Ísland, það sé óþarf að vera að fara í gegnum íslensk dómskerfi, þetta sé eiginlega af sömu ástæðu megi dæmi þetta ólöglegt á Íslandi og stoppa þessi bílastæða fyrirtæki í því að rukka fólk með þessum hætti. Björn tala líka við Jón Kaldal sem blaðamaður og hann að tala svona sundrungu innanlands og utan og svona breytingar á umræðunni hérna kannski í kjölfarið á þjóðaratkvæðagreiðslunni sem að dró svolítið fram klofning í þjóðinni sem að kann að vera til, kann ekki að vera til Jón heldur í fram að þessi kannski vera ekki of mikið á hvað ólíkt með landsbyggðinni og höfuborgarsvæðinu því að í sjálfum sér það voru fólk bæði út á landi og í bænum sem að kusu annarkvæði á eða nei hvort það sé 60-40 í sikkur áttina þá það ekki einn eðlismunur á hvernig fólk hugsar á landsbyggðinni og á höfuborginni Ásdís Olsen fær hérna góðan gest Láru G. Sigurðardóttir sem læknir og nemi líka í taugavístum þegar að tala meðal annars svona baktal gildi þess að tilheyra í samfélaginu að vera heima í heiminum að segja okkur mikilvægt okkur mannskepnunum og hvað það getur grafið undan okkur að upplifa að svo sé ekki ég með Trump tíman í kvöld þá kemur Brynja Elisabeth Halldórsdóttir sem dósent á menntavísindasviði Magnús Helgason sagfræðingur og Bjarni Randver Sigvinsson sem trúabragða og guðfræðingur og við ætlum að tala Trump og bæði innanlandsmál og heimsmálin og hvaða áhrif Trump hefur á þau sem náttúrulega með ólíkindum ef maður horfir bara á síðustu viku að ég hef horft á fréttatíma í erlendum miðlum þar sem að Trump kannski aðalatrið í fyrstu 4 fréttunum. Það getur verið fréttur Íran eða Írland eða Kanada eða Evrópu eða Ísland og svo náttúrulega innanlandsmál í Bandaríkjunum og komandi kostningar. Þetta kemur allt til tals í spjalli okkar í Trump tímanum hér á eftir. En áður en að því kemur þá alltaf að fá hérna verkalýðsforingja Óskar Einarsson sem formaður flugvirkjafélags Íslands sem að félagi var að samþykkja verkalsboðun 23. september sem bara í næstu viku og það mjög langt á milli flugvirkjanna og Æslandir býðu 3,5% eins og voru hækkanir á almennu markaði en flugvirkjar telja sig hafa gefið eftir í samningum þegar að láfið að Æslandir fara á hausinn og vilja sækja það að því að í sjálfum sér margt jákvætt í rekstri í Æslandir fjölgun farþega og betri sætanýting og fleira þó svo að hlutafén hafi kannski ekki verið að hækka mikið. Ég ætla að ræða þessi mál við Óskar og líka kannski ég kannast við að þeirra svona fámennar starfstéttir í verkvalli sem hafa kannski svona líkil stöðu að verkvallur að hafa mikil áhrif ég ætla aðeins að spurja hann þá sem það tilheyra slíkum hópi sem að við konnumst við að bara fréttum að það allt annar tótt sem í fréttum af verkvalli flugvirkja heldur en til dæmis verkvalli eblingar eða BSB þetta það sem við bjóðum upp á í kvöld ég ætla að minna á eins og ég geru oft að það sem heldur samstunni gangandi sá hluti áhörenda og áhörenda sem hafa gæst áskrifundur það það sem við fáum af til að halda út í samstöðun og vonandi að byggja hann upp til lengri tíma. Ef að þú vilt slást í þann hóp sem að telur að samstöðu skipti máli í lýðræðislegu samfélag okkar hérna upp á Íslandi þá hveti ég til þess að gera áskrifandi sem allra fyrst. Þú gerir það með því að fara inn á samstöðu.is, þar nappur sem ástundur áskrift þar getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga mér vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sig félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Ég ætlum að skjóta inn hérna nokkrum auglýsingum og svo ætlum við að ræða verkfall flugvirkja og hvað muni gerast þegar að þeir fari verkvall verður landinu lokað. Sjáum til með það.
1: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Já, við skulum tala verkalýðsmál, það ríkisstjórnin að ræða við aðila vinnumarkaðarins svokallaða til þess að bjarga kjarasamningunum, en á sama tíma má búast við hörðum verkvalds átökum milli starfsfólks Íslandir og fyrirtækisins. Flugmenn held ég núna hjá sáttasemjara og flugvirkjar búin að boða verkvall og hingað komin formaður flugvirkjana Óskar Einarsson, þetta velkomin.
8: Takk fyrir.
0: Þið allir verkvall hvenær?
8: Við erum með bóðun aðfaranótt 23. september sem það myndi hefjast rétt eftir miðnætti.
0: Og það bara verkvall? Það er ekki skæru verkvall?
8: Alls er að bóðun, alls er að verkvall.
0: Og verður það bara því leggjum niður störf þangað til að sami verður?
8: Við leggjum niður störf eina myndu yfir 12 á sem sagt aðfaranótt 23.
0: Já. Og það stutt í það?
8: Já.
0: Það bara í næstu viku?
8: Næstu viku, já.
0: En það langt á milli ykkar og félagsins, eða fyrirtækisins?
8: Já, sem sagt, já, það rétt. Við erum allavega ekki sammála nokkur atriði og allir launaliðurinn sé ekki stæðstur þar.
0: Þar bjóðu þeir 3,5% eins og var hækkun á almennu markaði? Já,
8: passar.
0: En þið viljið fá?
8: Við viljum horfa aftur til ársins 2019 þegar að við sem sagt förum, sem við fáum síðustu launahækkun 2019, Við förum í samningsgerð á miðju ári 2020 af sem sagt beiðinni fyrirtækisins þar sem að voru tímar í samfélaginu sem að og bara í öllum heiminum sem var COVID tímabili Þessar þrjár stéttir þarna bæði við og flugmenn og flugfreyjir erum sem sagt boðið til kjarasamninga með sem sagt lokaða samninga það voru ekki neini samninga lausir á þessum tíma Fyrirtækið sem sagt fer þá vegferða þrýsta þessar stéttir í samningsgerð og við...
0: Sem var eiginlega liður í endurfjármögnun, ekki?
8: Jú.
0: Meir þess að krafa ríkinu að það yrði endursamið eða þeir myndu veita lán.
8: Passar. Og við förum fyrstir sem sagt í samningsgerðina og erum hérna... Já, við bara tökum þátt í að hérna stiða við félagið okkar og hérna reyna að gera okkar til að allir færi sem best út úr því og vonum við stila að sjá fram á betri tíð og tíma setna mér. Þannig við semjum til 5 ára sem er sögulega langt í því samhengi sem við höfum gert áður.
0: Og takið á ykkur lækkun?
8: Nei, við tökum launa frost í 2 ár. Sest við fengum ekki fyrstu kauphækkunina fyrir en hvernig var þetta eftir? Já, við erum launafrost í 2 ár og á samningstímanum sem sagt getum við hort á það sem sagt frá 2019 til U25 þá höfum við okkar grunnkaups hækkun orðið 27% í heildina.
0: Og hvað hún á almennu markaði?
8: Þá samanburð hópa sem við erum að bera okkur sama við, það eru bara önnur aðrar fagstéttir.
0: Eins og hverjir?
8: Já, það eru bara fagstéttir að núti sem að við höfum borið okkur sama við og það er fleiri einu og fleiri tvær. Já, það er
0: flugumferðarstjórar?
8: Nei, það er ekki fagstéttir, þetta eru iðnstéttir sem við höfum borið okkur sama við. Og þær eru með hérna cirka 50% stækkun á tímabilinu.
0: Þannig að nú teljið þið að þessi komið tíminn til að leiðrétta þennan mun?
8: Já, við bara teljum það vera þannig með að við hafa talað á sínu tíma og það eru sömu, það er sami fórstjórinn og það eru sömu stjórnendur inn á fyrirtækisins og vita nákvæmlega hvað var rætt á þessum tíma. Menn þarf bara að standa við orð sín.
0: En nú hefur reksturinn sem ekki gengið mikið betur.
8: Nei.
0: Það er ekki að maður tekur marka á hvernig markaður eru metur hlutafjöð.
8: Það er alveg hárið.
0: Það liggur þetta fyrirtæki bara ennþá sömu sárum og það var þegar þið sömdu.
8: En aftur á móti hefur félagi skilað sögulegum farþegatölum og það er margt í ákvæti reksturinnum og það er gott starfshúl sem vinnur hjá félaginu og samheldin er mikil og fólk stendur með sínum vinnustað. En við erum búnir að reyna núna síðan við byrjuðum spjallið 20. nóvember Það var fyrsta spjallið við sem sagt samninganefnd Æslandir, það var svona óformlegt og fórum svona að máta okkur hvernig við tækjum á þessu. Síðan bara byrjar samningaviðræður og þeir vísa sem sagt til ríkissáttasemjara minni mig 15. eða miðjan febrúar sem að er mjög óvenjulegt að sem sagt
0: launagreiðandi vísi
8: til ríkisáttasemjara, það er mjög óvenjulegt og það segir okkur það er eitthvað sem þau eru hérna með hjá sér sem við vitum ekki og síðan þá hefur hvorki gengin í rekið í neitt í samningsátt það eru örf á atriði sem að við höfum verið sáttum og sem ég reikna með að verði sáttum þegar við náum að semja en launaliðurinn hefur algjörlega orðið útöndan
0: Hvaða atrið er það sem að þeir þá sátt
8: sem eru sáttum það eru bara svona eitthvað skonar innanhús atriði sem alla telur að
0: Hvernig er kaffitími og lögða smótnum?
8: Nein, ekkert slíkt Þetta eru hluti sem kost ekki neitt eins Þetta eru bara svona af því að í hverskipti sem við erum með opinn samning það er eina leiðin til að lagfæra eitthvað í kjarasamning allt sem er sami eða allt sem er reynt að breyta eða ná samkomulagi meðan að kjarasamningur er lokaður það hefur verið dæmt ógilt fyrir dómi
0: það er friðarskylda ekki?
8: Já, það er bara friðarskylda og þetta skal halda
0: en þú kannski getur ekki svarað en þú eru að bila velti fyrir þér af hverju heldur að Æslandir hafi vísað þessu til sátta?
8: Ég bara hef ekki svar við því Það er bara þannig.
0: Hefur gæti sátti komið með, hérna, sátti sem er í komið með miðlunatillögu?
8: Já, hann hefur ekki komið með neina miðlunatillögu.
0: En oft verða ykkar átök svolítið hörð. Eru dæmi það að ríkissátti sem er hefði stíð inn í deiluna?
8: Ekki minni tíð.
0: Sem hann er hvað langt.
8: Ég kom fyrst að kjara sæða sem satt að stéttafélagsmálum 2011 ég var formaður félagsins frá 2011 til 2018 síðan kem ég aftur að þessu í apríl 2023
0: og hafið þið farið í verkvall á þessu tíma?
8: Ég hef tekið þátt í tveimur vinnustöðunum á mínu tímabili
0: og hafa það skilað árangri?
8: Já það er allavega að skil við þannig að það var skrifandi kjarasamning
0: sem að þið voru sáttur við eða?
8: Já, öðru í segðu ekki verið skrifað undir
0: en stundum verða þannig að við getum talað sko námumenn á tíma þatsir eftir 1.5 ára þeir skrifaðu samning sem að við óbræði munni
8: já, það er menn fá óbræði oft eftir á já. En þegar kjarasamningur er lagður í hendurnar á félagsmönnum til skoðunar og samþykis þá hérna annarkvort samþykjamenn samningin eða fellan Og ég hef allavega haft það í minni tíð að ég skrif ekki undir samningnum að ég sé sáttur við hann sjálfur og geti stæðið með honum.
0: En þetta þarna 2020 þegar þið takið upp samning.
8: Já.
0: Þá var horfði ekki vel með Æslandir og þeir þurftu að fá sækja auka fé, bæði lánsfé og hérna nýtt hlutafé.
8: Já, fyrirtækið.
0: Já, fyrirtækið. Og það var sótt eiginlega með því skilirði að það fylgdi því og meiri segja var það skilirði frá aðstoðu ríkisvaldi sem hefur veist mjög undanlega á þeim tíma að starfsfólki lækkaði laun sín. Heldur að fyrirtæki líti svo á að þetta hafi verið aðgerð sem að var forsenda þess að vera að halda reksturum áfram og þarlandi getið þið ekki sótt það sem að þið neituðu grum á þessum tíma getið ekki sótt það núna vegna þess að sjálfum sér hefur ekki breyst flugrekstur en þá ömulugur og meiri segir olíuverð fyrir hækandi
8: Ég veist svo sem ekki hvað þeir voru að kokka einberis á sínum tíma að þegar að hérna samningurinn fór í kosningu þá var allavega mjög óheiðarlega að spila fram því að það voru 150 félagsmenn þá með uppsagnabréf í vasan meðan að samningurinn fer í gegnum kosningu það segir það liggur alveg ljóst fyrir að samningurinn yrði samþykktur meðan að staðan var svo
0: Já. Og þá eiginlega segir fyrirtækið að annarkost að gera samning eða...
8: Óbeint, já.
0: En nú hefur fyrirtækið síðan þá hérna útvega sér flugrestarleifi og möltu.
8: Já.
0: Heldur það sé hugmyndum það að flytja til dæmis ykkar starf?
8: Ég er svo sem getu að lítið tjá með það því að þeim er svo sem alveg frjálst að kaupa hvað sem er og gera hvað sem er einhver starf út í heimi.
0: Heldur það flugvirkjar í og möltu séu með lægri launni þú?
8: Ég bara hef ekki hugmynd Ég ekki kynna
0: það. Þetta ekki að kynna ykkur það, því að það svona hangir hótun loftinu að flýti eitthvað þessu störfum
8: já,
0: á landi.
8: Já, það eitt kost að hérna Æsland alltaf stunda áætlunarflug til og frá Íslandi eða hvort alltaf að fara í leiguverkefni einhver stort í heimi eða hvað alltaf sér að gera. Þeir eru þegar í slíkum verkefnum í gegnum sig dótturfélag sem að er loftliður. Þær vélar eru allar skráðar á Íslandi og meðan það eru skráðar á Íslandi þá höfum við ákveðin forgang í þau störf og það hefur gengið öllu jafn ágætlega við höfum tekið þátt í þessum verkefnum með því að stund okkar vinnu í viðalstöðinni Keflavík en ég get ekki sagt til hvað er alltaf sér í þessu
0: Herðu, nú ert þú formaður í félagi sem er ekki ígja stort hvað eru margir félagur í?
8: Við erum tæplega 500 heldina
0: En ekki allir starfandi sem hlugur hér?
8: Já, það eitthvað af okkar hóp og náttúrulega komið á eftirlaun og erum ennþá skráður í félagi
0: Sem nú ekki algengt
8: Já, þeir eru ekki borgandi í félaginu en þeir eru eldri félagar í okkar stjættafélagi og við höfum svona reynt að halda ágætlega utanum þá
0: En þú kannast við það þegar þið eða sambærlega stjættir flugum fyrir að stjórar eða líka flugumenn farið í verkvall þá er það svolítið öðruvísi heldur en þegar eflingar í verkvall þetta nýtur ekki mikilla svona samúðar í samfélaginu?
8: Nei, sko, það nýtur ekki mikilla samúðar því að við erum lítill hópur við höfum verið bæði flugumenn við flugum fyrir að stjórar og hverju sem það eru við erum taldir geta með einhvers konar ofbeldi lokað landinu tafið áætlanir fullt af eða sem sagt skipulaga ferðir á fólki sem á pantaða ferð á einhverjum tíma þetta býr til urg og margir hafa skoðun á þessu
0: og það strax farið í að lita ykkar kjarabortu þessum litum
8: alveg
0: þeir séu ykkur frekjukallar sem eru með hálaunamenn sem eru að nota verkvælsvopni sem að kannski var hugsa til þess að bæta kjörinn að versetu til þess að fá ennþá herrlaun
8: Þetta nú alltaf byggt á lögum síðan 1938 þannig að við erum alveg lagalega megin í þessu
0: Já, þeir með fara í verkvælstakirir eins og hver annar
8: Já.
0: En hvað segirðu við þessu svona, þessum anda sem er alltaf í fréttunum þetta er allt öðruvísi fjallaðum ykkar hérna kjarabaróttu heldur en annara
8: Já, ekki liggur sko hérna samtöku atvinnulýsis og liði sínu að rakka okkur niður þeir halda fram ákveðnum hugmyndunum okkar laun og sem sagt fleita sér í gegnum sannleiksgildið
0: Menn eru ígja launin ykkar taka
8: já,
0: kannski
8: þann sem eru að taka launum. Eitthvað sem er á einhverjum ákveðnum launum sem að passar að birta í sínum viðtölum höldum okkur bara við
0: Þetta að tala um að þeir birti laun einhver sem að var með margar aukavaktir
8: Já, eða með, er bara með vaktarálag pluss önnur álög sem að þekkist í okkar stið höldum okkur bara við grunnlaun flugvirkja bara sveinskaup flugvirkja, þau eru 601.000.
0: Þetta er sem, blaðamenn.
8: Já, við erum, ég veit ekki hvað blaðamenn.
0: Ég bara veit
8: það. En þetta er það sem við höfum og þetta er það sem við erum að vinna með. Við erum bara að vinna í því að reyna að ná okkar grunnlunum upp. Það er ekkert mál að vera með einhverja tölu meðan þú hleður endalaust ofan á hana með vaktar álögum og nætuvun og öðru slíku.
0: Þetta er maður svo sem heyrti þetta, ríki gerir þetta líka þegar það semja við hjúkurnafræðinga. Það taka þau dæmi af einhverjum sem eru með vaktaálag og mikið aukavöktum sem svona eða byrkta meðalun. Hvað eru meðalun hjá?
8: Ég er ekki alveg með þó tölu til þess að slá henni fram. Ertu þá að tala meðalun með öllum álögum og öllu sem hugsanlega hægt
0: er? Það er svona bara venjulegur maður sem að vinnur mikið í ykkar stjætt. Hvað fer að með mikið
8: að byrja bara segja, hópurinn er ólíkur. 120-130 af okkur eru ráðnir í dagvinnu í sem sagt þungaviðhaldi sem er í skýlið í Keflavík. Það eru bara menn sem mæta þar klukkan 7:30 á morgni og þeirra vinnu líkur 3:30 á daginn. Þetta er svo kjarni sem að ber þungaviðhaldið yfir vetratíman. Það eru vélar í stórskoðunum og einhverjum breytingum og alls konar hlutum sem kom upp á. Síðan er annar hópur sem er í vaktavinnu
0: Ef eitthvað kemur upp á?
8: Já, það er ekkert ef kemur upp á það kemur upp á Við erum á vöktum, ég er einn af þeim sem er á vöktum í Keflavík Við erum sem sagt ætli við séum ekki heildina einhver ætli við séum ekki svona meðaltali 46 til 8 manna hópur sem erum á í svo kallu línuviðaldi Það eru 20 og 4 stund, eða sem það eru 12 tíma vaktir sem eru kerðar allan sólarringin allt árið. Það eru bara fastur kjarni þar sem að bæði er sem sagt, vel réttindum búin, reynslumiklir og taka á því sem að kemur úr hverju flugi ásamt í að
0: reynslu mesta fólki sem já, er þá með mesta
8: starfsaldurshækunni
0: er með vaktarálag og eru auka að vinna föstinn í vaktakerfinu
8: eru með vaktarálag, eru með fasta yfirvinn í hérna nætunni tíma inn í sínum hérna, inn í sínum kaupum og kjörum
0: öðruvísi ekki hægt að það 12 tíma vaktir
8: það er ekki hægt öðruvísi, það er ágætt að þú skulir bara nefna það, það er ekki allir sem að hafa komið auga þá, ég held að stjórnendur Æslandir hef ekki átt að segja á því en þá
0: þeir vilja kannski breyta að hafa 8 tíma vaktir
8: já, þeim er heimilt að gera það er í kjarasamningu
0: Er það nú veit ég að hérna með datt í huga að fá hérna formann flugmannana hérna með þeir en hann gat ekki komið að því að hann hjá ríkissáttasemjara Ræðið þið saman
8: þessi félög? Við höfum alveg stutt hvort annað í gegnum tíðina
0: Og hvernig þá? Til þess með því að flugmennin fara ekki á sama
8: þetta er ekkit skipulagt hérna kerfi Við höfum bara haldið hvort öðrum upplýstum hvernig hérna hvernig meðar annars leikt
0: Ég myndi ætla það að vera ekki snjallt hjá flugmennunum að fara í verkvall á sama tíma og þið
8: Ég þeir verða að svara því
0: En því það hafi ekki valið að fara á verkvall á sama tíma
8: Við erum ekki að velja eitt nýn eitt úr Það er bara þannig að núna eru liðnir 9 mánuðir frá því að kjarasamningurinn okkar rann út og við ákvaðum að láta sumarið ganga nögru löst fyrir sig, þannig að
0: sem eru tímið það sem er fyrirtækið
8: með mestu tekjum fyrirtækið er í sem mestu innkomu og við ákvæmum það að halda friðaskildu yfir sumarið þó að það hefði ekki verið undirritað eða slíkt, það var bara eitthvað sem við ákvæmum í okkar hópi
0: Nú heyri ég bæði viðtal við forstjórann og líka framkvæmdastjóra SA
8: Já
0: Og mér fannst þið báðir vera alveg ótrúlega hérna langt út á sínu kanti.
8: Já.
0: Með því að segja að það væri bara í bóði 3,5%
8: Já.
0: Tekið þú lífið.
8: Hárrétt.
0: Og heldur að fyrirtækið og þessa sé til í að fara bara í hart til þess að halda ykkar launum neyri.
8: Það er algjörlega jafnt á þeirra ábyrgð eins og okkar að reyna að afstýra vinnustöðu. Og eins og staðan er í dag þá verður þau ekki afstýrt öðruvísin að þeir komi á mótsvið okkur okkar kröfur.
0: En nú liggur við að hljómi bak við orðin þeirra að því bara því miður, þá er ekki bara til peningar
8: já,
0: í þetta. Þannig annarkort eru við að bara fara að loka sjoppunni. Eða þið sættið eitthvað við 3,5%?
8: Já, við erum náttúrulega, stýrum ekki fyrirtækinu.
0: Nei.
8: En maður spyr sig þegar að allar sæta, sem sagt, sætanýtingin er í því formi sem hún er hjá fyrirtækinu
0: búið
8: að vera, mjög góð þeir eru að innleiða mun hérna sparnirnar í flugvélar og
0: flott, að losna við
8: þeir eru,
0: kannski hættulustu samkennina
8: já sko, þeir eru að feysa út 757-unum og 67-um sem að eru náttúrulega önnur kynslóð af flugvélum og vissulega eru þar eislufrekari en það er henta mjög vel á ákvörnum leiðum og það er bara ákvörnum fyrirtækisins að fara þá leið að færa sig yfir í aðra flugulategund en fyrir eru þeir með 20 stykki af 737 Max sem að komið fyrst hérna 2018 vélar sem eru búin að reynast gríðarlega vel og eru spannirnar og hafa verið mjög hagkvæmari fyrir fyrirtæki
0: Það fyrir ekki gott orðað þessum vélum
8: Já, það fyrir ekki gott orðað því að flugslis. Það byrjaði brösulega En það er hafa reynst okkur mjög vel.
0: En þú ert ánægð með
8: Já, mjög ánægð með það.
0: Og þú flýgur í þeim.
8: Ég flýgi þessu öllu
0: saman. Það var, þannig að fyrstu árunum var sagt frá flugvirkjum sem að kussa fljú ekki með Max.
8: Já, þeir hafa ekki haft miklu trú á sjálfum sér þá.
0: En svo er líka verið að skipta yfir í Airbus.
8: Já, það er bara önnur kynslu sem er að koma inn.
0: Fylgir þú, ert þú hérna flugvirkji bara á Boeing?
8: Nei, ég er á þessu öllu en það fyrir náttúrulega bara eftir réttindasöfnum hverju sinni.
0: Þú þarf það endurmenta þetta?
8: Já, ég, það er bara mjög strangar kröfur með það. Og endurmentunin á nýja flugvirkjum, það er 6-8 vikna sem sagt, námskeið sem að fer fram í skólastofu.
0: En er ekki fyrirtæki sem borgar þér
8: laun? Jú, fyrirtæki er borgar launin og borgar réttindanámskeið. Þeir sjá til þess að við fáum þá starfsjálfin sem við þurfum og það eru þeir sem eru að nota okkar réttindi.
0: Eru þið að við farið nokkru sem í verkvæð? Hvað hafa þau staðið lengi?
8: Þeir hafa, ég með minnir þarna 2017 hafi þetta verið tæpir tvei sólarengar. Með minnir það.
0: Og þú býst við að
8: Það var í desember 2017, réttur í jólin svona. Ja.
0: En núna er þið eiginlega utan sumartíðarinnar og utan hátíða.
8: Já.
0: Þannig að fyrirtæki ætti að þola verkvallið ykkar betur núna eftir þá.
8: Þóli náttúrulega engin vinnustöðuna þessari gráðu.
0: Nei.
8: Ég ætla rétt að vona að þeir átti sig á því.
0: Þannig að þú ert bjartsýnn að...
8: Já, ég er bjartsýnn á það og það er við erum með sáttar höndina tilbúna.
0: Það heitir að gefa afslátt að ykkar gröfum.
8: Það er, sagði ég það.
0: Hvað er sem hverju sáttarhöndin?
8: Sáttarhöndin er bara svo að við erum tilbúin að ræða við fyrirtæki. Þeir hafa ekki verið að ræða við okkur.
0: Þeir hafa bara mætt.
8: Þeir hafa bara mætt og þeir hafa verið með sína tölu, þessi 3,5%. Þeir hafa verið með einhverja hugleðingar breytingar á vaktakerfum og þeir vilja út úr samningnum svona ákveði sem við höfum með að gera.
0: Eins og...
8: Já, ég, til dæmis eins og kostningum vaktakerfi og annars slíkt.
0: Þetta er eitthvað völd sem að þið hafið yfir eigin
8: vinn? Já, við höfum ekki völd, við höfum kannski með það að gera hvernig nokkur að rafa niður. Það er nú bara þannig.
0: Og þið vilja ekki gefa það frá ykkur?
8: Já, við erum allavega ekki tilbúnir að gera það í því formati sem að hefur verið borið upp við okkur, nei.
0: En nú eru mörg hérna, flugfélög í heiminum að reyna að berja niður kjör sinna starfsmanna.
8: Já.
0: Það er eiginlega bara línan sem hefur verið og það hefur eiginlega bara verið skipt kynslóðir af hérna, flugfélögum með það vegna með að lækka launin ykkar.
8: Já. Það hefur náttúrulega verið gert með því að skrá vélar í því umhverfi það sem að aðrar hérna reglur og lög gilda það er náttúrulega augljóst að það heitir félagslegt undirboð á íslensku sko
0: en það hefur haft gríðarlega áhrif á flugresturinn það er eiginlega öll þessi stóru félög sem hafa komið inn á markaðin lágetta flugfélög þau nota þessa aðferð
8: og Æslandi er kvartar undan því að þessi ekki samkeppnishæfir við þessa aðila
0: og ekki bara Æslandi er heldur bara KML og SAS og allir
8: fullt aðeins og leitast við að fara sömu leið en við getum ekki sem stéttafélag stutt slíkt
0: en má ég spyrja þig
8: hérna, við séum bara komnir 80 ár aftur og pakka ef við ætlum þangað
0: ég veit það, en flugreksturinn er á hraðleið þangað
8: já.
0: Ég var bara að spyrja þig hvort þú lítur svo á að þetta sé kannski bara tímabundið þar sem að þið getið hangið í gömlu samningunum en á endanum mun þessi
8: ég allavega ekki farin að sjá það gerast nema að það verði ykkur veruleg breyting í kjarasamningsformatinu við höfum forgangsréttar ákvæði okkar samningu og ég veit að flugmennirnir hafa það líka og flugfreyjurnar ég ekki alveg einskunnugur þar
0: Þetta meðan að Íslandi eru íslensk fyrirtæki
8: og erum við vélarnar skráðar á Íslandi
0: En muna þeim eitthvað að flytja sig til Möltu?
8: Ég bara, veistu það, ég veit það bara ekki. En það eru margir sem að sko hafa farið þessa vegferðin þegar hann ekki allir, það hann og sumir farið flatt á því.
0: Já.
8: Það er mikið í flugreistri í dag að menn horfa til Austur-Evrópu og menn horfa til Möltu og þeir allar sér að gera alls konar hluti með því að breyta rekstraformatinu á í þess átt
0: brjóta niður kjör
8: ég get ekki haldið í fram fyrir en ég sé það
0: það var önnur fyrirtæki gert
8: já, það verið störa
0: og það ég held bara að forsturinn ykkar sko segið það, ég laði bara reynt út
8: já
0: að það hérna sem helst stendur í vegi fyrir
8: vexti
0: Íslandir eru laun starfsfólks
8: já, hann tala mikið sko sveigjanleika, það svolítið svona uppáhaldsárið hans
0: Já, það eins og þegar að menn tala um vinnumarkaðsmódeli og þau eru vilja að lækka laun og skerða verkvælsitt.
8: Já.
0: Það voru kallað vinnumarkaðsmódel.
8: Það sko varandi sveigjanleika, ég var alveg til að segja frá því hér. Eins og þú byrjaðar á að spyrja áðan hvernig við skiptumst innan fyrirtækisins. Já. Þá nefndi ég þarna 120-130 sem eru í dagvinnu. Við erum hann einhverjir 40-50 í vaktaumhverfi. Þá vorum við bara að tala um stöðunni Keflavík. Síðan eru menn sem eru í ákveðna eftirlitshlutverki sem vinna á vöktum í Hafnarfirði. Það eru flugvirkjar í skrifstofu vinnu í Hafnarfirði. Og innan okkar veggja suður í Keflavík, það verið að plana sem sagt viðhaldsvinnu og alls konar alla daga. Þetta stór starfsemi. En við svona kannski sem erum akkurat í því að skrúa og gera með höndunum, við erum kannski eitthvað staðar í kringum 200. Einni skiptast hér og þar innan fyrirtækisins. Svo má ekki gleyma því að þessi tala sem ég nefndi áðan, hún náttúrulega fyrir utan þá starfsemi sem á Reykjavíkurflugvelli. Þar eru flugvirkjar sem ganga vaktir.
0: Þannig að innanlandsflugið falla niður líka.
8: Það mun allt falla niður ef að þessu verður, já.
0: Það má engin fljúga ef það ekki flugvirki á vakt.
8: Þetta eru okkar félagsmenn sem kusum þetta og ég ekki að segja það að flugvélarna geti ekki flogið í eitthvað nákvæðin tíma en það kemur að því að það stoppa. Það er náttúrulega...
0: Það er ekki þannig að verða að vera flugvirki á vakt.
8: Til að reyfa bless. Nei, það er ekki alveg þannig. Svo framlega sem að vélin útskrifuð og tilbúin til flugs innan eitthvað nákvæðins tíma þá getur hún flogið eitthvað nákvæðin tíma. En það kemur að því að hún þarf á viðhaldið að halda aftur.
0: En nú það bæði svona tilfallandi viðgerðir eða svo líka svona yfirhalning sem að þarf að gerast á reglulegum.
8: Það eru bæði sem sagt, það eru skipulegt viðhald sem að ræðist á því hvað vélin hefur sem sagt flogið marga klukkstundir og hversu oft hún hefur farið á loft og lent. Þetta hangir allt saman. Þetta riðlast náttúrulega allt til því að þetta hefur ákveðin tímaramma og það er ákveði deadline á því hvenær þarf að framkvæma.
0: Hver er hann, vélin sem að fór frá ykkur í gær, hvað má hún fljúga lengi áður en hún fer í reglubundið eftirlit?
8: Já, sko, hún getur flogið á svo kvöldu með daglegum skoðunum sem að þarf að framkvæma á 24 til 48 tíma fresti.
0: En er hægt að hafa þær skoðunir erlendis?
8: Já, það er hægt, en hún þarf einhvern tíma að koma til Íslands.
0: Þannig að það ekki nóg að fljúga til Kaupmannahafnar og láta skoðana þar, fljúga svo til Keflavíkur og aftur til Kaupmannahafnar og láta skoðana þar?
8: Nei, það ekki víst að það gangi upp í Kaupmannahöfn, það eru aðilar þar sem eru í okkar hérna innan okkar vébanda, við erum tengdir hérna aðildarfélögum í Skandinavíu.
0: Þau myndir lítið að það væri verkfallsbrot sem það eru að fá þá
8: við
0: vinna
8: ekkur. Ég veitum ekki beint lítið á þessum verkfallsbrot það sem að hérna...
0: Þeir var gangin í ekkur vinnu.
8: Já, þeir eru allavega neyri innan okkar vébanda með ákveði samkomulega.
0: Herðu, en núna eitthvað sem eru að hlusta okkur að hugsa að fara til útlanda eftir 2003.
8: Já.
0: Hvað er álögur því fólk?
8: Já, hann verður bara að sambandi á Íslandi ervarandi, hvernig hann á að breyta meðanum sínum með þetta verður áfram
0: eða þessi staða. Eða bara með SAS kannski eða EasyJet.
8: Hvað er, við vorum ekki að segja þannig að Íslandi er með hvað, 65-70% af...
0: Veit að ég minnir að ég hefði séð svolítið stölu, sko.
8: Já, það samtala fórstjórunni það að við getum loka landinu.
0: Já.
8: En í öðrum orðum talar hann bullandi samkeppni.
0: Ég heldur þessi 20 flugfélög sem fljúga eitthvað.
8: Þannig að ég held að lokist engin inni.
0: Nei.
8: En auðvitað hefur þetta í för með sér að þetta trublar ferðalegu fólks.
0: Getur hækkað flug með hana því að all þessi flugfélög eru eiginlega með hreymanlega verðlagningu.
8: Og allt sem að snýra flug með það í flugi í hvora áttina sem þarst að breyta honum, það kostar peninga.
0: Herðu, það var áhugavert að fylgjast með þessu, kannski fæ ég hérna flugmennina til spjalls hérna næstunni því að miðan við hvað þú segir og hvað þeir segja að þá er ekkert að frétta í samningafjörðan.
8: Nei, það lítið.
0: Nei.
8: En ég vil bara enn og aftur segja það að það ábyrð beggja að afstýra þessu sem framöndan
0: Og þið eru til.
8: Við erum klárir.
0: Kæra það takkir Óskar.
8: Takk.
0: Og ekki vel.
8: Já.
0: Og við ætlum að halda þér áfram við rauðaborðverinn að skilja þetta samfélag sem við lögum í. Næsti kafli eftir augnablik.
9: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
0: Já, þá komið að Trump-tímanum sem við höfum hérna einu sinni í viku. Það nógu skaffaran af umræðuefni Donald Trump. Og það á sannarlega við þessa viku. Hingað er komin Brynja Elisabeth Halldórsdóttir sem dósent við menntavísindasvið. Bjarni Randver Sigurvinsson sem trúabragða og guðfræðingur. Og Magnús Helgason sem sagnfræðingur. Við gætum byrjað á að hérna, hann var að sameina Írland og átökin í við Íran eru að breiða úr sér og að verða hérna, miklum átökum og grafa raunverulega undan stöðu Bandaríkjanna í Miðausturlöndum. En við verum að byrja hérna heima því að Trump kom í fréttinnar af því að fyrir tveimur árum þá hringdi hann í Bjarna Benediktsson og skaut hann og þeirri hugmynd að það væri nú sniðut og Ísland yrði 51. Ríki eða fylki í Bandaríkjanna. Magnús, hvernig hefur að taka þessu?
10: Ég veit ekki allir.
0: Þú mátti eiginlega ekki segja hérna, við höfum að taka hann alvarlega en ekki taka hann bókstaflega.
10: Ég ætla að segja eins og annarkvært gárungur á netinu segir hvort það ekki kíkja í pakkan Nei, sko, ég held að náttúrulega það sem mikilvægast með þetta er það að það er klárt að eitt af sko, þeim markmiðum sem Trump hefur og hvort sem það er markmið sem hann telur sig geta náðið ekki, en það er eitthvað sem hann lætur sig dreyma og það að stækka Bandaríkin með einhverjum hætti að leggja undir sig nýtt land hann virðist trúa því sem að það sé lífsnauðsynlegt fyrir Bandaríkin og einhvern veginn að stækka, bæta við sig og þá hefur hann verið að horfa til sem sagt Kanada, Grænlands og svo greinilega þá Ísland svona einhverstar á þessum lista hjá honum en við skulum ekki gleyma sko Panamaskurðinum og
0: sem hann eiginlega tók
10: Já, innrásin í hérna Venezuela sem hann hefur reynt að mála upp sem einhvern veginn, þannig að hann hefur lagt undir sig olíu landsins og Venezuela sem einhvern veginn, og svo vill hann endur skýra hérna Hormúsund, leggjengnum það
0: undir bandingin. Það er líka kúpu sem eitthvað að ná kúpu undir.
10: Já, þannig að ég held sko með þetta að mark með hans og draumur er að leggja undir sig önnur lönd, stækka bandingin með einhvers konar bæta við einu ríki. Í Bandaríkin, 51. Og, og honum sé nokkuð til þeim sama hvar það væri.
0: Hann vil þess að horfir á það að sess hans í manginsugun er því annar.
10: Þannig að ég held að sko í þessu samingi að það semst Ísland algjört aukatriðus í hans huga. Og sem birtist sem líka sko í því að þessar sko hérna útænslu stærði

0: sem sko einhveru glensi og svo sagt sem alveg rétt að Trump yfir ítrekka þá sérst, grínar hann innan gæsalappa með hluti og svo ef þeir komast á flug að þá hleypur, sérst, tekur hann þá og hleypur með þeim
1: eins og með Grænland sem hann búin að vera
0: Já,
1: tala síðan hérna, 2017
0: og svo sko minn eins og hérna þessu sömu helgi og sérst, hérna hvort það var 7. eða 7. september sem á sama tíma byrtir sem mynd af Íslandi og Grænlandi og Kanada Já, að þá endurskýra Nýja Mexíkó Nýju Ameríku í einhverju svona semst, gríni það vegna þess að það búið að vera að sko, herja á netin og þetta fengi athygli og það og þá einhvern veginn fer hann með stemmingunni og ég held að sko, ef þetta kæmast á flug að Ísland yrði 51. Fylgi Bandaríkjana og það menn færi að tala um það fullri alvöru í Bandaríkjunum eða hérna eða einhverstar annar staðar að þá gætan hugsanlega sko farið að
2: rekja þetta svona aðeins upp
0: Já, og gera eitthvað meira með það en ég sko minni svo staðan núna með þetta bara sko það engin ástæða til þess að sko lítið svo á að það sé neitt á baku þetta annað en bara einhverir órar í þessu manni það er ekki þar með þetta sko við eigum einhvern veginn að sko ignorera það ef við eigum ekki vera að taka þetta semst, sko þannig alvarlega og sérilega út af þessu að þetta sömu helgi og hann birtir þessa mynd af Íslandi, Grænlandi og hérna Kanada að þá birtir hann hérna mynd af tunglinu það sem hann segir við eigum tunglið sem búin að slá yxinni á tunglið og birtir hann myndir af sjálfum sér að varpa kjarnungusprengjum og jörðina úr hérna einhverri geimstöð og svo núna tveimundum og setna að þá tilkynir Bandaríkja herið að flugherinn að þeir hafi komið fyrir vopnum út í geim og ég held að sko af þeim svona undarlegu hótunum með undarlegu yfirlýsingum sem að setur fram þarna þessa helgi að þá sé sú sem við eigum að hafa mestra áhyggjur af sé það að hann beiti kjarnorkuvopnum ég meni það raunverulegu möguleiki meðan að það hann ekki undir sig Ísland fjarstæðukenndu möguleiki ég ætla ekki að segja að hann sé sko það sé útilokað en líkurnar á því eru hverfandi líkurnar á hinu held ég séu líka mjög litlar en ég held að sé töluvert miklu meiri nokkuð tíma þessi. Og annað í þessu þetta sko að það var sagt hérna í Íslandi að enginn hefði veitt þessu athygli utan landsteinana og þannig er ekki rétt vegna þess að í Evrópu vakti þetta mikla athygli en í Bandaríkjunum vakti enga athygli. Bandaríkjumenn tók ekki eftir þessu.
2: En Bandaríkjumenn taka ekki neitt sérstaklega eftir.
0: Nei, en ég held sko ástæði fyrir tók ekki eftir þessu var sko það að þeir taka eftir því að hann að slá yxin á Kanada og Grænland sem búa fyrir umræðan í Bandaríkjunum og átök hans við Kanada eru miklu alvarlegri en þetta. Margfalt alvarlegri. Bandaríkjamenn eru mjög uppteknir af þeim sko.
2: Sko mér finnst þetta líka svolítið vottur á því sko að hvernig þú veist hvernig hann hugsar og fólki í kringum hann að hugsa í kringum sko gamla hugtaki á Manifest Destiny. Þú veist þar sem að það var í raun og veru í stjórnum Bandaríkjunum að það ætti bara að breiða úr sér. Og hann greinilega að rifja það svolítið mikið upp þó að þetta sé svona glens og gaman að vissu marki að þá þetta alltaf svo þessi, þú veist, útþensla Bandaríkjana allt, liggur allt þarna á bakvið.
1: Það til menn sem að segja að landamæri Bandaríkjana og Kanada sé gömul výlína, þar hafi byltingin stoppað
2: Já.
1: Og fyrir norðan hafi hérna konungsættir í Evrópu ennþá haldi völdum og það þyrfti að halda áfram með þá byltingu þetta svona til og hann rúfar að tala við hérna blaðamann, hvað heitir hann Taub, Ben Taubs sem að hérna skrifar í New Yorker og var að skrifa einmitt þetta og hann að segja síðanlega sko þrjár fylkingar sem að telja það að til dæmis slá yxinni á Grænland sé eitthvað að viti því þú nefndir svolítið að hann vilji hérna stækka Bandaríkin og það voru hérna blaðamenn á New York Times sem að voru að gefa út bók núna og þeir segja að þegar þau fengu að hitta hann í einhver klukktíma hérna samningu bókarinnar þá sýndi hann þeim sko lista sem einhver sagfræðingur hafði gert um valdamestu menn mannkynssögunnar þar sem hann var efstur fyrir ofan Mao og Stalin og hérna einhverja hérna, svona stórar Napóleon og stórar persónu í Mangisunni þannig að hann tekur þessu persónulega, hann hefur löngun til þess að verða sá sem að stækka bandar sem þess að tryggja sig slíkan sess í sögur.
0: Já, ég held að það sé sko þegar maður er að sko reyna greina að skilja hvaða sem hann ætla sér að þá auðvitað eitthvað svona þjóðaröryggis rök og efnahagsleg rök að skipta máli fyrir Bandaríkin sem heimsveldi og það þess vegna sem Bandaríkin gætu haft áhuga á Grænlandi eða Íslandi eða Kanada eða hverju öðru það þjóðaröryggis rök og efnahagsleg rök en fyrir hann held ég fyrst og fremst setja spurningu um

0: hlutverk hans í sögunni og þann draum sem hann ber með sér það að verða einhvern veginn minnst sem eins af stórmennum mannkynssögunar og stórmennum bandarískrar sögu. Það held ég það sem knýr hann áfram fyrst
1: og fremst. Sýst að nafni sitt á Kennedy Center.
0: Já, það sem mjög gott með til byrtinga með þessu sama.
1: Bjarni, hvernig hérna tólka þú þetta? Þess að löngun hans til þess að taka bandaríkin?
2: Að stakka bandaríkin, sko með það mjög rausnarlegt á honum að stinga upp á því að bæta við Íslandi sem 51. Ríki landsins í ljósi þess hversu rosalega fámenn við erum hérna
1: en við erum með jafnmarga senitora og Kalifornía
2: Já, en hittar hann að mála, ég held að sjálfur rétt sko að hann bara að þreifa fyrir sér og í þessum efnum og ég held að hann sé ekkit svo upptikinn að Íslandi sjálfum sér. Ég hef séð ýmsa sem ég hlusta á eins og Scott Wilson, professor hérna í Írlandi, segja að hann efist að Trump sé með þá reynu hvar Ísland nákvæmlega er. Það gæti verið ofsagt, en ég held að Trump sem mun uppteknari af bæði Kanada og Grænlandi í þessu sambandi og kortið sem hann byrti var mjög illa unnið og það náði bara yfir alla Norður Ameríku, Ísland skarast við Norður Ameríku, þar ég veit ekki hvað þetta hefur verið í grunda hjá honum að setja þetta svona fram.
1: Þetta gæti verið sá hluti sem að Bandaríkin samkvæmt öryggisstefnu sinni skilgreina sem sitt áhrifasvæði
2: Pútin hefur sjálfur talað þeim nótum sko að Ísland sé að bandarísku áhrifasvæði hann gerði það hann, til að stemma eftir að Trump tók aftur við völd sem forseti og það eru ljóst að Trump vill líka sér við helstu einræðisherra mannkynsögunar og þessi sagfræðingur gæsalappa sem tók þennan lista saman er í raunin fyrst og fremst golffélagi Trumps og í raunin ekki sagfræðingur og þarna var Trump meðal annars að vísi Hitler Hitler væri einn af þessum sem hann jafnaðast á við en sko það er ljóst að þeir líta á Norður Ameríku og ég vil Suður Ameríku líka sem sitt áhrif að svæði og þeir láta sig samt heiminn varða með margvíslegum hætti eins og byrtist til þessi þjóðaröryggis stefnu bandaríkjanandi tíð Trumps sem þeir stefnan er svo að grafundan Evrópusambandinu og styrkja ýmsa hægri flokka sem mjög róttækir og ýmsi hverjir hægla hægt að skilgreina sem fasíska
1: Já, en hérna hann alveg eitt í þessu að norðurslóðir eru að opnast og það víða fjallað það og ef þú horfir á það stöðuna frá Washington, þá eiginlega bandaríkin með alltof litla snæð og ég minna það spurning hvort að hérna, löngun hans í Kanada og Grænland sé ekki raunverulega að hann vilji sem sett að bandaríkin hafi meiri ítök á norðurslóðum. Það sé eiginlega allt og veikt að ætla að hafa ítök í gegnum Kanada og Grænland.
0: Ég held aftur, sko, að það innan bandaríkjana og í bandarík stjórnkerfinu og innan republikanflokksins auðvitað líka, að það er myndi að hafa menn og öfl og hópa sem líta svona á. En bara ég leiði mér að efast stórlega að þetta sé það sem knýr Trump áfram. Þetta eitthvað sem getur sko, stutt við það sem hann að hugsa en ég held að það sem knýr hann áfram eru ekki nein svona sko, hærri og stærri sko, hagsmuna mál bandaríkjana. Ég held að það sem sko, hann hefur áhuga á er eigin
2: hagsmunni og
0: eigin orðspor og hvernig staða í hvernig hans verið minnst og hann vill reisa sjálfur sér minnisvarða.
1: Það það sem hann vill lifa hann af þess vegna höfum við áhuga á þeim.
0: Já já já.
1: Ef Trump fer þá getur vel verið að Bandaríkin halda áfram að reyna ná grænt.
0: Held ég líka segja sko það áhugavert og mikilvægt bara rifja upp að semst eitt sko rök herstöðva andstæðinga hér á Íslandi og þeirra sem voru andstæðingar þess að Ísland gengi í NATO sem hefur verið dregið upp sem svona dæmi hversu asnalegi afturhaldssamir Íslendingar hafi verið á móti öllu en rökin á móti því að vera í NATO rökin á móti því að hafa hér bandaríska herstöð var, voru þau að með því að vera að hleypa þeim inn og með því að vera að nutta okkur upp það þá værum við að hugsanlega opna á það að við yrðum innlimuð og en þá svarið að hann bandaríkin eru okkar besti vinur og nánasti bandamaður við erum svo mikið sameld með að þetta myndi aldrei gerast en svo kemur að því á einhvern tímapunkti að þar geta komist til valda menn og við vitum eins og þú segir Gunnar, hvað gerist semst þegar hann verður farin frá hvort að næsti mun kannski fórseti bandaríkjanna mun J.D. Vance segjum mun hafa þetta sem semst raunverulegt markmið og stefna að vinna því semst af meiri skulum við segja svona fókus en Trump gerir en þá eru semst punkturinn er þessi að sko við getum ekki endilega treyst okkar nánustu vinum svona
1: Þeir eru náttúrulega ekki vinur okkar, það bara vilt svo til að Íslendingar skilgreina sína hagsmunni sem sömu hagsmunni og bandaríkjanna.
0: Já, og það sem ég í þessu bara fallega að segja það, að, sko, ég held að herstuð andstæðingar og NATO andstæðingar á 2000 öldinni geta hort á þetta og sagt ég að þetta akkurat nákvæmlega þetta sem við vorum að tala Það það bandaríkin, jú, okkar sest, bandamaður og vinur, en... við getum líka verið fórnarlamb ásælni bandaríkjanna og setið staðið fram í fyrir því að bandaríkjum við lilli innlim okkur við verðum semst hjálenda eða hreinlega lögð undir bandaríkin þannig að það sko svoleiði það sem ég einfaldlega segir þetta að sko, slík hérna varnarorð og áhyggjur eru ekkit sko hérna þess, það er ekki innistæðlausar
1: það var eiginlega fárulegt að sko reyna að drepa þær eftir þetta símtal alveg sama hvaða skoðanir fólk hefur á sko Trump.
0: Já og hérna öðru stórveldum í nákran okkar.
1: Og þá þetta alveg rétt að ef þú verður að tala völd manna að þá hann nálægt því að vera valdamesti maður sögunar. Miðað við það vald sem hann hefur sogað til sín frá þinginu og eitthvað fleira. Það eiginlega fáir forsetar sem hafa tekið sér annað eins vald eins og hann yfir sko öflugasta her sem hefur verið til í sögu mannkyns. Þannig að Ég hef stöldu sagt að hérna hann hérna löngu komið fram yfir Elvis og Jesu yfir að vera frægur. Þannig að hann náttúrulega ótrúlegt fenómeni sem aður.
0: En frægur eindumum.
1: Ha?
0: En hann nú frægur eindumum. Ja, að sko ekki vinsældir að skulle segja hafa þeim, þeir eru fáið tínað.
1: En hann var að reyna að bæta vinsældi sínar hérna með fundunum í Dallas, hlustuð á ræðurnar á þar. Það voru ein löng og ein stutt.
0: Já.
1: Já.
0: Ekki alveg allar
3: ekki alla.
0: en svona
1: þar bauð hann meðal annars að það $5,000 sem að hérna, hann myndi gefa öllum kjósutum ef að republikana heldur bæði fulltrúadeildinni og valdokadeildinni
3: og það var enginn svara spurningunum minni ég hef verið að spurja spurningum það ekki ólöglegt, það ekki bribery það ekki, þú veist, ef hann að bjóða fólki pening til þess að kjósa eitthvað ákveð það ólöglegt
0: nei,
1: það
0: hefur rætt þetta
1: það máttu ekki gera
0: það nei, það, sko, það hefur rætt
3: þetta
0: mjög áhugaverður punktur ég alveg sammálaður þetta getur ekki verið að þetta megi
3: Já.
0: En sko þá svarið við þessu það að þetta bara sko first amendment mál
1: Já.
0: Bara first amendment mál Já. Hann bara að og þetta pólitískt hérna tal
3: Já.
0: Og þetta sé í raun og veru ekkert ólíkt því að þú ef stjórnmálamaður segir kjósið mig og þá mun ég leysa öll ykkar vandamál eða 5% af öllum ykkar vandamál eða hluta, hvernig sem það það það sem stjórnmálamenn gera í kosningu þegar koma og segja ég ætla að koma að leysa ykkur vandamál og öll þessi vandamál eru staðar og þau mun verða bara óviðráðanleg eftir kjósið mig ekki þannig virkar í lýðræðið og þeir sá sem málflytur þannig málstað
3: með tjáningafrelsi
0: og með sannfærandi hætti ef kjósendur trúa því að hann geti efnt þetta loforð og trúa semst sko varnar
1: orðum þú mátt að segja ekki eðlismunar þessu og lofa til dæmis opinberi heilbrigðisþjónustu
0: það það sem bandarískir
1: stjórnmálaskýrendur
0: það það sem bandarískir stjórnmálaskýrendur segja að það sé í raun og veru sé ekki eðlismunar þessu og þess vegna sé þetta eins og þú segir sko ekki þetta ekki mútur í þeim skilningi sko en þetta ólöglegt vegna Sæmund ekki geta sko skaffa peningana sjálfur eins og hann segist alltaf að gera það ef hann gerir það, reynir það, þá það komið lögbætt.
3: Já, ok.
1: Er munur á þessu sem hann segir og því sem að Sigmundur Davíð sagði í kostningum 2013? Hvað? Hann myndi taka hérna hvað var þetta kallað svigrúmið eða hérna sem að var í samningunum við kröfuhafa og greiða fólki sem sagt tapi sem að orði fyrir vegna hérna verðfalls eigna sem að endaði með að millifæsta.
0: Ég held að þetta sé sko
1: Ég held ekki bara að ég laði nákvæmlega sama sko.
0: Einhver leitir þetta svolítið svipa því leitir að þetta peningur í pósti. Munur eins og er sá að núna semst, hann, það ekkert svigrúm. Það ekki til.
1: Jú, hann segir að þetta sé hann alltaf deila
0: á ágóðunum á tóllunum. Já, það sko, það einhver segir sko í tilfelli Sigmundar, ég er ekki að haldi hérna fyrir stórfenglu vörfur sig, það er að segja það að Sigmundur var ekki á þessum, sko, hérna, lendum. Þessar lendur eru vitlusari og verri en flestar aðrar. Þegar hann segir að hann ætla fjármagnanda vegna þess að Bandaríki sem taka en milljarða og milljarða og milljarða ofan í sem sagt tóllum og fjárfestingum. Einhvern ætla hann að greiða út fjárfestingar erlendra ríkja eða fyrirtæki í Bandaríkjunum hvernig ætlar hann að fara því, það meikar ekki sens en hvað er það, að þessi miljardar einhvern veginn sko, eða trilljónir fyrir ekki, til stað til þess að greiða úr, sannleikurinn sem að það eru 300 hérna miljónir sem lítur út fyrir að séu hugsanlega tekjur af tollum hann að tala 1,350 miljardar bandaríkjadala sem ætlar að greiða út hann ætlar að greiða öllum bandaríkjamönnum fasta upp, menn það sem Sigmundur ætlar að gera var það að bæta upp einhvern skilur tjón, tjón. Þannig að það sko markhópurinn í eðlisinn ólíkur í öðru tilfellinu þá ætlar Sigmundur að leysa einhvern raun, sem vandamál sem var raunverulegt við getum deilt það hvort þetta hafi verið sem sagt, rétt og því staða hvernig sem það er en það, í það minnsta þá það eitthvað þarna, það sem Trump er að gera þannig hann er bara að henda út bara tekki í pósti
1: Ég man eftir viðbrögðum íslenskra stjórnmálamanna þegar Sigmundur gerði þetta vegna þess að vissu allir að væri svona, hérna, þetta yrði lendingin að það var að byggta á lögum sem hefur verið sett okkar fleira og margir svona töluð í kringu það Sigmundur var bara svo eini sem að sagði sko, ég held þetta væri 300 miljardar og ég ætla að greiða almenningi það sagði hann og ég man bara svipnum á til þessu össlur við skarpið sem höfðu sjálfur sagt að það væri svo sigrún til þess að gera eitthvað en það bara hafði einhver dott í huga og mættir þetta að segja bara eitthvað að ef við kjósið mig það fóðu 300 miljóna sem að Sigmundur sagði sko svo það hafði endað með að vera 84
0: Ég svo við hefum mjög veist ósvíð og þetta hérna algjörlega siðlaust hann er ætli sér að gera plús það til í sest, sko, hann mun aldrei standa við þetta
3: við veitum alveg að hann er siðlaust
0: hann lofaði að greiða út sko, það voru líka $5,000 sem hann ætla að greiða út fyrir hérna dós sem Elon Musk ætlaði supposedly að spara einhverja miljard sem ekkert varð úr en það úr, Bandaríkjamenn átti að fá $5,000 í póstinu þar Bandaríkjamenn átti að fá $2,000 í póstunni vegna tollana sem hann er núna ætlan að greiða fólki $5,000 sama tolla endurgreiðslu tekkan það kom, var það ekkert úr þeim tekka vegna þess að tollarnir voru dæmdir ólöglegir hann hefur hins vegar hérna sent öllum hermönnum bandarískum $1,776 til þess að hérna minnast
1: það var í hans tíð í hérna, COVID sem að voru sendar út í tekkar til hérna almennings
3: en það var allt samfyllt áður en hann kom inn
0: já og þeir hérna COVID tekarnir sem er annað verandi þessa $5,000 sko, þetta eru gríðarlegir peningar 1,350 miljardar er það byrð þriðjungurinn af discretionary spending sem band er í fjárlögunum það eru útgjöld önnur en útgjöld til sko hérna föst útgjöld sem ég geti þetta er mjög stór hluti af sko, fjárlögunum heilta fjárlögun eru
1: efast mjög þetta sé hægt
0: já, þetta er ekki hægt það bara svoleiðis og það sem sko, það að sko, fjárlaga halli Bandaríkjunum er eitthvað rétt undir 2 milljónum þetta er næstum því að tvöfalda fjárlaga hallan þetta árið þetta þarf að greiða þetta fullu úr sko, lántöku þetta er margfalt stærra en COVID-tekkarnir það var sent út í COVID hérna COVID-stimulustekkarnir það voru einhverju 350 milljarðar þetta er 1,35 eða semst 1,350 þetta er margfalt á við það og það COVID hérna stimulusin, hann er kveikjan að verðbólgunni sem kemur honum aftur til valda og semst, þegar að verðbólgunni í Bandaríkjunum fer þannig úr semst, böndunum að Bandaríkjunum aldrei séð annað eins 9% semst, verðbólgun sem með því hæsta í marga ártíu svo hefur hún hann kemur niður en ennþá sko, minningin hann er nógu mikil og dýrtíðin er ennþá til staðar verðlag hefur hækkað eins og þar er þessi munur svo
3: verðbólgu
0: og dýrtíð já en því svo heldur bara verðbólgan áfram en með þessu ef hann myndi láta verða af þessu það væri sko að sturta olíu á þann eld bara
1: Það komur til valda, það mætti líka segja að það hafi verið hérna ósangjött uppgjör við fjármálarhrunið 2008, þar sem að bankarnir voru beilaðir út á meðan almenningur misti hérna, húsnæði sitt, það var engin stuðningur við þá sem að voru á leigumarkaði eða lenti ykkur vandræðum. Það held ég að spili mikið í sko vandrausti sem að breyði sig út bandaríkinn, það uppgjörið við hrunið og við eigum svona hálfa slíka sögu hér það hérna, leggst mjög ólíkt í ættir og fjölskyldur hvernig hérna hrunið kom og ég held að við ættum stundum ígrundað hvernig það leggst í samfélagi vegna þess að þetta svona hlutur sem við höfum ekki verið að ræða en varandi ræðuna, þá fannst mér finnúrskallin ekki hérna að skrýtnast það og að því að við nú með guðfræðing og trúabræðafræðing það var hérna þegar hann lét fólk sverja sér hollustuðið sástu það?
2: Ég hlustaði ekki á þetta ég bara hlustaði á ymsa ræða
1: ég kveiti til þess að horfa á þetta því að þetta sko eitt furðulegasta augnablik sem ég séð í hans ræðum sko.
2: Já, en hann nú ekki fyrstu til þess að fara fram á það að sé menn sverja honum hollustuðið Hitler gerði slíkt til dæmis
1: þetta nefnilega, maður hugsa þetta getur eiginlega ekki verið í dag sko.
2: Já.
1: Þetta svo sturlað þannig að byggja um að fólk sverji allra besta forseta sem hann okkur tímann hefur verið í bandaríkjunum
2: sko, hann vill vera einræðisherra það málið
0: en það sko í þessu það ekki hollustuður eins og vandamáli heldur það hvað fær síðan í önum að við erum partur af þessu þú að
1: svindla
0: það vandamál að ég að svindla eins og andskotin vegna sannstæðingarnir svindli og þetta náttúrulega alveg sko galið
1: takið allt ykkar fólk með á kjörstað og kjósið oftar en einu sinni
0: þetta var ekki hérna sem, sko, versta sko guðlastið á þessari hérna, samkomi það myndband sem sýnt í upphafi sem samkominar það sem hérna rödd lesi yfir það að hérna hvenær kall andskotin fættur hérna 46 þá svo, hérna hafi guð litið niður á jörðina og séð að það vantaði styrka hönd og leiðtog eitthvað svona í þessum dúr og þá fættist Donald Trump og svo mynd af Donald Trump sem ungu mann og svo heldur þessi sama rödd áfram að lesa yfir þetta myndband sem sagt sko stórfengleika þessa mann svo mikilvægi hans og hvernig hann sem styrir vakin og sofin við þjóðinni og hérna og tekur það sérstaklega fram og þá vitum við það hvað guð apparently veit vinnu hérna háttu Trump það að hann vinnur í 112 tíma á viku en meðal þannig cirka bara 16 klukkutíma á dag en þetta, þá vitið það, það Trump vinnur 16 tíma á dag samkvæmt guði á þessari
1: flokksrásan verið að segja hann sé eiginlega bara nothæfur í svona 4-5 tíma á dag þá sem
2: er búin á því þetta er ekkit nýtt sko, ég veifa þessari bók nokksunum áður sko, Trumps Bible, þetta er ekki Biblian Trump reynda gaf líka út Bibliuna, King James Version sem hann kendi við sjálfan sig og það hægt að kaupa hana dýnum dómi en þessi stórmerkla bók sem sagt samantekt á ýmsum yfirlýsingum frá Trump í gegnum tíðina og það borið saman reyningarteksta vísvegar úr biblíunni til að sína fram á það að Trump sé algjörlega í samræmi við biblíunni í öllum efna alveg sama hvað hann gerir og hérna og lögð áherslu á það að hann sé sem sagt smurður á guði og vægi bókana er fyrst og fremst fólkin í því hverjir hampenni með því að skrifa aðtagsendur hann og svo leis og þetta allir helstu leiðtoga hvítra evangelista í Bandaríkjunum Franklin Graham Paula White Sonu Jerry Falwells, þannig koll og kolli
1: En þegar þú lest þessa bók, hversu góður eru þeir í að tengja Trump við hérna reikninguna?
2: Ég myndi segja afleitir sko.
1: Þetta mjög langsótt.
2: Já, verulega í alla stæði, minna þetta svo, ég nefnt dæmi það hvað þetta langsótt í innganginn með farið rök fyrir því að Trump endurspegli kýrus forðum sem hérna lefti Ísraelsmönnum aftur heim til fyrirheitna landsins úr herleiðingunni í ljósi þess að, að það tala Kýrus í 45. kafla Jesaja í Gamla testamentinu og Trump í fyrir forsetatíð sinni var 45. forseti Bandaríkjanna ergo hann útvalinn af Guði til þess að leiða Bandaríkin aftur til puritismans sem hana, Bandaríkin að mati þessara aðila voru grund völlu á þegar að puritanarnir fór að streyma frá Englandi og víðar til til hana, sérstaklega nýja Englands á 16. öld og byrjun 17.
1: Það sé fæðingin að raunvörlugu Bandaríkja þeir sem ekki tengjast þeirri sögu eru í aðskotadýr í okkar samfélagi
2: Já.
0: En þetta svona numerológisk rök fyrir því að hann hefur rétt að standa
2: Já, ég meina, sko, 45. kafli Jesaja var ekki til fyrir á síðan tíma, það voru einhver kaflar, engin vers, þau eru sett löngu síðar, sko, það ein rök, en þetta náttúrulega í alla staði fráleitt.
0: Já, það bara einu svona numerológisk rök eru með svona vitlisustu rök sem getur eitthvað fundið.
1: En hvaða árið haldi þetta hafi svona kakvart almenningi, er þetta þannig að þetta sé kjósundahópu sem kannski bara 7% á kjósundum og reybólbyggarna verða að hafa hann innan borð og þess vegna séu lögðu þessi orka í því að tengja Trump guði
2: sko,
1: eða hérna, er þetta afstæða eða bara megin þorra makarhefingarnas
2: ég ekki vissum endilega vissum að öll makarhefingin skrifundi þessi sjónamið en sko evangelistarnir hvítu eru mikilvæg stór minnihlutahópur í Bandaríkinu sem ótvirætt hjálpuðu Trump til valda bæði hana, kostningunum 2016 og síðar, já, og líka Reagan og eins og öðrum. Jimmy Carter áður sko, þar til þeir samfærist það Jimmy Carter sem var yfirlýstur evangelisti væri allt og frjálslyndu fyrir það, þannig að þeir hana snýru baki við honum og ákvæðast í því að Ronald Reagan Reagan frekar en
1: hvað heldur þetta að segja svona stór hópur, er þetta
2: sko, það er reyndar umdelt en þetta gæti verið ég sé tölur 25% til 30% bandaríkja manna annarkvort játa segjast vera evangelistar eða eru með ótvírætt bakgrunn í evangelismannum og hafa tilhneigingu til þess að fylgja svona hugmyndafræði hans
1: og allir helstu leiðtogar þessar hreyfingar sem að 25% bandaríkja manna tilheyra með einhverjum hætti eru að segja okkur að Donald Trump sé verkværi Guðs.
2: Já, allavega hvítir hlutin að þeim, sko. Evangelismin, mikilvægt að hafa í huga, þetta er ekki einsleitt fyrirbrið. Þetta er í rauninni reglifa hattur yfir gríðala ólíkar hreyfingar sem eru ósamálum flest atriðin nema kannski Guðdóm Jesu Krist mikilvægis að taka mótunum sem persónum frelsara og Biblían sé eigi vera svona miðpunktur í okkar lífi og þessi ganga lengst tala óskeikuleika Biblían og það fremdu en hana, þeir geta verið algjörlega ósammála til dæmis afstöðu til stöðu kvenna Paula White til dæmis hana, sú sem yfir sögð og Trump talar þess sjálfur að hafi tengt sig við evangelismann á sínum tíma og hún gríðala áhrifamikil meðal margra hvítra evangelista og það líka sagt að hún hafi hátt tölvunan þátt í því að hjálpa ýmsum, fá ýmsa blökkumenn til röðum evangelista til þess að styðja Trump sömur leiðis fylgi þar við Trump miklu minna, það innan við helmingu þegar best lætur en hana, það um 80% evangelista sem hafa stutt Trump í hvítra í gegnum þessar kostningar sem að fara í gegnum það, og þó að kvarnist aðeins úr því núna með hana, með allum skandalunum í kringum hann og verra efnahags ástand ja, þá það eru þær kannanir sem ég hef séð það betur til þess að fylgið sé að svona síga niður 70% sem samt gríðalega mikið
1: samt fylgið. Það sko það sú breyta sem að mestu skiptir það hvort að fólk sé hvítt og hvort að sé kristið.
2: Það virðist vera þá það
1: litast að því. Þetta ekki spurningum stjættir, þetta ekki spurningum landsvæði, langstæstu leiti þetta?
2: Þetta litast verðist vera að tölur til því að margar það sem hvítu evangelísku hreyfingum eins og til þess Suðuríkja baptistar svo dæmis ég tekið þeir eru frá Suðuríkjum bandaríkjana og hérna og þó að maður sé að ræða kirkjudeildi sem ná kannski yfir öll bandaríkjana þá voru klopnuðu snemmi þessum efnum eins og baptistar í Norðurríkja baptista, Suðurríkja baptista þannig að blökkumenn gátt að vera áhrifum miklir meðan Norðurríkja baptista, Martin Luther King var til dæmis þar meðan að við sjáum fyrst og fremst hvíta leiðtoga hjá Suðurríkja baptistum
1: Þetta skiptir máli og að því að Magnús var að tala svona hvernig það einhverja kenningar hérna landvinninga En svo það, hérna, leggur Magnús Áhersláð að vera að hugsa hvernig Trump sér þetta fyrir sér. Hann vill bara verða, tryggja sér staði í mannkisúni. Þessi tegunda manni sem að hlustar á leiðtoga kristina manna í Suðuríkjunum, tala að hann sé verkværi Guðs. Ég meina, þetta ekki hluti af því að hann eiginlega telur sig geta gert hvað sem
3: Jú, það ekki. Ég meina... það svo mikilvægt að þú veist, við höfum ekki talað það líka að þessi kirkjusamfélag þessi baptista samfélag og þetta býr til samfélag meðan að við erum að tvístrast og við erum alltaf að hverfa inn í internetið og erum hætta við þurfum að keyra í vinnunum og við erum ekki að tala við nágrann okkar þá þú veist, þetta ein leið sem að verið að byggja upp ákveðin samfélög og eitthvað þar sem þú getur verið hluthafi í einhverju og leið og það eitthvað sem að leiða mann í þessa átt að við getum gert allt sem okkur langar og við getum horft aftur til gullintíðar þar sem að það hvíta fólki stjórnaði öllu þá þú veist, dregst fólk inn í þetta af því að það er miklu auðveldur að fara þangað þar eru við innimanns, þar allir að hugsa eins þurfum ekki að hafa áhyggjur það passar einhver upp á okkur þetta svona hálftengist, svolítið finnst mér þar sem að þú veist, var í Rússlandssögu þú veist, að tsarinn var litli faðirinn og það ennþá hugsað oft þannig á þjóðarleiðtogum fyrir Rússa maður heyrir það þegar maður að tala við suma sko. Þannig að þetta
1: Já, það þannig að hérna í þessum trúar hugmyndum sé gert ráð fyrir að veraldlega stjórn sé ykkur leiti hluti af verkfæri Guðs þá
2: sko það allur gangur á því það fer eftir því hvers konar trúarhópa kirkjur var ræða og hvað líka bara sögulegt samhengi þar hverju sinni sko en það eru textar sem eru oft sem eru telt fram varandi mikilvæg þess að lúta yfirvöldum og eins og til dæmis í Rómara bréfinu 13. kafla og öðru Péturs bréfi öðrum kafla þar sem lögð áhersla á það að við eigum að hlýða yfirvöldum því að Guð hefur útfalið þessa einstaklinga
1: til þess að stjórna. Það umfram
2: Já, nákvæmlega. Postulis segir þetta í Rómarbréfinu á tímum þegar að hann með rómarskan ríkisborgar réttum í bjartsýtna á sem sagt framgang og stöðu kristendómsins innan ríkisins og vill vera jákvæður í garð stjórnvalda. Þá skrifar hann undir þessum kringunstæðum en þeir sem vilja sem líta á biblíuna sem eina heild sem orð Guðs boðskap komi beint frá Guð þannig að það sem Páll postuli er að skrifa það er bara boðskapu beint frá Guði sem jafngildur undir hvaða kringumstæðum sem er á öllum tímum þeir hafa tilhneigingu til þess að tepla svona textum fram það að við verðum bara að setja okkur við það sem Trump segir, vegna þess að hann útvalinn af Guði svæði til þess að gera það sem hann á að gera og, og síðan sérstaklega ef hana, þeir sjá að, að Trump sé að gera eitthvað sem skiptið á rosalega miklu málu og þeir hafa ekki séð fyrri vald hafa til dæmis gera að þá kannski hópa sig, sig í kringum hann og segja enginn hefur gert meira fyrir kristendómin í bandaríkjunum eða í heiminum eins, eins, eins og Trump og ég hef þessi sjóna með þessi
1: enginn hefur gert meira fyrir Ísrael
2: já, til dæmis svo dæmis ég teki sko stór hluti evangelista í bandaríkjunum primillennialistar sem eru kristin sionistar þeir líta svo á að stofnun Ísraels ríkis hafi af sér staðundir handleyslu Guðs og sér staðfestring af því að Biblían sér sönn og spátumar hennar sér rætast og ef við erum að setja okkur upp á móti Ísraels ríki eða valdum Ísraels eða eitthvað svo leis þá erum við raunin að setja okkur upp á móti Guði og hana, þetta hefur svo til litað bandarísk stjórnmál sérstaklega sem líður á 20. öldina þessi sjónarmið voru hérna meðal þungavægta manna í ríkisstjórn Ronald Reagans á, á sínum tíma og áfram hjá Bush yngri og, og við sjáum þetta líka hjá, hjá Trump en það merkilega að með Trump þá kemur líka inn sko annar angi evangelismen, ég sagði sko að evangelismen er gríðala margbrot og flóki fyrirbrið, marga stefnum þar en þar sjáum við líka sko gamla svona puritanískan postmillennialisma koma það sem fókusin ekki á orðustan og harmagetton sem eiga sér stað þá og þegar með, með komu síðan antikrist í einhverju þrengingatímabili áður en að þúsundaríki stopnað og þá sér stað burtrýtninga eða eitthvað svoleiðis eins og sjáum hjá stórum hluta evangelista í, í bandaríkinum heldur að hafa þau sjóna með vera að fengi vaksandi fylgi að það sé okkar hlutverk að koma á hinu fullkomna ríki sem muni smán saman í svona á fullkomna stigi leiða til að endurkomu Jesu Krist sem getur verið eftir mjög langan tíma en það hlutverk okkar að koma á puritanísku samfélagi sem einkennist af guðræði byggðu á, á hana, því hvernig Biblían túlkuð og meðal svona kennimanna Douglas Wilson sem gamal strang kalvinisti og Pete Hegseth varðamálur á þeirra bandaríkjana hann kemur úr þeirri átt hann einn af fylgismönnum Douglas Wilsons
0: Ég held sko þetta mjög mikilvægt er þetta að sko, við höfum svo mjög oft tilhengu til þess að í umræði bandaríkin og úr hlut kristnunar í bandarískum stjórnmálum að einfalda það mjög sko niður þetta sínst bara afturhaldsamir kristnir afturhaldsmenn og það þetta búin að útskýra einhvern allt sem þú þurfi ekki að sko velta þínu frekar fyrir eru því vitum einhvern öll alveg nákvæmlega hvað í því felst en akkurat eins og þú segir að það eru margar tegundir af kristni þarna og þær eru dáltið ólíkar og eina af þessum sem sko mikilvægt að staldra við það þessi sko hérna heimsenda sem millenarianismi sem gríðarlega og ég einmitt eins og ég hef skilið að þá hefur hann verið í vexti frá 10. áratugnum sér í lagi og þá þar leiki sko stórt hlutverk hérna sem sagt hérna hérna The Rapture bækurnar, hvað hétu bókaserían?
2: Já, eftir þarna Left Behind
0: Já, Left Behind serían
2: Akkurat, já Það byggir aldrei grunna eins og þess
0: Já, en hún gera það mainstream og allir þessi sionismi það er mikil einhvern veginn að færa
1: En maður vil skilja bandaríkja stjórnmál
0: Til þess að kalla fram heimsendi
1: En maður vil skilja hérna stöðu Trump og hvar hann sækir völd sín og slíkt, þá verður maður eiginlega að setja sig inn í hérna þess að kristnu, hvítu evangelísku kirkju
0: Já, við erum meðvitað um þetta, já kirkjur en ekki bæja ég held að það sé sko punktur og mér mikil dagdraumur það var meira hvort þetta þetta meira en bara semst, veginn, frjálslindi og svo afturhaldsum kristni heldur þarna semst, þessi kristnu áhrif og kristnu hreyfingar og áhrif á Trump og aðra stjórnmálamenn sem eru margvísleg. Og það líka eins og þú segir sko þetta að lúta valdi sko yfirvaldi að það mjög sterkur hérna þráður í þessum sem sagt hreyfingum það að þú lítur sko réttmætu valdi og það eru republikanar, frambjöndur þeirra þeir hafa gert tilkall til þess að vera þetta rétta vald
1: Þú ertur ekki hérna undirsettur vald í ríkisins heldur getur þau bara sóttur vald umfram
0: já, já, það sko, það eitt ríki sem þú ert undirseltur en svo annar ríki eins og ef það Obama eða ef það Biden eða ef það Clinton sem eru vald að þá það þess þá það ríki sem þú þeir ber skylda til að berjast gegn vegna það í einhvern veginn eðli sínu andkristið en þessi rosalega sko sest, injection á trú og þessi einhver svona bókstafstrú inn í bandarísk stjórnmál og hún eitthvað sem byrjar bara undir lok sko 20. aldarinnar men þetta með Carter og Reagan þetta hún leikur ekki þetta hlutur á sest, mestan part 20. aldarinnar
2: sko reyndar hjá Reagan þá voru bæði talaði Reagan svo til þessu nótum og þá ráðherrar hjá honum en svo varnamálráð þarna sem tóku þátt í ráðstefnu um heimsendu út frá Kristján Forsendun þannig svo rökræða hvort þetta premillennial eða postmillennial eða amillennial og svoleiðis en það eitt líka sko left behind serían skiptir alveg gríðalega miklu máli en það annað sem gerist þarna undan á áttunda áratugnum kemur út bók sem heitir Late Great Planet Earth eftir Alindsey og hún kvikmynduð undir lok áratugarins nálgast 1980 það sem Orson Welles sjálfur kynnir og þetta í bíómyndalengd og þessi mynd hefur alveg gríðalega áhrif víða til dæmis í Bandaríkjunum það sem Orson Welles tala fyrir þessum sjónarmiðum og að heimfara spátum að biblíunar út frá greiningum Lindsey á samtíman og Left Behind serían síðan fylgi þessum þræði áfram en það má segja að þarna að mörguleiti fer þetta að verða mainstream en þegar koma á tíunda áratíðan alveg sérstaklega og aldamótin í tíð Bush yngri að þá slæra þetta algjörlega gegn á grundvelli Left Behind bókaseríuna og séðan kvikmynda sem að margvíðinslöðum toga sem eru gerðar í þessum anda
1: Þannig þegar hann við menta stefnun hérna nóbar í Left Behind, þá var hann að vísa í þetta
0: ég held nú reyndir ekki en hins og hlutur nýsins er sko sá sem Bjarni komið inn sem mjög mikil og svo ég vil leggja áhersla þetta að þegar við erum að sko viljum skilja bandarísk trúmál og áhrif þeirra
1: og menningastríði í
0: bandaríkjunum og sko sérstaklega sko tengst trúmál og menningastríðina að þá það ekki sko held sko leiðin sem skilið ekki bara í sko biblíunni eða í einhverju sko biblíu Trump eða sko Péturs eða Pálsbréfum heldur það í populakultúrnum það gríðarlega mikið af sko hérna guðfræði hins almenna kristna bandaríkjamanns úr populakultúr frekar enn úr sko semst raunverulega reikningunni
1: En Brynja, þetta svo djúpstætt í Bandaríkjunum og Bandaríkin eru bara svo ólík hérna kristnin í Bandaríkjunum bara allt önnur heldur kristnin í hérna Evrópu þess að tilraunir til þess að flytja til þess að bandarísk menningastríð yfir til Evrópu maður myndi ætla svona fyrirfram að það væri bara ómögulegt og þess að vantar raunverulega bæði sko grunnin og svo líka þess að sögu þetta hérna margra áratuga eiginlega svona kultúrstríð sem hefur valdið því að þessi sjónarmið verður ofan á.
3: Já en samt ég meina við gleymum því alltaf hvað við erum svona átengt að þú veist fólk að fara fram og tilbaka þannig að fólk fer kannski til Bandaríkjanna kemur svo heim með einhverja þekkingu eða einhver trúabrögð og það rætist þá í gæti teki rætur sínar í og rekur rætur sínar til Evrópu. Menn þegar þú talar púritana, þú ert að tala húganotta, þú ert að tala þú veist 16. öld þar sem að vara ofsækja á ákveðna kristna hópa og svo þeir fara í burtu, svo koma kannski aðrir sem eru að leita að einhverju og detta ofan í trúasöfnu það rosalega auðvelt ég veit ekki hvort að þú hefur einhvern tónum lent í því að hæ, viltu koma á fund með mér, ég að fara á fund í kvöld viltu ekki koma með mér, jú, allt í lagi ég veit ekki dummynda og svo mæti maður og þá þetta eitthvað skona trúasöfnur þú veist, og maður leiðir sig út í það að fara út
1: í Arasamt. En þú nefndir þessu í Bandaríkjunum frekar heldur.
3: Að það gerist í Bandaríkjunum, en svo fer maður tilbaka. Ég meni, ég held að maður sér það bara til dæmis, þó að maður horfi bara ekki til Evrópu, heldur líka til Afriku eða horfi til Suður-Ameríku, þá hefur þetta líka gríðarlega rætur þar.
1: Þessi, svo lifir náttúrulega fólk í Evrópu lifir kannski með annan fótinn í bandarískum raunveruleika í bara YouTube og í menningu sko. Það alltaf verið auðveldur og auðveldur að raunverulega vera með hausinn í bandaríkjunum hóta skrokkur í sig á Íslandi
0: Ég held að það sem stórpartur og það líka þetta sko með mikilvægi dægumenningar en til þess að skilja tengsl trúar bragða og menningastríðan í bandaríkjunum að sko stór hluti af þessum menningastríðum sem við erum að heyja hér og í Evrópu er sko hreitt bandarískur innflutningur og þá það ekki bara það að sko Sigmundur Davíð hafi flutt hann einhvern veginn heldur sem fólk að flytja hann inn beggja vegna viljunar í mjög stórum stíl og síðan að sko, eiga einhver rifrildi við samferðafólk sitt sem eru að öllu leiti innflutur á bandaríkjunum einhver málefni sem eru kannski aktúel þar en eru ekkert aktúel hér.
1: Það vegna þess að vantar ílega grunnin af
0: bandaríkjunum. Já og líka vegna sko, að vandamálin sem verið að sko, berjast eða fólk að takast á og spurningarnir eru spurningar sem eru aktúel í bandaríkjunum þar sem raunverulega verið að ganga til dæmis á segjum hérna rétt kvenna til hérna, þungunarrófs meðan að það ekki eins og dagskrá í Íslandi þá þetta fara að rífast það á Íslandi eins og það sé eitthvað aktúel mál hér vegna þess að það aðal málið á samfélagsmiðlunum. Og svo ef við gerum þetta nógu mikið og við rífumst við sko samfélag með okkur þessu hlutinu öll auðvitað munum við koma kemur í ljós að við höfum einhver ólíka skoðun og svo getum við farið að mynda úr því einhver svona stærri átök en allt sko kjarnana rótina þessu eitthvað í Bandaríkjunum og í bandarísku samfélagi sem við erum síðan flytja inn í stórum stíl hitt svo annað mál að það leggst ofan á önnur samfélagsleg átök sem eru í Evrópu sem eru raunveruleg og það mikið af þeim vandamálum sem í Bandaríkjunum eru líka í Evrópu og þau birtast beggja vegna
1: allra fyrir Evrópu menn að búa til sínar eigin birtingarmyndir
0: að þeim átökum. Og sko, svo eitt af því sem gerir það verkum að menningastinn í Evrópu verða sko hafa tilhengu til þess að vera öðruvísi í Bandaríkjunum það í Bandaríkjunum eru bara tveir flokkar og ég held að það breytir mjög miklu þannig að ef þú ert alinn upp í því að hugsa það eru bara tvær hliðar þú ert annarkvort í þessu liði eða hinu liðinu að þá mjög auðvelt að fara síðan í þessu sko manningísku hugmyndir sem það bara gott og illt ég í góða, þú ert í vonda í Evrópa þá höfum við fjólflokkakerfi í öllum Evrópulöndum jafnvel í Bretlandi það sem var lengst að tveggjaflokkakerfi komið í fjólflokkakerfi og þegar út með fjólflokkakerfi þá erfiðara að stilla þessu svona upp en við höfum samt sem að gríðarlega löngun einhver hluta vegna til þess og þetta ekki kom bara mjög skýrt fram núna í nýjafstæðinni þjóðræðskakrýslu að þegar við tækifæri til þess að þá erum við mjög sko, þá langar okkur til þess að skipta þjóðin upp í góða og vonda
1: ég held að það sé mjög skaðlegt ég held fram að þessi skipting í kakva þjóðræðskakrýslu væri eiginlega með svona menningastríðs
0: alveg klárlega
1: því að það var ég aldrei talað það sem að fólk var raunverulega deil
0: alveg klárlega, þjóðræðskakrýslan var síðan hún á endanum er hún háð og uppgeri við hana sem sagt virðist þá er ég á beggja vegna er hún sem sagt sko á mjög menningastríðslegum forsendum og fólk að raun og vera að heyja einhver undarlega menningastríð sem það að flytja inn í hausnum á sig frá Ameríku sko í gegnum sem sagt Facebook og TikTok sem hluti sem eru ekkit relevant á Íslandi.
1: Það einu sinni var ég að ferðast í Marokkó, þar kóngur sem æðst að veraldlega valdið hann líka æðsti maður kirkjunar og hann líka ríkasti kallinn það bara þannig en sömuleiti Trump að gera tilkall til einhverja svoleiðis sess í bandarísku samfélagi, hann næstur guði hann fer með mest veraldleg völd og hann ríkastur eða vill láta lítið út þessu ríkastur þannig að hann að sækja einhverja svo stöðu sem að ég held að kannski við þurfum aðeins að klóra okkur í kollinum til þess að sjá fyrir sér að væri laus sko. Við konnumst ekki við að þessi staða hafi verið auglýst laus sko. En þá er ég bara að velta fyrir mér að hann sækir sér svo mikið vald að hann sækir það í eitthvað svona stöðu sem að hann algjörlega með einstaka stöðu í Bandaríkjunum í bandaríski sögu
0: Þannig að Ríkið er ég Ríkið það ég
1: sem að
0: auður minn endur speklar sko, ríkið dæmi þjóðarinnar gull klósettið mitt eitthvað skonar mæli hverða það hversu gott bandaríkjumenn hafa það þetta er mjög forneskjulegu hugmynd og, allar hugmyndir hans samfélagsmál og þá ekki tala samskipti kynni heldur að tala bara hugmyndir sem hvernig samfélagi virkar eru bara heilt yfir eru mjög sko undarlega forneskjulegar eins og til dæmis þetta að það sé einhvern ríki geti líkamlast í honum hugmyndir hans um hérna efnastjór til dæmis eru annað dæmi furðuleg forteskja menn það sem hann sko virðist ekki skilja viðskiptajöfnuð og það hefur verið með sko neikvæðan viðskiptajöfnuð við eitt land og þá sé það vandamál þegar að
1: Það, hann segir bara það sem hann vill segja sko. Hann vill sem ekki skilja prósentureikning
0: en það akkurat mál sko. Sultafessuð
1: raunverulega skilur hann 600%
0: ekki. En bara hann skilur ekki það sem hann að tala eins og til dæmis hérna, milliríkja viðskipti og viðskipti en bara hreinlega virðist ekki skilja hvernig milliríkja viðskipti eiga sér stað bandaríkin tapi á því að viðskipti löndu vegna þess að þau flytji meiri út inn en út þetta bara vitleysa þá, þá vegur það upp í viðskipti vegur önnur
3: þurfum líka þú veist, að, þó að hann haldi þú veist haldi þessu völdu þá þurfum líka sko það þarf alltaf að skoða það sem á bak við hann þú veist, og þá þú veist, hugsa ég rosalega mikið þessa skýrslu sem ég hef sjálf ekki lesið þarna Project 25 og hvað í henni og hvernig tengist það til dæmis þetta millennial kristindóm
1: svona efsta dags
3: hugmyndir já, já. Og það þróa okkur í framtíðina til þess að vera eitt ríki sem einn maður stjórnar eða kona skiptir ekki máli en veist, hvar liggja þarna mörkin þar sem að trúabræðin þú veist, hagfræðina þekkingin og svo valdið og viljin koma saman á bakvið tjöldun mm. því að þú veist, hann á þessu marki segir bara það sem hann segir og það ekkit allt sem að hann segir sem að í raun og veru það sem hann að hugsa heldur hefur einhver verið að hann að hlusta á eitthvað og hann að lesa eitthvað og hann, hvað hann að fá þetta og hverjir að réttunum það og það þessi hópur þessi Já, Project 25 hópur
1: það stundu vera tilvíðlega kent eins og það við nefndum grænland á þannig að það muni vera einhver æsku vinnur hann sem að skautu svo að honum þannig að það stundu sagt það sem að er að reyna að átta sig á því hvernig hann bara fungerar það stundum það bara hver að síðast inn í herbygginu sem að ræður í hvað að kemur út úr honum
2: En ég held að þó svo að æskuvinnir hans að skotu þessu að honum að þá séum ymsir áhrifa aðilar í baklandi Trump sem hafa fengið áhuga á þessu og vilja fylgja þessu eftir og það sem ég hef áhyggjur af varandi Grænland það að þetta degi ekkit með Trump sko, baklandis í republikana flokknum eins og það núna að það sé það sterkt að þetta verði vandamál til aðeins lengri tíma.
1: Það byggir líka á hugmyndum sem í bandarísku samfélagi. Ég sá það daginn eitthvað var að vera fjalla Ísland að þá var hérna skrifað ykkur eins og oft hefur verið sagt að þá Ísland byssulaup sem beinist að bandaríkjunum. Ég hafði aldrei heyrt það áður en þarna var að vera að vísa til þess að þessi hugmynd væri til í bandaríkjunum að þeir yrðu að hafa Ísland vegna þess að Ísland væri svo byssulaup sem að beinist að bandaríkjunum hljómar svona þessu svipað og Pútin talar sléttur Úkraínu að það séu eiginlega bara hraðbraut í áttina Moskvu
2: Sko ég held allavega að bandaríkin eða bandarík stjórnvöld það ekki trefina því að missa Ísland í burt af sína áhrifasvæði hvort það vilja skilgreina sem hluta bandaríkinum með að hugsala 50. Fyrsta ríki bandaríkina sem ég til að verði útiloka Trump myndi frekar vilja Íslandin í eignasat bandaríkina og ég held að það sé það sem hann hugsa um Grænland í þessu sambandi líka hann ekki að vilja ekki gera að einu að aðildarríkjum bandaríkjana heldur bara að gera þetta eitt bandaríkjana en allavega þetta viðurandi vandamál og ég hef líka velti fyrir mér hvernig stendur á því að svona margi bandaríkjamenns ekki síst úr röðum evangelista verða sætta sig við það að Trump tilengir sér þessa einræðis tilburð og hvað hann að mörgræði andlýðræðislegur þó hann hafi komist til valda á lýðræðislegum forsendum og það getur verið að þarna hafi eitthvað að segja hvernig viðkomandi aðilar lesa biblíuna í því tilfelli sem biblíuna skiptir máli fyrir það og náttúrulega evangelistarnir eru ekki einsleitir ég vil hamra því aftur og aftur biblíuskilningurinn getur verið frá bókstafstrú það sem hver text óskeikull og allir jafnir yfir í að vera áliti fyrst og fremst sagt, mannaverk það sem menn gera grein fyrir reynslu sinni af Guði og svo reynsla hefur vægi og allt þar á milli en slagsíða, það tölvist slagsíða meðal evangelisti að gefa biblíinu verulegt kennivald og líta svo á að ef hún ekki óskeikult orð frá Guði að þá að Guð notar texta þessa vitnisbyrðu til sem miðla sínum vilja til fólks og náttúrulega líðræði til að ungt fyrirbyrði og þegar menn lesa biblíuna með þessum hætti að þá ekki beinlíns líðræði til staða þar heimsmyndin allt önnur þó að sé reynda margvíslegar heimsmyndir vegna þess að biblían verður til á svo löngu tíma bylju þetta ólík bókmyndaverk sem safnast saman þarna en það ekki beinlíns neitt líðræði þar og fyrirmyndin hjá mörgum hvernig á að stjórna Davíð konungur og eftir því sem þessir aðla verða íhaldsamari í biblíuskilningnum eða nálgast meira bókstafstrú svo framalega sem verði ekki bara hreinlega bókstafstrúar menn þá kannski auðveldar fyrir þá að gefa frat í líðræði en þess að líðræði að þeirra mati skaðar nútíma samfélag á svo marga vegum með að hleypa að ýmsum sem ætti ekki að hafa áhrif og þess vegna líta er á Trump sem einhvern svona smurðan konung sem færðu þeim að guði til þess að bjarga málunum og færa bandaríkina aftur til þeirra tíða hvernig var fyrir stofnun bandaríkina það sem púritanarnir réðu völdum
1: Nú hefur við talað áhrif hérna kirkjunar á þessara tegundar kirkju á bandarísk stjórnmál en samkvæmt skoðanakönnunum að þá verðist nú 58% plus bandaríkjamanna að vera bara mjög óanæði með
0: 60 plus
1: 60
0: plus það hann kringum með undir 35% í approval og þess að þessa approval 60 plus
1: þannig hann að sigla inn í kannski vestu midterm kostningar sem að forseti hefur fengið
0: það mjög líklega og það eins og eins og þessu hann sko, hérna, the approval hjá honum mjög svipað og það var hjá Bush yngri á sama tíma á setna kjörtímabilinu og það eftir að Írakstríðið allt komið í óefni og stuðningu við það horfin og Trump hins sjálfur í sambærilegu stríði í Miðausturlöndum sem nýtur einski stuðningsmeld þjóðarinnar og 25% þjóðarinnar styðja eða ránaðna hvernig stendur sig þar og það rótin að sé hinu stóra vandamálum sem efnahagsmálin og verðbólgan en svo þarf að bæta því við sko þegar að Bush stíð á þessum stað hvað núna Trump það ykkur 33 og 36% Bush var á þessu uppun tíma með ég held að vera 39% hérna að prúfa þá Katarina líka búin að ganga yfir í Bandaríkjunum þannig sko að sérst, Bush yngri raunverulega situr í sko á gríðalega slæmum stað og að mörguleiti verri stað en Trump en sko óvinnslega Trump eru þeimun meir og það segir mann líka bara sko hversu miklar óvinnseldunir eru það ekki bara þetta stríð og það ekki bara efnaðsástandið heldur það held ég allt heila klappið menn þannig að sko
3: þú veist allt sem hann hefur gert í kringum sko allt sem hefur gerst í kringum ICE og allir fjármunir sem hafa farið úr þessum hverfum eða fylkjum ég maður sér það í bara í ef maður horfir á Chicago eða umræðina sem í Minnesota og þetta hefur gerst á svo mörgum stöðum og það talað það þú veist fólk sem ég þekki sem að mikið að keyra þvert á Bandaríkina þau eru líka hættasamar hætt að sjá skiltin sem voru á bóndabæjunum vegna þess að það náttúrulega var stór og hluti að fylgjöndum hans var í Iowa, Nebraska og allt svolítið og þetta allt horfir það allt annað komið vegna þess að þau eru búin að missa svo mikið að pening bara að því að þú veist þau eru að missa mexikan verkamenn sem að eru að vinna í kjötfabrik
1: Þeir eru hættar að skrifa Trump á heyrúlunar eins og að geta nýstundi
3: Þannig að, já, akkurat.
1: Og að þetta bera saman hérna, Bush og Trump, þá er ekki bara fjöldi sem skiptir máli, heldur er andstaðan við Trump miklu dýpri. Mm-hmm. Það miklu meiri fyrirlitninga hvort honum heldur var, það var þetta þokkaleg fyrirlitninga og Bush yngri, þannig að talaði með þess að verið fáviti.
0: En svo sko, í þessu samvæðu, þá hérna, að síðan, sko, þegar að Bush fer frá, þá eru stuðningu við hann komið nýri 25% og þá er sko, fjármálakreppan að ganga yfir og þá er svona meiri háttar bylgja, vinstri bylgja og með Obama stór bylgja af demokrátum síðan þannig að það allt sem bendir til þess sko, að það ætti að koma bylgja demokráta en sko varnarveggirnir hafa líka verið hækkaðir þannig að sem, gott dæmi sem, stu, mikilvæg partur af því þessi kosninga sem, hagræðingar eða kjördæma hagræðing sem republikuna fór í hérna í aðdraganda byrja á þessi fyrra og enda á því að gerrymandera einhver 15 sæti fyrir sjálfa sig þetta sko dugar til þess hugsanlega að halda eitthvað aftur kannski af demokrátum en á móti kemur sem svo heit eftir því hversu stór bylgjan verður þannig að það struktúrulega þá erfitt í bandaríkjunum og kjördæmin eru þannig teiknað upp að það erfitt að sko fá fram mjög stóra sveiflur vegna þess að það mikið en í kjördæmahagræðingunni að þá voru að þinna út töluvert af kjördæmum þannig að ef bylgjan verður nógu stór
1: það
0: svo
1: að lækka flóðvarnarveggina þannig ef að flóðið nógu stórt að þá getur þetta snúist í höndunum á þeim og tapi getur orðið stærra en
0: að
1: þið annars
0: já, þannig að sko, þannig strategi að sko, ef flóðið lítið að þá verið þetta þá fyrir því og þessi strikkið það, en ef flóðið nógu stórt að þá magnar þetta upp tapið og það sko, að því að við búum að hérna, byrjum á þessari hérna, þessu flokksráðsþingi eða hérna, miðkjörtunumbils flokksþingi að þá sko markmið með þessu öllu saman og þessum hérna hollustu eið og hérna og það að draga athyglina að Trump og þannig að þessi samkoma var kölluð af því RNC var kölluð Trump Palooza þessi Trump hátíðin vegna þess að markmið það að sem sagt láta kosningarnar snúast Trump
1: og það markmið

0: Sörjamenn eigið, þess vegna eru þingið opna með þessu furðulega myndbandi af honum þar sem hann hérna útskýrður sem sendi maður Guðs á jörðinni og það þess sem hann segir í ræðu sinni að sem þið eigið að gangandi kosning eins og ég sé á kjörseðlinum og þetta sko strategía sem annaðhvort klók eða alveg afleitt og það vegna þess að pólitið eftir hvernig maður horfa sem varnastrategía gæti þetta verið það sem geti bjargað þeim það það að draga á kjörstað þá sem eru sko svona sem sagt Trump kjósendur sem mæta bara þegar að það eru fórstukostningar vegna þess að þeir elska hann en hafa engan áhuga republikanum og munið hugsun að þá mæta til þess en á sama tíma hann að draga athygli að allra kjósenda að því að republikanflokkurinn og hann eru eitt hið sama þannig að sko hvað kemur út úr því
1: þetta gæti virkað þetta séð
0: ég hugsanlega, en Já. Það klárt eitt sem klárt við þetta það að þetta varnastrategía þeir eru í vörn og það sést líka á því að J.D. Vance, það fyrsta sem hann gerir eftir að hérna þingi búið það að hann fer til þess að hérna hann fer til Kansas til þess að verja þar hérna frambjöfenda sem heitir Marshall eitthvað ég mann ekki hvað hann heitir Roger Marshall sem læknir í uppbúinu fréttunum senstu hérna vikur vegna þess að hann dregur hérna sjúklingar sína 700 sjúklingar hjá honum hafa verið dregnir fyrir dóm vegna þess að þeir hafa ekki greitt hérna skuldi sínar við hann hann okay. kvensjúkdómalæknir og meðal annars þetta semst konur sem hann hefur tekið í hérna í keisaraskurð og annað og þær hafa ekki greitt semst hafa ekki efnaði að borga og voru ekki með tryggingar og þá semst bauð hann upp á svona greiðsluplan en þá þurftur að greiða hérna kostnaði við aðgerðina með 18% vöxtum og svo þarftu ertu dreginn í hérna skuld fyrir skuldaradóm eða mætir ekki og greiðir þetta hérna. Og þetta algjör drulluhálestu sko en er í nokkuð öruggu sæti en óvinsældir hans, já núna og þessi sko bylgja gegn Trump að hún slík að J.D. Vance, fyrsta stopp hans eftir flokksþingið í Kansas sem ætti að vera örugt rautt svæði og þeir eru að verjast í fleiri sem ættu að vera nokkuð örug rauð fylki og þar meðal Texas sem ástæðan fyrir að halda flokksþingið í Texas vegna þess að Texas in play og það taldið áhugavert.
2: Það óvenjulegt, mjög óvenjulegt. Ég meina maður líka að sjá þetta, sko, hvað heitir hann hérna, Pearson, ungi maðurinn sem var, hann í Tennessee eða Louisiana, ungi svartu maðurinn, hann var í einu af þessum gerrymandering hérna fylkjum og þrátt fyrir allt, þá vann hann, hann var þarna demokrati og hann hluti af þessu sósialista hreyfingu sem í gangi núna og hann vann þrátt fyrir allar breytingar, allar kjörbreytingarnar að hann vann gagnvart
1: breytingar
2: að þú veist að það er eitthvað hreyfingu líka innan demokrata en það líka sko vandamál þar af því að þetta svona ungur hópur sem kennir sig við þú sósialisman og svo gamli hópurinn og það þú veist, það verður líka að sjá hvernig það artast af því að þau, ég ekki ennþá farin að sjá sko hvernig republikanar byggja á svo alveg rosa mikið fyrir utan það
1: þeir eru eftir að djöflast á þeim já, til að demokrata byrja að afneita hvort öðrum
2: já.
1: Og snúast til að sveif með gaggrinni republikana, ég býstu því og hef mér að ég trúi demokraturum alveg til þess að glúðra þessu kostingum þegar hafa gert annaðis
0: það var, hefna, sem var það hitt aðal sko, aðal skilabúðin á þessu flokksningi og annars er sko, það að þetta snýst Trump og við erum öll að fylgja okkur Trump og hins vegar snerist sko, voru skilabúðin eða fyrir utan þess að júst $5,000 voru skilabúðin þau að hérna, demokraturna veru hættulegir
1: það er óamrískir sem er
0: já, þannig að sko strategía hérna republikan í þessum kostningum semst hreinn hræðslega róður þeir eru ekki með nein semst stefnumál raunverulega og þeir kom ekki með nein stefnumál út úr þessu flokksþingi annað þessa $5,000 sem allir eru sammála að sé tjara muni aldrei verða og sé ekki hægt að framkvæma og annars þeir eru með það að demokrata séu kommunistar
1: en þá er spurningin sko allar kostninga eru unnar á hræðsluvarúði
0: það er ekki rétt
1: það er gagnvart útlendingum, gagnvart verðbólgum
0: það er ekki rétt
1: það er eiginlega meiri hluti af okkar hreinsluta þá er alltaf verið að keyra
0: á mjög gott dæmi þetta það að kostningarnir 2024 það sem Trump vinnur voru háðar af hræðsluvarúði af demokratum að það þyrfti að koma í veg fyrir það að hann fengi næði kjöri og hræðslega áróður virkar ef hann talar til einhverja raunverulega hræðslega og byggja sem það fólk þegar að heyrir áróður hugsa með sig, já þetta hljóma trúverðugt hræðslega áróður virkar ekki bara þú getur ekki trætt kjósendur

0: í einhverri átt nema vegna þess að það hljómar trúverðugt.
1: Þau kölluðu Kamala Harris kommunista. Þau voru að hérna bjarga Bandaríkjunum frá sko.
0: Ég ætla að segja núna að þetta að segja núna sko repúblikanar hafi verið með hræðslu. Nei nei, það er ólíkt. Það sem þeir eru að segja þeir sem eru við völd eru með allt niður sig.
1: Já.
0: Þeir eru úr tengslum við semst raunveruleika. Mm. Það annars konar rök en að segja við þurfum að koma í veg fyrir að þessi komist til valda vegna þeir eru úr tengslum við raunveruleika. Þannig að þú getur bent á eitthvað sem þeir sem eru völd eru að gera. Og það var gert með Kamala Harris að þá hefði sagt hér eru með dæmi það sem sannar það að hún sé úr tengslum við raunveruleika og þá eru grafin upp einhver semst stefnumál hennar og hérna aðgerðir í Kaliforníu transmálum og þarfir til gotunum og þá en það öðru vísi en að segja sést, kjósi mig, ella kemst einhver annar til valda
2: en þá ertu líka að sleppa úr þessu mengi, þá ertu að sleppa úr þessi, þú veist undirliggjandi hræðsla sem að bara undirliggjandi í Bandaríkjunum gagnvart svörtu fólki þú veist að það bara djúpsart innan bandaríska samfélagsins þessi hræðsla við að þetta þrælahald eftir maður legan sé þú veist að koma til valda.
1: Og þessu Trump positive.
0: Já, það er ég held að það sé annar þráður sem við þurfum að segja svolítið að skilja sko frá en það er hérna kynþátta ekki og það er klárt að í hérna ræðu T.T. Vance til dæmis að hún byggðist á svona racial resentment. Mm-hmm. Ég held að það sé pinkulit öðruvísi sko en sko kommunista grílan eða sem sagt sko transmálefnin eða annar eitthvað svona og það útmáli einhvern sem fulltrú einhver að gilda sem samræmast ekki því sem við teljum vera gott og rétt. Það er öðruvísi en að benda hvernig að segja hér svartur maður og það nú til vandræða.
2: Mm-hmm.
0: Það sé pínut okkur líka tegundir af svona,
2: Já,
1: bæ... Það getur náttúrulega að nota sko, gaggrinn að hann sé hérna, eða hún sé fulltrúi hérna, óamrískra gilda á þess að nefna húðlítin sko.
2: Mm-hmm.
1: Það notar bara eitthvað sem típist fyrir hérna, þennan kynþátt Bandaríkjamenn kunna það alveg
2: Já, það er rosalega algengt að, veist, það er svo margar leiðir sem það tali í kringu það að maður sé með kynþáttafordóma og það er nefnilega það sem maður verður svolítið að passa sig á að þegar maður er að lesa inn í textana að það liggur rosalega margt undir sem maður gæti gefið til kynna
0: En ég held ég eitt af framlögun Trump til bandarískra hérna, stjórnmála þróunar og sögu hefur held ég verið að leggja sko, hundaflautuna á hilluna Mm-hmm. Það engar hundaflautur hjá það. Hann bara segir hlutin hreint út.
2: Mm-hmm.
0: Og það voru hundaflautur þegar það, að þú gast ekki alveg komið fram og sagt að nefistu það ég bara þeirra skoðunar hörundstökt fólk sé óæskilegt.
2: Mm-hmm.
0: Þetta gátt, menn ekki sagt, hann leifi sér bara að gera það.
1: Gerði það bara að hann bauði sér fram fyrst, sagði að Mexikanar var nöðgarar, hann fór hann niður rúllustigann, þetta var eiginlega fyrsta sem að sagði.
0: En það sem ég vildi bara sko, meina hérna áðan var þetta að sko, hræðslega áróður, hann virkar bara ef hann er sko, trúverður og að hræðslega er einn og sér að hann er ekki ávísun á sigur, samanber 2024 og ég held að semst, flokkurinn sko, sem er að verja hérna, völdin að þegar hann notar hæðslaður ég held að það sé ekki eins sko, það sé svolítið hérna, þú þarft að færa rök fyrir málstaðinum, mm-hmm. ekki bara það að færa rök fyrir því að málstaður anstæðing sem sé ómögulegur vegna þess að anstæðingarnir séu sem miklu vitleysingar
2: mm-hmm.
0: ég held að það nær ekki mm-hmm. nema bara mjög stutt
1: sko. Trump í miklu vandræðum eftir árásu sínar á Íran og gerðist núna bara fyrir tveimur dögum að hútar lokuðu Rauðahafinu ofan á það að Íranir eru með stjórnægila Hormuzsundi og Saudi-Arabar sem eru í miklu vandræðum út af þessu geta eiginlega ekki komið olíu á markað nema í litlum skipum í gegnum Suezskurð og fyrir Góðravonahöfða sem er eitthvað sem er bara hækkað í bensín eða olíuverðið 30% við þessar fréttir. Saudi-Arabarnir óskuðu eftir aðstof Bandaríkjanna við að berjast við hútana og Trump sagði nei, hann ætla ekki að gera það. Hann er sami við hútana að gera það ekki.
2: Mm.
1: Ég bara velta fyrir mér sko sjáu þið eitthvað leið á því hvernig Trump getur snúið sér út úr þessum vandræðum sínum eftir árásir á Íran. Sumir segja hann bara lýsi við sigri og þá verið allt gott.
0: En, það er búin að lýsa við sigri 68 sinnum.
1: Já, ég veit
0: það. Þetta er talið saman 68 sinnum og ég held að þetta er síðan að stríði byrjaði, það er eitthvað. Og bara einu sinni í september, enn sem komið er. Ég kann ekki þú að búa bæta stríði, hvað veit ég.
1: Eða haldið þið að átök hans við Carney og Kanadamenn vegið þingra í vandræðum hans fyrir þessar kostningar?
0: Sko, eitt sem hefur bent á það að Íran hefur hérna, á Fox til dæmis horfið úr umræðinni.
1: Íran?
0: Íran. Mm. Það ekki lengur, nefnað helst ekki á nafn. Og ég held að minn eigi ástæðin fyrir því að vill ekki hérna vika stríðið út og fara að berjast við hútana sem bæði það bara sko praktískt og taktískt séð að hann of þynnlýsbrödd gagnvart hérna í rönnum og
1: hann líka reyna eitt sem mjög áhugavert að hann að halda því fram við bandarískan almenning að ástæðan fyrir hækkun á bensínverði sé ekki hérna árásir hans á Íran heldur árásir Úkraínumanna á olíuhreinsunarstöðvarinn í Rússlandi.
0: Já, þetta
1: Haldið að þetta, hún takist að halda þessu fram?
0: Já, ég held að það sé alveg klart mála að verðbólga í heiminum að heilt yfir að auðvitað bæði Íran og svo Úkraínustríðið spilar inn í það augljóslega. Þannig að hann hefur eitthvað til síns máls í þessu en sömu leiðis líka augljóst að olíuverðið ræðist frekar af þessu valkvæðastríðans í Íran frekar en stríðin Úkraínu. En ef ég má spá einhverjum þetta, ég held að þessu stríði ljúki upp af janúar 2028, einhvern tíðan snemma í janúar 2028, þá líkur hérna stríðin.
1: 2028?
0: Já, ég held að. Þetta bara, ég er tilbúið til að sýsta pening á þetta og ef einhver vil taka þessu veðmáli í höfum núna. Og þetta byggja á því.
2: Bara fórvitin er það vegna þess að það bara allt búið sem að allt vöfnin eru búin.
0: Ég held að það sé af sömu ástæðu og gísladeilan, hérna... Henni lauk ekki fyrir hennar Carter, ekki bara að tapa kosningunum, heldur að búin að fara frá völdum. Að Íranirnir drógu það út eins lengi og þeir mögulega gátu með alls konar vitleysu til þess að koma í veg fyrir það að Carter gæti staðið einhvern veginn með einhvern veginn pálminni höndunum. Ég held að þeir búin að gera nákvæmlega sama við Trump og hann segir sjálfur að stríðinu ljúki eftir með kjörtifelskosningarna núna sem stannaði ljúki einhvern veginn í upphafi nóvember og þetta hans spátumur ég held að það sé rátt og ég held að þessu ljúki ekki fyrir að hann fer frá þá seti stýranir niður við borðið og sem ég vel ástæðin fyrir því að það búin að lýsa sigri 68 sinnum eða meðal hans það að þeir setjast niður með honum og svo draga hann þeir ætla ekki að gefa neitt eftir og þeir býða þar til að hann fer frá völdum og þá sem ég
1: En afleiðingar af þessu ástandi náttúrulega miklu meiri heldur en Trump tapi kostningum eða ekki það ég meina arabísku fyrsta dæmin og sátt í Arabía eru efins að það sé eitthvað þetta stóla og vend Bandaríkina þannig að staða Bandaríkina í þessum heimsluta bara að falla saman Ísrael nú eru menn byrja að segja að Ísrael getur bara staðist
0: og staða Íran styrkist eftir sem dragastríð
1: ég meina sátt í Arabía verða að semja við Íran og þeir eru að gera hernaðabandala við Pakistan og Tyrkland þannig það að verða algjör hérna, umskipti í þessum heimsluta
0: Það getur vel að verða ykkur sko friðarsamninga milli Írana og Sáti Arab og annara sem þarna um þessum heimsluta.
1: Ég held
0: ekki að það verði samum frið milli Íran og Bandaríkjana fyrir en eftir að Trump fyrir frá völdum og ég held að það sé vegna þess að klerkarnir í Íran sé að spila þetta nákvæmlega eins og þau spiluðu gísladeiluna sem það að draga sem sagt Carter á asnærunum og nú er það Trump.
1: Já. Herðu Bjarni, af því að Ísrael þarna í þessum heimsluta? Heldur að Trump verði að finna einhver eins og góða lendingu fyrir Ísrael út úr þessum vandræðum sínum?
3: Ég held að hann hugsi ekki það skýrt.
1: Hann áttúrulega helli sér yfir Netanyahu og núna í síman og skamban.
3: Já, já. Nei, ég held að þetta sé að þarna ekkit neitt auðleist. Og ég held að þetta sé bara viðvarandi vandamál eins og upp á verikinn ára tugina
1: og versnar bara öllum hans skrefum sem að hafa verið stíin hann Herðu, gaman að fá okkur til þess að tala Trump þetta er ótrúlegt umræðefni hugsið hvað við erum búin að ræða hérna
0: Við erum alveg eftir kosningarna líka sko. Við erum alveg eftir að tala kosningarna og öldugadeildina fullt af alls konar skemmtur rétt aðeins komum inn á það þetta bara
1: Ég ætla að spá því að hérna, republikanar haldi öldugadeildin
0: Já.
1: Já,
0: á hvaða fórsamt?
1: Ég segi þetta við Magnús að því að við vorum jötna, saman að reyna að skrifa eða Magnús var að skrifa þegar ég var á fréttatímanum það að skrifa eina grein í viku innkomu Trump inn í bandaríkjastjórnmál var alveg stórkostlegur greinaflokkur nema mér fannst svona síðustu tvær greinar að það varst eigi Lárus sannfærður hann myndi ekki vinna.
0: Ég var alveg sannfærður. Eins og bara ja, það var
1: þá deildum við svolítið það. Ég var á því að hann myndi vinna sko.
4: Já.
1: Þannig að nú ætla ég að halda þá... fram að republikanar muni halda öldugatildinni.
0: Já. Ég
1: Ég held að bæði hérna demókratarnir munu hérna mistakast að sækja sigur sinn. Svo hef ég svolítið trú á Trump í kosningum. Ég held að hann sé ótrúlega læs alveg sama hvað hann klikkaður maður. Mm-hmm. Þá hann læs á hérna tíðaranda eða sem sagt þjóðarsálina.
0: Mm-hmm. Ég held að með þetta að það sko við það á ekki að gefa sér að demókratar vinna öldugatildina og það var það ef við höfum haldið því fram að þeir væru að fara að vinna það var svona long shot. Ja. Lengi sko í bara í fyrra. Mm-hmm. En ein af ástæðunum fyrir því að það líklegt að demókratar nái því svo að margir af frambjóðendur republikana eru mjög slæmir og svo það að Trump búinn að vera að grafa undan þeim. Þannig að í sko af þessum hérna battleground states þar sem þetta mun ráðast að það í mjög mörgum þeirra tollastríði við Kanada stór mál. Og það til dæmis í Alaska það stórmál þar sem hefðu undir öðringustæðum verið örugt fylgi
1: fyrir. Já, það hefur alltaf verið mm-hmm. örugt republikana ríki. Mm-hmm.
0: Og ég meina það sama má segja Maine, það sem Susan Collins sem hefur verið 6 kjörtímabil og lítur út fyrir að hún gæti tapa núna gagnvart algjörlega óreyndum frambjóðanda. Mm-hmm. En það meðalans út á tollastríðinu og síðan því að Trump hefur hefur stutt alla frambjóðendur republikana í hérna öldugatildinni nema hana. Mm-hmm. Þannig að sko það bara gríðalegur hérna forskot sem þeir hafa í peningum og þetta hefur hann hefur Trump dilt út til annara nema Susan Collins. Mm-hmm. Þannig að sko, þú segir að hann, maður ekki að vantreist honum en maður á líka ekki að sko vanmeta sko það hversu mikið hann getur grafið undan sjálfum sér. Mm-hmm. Og svo sko sigur svona hérna með, hann undir ákveðnum kringumstæðum getur hann sigrað og hann getur overperformað og það getur vel verið að hlutni breytist á þessum hvað er 6 vikur
2: sex kostningum vikur,
1: hann segir sjálfur hann skiptir engu málum hvað gerist í aðranda kostninga fyrir en að vera 2 vikur til kostninga segir Trump og ég held að þetta sé nokkur nærri lagi hjá hann það breytist svolítið sko, stemmingin í kostningum þegar að kjördagurinn komið svo nálagt að þeir finnst að þau svara til þessi skoðanakorunum að það skiptir máli eiginlega alveg fram að tveimur viku þá segir bara eitthvað mm-hmm. getur verið að ýmsar ástæður sem að við tökum oft eftir þessu það gerist ekki alltaf í kostningum að verður sveifla þannig í lokin en ansi mörgum kostningum þá verður ykkur sveifla mm-hmm. þannig að ég veit ekki um þetta en ég ætlaði bara að því að ég veit að það svo margir að spáði að demokraterna ná í öldugatildina ég sem að vera hinum einn
2: erum móti
1: já, verður en Brynja, Bjarni og Magnús kæra þakki fyrir spjallið
3: Takk.
1: Og við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og okkur sjálf, næsti kaflur eftir augnablik.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Sælir áhörfundur og hlustandi góðir. Við erum að fara að tala baktal. Svona sérstakt umræðefni en ótrúlega stórt og tákgrænt fyrir svo margt í bara lífin okkar og kerfin okkar og fyrir heilsin okkar og félagslega fyrir líf okkar. Hún hjá mér, hún Lára Sigurðardóttir sem að læknir og lýðheilsufræðingur og að stúdera tauga lífeylisfræði Og það ýmislegt sem skýrist núna þegar að við erum farin að hafa meiri þekkingu á taugafræði eða taugalífeylisfræði. Hún útskýrir þetta betur hérna. En baktal sem sagt aðal umræðuefni okkar. Og hérna, velkomin Lára, ég mjög spennt að heyra hvað þú hefur að segja baktal.
7: Takk fyrir bæði.
6: Já, kannski byrja ég að segja, ég sá þig á Instagram vera að tala baktal. Hvaða hefur sem sagt vond áhrif á líðan mína ef að ég að tala illa einhvern eða heyri einhvern tala illa einhvern og viltu útskýra þetta fyrir okkur?
7: Já, ég kannski byrja að útskýra af hverju ég að speglara í þessum hlutum að ég stunda hugleiðslu og þar förum við mikið yfir svona gildi og kærleika og annað hvað felst í því og þannig að núna hef ég svolítið verið að spá í það sem ég að læra taugavísindi er að tengja þetta svolítið saman hvað að gerast í heilanum okkar við ákveðnar aðstæður því að maður finnur oft sjálfur í raun hvað maður orð og hugsanir hafa mikil áhrif á í raun bara líf okkar, líðan og tilfinningar og hegðun þannig að og ég eða bara það var hann um daginn því ég gerði þetta ríl, það var þá hvern svona uppgötvun að þá heyrði ég að baktali sem sem maður fréttir mjög oft ef einhverju að baktala mann og þá hugsaði ég vá, hvað það hafði mikil áhrif á mig allt í hennu væri bara, ég var í góðum gír og við það sem ég var að gera en svo allt í hennu ásáttu þessar hugsanum mig þar sem ég þekki þessa manneski í neitt hún dregur einhverja ályktanir mig og segir ljót orð og af hverju ég að taka það svona inn á mig og þá fór ég að kafa betur í það og hugsa já hvað við erum oft viðkvæm fyrir baktali og það ákveðin ástæða fyrir því að því að upp til hópa að þá erum við félagsverur og við viljum fallin í hópin og við viljum aðri sjá okkur og við viljum aðrum líki vel við okkur og þannig að í raun það sem gerist þá eða talið að gerast við vitum alltaf ekki allt í taugavísindum það sem margt sem hefum eftir að rannsaka en það talið það að mandlan eða amygdala það heitir réttu nafni möndlungur en minnst mandla bara vera einfalt og gott orð í djúft í heilanum að hann sífellt að meta umhverf okkar og aðstæður og þegar ég heyri af einhverjum sem að er að tala niður til mín að þá bregst hún við og upplifir hey, kannski hætta hérna að þú verið útskúfið úr samfélaginu og þá setur á stað streitu við bræðið og þá förum við að hugsa leiðir við komum til ekki á staðnum til að berjast við eða hlaupundan eða eiga einhvern ágreining við þannig að þá bara oft förum við kannski í svona frjósa viðbræðið og viljum gera okkur lítil og förum kannski bara svona eða svolítið inn í okkur og á sama tíma að þá getum við ekki í raun þá missum við svolítið virknina í framheilabergi þar sem að við erum með yfirsýnina og það tekur svolítið frá okkur kraftin og stefnuna í lífinu þannig að en aftur á móti þá prófaði ég þarna í þessu atviki tiltekna atviki ekkit fyrir svo löngu síðan að nýta þekkinguna sem að ég hef líka bara úr hugleyslu fræðunum og ákvað bara hugsa fallega til viðkomandi og hugsa bara að vonandi að viðkomandi líði vel og þetta ég ætla ekki að hleypa þessu inn fyrir mig og þetta segir meira viðkomandi heldur mig og þá sama tíma þá komst ég út úr þessu svona streitu taktinu sem ég var komin í og upplifði meiri frið og meiri líka það sem getur gerst líka að þegar við förum að tengja og hugsa fallega til annara og hugsa velvild til annara sem að kannski skortir að því að ákveðin baktalisjón kannski ber vottum skort og kærleik að þá getur maður upplifa svona meiri tengsl við aðra, að því hér ég og ég að gefa af mér allavega hugs í huga mínum kærleik og þá getum að fengi svona meiri virkni í tengslakerfi okkar og oxytósin þannig að allavega það þetta kannski eitthvað sem maður þarf að æfa sig líka í og maður kannski kemst ekki hjá því að upplifa eitthvað svona óþægilega tilfinningar að maður fréttir að þess en maður getur við eftir sig að fara fyrr úr streitukerfinni og í þetta tengslakerfið og það sem að þú segir líka möndlunni að það engin hætta. Já. Þetta í raun, þetta ekki raunveruleg hætta sem þetta staðar.
4: Þetta rosalega áhugavert. Og út af því að hérna þar sem ég sé þetta miklu starra heldur ég held því að þarna ertu að útskýra fyrir mér af hverju þetta hefur svona mikil líkamleg áhrif og sem þess að triggerar okkur alveg rosalega ef við upplifum einhverja sko að vera skilin út undan einhvers konar já neikvæð viðbrögð við okkur. Mm-hmm. Þú veist að útskýra það. Mm-hmm. Að það bara hreinlega hættu ástand.
7: Mm-hmm. Algjörlega.
4: Og þá fer líkaminn að framleiða alls konar streituefni mm-hmm. og sem að geta verið rosalega skali geti ímynda mér.
7: Já, svo náttúrulega bara einstaklisbundi hversu viðkvæm við erum við þessu og hversu sterkt viðbrað það bara mjög einstaklisbundið og ræsta erðum og bara í raun því umhverju sem við erum allist upp í. En svo finnst mér líka áhverð að skoða þetta hefur líka áhrif á sjálfsmyndina. Því að ef þú upplifir að einhver sem segir eitthvað neikvætt þig að það drægi þig niður verleika þína niður
4: Já.
7: Að þá getum við sjálffæra að draga okkur niður sjálfsmyndina
4: Já.
7: En aftur á móti ef að við erum ekki háð viðurkenningu eða virðingu annara að þá þarf ég ekki skilur
4: að fara á þennan stað
7: Já, fara á þennan stað að láta þetta draga mig niður
4: En þetta útskýri samt höfnunar óttan mm-hmm. og þetta sem að við erum öll að kljást við mm-hmm. að, þú veist, skelvinguna yfir því að vera ekki einhvern veginn samþykkt mm-hmm. og nú ég að velta þið fyrir mér út af því að þú ert læknir og ert með líka búin að menta í lýðheilsufræðum og núna taugafræðum. Segir þú taugafræði eða taugalífeyrisfræði?
7: Þetta eru taugavísindi.
4: Taugavísindi, já. Já. Ótrúlega áhugavert fag. Út af því að hérna maður hefur séð fólk og kannski ég hef alveg upplifað það líka að maður fær bara verk í hjartað og það verður bara virkilega óþægilegt og nú var ég að heyra á lækni sem að skoða tilfinningarlegar orsakir hjartasjúkdóma hann hjartalæknir og hefur verið að sérhafa sig í því að skoða að það sé í rauninni að tilfinningarlegum orsökum sem að hjartasjúkdómar verða til mm-hmm. getur séð fyrir þér að svona sem sagt maður sér fyrir sér skilnað höfnun, hú veist svik útskúfun getur hreinlega bara valdið sjúkdómum mm.
7: Já sko þegar við upplifum svona einmitt eitthvað skonar höfnun að þá líka virkar svæði í heilanum sem að tengjast líkamsskynjun og þannig við getum upplifa meiri kannski bara einmitt verk í hjartanu og finnum meira til og Naomi Eisenberg hefur til þess að rannsaka þetta að þegar að félagslegur sársauki við félagslegan sársauka þá virkjast sömu svæði sársaukasvæði heilanum og við líkamlegan sársauka og það allt sendir þá skilaboð til heilans jafnvel hættu eða ógn og veist, þetta rosa mikið tengist streitukerfinu og við veitum til þess broken heart syndrome það sem að fólk fær í raun öll einkenni hjarta áfalls en ekki með kransæðastíflu eða neitt annað þannig að ekki svona undirliggjandi sem að það sést á hérna svona hjartalínuriti mm-hmm. eins og sé hjartaáfall og svo þegar að fara að kafa dýpra að þá sjást í raun engin svona eðlileg ummerki fyrir hjartaáfallinu heldur er það eitthvað þá líklega sálrænum toga sem að því að náttúrulega hjartað okkar gríðarlega mikið að taugum þar og það hjartað taugarnar í hjartanu tala við taugarnar í heilanum þannig að þetta allt náskilt en auðvitað erum við náttúrulega svolítið stutt á vegu komin að því að ég bara í taugavísnum það bara síðustu 20 ár sem maður erum farin að vita eitthvað meira taugavísti það sem maður svona farin að geta rannsaka virkilega starfsemi heilans
4: Já, vá, þú ert bara með puttunum púlsinum
7: Ha?
4: Þetta ótrúlega áhugavert en hérna getum við grafið hans dýpra inn í þetta út af því að þetta svo hérna, áhugavert með ef að það getur já, ef að sjúkdómar eða, hú veist, getur við ímyndaði hvað getur farið útskýðis í líkamanum við svona áföll hefur einhverja þekkingu á því hvað, hvort þetta getur hreinlega þú talar fight eða sem sagt freeze fight and flight og freeze sem að auðvitað bara það ekki fullt af kortisol og streitu efnum í líkamanum sem að eru þá þar að verki?
7: Jú, sem sagt, mikið af þessu miðlaði gegnum streitu því að streituviðbræði er gott af þessu leiti þannig að þú veist að við náum stundum að klára ykkur verkefna síðustu stundu að því fáum smá streitu en svo eigum við að jafna okkur, svolítið bara eins og dádýr sem að hlaupa undan ljóni skilur og það næra að hérna flýja undan því og svo hverfi ljóni og þá bara hristir af sér og heldur áfram að bíta gras þú veist en þannig að það gott alveg að hafa streitukerfi hjálpar okkur að koma hlutum í verk og hjálpar okkur bara að lifa af og taka eftir hættum í umhverfinu og veist, við værum ekki tér ef við verðum alltaf bara að vera hugleiða og þú veist aldrei hafa neina áhyggjur þannig að en það þegar streitan fyrir að vera svona viðvarandi og löng við vorum hérna áður fyrir að tali þú veist við vorum í hellum og slettunum svona bara kannski verið 75% í slökunarkerfinu bara meira að vera slaka á og svona en núna þú veist getur ímyndaði hvernig þetta í dag
4: já.
7: Hvað erum oft í slökunarkerfinu
4: já nákvæmlega Þann,
7: og hérna þannig að þá, og það kortu svo lesist það að því að fyrst kemur hann ákveð svona adrenalín kikk og svo les og svo það endist þú slag stutt en svo kemur varamaðurinn sem við kalla inn á leiksveði líkamannum og það kortisóli og það heldur okkur svona streitukerfinu gangandi lengur en til lengri tíma þá vitum við það að kortisól hefur mjög neikvæð áhrif á líkamann og líka það að vera alltaf í raun sympatíska taugakerfinu sem við kallum oft streitukerfið það getur farið að hafa neikvæð áhrif bara á efnaskipti í líkamannum og valdið sem sagt sykursýki, fitusöfnun í kvið sem getur verið á þetta fyrir annað það hefur neikvæð áhrif á hjartað og æðakerfið þannig að það hefur mjög neikvæð áhrif til þess að minni og líðan veist, getur dregið úr virkni dregans í heilanum sem að er svona nauðsilegt til að við getum fest minningar í sessi og við getum lært nýja hluti og það líka er mikilvægt til að láta okkur líða vel að við raun hafa svona dempa möndlu viðbræða streit og kvíðastöðina þannig að það er alveg fullt af undarlíkjandi svona lífælisfæðilegum viðbræðum sem við vitum um sem að getur stöðlað að bara í raun já, ýmsum sjúkdómum en við þannig að á örgulega eftir að kortleggja betri í framtíðinni.
4: Já, áhugavert, áhugavert, hugsaður að bara einhver hérna klaufalir samskipti getur valdi bara hreinlega verulegum skafa og þegar fólk, þú veist, verður upplifir erfiða tilfinningar og þá fer allt að stað.
7: Já, sérstaklega ef það endurtekið, aftur og aftur, þú veist, sem að við förum í streitukerfi, þannig að það svona er svo mikilvægt að finna leiðir og bara í raun eins og ég hugsa alltaf og ég man ekki hver sagði að hvort það veri Richard Davidson sem sagði að hérna við burstum sko tennuna tvisvar á dag hversu mótna, þú veist, það tennuna okkar en hvað gerum við fyrir heilan okkar og hugan, hversu oft þú veist, stöldrum við og gerum eitthvað til að koma okkur í ró og
4: jafnvægi já Þannig að hann svo margt sem er langar að ræða veist, og ég veit að þú ert að hugleiða og ert hérna, veit að þú myndir ráleika öllum að hugleiða. Ert að hugleiða tvisvar á dag eða hvernig er þín rútína?
7: Ég er ekki komið þangað. Ég kynntist hugleiðslu fyrst 2009 og ég get eiginlega sagt að það hafi bjargað geðheilsu minni. Þannig að ég hef alltaf svona við erum eina þeim sem hefur kannski unnið og mikið, við erum bara alltaf á yfirkerslu, bara frá því að 15 ára held ég og hérna Já. Og svo þegar maður komið höfist, börn og komin í vaktavinnu og höfist, heimili og fjárhagsáhyggjur og allt það að getur sagt að ég held að hugleiðslega hafi algjörlega bjargað minni geðheilsu þannig að það hefur tekið svona, en núna hugleiði aðalega á mótnana
4: Já.
7: Og svo fer ég í svona hugleiðslu retreat og hérna og að því hugleiðslan sem að ég lærði að ég get líka gert hana því ég að keyra og með opin augun
4: já, já.
7: Þannig að ég get gert hana að nota hana á fleiri stöðum heldur en bara heima kannski stofu hvað slíkt þannig að hún mjög svona nærið mér alltaf
4: Já, það er búin að þjálfa þið það mikið að þú getur í rauninni bara kalla þetta já. Til þín
7: En það líka mun eftir en að því að núna nefnilega tiltölulega nýkomin út rannsók sem mjög stel stórmerkileg sem að Richard Davidson gerði sem er svona þekktasti vísindamaður á sviði hugleiðslu að það einungis 5 mínútur á dag getur bætt líðan okkar verulega, þú veist, þannig að getur dregið úr depurð og kvíða og láta okkur upplifa, þú veist, meiri gleði og svona bara við njótum lífsins betur. Já. Þannig bara 5 mínútur á dag.
4: Og það þarf ekki meira og því ég veit að þú veist að tala hugleyslunni Lótushúsi sem að þar sem að vinnur þá með möndrun að ég friðsæl sál eða hvernig myndir þau segjum og sért í bílnum? Hvað myndir þau?
7: Nei, þetta í raun þá fer, þetta eitthvað ástand sem að ég bara, að því kannski að ég fer í,
4: Já.
7: Ég svona svolítið eins og bara tæmi hugan og já, ég næði einhvern veginn að tæma hugan en ég þarf ekki lengur að hugsa neina möndru en eitt slið, sem ég gera það en það svolítið bara tæma hugan og ég sætti það áður en ég byrja að huglega að, og ég hafði alltaf verið þannig sem badn að þá lá ég andvaka oft kannski 4 á nóttuna því að ég var sko, mér langaði að vera að fata hennur alls konar ég var að búa til hérna fata línu og eitthvað í huganum sko alltaf með einhverja nýjar hugmyndir og var stundum bara, þú veist, fekk mjög lítið svefn að því að við veitum hugmynd að koma þegar maður leggst á koddan en eftir að ég hérna, byrjaði að huglega þá eru fyrsta skipti sem ég gæti að lagst á koddan og bara
4: sofna,
7: bara eiginlega bara slökkt á mér þannig að mér fannst það alveg magnað að geta bara svona slökkt á þessum óróleika eða hvað þessi, kannski hugmynda og þessu flæði í huganum
4: þannig að en þessi þekking sem þú ert að tala sem að sko hérna þetta eins og segir, þetta svona ný fræði og við erum bara átt okkur á hvað þessi svona fínlegu þættir í mannlegum samskiptum hafa mikil áhrif og geta jafnvel valdið miklum skaða þú veist, hefur það breytt þér, ég meina þú veist, ert þú vandarðu meira í samskiptu til dæmis eða þú veist, hefur einhvern veginn upplifa mikla breytingu sjálfur eða við að vita þetta
7: Já, auðvitað, þú veist, maður, því við erum alltaf mannleg, þannig að fólki sem umgöngu, þú maður oft hefur tilhneigingu til að svona aðlagast því, en ég svona hef verið að þjálfa mig að standa mig, þú veist, að ég raun þjálfa mig að standa fyrir utan ef eitthvað, eitthvað er að baktala eitthvað eða tala neikvætt eitthvað slist, þá vil ég helst bara fara frá því og ég vil helst ekki verið kringum það, að því að ég finna að það gerir mann ekki gott, en já, ég get sagt að við líka það að, þú veist, ég reyni alltaf að hugsa líka í raun með kærleik bara til annað, sama hvað það hafa gert já. Og ég raun að því að eins og við sjáum oft í samfélaginu til dæmis glæpa menn eða einhver sem gera hræðilega hluti að það er ástæða fyrir því Veist, við erum kannski sem að fæðumst í hann heim og fáum gott uppeldi og komumst á þokkalega stað í lífinu að það rosalega auðvelt fyrir okkur að standa hér og dæma þá sem kannski gera eitthvað slæmt en við vitum ekkert í raun þeirra bakgrunn og kannski hefur bara viðkomandi aldrei átt neina von, kannski ólst upp hjá fólki sem var í neyslu jafnvel hefur verið neysla þegar það var í móðukviði
4: Já.
7: Og annað sem maður getur raskað verulega taugakerfinu og fólk á erfitt með að finna frið
4: já.
7: Þannig að mist alltaf einhvern veginn ég reyna alltaf
4: dæma
7: að horfa
4: ekki.
7: Á, dæma ekki ekki það við þurfum að hafa réttakerfi og allt það slíkt en ég held að við þurfum líka að passa upp á að hlúa einstaklingu sem að gera slæma hluti þú veist að mæta þeim og veist, af hverju gera þessa hluti þú veist, að þeir þurfa líka að fá smá því að það er rosalega erfitt fólk sem hefur kannski alist uppi hatur eða áhugaleysi eða ofbeldi eða misnotkun og svo gerir það eitthvað því það hefur ekki stjórn á sér jafnvel að tilfinningalega stjórn að svo kemur allt samfélag og dæmir það og þá erum við ekki að gera einn eitt greiða
4: Akkurat.
7: Þú veist þá bara erum eikst gremjan og reiðin og óttin og þau upplifa meiri höfnun og fjallað frá samfélaginu allir á mótiðum og þá veitum við alveg hvernig okkur líður þannig
4: Nákvæmlega algjörlega, þetta breytir bara líka svo miklu, þessi afstæða sem þú ert að með hérna og kannski hefum að vita þetta alltaf sko að það væri kærleikurinn væri bestur En núna erum við bara komið með vísindi sem styðja það að þetta er bara upp á líf og dauða. Það er bara hættulegt að vera leiðilegur við fólk.
7: Já, það gerir maður alltaf ekki holt, sko.
4: Já.
7: og hérna já mér varst líka ágæti hérna ég heyrði einhvers staðar man ekki hvar það var að það var ágæti svona leið sem ég var aðeins tilhengja mig líka að ef að einhver ætlar að einhver hreytir svona leiðilegu við þig að hreytir ónótum í þig og svona að þá getur sagt í raun get ég alltaf valið að hugsa þú ert að gefa mér einhverja hérna ljóta gjöf og ég ætla ekki að taka við henni
4: já.
7: Þú mátt bara eiga hana sjálfur
4: Já, ég hef heyrt þess að segja hann yndislega, þetta bara Dalai Lama sem já, sagði, já. Hérna, ég ræði hvort ég teku þessum pakka
7: já,
4: ef ég tek ekki við honum þá átt þú hann bara áfram
7: algjörlega og því alltaf sem við gefum frá okkur það verður til í eigin taugakerfi þannig já. Ef við gefum neikvæðni eða þú veist niður yfir eitthvað slíkt, þá það líka að hræða sem í eigin taugakerfin aftur um ef við gefum kærleika, ef við gefum ást og hlýju að þá finnum við það sjálf, þú bara, bara hugsa um það, þú veist hvað tilfinningalífið breytist
4: Þú sagðir hérna frammi að þú er svo vel gifta maður en þinn væri með svo mikið jafnæki það væri svo sletta vatna gæs þú veist, hann myndi ekki láta trufla sig með einhverju svona og þú segir, þú ert finnur fyrir því ef að þú upplifir svona einhverja neikvæni frá einhverjum og þá bregst kerfið þitt við með því að fara í svona fight and flight, ef ekki. Veistu að hverju þið bregðist mismunandi við?
7: Ég veit ekki, ég held þetta sé, hvort þetta sé bara eitthvað líka genetist, af því að uppblá okkar líka stór hluta svona genetist.
4: Já.
7: Þannig að sumir einhvern veginn eru bara eðlisfæri einhvern veginn, þú veist...
4: meira, já, með sterkara taugakerfi.
7: Já, og svo líka myndir... það sem að rannsóknir sína allavega á börnum hefur verið sýnt að þá meiri virkni í vinstra heilakvelinu.
4: Já.
7: Vinstra og það náu einhvern veginn að dempa betur þá í raun þetta höfnuna viðbra sem verður til í möndlunni.
4: Ef það meiri virkni vinstra megin.
7: Vinstra megin, það einhverja rannsóknir sem sína það.
4: Þannig að fylgisvært út í að þar myndum við halda að vera svona tilfinningar og sköpun og það er hægra megin. Ég gerir þetta alltaf, þegar ég tala hægra megin að gera alltaf hérna megin. Getur þú útskýrt það?
7: Já, það að því að hægra heilakveli það hérna.
4: Það krossar.
7: Það krossar, já.
4: og ég man ég las, ég var hérna bjóði Bandaríkjana og las í bók sem heitir Is the left brain always right? og því að þá erum við bara uppgöta hvað við væri búin að vera upptikinn af svona þessum vitrænu eða kognitífa þætti lífsins en lítið að rækta kannski þetta tilfinningar og sköpun og hérna allt það sem að er hann að hægra mig, sem er hann að hægra mig.
7: Já, akkurat.
4: En þá er það athyglisvert að þá eru þeir meira í svona þessum vitræna parti þeir sem eru betur varðir.
7: Sko, það er allan einhverja vísmenningar það, þannig að, já, en...
4: Já, já.
7: En það er eitthvað sem þar einmitt, einhver öðru svona annars konar symfóníu hljósið að hormona þannig í heilanum hjá þeim
4: Þetta er þess að áhugavert mannlegt manneskjan sko,
7: Ég stundi verið bara veist, finnst þér ekkert óþægilegt eða mér finnst hann verið að skilin út undan eða eitthvað svo leis Nei, þú veist það bara Nei
4: Það er bara mínu félagskap
7: já, algjörlega bara þeirra er missur
4: Já þetta veit maður allt ég nefnilega svona eins og þú sko. Ég svona við, útsett fyrir þessu og ég hef alltaf tengt það við að ég sé með svona ákveðin áföll í æsku sem að ég finn það hreinlega bara hvernig það eru ákveðin hluti sem triggera mig og ég verð bara mjög barnaleg svona eins og ég sé bara aftur hú veist, fjögur ára hrædd lítið stelpa sem að er skilin eftir eða þú veist, þannig að ég hugsa að það hljóta að vera einhver partur af þessu að í uppeldinu fór eitthvað úrskeiðis
7: algjörlega og það er alveg örugglega stór partur að því að mandlan er svo mögnuð að þú veist það kannski þú verður fyrir einhver áfalli sem bad og þú manst ekki eftir í að sem sagt, hérna, meðvutundin eða vitsmunni mun ekki eftir í en mandlan gleymir aldrei
4: Já.
7: Þannig að þú getur kannski verið einhverjum aðstæðum það sem að segjum bara þú ert kannski skilin eftir þú veist, einhvers staðar bara á engin að hugsa með eitthvað og þú manst ekki eftir því, en svo kannski lendur aftur og það að fara allir út og þú ert bara ein einhvern veginn og upplifur kannski einhverju akkur leið mér svona illa hér skilu, yeah, yeah. og þá mann mannlegan, en þú manst kannski ekki eftir aðstæðan sem hún varst í yeah. þannig að, þú veist, hún er stöðugt að meta, þú veist er ég örugg yeah. eða stafar einhvers staðar ógn
4: En eða sko kannski hafa orðið til svona taugabrautir sem er alltaf, ég þarf að passa upp á stöðu mín og svo ég verð ekki skilin eftir eða eitthvað svoleiðis.
7: Algjörlega. Og já, þannig að það einmitt.
4: Ég nefnilega, má ég spyrra þetta uppi, kannski getur bara hjálpa mér að lækna þetta. En hérna, þú veist, ég með svona áfell, ég var á sjúkrahúsi, ég eins ás, það sem að eins og ég gamla þetta hafa maður bara skilin eftir á sjúkrahúsi. Og svo ég á svona barnaheimili þessi, í einhverja vikur þegar fjórara þar pappa og mamma að byggja og það var hræðileg barnaheimili á þessum tíma og bara allt sem að litla sig í mann bara svona skelfingar ástand og svo ég orðin hálffullorin ég hefði til 18 eða 19 ára þegar ég á ferð með fóreldrum mínum í útlöndum og ég inn á einhverju bensinstöð og svona autobana og því ég kem út þá eru þau farin og það eina sem ég dettur í hug að hafi gerst að þau hafi bara yfirgefið mig og svo, þetta náttúrulega svo absúrt sko, og ég fer ekkit mikið að leita að bílnum eða neitt, heldur bara að ferja að hugsa hvernig ég geti bjarga lífið mínu hvernig ég geti komist veist, á ég að húka og ég var bara komin með svona ákveð plan og mér finnst það svona svo tákrænt og merkilegt fyrir akkurat þetta sem þetta segja, möndlungurinn eina sem gerist að hún dettur í hug þetta það ekki að þau hafi farið bara, hú veist, og parkar eitthvað annars þar hægt að laga þetta?
7: Já, það flestum tilfellum komið rosa góð á svona hugrun atferðlis með hérna, hugrun atferðlis með þær hjá sálfræðingum og það yfirleitt þetta laga þetta og ég hérna sjálf fór sko að því ég upplifði áfall eða sem sagt að bara í raun ég var nær dauðan lífi sko því ég var 19 ára og þannig að og ég var bara búin að vera martraðir í hérna
4: Varstu fyrir slysi?
7: Nei bara ofbeldi
4: Já
7: og bara eins og margar aðra konur
4: Já.
7: Og hérna fótt til læknis með áverkana og hann sagði bara það ekkert að gera og þú getur ekkert kert þetta og hryggir neina sannanir og svo fór bara heim í hugsanir og engin sem að ég raun þetta var bara alltaf eins og var gert á þeim tíma bara þakka neður og hérna þannig að ég þurfti að burðast með það og var með hérna martraðir í raun bara örglega 30 ára eitthvað 25 ára eitthvað, þá allir fóru hann til Paul Gilbert fór námski hjá sér Paul Gilbert og í Derby
4: Já.
7: Hann einna fremst í Compassionate Mindfulness og hefur hjálpað mörgum
4: Já, ég hef líka lært hjá hann
7: Já, var sammilitæri og eftir að við fórum í gegnum program hjá hann þá bara hörum við þetta þannig að sérst margtrann að hörum við ekki fengið þær aftur.
4: Wow.
7: En það kemur að því að sem þú ert að segja í raun og svo vinna sem að hjálpar, getur hjálpa líka hjá þér, að í raun oft farið í aðstæðnar, þetta bara þarft að hafa eitthvað svona sálfræðinga eitthvað með þér, sem að þá ferðu aftur í aðstæðnar og þú breytir söguþræðinu eitt partur að því.
4: Yeah.
7: Og það rúslega stert að hérna að fara tilbaka og breyta söguþræðinum af því þá ert að líka endurskrifa söguna í heilanum
4: Það ekki eitthvað svona EMDR eða eitthvað svoleiðis eða hvað
7: Já, eða bara hameðferð sko hefur hann aðhörðlis meðferð hjá sálfræðingi sko. Þannig að allafuna hefur það hjálpa því að nú í raun í hel eins og ég heyrði frá vingunum minn sem sálfræðingur að það meiris þetta var eitthvað 8-12 vikna program að það jafnvel komið sko eitthvað sem þú veist eru búin að þróa þetta ennþá betur þannig að það tekist ennþá styttri tíma sko. Þannig að En já, en þarna með því að fara aftur eins og þú í þessar aðstæður þar sem að þú ert bara eins ás og svo aftur hvað 30 ára og veist, og hérna og svo eldri aðeins að og hérna endurskrifa svolítið söguna, þá ertu í raun svolítið líka að segja möndlunni og svona varnarkerfinu þínu að það engin hætta.
4: Já.
7: Og svo annað líka þegar maður kannski finnur sig aftur að þessi við, maður í þessum aðstæðum sem maður upplifið höfnun eða ótta eða ógn að endur með þetta aðstæðar þú veist að er mér virki ég finna að ég að upplifa ógn
4: Já.
7: Eða einhvers konar streitu í þessum aðstæðum er stafar virkilega hætta þú veist, er ég virkilega í hættu og þá oft getur maður sagt nei þetta eru bara, ég veit að ég sé þið þú veist, þetta eru eðlega tilfinningar en þetta verður allt í lagi
4: Já, þannig tala við já. Þennan part sem svona barnalegur og viðkvæmur
7: Já, akkurat
4: En gæti, þú veist, nú hefur maður á tilfinningunum það hefur náttúrulega talað það að það fer einhverja taugabrautir fara vitlust tengjast vitlust eða skilur getur það ekki, er það ekki rétt skili hjá mér að þegar það verða áföll og jafnvel tengslarof þá fer eitthvað hérna ekki í réttan farveg og maður nú veltaði fyrir sig hvort sé þetta rétta þetta af
7: Já, akkurat, já það vírast kannski öðru í þessu taugabrautinnar og það sem við sjáum í til dæmis hjá þeim sem hafa orðið fyrir áfalli
4: já.
7: Að þeir eru oft með virkari möndlu þú veist þetta streitu viðbræð sem að og þannig að fólk viðbræðar að það þarf minna til að upplifi streitu álag og en þetta allt hægt að því nú vitum við bara síðustu 20 og eitthvað árin að heilin mótanlegur og við getum, við kannski losnum aldrei við þessa taugabrauti sem að hafa myndast í æsku en við getum búið til svona styrkt aðra taugabrautir til að hinar svona falli svolítið bara í dýpið sko eða,
4: já. Og það verði aðrar svona brautir sem að verði sterkar
7: já, kallast Hebbian Plasticity og þá eru við raun mér finnst ágætt að sjá það svolítið fyrir mér eins og þegar við erum að búa til nýjan kannski veg, þú veist, þú ert á eitthvað svona sveitaveg, þú veist, og sem er fullt af stráum og mjög torfari skilur, og svo ferði fleiri og fleiri ferðir,
4: já.
7: Að þá verður hann alltaf greiðfarari,
4: já.
7: Og greiðfara eftir sem hún vinnur meiri, þá getur hann hraðbaut skilur, þannig að þá eru hinn vegun þá fer að svona sem sagt, vaksa yfir hinn vegin, hinn að taugabrautinnar og það eru verið að minna svona það er sökva dýbra og dýbra.
4: Já, það er sökva dýbra, já, það er góð samlíking, já. Ótrúlega góð samlíking. Og maður segir fyrir sér með, nú vitum við það í hugleyslu, getum við reynlega verið að styrkja jákvæða taugabrautir bara og þannig að þá er það, þú útskýrir það í rauninni með taugavísindum, hvernig þetta virkar.
7: Algjörlega og það líka einmitt þessu, kannski bæta við að með þessa, þennan vegskiluru að það aldrei þannig eitthvað bara þú ert búin að það er veild alltaf að halda við, þeir eru bara vegakerfinu það er alltaf að halda við og styrkja og vinna að því að hérna, viðhaldi skilur maður en með hugleyslunni, já nú eru verið að koma einmitt fleiri og fleiri rannsóknir sem sína bara er að breyta í raun bæði virkni og struktúr heilans eða uppbyggingu heilans þannig að hugleyslan er akkurat að virkja þessi svæði heilanum sem að tengja sjálfstjórn og dómgreind og öllu því en líka hafa svona hömlur tilfinningum svona hafa tilfinningastjórn þannig að við höfum auðveldra með í einhverjum aðstæðum að staldra við og hugsa hvernig vil ég bregðast við í staðan fyrir bara lendi aðstæðum og bregðast við sem við sjáum eftir kannski þá höfum við tíma til að átta okkur á aðstæðum við fáum svona meiri það verður meiri ró og meiri svona gapavirkni í heilan líka og hérna, já
4: Já, aðeiklisvert, þetta er ótrúlega spennandi, ég finn bara að hugsa hvaða möguleikar eru í stöðunni, veist, verður á einhvern tímapunkt bara hægt að veist, setja einhvern pinna inn í amagdöluna og bara forrita hana upp og nýtt eða eitthvað, skilur við, hvað er það svona sem þú sér fyrir þeir að geti orðið til þess að auðvilda okkur? Eða á þetta kannski ekkert að vera auðvelt?
7: Nei, ég held að þetta eigi ekkert að vera auðvelt, sko. Þetta að því að besta að í raun, að því að við viljum helst bara það sem náttúrulega besta, því að þetta er í raun aldrei eitthvað eitt, skilur þetta bara samspil, ótal, við erum með yfir 100 taugabúðefni í heilanum, þú veist að svo erum við kannski með aðleikara sem tölum oftast með þessu dopamín, serotonin og það allt, endorfín.
4: Býtum við þessu skemmtilegt, veistu aðeins útskýrta betur, aðleikararnir eru þessi góðu efni.
7: Já, þessi dopamín og hérna, endorfín og oxytocin og hérna...
4: Sem láta ykkur líða vel.
7: Serotonin sem láta ykkur líða vel og sækjum svolítið eftir og þú veist, þetta eru þeir sem að losna, þú veist, við fáum ykkur í glas, þá bara fáum við fullt af þessum hormón, dopamín og endorfín og öll þessi vellíðina hormón en vandamál er bara, þú veist, svo með það svo flesti sem vita sem hafa drukkið og hætt að drekka að, þú veist, að það leiðir bara niður á við af því að það verður breyting á við tökum í heilanum þannig að það verður svona kerfin verð ekki eins virk með áfengi, af því að við erum alltaf einhvern veginn að
4: og líka einhvern veginn að fá allt og mikið og svo verður lítið það ekki kjölfarið að, já.
7: Jú, og minka næmni fyrir þú veist, serotonin næmni fyrir dopamíni og því öllu, það breytist líka með bara áfengi öllum vímuefnum sko,
4: já.
7: Þannig að
4: en aðaleikarnir, þeir eru nú bara langskemmtilegast og það gerist þá, líka í huglistli, þá erum við að gera þetta á jákvæðan hátt, þá erum við að örfa dopamín framleiðslu og...
7: Já, algjörlega, svo kannski önnur hormón sem við tölum minna en er í raun algengustu taugaboðefnin í heilanum er, þú veist, glútamat og gapa þannig að við erum með glútamat sem ræsir heilan og er streitukerfi og hjálpar okkur að hlaupa eftir streitu og erum að missa streitu og klára eitthvað verkefni og svo leist en svo erum við gapa sem að kannski eikst meir í hugleyslu og gefur okkur svona ró og svona sátt og þessi hennan innri frið og það svona það líka bremsan svolítið, ef að glútamat er bensíngefin sko, fyrir taugakerfi okkar þá er gapa bremsan og já þannig að
4: Og þetta eru aðalleikararnir og aukaleikararnir eru leiðilegri.
7: Nei, ég endur ekki að segja það, kannski bara minna að tala það sko, og minna að rannsaka líklega, þú veist, þannig að...
4: Hvað myndir þú segja væri undir því, aukaleikarir?
7: Úff, já, það bara Astrid Collins sem alltaf, hérna, mjög algengt og mikilvægt líka, það adenosín sem að hjálpar okkur að sofna og já, nú... Fyrst ég nú bara að fara
4: ég skil, ég hér kannski og svo þessi streituefni svona, þú kallaði það líka eitthvað áðan hérna, þessi kortisólu og það, ertu líka með eitthvað svona gott tákrætt
7: með það, sambandi við þá
4: já er það leiðendabúkanir
7: já, ég það svona, já, ég var ekki að koma eitthvað, en það eitthvað svona sem að bara
4: Við erum að þróa hérna ný vísindi.
7: Já, ég bara...
4: en það svo sem allt í lagi, ég bara spennt fyrir þessum aðaleikurum.
7: En það kannski bensíkjön, mér finnst það svolítið líka, því að það tengist þetta glútamat og kortisóli og það adrenalín oft tengist svolítið saman, sko, þannig að það svolítið bensíngjöfin, sko.
4: Já, bensíngjöfin, já.
7: Sem að
4: Akkurat.
7: Setu kerfi allt í botn.
4: Já. En þegar að, hérna út að því að við erum kannski svona að velta í fyrir okkur hérna lokin, hvernig við getum haft sem mest af þessum aðaleikurum virkum á heilbrigðan hátt. Við erum búin að tala hugleysluna. Ég veit að tala líka mikið mat. Matu skiptir mjög miklu máli og þessi félagslegu þættir. Hérna eitthvað sem að þú getur gefið okkur ráð með varandi þetta ef við ætlum bara að reyna að vera sem mest í góðum... svona hormónum
7: Já, einmitt, með gott hormónaflæði sko, já ég raun er það bara allt sem við veitum en þurfum alltaf að minna okkur á veist, það bara, þú veist, til þess hreyfing að vera í þessu zone 2 til dæmis að það sem að þú ert ekki að ofgera þær en ert svona aðeins að komin upp fyrir ert aðeins að hækka hérslatin og það
4: og fjallganga
7: fjallganga til dæmis og það eigur hérna BNDF, hérna svona þátt í heilanum sem að einmitt bætir virkni framheilans og það hefur reynst að það líka hjálpar okkur einmitt að styrki framheilan þannig að við getum tekið betri ákvarðanir og líður betur náttúrulega losar öll þessi hormón, dopamín og endorfín og það sem lætur okkur líða vel bara nutt og faðma ég gleymi, stundum mest oft gleyma því þú veist líka bara snerting þú
4: veist, bara að snerta sjálf og sig jafnvel
7: Já, ég fannst að pínu kjánleitt fyrst, sko, en þú veist að taka utan sig.
4: Þetta virkar alveg ótrúlega vel, þetta
7: sem ekki. Og leggja hönd upp, hérna, yfir hjarta, bara að finna að maður sér fólk gerir þetta ósjálfrátt oft.
4: Já.
7: Og hérna, að því að húðin í raun þróast frá sama fóstulagi og tauga kerfi okkar, það þróast bæði frá ektoderm. Og þannig að húðin í sig oft, það eru svolítið bara svo típar, sko, þau eru mjög náin, það er mjög sterk tengsl á milli húðar og taugakerfisins, þannig að eins og finnur það er óþælt einhver strýkur þið fast svona, það er ekki tægilegt að klappa þér eða gefur olnbogaskot eða eitthvað slis, en aftur á móti svona þægileg létt það virkjar ákveðna viðtaka í húðinni sem að senda skilaboðum við séum örugg og við þurfum ekki að óttast og það, þannig með því getum við róa taugakerfið og eigur jafnvel oxytocin og þannig að við getum farið nutt og svo lesa og faðum að okkar nánasta fólk eða hvert sem eða hversu sem tilbúin í faðma en líka bara, þú veist, okkur sjálf
4: Já, yndislegt eitthvað sem út bæta við henni lokið sem að henni að svona góð skilaboð út í heiminn
7: Nei, úf Nei, ég bara sem segi ég myndi mæla með við þá stöðu þekkingar og vísindi sem við höfum núna er að fólku gefi sér tíma til að hugleiða og ég held í raun að eins og Buddha segir og Richard Davidson og fleiri sem hafa rannsakað hvað mest hugleiðslu að við getum

0: læri bara að fara inn á við og beina augunum, þú veist, inn á við en ekki alltaf út á við, þú veist, að því að hugleyslan þá erum við svolítið að horfa inn fyrir augun okkar og tengjast eigin tilfinningalífi og hafa betri stjórn bara á eigin tilfinningum og líðan. Það svo dýrmætt, þú veist, því að okkur líður best ef við náum að vera í augnablikinu og njóta þess sem í kringum okkur.
1: Vá, wow, og þá erum við að gefa gott inn í heiminn.
0: Algjörlega, og núna svo mikið talað það líka að sem ég fyrst að ég var að stúdra svolítið núna að þetta félagslega smit, þú veist, við erum alltaf að hafa áhrif með svipurum, orku, hvernig við berum okkur á annað fólk, þú bara veist að þegar þú gengur inn í herbergi, hvernig ork eða veist, þú verðst fljótfarin að upplifa hvernig hérna,
1: hvernig orkan er.
0: Já, af því að við erum alltaf það þetta, nú eru taugavistin fann að sína það í gegnum mirrornærans að þá erum við að í raun alltaf að spegla okkur í hvort öðrum og ef að fólk reykt neikvætt þá hefur tilningu til að taka það upp og líða svipa, en aftur á móti að fólk kærleiksríkt og gefur af sér hlýju, að þá eru við líkleg þannig að við með okkar líðan og okkar hugsunum og okkar hegðun getum við haft áhrif á fólkið í kringum okkur og það þannig sem að breyting verður aldrei í samfélaginu, þú veist, það að skoða fyrst hvernig ég, hvað áhrif ég vil hafa á fólkið í kringum mig, því að hvernig ég kem fram smitar til annara og ég man það alltaf bara því ég hugsa tilbaka ef ég var eitthvað pyrruð að undir miklu álega lítið sofin eftir nætuvaktir og þurfti að sinna einhverju verkum núna á nætuvaktir ef ég var illa stemd að það sást það strax í börnunum mínum
1: yeah.
0: svo þegar ég var komin eftir hugleyslega að búin að ná ró að þá var breyttist andrúslöfti þannig að við sjáum það bara strax inn á heimilinu með litla börnun okkar
1: hugsa hvað það stórt Það því að hann talaði með mamman móti andrúsloftið á heimilinu með mömmur þurfa að vera í lagi
0: Happy wife, happy life
1: Já, já, já og happy kids
0: Já, já og svo var eitt mögnu kannski þetta svona eitt magnasta dæmi sem að í tengslu við þetta svona félagsleg smit er að í Tansaníu 1962 varst búin að heyra því
1: Nei.
0: Að þá hérna voru krakkar sem fengu hlátuskast í tíma veit nú ekki af hverju að byrja nákvæmlega en það fór allir bekkurinn að hlæja svo spreiddist hláturinn út í næstu bæja og það varð að loka skólum í 14 bæjum og vísindamenn fór að rannsaka þetta og hjaldi þetta væri ykkur veira eða eitthvað smit, þú veist, eitthvað smit eitthvað bakteríja eða eitthvað og hérna, en svo komið ljósa það var ekki neitt, þetta var í raun bara hláturinn bara smitaðist
1: Hvað er þetta að segja?
0: Já,
1: að hláturinn smitaðist en getur hann verið svona lengi?
0: Já, þetta var í, já, ég, það var allan ég veit ekki, man ekki nákvæmlega hvað stóð yfir en allan þurfti að loka skólanum þetta var ekki þetta tvö daga eitthvað skilur
1: Skemmtilegt, þetta finnst mér mjög skemmtilegt að hérna á því að hlátur veist, hláturskast bara það besta sem ég lendi
0: Já
1: og hérna.
0: Hún gerum alltaf lítið að ég held ég sem að
1: ég alltaf mjög þakklátt þegar ég detti það og þegar það svo skríti hvernig það gerist það eins og að maður fer bara yfir einhverju línu það sem að maður veist, getur ekki hægt
0: já,
1: það bara yndislegt og yndislegt er með þérna og bara takk fyrir að vera að miðla þessum æðislega sannleik takk fyrir mig
0: takk kærlega fyrir gaman að koma takk fyrir bóði
1: takk fyrir að koma, ég múin ég fóðið aftur og við ætlum að láta duga í bíli og ætlum að minna til því að hérna, og ég ætlum kannski að segja aftur hún heitir Lára G. Sigurðardóttir út af því sem eru að hlusta eru kannski ekki eins hérna, vel hérna upplýstu hvað er að gerast hérna en Lára, við vorum semst að tala um baktal og hvað það hefur mikil áhrif og hvað heiðarleiki og reynskiptni skiptir miklu máli bara fyrir heilsokkar og hamingju þannig að hérna það var umræðefni í þessum hluta og hérna kemur meira eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík.

0: Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Við erum að halda því fram þessa dagana að sundrung manna á millum og kannski ríkja á millum sé að aukast og verða meira mein. Og hér innanlands þá sjáum við kannski dæmi þetta í greina skrifum og svona á internetinu. Þegar maður hérna sko alltafns Facebook þá alltaf fleiri og fleiri sem að verast af áhyggjur af þessu. Og hann kominn til mín, hann Jón Kaldal, blaðamaður og fyrirrandi ritstjóri, hann hefur áhugað þessum málum. Vertu velkominn, Jón.
2: Takk fyrir boðið.
1: Og takk fyrir að koma. Ég rak augun í nokkur orð sem að þú birtir á Facebook daginn. Þú hefur augljóslega áhyggjur af þessari sundrungu og öfgahægri og hérna, sko þú varst að tala það og hérna, ég ætla bara að lesa þetta upp. Uppátt. Þú segir þýskur öfgahægri flokkur var að vinna kostningar. Nýtur stuðnings Pútins, J.D. Vance, Musk og skoðanarsyskina þeirra í republikana flokknum. Marie Le Pen, stórleiti fjármögnuða Pútin, er mögulega að verða forsett Frakklands með stuðningi sömu manna. Svo segiru, þeir reka járnin í sprungurnar innan Evrópusambandsins með góðri hjálp nýtsamra sakleysingja. Viltu þýða þetta?
2: Já, svo enda ég þetta á þessari hérna, þessum gamla farast að divide and conquer
1: Já.
2: Sem er hernaðlist sem er fyllt mannkyninu í þúsundar ára. Rómverjar beittu henni miskunnlaust á sínu tíma rómverska keisarveldið í sinni yfiráðum, sínum yfiráðum yfir hérna stóru landsvæði gerðu hagsmannabandalög ímsa hópa og öttu gegn hvor öðrum
1: Já.
2: Og mér varst bara ástæð til að þess að minna á langt ég fara svo eini sem hefur gert að hérna, það eru óvinir Evrópu er að störfum að fullu
1: Já.
2: Og þetta beinlínis hernaðar strategía sem verið að nota markvist
1: Já.
2: Og skipulega af hálfu óvinna Evrópu og það, þeir eru því miður núna ekki bara úr austri, heldur líka úr vestri
1: Já.
2: Því það liggur fyrir að stór hluti makahreifingar Trump hefur mjög illan bifur á þeirri hugmyndafræði og þeim samfélagi sem hafa byggst upp í Evrópu og líta svo á og að Evrópu sambandið sem er stærsta fríverslunar samband heims með 500 miljónir íbúa sé í samkeppni við sig, Bandaríkin
1: Já.
2: Og það er að ala markvist á sundungu innan Evrópu sambandið beinlinnist til að veikja og drottna divide and conquer
1: Já.
2: Af hálfu Bandaríkjana núna, þeirra sem stýra Bandaríkjunum og líka af hálfu Rússa
1: Já.
2: Og þessi hugmyndafræði sem við sáum núna fá svona mikið fylgi í Saxlandi í gamla Austur-Þýskalandi öfgahægrið, allt rætið hún er fjármögnuð að stórleiti af hálfu Rússa
1: Já.
2: Hún er nærð af hálfu Musk á hans samfélagsmiðli og J.D. Vance. Og þetta bara mjög gamaldags hagsmannabarata. Þetta eru ekki innin sérstök hugmyndafræði sem þessir menn að fylgja sér að baki Musk og J.D. Vance. Þeir líta á þetta sem beinharða vilji meina bara viðskipta hagsmanni Evrópusambandið er eina mótstaða sem hefur verið við hérna framfyrir samfélagsmiðla risanna sem koma að vestan og eru svona þyrnir í síðu þessara stórfyrirtækja og það ofboðslega mikilvægt að fólk átti sig á því að það vera að reyna að hafa áhrif á það skoðinu þess í gegnum samfélagsmiðla með virkum hætti
1: Já. Og ég óttast að því séu ansi margir sem sjá ekki gegnum það. Það sem ég heyri mikið í kringum mig bara hinn opinberu kerfi hafa brugðist. Og þess vegna þessi þróun í heiminum. Og úr hvað átt kemur fólk sem heldur því fram? Á hverju hefur það þessa skoðun? Gæti það verið vegna þess að það búið að halda henni að því frekar að það hafi reynt á eigin skinni að þessi opinberu kerfi hafi brugðist í miklu meira mæli heldur en fólk áttar sig á.
2: Við sjáum þetta þess svona birtingamynd svona hugmynda til dæmi, sko, á öðrum sviðum birtast með afgerðita hætti í afstöðu fólks til Íslam.
1: Já.
2: Til múamistrúa fólks eins og það sé sá stóri trúhópur sé bara allur hættulegur
1: Já.
2: Háskalegur háskalegur konum og minnvöldahópum og þetta er náttúrulega hefur verið eldsneiti að stóruleiti í hérna baki þjóðfylkingar Le Pen í Frakklandi og afti í Þýskalandi ala á hatir gegn innflytunum út og hérna og þar fyrst var hans múið með strófólki og svo menn líta pínu kannski á bara sögu þessara stóra hóps það kemur að hérna málunum kvenna þá líka til þess fyrir bara ég held að því en 18 ríki múðum stróa fólk sem hafa kosið sér konu sem þjóðarleiðtoga hvað hafa bandaríkin kosið sér margar konur sem leiðtoga enga, genið einastu og samt er ykkur hugmyndum að einn múslíski heimur sé hættulegur konum þá náttúrulega er alltaf að horfa á veist, öfgana í þarinni eins og þeir séu í raunum ráði samfélaginu held og þetta hættulegt hvað margir virðast fara orðin ginnkefti fyrir því og trúa því að svona sér staðan það fullt að bandaríkjamönnum sem trúa að hérna að London sé stór hættuleg borg og það eru Íslendingar og menn vín og vinahóp sem halda Stokkólm þessi hættuleg borg og Svíþjóð þessi hættulegt land
1: út af múslimum
2: út af innflytjenda samfélagum, út af múslimum ég reyna að segja einhverju, ég, svona minn hefur búið og lært í Stokkólm í 6 ár, ég það reglulega og þessi birtingamynd og hérna sem kemur hér í fjölmiðlum hún bara röng á borginni auðvitað eru ákveðin vandamál sem þarf að leysa en það eru vandamál sem þarf að leysa bara hvernig glæpum yfir höfuð þannig að þetta er svona veist, það hefur þetta er hluta þessari fleigastar sem ég að búa til sammeðlan óminn og það hefur lukkast því meður mjög vel gagnvart þessum hópi fólks
1: Það ekki allir sem að átta sig á því hvað maður á við, ég nota þetta sjálfur svolítið, nýtsamur sakleysingi fyrir þá sem ekki skilja hugtæki, ertu til í að segja nokkur orð um það, hvað að vera nýtsamur sakleysingi
2: Ég, sko auðvitað stór hlut af þessari hérna afleiðingar herfið hérna, að deila og drottna skapa sundrungu og drottna og veist, hún hönnuð og kerð af fólki sem eru sannarlega ekki sakleysingar og ekki nýtsamir en með því að villa fyrir þeim sem kannski setja sig ekki inn í málin eða bara þurfa eitthvað neginn að hafa ekki tíma til þess, tækifæri til þess en búa við stanslösa síbylju með ránkvæslum þá framlega þeir það sem fólk sem ætla sér ekki að láta illt af sér leiða tekur samt þátt í að dreifa röngum upplýsingum og verður hlut af þessu áróðustríði og það fólki sem ég kalla nýtsama saklýsingi, það fólk sem saklust af því að hafa eitthvað vondan ásetning en tekur þátt í að búa til óeiningu innan samfélagsins og jafnvel greiðir atkvæði með þeim mætti að sér eftir síðan meir og þetta eru að sjá mjög skýrt til dæmis núna á Bretlandseyjum það sem stór hluti þeir sem kusum nei það fyrir ekki sem eru ennur greitt atkvæði með því svo þau já við útgöngu bretta á Evrópusambandinu sér mjög eftir að hafa kosið með þeim mæti og beinlinnis staðfestir segir sjálft að það hafi kosið á röngu fórsöndum það hefur verið logið að þeim
1: Sko Ertu búin að sjá heimildamyndin á Netflix núna afleiðingar sem birt í tilefna 25 ára afmæli 9-11
2: Nei, ég ekki búin að ég ekki
1: nei, nei, sko þar þessi tótt sem svo margir halda fram að þeim tala múslíma að þetta alræði sem að Bandaríkin fengu í rauninni til þess að bara gera hvað sem þeim sýndist í þessu trúabraða hatustríði sem að hófst eftir 9-11 að hérna það hafi orðið heiminum miklu örlagaríkara heldur en atburðurinn sjálfur heldur en árásinn á tvíburaturnana og annað önnur hryðjuverk sem fram í voru þann dag Ertu sammála því?
2: Já, tölunar tala sínu máli mannfallið í kjölfar árásar, sem hryllilegu árásar öfgamanna á Bandaríkin er hræðilegt og í raunumur held ég að það sé alltaf lærdómur sem við getum dregið af slíkum átökum að þau ala af sér meiri öfga meira mannfall og verri heim og sannarlega tókst það hjá Bin Laden og félagum, þau tókst að skapa verri heim og hérna viðbröðin við þessum þessari hryggjölu árás hafa leitt til verri lífs fyrir mjög marga í botni Persaflóa og líka sannlega sko í Persíu sem núna vera og Írana sem vera þetta mannfall sko opinbera borgar, óbreyttar borgara konur, botn, gamalmenni komi yfir 3500 manns í árásum Bandaríkjanna og Ísrael á Íran og þetta hryggjalega tölur það bara til að sýti samingið og fjallu innan við 3000 manns svaka hryggjalega tala í árásum á Bandaríkin á sínu tíma Já. Þannig að þetta eru veist, við, það ennþá verið að hérna, þetta trúabræðastrið yfirbræði, en þetta samt í raun að stóra leiti hagsmanna stríð aðgangur olíu og svona áfram að deila og drottna
1: Og það mjög sláandi svo ég veit náttu til þessara myndar sem ég bara mæli með því að þið kynnið ykkur þetta góð mynd að það mjög sláandi sko að það eru viðtöl við fólk sem að múslimar sem að höfðu sína stöðu sem ekki bara innflytendur heldur bara töldu sig vera orðnir að bandaríkjamönnum hvernig sko líf þeirra breytist hvernig þau eru rauninni hundelt bara nokkrum dögum eftir hryðjuverkin á tvíbröturnuna hvernig þeirra eigin staða í þeirra eigin landi að þau töldu eyðilögð og hérna og þetta maður svona fer að hugsa já, þetta spísar hugsun manns að hérna fylgjast með því hvernig tala við þau en við nefndum hérna Jón áður en við hófum spjallið þá nefndu við til dæmis að við sjáum greinar núna hérna innanland sem að reyna að reka svolítið fleg á milli landsbyggða og höfuðborgarsvæðis og það svolítið eins og bara að þessi sundrung sem eins og þú skrifar mikilvæg ef þú ætlar að ráðast eitthvað ná eitthvað, ef þú ætlar að ná einhver þá byrjar á því að sundra því það eins og þetta sé sko útmalt og það, þetta eru innanlandsteina utanlandsteina hvert fjandann getum við gert hvað hérna hvað
2: er svarið? Það sem við erum að gera, við erum að tala þetta og við erum að segja skýrt frá því af hverju tilgangurinn og hérna sterkustu átökin sem að byrja að koma upp yfirborði hér eru daldið núna snúst innflytendur og það og sannarlega við sjáum við mjög þéttar umræður í tilteknum geirum að við búum ykkur hættu vegna innflytenda hér og þá aftur alltaf vera að tala frá okkunum löndum, okkunum þjóðurnum
1: Morgunblaði keiri náttúrulega á þessu dag eftir dag við sem blaðamann getum alveg sagt það upphátt
2: Já, já, það eru ég ekki sé allt Morgunblaði, það eru ákveðna rættir innan Moggars Moggin með stóra ritstjórn og það svona en menn eða missir hérna tillýstökin út í kassuna og verður hún óættu endanum sko þannig að hérna, það er að passa upp á hlutallið í kryddinu En að því sögðu þá, þegar ég var ritstjóri fréttablaðsins sínum tíma og þá þessi átök tegja sig svo langt aftur, þá sáum við teikningarnar að múa mig í Jótlandspóstunum. Það voru árásir vegna gríns tjali hefnd og múslima í París, þetta mannskjaðar árásir. Og þá var ég að skrifa pistla að við viljum að gæta okkar, við vorum komum svo skammt og veg þá með hérna innflytjendur. Saklausara samfélagi mörguleita erum þá. Við viljum að gæta okkur við það taka móti fólki frá öðrum menningarheimum, öðrum trúarbrögðum, gæta þess að markmiðið væri ekki að aðlagað okkar samfélagi, heldur samlagaða, það eru hluti af okkar samfélagi. Og það eitt stærsti hlutin þá og nú að gera þeim ljóst sem hingað koma að hér hefur verið barist fyrir réttindum kvenna sem hafa náð ákveðnum, þess að hann hefur komið ákveðn stað það hefur verið barist fyrir réttindum samkynhneigðra og þetta ef fólk getur ekki fælt sig við þessa þessa áherslu okkar samfélags á sterka stöðu allar afburt sér frá trú kynni og hérna kynneigð að þá verður raun og veru bara að fara eitthvað annað
1: já.
2: Ég skrifaði svona efnislega svona leiðara fyrir 20 árum
1: gildi samræðunar, gildi þess
2: já, en þá fekk ég með tölvara holskeflu af hérna gagnrýnisröddum sem fannst ég vera að sýna múslimum þá óvild með þessu
1: já.
2: Ég var bara mjög ósammálega þessum tíma og ég sagði við til hvers var barist ef við ætlum ekki að standa vörðum þessi gild okkar og tala þau upphátt, reglulega, þétt og segja þetta okkar gildi okkar samfélags og það á, við sjáum svipa rangkúmyndir um stöðu kvenna í fjöld annara trúarhópa heldur en hinu frá múslimska trúheimi, strangtrúðu gyðingar, strangtrúðu kristin samfélög í Bandaríkjunum, það skarast þessar hugmyndir um stöðu kvennan og heimilinu. Ég helst bara að vera bak við eldavélina og ekki vera mikið víðar. Þannig að þetta bara eitthvað sem við þurfum að halda áhrum að tala og tryggja að eins og hægt að hugmyndir aðrar hugmyndir fá ekki að skjóta rótum hér og ég hef pínu áhyggjur af því að við séum núna ekki nógvel að sinna þessum þætti til dæmis bara í þegar kemur að menntun ungra krakka sem innflytjendur í Íslandi af annari kynslóð eða í fyrstu kynslóð
1: þeim gengur áberandi verð heldur hann til dæmis í Písabrónu heldur hann þeim sem eru fæðast á Íslandi og ef þú hleður reið í ofan á hérna vannmátt og útskóun þá verður útkomun ekki góð
2: Nei, og þessuna við höfum þessi víti til að varast og þurfum sannlega að gera betur og vonandi er það eitthvað sem hérna í vinslu en við erum að heyra hann í rættir innan skólakerfinu að þetta að skólandi séu dálítið vannmáttur þannig að þarf stærri viðbúru heldur en bara í einstaka skólum eða skólakverfum
1: Já og fyrir okkar einangruðu þjóð og svolítið sérvitra þjóð og sérstaka sem var hérna sem bjófið náttúrulega þessa miklu einsleitni þá eru þetta náttúrulega hérna þetta mikil bylting sem hefur orðið í okkar samfélagi.
2: Já, við erum löngu hætt, þessi einangrun, hún löngu, löngu rofin og við erum í miklu skemmtilegra og dýnamískara samfélagi í dag heldur en bara við upp að þessu aldar. Þannig að þetta, ég vissi að þetta að mist reykja eitthvað margfald skemmtilegri, fjölbreyttari. En við höfum eins og var, þurfum og getum gert betur til að tryggja að ég þessum fjölbreyttarleika allir verði upplifið sem hluta þessu samfélagi. Það svona þjóðarteppið, hver þetta sé sam ofið, eitt teppi.
1: Og við vitum hverjir klöppuðu saman höndunum eftir niðurstöðun úr Evrópukosningunni um daginn. Það voru svolítið þeir sem að þú ert að nefna hér í færslunni þinni sem var til þess að ég baði að koma í heimsókn.
2: Það er mikið óskunnar komu úr þessum branni frá Le Pen og eftir ég og þeirra skoðunarsískjunum. Mín skoðun svo er að burtu þessari skoðuna, neða þessari hérna atkvæða þjóðatkvæðagreiðslu, það muni óhjákvæmilega Ísland með einhvernum hætti færast ennær Evrópusambandinu enn nú. Og ég held að gerist bara vegna þess að Kanada er að færast, mun færast nær vantarlega, Bretlandseyjar munu færa sig annarkvort í heild eða sundraðar, eins og við verðum að tala núna um að skotar, og Írar vil ég skilja sig frá Bretlandi og bara verða sjálfstæð þjóðríki og við vitum að Norður Írar myndu renna þá inn í Evrópusambandi bara með Írlandi Skotar, það algjörlega að vita að þeir vilja vera í Evrópusambandinu þannig að veist, ég held að Ísland bara staða Ísland svona hugmyndafræðilega sé miklu, miklu nær Evrópusambandsríkjunum heldur nokkuð tíman því sem er gerist í Bandaríkjunum. Þannig ég held að með einhverjum hætti muni Evrópusambandið þróast þannig að það verði búin til einhvers konar, ekki aðild en þéttara samstarf við svipað þengjandi þjóðir. Þá er að horfi til Kanada mögulega er að byrja að ræða mögulega Japan og Suðurkóru líka sem sterkari viðskipta með sterkari viðskipta tengslum við Evrópusambandið og það er hluta þessari geopolítísku þróun þessari einangrunarstofnun stefnu sem í gangi í Bandaríkjunum.
1: Þetta svo sannlega heimur á flegi ferð og margt að spjalla, margt að hugsa og ef þú verir enn að skrifa leiðara fyrir fréttablaði þá værir með fókusin þarna á þessu sem við erum að tala í dag eða hvað?
2: Já, ég hef bæði, þú nefndir hérna þessa fleiga starfsi sem í gangi á heimsvísu en líka gagnvart hérna innanlands og það var á Vísi var verið að byrta í dag aðsetna grein íbúa Norðurlandi sem vill tala tvær þjóður einu landi ræði þar hann Þorvaldur Sigurðsson nefnir þar svona útflutnings og verðmætahagkerfið sem er út á landsbyggðinni málar upp höfuðborgarsvæði sem nokkur skonar sérfræðinga sunnan samfélag en skautar alveg framhjá því að Reykjavíkurhöfn þar er landað áritur ár mesta afla verðmandi landsins og fjöldi fólks vinnur hér á höfuðborgarsvæðinu við fiskvinnslu hátækni fiskvinnsla Brim við Reykjavíkurhöfn, það eru fiskvinnslur í Kópavogi og Hafnarfirði miklar og við erum hér með feikil og öflug fyrirtæki sem eru í nýsköpun og búnaði í kringum vinnslu á landi og skipum og þjónustu þannig að þarna, ég kann ekki við svona þessa hérna hugmynd og hann er að fabulera þarna að þetta megi lesa út úr afstöðu landsbyggðar og höfbarkast í þjóðatkvæðagreiðslunni ástæðan eru miklu dýpri Reykjavík er sannlega hluti af raunhagkerfinu eins og bara tölur og aflatölur segja til þannig að þetta er efni sem ég væri að skrifa sem ritstjóri en það hægt að tjá sem ég sem mögum mætti hér og taka þátt í umræðinu og ég ætla að gera það áfram
1: Akkurat Sko, nasjonalismi er í sókn, lokal patriotismi er í sókn, það svona, þetta má alveg vera í ákveðnum hlutvöllum en þetta má ekki ganga út í öfgar.
2: Það kannski fyrst aðeins bara sko, þjóðunis hugmyndin að hún sko, skemm ekki fyrir hagsmunum okkar í hennu stóra samingi í þjóðana. Já. Og það pínu það sem verið að reyna aðlá með því að sundra að einhvern veginn gera fólk hrætt við að við sem að tapa einhverjum á okkar sérkennum með því að vera í sterkum ríkja bandalegum og það bara miskilningur sem það að tala gegn
1: Ykkur sjálfur já í Evrópakostningunni að fara norður í land og hitta frændur mína bændur í Mývarsveit núna helgina ég held að þeirra við eiginlega allir sagt nei hvað get ég gert til þess að við getum haldið áfram að vera vinir jú ég get rætt við þá
2: þannig
1: ekki tekið beigju þegar ég sé það á heldur
2: nei það hérna við þekkjum hvort er sterkara pennin eða sverðið þannig að orðið eða átökin það eru hérna valið og ég held sér bara með fróðlegt og líka fyrir það veist, að heyra og skilja af hverju fólk segja nei á hvaða forsendum
1: Já, einmitt Herru, fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við þig Jón Kaldal, takk fyrir komuna
2: Takk fyrir mig
1: Og ekki fara langt kæra hlustendur, nýr kafli eftir andartak
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Já, það svolítið síðan við höfum verið með neytendamál til umræðu hér við Rauðaborðið og hann kominn til okkar Breki Karlsson. Vertu velkomin Breki.
4: Takk fyrir.
1: Það tvö mál sem langar að ræða við í dag. Það annars vegar þessi norski dómur. Sem að gæti breytt einhverju hvað varðar bílastæðagjöld eða sektir og þá sem ekki hérna, já, og fólk sem lendir í því og svo ætla ég aðeins að ræða við þig það sem að þú segir að kallist rakvæðing sem svona þegar þjónusta vestnar og við neytendur vitum ekki alveg hver er okkar réttur en ef við byrjum á þessum norska dómi þú hefur nú verið hérna áður og við höfum rætt þessa þróun sem það margir sem náttúrulega mjög pirraðir yfir því að stundu fáu bara senda einhverja rukkun nánast utan úr geimnum og við vissum ekki einu sinni að við hefum verið einhverstaðar þar sem verið að hérna rukk okkur þá hefur bílnum okkar verið lagt einhverstaðar að við jafnvel töldum gjaldtrafstæði og sem reynir svo ekki gjaldtrafst og svo getur náttúrulega hlaðist hérna sektarkostnaðar ofan á þetta farðu byrjað á að rekja fyrir mig þetta þessar norsku málavexti
4: Já, nú í gangi í Nóri að undirlagi norsku neytendasamtakana hópmálsókn gegn bílastæðafyrirtækjunum eða innheimtu fyrirtæki bílastæðafyrirtækjuna. Mm-hmm. Og það var fjalldómur núna í vikunni, neytendum í vil og þeim gert að endurgreiða oftekin gjöld sem nema það bil 4 miljörðum íslenskra króna 300 miljónir norskra
1: Já.
4: Og þetta náttúrulega stórsigur og eitthvað sem við hljótum að líta til
1: þetta sektargjöld?
4: Þetta eru innheimtu gjöld og það sem norski dómur kemst að að þetta sé ótilhlýðileg gjöld og oftekin gjöld og þetta svipað og við höfum verið að benda á hér á landi að fyrirtæki eiga að byggja tekjur sínar á því sem þau selja vörum eða þjónustu mm-hmm. Sem þau selja en ekki á því hvernig fólk greiðir fyrir þær ekki að reyna að plata neytendur til þess að greiða seint eða illa eða með einhverjum ég sé að vafa sumum hætti
1: Samanber þessar aðstæður sem ég rætti í inngangnum að sum okkar lendi í því að við erum rukkuð fyrir gjald sem við vissum ekki að veitum ekki
4: Nákvæmlega, og samkvæmt íslenskum innheimtilögum þá áttu að eiga 14 daga frá því að þér ljóst að þú skuldar einhverjum eitthvað áður en að viðkomandi getur farið að hækka skuldina eitthvað þannig með einhverjum aðgerðum og þetta alveg bara sambærilegt við teljum við sambærilegt við það sem að gerast í Noregi að þarna eru innheimtu fyrirtæki að fara offari og gert að skila til baka það sem það hefur átöki við erum samt að með þeim fyrirvara að þetta var bara héraðsdómur í Oslo mm-hmm. þetta á eftir að fara fyrir æðri dómstóla í Noregi
1: Já, en ef þetta er þið dæmt eins á æðra dómstíð í Noregi eins og hefur núna hvað mun breytast hér á landi?
4: Við viljum náttúrulega fyrst og fremst að stjórnvöld grípi inn í og stöðvi þessa ósvinnu við teljum að stjórnvöld hafi tól og tæki bæði neytendastofa og fjármála eftirlitið neytendastofa hefur eftirlit með markaðsaðferðum með ósanngjörnum samningsskilmálum og fjármála eftirlitið hefur eftirlit með innheimtu aðferðum þessar tvær stofnanir okkar það eiga bara að grípa inn í og segja hingað ekki lengra við hefum kallað eftir þessu mjög lengi núna í sumar gekk í gildi nýju markasetningalög þar sem neytendastofa fær auknar heimildir við teljum að neytendastofa geti nýtt þær heimildir og eigi að gera það til þess að setja þessum fyrirtækjum sömu skorður og dómurinn í Noregi virðist vera að setja norskum innheimtu fyrirtækjum
1: sko Mér dettur í huga þeir sem hlusta á þig, þeir séu ekki alveg með og hreinu þetta myndi ekki þýða það að það væri bannað fyrir landeigandur að rukka gjald við einhvern foss.
4: Nei, nei, alls ekki og við höfum aldrei sett okkur upp á móti því að fólk ráðstafi eignum sínum eins og það vill. Að fólki er í sjálfsvald sett að nota það undir þessa atvinnustarfsemi eða hína atvinnustarfsemina en neytenda samningar við bíleigendur verða að vera ljósir og sanngjarnir samkvæmt lögum og það gilda ákveðna reglur bæði um sanngirni samninga og líka hvernig á að innheimta fé sem eða myntar kröfur eiganda og það það sem við förum fram á að hvernig fólk greiðir fyrir vöru og þjónustu sé ekki gert að féþúu eða megin tekjum fyrirtækina og notabene, ég verð bara að taka það fram að það eru þarna úti eru bílastæði fyrirtæki sem fara að þessum, sem ekki rukka einhver vanskilagjöld eða sektir eða hvað sem þú vilt kalla þetta
1: Viltu nefna einhver góð fyrirtæki?
4: Ég vil bara nefna til dæmis bílastæðið á Þingvöllum þar ef þú gleymir að borga þá færðu bara sent í heimabankan sömu upphæð plus reyndar greiðslugjald sem upp á 120 krónur eða eitthvað svo leið sem er svo sem alveg sanngjönd
1: Er það ekki enga aðli?
4: Það er í nei og svo erum við með selaströndina á Snæfellsnesi sem enga aðilar og þar kostar ef ég man rétt 600 krónur að leggja og ef þú gleymir að borga þá færðu 600 krónur innheimtu í heimabankan og samkvæmt upplýsingu sem við höfum þá alveg 100% heimtur af þeim gjöldum það enginn sem veigrar sér við því að borga það sem upp sett það bara þessar aðferðir þessar að örfáu stóru fyrirtækja sem eru að drýja tekjur sínar eða jafnvel megin tekjur þeirra eru vegna þessara vangreiðslugjalda og það það sem við teljum ólíðandi og ekki að viðgangast hér á Íslandi.
1: Ólíðandi og margir hafa bent á siðleysið og ef það reynir svo ólöglegt þá náttúrulega breytir það öllu.
4: Við viljum að okkar stofnanir sem hafa til þess tól og tæki og eiga að koma vera að vernda okkar og sómi okkur á skjöldur að þær taki þetta fyrir og stöðu þessa ósvinnu.
1: Veistu hvernig hefur farið fyrir þessum Íslendingum sem kannski þeir glemdu að greiða 1000 kall og nú skuldin við innheimtu fyrirtækið orðin 20.000 eða 50.000 eða eitthvað veistu hvernig hérna hefur verið gengið fram í þeim málum?
4: Við höfum ekki upplýsingar það hins vegar höfum við upplýsingar ferðaþjónustu fyrirtæki svona minni ferðaþjónustu fyrirtæki sem hafa neitað að greiða þessi gjöld og skulda 10 og 100 og jafnvel meira þúsunda.
1: Já, rútur á bílastæðum og svona.
4: Og það hefur aldrei verið farið á eftir þeim af því að teljum við að þessi bílastæði fyrirtæki þau treysta sér bara ekki til þess að rukka þessi himinháu gjöld og það náttúrulega eitthvað sem við verðum líka að horfa til að við horfum til Noregs núna og þessa hópmálsókn sem neytenda samtökin í Noregi eru í að ef okkar stjórnvöld stöðva þetta ekki þá okkar eina brjóstvörn að fara í svipaða hópmálsókn með ærnum kostnaði fyrir alla Það miklu ódýrara fyrir okkur öll ef að stjórnvöld bara farið fram og úrskurðu í þessum málum heldur en að einkaaðilar frjálsfélagasamtök eins og neytendasamtökin eins og FIB farið áfram með einhverja hólpmannsókn. Það er bara, það er allavega væri illa fyrir okkur komið að við neytumst til þess að gera það. Við viljum frekar að þetta sé bara leist á einfaldan og einfaldan hátt.
1: Já, og að þessi félög og fyrirtæki komi fram við neytendur af sanngirni. Nákvæmlega. Það náttúrulega eitthvað sem að manni hefur svolítið fundist vant á. Já, þetta spennandi augnablik. Heyrðu, hitt málið sem að mér langar að ræða við þig breki að það eru margir íslendingar sem að hafa velt fyrir sér síðustu vikur og mánuði svona meiri stífni hvað var það sundstaði sundlaugar að hérna það ekkert launungar mála ég hef sjálfur hérna skrifað reynslusögu mína
4: já og ég lasum það í fréttum
1: sem er alltaf í fréttir þannig að hérna það hægt að vísa til þess sem hérna gags í umræðinni og þeir eru fleiri sagðir mér hérna áður við fórum að tala saman sem að hafa lent núna í því að það sem áður þótti gott og gilt og var svona traust á milli aðila að ef maður var kannski með áskort og maður gleymdi því heima þá og maður kom og maður var að fara gegnum hlið og maður fattaði það að maður var ekki með áskorti þá hóaði maður í afgreiðsluna stundum íttum bara á takka af því að hún kannaðist við mann og vissi og stundum fekk maður útprentaðan miða stundum var maður beðin kennitölu í sömu sundlögum þá er búið að taka myndamanni og hérna þeir sjá það að maður sá sem maður segist vera en það virðist vera semst í seinni tíð að þá hvort, það eitthvað búið reglurnar eru stífari heldur en þar voru það ég held að hafa verið í maí eða júní sem að breyttust og núna semst fólk sem hefur alltaf fengið bara mjög fínt viðmót og hefur sannlega greitt fyrir vöruna sem ætlar að innheimta sem dvöl í sundlauginni að það verður frá að hverfa hver réttur neytenda í þessu tilviki og hvað hefur svona þessi mál vítt og breytt að segja
4: þetta svona hluti af þróun sem við höfum verið að sjá og ekki bara við hjá neytendasamtökunum hér á Íslandi heldur víða veröld og kölluð upp á ensku enshittification og íslensk þýðing hefur annars vegar það eru til nokkrar tilraunir til þýðinga en hrakvæðing er eitthvað sem við höfum verið að nota
1: hrakvæðing
4: einhverju hefur kallað þetta hægðun líka eða skítvæðingu
1: Já.
4: En hrakvæðing
1: Þetta einhver neikvæð þróun heyri ég á orðinu
4: Já og þetta snýst það að vörur og þjónusta eru vísvitandi gerð verri til þess að jafnvel að gera fólki erfiðara og svo fyrir og svo getur fólk kannski borga sig fram hjá erfileikunum. Ég ekki tala það að sundlega Vesturbæjar sé í þvílíkri vegferð en tökum sem dæmi einhvers upp eða þjónust á netinu sem er kannski ókeypis til að byrja með og síðan er allt í einu farið að selja þig sem neytenda auglýsinga, það verið settar auglýsingar í appið eða vef svæði eða eitthvað slíkt og svo jafnvel gengið ennþá lengra og þú þarft að þá borga þig framhjá til þess að hluta efnið er falið eða sett á bakvið einhvers konar vegg þess sem þú ert að borga þig framhjá og þetta er þróun og líka í hvað varðar vörur, ekki bara þjónustu munum eftir hérna brauðristinni sem ekki var hægt að gera við allt í einu, það var, hún var sett saman þannig að það var við það að taka henni sundur eða eitthvað bilaði í henni þá brotnaði
1: bara leistust
4: hún upp þannig að þetta er svipað þessari, já, þetta er svona þessi hrakvæðing í vörum og þjónustu sem við erum að sjá og er ekki tók góðs fyrir okkur neytendur.
1: Nei, þannig að tilgangurinn hjá Reykjavíkuborg að koma nýja reglur sem segja starfsfólkinu að ganga harðar fram, tilgangurinn er að græða meiri pening.
4: Nei, ég segi ekki það. Ég ekki endilega í þessu tilvikli en í svona flestum öðrum tilvikum. Ég átta mér náttúrulega kannski ekki alveg á þannig að verið að ganga gegn svona okkar samfélagsgerð og trausti í samfélaginu við höfum svona í gegnum tíðina verið já, það traust hefur mælst hátt á Íslandi og við hefum verið svona málin hafa reddast svona í okkar samfélagi og okkar samskiptum en þarna verist vera komin einhver harðlínu stefna í þjónustuna sem er allána ég hef ekki náð að skilja ennþá.
1: Nei, þú ekki náðu að skilja þetta, en sumir segja sko þessi tíman að tákn og þetta sé bara fínt og nú eru bara reglur sem ganga sama reglagengur yfir alla, þú þarft bara að vera með þetta kort, þú getur sett hérna kortið í síman, þá sé ekki gerður mannamunur og hérna sumir segja að þetta sé norska leiðin með því er víst til þess að norðmenn séu ósveigjanlegir á baðstöðum ef þú ert ekki með kortið þá og fáur ekki að fara inn þannig að sko það hafa alls konar sjónarmið heyrst í tengslu við þetta og mér er náttúrulega frekar hallærislegt í þessi að fjalla eigin reynslu hér sem blaðanar, ég ekki vanur því en af því þetta var svona þjóðfélagsumræða og hefur orðið þjóðfélagsumræða spratt út af einhverju færslu sem er sett á Facebook þá finnst mér forvitnilegt að ræða þetta aðeins betur við þig það sem að mér fannst sko kannski verst í þessu það var að þessu var líka líkt í fjölmiðlum þegar leitað var viðbraða Vesturbæjar laugar við þjóf í búð sem segði ósatt mér finnst að réttur þess sem búin að borga fyrir vöruna og það sé kannski samkomulega á milli starfsmanns í sundlauginni og kunnans það að, jú, ég veit alveg hútt búin að borga en af því þú ert ekki með korti, þá geti ekki leiftir inn. Sko, er þetta ekki einhver svona risapunktur?
4: Jú, mér finnst þetta svona kannski líkt af því að þarna hefur annarkvort starfsmaður á plani átt erfiðan dag eða jafnvel yfirmaður á staðnum átt vondan dag.
1: Og computer says no syndrom.
4: Já, og Ég vil frekar lifa í þannig samfélagi þar sem er ríki traust og þar sem tilneigingin er til að redda málum heldur en að fela sig á bakvið hvað tölvan segir.
1: Já, mér finnst mjög gott að þú nefnir þetta upp á því að mér finnst þetta einn af helstu kostunum við fámennið hér á Íslandi. Að við leggjum á okkur hérna aðra og verri efnagastefnu heldur en mörgum ríkjum í kring veðrið ekki alveg að gott kannski myrkrið en meira en við erum með gæði sem felast í traustin og nálæðinni og persónulegu viðmóti og því að við bara trúum hvert öðru.
4: Og þetta verður þeimun sárara líka held ég af því að sund er svo inngrift í okkar menningu.
1: Já.
4: Að ef ekki væri fyrir sundlaugar þá held ég að lífið væri miklu mun fátækara hér á Íslandi og enda eru sundlaugar í hverju einasta krummaskuði og jafnvel víðar og ég veit, já ég þekki ekki til að svipu sundmenning sé nokkuð staðar annars staðar og þá má ekki gleyma því líka að í heitupottunum þá erum við öll jöfn, við erum öll stöndum berskjöldu frammi fyrir hverju öðru og þar fara fram samræður og þar deglan. Þannig að mér finnst
1: að auðmýkt í nektinni.
4: Já, og það sé sótt að því, eða það finnst maður hoggið ansinn nærri manni.
1: Já,
4: bæði í traust, hvað var það traust og hvað var það þessa sundmenningu?
1: Já, ég upplifði þetta mjög persónulega sem mikið högg. ég veit ekki á hverju, en kannski meðalans út af þessu sem þú nefnir. Nú alveg bursið frá mér og mínum hagsmunum þá hérna hefur fólk núna áhyggjur að því heyri ég að áður þegar kom að endurnýjun árskorts þá var það nú algjör regla maður gat sagt að maður kom peningalaus og árskortið hafði runnið út heyrðu þeir ekki bara lægi í borgi næst endurnýju árskortið næst og ég man þá að hafa með mér pening og það var aldrei eitt vandamál en núna virðist þeimst þetta verið orðið vandamál og það einmitt sko hvað felst í þjónustu, hvað bindur okkur saman sem samfélag, það ekki traustið og trúnaðurinn og þetta opinber þjónusta þetta hérna, þetta sannlega svona refni.
4: Algjörlega og ég þess vegna vil ég sérilega trúa því að þetta hafi verið vondur dagur hjá starfsmönnum sundlega og vesturbæjar og að þetta sé ekki komið til að vera heldur að því að þekki bara starfsfólkið á góðu einu og ef stunda sundlaugina þarna í ára ræður og lærði að synda þarna meðal annars þegar ég var í meðlaskóla þannig að ég ber miklar og sterkar tilfinningar til sundlaugareinar og ég vona svo sannarlega og þetta náttúrulega bara menningar stólpi í okkar samfélagi sundlaugar já, bara allar sundlaugar og þessi sundlaugamenning þannig að ég vona að það sé ekki verið að grafa undan þeim stólpa
1: Ég tek undir allt þetta og mér finnst Vesturbæjarlaug stórkostlegur staður, mér finnst starfsfólkið alla jafna eiga frábæra daga þarna, mjög gott að koma þangað og ég held einmitt sko umfram það sem að við höfum þegar rætt að þú veist að það svona svolítið þorpsbragur þarna á þessari, á svæði þar sem laugin ég held sko að það var kastað, það var rekin fleitt í þorpið það var svolítið svona, við þurfum ekkit að hafa sömu reglur og í New York eða Hong Kong þar sem að sko það kunnuleiki manna á millum hann er líka eitthvað sem að einmitt
4: og þetta traust
1: já, þetta traust traust skiptir mjög miklu en það sem kemur gott út úr þessu það að ég mun hlaða sundkortunum núna í síman og ég mun hafa með mér síman sem er reyndar sem ég ákvað meðvitað í þetta skipti að skilja eftir heima og ef ég hefði haft hann með mér þá hefði ekki lent í neinum vandræðum því þá hefði ég geta kallað fram einhver skilríki en það er svo hérna, já þetta situr ennþá pínlu
4: já, ég heyri það þetta situr í þér
1: já.
4: En ég mæli með hálftíma í infrarauðu sánunni og ég held vissum að þú sættist við sjálfaði og guð og menn
1: Ok, ég tek þeirri áskorun og kæri þakkir Breki fyrir að koma hérna og spjalla við okkur
4: Vistu, þakkir sömuleiðis
1: Og þættinum þá lokið í kvöld kæru hlustendur við vonandi sjáumst aftur klukkan 8 á morgun þá færu við ykkur nýjan skammt af rauðu borði samtali þjóðar við okkur dagskrárgerðar fólkið sem störfum hér. Kæra þakkir fyrir ykkur að deila efni samstöðvarinnar og sérstakar þakkir fáið þið ykkar sem styrkið samstöðina með mánaðarlegu framlagi. Takk fyrir í kvöld, verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.

0: Komið sæl og verið velkomin að bókaborðinu. En það eru nýju þættir sem við nokkrir bókabíusar ætlum að halda úti hérna samstöðinni vikulega og við ætlum að fjalla bækur og allt sem þeim við kemur á allan mögulegan og ómögulegan hátt. Mér hlusta sá heiður að sjá fyrsta þáttinn og af því tilefni þá datt mér í huga að það gæti verið gaman að velta bara fyrir sig hvað bókin hvað máli með bækur, hvað þetta? Þetta eitthvað merkilegra en eitthvað annað? Og til þess þá datt mér náttúrulega í huga að fá hinga mann sem svona fyrst andliti sem kemur upp í hugan þegar maður hugsar bækur á gamlar og nýjar, aðalega gamlar og það Eiríkur Ágúst Guðjónsson sem að hefur verið umkringdi bókum frá því að hann mann eftir sér, það ekki rétt?
1: Jú, alveg alltaf.
0: Hvað máli með þig og bækur, Eiríkur?
1: Já, ég alveg fættur læs
0: Já.
1: Og hérna þurfti ekki að læra að lesa og búin að lesa og halda bók alveg frá því ég bara galt haldið á einhverju öðrun pela á snuði, sko.
0: Þú ert ekki fættur með bóki hérna?
1: Ekki fættur með bók, en Nei. Svona alltaf því Já. Og hérna umkringdu alltaf bókum og hérna ég nú alveg upp í sveit og ég las allar bækur sem til voru á bæjónum í kring.
0: Mörg oftar en einu sinni kannski?
1: Já. Og ég var þeim svo lánsamur og ég átti langafa sem var blindur og ég galt sloppið að fara í fjósi með að sitja og lesa fyrir hann og þá ég eitthvað 6-7 ára gamall og las ég Gunnar Gunnarsson fyrir hann
0: Já, ok
1: Og hérna, hann að, já, bækur hafa komið út alls konar vandræðum með hans fjósaverkum
0: Já, það svolítið góður tilgangum með bókum meðal annars
1: Já.
0: En þú starfar í fornbókabúð
1: Já, ég svona viðlóðandi hérna fornbókabúðuna bókina hjá honum Ara Gísla Bragasinni, ég hafa klappast þig og hef verið þar honum til svona aðstoðar í alls konar einhvers konar hluta störfum eða já, mörg undanfærin ár og hérna hef aðstoðað mér til þess að koma að bót vefveslun og svo svona fara í heimahús og skoða bækur og tala við fólk bækur.
0: Já, það margtlega lenn það.
1: Já.
0: Þú sagði mér áðan að þú hefðir samt unnið lengur en það í fornbókabúð.
1: Já, sko, já, þegar ég kem til Reykjavíkur, ég fer hingað til hérna náms í menntaskóla, ég 16 ára gamall og hérna fann strax hérna fornbókabúðir Reykjavík og þá þetta sko 81 og þá eru 14 fornbókabúðir í Reykjavík.
0: Vá! Wow.
1: Bara hann í miðborginni og ég hérna eitthið ótrúlega miklum tíma þar í Ríki og hérna Kongulóvef við að fletta bókum og skoða bækur og verandi hérna alltaf blankur þá kosti ég fljótt upp á lag með það að gera svona alls konar miðvik fyrir bækur.
0: Já, fyrstu bækur á launum þá?
1: Ég fekk bækur í staðinn.
0: Ah.
1: Þannig ræðaði ég bókum hjá Ingvari á Laufásvegi og aðstóði Siggu Helga þannig á bókhlöðustíknum var hjá Guðmundi Axelssyni fólkbókasal í Klausturhólum við að hérna halda hjálpanum halda upp og raði hillur og svo hjá Gunnari og Snæ í bókinni og lögum við eitt og hérna síðan með Braga svolítið í bókavörðinni og svo núna setni árin hef ég aðeins verið aðstofan Ara Gísla þegar þannig við þurft á því að halda þannig ég búin að vera snöddast í bókum alveg alltaf sko
0: En hvað varðum allar þessar fornbókabúðir?
1: Já, það bara einhvern veginn lögðu upp laupana. Fólk fóru að horfa á vídeo og öll önnur afþreying tók einhvern veginn bókina af okkur, sko.
0: Nú eru fleiri enn bókin í miðbænum að selja fornbók?
1: Nei, því miður eru bara þetta eina svona...
0: Já.
1: Þetta eina svona mekkað eftir í miðborginu. Þetta er eina svona búðin, miðbæjarbúðin sem eftir í miðborginu. Þetta allt orðið meir og minna svona einhverjar... ferðamannaverslanir og svo jú, Kormákur og Skjöldur eru þarna
0: Já.
1: En þetta allt vínberið og víkivaki
0: Brynja
1: farinn og Dóra Gullsmiður, hún lést náttúrulega frá sinni búð komin yfir nýrætt
0: Já.
1: Og hún var svona síðasti móvíkvannin í miðborginni
0: Já, nú veit ég af bóka kaffi í Ármúla
1: Já, þeir eru þar
0: og ykkur, eru fleira að selja gamla bækur
1: Nei, svo er bara einhvernig að kólaportin er ykkur í sölumenn sko
0: já, en ekki svona búð
1: ekki búð, nei, en það er svona sölubásar sem eru búin að vera kannski lengi með sinn bás
0: já, þeim hefur líka fækkað
1: þeim hefur líka fækkað
0: já
1: það er alltaf hérna sko, bækur, ein bók ekki svakaleg, sko, en tíu kastar kannski ekki heldur, en hundra kastar, þú veitur, sendið fyrir bíl, þetta alveg handtaka að koma svo inn á milli húsa, sko.
0: En í dag, sko, hver viðskiptavina hópur Fordbókabúða?
1: Já, það eru, hérna, mentskóla krakkar sem er sett fyrir að lesa bækur sem ekki til,
0: já.
1: Sem finnast ekki. Við reynum út við að það, svona eftir bestu getu. Það eru safnarar sem ennþá sem betur fyrir til og koma nýjir í skörð þeirri sem frá falla en það bara öðruvísi söfnunum var og svo hafa bókaklúpar svolítið verið sko starfandi sem að fólk þarf að allir lesa bókina
0: Já, allir eru að leita
1: Allir eru að leita sögum bókinni og já, hérna, já. Það svolítið gott og svo náttúrulega fræði menn og hérna bæði og námsmenn sem að læra íslensku hingað og þangað með heiminn þeir vesla

0: smá upphæðir allt saman.
1: Já, já. Þannig að þið, en,
0: og held, það verður ekki ríkur hos, ef ykkur verður ríkur hos, þá verður fleiri í þessum bransa, sko.
1: Jú, jú. En sérðu fyrir þeir að Ford bókabúðir muni lifa lengur? Eða eru þið geirfugl?
0: Ég vona það, við séum ekki alveg síðast að gera, já, ég vona það, sko.
1: Já.
0: En það stundum hefum að vera svona, svolítið efinn sem þetta sé eitthvað viti í þessu.
1: Já, þetta sé bara, bara furðfuglar?
0: Já, já,
1: hanga já. Hanga á einhverju?
0: Já, já. Og svo höfum við alltaf notið góðs af þessum ferðamannaströmi sem í miðborginni. Okkur hefur tekist að koma þessari búð á korti sem svona must see in Reykjavík.
1: Já, það kannski geirfugla statusin.
0: Já, og hérna þá reynum við að selja fólki það sem kallast conversation piece.
1: Ah, ok. Eitthvað já, sem, ok, útskýrðu það fyrir mig.
0: Eitthvað sem að þú getur komið með heim til hvers mútu að fara, það mikið bandaríkjamenn sem eru í þessu conversation piece.
1: Mm.
0: Þeir kaupa mjög mikið á svona trúaritum, sálmabókum, og slíku því þetta svona gott að sýna í matabúði.
1: Þó þú skiljir ekkert hvað stendur í einu.
0: Það getur skilja neitt sko.
1: Já, ég skil.
0: Og svo náttúrulega, og svo kaupa náttúrulega að sýna höfuð höfunda á íslensku, hérna, Lópezvölunar skáldin sín, Stembek og fleiri.
1: Já.
0: Og já.
1: En segðu mér, þú nefndir safnara.
0: Já.
1: Ég tengi pínu við safnun á bókum.
0: Já, þú safnari.
1: Ég ein af þeim, já. Og sko, mér langar svolítið vita söfnun bóka.
0: Já.
1: Hvað, þú talaðir áðan að það væri að koma, það kemur nýjir í skarð þeirra sem frá falla.
0: Já.
1: Hverju fólk að safna, af hverju fólk að safna því sem það að safna og sko, hver eru svona helstu söfnuna sviðin í bókunum?
0: Já, sko, já. Það eru, ljóðabókusöfnun ótrúlega algeng.
1: Ok.
0: Og hérna, eins og engin lesi ljóð sko að þetta þykast að vera komnir yfir það að lesa ljóð en það ótrúlega mægt að safna ljóð
1: aðeins að lesa þið?
0: Nei, ég var lesa þið
1: Nú, já, já.
0: Já, það okay. bara er svo þetta hattvarslegt að lesa ljóð ég les mjög mikið ljóð og það hattvarslegt sko
1: já, það samt það vanmetið að vera hattvarslegur
0: ég veit það, það bara stórlega vanmetið
1: já,
0: ljóðabókasöfnin algeng og svo safnar til dæmis svona einhverjum svona sértengdum fagbókum en að kona mínu klæðskeramestari hún safnar bókum þjóðbúninga og hérna föt og textil og hennar safnir spannar einhverja rúmlega fjóðspindi
1: wow, og á íslensku, nei
0: Nei, öllum tungum á nefnisins
1: Já.
0: Og hérna, og svo ferðabókasöfnin mjög algeng
1: Já.
0: Og þá að tala bækur sem eru sko bæði nýjar ferðabækur og svo eins bækur sem eru gefnar út fyrir kannski 250 árum og jafnvel eldri.
1: Já, og er það fólk að safna kannski einhver sérstakt land?
0: Já, mikið bara Íslendinga safnaði mikið Ísland
1: já, já.
0: Ísland og heimskautaferðir eru mjög svona algengt, það ekki mikið að fólk safnar bókum kannski Afrikuferðir eða slíkt, það nótilega svoleiðs bókum en söfnun og þeim hefur ekki festa rætur hér á landi en væntalega þá kannski annars staðar.
1: En þegar þú segir margir að safna svoleiðis, hvað myndur segja það margir væru margir Já. Í þessum heimi?
0: Ferðabókasafnarar eru, þeir eru ótrúlega margir, sko. Ég ekki að segja þessi skipti ykkur hundruðum, en Nei. Þeir eru samt ótrúlega margir. Þeir eru það margir að þeir bítast bestu bitana.
1: Mm.
0: Já, þegar ég bara byrja að vinna í fótbókabúðum og var að vinna hjá Guðmundi í Klausturhólum, sem var svona stæðsta fótbókabúð þeim tíma og var svona fínbúð.
1: Hvað fín
0: borg? Þá hann var ekki með kiljur, hann hendi því öllis, hann leiti ekki svona á það, sko.
1: Já, bara með innbundna flotta svona gripi.
0: Bara með innbundna leður, kili og fínt, sko.
1: Já, já, já.
0: Já, þá voru uppbóðhaldin og haldin á sal.
1: Mm.
0: Og þá voru menna, sko, vinir bitust jafnvel Sigfús Blöndal, orðabókina, sem ekki nokkur maður vil sjá í dag.
1: Já.
0: Það var tekist á með það, sko.
1: Og, já, og eruðu vinslit og svona?
0: Það eruðu svona hrykt í.
1: Já.
0: Já, hrykt í stundum, sko. Og hérna, já, já, margir er þannig að menn, og svo eru menn að safna hérna íslensku fornprentstöðunum, hólum, hrafsei, leirá.
1: Já, já, það öllu sem að gefið út af viðkomandi stað.
0: Og þá er kannski vera að safna því, skiptir engum máli hvað er í því, bara sé hólabók.
1: Já, en þú sagðir áðan varst að tala ljóðabók, að það væri líka ljóðabækur, algengt söfnun á svið. En hvernig sko, sem sagt, þú ert væntalega ekki að safna bara ljóðabókum öllum.
0: Það eru menn sem gera það, safna ljóðabókum öllum. Safna,
1: þeir eru nú væntalega kannski ekki margir.
0: Þeir eru ekki margir, en Nei. Þeir eru alveg til. Og þá safna þeir öllu sem bara ljóð.
1: Vá, wow, ok, það lítur að taka pláss.
0: Það tekur pláss, en ljóðabækur eru mjög svona oft litlar, sko.
1: Reyndar,
0: já.
1: Reyndar.
0: Og hinn fullkomna ljóðabók er ekki stór.
1: Já,

0: gott að safna litlum bókum.
1: Liggja svona vel í hendinu manni sko.
0: Já. En svona önnur svið innan ljóða.
1: Já, þá þú safnar kannski atómskáldunum.
0: Já.
1: Þú vilt já, ljóðum eftir konur.
0: Já, ég myndi gera það.
1: Já.
0: Það væri typist ég.
1: Já. Mm. Svo eru þeir sem að safna því sem þeir skilgreina sem leirskáld.
0: Ó, já. Já. Ok.
1: En þú getur safnað einnar bókahöfundum.
0: Já, þeim sem hafa gefið út
1: bara
0: eina.
1: Bara gefið út eina bók.
0: Já, það, ok. Hvernig veit maður hverju maður þá að safna?
1: Það þú bara verður bara að finna út því. Þú leitar upplýsingar og raunverulega þá styðstu við hérna leitir.is gagnasafni á Landsbókasafninu.
0: Já.
1: Og ég vil getum að funda út þar að menn hafa kannski bara gefið út eina bók og eru einna bókarhöfundar. Stundum bara bókin er að gefa út þeir eru dánir, mm-hmm. svona minningarskinn og þá var það örugglega eina bókarhöfundar.
0: Já, svona one hit wonders
1: ljóðlistar. Já, það til menn sem safna sko, er eigin útgáfum höfunda.
0: Já.
1: Jón Þorleifsson rithöfundur sem að gaf út milli 20-30 bækur, gaf alltaf allt út sjálfur, fekk aldrei einhverjum rithöfundsambandi en það var ekki nóg fínn.
0: Já.
1: Allt því maður að hafna fyrir því.
0: Já.
1: Það var ekki nóg fínn, hann gaf út rítgerðasöfn, hann gaf út ljóð, hann gaf út leikrit, en hann var ekki nóg fínn fyrir rithöfundsambandið, gaf allt út sjálfur.
0: Og þá verður hann ákveðið söfnun og svið.
1: Hann verður ákveðið söfnun og svið.
0: Já. Mm. En hvað, sko, nú þurfið þið, nú fáið þið bækur væntanlega hérðan og þaðan. Dánabú og hvaðan fáið þið bækur?
1: Já, það hérna, fólk náttúrulega kveðja þennan heim og flytja eitthvað annað og skilu eftir bækunum sínar.
0: Jú, jú.
1: Og svo bara fólk að flytja á milli húsa.
0: Já, og vill ekki henda, fólk á ofta er með að henda bókum.
1: Já.
0: Hvaða bókum á maður að henda?
1: Þeim sem maður þarf ekki að lesa.
0: En já, ok. En svo fáið þið bækur já, upp í hendurnar
1: já.
0: Og örugglega góðan slatta.
1: Já.
0: Og þið þurfum þetta verðmið á þeir.
1: Já.
0: Hvernig gerir þið það?
1: Já, þetta bara svona tilfinning sem að maður hefur bara einhvern veginn svona með, eftir margra ára.
0: Já, og já. Vill ekki henda, fólk á oft er upp með að henda bókum.
1: Já.
0: Hvaða bókum á maður að henda?
1: Þeim sem maður þarf ekki að lesa.
0: En já, ok. En svo fáið þið bækur já, upp í hendurnar
1: já.
0: Og örugglega góðan slatta
1: já.
0: Og þið þurfum þetta verðmið á þeir
1: Já
0: Hvernig gerir þið það?
1: Já, þetta bara svona tilfinning sem að maður hefur bara einhvern veginn svona með, eftir margra ára yfirlegu á hérna á þessum bókakossum og stöflum þá hefur maður komist bara eitthvað tilfinningu að hérna allar bækur hafa sín sálsökumörk
0: Já og, Er þetta bara svona í puttunum á okkur?
1: Já, til dæmis hérna Gunnar Gunnarsson, hann þólir ekki mikið með þúsum kallinn, sko.
0: Ó, ok, hvað stýri verðmeðanum?
1: Svartfugl gæti færi 1900.
0: Já.
1: En almennt hann að 900 kall, sko. Laxnes á móti, hann alveg 1900, upp í 4 og 9.
0: Ok, það þá Laxnes fyrir velun, já. En til dæmis frumútgáfur?
1: Já, og svo frumútgáfur, já.
0: Já.
1: Já, þá eru komin í til dæmis með Halldór Laxnes, þá eru það kannski góð endtök af frumútgáfum, hans eru 15, 20, 30 krónur jafnvel okay. meira jafnvel meira, nokkra sögur hún alveg 100 skallinn
0: Hvað það sem gerir hann að svona miklu verðmætari heldur en hinn?
1: Hún
0: alltaf
1: bara fágætt
0: Já.
1: Það fágættið sko
0: Hvað fágætt bók fágætt?
1: Já, fágætt bók fágætt það bók sem að ég sé kannski ekki nefn annarkvært ár
0: Já,
1: Já.
0: Annarkvært ár myndi ég nú samt kalla alveg ágætt
1: Nei, ég sé svo margar sko.
0: Já, þú sé það allar Já, þú ert í flæðinu
1: Já
0: Í bókaflæðinu Það er þið, já, þið eru kannski í flóðinu
1: Svo eftir hún hættir bók að verða fágætt Hún verður kannski fáséð en hún hættir að verða fágætt Því að þá, allt innu, það svo steinsteinar Það var alltaf rosa erfið það að fá fyrstu bækuna steinsteinar sem að sá þetta aldrei sko.
0: Já
1: Svo allt innu deyr þessi kynnslóð sem áttan og keiftan og þá allt inni bara rauður lögin bara, dettur bara allt inni aftur og aftur, rosaskríti þá er hún ekki lengur svona fágætt sko
0: en er þá, er kynnslóða munur á, sko, fatta afkomendurnir ekki að þeir séu með eitthvað í höndunum eða hefur þetta kannski bara ekkit verðmæti í þeirra veruleika?
1: Jú, sko, við erum alltaf með hennar þetta bóka verslun á netinu já, bókin.is
0: mm-hmm.
1: bókin.is er bara gluggi Og þar eru umkringum 30 bækur skráðar Já. Og verðmertar. Þannig sá gluggir öllum opin sem vilja verðmerta bókastofnun afasins.
0: Já.
1: Þurfa bara að hafa aðeins fyrir því.
0: Ég skil.
1: Já.
0: En getur bók húrraði verði ef hún fer að dúkka upp?
1: Já.

0: Hvað er verðmætasta bókin? Hver er verðmætasta bókin sem þú verður handleikið?
1: Það Guðbrands Biblía.
0: Já.
1: Já.
0: Hún alltaf dýr.
1: Alltaf dýr.
0: Já. Eru margir að safna biblíum?
1: Já, reyndar.
0: Já.
1: Reyndar. Bara ótrúlega margir að safna biblíum.
0: Já.
1: Já.
0: En, ok, nú langar mig að spyrja, eru gamla bækur fjárfesting?
1: Það margir kostir skynsamleiri.
0: Heldur hún að kaupa bækur?
1: Já, já, já, já. En gamla bækur geta klárlega verið fjárfesting, sko, ég meina 2008 þegar allt hrundi og þeir sem áttu bækur og málverk, þeir sáttu frekar, sáttur eftir, sko.
0: Já, en kannski ekki allir sem átt sáði eða séum eitthvað í handanum.
1: Nei, ég meina, það segja, þessi gluggi alltaf opinn.
0: Já, fyrir þeir sem kunni vilja leita. Já,
1: áður fyrir fara þannig að hérna, verðlæning á fórbókum og fórbókasalur voru alltaf bara mjög lindó, sko.
0: Já.
1: Þú veist, og þá snerist þetta aldrei að vera alltaf að plata fólk sem komum bækur. Snerist aldrei að plata, já, veist, ekki að ljúga en aðeins að plata.
0: Kannski ekki segja alveg allt.
1: Nei,
0: já.
1: En nú bara þessi gluggi opinn og við getum ekki plata neitt.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Þannig að núna geta allir tjekka sjálf og þau geta tjekka sjálf.
1: Já, allir geta tjekka.
0: Ég skil.
1: Það tíkir segja, já nei, þetta, nei, elskar mig, þetta þýðir ekkit að vera sínum, nei, nei, nei, nei, já, ég geti sem hendi þessu fyrir því, það þýðir ekkit lengur.
0: Nei.
1: Og hefur ekki þýtt í mörg ár, ekki eftir að þessi vefur rotnaði, sko.
0: En upplifið þið að fólk sér svo mikið að losa sér við bækur aðeins kannski að velta þið fyrir sér hvort þetta sé eitthvað merkilegt?
1: Já, já, vill bara ekki henda bókunum rafa eitthvað, sko.
0: Og þið svona...
1: Já, þú
0: eru kátir með það væntanlega.
1: Við förum stundum og sækjum bara hjá fólki og hérna það kostar náttúrulega helling að fá sendibílstjóra að tíma pakka sig niður og fara að sorpa og borga fyrir það.
0: Já, já. Það að borga fyrir að henda bókum.
1: Já, það að borga fyrir að henda öllu. Greinum er sér garðinum allt.
0: Ó, já.
1: Ég meina og það bara þannig. Já, Málsta. Við tökum við öllum bókum sem eru settar á fyrir dynar hjá okkur sko.
0: Já, ok. Já. En hérna, ég ætla aðeins að færa mig hérna yfir í, ekki að annað, heldur það sama, að því að ég fer alltaf, það bara eitthvað svona innbyggt í hausinu mér, að hugsa kynjavinkilinn.
1: Já.
0: Kallar konur sem viðskiptavinir og safnarar.
1: Já.
0: Er eitthvað sem þú hefur að segja það? Er eitthvað
1: munur? Já, miklu munur? Fleiri kallmenn, sko.
0: Sem að safna?
1: Já, já.
0: Já.
1: Já.
0: Hverju, er munur að því líka hverju fólk? Ah, og safna þær öðruvísi ljóðum?
1: Nei, ekki það, ljóðum eftir konur.
0: Já.
1: Og kannski ég horfa bara það.
0: Já.
1: Eða yngri skáldin, nærðið með tíma.
0: Já.
1: Kallan eru meira kannski að kíkja á þessa gömlu. Mm-hmm. Matta og Steingrím og þessa kalla, sko.
0: Já, þannig að konur safna frekar konum og eru margir kallar að safna konum?
1: Já,
0: já.
1: Reyndar.
0: Ok.
1: Með margir, veist, já, ekki kannski ykkur hópur en já, fleiri en 15, sko.
0: Þeir eru til.
1: Já, já.
0: Já, já, já. En þú sjálfur, ert þú að safna ykkur?
1: Nei, ekki, sko, nei, ekki þannig, sko. Ég ábækur sem ég læti ekki frá mér. En hérna, en það eru bækur sem ég hef svona ykkur negin sita á mér, sko.
0: Mm, tilfinningalega tengst.
1: Já, ég bara ykkur negin, ég vil ekki láta það, sko.
0: Nei, getur ekki útskýrt af hverju ekki?
1: Nei, bara, þú veist, ég mér sína það hérna.
0: Já.
1: Hér nú bara bróður minn Jónsarta.
0: Klassík.
1: 76.
0: Frumútgáfa.
1: Já.
0: Já.
1: Til Eiríks frá mömmu og pappa, jólin 76.
0: Já.
1: Við vorum rosa blöng, þú var nýbúið að byggja hús og hérna, ég elstur á fjórum sískinum, að fymta var ekki fætt og ég fegði þessa bók á aðhaldskvöld. Og hérna... gæti ekki beðið eftir að byrja að lesa hana því að ég búin að, ég vildi fá þessa bók og búin að byrja mér í jólagjöf svo var kakó hjá á ömmu niðri, ég byggum að fara að þanga í kakó eða súkulaði, það alltaf aldrei að taka enda súkulaði fyrir ekki hann svo var loksins komast upp úr miðnættinu heim og byrjaði að lesa og ég las alla nóttina og svo farið fjósið og alveg ósofin í verkin og svo aftur inn byrja nýtt
0: þú kláraðir hana Á já. Fyrsta nóttinni?
1: Já, og svo byrja aftur í morgun þegar búin að þegar var búið að gefa í fjósi.
0: Vá, wow, hvað hefur lesið hann oft?
1: Ég hef búin að lesa hann svona tíu sinnum eitthvað svo leið, sko.
0: Ferðu alltaf að gráta?
1: Nei, ekki, kannski ekki lengur, sko, en það maður er undirbúin.
0: Og veist hvað gerist nær?
1: Já, já, ég... þetta bara ekki bók læti ekki frá mér en maður bara í fulla nefann, sko, en ég ætla búin að selja mörg endur gaf.
0: Já, en ekki þetta endtak.
1: Ekki þetta endtak, sko.
0: Ég líka kallaði góðan að lesa svona oft og eiga endtak.
1: Já, já, já, svo hana, hérna, til mér aðra bók sem að...
0: Ég get ekki lesið þessa bók að hans að andast bara úr gráti.
1: Ég held ekki látið frá mig, það þessi hérna, mjálpið dvergan í sjö.
0: Já, ha. Hún í góðu standi.
1: Já, hún í góðu standi.
0: Þessi... Ég sko að safna barnabókum Já. Fyrir þau sem vilja vita það. Þess vegna ég mjög spennt fyrir barnabókum.
1: Þessi bók sko úr sveitinni. Frá því að ég átti heima að heil langholt og í Raungirisæppi, rétt fyrir Selfoss. Og þessi bók var þar til og þegar amma mín og móðurbróður flutt á sína Selfoss og þá var verið að taka til og það var kveiktu bara til garði varðeldur og það var öllu brent.
0: Ha, bókum?
1: Ég bara öllum að skili, hérna, móðurbróður minn hann bara gett berserskang og brendi og ég bjargaði þessari bók frá því.
0: Já, það nú eins gott, já. Má ég sjá.
1: Rosa fínt en dag.
0: Þetta alveg sko, já, ég hef nú bara aldrei séð hana svona flotta.
1: Nei, ég veit það.
0: Vá, wow, og þetta líka sko, þetta, sömabækur falla undir sko barnabókasöfnun.
1: Og teiknumyndir.
0: Og teiknumyndir sögur, því þetta náttúrulega svona teiknumyndir
1: sögur. Þessa bók er ég verið margselja.
0: Já, færið hann oft?
1: Nei, þetta eindak sko. Nei, þetta bara kemur ör sjaldan.
0: Já, það ekki?
1: Jú, aldrei svona fínt.
0: Nei, líka svona harðspelda.
1: Já, hann linda líka svona mjúka sko.
0: Já, ég hann lefla hana þannig. Já. Eru margir að safna barnabókum?
1: Ekki margir, Nei. En það eru margir að teiknum þessu.
0: Já.
1: Já.
0: Ég þekki það.
1: En það eru margir að safna ákveðnum höfundum eins og Aselin Grenn og hérna Já. Og þannig hvað heitur hann hann Kath hérna
0: í Aurora
1: Aurora alltaf með breysi blóðbyggjum
0: já, já, já, Alexander Fili Bombombom
1: já,
0: ég og þær allar já. Í barnabókasafninu mínu, já. Gaman að segja
1: já.
0: Frá því
1: já.
0: En hérna
1: þetta svona bækur sem að lætur ekki frá sér sko
0: nei, ég skil það vel
1: já.
0: En hvað ertu með meira
1: já,
0: það nú gaman að fá hans að vita hvað, hvað fannst þér nú og merkilegt að koma með
1: ég kom til mér hérna, þetta er galdra hans skugga sko
0: Galdra skræða
1: kom út í 150 eintökum þetta er endur ótölusett eintakir hún áriti frá höfundi
0: ótölusett eintakið
1: já, það var þannig að hann gaf út 150 ótölusett eintökum þetta var tímarind
0: þetta ótölusett eintökum, já það stendur hérna
1: já, það voru 150 ótölusett og einu upp í 150 og svo voru þó nokkur ótölusett
0: og þau eru fleiri
1: já, þau eru, ég veit ekki hvað sem mörg þau eru sko
0: eru þetta er handskrifa
1: já, þetta er handskrifa, þetta eru galdrar og rúnir
0: já
1: Hmm.
0: Þetta galdrabók, hefur já. Eitthvað lesið í þessu?
1: Ég var, svona, ég hef ekki stútið þannig, ég hef lesið í innu og hérna, þetta hefur tóldið mikið að þessum notað í hérna, taktum
0: Já, já, einmitt
1: já.
0: Er einhver sem að safna svona galdrabókum?
1: Já
0: Hefur það fólk grunað græsku?
1: Nei, ég fekk hérna galdrabók bara fyrir helgina
0: Já
1: Það, ef ég með hann einu, það, hún svo pínu lítil, hún gæti, nei, hún ekki hér, það ekki við áttið hana.
0: Ég eins að spá í, sko, með þetta með að henda verðmætum.
1: Já.
0: Að því Árni Magnússon, hann var nú að passa það að fólk var ekki að henda verðmætum, en engin fatt að þetta væri verðmæti.
1: Nei.
0: Fyrir en, og kannski verður þetta ekki verðmæti fyrir einhver tíma setna.
1: Nei.
0: Heldur að við séum búin að henda miklum verðmætum?
1: Rosalega miklum.
0: Já.
1: Já. Stundum hefur að fólk hefur sambandið og segir eitthvað, hérna, mér pullna bílskur að bókum og svona eitthvað, ég segir bara frábært og hérna, og ég kom að kíkja á það, jú, við erum nú búin að sortir það allt fyrir því, við erum búin að henda helvítið mikið að bara, veist, og þá kannski búin að henda öllu sem máli skiptir.
0: Já.
1: Henda alls konar svona einhverjum innblöðungum og svona pólitískum auglýsingabæklingum og alls konar stóð sem raunverulega kveikið til.
0: Já, sem merkilegra heldur kannski hitt.
1: Já, Gunnar Gunnarsson allstað, sko.
0: Já,
1: svo er þetta mjög skemmtara bók. Þessa fekk ég hérna í laun hjá Ingvari sem var fornbókasali á hérna Laugasveginum.
0: Mm-hmm.
1: Ég sá þessa bók og hérna fekk á henni svaka ágind. Og það stendur hérna sko, fylgir smíði. Þessa bók keypti ég af Ragnari Lækni Arinbjarnar, fyrirvend eigimanni Vigdísar Finnbogadóttur í ágústmánuði 1980. Svo sænir hann hérna.
0: Mm.
1: Og þetta eru lausnir Vigdísar á krossgötum.
0: Lausnir Vigdísar?
1: Já.
0: Já, hún var að búa til kross...
1: Nei, hún er að leysa erlenda krossgötur.
0: Hún er að leysa?
1: Já. Krossgötublöð, svo er lít hann, hefur hann aldrei bindað þetta inn í bók. Þetta er veist með stórkostið bók.
0: Og það er þá bara væntanlega ekki til fleiri svona bækur?
1: Nei, þetta er eina bókin.
0: Vá! Wow.
1: Þetta er skemmtilegt.
0: Já, þessari bók má ekki henda.
1: Nei.
0: En kannski, þegar þú deyrð, heldur einhver muni hendinni? Eða verður þú búin að merkja að má ekki henda?
1: Ég veit ekki þú það. Ég ekki hugsa svo langt.
0: Nei, ég hef hugsað þetta með bækurna mínar, sko.
1: Já, já.
0: Ég ætla bara rétt að vona að fólk var ekki að henda þessu.
1: Nei, ég reyna að hastra með hann upp í hús Vigdísar á hann það að kemur.
0: Já.